0: 二方ゲストをお迎えしています。早速ご紹介しましょう。小児科医の高橋孝雄さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今なぜか名前を2回言ってしまいました。
1: ありがとうございます。
0: 特に意味はありません。よろしくお願いいたします。はい、そしてもう一方、教育者の高浜正信さんです。おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 今日高橋さんと高浜さんをお迎えしているので、お名前をね、取り違えていないだろうかということがちょっと気になりまして、そんなこともあってお名前を2回言ってしまったわけなんですけど、
1: 下は高尾です。
0: 高尾いうことになると思うんですけども、よろしくお願いいたします。まあ、こういう感じでですね、今日はですね、あの男性3人というふんわりではあまりない
1: 形、ざっくりしい感じ
0: で、はい、いや、むざっくりしいとおっしゃらずに、はい、あのもう、ふんわり、高橋さんは金曜のふんわりこれまで2回ゲストでご出演いただいておりまして、たくさんお子さんたちのこの、発達のことですとか教育のことをお答えいただいています。今日もよろしくお願いいたします。そして高浜さんはこれまでですね、主に月曜日のふんわり、
1: ね、
0: はい、あのもうレギュラーゲストという形で、繰り返しご出演いただきました。今日あの子育て、まあ、教育のことということで、まあ子どもたちの、まあ、未来を考えるという中で、今日金曜日ぜひにということで、お越しいただきました、はい。今日お二人の対談という形で、まあ、今子どもたちを取り巻く環境もいろいろ変わってきています。子どもが幸せに育つために本当に必要なことって何なんだろうかということを、ある部分では医療の部分から、そしてある意味では教育の部分から、お話をいただきたいと思っております。9時台はですね、主に3つのテーマについてお二人のお話伺っていきます。幸せの正体、スマホ依存、 AI 時代の子育て、このキーワード、このテーマに沿ってお二人のお話を伺ってまいります。今申し上げたようなテーマに関して、皆さん子育てをされている方、何か思い当たるところはありますでしょうか。皆さんが今子育てで直面していること、困っていらっしゃること、悩んでいらっしゃること、ぜひ皆さんの声を聞かせてください。お便りはふんわりの番組ホームページ、金曜日の投稿フォームでお待ちしております。また X ではハッシュタグふんわり、ひらがな4文字をつけてポストしてください。お二人の対談9時台、そして10時台はですね、お二人にリスナーの皆さんからのお悩みに答えていただくことにしています。教育、健康、生活、まあ、家庭の生活、学校のこと、家族関係、いろいろな人間関係のことなど、医療、教育、それぞれの現場の視点でお答えいただきます。高橋孝雄さん、高浜正信さんへのご相談、ご質問は番組ホームページ、金曜日の投稿フォームからお送りください。そして11時台は今日も毎日リクエストです。日付指定のリクエスト曲をおかけしていきます。こうした内容で今日もお昼前までの生放送です。さあ、それではですね、早速お二人の対談ということで、まずですね、あのお二人これまでふんわり何回もご出演いただいているんですけれども、改めてプロフィールを簡単にご紹介申し上げます。まず小児科医の高橋孝雄さんです。1957年東京のご出身です。慶応義塾大学を卒業後、小児科医になられまして、1988年には渡米、マサチューセッツ総合病院小児神経科、ハーバード大学医学部などで小児神経学を学ばれまして、帰国後、慶応義塾大学医学部教授に就任されました。日本小児科学会会長、日本小児神経学会理事長などを歴任されまして、現在は新百合ヶ丘総合病院の名誉院長、発達神経学センターセンター長をお務めです。小児科の専門医としてこれまで40年以上にわたって2万人以上の親子と向き合い続けていらっしゃいます。そして、日本一マラソンが早い小児科教授という側面もお持ちだというふうに伺いました。
1: はい、
0: はい、
1: 2時間7分42秒でございます。
0: 2時間7分、
1: 間違えました。3時間でございました。
0: びっくりした。今オリンピック出られるじゃないかと。
2: 出れる
0: ね。
1: わざと間違えたわけでございません。
0: でも3時間7分でフルマラソンをね。
1: そうですね、3時間切れずに終わりそうですね。
0: いやいやいやいや、もう本当にトップ、ね、レベルのランナーでいらっしゃる。 NHK の近くもよく走っていらっしゃる。
1: ここで今目の前に見えている遊園公園、お世話になっております。
0: はい、お世話になっている。たくさん走っていらっしゃると、
1: ぐるぐる回って、
0: ぐるぐる回っていらっしゃるというで、高橋孝雄さん今日もですね、もうすごくシュッとですね、もうスリムにスーツを着こなして、グレーのスーツを、素敵に着こなしていらっしゃいます。よろしくお願いいたします。そして高浜正信さんのプロフィールご紹介いたします。あのたくさんふんわりご

0: 演いただいてるんですけども、ちゃんとプロフィールあまりご紹介したことがないんじゃないかということで、スタッフがですね、いろいろとまとめてくれました。1959年熊本県のご出身です、うん、熊本県立熊本高校卒業後東京大学に進学されました、ちなみに、三浪で東大に合格、在学中に4年留年もされたということで、まあ、ものすごくたくさん勉強を、
1: いや、まあ、人生の勉強、
0: 人生の勉強、
1: 三浪四流って本書こうかと思って、はいはい、回り道男でございます。
0: ありがとうございます。まあ、その後東京大学大学院農学系研究科の修士課程を修了されました。1993年に作文、読書、思考力、野外体験を重視した学習塾花丸学習会を設立されまして、現在全国で1万人以上の子どもたちが学んでいます、うん、また NPO 法人子育て応援隊麦組の代表として子育て支援の活動も行っていらっしゃいます。近年は貧困や不登校など困難を抱える子どもの体験格差解消にも取り組んでいらっしゃいます、はい、医療そして教育それぞれの現場で長年お子さんたちと向き合ってこられたお二人です、そんなお二人の、今日スペシャル対談ということでお届けしてまいります。まずですね、お二人それぞれどういうことを大切にお子さんに向き合っていらっしゃるかということをですね、ちょっと、入り口として伺ってまいります。まず小児科医の高橋さんは、まあ、子どもの健康を守るお仕事ということかと思いますけれども、お子さんたちと向き合うときにこういつも心がけていること、気をつけていることってどんなことでしょうか。
2: 毎日小児科医として気をつけているということになると、まあ、医療現場でのお話になると思うんですけど、
0: はい、
2: 特に初対面の子どもですね、初診患者ということになります。その時に特に気をつけていることがございまして、でそれ距離感ですね、
0: はいはい、
2: 簡単に言うと慌てて向き合わない、
0: はい、慌てないってことですね、はい、
2: 子供と視線を合わさないようにと最初に小児科医になって指導を受けました。必ず泣く、
0: 視線を合わさないんですか。
2: 視線を合わすと泣いちゃうんですね、はいはい、初対面の白衣を着たおじさんがですね、じっと目を見つめたらこれ泣きますよね。なんで、顔を見てはいけないっていうふうに、言われました。
0: それはお子さんの年代によって、うん、変わらずに、
2: それは大変いい質問なんですけど、はい、6ヶ月までは人見知りしない時期がありまして、これは目合わせてすぐ抱っこしても何も起こらないんですけど、それ以降ですね、やっぱ恐怖神経感感が出てくると、はいはい、やっぱ医者は初対面の患者さんに対してそれなりのマナーが必要で、距離感を保つというのは非常に重要です、
0: はい、
2: 慌てて質問をしたりいきなり診察したりするというのはタブーなんですね。でもっぱらお母さんやお父さんにいろいろお話を聞きながら、
0: はいはい、
2: 子どもさんの方にはチラリチラリと目配せして、で、まあ、外来ですので15分なり、まあ、せいぜい30分ぐらいの時間しかないんですけど、制限時間がもういっぱいかなっていう最後の方でこうそーっと優しくご本人子どもに話しかけて、でそーっと必要な診察もして、で OK だったらここから一気に攻め込みます、ね、ここからが勝負ということで、その距離の取り方っていうのは非常に重要になります。
0: それでも、しっかり正しく見て正しく、まあ、診断を下さなければいけないというところで言うと、
2: そうですね、正しい診断の第一歩は正しいことを正しい情報を得るということなんですけど、で小児科の場合は子どもさんの話って非常に重要なんですが、本当の話を聞かせ

0: やはり抱かせないようなアプローチの仕方っていうのは非常に慎重に気をつけていますね。ということで日常で気をつけてることと一言一つ言われれば、まあそのことかなと思います。
1: まずは慌てて向き合わないというね、そんなお話をいただきました。そして今日もう一方のゲスト、教育者の高浜正信さんです。はい、お子さんたち、まあ学びに来るお子さんたちっていうことなのかなと思いますけれども、お子さんたちと向き合う上で大切にされていることって、意識していることってのはどんなことでしょうか。そうです
2: ね、はい、なんとかメソッドとかよく海外からこういうの持ってきましたとかですね、そういうの流行ったりするんですけども、やっぱりその個々に毎回違うので、そのこう見るっていうことを一番大事な視点にしてて、
1: こう見る、
2: はい、つまり目が生き生き本当にしてるかなとかですね、例えば勉強のことで言うと頭ちゃんと回転してるかなって、なんか作業だけやってんじゃないかなみたいなこととか、だからそこで本当の困りごとの本質は何だろうっていうのをこう目を光らせることで見えてきて、まあなんかお父さんお母さんがこういうひどい言い方すると悪いお父さんだねおかえりってんじゃなくて、これはそうかそう、お母さんが孤独な子育てに追い込まれてるからこうなってんだみたいなことをこうだんだんこう本質に迫っていくっていう見方をするっていうんですかね、その見るっていう意味は、そういう一番大事な本質は何だろうっていうのを突き止めるのが現場現場でもう過ごしてる我々の大事なことかなと思ってますね。
1: 今高橋さんはその診察時間の中でかなりその時間の中でのどう見ていくかってお話ありましたけど、高浜さんはその一人のお子さんに対してそのどれだけこう時間をかけてみるっていう
2: ことで、ここによる、はい、授業だけだと同じ時間ですけども、何かあったら呼び出したり話したり親呼び出したりして、でとことん付き合うこともあるし、本当にそれは応じてですけどね、はい、
1: やっぱりお子さんを見てお子さん自身のこと、さらにその家庭のこ と、
2: 必ず家庭のことに行き着くし、親のご機嫌具合とかですね、ポイントが絞れてくるんで、そこにちゃんと何だかな、他人事じゃなくて迫ってって改善をお願いするっていうことをちゃんとやってる感じです。
1: お子さんそれぞれの立場でお子さんを、見るということを経験を、積まれてきたお二人、
2: 見るはキーワードでしたね、
1: 見るはね、そうなんですよね。まずは目を見ないってね、まずは目を見ないってお話もありましたし、こうよく見るっていうお話もありましたし、だからすごく相反することのようで、でもやっぱりしっかり見るっていうところにはね、つながってくる
2: の
1: かな
2: と思いますけど、ちゃんと捉えるってことは一番大事だと思うんですけど、
0: あと私どちらの意見も、お父さんお母さんが話に出てくるんですよ、子供だけとは向き合ってないんですよ、
2: 絶対そうです、
0: さすがだなと思います
1: 。そうですね、でもそういうことですね、共通点、そこも大事な共通点ですね。そんなお二人に、伺っていくお話のテーマ、先ほどもねご紹介しましたけれども、幸せの正体、スマホ依存、 AI 時代の子育て、それぞれのキーワードで、お話をいただくことにいたしましょう。まずですね、幸せの正体、幸せって何だろうか、子どもたちにとっての幸せって何なんだろうかということ、ちょっと大きいテーマのようでもあるんですけれども、ここからお話まずは伺ってまいります。高橋さん、その子どもにとっての幸せってどういうことだと考えでしょうか。
0: 子どもは幸せですよね、
1: 子どもは幸せ、
0: 前から思ってるんですけど、一番幸せなのって人間生まれた時だと思うんですね。まずいところに、まずい時に生まれたなって、生まれた時に赤ちゃん言わないですよ、ね、自己肯定感ってよく、僕も好きな言葉なんですけど、自己肯定感、これでいいんだ、効力感とかね、生まれた時の新生児が一番高いですね、そこから目減りしていくんだと思うんです、いろいろなことがあって、なんで基本的には大人が子供を見て幸せかなっていうのは、お子が自分が幸せになった方がいいと思うんですね、自分の心配した方がいいと思います。でただそうは言っても話は進まないんで、いや幸せの正体ってこれなかなかいいタイトルだと思うんですけど、やっぱ一日終わった時に、あ、これでいいかなって思えるのが幸せだと思うんですね。で高間先生の言葉で、飯の食える大人になれよっていう、あれも結構いい、あ、ピンとくるな、似てるんですよね。今頑張って5年10年後に幸せを手に入れるって話じゃなくて、今日うまい飯が食えるかっていう、何を食べたかとか、たくさん食べたかではなくて、うまいって言える気持ちでご飯をこう楽しめるっていうのは、多分幸せの正体じゃないかなっていうふうに思うんですね。でそうやって考えていくと

0: 長いスパンで幸せのことを論じるよりは、今日今ここで幸せな子供がいるかっていう方が、うん、僕はあの現実味があって、うん、あの正しいアプローチではないかなっていうふうに、うん、思いますね。
1: 今日子供が幸せかどうか、
0: うん、そうですね、
2: 今日今っていうことですよね。
1: 今日今ね、
2: 本当にそれに尽きると思いますけどね。
1: うん、
2: まあでも本当に同じで、あのまた別の言葉で言うと、なんか分析的にっていうか、まあ、あの本当に不幸せか幸せかっていうことだけ僕は実は12歳ぐらいからずっと日記に書いてた、うん、なんか お金持ちの人会いました、本当に幸せかなとかですね、なんかいろいろ恵まれている感じでもそうでもない人いっぱいいるし、うん、でじゃあ何だろうって言ったら、やっぱりその自分で決められてるとか、やっぱり自分が本当はこれが好きっていうことを自信持って軸を持ってるっていうんですけど、うん、軸がないんですよね。やっぱり今評価基準を金銭とか偏差値とか、なんか数値化できる何かに委ねちゃって、
1: あ
2: そこを取りに行っちゃうと、なんかあれ全部手に入ったんだけど幸せじゃねえぞみたいな、うんうん、で今日一日ものすごくね綺麗な霞んだ、あ梅雨時だけど綺麗だなみたいな感じで、あいい景色見たと思えればいいのに、いやこれがいくらになるっつんだよって思っちゃう、うん、現代人みたいな、
1: うん、
2: つまりその評価基準をそっち持ってってるといつまでも幸せになれないっていうか、
1: うん、
2: だからなんか歌読みした文化みたいな昔の時って本当今日一日ね、あカエルが池飛び込んだぞと、
1: うん、
2: あいいの気づいたなみたいなね、この幸せ今日はみたいな、でそれを見失わなきゃずっと幸せだと思うんですけどって思ってます。
1: そういうなんかいい景色を見てとか、何かちょっとしたことに感動して歌を読むとかっていう、うん、そういうのすごくじゃ贅沢な、
2: いいと思います、ね、今日はやっぱ言語化するっていうか、ね、自分を確認していくっていうか、うん、今日はこれが心残ったんだっていうことを、うん、言葉にするっていうのはすごくいい文化だと思いますけどね、
0: うん、毎日幸せであるっていうことはキーワードだと思うんですけど、
1: はい、
0: うん、あの医療現場の視点で言うとですね、
1: はい、
0: よく考えてみると病院に来る子どもたち、
1: うん、
0: ほぼ例外なく全員不幸なんですよ、
1: うん、
0: だから病院に来てるん で、で特に重い病気のお子さん、その治療のために今を犠牲にして犠牲にして、でもし将来生きていれば幸せを手に入れるっていう、今私は申し述べたことと真逆のことを僕ら医療でやってる、今我慢させるっていう、
1: はいはい、
0: だからそういう経験をこう通じて、やっぱりそれでも今この時に幸せを感じられるような、そんな子供であってほしいと、より一層強く感じます。あの前回の時でしたっけ、お話しさせていただいたの、子供の幸せを大人が先送りさせるなっていう、非常に強く感じるんですけど、やっぱり医療現場で今が幸せでない、それと戦っている子供を見てきた、そういう経験からやっぱ身に染みて感じることですね。
1: 今が幸せ、その、まあ、確かに病気を抱えているとか怪我をしたとか、そういうお子さんたちがその今そんな中で今幸せを感じられるために、あのできること、そのご家族の方がしていることとか医療従事者の方がしていることっていうのは何かあるんですか？
0: あ、いっぱいありますよ、毎日何度もありますね、うん、きっと。でそれは今日はあのスマホとかね、
1: はい、
0: SNS の話出るかもしれないです、いや学校の友達と病室で1年間入院するんですよ、
1: はいはい、
0: 個室で、24時間お母さんのや看護師さんに見守られながら、うん、その中で SNS を介して学校の友達とつながるってものすごい幸せです、
1: うん、あ、
0: だから辛い治療を抜け出して1週間なり1週間のクールを抜けて、うん、吐き気も収まって次が見えてくる、ものすごい幸せですよ、
1: うん、
0: でそういう幸せを感じ取るあの手伝いをしてるのが、うん、あの医者や看護師や あるいは技師さんや、あの医療従事者って言われる人たち あの一つの大きな仕事なん でそれは先延ばししません、
1: うん
0: うん、やっぱりあの今日あった少しでもいいことは今日の幸せにつなげる、非常に重要です、
1: うん、
0: それは外来でも同じことだと思いますけど、
1: うん、いかに幸せ、まあ、辛い中でいかに幸せを見つけるか、
3: うん、
0: そうですね、
2: まあ、なんか比べないみたいなのがすごく大事かなと思って、うん、
1: 比べない、
2: うちなんか例えば息子障害があると重度重複だと、そのなんかわあなんでうちだけっていう感覚に、
1: うん、
2: まあ、あの受容するまでになるわけですね、大抵の僕はもうプロだから本当にスッと入ったんですけど、だけどあのじゃあそれならそれでその条件でこの家族でどう幸せにすっかなと思えばいいだけの話だと本当に思うし、 なんか与えられた条件で変えられないものをギャスカ言ってもしょうがないん でその時にやっぱりさっき言った観察してるとね、人と比べてなんかいいんですよね、なんでうちだけみたいな、そこに視点がいくとダメで、やっぱりあるがままの条件でどうこの家族で個人としてでもこのいいゲームを設定するかなみたいな目を持ってれば、どんな条件だって絶対幸せになれると思ってるんですけど、
1: なんかパソコンね、そうですね、人と比べる、何かと比べるっていうのは、
0: 人と比べると負けるまで続きます。勝ち続ける人僕はいっぱい見てきましたけど、次が来ます。勉強にしても社会のその地位にしても必ず上が来るんで、いつか負けるんですよ。サッカーもどっか最後は1個だけしか勝たないんでしょ。
1: サッカーで今日負ける話はできるだけしない。負けるとありがた
0: いな。いつか
1: 負けるんですよ。そうなんですね。いつか負けるんですよね。いつか負ける。
0: ですから比べられる、数値化できるものを、相手を倒すということを今比べるなっていう、そういうものを相手にし続ける生き方は幸せではないかもしれないですね。僕らが一番幸せになった、そうだなって思える人たちって小さなストレスや、失敗を乗り越えてる時ですね、失敗した後に乗り越えると、負けた後に勝つっていうほど幸せなことないん でそれは自分で選んで決めるやり方だと思います。
1: ちょっと何かハードルを飛び越えると言いますか、
0: そうです、美味しいもんだけ食べてたら美味しくなくなりますよ、
1: 確かに、
0: お腹を空かして待って何とか手に入れて、そして楽しく食べるから幸せなんじゃないですか、
2: 生きる意味ですからね、課題があるっていう
1: ね、課題にね、課題に向き合う、幸せって何なんだろうかというお話、伺ってすごく大きいテーマで、語り尽くせないところはあるんですけれども、他と比べないってすごく大事なことなのかなという、健康である、健康とか勉強のこととかいろいろなことありますけれども、他と比べないっていうのはやはり大事なことなのかなという、感覚を持ちました。まだまだお話に続いてまいりますが、ここで一曲音楽おかけしましょう。本田雅人の演奏でメモリーズ、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時30分になりました。今日のふんわりはアナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。子育て、子どもとどう向き合うか、子どもの幸せって何だろうか、そんなテーマで今日は小児科医の高橋隆夫さん、教育者の高浜正信さん、お二人の対談をお送りしています。この後もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、9時台、幸せの正体、スマホ依存、AI 時代の子育て、こうしたテーマでですね、お話を伺っています。スマホについてですね、スマホ依存どう向き合うかというテーマでここから少しお話をいただきます。メールをいただきました。大阪府の40代の女性です。ラジオネームよりかからずさんです。スマホ問題ぜひ取り上げてくださいということでいただいたメッセージです。小学4年生の子供、9歳の女の子の周りは今スマホを持っている子の方が多いです。子供にはスマホは持たせていませんが、お友達同士で休みの日の遊ぶ約束などを決めるときには結局私がママ友と日程の相談をして決めることになります。もしスマホを与えたらスマホ中毒になることは目に見えていて嫌なのですが、その一方で親に頼らず自分自身で物事を決めるという小さな責任感も持てるようになるのではないかと思う気持ちもあります。もちろんそれ以上に SNS などの弊害の方が大きいと思いますが、いつかスマホを持たせる時が必ず来るので、その時に親としてできることを教えてください、よろしくお願いしますといただきました。子どものスマホとの向き合い方、高間さん、これすごく、ね、
2: これね、多い問題、はい、今一番ホットです。
0: あ、そうですか。
2: もう講演会とか行くと、その質問ばっかりっていうか、そもそも0歳から、はい、触らせて0歳でスクロールできちゃうんですみたいな人たちが今小学生になってるんで、もう本当にいわゆる中毒状態っていうか、ほっとくと、まあ要するに子育てのおとなしくしててほしい時にこれ見せてたみたいなとこ始まって、で現実にはもうフリースクールも今やってますけども、本当重度の中毒状態っていうか、小6ぐらいの男子がね、首から下げても農作業をやろうっつってももう無理ですってやり続けてるみたいな、何にも見てるんで、相当こう世界中で大問題だなと思ってたら、不安の世代っていうのはやっぱり本が出て、エビデンス付きでやっぱり与え方間違うともう本当に大変な問題が起きてるっていうのは今世界中で問題になってるんで、そのオーストラリアとかいろいろ世界中で禁止みたいな流れも出てきましたと。じゃあどうするかっていうのは、つまり人類がみんなで、この新しいもの、かつ AI がその中入ってたりすると、すごく便利な部分、かつ意味、さっきの先生のお話じゃないけど、困った時につながれるみたいなのもあったりするし、だからそのどう使うかっていうのの基準もないし、誰も本当には言えないんですよね、正解なんて。だけど決めていかなきゃいけないっていう課題として、もうめちゃくちゃ親子たちで困ってる感じですね。
0: めちゃくちゃ困っているというね、お話です。高橋さんにも伺いたいんですけど、先ほどうまくね、外の友達とつながるような活用している事例、病院に入院中のお子さんのお話いただきましたけれども、そもそもその対健康問題ということで考えたときに、そのスマートフォンの、依存状態というのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。
1: 医学の問題を考えるときは、ちょっと英語になっちゃうんですけど、バイオサイコソーシャルって今流行り言葉です。
0: バイオサイコソーシャル、バイオって
1: のは生物学です、
0: はい、
1: 医学的に科学的にどうか、でサイコソーシャルってのは心理的に社会の仕組みとしてどうよって、で医者はバイオばっかやってきたんですけど、今サイコソーシャルの方が重要になって、今まさにそれ、スマホの問題ってそういうことですよ ね。なんで僕ら教育者の方々から学ぶこと非常に多いんですよ、
0: ね、はいはい。
1: でただ今のはちょっと多分バイオの質問だと思うんですけど、でも見てるとあれだけ近い距離で両目を寄せて、明るい画面で3次元のものを2次元化処理したものをずっと見つめてるっていうのはいいわけないんですよ、
0: ね、
1: いいわけないんですが、それだけでは子どもたちを説得できないんですね。辛い抗がん剤の治療に耐えろっていう説得は命がかかってるって僕らはっきり言うんですね、
0: はい、
1: やらなきゃ死にますっていうことを子供に伝えるんですが、それに匹敵する説得力が子供にない、大人にないんです、
0: 大人にない、そうですね。
1: でこの問題の本質は、 大人が夢中になっているのに
2: ですです
1: 子供はダメよっていうことでしょ。自分のことを棚に上げる必要が出てきたんですよ。これ最難関だと思いますね。ただそこを諦めないで子供にちゃんと、説得する、そういう努力が必要だと思います。で、あの一部の国で法律でそういうルールを決めてるっていうのは僕はいいことだと思うんですね。で、何がいいかっていうと国のそれも大人が本気で考えてそこまで来てるっていうその状況を子どもは理解すべきだというふうには思うんですね。でそういう意味では僕はあんまり反対ではないんです。でこのご質問 の、
0: はい、
1: あの40代のお母様です、一つ応援するというかあの、はい、いい面はあのみんな持ってるのに持たせてないっていう、
0: うんはい、
1: それは多分大変な説得力を要してると思うんですね。なのであの将来何か責任感のある子になる、なるかしらならないかしらそういうことではなくてですね、まあ、みんなが手に入れてるものを自分の子には手に入れないというチョイスをしたんだっていう、でそれは自信を持ってちゃんと説得するってそこは大事かなと思います。
0: 先ほどあのバイオの部分で、まあ、良くないってお話ありましたけども、あの一応確認するんですけどこれは目に良くないってことですか脳に良くないっていうこと
1: ですか。目と脳は同じです。
0: あ同じ、
1: はい、目から入った情報はそのまま直で脳に入ってきますし、で脳の中を広がっていろいろなことを考え処理して行動に移すわけですから、脳と同じだと思っていいと思います。でその情報処理の入り口の入り方が、
0: はい、
1: 多分人類の歴史で初めてかなり歪んでるとは思います。
0: どうなっていきますかこれ。
1: わからない、
0: わからない、
2: 誰も本当にわからないんですよ、ただまあ各国とかその自治体とかで試行錯誤が始まってってっていうことで、まあ、今先生の話を受けて話すと、
0: はい、
2: 大人はもう完全に中毒状態ですよね。ほとんどの人がやっぱ電車見るとこうなってるし、で僕はまあ一つ論法としてはそのお酒とかね、
0: はい、
2: あの百薬の長とか言ってどの国でもみんな楽しく飲むよねと、でも子供には飲ませないよねっていうこととかあるじゃないですか、
0: はい、
2: ああいうことかなって、やっぱ成長段階はやっぱりもっとアナログな体験とかね、喧嘩したり仲直りしたりゴニョゴニョゴニョゴニョとにかく体くっつけ合ったりみたいなことがやっぱり求めているものだと思うので、だからあの実際そうですから子供たち見てると、ね、だからもうあれ与えちゃうと本当にこうこの薬物の方が効くなみたいな状態になっちゃってる感じですよ見てると。で、例えば例を挙げるとあるそのフリースクールのとても重い子がね、
0: はい、
2: あのこうって本当話せないみたいな、でもご両親とお話ししてちょっとこれ一回あのどんなに猛烈に嫌がってもあの取らせますねって言って外して、
0: はい、
2: したら本当暴れて大変だったんですけど、3日後に彼が言い出したのは、
0: はい、
2: 先生ありがとうございましたと、もうあの頭のこっち側じゃこれじゃダメだ、もう大変なことになってるって分かってるんだけど、やっぱりもう一つの自分がやっぱりやろうよってやっちゃうみたいなところでいたんですって言ってですね、でこともあるし、だから僕はあの一つ普通は国で法律としてある程度一定の線を決めるというのと、僕はやっぱ製造者責任みたいな形で子ども向けのスマホはこれですみたいな、あの中途半端なやつじゃなくて、
0: はい、
2: ここはあのいろんな時間的に例えば消えちゃうとかね、何らかのサイトも見れなくなってしまうとかいうようなことが AI での時代逆にできるから、まあ、そういうものを作り手がやらない限りはなぜならば現実の親たちはとても弱いし、
0: そうですね、
2: はい、そんなしっかりした家じゃばっかりじゃ全然ないので、まあ、それしかないかなって思ってますけど、
0: あの私個人で言うとうち小学生の息子、小学5年生の息子がいまして、まだまさにそのタブレットで動画見たりとかスマートフォンでゲームしたりって、親のスマートフォンを借りてゲームをしたりしてるんですけど、やっぱり時間をなかなか守れないとか、やっぱりできない状態が続くと如実に機嫌が悪くなってくるっていうことがあって、まあでもやっぱりある程度もう多少機嫌が目先の機嫌悪くなってももう距離を取らせるっていう、はい、
2: それはまあ教育の世界の話で、しつけっていう問題で、でそのしつけの難しいのは正解がないっていうのとね、時代によって変わったり文化とか宗教でも変わるし、で究極本当ですかって言われたらそうでもないみたいなことがしつけの項目だったりするわけです。でも本当に嘘ついてほしくないから嘘つくなって言わなきゃいけないみたいなことがしつけなので、生きる時の哲学とかその選択肢をねその決定していくっていうことの基準を与えるっていうだけなんで、だけど親としては自分が人生の哲学とか選択を決めたように、やっぱこの家では これやらないよっていうことは言い切らなきゃいけないんですよね、
0: うん、
2: でそれがやっぱり今親がそもそも言い切れない人が増えて、なんか褒めればいいみたいなのばっこしてるし、だけどやっぱ子供ってやらかすし、ここはガツンってこう動物としてね、甘噛みじゃないけど、うん、おおやべって思わせなきゃいけないこといっぱい出てくるんですよね、うん、だそこがちょっと今の時代弱いかなっていうか、なんかあのそういうこと言うと子供が傷つきませんかみたいな、こう優しさだけで全てを構築しようとして失敗しちゃってるっていうか、だからある程度言うことは言わないけど、まあ、もちろん怒鳴り散らすとか叩くっていうことは必要だって言ってんじゃなくて、毅然とバンって言うっていうことなんですよね、はい、でその中の僕が教育40年やってきて思うのは、一番肝心なのは親がおしまいって言ったらおしまい、うん、この1点目、これが僕は一丁目一番地だと思ってて、自分で決めて自由にやっていいよ、楽しくやんなさい、だけどお母さんがおしまいって言ったらおしまいっていうのが、あの分かりやすいしつけ項目かなと思います。それを失敗してるともう思春期になったら聞かないですから、
0: 思春期になったら聞かない、もうギリギリですね、じゃあね、
2: 我が家、まあまあ思春期は思春期で話あるんですよ。その場合どうするかというと、外の監督とコーチとか先輩の言うことは聞くんで、誰につなげるかっていうことが大事、
0: 親だけではない、まあ、
2: ああそうだ、親だけじゃない、むしろ
0: ね、スマホに関しては、メタル冠動脈さん X もいただきました、親世代に限らず大人たちが歩きスマホまでしてスマホ依存状態なのに、子供にスマホの使用制限させないなんてナンセンス、子供に言うならまずは大人たちが手本を見せないとと、ね、いただきました。まあそういうことですね。
1: そうですね、
0: はい、さて、ここで一曲おかけしますが、今日ですねお二人に曲メッセージ、曲のリクエストいただいています、まず高浜さんの選んでいただいた曲をおかけするんですが、どんな曲を選ん
2: でいた？これはですね、実は私もバンドやってまして、
0: 高浜さんがバンドをおやりになってる、
2: はい、長年ここでは言えなかったんです
0: よ、はい、
2: 知る、だけどとうとう夏フェスに出ることになりました。
0: フェスに出る、うん、そうですか、
2: これは、はい、まあ、あのメンバーはものすごく芸大出たような、まあ、プロのやつらとやってるので、はいはい、自信あったんですけど言えなかった、とうとう夏フェスに出るようになったのでお願いしますということですね。
0: そうです、
2: これあの我が子が、はい、あまさにさっき言ったちょっと障害もあって喘息がひどかったんですよ、喘息の子を持つとね、本当息してっかなっていう気持ちで寝てるんですよ、こっちにしたら、あれって思って本当に緊張してみたら、すって、あ、寝息あったったみたいな、その時の気持ちを歌にしたやつです。寝息って曲です。

0: カリンバで寝息お聞きいただきました。このボーカルが高浜さんなんですね。優しい、
1: まあ、この曲は特にですね、はい、
0: うんですね。なんとこの今年の夏の音楽フェスにも出演されるというですねことで、ご自身の持ち歌を今日リクエストいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: さて、この時間ですね、小児科医の高橋貴雄さんと教育者の高浜正信さんをお迎えしてスペシャル対談をお届けしています。続いてのテーマ、AI 時代の子育てということで、まあ、スマートフォンからこれちょっとつながってくるところでもありますけれども、AI を使いこなす力が必要とされる、もうそんな時代に入っています。 AI 人工知能に触れる、このことについてまずお二人それぞれどんなお考えかちょっとお聞かせいただきたいなと思ってますが、高橋さんいかがでしょうか。
2: 社会追い尽くしてますよね。で SNS が浸透した時よりも格段に速いスピードです。恐ろしいスピードですよね。これ無理です。
0: 無理
2: はい、もうすでに浸透してます、うん、で使いこなすとか言ってる場合じゃない。
1: 場合じゃないですね。
2: 場合じゃないですね、はい、なので、で医療現場の立場で言うとですね、はい、育児アプリとかも出てきてますね。若い医学部の学生らが開発したやつ で、
0: そうなんです
2: か。例えば赤ちゃんの泣き声を解析して、おむつなのかお腹空いたのか寂しいのか痛いのか判断できると、最初はバカにしてたんですけど、学生のベンチャー大賞を取ったりしてるんですよね。驚いたんですけど、でさらにそれで調べていくと、実は赤ちゃんの泣き声を解析して、発達障害、例えば自閉傾向があるかどうか、そういうことを占うっていう研究もたくさんあるんですね。
1: なるほど。
0: そうなんですか。
2: でそれに AI を使うか使わないかの問題であって、やっぱりこれ避けて通れないものだというふうに思います、う
0: ん、でもそれはそのある意味医学の進歩という部分にすごく貢献する。
2: その通りです、
0: うん、ということですね。
2: ただ医者は医者がいらなくなるんじゃないかという危機感があるので、少しご機嫌が斜めですけど、いや格段のスピード上がってます、うん、僕の部下がですね、はい、文書提出していくんですよ、学会の準備とか、はいはい、急に頭良くなったんです
1: それでも皆さんいますね、アカデミックの方々。
2: あとメールが簡潔になったんですよ。おかしいなと思って聞いたら月3000円払ってます。
0: いやそうですか。
2: でこれは浸透しないわけないです、はい、そして僕もそれ受けたら心地よい、
0: うん、
2: 指導が楽になった。これを活用しようっていうふうに思ってるんですね。ただ今日のご議論はそれが小さい子どもたちにどう浸透していくかっていう話だと思うんですけど、でそれ先ほどのスマホの話もそうですけど、いいか悪いかどうやるかっていうことの議論に、子どもたち当事者を絶対に含めるべきだと思うんですね。説明して説得して意見を聞くと、でそういう意味では小学校教育かどうかでですね、とにかく AI をちゃんと使うっていう機会を設けた方がいいです。お酒と違うんで、
0: うん、
2: AI はちゃんと使わせて、うんうん、彼らのアイデアを聞いた方が僕はいいと思いますね、うんうんうん。
0: 高浜さんいかがですか。
1: いやもう最近の講演会の半分はこれですね、
0: うん、ああそうですか。
1: AI 時代の子育て、AI、まあまあやってるうちにこの1年だけでも、うん、そのアンソロピックのあれの軍事で使うかとか、うん、
0: 金
1: 村
0: で
1: ぶっ飛ばされるみたいな、ね、うん、
0: まあ本当に世界を
1: すごいスピード
0: 世界を本当に変えてしまう、
1: もう本当に変わっちゃってますよ ね、
0: 変わってしまっているってありますね、
1: うん、なんか使いこなすとかじゃなくて、うん、もう本当に全て支配される寸前みたいなところに行っちゃってて、うん、でまあ、僕たちが言ってるのは、まあ、あくまで子どもの教育で何が大事かって、この議論になると大抵やっぱりこの人はなと思う人たちと話すると、
0: はい、
1: 結局その AI にできないことを、人間しかできないことなんだろうっていうことが勝負になってくるので、うん、まあ、よく言うのはその設計はできるかもしれないけど、
0: はい、
1: こう12階の足場でこうギュッギュッてこうこのぐらいだと大丈夫なんだよみたいな、そのネジのね加減みたいなものっていうのは残るんじゃないかとか言われて、で現場現場ですね。で味の味覚なんかも塩何ミリグラムとか言ったって、結局最後はうんけんこれでよしって決めるその味覚みたいなものは、やっぱり名人ってどうも何作ったってこの人上手だったりするじゃないですか。ああいう部分は残るなとか言われたりとかで、やっぱり一般的に誰にでも通じるもので言うと、そのやっぱり体験僧侶みたいな、例えば自然の中で遊び込むみたいなのが いいねってはみんな言ってて、ちっちゃい頃、うんうん、その葉っぱって言っても葉っぱしてますよじゃなくてね、本当に実はチクチクしたり、匂いがひどかったり、かぶれたり、もう無限に、だって一本の木の葉っぱだって一つ一つ全部模様違うしみたいな、その多様性とか、うん、危険を感じながらとか、まあ、いろんな意味でその人間の他に残っている知識とか、こう論理とか、そういうものは、まあ、AI がやってくれるかもしれないけど、人間にしかできない感覚とかですね、うん、加減とか、うん、その部分、うん、は、まあ、人間の生き残れる部分だろうなと、
0: うん、
1: だから、まあ、もう Google って言ってたのが今なくなったじゃないですか。もうみんな AI でそもそも調べてるから、使いこなすっていう意味ではみんな使いこなしているんですよ、使われる部分は。だけどそれが我々が思ってる何倍もものすごい勢いで、典型的なのは囲碁の世界なんかね、
0: はい、
1: 僕は20年前は言ってたのは、そのうちコンピューターね、チェスとか将棋はコンピューターが勝ちますよって、うん、でも囲碁はね、倍の数が違いすぎるから、
0: あ、
1: な、甘くないですよって言ったら、
0: はいはい、
1: 有名な方が作ってからですね、ポンともう1日で人類はもう二度と追いつけないぐらい遠く行っちゃったんで、うん、今全員プロ、僕日本棋院の理事もやってますけども、本当にみんなプロは打ってるんですよね。それは AI で学んでます。
0: で
1: よかったのは、昨日ちょうどそういうイベントがあったんですけど、面白いこと言ってたのは、世界戦でヨーロッパでもアメリカでも強い人が出てきたんですよ。なんでかっていうと AI があるから、もう世界中どこでも同じ条件で強くなれるっていうことが、今まではいい先生のいる韓国とかこうじゃないとダメってやったのが、今 AI のおかげで強くなったみたいなこと。だからその使いこなし方次第なんですよね。
0: 使いこなし方次第によっては人間の能力がすごく広がるっていう可能性もあるという。
1: そうですね、
0: ことですかね。
2: その通りですね、うん、AI の最大の弱点は、
0: はい、
2: 間違ってるかもしれないですけど、
0: はいはい、
2: 実際に体験してないんですよ。
1: そうです、そうです。
2: 実際に体験した人間が入れたデータに基づいて考えてるだけなんですね。
1: それ
2: は極めて優れてるんですけど、
1: そう
2: そう、元は実体験です。
0: 実体験、
2: さっきの葉っぱに触れっていう、ね、
0: うんうん、
2: 実体験で、だ育児もそうだと思うんです、
0: うんうん、
2: 自分の子供はこういう時泣いてこうしたらこうなるっていう、うん、お母さんの一対一の実体験っていうのは、いや AI は負けるわけないんですよ、
0: うんうんうんうん、
2: その時に上手に利用して相談ごとに答えていただければ十分なんじゃないですかね、うん、
0: 高山さんはこれまでもその学習塾の活動の中でもそういう実体験って大切にされてきたと思うんですよ、はいはい、 で、
1: はいはい、
0: でもそれはその実体験の大切さっていうのはそのより変わってきてるってことなんですか。
1: あ、もう時代がとうとう追い抜いてしまったから、30年前に僕は野外体験が外はすごい大事って言った時は、はあみたいな、塾の先生何言ってんのって感じだったんですけど、
0: うんうん、
1: 今もうみんなが外遊びの大事さみたいなことを言い出してるので、うんうん、で AI 時代だからこそ何か大事かって言ったら走り抜いたりね、まあ、面白いあたか活動さんの有名な方がこの間言ってたのは、
0: うん、
1: その二日酔いというのはアルコールを何パーセント以上注入した時に血液上になんとかっていう知識じゃなくて、ってなることなんだみたいな、その体験しちゃったら終わりみたいな、二日酔いっていうのは、だからそういうようなことが体験がとにかく幅広く、いろんな経験をね、心の面でもね、苦い経験も乗り越える経験も含めて、うん、痛い経験も、それ経験をいっぱいしとくっていうことだけは AI ができないことなんですね、うん、だからそこは我が子にもものすごく意味がある部分であるということですね、
0: うん、この時間はですね、 AI 時代の子育て、まあ、3つのテーマですね、幸せの正体、それからスマホ依存、AI 時代の子育て、ちょっと駆け足になりましたけども、3つのテーマで、お二人のお話伺ってまいりました、今日はですね、小児科医の高橋隆夫さん、そして教育者の高浜正信さん、お二人お迎えして、この時間は主にお二人のお話を伺いましたけれども、この後10時台はリスナーの皆さんからのご相談にお答えいただきます、引き続きまだお便りお待ちしております。教育のこと、健康のこと、親子の人間関係や学校の人間関係のこと、さまざまなお悩み、ご相談、ご質問お待ちしております。ふんわりの番組ホームページ金曜日の投稿フォームへお寄せください。また X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。ニュースなどを挟みまして10時

0: 10時5分からお送りします。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース交通情報です。台風7号と8号は明日関東甲信に接近する見込みで、台風や前線などの影響で暖かく湿った空気が流れ込み、台風の接近前の今日から大雨となる恐れがあります。雨が強まる前にハザードマップの確認など備えを進めるようにしてください。気象庁によりますと、台風7号は沖縄県にかなり近づいていて、明日の夕方から夜遅くにかけて関東甲信に近づく恐れがあります。さらに台風8号も明日の朝から昼前にかけて関東甲信にかなり接近する見込みです。台風や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で、今日から大雨となるところがある見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、甲信で150ミリ、関東南部と伊豆諸島で80ミリと予想され、その後、あさって夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東と伊豆諸島で200ミリ、甲信で150ミリと予想されています。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒するよう呼びかけています。前回の台風6号では関東の各地で浸水被害が起きました。あらかじめハザードマップを確認するようにしてください。また明日は伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴った大しけ、関東の海上でもうねりを伴ったしけとなる見込みで、強風や高波にも十分注意が必要です。関東甲信越に出ている警報注意報をお伝えします。レベル3の大雨警報が長野県の諏訪地域、上伊那地域、木曽地域に出ています。注意報です。大雨注意報が長野県の大北地域中部の広い範囲に、土砂災害注意報が群馬県の高崎藤岡地域、山梨県の中北地域、長野県の中部と南部に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南、新潟県の佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県、茨城県、それに栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意してください。お伝えしておりますように、台風7号と8号は明日関東甲信に接近する見込みで、台風や前線などの影響で暖かく湿った空気が流れ込み、台風の接近前の今日から大雨となる恐れがあります。雨が強まる前にハザードマップの確認など備えを進めるようにしてください。では交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は工事のため上りの岡谷ジャンクション付近で8キロ渋滞しています。中央道は雨のため小淵沢インターと諏訪インターの間の最高速度が50キロに制限されています。このほか濃い霧のため東名高速道路の御殿場インターと裾野インターの間は最高速度が50キロに制限されています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで1キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面への西行きが玉川トンネルにトレーラーが故障して止まっているため、空港北トンネルまで4キロ半渋滞しています。横羽線の上りは生麦ジャンクションでトラック2台の事故のため小安まで3キロ影響で、横浜北線の上りは生麦ジャンクションで2キロ半渋滞しています。都心環状線の外回りは霞が関で事故のため一の橋ジャンクションまで2キロ半影響で、3号線の上りは谷町ジャンクションを先頭に2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。
3: 10時の NHK ニュースです。
4: まずはサッカーワールドカップ北中米大会です。日本代表は1次リーグの第3戦でスウェーデンに1対1で引き分け、決勝トーナメント進出を決めました。スウェーデンとの1次リーグ最終戦は日本時間の今日午前8時からダラススタジアムで始まり、スウェーデンが堅い守備からのロングボール主体の攻撃を仕掛けるのに対し、日本も安定した守備を見せサイドからの攻撃などでゴールを狙いますが、前半は両チームとも決定的なチャンスは少ない展開で0対0で終えました。日本は後半11分、上田綺世選手の落としを受けた堂安律選手が出したスルーパスを前田大然選手がゴールに流し込んで先制点を挙げました。しかし6分後にスウェーデンのエランガ選手に右サイドからシュートを決められ同点に追いつかれました。20分にはスウェーデンのイサク選手にシュートを打たれますが、ゴールキーパーの鈴木ザイオン選手のファインセーブで得点を許しませんでした。日本は30分にベテランの長友佑都選手が途中出場し、今大会初出場を果たしました。試合はこのまま1対1の引き分けとなりました。一方、同じグループ F のオランダ対チュニジアはオランダが3対1で勝ちました。この結果、日本は1次リーグを1勝2引き分けで勝ち点を5とし、オランダに次ぐグループ F の2位となって決勝トーナメント進出を決めました。決勝トーナメントの1回戦では世界ランキング6位でグループ C の1位ブラジルと対戦します。近畿や中国、四国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重な警戒が必要です。また沖縄県には台風7号がかなり近づいています。暴風とともにこのあと数時間は線状降水帯の発生の恐れもあり、厳重に警戒してください。午前9時までの1時間には和歌山県串本町で59ミリの非常に激しい雨が降りました。京都府、大阪府、奈良県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。大阪府と奈良県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。京都府精華町は土砂災害が発生しているとして午前8時15分に東畑地区の239世帯529人を対象に緊急安全確保を出しました。一方、台風7号は沖縄県にかなり近づいていて一部が暴風域に入っています。沖縄県ではこのあと数時間は線状降水帯が発生する恐れがあります。また台風8号は東日本にかなり接近し上陸する恐れもあります。土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。為替と株の値動きです。今日の東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日に比べて1銭円安ドル高の1ドル161円82銭から83銭となっています。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ183円94銭から95銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて2024円46銭安い7万341円88銭となっています。東証株価指数トピックスは 29.01 下がって3987.46 となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
5: 時刻は10時5分になりました。金曜日のふんわりアナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。今日はゲストにお二方、小児科医の高橋貴雄さん、教育者の高浜正信さんをお迎えしています。10時台はリスナーの皆さんからいただいたご相談、お悩みにお答えいただきます。教育や健康、生活、家族関係や学校でのことなど、医療と教育それぞれの現場の視点でお答えいただきます。

0: ふんわりで大ファンになった高橋孝雄さんと高浜さんのお話が聞けるということで本当に楽しみにしていますということです。今日は10歳の娘のことでご相談させてください。先日塾の英単語テストがあったのですが、本当は80点だったテストを自分が間違えたところのみならず、先生が書いた赤ペンの部分まで赤で100点と書き直して私のところに持ってきました。娘は本当は正解だったのに先生間違えて罰つけちゃったんだって、本当は100点だったのに間違えちゃってごめんねって言ってたよと平気な顔でシャーシャーと嘘をついたことに、私は娘の前で号泣してしまいました。たとえテストが0点であったっていい、平気な顔して嘘つくことの方がお母さんはよっぽど悲しいよと、娘にどうしてそんな嘘をついたのか理由を尋ねると、やっとの思いでお母さんが間違えたら怒るよって言ってたからと泣きながら答えていました。私としては笑いながら言った言葉だったのですが、それ以来娘を叱ることが怖くなってしまいました。嘘は泥棒の始まりという言葉も娘に伝え、嘘をつくとどんどん嘘で塗り固めなきゃいけない怖さをこんこんと話したのですが、これから娘がもっと深刻な嘘をつきそうで悲しいし心配でたまりません。昨今褒めることばかり推奨される子育てで上手に叱るコツがあったらお二人の先生に伺いたいです。アドバイスどうぞよろしくお願いいたしますといただきました、というご相談ですが、高本さんいかがでしょうか。
1: いやよくある話で
0: 、まあ、テストの点数ですね。
1: 嘘とかそういうのも一回は通過するんですよね、幼児と遊んでた時にね、お兄ちゃん5歳が3歳の子なんかいないふりして騙すみたいなのをやってた時にね、本当に名言だなと思ったら、人を騙すって楽しいねって言ってたんですよ。これ悪徳だけども、はい、人間の本質の部分だと思うんですよ。やっぱ地面師たちみたいな人ってやめられないらしいんですよ。でまた刑務所で同じなんか考えるみたいな、だからそういう業も認めつつ、
0: はい、
1: で子供ってお母さんを喜ばせたい生き物だから、自分がやったことであらーとかね、よかったねっていう、これが最大報酬なんですね、子育ての現場で、っていう意味ではすごく真剣に泣いてくれたっていうのはいい教育になってるし、でそれで本人も泣いたわけじゃないですか、だからむしろここは本当にお母さん素直な気持ちでね、人間むき出しのねいい対応されましたよと、もう彼女は一生覚えてるし、ここで泣かせちゃったってことは、いい勉強になってると思いますよ。ご心配な大嘘つきになるってことはもうそんなないと思います、大抵何回か嘘ついてるんですよ。よく思い出すの、自分だって親にちょっと嘘言っちゃったなみたいなあるし、そういう意味ではそんな気にしすぎることはないし、まあ、ある意味今までがとても良い子にお母さん思えてたってことだと思うんですけど、
0: 叱るコツ、上手に叱るコツがあったら伺いたいということなんですが、ね、高橋さんいかがですか。何か
2: これは叱らなくていいんじゃないです
0: か。叱らなくていい、
2: 今高浜先生は正しくて優しい、いいお答えも全て高浜先生医者の立場からちょっとひねくれたことを申し上げると、例えばこのお母さんが、
0: はい、
2: この10歳の娘さんを連れて外来にやってきたと、この子は将来嘘つき、犯罪を犯しますかと言われた時に、
0: はいはい、
2: お母さんと口を合わせてそれはよくねえよと言ったら話は始まらないですね。多くの場合こういった事例では小児科医は子どもの味方になるように努めるんですね。いい方にいい方に解釈するんですね。でそれは一部当たってることもあって、
0: はい、
2: で今人は騙すものですよね。
0: で
2: この子80点で嘘ついたってことは普段100点取ってんのかなとかですね、
1: できる子ですよね。
2: 10歳になって初めて親に叱られて親子で泣いたって、もしそうだとしたら随分遅いなでもまあそういう意味でもいい経験かなと思うんですけど、まあ、一つ思ったのはこれ言い訳ですね。嘘じゃないと思う。人を傷つけたり貶める嘘ではなくて、はいはい、言い訳だったんだと思うんですね。で僕割と最近聞いた言葉でなるほどと思ったのは、
0: はい、
2: 言い訳する人ほど成功する、確かにそうなんですね。いろいろ後でくどくど言い訳って出てくるんですけど、それすらしない人が増えてて、まあ、決して成功しないし進歩しないんだと思うんですね。
1: 面白いですね、
0: はい、
2: この子きっと 見えすいた嘘ついて言い訳をしようと思ったんだと思うんです。でそれでどえらいことになって親子で泣き合ったっていうのはこれは成功への第一歩なんじゃないかな。

0: ゃないかなって思いますね。いい体験されましたね。いいお母さん、いい涙流しました。以上です。
1: ありがとうございます。あの高浜さんにあと一つだけ伺いたいです、はい、あのお便りの中に昨今褒めることばかり推奨されるっていうね、はいはい、一節があるんですけど、うんうん、そういう風潮というの
2: は風潮はずっとあります。僕40年現場にいて、うん、なんかやっぱりある評論家とか、あのなんかテレビで聞こえのいいって言って、まあ、失礼ですけど褒めればいいんだみたいなね、いや生物の子供なんか時々悪さなんかするしね、うん、もうしょっちゅうギャーっつったりでも褒めたりとか、この繰り返し であんまり100点母さんっていうかカッとなって言っちゃったっていいと思うんですよね、うん、それ人間同士だから、うん、でも根本のところでめちゃくちゃ愛してくれてんなっていうのが伝わってれば大丈夫なので、でその時にやっぱりこの子の自立っていうことを真剣に一回きりの人生でちゃんと自立してほしいなって、うん、ってことを目指した時にはね、ならぬものはならぬって言わなきゃいけない時なんかあるんですよ、うん、それはもう恐れず言ってほしいなって思います、
1: うん、そこのここだけは譲れないっていうものをしっかりこう明確に持っておくってことでしょうかね。
2: そうですね、はい、そうですね、僕はまあ家訓みたいなの作って何項目少なくてもいいから、うん、これとこれはうちダメだよっていう
1: 家訓ですか、
2: 分かりやすいですね、はい、子供からすると、うんうん、嘘はダメなんだな
1: とか、ね、お便りありがとうございました。ぜひ参考になさってください。さあでは、一曲おかけしますが、この時間は高橋隆夫さんのリクエストをいただいた一曲をおかけします。マカロニ鉛筆の静かな海という曲、選んでいただいたんですが、これはどうしてでしょうか。
0: あの恋愛の歌もよく聞くと育児の歌に聞こえてくるシリーズ
1: です。なるほど。
0: で、あの育児には後悔つきものですと、はい、で後々深く後悔してるお母さんいっぱいんですよ。それは深い愛情があった証拠だと本気で思います、うん、なんでこれも失恋の歌ではあるんですけれども、はい、振り返ってみた時に非常に深く後悔してるんですね。これ愛情の表れだろうと。あ、深い海に深い後悔を沈めて静かな海がこう包み込んでる、そういうイメージでお聞きいただければと思います。
1: ではそんなイメージで皆さんお聞きください。マカロニ鉛筆で静かな海。

0: マカロニ鉛筆で静かな海お聴きいただきました。はい、恋愛の歌も子育ての歌に聞こえてくるシリーズということでご紹介いただきました。さて、先ほどですね、褒めて育ってるって、ね、どうなんでしょうかっていうお話、ありましたけれども、一つね X にこんなご意見もいただきました。キリンのまつげさんです。幼い頃褒められて育ちました。歌を歌えば拍手、いい子いい子と言われ、自分はすごいんだと思っていたのが、小学生になって周りを見たらみんな自分より優れています。親に騙されたと思うと同時に劣等感の塊になりました。やはり褒めるだけではダメではないかと思います。こんなご意見もあるんですね。どうでしょうか。はい、
1: まあまあ、
0: なるほどと。
1: でも基本は褒めといてもいいと思うんですけど、うん、存在を認めるっていうかね、あなたがいて幸せだぐらいの感じで一番いいと思うんですけど、多分その裏になんかこの子こうやって褒めとけばこう伸びるんじゃないかみたいな、あの子育て本でよくあったりするから、
0: 褒めて伸ばすとかね、
1: 言いますよ
0: ね。
1: はい、褒めて伸ばすみたいな、
0: はい、ありますよね。
1: その作戦が見えてんじゃないかなっていうのはまあ確かに感じました。
0: あ、作戦、
2: いや、こう軽率にあの目論みがある褒め方ってあるんですけど、はい、それはあの指導者でも上司でもやっぱ部下を褒める褒め方に不謹慎な褒め方ってあって、あ、まあ、おっしゃる通りで、はい、褒めときゃやるだろうっていう、親子の間ではやめていただきたいですね。
0: あ、そうなんですか。
2: で、はい、僕だから褒めるには褒めるタイミングと褒め方っていうのがあると思うん で、はい、でタイミングとして僕が思うのは、失敗した時、苦しんでる時に褒めるっていう、よくやったとかですね、あの失敗したことをこう許す形の褒め言葉ってあるんですね。でそれは非常に響くと思います。そういうチャンスって、あの医療現場で多いんですよ、あの暴れて注射をやらせなかったりですね、かたくなに治療を拒否したりですね、あるいは入院を拒否したり、薬を家で飲まなかったり、いろんな場面あるんですけど、まあ、褒め言葉のチャンスも多いわけですよね。結局はあの親なんだから、許すっていうことの場面に褒めるっていうことをしたらいいんじゃないかなと思うんですね。
1: これ名言ですね。
2: 高間先生のおっしゃったその要するに目論むなってことですね。目論みのある親子コミュニケーションは毒になりますね。
1: いやでもさっき言った上司部下でもあの目論んでる褒め方ってバレバレですよね。
2: バレですよ。まあ僕はそれをいっぱい使ってますから
0: 。目論まない、難しい、でも目論まないですね。さてでは続いてのご相談ご紹介します。東京都の50代の女性です。ピンクのレモネードさんです。高橋孝雄先生と高間正信さんの夢の対談楽しみすぎますといただきました。さて小5の娘のことについてご相談させてください。いわゆる思春期というものでしょうか、最近めっきり言葉数が少なくなりました。これまで毎日のように学校であったことを饒舌に話してくれていましたが、最近では暇さえあればお友達とスマホでメールのやり取りばかり、休みの日終日お友達と出かけても何があったのかほとんど話をしてくれません。聞いてもあっという間に会話が終了してしまいます。もっと親子の会話を増やしたいのですが、思春期を過ぎれば今までのようにたくさん会話ができるのでしょうか。高橋先生や高浜先生のご意見を伺えたら幸いですということです。高浜先生いかがですか。はいはい、思春期、
1: はい、これもあの親をやって初めての時みんな一回は当たる壁っていうかね、であの僕が言ってるのはあの子育てをね、まあ、2つに分けましょうと、あの幼児期の、まあ、9歳ぐらいまで、まあ、これはもう家が大事だし親子としてちゃんと親見守ってほしいしね、もう世界だやっぱり親の中でお母さんってすごく偉大だ、なんかあったらまあまあって泣くみたいな時期、ところがやっぱり体が変わってきて思春期入ると、まあ、大体5、6年ですけども、まあ、まさにこれですけど、あのもう変わるんですね。聞く音楽も友達も何が好きか、もう親の見え方も全然変わって、その時にもう切り替えましょうっていう話してて、でそれを例としてはそのもうこれから親が言うんじゃなくてどんな、師匠につけるかっていうこの、まあ、大抵部活とかお稽古、

0: とかですけど、やっぱそこですごくこうなんていうの、信奉してついてくるんですよね。だから厳しい先生大好きだしみたいなこともあるし、親子の問題に戻すと、お母さんと娘っていうのはあの大事なことがあって、うん、そのこれはそこまでは娘、思春期は新人 OL が入社してきたみたいな距離感で、大人の女と大人の女として、お母さんこれからはもうこれしなさいっていうお母さんの言い方じゃなくてね、あの30年先に生きてる女の先輩としてね、あのアドバイスするよって言って、で最初お母さんの恋バナ全部話すねみたいな話で距離感で話すと、はい、めちゃくちゃグエーって言って、なんでその人別れたのとかね、でそのつまり本音の大人のありようっていうにはすごく興味持つし、でそこであのいい距離感になると、今度はお父さんにも言わない秘密を母と娘だけ共有したり、やっぱ体のこと、恋のこと、結婚の決め手とか、いっぱいもうあの本音でしか言えないことあって、それを言うとおばあちゃんになっても3代で買い物行けるみたいな母と娘になれたりするんですよ。その切り替えの時がね、思春期の時でなーっと見てて、そこでこれしなさいあれしなさい、なんで言うこと聞かなくなったの、ピキャースかピースか言ってると、もう娘の方からあの人さって本当こうなんだよねみたいな、もうなんかこう突き放したり、本当はねお母さん大好きに決まってるんだけど、やっぱ突き放して見ちゃうっていうのかな、だからこう関係が非常に悪化するっていう例もすごく現場で見ることなので、だからその向こうが変わったんだぞと、今まではおたまじゃくしだったけど、ちゃんとぴょんぴょん飛び始めたんだから、カエルの飛び方の話を教えてあげなきゃいけないっていうことなんですよね。だから そこが本当にこっちから長年見てるとね、もう本当見事にね、3年生の6月ぐらいからちょっと色変わってきて、5年になったらああ変わったなって、大体そういう感じです。群れでみんな変わってきますね。だから親も変わらなきゃいけないっていうことです。
1: 親も変わると、高橋先生いかがですか。
2: いや、先ほどバイオとサイコソーシャルがあるって、はい、で医学もそうだって、いやまあ思春期その嵐ですよね。いや確かにバイオとサイコソーシャルがリンクしてるっていう、英語ばっかりですいませんけど、今おっしゃった通りなんですよ。今日あの時間がなくて、
1: はい、
2: あのリクエスト曲わかんないということですけどあの名残雪っていう曲がありまして、はい、あれあの育児の曲に聞こえてくるシリーズなんですよ。
1: 名残雪も育児の曲に、
2: はい、であの、ぜひ皆さん後で聞いていただく、歌詞を見ていただきたいんですけど、汽車に乗るっていうあれ長距離列車なんですけど、そういう君を見送る親の気持ちを歌った歌だと、そう本当にそういうあの歌詞に聞こえてくるんですね。ぜひ聞いていただくと、名残雪がこう降り注ぐようなそんな景色で気持ちが落ち着くんじゃないかな。
0: 子供が親から離れていく、
2: 離れていくんですよね。
1: 離れていく、
2: はい、飛行機じゃダメです、あの夜行列車じゃないとダメなんですよねでちなみにあの南こうせつさん、
1: はい、
2: のあの影や姫が良くて、イルカちゃダメなんですよ。
1: あ、そうなんですか。
2: 今日男3人で留守番してるんで、はい、男3人組で聞いていただきたいと思います。あの後ほど皆さんどうぞ。
1: あ、今あのBGM でですね、あのバック、
2: そうなんですね。
0: あ、いいですね。
1: あ、今ちょっとね聞こえています。
0: かぐや姫、
1: かぐや姫の名残雪、はい、
2: ピンクのレモネードさんも来たの思い出の曲かもしれないですね。
1: まあ離れていく親は、子は親の元を離れていく。なので、まあ、親はそれを見送る、
2: 見送る、
1: ある意味
2: もう後悔と寂しさばっかりなんですけど、追っかけたと追いつくわけないですよね。記者ですからね。
0: 確かに。
1: そういう、まあ、距離感、まあ、親子の距離感っていうことですね。
0: もう自分の人生歩き出すってことです
2: ね。去年よりずっと大人になってることはもう重々承知なんですよ、親としてもね。子育ての歌に聞こえてきません。
1: 確かにそうですね。あの 今ここにいたものが遠く離れていくっていう意味では、うん、ああ一緒なんですね、うん、そういう時は必ず来る、
0: 面
1: 白い、まあ、そういうことですね。親子の関係、まあ、そうやって、まあ、変わっていくということ
0: なんですね。変わるとね、あの頃がいかに良かったかとかみんな言うんですよ。可愛かったってことですね。
1: やっぱり そういうお二人ご自身の経験でもやっぱりそういうことってありますか。
0: まあそうですね。でも僕うちの場合はその障害があるがゆえに、なんかそのマイナスのようだけども、いつまでもこうギュッて向こうがやってくれるみたいなのはね、あの、まあ、特典かなと思ってますけど。
2: 僕あの頃良かったじゃないですね。あの頃俺はひどかった。こういう話やめましょう。
1: ちょっと次回の
0: 次回の念
1: があるということですね。ね、そういう思いはでも。そういう思いをしている父親って

0: いるんですよね。
1: いると思いますよね。
0: 男も切ないですよね。でも後悔は愛情の表れでございます。
2: あ、確かに愛情あればこそ、
1: うん、後悔もする。そうだ、愛情があるから後悔するってお話もね、以前いただきましたよね。
0: あんまり言い過ぎるとまた怒られますけど何を言ってるんだと。
1: 高橋さんのご自宅でいろいろとその後 お叱りを受けるということですね。今日はですね、小児科医の高橋孝雄さんと教育者の高浜正信さんを迎えして、この時間はリスナーの皆さんからのご相談にお答えいただいています。10時台後半も引き続き、お送りしてまいります。ではここで引き続き音楽をおかけしましょう。坂東聡の演奏で君と帰る場所、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。この時間はふんわり小児科医の高橋孝雄さん、教育者の高浜正信さんをお迎えして、リスナーの皆さんからの子育てに関するお悩みにお答えいただいています。X に感想をいただいています。おじやすさんです。男性3人の声での番組って珍しいかもね。なんか居酒屋さんの隣のテーブルから聞こえている錯覚に陥るということです。はい、お酒は入っていません今日はですね。さて、続いてのお悩みお答えいただきましょう。40代の女性です。おむすびコロリンさんからいただきました。おはようございます。小学5年生の男の子についての相談です。普段からよく人のせいにしたり、誰々のせいで遅れた、お前のせいだということが多く、カス、黙っとけ、殴るぞお前など暴言が多くなっています。なるべく同じ土俵に立たないようにと思っていますが、つい口喧嘩になってしまい後から反省します。子供が荒れている時の対処法などありましたらご教示いただければ嬉しいです。よろしくお願いします、ということで、子供が荒れている時どうするかというのは、今ちょっと、少し考え込んでいるような仕草をお二人見せていらっしゃいますが、高橋さんいかがですか。
1: 医療の立場から言うと、
0: はい、
1: ADHD をまず思い浮かべますね。そうじゃないことももちろん多いんですけれども、やっぱり直すべきもの、介入すべきものがないかを確認した方がいいと思います。
2: そうですね、
1: 甲状腺機能亢進症とかですね、こうイライラする原因が他にあったりというのはあると思いますね。
0: これは年齢的なものではなく、まあ、そういう、まあ、そもそも病気としてという考え、まあ、
1: 病気と扱う必要はないんですけど、その子の個性として、個性
0: ということですね。
1: で、ちっちゃい時は、はい、あまりそういう個性がこうで表に出るような状況に追い込まれなかったのが、はい、まあ、例えばですけど、学校 もう小学校5年生ですか、
0: はい、
1: 勉強も難しくなるし ね、周りみんな思春期に入っていくし、女の子は先立つし、生意気になっていくし、でそういう状況で、そういうその子の弱点っていうかな、特性がこう出やすい状況になってる可能性はあると思います。何を言いたいかというと、はい、その子の持って生まれた特性みたいなものが年齢的に現れている可能性があるので、全てを育て方や親のせいにしない方がいいかなという気はしますね。
2: 僕も考え込んだのは全く同じ。でも症状名が入ってる場合だと、ちょっと話がいろいろ違うかなと思って、ね、
0: そういうことですね。
2: でもお母さん育て方の問題として解決しようとしてるけど、ちょっと調べるとなんか少し入ってたりするから、でそれは大問題ではなくて、対処法きちんと、もういくらでも今やり方あるし、なんだったら大成功している人に ADHD とても多かったりするから、持って方次第なんですけど、なんかこうある方でこう押し付けると、自己肯定感をぶっ潰されるっていうか、俺はダメな人間なんだっていう風に言っちゃうっていうのがあるから、対応がまあちょっとそこだけですかね。で、基本論だけで言っとくと、5年生だし、もうここまで育ってきてこうなっちゃってるんで、そう簡単に親が言って変わるってことはもうないと思います、どういう言い方しても。だけど、さっき言ったそういう特性もあることも含みで、指導の専門家みたいなところに行くと、もうむちゃくちゃ認められてやる気になって、変わるっていう例もたくさん見てるので、だからそのどういうところに背中を押して体験させていくかなっていうのが大事かなって。それはサッカーのチームかもしれないし、塾かもしれないし、なんかフリースクールみたいなのかもしれないんですけども、なんか本当にそういう子が得意な子いい子ってあるんですよね。で学校で40人いて1人これだったら、やっぱなんか言われちゃうと思うんですよ。邪魔するとか、なんかお前のせいでとか、だからそれは分かって動かしてくれるところに行くと、すごく居心地良くなるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
0: いざもう、そういういろいろなアプローチ、その医療的なアプローチであったり、そういう家以外の居場所を、また見つけていくっていうことと並行して、もう今日すごく子供が荒れていて手を焼いてるっていう時に、何か親ができることってありますか。
1: 医者の立場から言うと、そういう方結構病院に来ます。まさかと思って

0: 多分病院を頭に浮かべてない人も多いかもしれないですけど、意外に外来に来られます。急に荒れ出したとかです。これ実際あったのは、夜暴れ出して包丁を父親に向けたという呪詛って言うんです。訴えで病院に来た方いらっしゃいますけど、で例えばその時僕がああと思ったのは、父親が最初にやったことは警察に通報したんですね。でそれは通常親がやることではないはずなので、何かそういう家族機能に問題があって、で包丁を持ち出したんだろうなっていう。でそれはもう本当に切羽詰まった状況で、でその中で今のご質問、どこに相談したらいいかと、他にやれることはないかといった時に、少しそういう小児科の病院を思い浮かべるってありかも、力になれないこともあるかもしれないけど、話してみるといいかもしれないですね。
1: あと教育で言うと、うまくいった例として、割とこう手近で可能性があるのは、家庭教師のお兄さん一人みたいな、大学生たった一人の大学生のお兄さんがめちゃくちゃ分かってくれてるっていう距離感で、要するに分かってほしいんですよ彼らも。だけど誰も分かってくんねえ、俺邪魔者扱いしやがってみたいな、簡単に言うと認められないみたいなところからスタートしてるので。それは本当に、ついこの間もそういうのありました。6年生の男の子でしたけど、暴れて下の子を殴ったりわーわーって、でもその熱血の家庭教師君が行って、まず一緒に遊ぶとこから始まって、ここは大事なんですけど、とにかく一緒に遊ぶっていうところが始まって、で大変だなみたいな、こう入り込んで、でもあれはダメだよねみたいなこと、こう近づいた後言うと、分かってる俺だってって、でもお母さん見ると言っちゃうんだよねみたいな、それも本音だと思うけどさ、でもダメだよねみたいな、確かにみたいな、この入り込むっていう心にステップを踏める誰かがいると、この程度だったらだいぶうまくいくと思いますけどね。
2: いろいろなですね、アプローチ、お話、ご提案いただきました。むすびプロリンさん、ぜひ参考になさってください。お便りありがとうございました。では続いてのご相談いきましょう。愛知県の50代の方です。3人の男子の母さんからいただきました。いつも楽しく聞かせていただいています。大学生の息子に毎日イライラしてしまいます。ちなみに次男です。生活態度や水の使い方、深夜まで起きているので電気の使い方など、目について喧嘩になってしまいます。細かいことだと分かっていますが、光熱費の高騰もあり、できれば協力してほしいのです。更年期症状があっても、息子の学費や生活費のために働いていると思うとイライラが止まらず、思わず声を荒げてしまう自分がいます。いい解消方法や対応の仕方はありますか、教えてくださいということで、もう大きく成長された息子さんとの関係ということで、まずうなずいていらっしゃる高浜さんですが、いかがです
1: いやいや、
2: か？
1: これはお母さん本当頑張ってるしね、今まで頑張ってきたし、でなんか目につくところが今そこなのかなっていう感じで、例えばこれ、そのお父さんはこのお母さんに対してどういうアプローチしてんのかなっていうのが、多分何もやってないんだろうなみたいな感じがするんですよね。やっぱり簡単に言うと、こう気にして、気にかけて大丈夫って言ってくれたり、頑張ってるよねとか、確かにね、次男はねって、こう共感を真横でねし続けてくれる人がいるだけでも、そうはならないと思うんですよね。可愛い息子のことだから。でもなんか一人きり感っていうか、もう本当に私頑張ってんのに、もうみたいな感じになってると思うんで、旦那に言ったってね、どうせ伝わんないしみたいななってんのが多いかなって、このパターン。要するに孤立して、支えてくれて、ねぎらったり、かまってくれたり、心配してくれてるっていう存在がいない、孤立したお母さん像みたいなのが、割とこのパターンだなと思うんで、じゃあどうすればいいかというと、つながりをやっぱりあえて捕まえに行かないと、今の時代っていうのは無理で、
2: つながりですね。
1: やっぱり人とつながりたい生き物だし、一番の関心事である子育てのことは言いたいことだらけなんですよ。それをなんか伝える人が今真横にいないのかなって、仕事場では要件を言って、で旦那はなんか聞いてくんないしみたいな、なんか伝わんない感じって一番多いんですけど、なると、こんな感じになってくる。何かにちょっとイライライライラしちゃうってなるのかなって。もともと愛情があって頑張ってるんだけど、やっぱり人は誰かに支えられたり、つながったりして。

0: 分かってもらってなんぼっていうのあるんで、落ち着くっていうのあるんで、そのつながりをあえて取りに行ってくださいって私は言ってます、この場合は、
1: うん、お母さん自身
0: に、ね、
1: 外とのつながり
0: ってことですね、うん、今ネット上で、うん、あの地域を離れたお母さんでもつながってすごくうまくいってるとこもあったりとか、だからたった一人でいいんですよね、うん、もう分かる、あんた頑張ってるよって言ってね、うん、言ってくれればもうこのぐらいのことってのは全部収まるのかなっていう、
1: 高橋さんいかがでしょうか。
2: いや3人の男の子育て上げたの大変ですよ、ね、うん、
0: 待ってますよ、
2: おまけに大学生でまだ子育てしてるんですか、うん、
1: まあ実家に、ね、辛いだろうな、大学生実家で暮らしてっていうことなんでしょう ね、うん、親元から大学に通われてるんでしょうね。
2: ここ半年ぐらい外来で試してる治療があるんですけど、
1: はいはい、
2: 晩酌療法って言うんですけど、
1: 晩酌療法、
2: あの、はい、まあ、もちろん時と場合によるんですけど、うんうん、お母さん晩酌してるって聞くんですね、この、
1: はい、
2: あの、
1: はい、
2: 育児に疲れてるような方に、ほぼ間違いなくしてません、
1: まあ、なかなか忙しい、
2: うん、で育児に全てを奪われると幸せに逃げてきますよ、う
0: ん、はい、
2: で、あの親が自身が幸せにならないと子供幸せになるわけないっていう、もう大原則があるんです
0: が、
2: 親の幸せな姿を見せなきゃいけないのに長年にわたってため息ついて疲れてるわけですから、なんとかしなきゃいけないですよね。でもで晩酌をお勧めします。
1: 晩酌
2: をして一日の終わり、せめてあの短い時間で結構ですから自分のために時間作っていただいて、でほっと一息ついて、まあいいかと思えたら幸せですから。
0: そうですね、
1: 体質的にお酒が飲めない方は何か代わりの
0: 推しとか、
1: なんか、ああ、はい、推し活って最近、ね、はいはい、言いますね。
0: 結構それも救いになってたし、
1: うんうん、
0: この時間だけ
2: 勝ったサッカーの試合をスポーツのニュースでじっくり見るとか、
1: はい、ああ、
2: 何でもいいです自分育児以外のことを
1: お母さんご自身で何か、
2: うん、そうですね、
1: あの息抜きできる時間を作って、
2: うん、多分裏を返すこの方そういうことも本当になかった、
1: うん、
0: いうか割り屋さんなんですよ。
2: 時間を過ごして来られたん
1: じゃないですか。やっぱりあの子育てをしてくると、まあそのお子さんが特に大きく育ってくる時期と今更年期が結構、ね、重なるってすごくよく聞きますよね、うん、そういうやっぱり体との向き合い、親御さん自身の体との向き合い方っていうのも
2: 晩酌です。
1: 晩酌
2: あのアルコールを勧めてるわけじゃないですか、
1: ええ、
2: 晩酌ということは
1: 一息つく時間という、そういう時間ですね、うん、そんな、ことでどうでしょうか。一つ一息入れていただいて、ね、
0: ですね、
1: もう、うん、大学まで行ってもまだまだ、うん、まだまだ、
0: ね、まあ、変な話よ、これ今後一切彼をほっといたって彼は彼として生きていきますから、うん、大丈夫です、
1: ね、お便りありがとうございました。さあでは、一曲おかけしましょう。ここもう一曲、高浜さんにリクエストいただいた曲をおかけをしようと思って、これちょうどアラッシュの曲、はい、
0: あの、あ、要するに長年やってきて、
1: はい、
0: あの何がお母さんを支えるかなって言った時にね、やっぱりその推しって僕ちょっと今言いましたけど、嵐がね一時期もう本当に日本中のお母さんを支えてたなと、もう本当思うんですよ。もうイライラしたようなお母さんが集まってね、よかったねニカニキビューって集まってきて、どうしたんですかって言ったら国立行ったんですみたいな。でしかもみんな目があった、目があったって言うんですよ、目によってあった、またみたいな5万人いて、ね、目が合うって言わせるし、全員を幸せにする嵐様ってすげえなと思って、本当僕は横から見てて、あのお父さんたちがね、やってなきゃいけないいろんなことあるんだけども、嵐君が一人で頑張って支えてんなってつくづく、このおままの健康、心の健康を見た時に、その嵐様ですとございますということで選びました。
1: ではお聞きいただきましょう、嵐でハピネス。

0: 嵐でハピネスお聞きいただきました。お母さんたちを支えていた、
1: ね、3つの下の現場で
0: 推し活もね一つ、疲れているお母さんの支えになるんじゃないかと、そんなお話をいただきました。ありがとうございます。残り時間ですね、お二人のご出演もうあと10分というところになりました。もう一通は、お悩みお答えいただけるかなと思います。新潟県の30代よもぎもちさんからいただきました。30歳の方ですね、ありがとうございます。2月に第2子を出産後、ずっと体調が優れませんが、上の子が外で遊びたがるため公園に行くなどをしています。夫は平日は仕事、休日は寝坊するため、私が一人で朝から動きっぱなしで、何度も助けてほしいと伝えていますが、責務は果たしていると言って改善されません。なぜ夫に私の要求が伝わらないのでしょうか、どう伝えたらいいのでしょうか、ということです。あの、出産後なかなか体調が優れないというお母さんからのご相談なんですが、高橋さんいかがでしょうか。
2: まず体調が優れない、はい、というところが気になります、
0: それ心配ですね。
2: バイオ、サイコ、ソーシャルという話がしてますけど、はい、バイオがやっぱり大事ですね。でただその原因が例えばご主人に対する不満とかですね、そういうサイコソーシャルな、あの側面もある可能性はあると思うんですけど、まず自分の体調をちょっと子育てに疲れてるせいだと決めつけないで、あの一面ちゃんとあの受診したりですね、した方がいいかなと思いますね。
0: あの産後体調を崩される方って少なくないように思いますけど、まあ、4ヶ月ぐらいずっとっていうとちょっと気、やっぱり気にはなる、
2: 気にはなりますね。あと体調の中には産後の鬱もありますし、で、あのご主人のそういう振る舞い、まあ、私人のこと全く言えないわけですけれども言えないですね苦しくて言えないんですけど、ただそれは原因のこともありますし、血管のこともあるので、まずはちょっと自分の体、精神状態を含めて、
0: まずはそうですね、
2: よくチェックされた方がいいと思いますね。
1: まあ、結局の現場から言うともう本当にこれもう多くて、でまず恋愛を信じてね、恋愛でうまくやっていけそうな若い時代があって、あの人しかいないとか思える、子供産んで、まあ、ここから先その家族とユニットをね、夫婦でやんなきゃいけないってなった途端に、あ、なんか何も習ってないんだけど我々はみたいな、この関係の作り方っていうところに行き当たって、男はよくありがちなのは自分は外でもちゃんとやってるし、家庭こうだから OK と思ってる、でもたった一人の妻の気持ちっていうのはもうとことん分かんない、理屈言うし答えを言っちゃうし、ね、解決策を言っちゃうわけですよ、こうすればいいんじゃないって、それが嫌なんだっていうのは分かんない、ただ共感してほしいっていう意味が分かんないっていう、やっぱ認知が違う同士でとっても困ってるんですよね。だからそこはあの、じゃあ具体策、このお母さんの側について言うとどうすればいいかというと、具体策で僕がおすすめなのは、あの、ね、言ってもね、な聞き流すんですよ、あの、もうなんか、ね、話長えなとか、同じ話ばっかしてんなとか、手紙が結構聞きました
0: 、手紙、
1: あのね、切々と緻密な、あなたは何月何日こういうことを言いました、これは私を心をえぐりましたもうその後一日仕事もできないぐらい辛い日あれでした、何月何日何分あなたはこういうことを言いました、本当に辛くてもう離婚届を取りに行こうと思いましたみたいな、なんかその具体的にで書いて、でいかにそれが嫌だったかっていうのを書かれると、あ、なるほどみたいな、あの伝わりやすいっていうのが、あの男側からすると、まあ某有名なあの今売れっ子の若手の人も言ってました、あのつまりそれやられたら聞きますみたいな、
0: はい、
1: であのそうなんですよ、でうちでもあの会社で、あのまだまだ25年ぐらい前、あのお母さんが0歳から預けて働くかみたいのをやりますって言ったね、もうバリッバリの人がいて、でその時にあの私も昭和の人間だからそれが早すぎんじゃないみたいな、もうちょっとこそこで一緒にで、そしたらですね、彼女はやっぱり開拓してきたから今本当にみんなやれてるんですよ、女子たちが、でその開拓した彼女が何やってたかというと、男たちをなぎ倒していったんですよね、で一つが手紙で、2歳の時にイヤイヤ期にもうせっかく朝できた時間をね、あの子供に潰されるこの辛さみたいなことをね、切実に書いた、でみんな会社で読んだ時に男たちがこう、うわこんなに辛いんだっていうので、制度も何もダーッと変わった
0: ん
1: ですよ。なんか口頭で言われても、はい、まあまあ大変だねみたいな、共感だけしてけみたいな、なっちゃうんだけど、書かれちゃうと割と伝わりやすいかなって、お手紙作戦はぜひ、
0: お手紙ですね、一つ ちょっとね、やり方で、その手紙のお話しされた時に高橋さんがものすごく驚愕の顔をされていて、
2: 僕に振らないでって顔してたのを多分読み取った上でのご指名だった
0: と思います。そうです。いや、でもやっぱりこれ今日ね、ここスタジオマイクの前には男性しかいないわけなんですけれども、高橋さんご自身もやっぱりそのご結婚されて子育てをしてっていうところで、やっぱりすごくお仕事をすごくお忙しい時期と子育ての時期ってやっぱり重なりがちだと思うところで、やっぱりもっとああすればもっとああしたかったなとかこうしたかったなっていうことがありますか？
2: いや、もう取り返しのつかないことですよね。考えないようにはしてます。だから深く後悔させていただいております。それ以外ないですね。で、今僕が何かできるとすると、今子育てで大変な思いしてるお母さんやお父さんに偉そうに助言をすると、せめての罪滅ぼしでございます。
0: ね、でもお父さんが例えば、すごく仕事も忙しいと、で休みの日は疲れているっていうようなお父さん、例えば外来でそのいろいろちょっと子育てを問題抱えて外来に来られたお父さんお母さんに声をかけるとしたらどんな声かけをなさいますか？
2: は
0: い、
2: よくあるんですけど、一つは僕は男なので、やっぱ男は男としての立場で、お父さんに援護射撃するっていうのは大事です、お母さんにもそれは理解していただくと、でお父さんお母さんがいて、で子供の目の前でお母さんの言い分だけ聞いてお父さんを潰すようなことを医者に言われると、家族機能が本当に終わるんですね。それで最後は僕ら24時間一緒に暮らすわけないんで、ご家族にお任せしてお戻しして家族機能を立て直していただくのが医療なので、そういう意味ではお父さん外せないですから、一番弱い人の味方になるのが医者なんで、場合によっては家族より医者、子供より医者、お父さんの、気持ちに立ってこういろんなことを代弁させていただく時はありますね。
1: 今お父さんが一番辛いの確かです。現場的にイクメンと言われてイクメンやってもダメかみたいな、お母さん二人いるのもダメだとか、なんか奥さんたちからやたら言われてるみたいになってるから、今みたいな機能の問題として捉えると少し楽になるかなと思いますけど
0: ですね。いろいろなアドバイスもいただきました。よもぎもちさん、ぜひ参考になさってください、ね、手紙いいですよという、ね、ことでしたので、書いてみてください。ありがとうございました。10時53分を30秒過ぎたところですね。今ね、もう残り時間わずかになりました。X にですね、このスペシャル対談が興味深く面白すぎて車から降りられませんと、仕事しなきゃいけないのにと、アヌークさんですね、いただきました。ありがとうございます。それからですね、ケロンさんとお読みしますかね。今日のふんわりはストンと腑に落ちるお話、初めての方との距離感の取り方など目から鱗落ちまくってるという感想もいただきました。ありがとうございました。残り1分ぐらいになりました。お二人のご出演ここまでになりますが、高橋さん今日いかがでしたか？9時5分、から2時間近くお付き合いいただきましたけれども、
2: もう終わりですか？
0: もう終わりなんです。そうなんです。
2: 前回もお願いしたと思うんですけど、あと3時間
0: くらい、あと3時間もう3時間、はい。今日もちょっとお時間足りませんでしたけど、
2: 大変楽しい時間でした。
0: ああ、よかったです。ありがとうございました。高浜さん、金曜日のふんわりね、初めてお越しいただきましたけど、
1: いかがでしたですね。高橋先生の芸風が本当に学びになりました、ね。は
0: い、いろいろな、子育ての歌に聞こえるシリーズということで、音楽もご紹介いただきましたけど、高浜さんはこの後、夏はフェスにご出演される
1: 、フェスあとサマースクール走り、
0: サマースクール、またお忙しい夏を過ごされるということです。ここまで小児科医の高橋孝雄さん、教育者の高浜正信さんでした。お二方どうもありがとうございました。

0: ありがとうございました。
1: ぜひまたいらしてください。お待ちしております。11時台は毎日リクエストです。
2: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。
2: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は1次リーグの第3戦でスウェーデンと対戦し1対1で引き分けました。日本は1次リーグを1勝2引き分けで勝ち点を5とし、オランダに次ぐグループ F の2位となって3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。1次リーグのグループ F 世界ランキング18位の日本は2試合を終えて1勝1引き分けの勝ち点4でグループ2位につけ、25日アメリカ南部テキサス州で世界38位のスウェーデンとの第3戦に臨みました。日本は前半何度かチャンスを作りましたが、相手ゴールキーパーの好セーブに阻まれ0対0で試合を折り返しました。後半日本は序盤からチャンスを作り、11分に堂安律選手のパスからペナルティエリア内に抜け出した前田大然選手が右足でゴール左隅にシュートを決め先制しました。しかし17分、スウェーデンのフォワードエランガ選手に距離のある位置からのシュートを決められ同点とされました。後半30分には5大会連続出場となる39歳の長友佑都選手を投入するなどして守りを固め、試合終了間際のアディショナルタイムにスウェーデンの猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手が好セーブを連発しピンチをしのぎました。日本はスウェーデンに1対1で引き分け、1次リーグを1勝2引き分けで勝ち点を5としてオランダに次ぐグループ F の2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。日本は日本時間の30日に行われる決勝トーナメントの1回戦で世界ランキング6位でグループ C の1位ブラジルと対戦します。そして試合後、日本代表の森保一監督は、できたら勝って1位で決勝トーナメントに進出したかったが、選手たちが粘り強い戦いを崩さずに勝ち点1をもぎ取って決勝トーナメントに行ける、選手たちが本当にいい結果を出してくれたと思っていると試合を振り返りました。その上で決勝トーナメントに向けて、とにかく勝つ戦いをしたいと思うし、チーム一丸となってタフに粘り強く最後まで戦い抜くということをサポーターの皆さんと一緒にやり抜きたいと述べ、次の戦いを見据えていました。前田選手は先制ゴールのシーンについて、トラップだけに集中しようと思っていて、トラップが決まったので流し込むだけだったと話していました。そしてブラジルと対戦する決勝トーナメント1回戦に向け、難しい試合にはなるが、自分たちがやってきたことを出せれば勝てると思うと意気込みを語りました。停滞する梅雨前線の影響で、近畿や中国、九州でレベル4の危険警報が発表されている地域があり、土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒が必要です。これまでの雨で京都府、奈良県、山口県、福岡県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。奈良県では浸水や中小河川の氾濫の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4大雨危険警報が発表されている地域もあります。一方、台風7号は沖縄県に近づいていて、沖縄奄美が強風域に入っています。沖縄県ではこのあと数時間は線状降水帯が発生して災害の危険度が急激に高まる恐れがあります。気象庁は土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。明日にかけては東日本でも台風7号と8号の接近に伴って雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2300円以上値下がりしています。昨日株価が大きく上昇した AI や半導体関連の銘柄を中心に、当面の利益を確定させようという売り注文が広がっています。11時の NHK ニュース、三橋大輝がお伝えしました。

0: 時刻はまもなく11時5分になります。
1: 時刻は11時5分になりました。ふんわりアナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。東京渋谷は今朝はですねどんよりと曇っています。通勤の途中、渋谷駅から渋谷のセンター街と呼ばれるですね通りを通って、いつも NHK まで通勤してくるんですけれども、今朝はですねあれやたら青い服を着た若い人たちが通りを歩いているなということに気づきました。もうすでに皆さんねピンと来てる方いらっしゃるかと思いますけれども、今日サッカーの日本代表がつい先ほどまでワールドカップでスウェーデンと対戦していました。1対1の引き分けということでしたね。その引き分けの喜び、決勝トーナメント進出を喜ぶぞということで渋谷にやって来られたのか、どこかで、朝からお酒でも飲みながらサッカーを楽しもうということだったのか、たくさんの、若い人たちを見かけました。スタジオに NHK のラジオのスタジオにはですね渋谷駅前の

9時台、さらに10時台はお二人にリスナーの皆さんのお悩みにお答えいただきました。感想もいただいています。つぶさん、今日の対談面白かった、また同じメンバーで続きをやってほしいということですね。ありがとうございます。これだけの番組でもいいのではということですね。昔民放局で精神科医の北山治さんが忌憚なく親子の話をしていて興味深かったが、それに似ていたと、お母様の話をされていたということですね。いろいろな感想をいただきました。まあ、男だけでお伝えする金曜ふんわりというですね、初めての取り組み、でした、お聞きいただきました。感想をお寄せいただいた皆さん、そして、ご相談をお寄せいただいた皆さん、ありがとうございました。高橋隆夫さんは、これでは時間が足りないということもおっしゃっていましたので、また時期を見て、ご出演いただく機会を作れたらなと思っております。では11時台の毎日リクエストに参りましょう。今日も日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしていきます。最初のリクエストです。愛知県の50代の女性、ちゃちゃさんからいただきました。今日は83歳の父の誕生日です。名前が時男なんです。私が手伝いながらまだ現役で仕事しています。元気に楽しい毎日を送ってほしいです。いつもありがとう。お父さんお誕生日おめでとうといただきました。そんな時男さん、お父様のお誕生日にこの曲のリクエストです。沢田研二、時男。

愛知県のちゃちゃさんからのリクエストで沢田研二時をお聞きいただきました。名前が時代さんというお父様、今日お誕生日ということですね。おめでとうございます。まだ現役でお仕事をされているということですね。ちゃちゃさんがお手伝いしながら現役でお仕事をされている、何のお仕事をされているんでしょうかね。すごく気になりますけれども、でも元気でお仕事ができて、ね、毎日おいしいご飯が食べられて、すごくいいなというふうに思いますね。83歳のお誕生日おめでとうございます。いい一日になりますように。ちょっと、お天気心配ですけれどもね、いいお誕生日になさってください。リクエストありがとうございました。では続いてのリクエストです。千葉県の50代の女性、アルルさんからいただきました。稲垣アナおはようございます。おはようございます。娘が明日6月27日に21歳の誕生日を迎えます。そして翌6月28日は主人の命日です。娘の誕生した時間と主人が息を引き取った時間が朝の7時45分で同じでした。どちらにも立ち会っていた私、二人をきちんと結びつけられているかなと心配になります。先日の父の日に娘は父の日なんて全く関係ないとポツリと言っていました。娘よ、パパに感謝してこれからも二人で共に生きていこう。パパはいつもあなたを見守ってくれていると感じます。娘の指針となるような曲、宇多田ヒカルさんの道をリクエストしますといただきました。ではお聞きいただきましょう。宇多田ヒカル道。

千葉県のアルルさんからのリクエストで宇多田ヒカル道お聞きいただきました。明日21歳のお誕生日を迎えられるという娘さん、お誕生日おめでとうございます。そしてですね、27日明日が娘さんのお誕生日で、その次の日がご主人の命日、まあ、娘さんにとってはお父さんのご命日ということなんですね。しかも生まれた時間と息を引き取った時間が全く同じ時間、朝の7時45分、偶然なのかもしれませんけれども、でも偶然ではない、何か親子のつながりとかそういうところに何か不思議な縁を感じずにはいられないエピソードだなと感じますね。娘さんがどれだけお父様の記憶をお持ちなのかとか、そういう詳しいことこのお便りからはわからないんですけれども、でも必ずお便りにもある通り、お父さんは娘さんのことを見守っていると思いますし、お父さんあっての娘さん、きっとそうなんだなということを感じます。リクエストありがとうございました。明日娘さんね、素敵なお誕生日お迎えください。では続いてのリクエストです。東京都の69歳の女性、花克美さんからいただきました。今日は主人の72歳の誕生日です。結婚して36年、一番の喜びは2人の息子の誕生と成長、辛かったのは次男の病気。37年の教員生活を終えてから、私の転倒骨折や体調不良によって主人は家事の 90% をやってくれています。現在私の体調は安定しています。お父さんありがとう。これからもよろしく。一緒に年を重ねていきましょう。主人の大好きな曲をリクエストします、といただきました。ではおかけします。ジ・アルフィー、星空のディスタンス。

東京都のラジオネーム花勝美さんからのリクエストでジ・アルフィー星空のディスタンスお聞きいただきました。今日72歳のお誕生日を迎えられるご主人、お誕生日おめでとうございます。いろいろとね、お子さんが病気になられたり、花勝美さんご自身が怪我をされたり体調を崩されたり、いろいろね大変なことが終わりだったというお便りですけれども、今体調安定されているということです。今日ねどんなお誕生日をお過ごしでしょうか。東京もね今ちょっとお天気すっきりしないですけれども、このあと、荒れる天気もねちょっと心配されていますけれども、どうかいいお誕生日、素敵なお誕生日お過ごしください。リクエストありがとうございました。このあと11時台の後半も毎日リクエスト曲をおかけしていきます。ではここで NHK からリスナーアンケートのお知らせです。 NHK ラジオでは6月の30日まで番組についてのアンケートを実施しています。 NHK の AM、FM で放送している番組について、どの番組を聞いているか、おすすめ度、ラジオを聞き始めたきっかけなどを選択式で伺っています。皆様のご回答は今後のより良い番組やサービス向上のために役立てていきます。アンケートはラジルラジルのホームページやアプリに表示されているリスナーアンケート実施中からお答えください。皆様のご協力をどうぞよろしくお願いいたします。来週の火曜日まで実施しています。さて、今日はですね、小児科医の高橋孝雄さん、教育者の高浜正信さんをお迎えしました。越中富山の高血圧ガールさん X いただきました。高橋先生の子育てに後悔するとか反省するとかってことは、真面目に子育てに取り組んでる証拠っていう話がすごく救われます。子育てって確かに片思いみたいなところもありますよね、というお話、感想をいただきました。ありがとうございます。恋愛の歌もよくよく聞くと子育ての歌に聞こえてくるというですね、新しい気づきもいただきました。ではここで一曲音楽です。川口千里でターンライト、ところによっては交通情報です。

時刻は11時30分になりました。ふんわりアナウンサーの稲垣秀人がお送りしています。ではこの後お昼0時30分からのまんまるのご案内です。金曜日のパーソナリティは松尾剛アナウンサー、今日のパートナーは蝶花楼桃花さんです。1時台インタビューコーナー、ゲストは俳優演出家脚本家の渡辺恵里さんです。俳優として舞台や映画ドラマで存在感を発揮し、演出家や脚本家としても高く評価される渡辺恵里さんです。今回はいつか共演をという50年越しの約束を果たしての初共演となる市村正親さんとの新作のミュージカルシークレットステージへの思い、ご本人の舞台のこれまでの歩み、作品作りへのこだわり、これから目指すところなどたっぷり伺ってまいります。まんまるはお昼0時30分からの放送です。こちらもどうぞお楽しみに。では毎日リクエスト、今日の4通目ご紹介しましょう。広島県の58歳女性さやかさんからいただきました。明日6月27日広島から大阪城ホールで行われるコンサートに行きます。毎年参加しています。この曲が一番盛り上がる気がしますといただきました。大好きなんですね。ではおかけしましょう。松田聖子、夏の扉。

松田聖子夏の扉お届けしました。広島県のさやかさん、明日大阪城ホールにコンサートに行かれるということですね。松田聖子さん本当にいつまでも変わらないってよく言う、まあ、変わらないはずないんですけれどもね、変わらないはずないんですけれども変わらない、それでもね、あの、美しさといいますか、そしてパフォーマンスですよね。この曲が一番盛り上がるという夏の扉リクエストいただきました。ふんわりの月曜日のパーソナリティの田中ウルベ宮子さんも松田聖子さん大好きだそうで、ちょっと週明けにそんなコンサートのお話なんか聞いてみようかなと思います。コンサートですね、楽しんできてください。お天気ちょっと心配ですけれどもね、明日どうでしょうか、うん、いいコンサートになりますように。リクエストありがとうございました。では今日5曲目のリクエストです。岡山県66歳の女性、ソウさんからいただきました。今日は私の大切な友達の誕生日です。彼女は定年退職後、他の仕事をしながら同居しているパーキンソン病の義理のお父さんをお母さんと一緒に見ています。あまり口数の多くない人で、以前同僚として働いた時に年下ですが的確な仕事ぶりに感心し尊敬すらしていました。以前小田和正さんのコンサートに一緒に行って楽しかったので、また行きたいです。彼女がこれからも素敵な毎日が送れますように、またランチに行きたいです。この曲は最近私のテーマソングで口ずさみながら家事をしています。素敵なハーモニーとグッとくる歌詞ですということです。ではおかけしましょう。さだまさしで例えば with 小田和正。

岡山県のラジオネーム総さんからのリクエストで、さだまさし例えば with 小田和正お聞きいただきました。お仕事を通じて知り合ったお友達ということですね。一緒にコンサートに行かれた、まあ、またね一緒に楽しめる日が来るといいなというふうに感じます。いろいろとお友達今お忙しくされているようですけれどもね、このいいですねお二人のハーモニー、なんかこう心に染み入るような、歌声をいただきました。リクエストありがとうございました。毎日リクエスト今週は5曲ご紹介しました。毎週たくさんリクエストいただいています。どうもありがとうございます。引き続き毎日リクエストでは連日リクエストお待ちしています。かけてほしい曲と日付エピソードを添えてお寄せください。すごくいい話でなくても全く問題ありません、最近ちょっとこういう曲聴きたいんだよなという気分でも構いませんので、ぜひかけてほしい曲と日付そして、一言添えて番組ホームページの各曜日の投稿フォームまでメッセージを送ってください。お待ちしております。さて1通メッセージいただきました。神奈川県の奈々さん60代の女性です。ありがとうございます。稲垣アナ昨日のサッカーチェコメキシコ戦の実況お疲れ様でしたということで、ありがとうございます。日本戦以外は見ない私ですが稲垣アナの実況で楽しく見ることができました。知らない名前ばかりなのに活躍する選手の名前をすぐに紹介できるなんてすごいなと思いました。どれだけ準備して実況放送に臨んでいらっしゃるのでしょう。時間があるときに教えてください。お疲れ様でしたということでいただきました。ありがとうございます。今ちょっと時間があるのでその話させてもらっていいですか。昨日ですね、午前10時からワールドカップの一次リーググループ A というところで、チェコとメキシコの試合実況を担当しました。昨日朝強い地震がありまして、当初の予定総合テレビで放送する予定だったのか最初 E テレで放送が始まって、11時前から総合テレビでも放送が始まってという形で地上波で放送ありました。 BS プレミアム 4K でもね放送がありました。なかなか視聴者の皆さんには普段馴染みのない両チームということで、まあ、出場する選手の名前をですね一通りまず手元に一覧の状態で持っておいて、でいろいろ必要な情報他にちょっとお伝えできる情報を書き込んでおいて、でさらにその両チームってどういう試合をするどういうサッカーするチームなのかなということを知っておくために、時間が許す限りそこまでのね試合の映像も見て、あこういう選手が活躍するのかこういう戦法が得意なのかというですねそういうことを事前に知っておいた状態で放送するんですけれども、でも実際にそれまでの試合とはまた違う試合が目の前で展開されるわけですので、そこからは今日どの選手がいいのかとか、今日どういうことが起きているのかっていうことを解説の方と一緒に試合を見ながら伝えていくということで、何が起こるかわからないのはテレビの前の皆さんも私も一緒ということで、試合をお伝えしています。日本代表ね決勝トーナメント進出決まりました。1回戦はブラジル戦ということでね、強化試合では勝ちましたけれども真剣勝負のワールドカップで同じように行くのかそんなはずはないだろうと思いながら、ね、ネイマールも、ね、出てきました。ビニシウスジュニオールというですねとんでもないストライカーもいます。まあ厳しい試合にはなると思いますけれども日本代表の健闘ももちろん期待したいなと思っています。中3日で日本代表は決勝トーナメント1回戦ということになりますね。そちらもぜひまた放送ありますのでぜひ見て応援しましょう。それからですね私自身は、このあとあさっての日曜日に実況の担当が1試合あります。まだ1次リーグが続いているんですね。アルジェリア対オーストリアという試合を実況します。でこれは録画放送になります。 BS プレミアム 4K で今度の日曜日の深夜日付が変わって29日月曜日午前1時30分から放送があります。なかなかリアルタイムで見るのは難しいかと思います。興味おありの方は録画などしていただいて、でも見ていただけると嬉しいなと思います。さて、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわりの番組ホームページから聞き逃しサービスお入りください。来週の金曜日はいほこ

0: さん戻ってきます。7月3日の金曜日のふんわりご案内しましょう。9時台いほこの引き出しアウトプット編です。来週はいほこさんの新刊 AI の取説の中から子どもにも伝えたい人工知能との付き合い方についてお送りします。 AI と付き合う上で子どもたちにどんなことを気をつけてほしいのか、いほこさんにお話をいただきます。皆さんからのお便り募集しています。テーマは AI と子どもについて心配なことです。まあ、何でもかんでも今ね AI に聞いて自分で考えようとしなくなっているんじゃないかとか、宿題を AI にやらせているんじゃないかとか、いろいろ子どもと AI との付き合い方気になっていること多いんじゃないかと思いますね。皆さんが感じていることをぜひ番組ホームページ宛てにメッセージお寄せください。10時台いほこのモヤモヤ相談室、さらに11時台毎日リクエストもお待ちしています。そして来週の月曜日6月29日のふんわりです。パーソナリティは田中うるべみやこさんです。9時台のゲストはふんわりの前に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期で朗読を担当している声優の梅原雄一郎さんです。朗読や声優の仕事のことなどを伺います。そして10時台のゲストタレントの山崎怜奈さんです。ラジオがとても大好きだったということがきっかけで今たくさんのラジオ番組に出演されています。ラジオや話すことについてその思いを伺います。お便りのテーマ捨てられないものです。皆さんがどうしても捨てられないものを教えてください。そして10時台は宮古の知りたい言葉のあれこれもあります。ゲストの皆さんへの質問やメッセージ番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしています。ここまでのご案内アナウンサーの稲垣秀人でした。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。
1: 推しが正しい合図は間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増え

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報です。まずは気象情報、気象予報士の田中真弥さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京は新宿のですね、スタジオから見ますと西新宿のビル群が再び何かこう霞み始めてきたんですが、細かな雨が降り始めてるかもしれませんね。
1: そうですね。現在静岡県付近から発達した雨雲が関東にも流れ込み始めています、
0: はい、
1: 今日は台風本体からは関東はまだ離れていますが、うん、停滞している梅雨前線に向かって次第に台風周辺の一段と暖かく湿った空気が流れ込みます、
0: はい、
1: まあ、そのため今一旦闇間となっているところも夕方以降は南部を中心に再び雨雲がかかりそうです、
0: はい、
1: 今夜にかけて神奈川県や千葉県では雷雨や激しい雨となるところもありそうです、
0: はい、ここで今地震の情報がありました。11時49分ごろ関東地方で地震がありました。震度3を関東のエリアの中で茨城県の北部南部そして栃木県南部で観測しています。津波のありなしなどについては現在気象庁で調べています。11時49分ごろ関東地方で地震がありました。震度3を観測したのが茨城県の北部南部さらに栃木県南部となっています。ちょうどお昼時です。火を使っているという方も多いかと思います。慌てずに揺れが収まった段階で火の始末をしてください。慌てて外に飛び出したり急に立ち上がったりということをせずに揺れが収まるのを待って慌てずに落ち着いて行動してください。まずは身の安全を確保してください。11時49分ごろのこの地震ですが、新しい情報です。震度3が茨城県北部南部そして栃木県南部、詳しい情報が入ってきましたが、この地震による津波の心配はありません。震源は茨城県南部で震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。ここまで地震の情報でした。また細かな情報入り次第またお伝えします。再び気象情報に戻りますが、そうしますと夕方以降雨が降り始め台風が近づいていますが、確実にこの後雨のピークが来るわけなんですが、
1: はい、
0: そのあたり具体的にちょっと教えてください、
1: はい、台風による大雨のピークは明日2回ありそうです、
0: はい、
1: まず1回目が明日の午前中、台風8号がやってきます、
0: はい、
1: 台風のまま関東に上陸する可能性が出てきています、うん、明日の朝から昼前にかけて台風8号によって南部を中心に発達した雨雲がかかりそうです、
0: はい、
1: そして2回目のピークは夕方から夜にかけて、
0: はい、
1: こちらは台風7号の影響です、
0: はい、
1: こちらも台風のまま上陸する恐れがあります、
0: うん、
1: ということで明日は局地的に非常に激しい雨が降りそうで、
0: はい、
1: 明日の朝から明後日の朝にかけての24時間に予想される雨の量は多いところで各地200ミリとなっています、
0: はい、
1: 特に神奈川県千葉県伊豆諸島北部では雨の量が多くなりそうで、
0: はい、
1: また風も強まって大荒れとなりそうです、
0: はい、
1: 明日は都市部も含めて6月1ヶ月分の雨が一気に1日で降る恐れがありますので、うん、土砂災害に厳重な警戒が必要で、また川の増水、
0: はい、
1: 氾濫にも警戒が必要です、
0: はい、
1: 崖や川の近くに住んでいる方は今日のうちにハザードマップや避難場所の確認をしてください、
0: はい、
1: また近くにそういった場所がなくても明日は一気に街で雨が降って排水機能が麻痺する恐れもあります、
0: はい、
1: アンダーパスですとか地下施設が水に浸かる可能性もありますので、うん、今日のうちに土のうを用意したり地下の駐車場から車を避難させておくと安心です、
0: はい、
1: 明日は安全な場所で気象庁のキキクルなどで災害の危険が迫っていないか、また自治体から避難情報が出されていないか、こまめにご確認をお願いします。
0: 気象情報田中真弥さんでした。ありがとうございました。では続いて注意報をお伝えします。土砂災害注意報が神奈川県の横浜、川崎、三浦半島、さらに群馬県の高崎、藤岡地域や静岡県の伊豆と富士山南東に、強風や波浪の注意報が東京23区、伊豆諸島、神奈川県の東部と西湘、千葉県の広い範囲、茨城県の沿岸、静岡県の伊豆南に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆にそれぞれ出ています。また濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、それに栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部、伊豆に出ています。また気象防災速報竜巻注意が静岡県東部に発表されました。 また小笠原諸島の父島では今日の最高気温が33度と予想されています。このため熱中症警戒アラートが東京都に出ています。熱中症など健康管理に注意をしてください。では今日この後の各地の予報です。東京と東京地方雨で夕方まで時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島北部雨で夕方まで時々曇り、ところによって雷を伴うでしょう。波3メートルでうねり。伊豆諸島南部は曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。波3メートルでうねり。小笠原諸島は晴れ時々曇り、波2メートル、後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。神奈川県東部西部ともに雨で夕方まで時々曇り、ところによって雷を伴うでしょう。波2メートル50センチ、後2メートルでしょう。千葉県は曇り、夜雨、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。波は北西部沿岸1メートル50センチ、北東部や南部では3メートルでうねりを伴うでしょう。埼玉県は全域で雨、夕方まで時々曇り、ところによって昼過ぎから雷を伴うでしょう。茨城県も全域でこの後は雨で昼過ぎから夕方曇り、波北部沿岸2メートル50センチでうねり、南部沿岸では3メートルでうねりを伴うでしょう。栃木県全域で雨で昼過ぎから夕方曇り、ところによって雷を伴うでしょう。群馬県は南部北部ともに雨時々曇り、ところによって雷を伴うでしょう。静岡県東部は雨で、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。波2メートル50センチ、後2メートルでうねり。静岡県の伊豆は雨、ところによって雷を伴って激しく降るでしょう。波3メートル、後2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。先ほど11時49分の地震ですが、震源は茨城県南部、震源の深さ

0: 40キロです。地震の規模を示すマグニチュード 4.1 と推定されています。茨城県内で震度3を観測していますが、この地震による津波の心配はありません。茨城県の水戸市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、さらに栃木県の栃木市、下野市、壬生町で震度3を観測しています。地震の情報でした。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路は東京外環道の内回りが事故のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは、外環浦和インターでトラックが横転した事故のため5キロの渋滞です。外回りは外環浦和インターで4キロの渋滞です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは、特に海老名ジャンクションで5キロ、外回りは青梅インターで4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の江田バス停付近で工事のため2キロと、横浜町田インターで2キロの渋滞です。中央道の上りは、首都高速道路の4号線の初台を先頭に、深大寺バス停付近まで断続的に13キロの渋滞です。京葉道路の下りは、船橋料金所で2キロ渋滞しています。東京湾アクアラインは風のため、橋の部分の最高速度が40キロに制限されています。また、新東名高速道路の新御殿場インターと新富士インターの間は、霧のため最高速度が50キロに制限されています。中央道の国立府中インターと八王子料金所の間は、雨のため最高速度が50キロに制限されています。一般道路の状況です。千葉県の国道464号線の下りは、白石八谷に大型トラックが故障で止まっているため1キロの渋滞です。群馬県の県道綿抜き篠塚線は、玉村町川井で事故のため上下線とも通行止めになっています。東京都では環八通りの練馬区方面へ向かう外回りが、杉並区環八五日市付近で工事のため4キロの渋滞です。この渋滞の通過に1時間かかっています。日本道路交通情報センターの小市がお伝えしました。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。まず地震の情報です。今日午前11時49分ごろ、茨城県と栃木県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度3が茨城県の水戸市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、栃木県の栃木市、下野市、壬生町です。また震度2や1を関東など広い範囲で観測しました。震源地は茨城県南部で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。次に、停滞する梅雨前線の影響で、近畿や中国地方、九州北部ではレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、厳重に警戒が必要です。台風7号と8号の接近に伴って、明日にかけて西日本だけでなく東日本でも雨量がかなり増える恐れがあり、備えを進めてください。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本と東日本に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前11時までの1時間には、静岡県が浜松市に設置した雨量計で57ミリの非常に激しい雨を、奈良県の葛川で31ミリの激しい雨を観測しました。また今朝にかけては近畿で雨が強まり、大阪府生駒山で午前6時半ごろまでの1時間に 76.5 ミリ、大阪府河内長野市で午前7時50分ごろまでの1時間に 69.5 ミリの非常に激しい雨を観測し、いずれも統計を取り始めてから最も多くなりました。これまでの雨で、奈良県、山口県、福岡県、長崎県、大分県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。一方、台風7号は沖縄県の久米島の北の海上を進んでいて、この時間沖縄・奄美が強風域に入っています。台風7号は今後速度を上げて、明日西日本や東日本に接近する見込みです。また台風8号も明日東日本にかなり接近し、上陸する恐れもあります。台風が持ち込む暖かく湿った空気が梅雨前線に流れ込むため、広い範囲で大雨となり、その後に台風本体の影響も加わるため、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。では今後の見通しについて、気象予報士の田中麻耶さんです。
1: はい、お伝えします。この時間は梅雨前線の南側にあたる近畿から東海、特に静岡県で発達した雨雲がかかり、雷も伴っています。はい、今日は全国的に雨が断続的に降るでしょう。特に西日本と東日本の太平洋側を中心に雨足が強まって、局地的には非常に激しい雨が降りそうです。引き続き土砂災害に厳重な警戒が必要です。そして気になる台風の影響です。まず現在、沖縄本島の北西にある台風7号は暴風域はなくなりましたが、まだ強風域が沖縄本島ですとか奄美にかかっているという状況です。はい、この台風7号はこの後北東に進み、今夜には奄美付近まで進む見込みです。沖縄や奄美では暴風に厳重な警戒を続けてください。でこの台風7号は明日の朝には四国の南へ進み、昼頃から台風7号本体の雨雲が紀伊半島や東海にかかりそうです。そして明日の夜には関東でも台風7号による雨が降りそうで、非常に激しい雨を降らせることもありそうです。そしてこの台風7号が近づく前に、台風8号が東海ですとか関東に近づく恐れがあります。明日の朝から昼前、関東や東海に大雨を降らせる可能性があります。

0: 24時間の雨の量は東海、近畿、四国、沖縄で200ミリ。さらに明日の朝からあさって日曜日の朝にかけては東海で300ミリ、関東で200ミリが予想されています。土砂災害に厳重な警戒をお願いします。
1: 気象予報士の田中真弥さんでした。次はサッカーです。サッカーワールドカップ北中米大会。日本は1次リーグの第3戦でスウェーデンに1対1で引き分け、グループ2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。日本は2試合を終えてグループ2位につけ、25日、アメリカ南部テキサス州でスウェーデンとの第3戦に臨みました。日本は前半何度かチャンスを作りましたが、相手ゴールキーパーの好セーブに阻まれ、0対0で試合を折り返しました。後半は序盤からチャンスを作り、11分にペナルティーエリア内に抜け出した前田大然選手が右足でゴール左隅にシュートを決め先制しました。しかしその6分後、スウェーデンに距離のある位置からのシュートを決められ同点とされました。日本は後半30分には5大会連続出場となる39歳の長友佑都選手を投入するなどして守りを固め、試合終了間際にはアディショナルタイムに猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手が好セーブを連発しピンチをしのぎました。日本はスウェーデンに1対1で引き分けグループ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。大阪北区で行われたパブリックビューイングで声援を送った女性は、
2: 攻め込まれた時はちょっともうなんか祈るような気持ちで見てたんですけど、もうザイオン選手の本当にナイスセーブ、日本選手みんな の気持ちの入ったプレーで

0: 日本の次の相手は世界ランキング6位のサッカー王国ブラジルです。負ければ敗退となる決勝トーナメントの1回戦は日本時間の30日午前2時キックオフです。政府は公費を使って不適切な出張を繰り返していた疑いがあるなどと報じられた木原官房長官の秘書官を今月30日付で交代させる人事を発表しました。木原官房長官の首席秘書官を務める茂木忠氏をめぐっては、月刊誌文藝春秋などが去年経済産業省で大阪・関西万博の担当をしていた際、大阪への出張にあたり公費で宿泊していたホテルに女性を呼び寄せるなど不適切な出張を繰り返していた疑いがあるなどと報じました。政府はきょう茂木氏を今月30日付で交代させ経済産業省に出向させる人事を発表しました。木原官房長官は閣議の後の記者会見で、個別の人事について理由を答えることは今までもしていないし今回も差し控えると述べました。一方、記者団から報じられた事案について調査が終了したのか問われたのに対し、現在経済産業省などで確認作業中だ、人事上の対応の必要性の有無を判断する段階にはまだないと述べました。茂木氏は高市総理大臣が経済産業副大臣だった際に支えるなど高市総理大臣にも近い官僚とされています。次は昨日発生した岩手県沖を震源とするマグニチュード 7.2 の地震についてです。青森県と岩手県によりますと、今回の地震でこれまでに合わせて12人がけがをし、建物などへの被害も相次いでいます。こうした中、震度6強を観測した青森県階上町では、さまざまな支援制度を利用するために必要な罹災証明書の申請の受付が進められています。町によりますと、昨日は住民から3件の申請があったということです。町は、罹災証明書の交付までには1週間程度かかるとしています。手続きを円滑に進めるため、被害を受けた建物を撮影した画像を持参してほしいと呼びかけています。また役場の窓口だけでなくホームページ上でも申請の受付を始めたということです。町の担当者は、
1: 生活が一日でも早く取り戻せますように、罹災証明の発行を今回迅速に対応させていただきたいと、安心して夜眠れるようなことということで、尽力していきたいなと思っております。
0: 一方、臨時休校となっていた青森県内の小中学校では今日授業が再開されました。このうち階上町の赤穂内小学校では午前7時過ぎから教員が見守る中、児童たちが次々と登校しました。2年生の男子児童は、友達と会うことができて嬉しい、地震が起きたら丸まった姿勢で体を守りたいと話していました。ドラマや映画に出演している俳優の村上虹郎さん29歳が、都内の自宅で当時交際していた女性に暴行を加えて大けがをさせたなどとして傷害の疑いで書類送検されたことが捜査関係者への取材で分かりました。書類送検されたのは俳優の村上虹郎さんです。捜査関係者によりますと、おととし東京渋谷区の自宅で当時交際していた女性に対し4回にわたって髪の毛をつかんで頭を窓に叩きつけたり殴ったりする暴行を加えて大けがをさせたなどとして傷害の疑いが持たれています。今年になって女性から相談を受け、警視庁が捜査を進めていたということで、任意の事情聴取に対し怪我をさせたことを認めているということです。所属事務所のホームページによりますと、村上さんは東京都出身の29歳で、2014年に公開された映画2つ目の窓で俳優としてデビューしました。その後、今和の国のアリスや NHK の連続テレビ小説カムカムエヴリバディなど多くのドラマや映画に出演しています。

0: 南米ベネズエラでは24日の夜、北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生し、ベネズエラの議会議長は25日午後、これまでに188人が死亡し、1520人がけがをしたと明らかにしています。震源から東におよそ160キロ離れた首都カラカスや、国際空港のあるラ・グアイラ州を中心に建物の倒壊が確認され、合わせて200人以上が倒壊した建物の下に閉じ込められているということです。生存者の救出が急がれる中、メキシコやエルサルバドルなどが現地に救助隊を派遣したほか、アメリカ軍もベネズエラ側からの支援要請を受けて部隊派遣の準備を進めているとしています。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトが立ち上がっていて、3万7000人余りが連絡が取れない状態となっています。一方、カラカスにある日本大使館によりますと、日本人が怪我をしたという情報は今のところ入っていないということです。では株と為替です。今日の東京株式市場日経平均株価は一時2800円以上値下がりして7万円を割り込んでいます。午前の終値は昨日の終値と比べて2763円62銭安い69602円72銭、東証株価指数トピックスは 50.75 下がって 3965.72 でした。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて9銭円高ドル安の1ドル161円72銭から77銭となっています。ユーロに対しては2銭円高ユーロ安の1ユーロ183円79銭から80銭となっています。全国のニュース、原田博一がお伝えしました。時刻は0時15分です。
1: 続いて関東地方のニュースです。まず地震の情報ですが、11時49分ごろ関東地方で地震がありました。茨城県内と栃木県内で震度3を観測しましたが、この地震による津波はありませんでした。震源は茨城県南部、震源の深さ40キロ、地震の規模を示すマグニチュード 4.1 と推定されています。震度3が茨城県の水戸市、笠間市、筑西市、坂東市、桜川市、栃木県の栃木市、下野市、壬生町、その他震度2や1を福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都など比較的広い範囲で観測しています。次に、台風7号と8号は明日関東に接近する見込みです。台風が近づく前の今日から雨が強まるところがある見込みで、ハザードマップを確認するなど備えを進めてください。気象庁によりますと、関東の南岸に停滞する前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、関東南部では局地的に雨雲が発達しています。明日は台風8号が朝から昼前にかけて関東にかなり接近し、その後、明日の夕方から夜遅くにかけては台風7号が関東に近づく見込みです。前線と台風の影響で大雨となる見込みで、今日は断続的に激しい雨が降り、明日は広い範囲で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。2つの台風が相次いで接近するため、総雨量が多くなる恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と甲信で150ミリ、関東北部と伊豆諸島で120ミリ。その後、あさって昼までの24時間には関東南部で150ミリ、伊豆諸島で120ミリ、関東北部で100ミリ、甲信で80ミリの雨が予想されています。また、明日は伊豆諸島や関東の海上では非常に強い風が吹くほか、伊豆諸島ではうねりを伴った大しけ、関東の海上でもうねりを伴ったしけとなる見込みです。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、強風や高波に警戒するよう呼びかけています。次に、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死

をした強盗殺人事件で、逮捕された実行役とみられる高校生ら4人のうち複数が、人がいたら殺せと指示を受けていたと供述していることが、捜査関係者への取材で分かりました。検察はきょう、この4人を家庭裁判所に送りました。先月14日、栃木県上三川町の住宅で親子3人が死傷した強盗殺人事件では、実行役とみられるいずれも16歳の男子高校生ら4人や、現場の指示役とされる竹前海人容疑者28歳と竹前美優容疑者25歳の夫婦の合わせて6人が強盗殺人などの疑いで逮捕されました。これまでの調べに対し、高校生ら4人の一部は容疑を否認したり、取り調べに応じなかったりしている一方、数人は実行役として加われば、数十万円から数百万円の報酬の支払いが約束され、遊ぶ金目的で参加したとか、危険なバイトだとは知らなかったなどと供述していることが分かっています。さらに、4人のうち複数が、人がいたら殺せと事件の前に指示を受けていたと供述していることが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。検察は今日4人を宇都宮家庭裁判所に送りました。家庭裁判所は今後、家庭環境や事件のいきさつなどを詳しく調べ、刑事処分が相当と判断された場合、検察に送り返す決定を出します。この事件では、高校生ら4人と現場の指示役とされる夫婦の合わせて6人が、被害者の飼い犬をナイフで刺すなどして死なせたとして、動物愛護法違反の疑いで追送検されたほか、実行役を務めるリクルーター役だったとして、職業安定法違反で逮捕された18歳の男子高校生が、すでに家庭裁判所に送られました。関東地方のニュース、正野がお伝えしました。0時20分です。

こんにちは。昼の憩いです。神奈川県の44歳女性、プンスケさんです。先日久しぶりに晴れの日の富士山を見ました。雪はほとんど溶けて、トマトのヘタのような筋が見えるだけ。眩しい空の色、少し濁ったような海の色、季節が夏に向かっていると感じました。福岡県にお住まいの80歳女性、空を飛びたいさんからのお便りです。一年中花壇での花作りを楽しんでいます。今年は節約のためにポーチュラカのポット苗を数本買って植え付けました。ポーチュラカは地面を覆うように育ち、赤、ピンク、黄色、白などの花をたくさん咲かせます。植え付けた苗の茎が少し伸びてきたら、一本ずつ切り取って挿し芽を作ります。それらを土に挿して水を切らさないように可愛がりますと、間もなく根が張って茎が栄えて、いい塩梅になってくれます。もうあちこちにつぼみが見えてきました。挿し芽が成功したのです。あとは水を与えるだけで、花壇いっぱいに色とりどりの花が咲いてくれるのです。花の世話をするひとときはとても幸せな時間です。この意欲が衰えずに続いてくれることをそっと祈る日々です。福岡県の空を飛びたいさんからのお便りでした。小泉今日子で写真。

小泉今日子で写真でした。長崎県にお住まいの75歳本川義則さんからのお便りです。我が家の裏の畑に今は亡き父が40年ほど前に植えた紅甘夏の木が一本あります。甘夏よりも皮が赤くて果肉は甘みが強いです。例年だと100個ほどしかならないのに、今回はなんと300個ほどもなり、かつ例年より甘いので二重にびっくりです。今は妻と二人暮らし、毎日食べましたが、いくらみかん好きの二人とはいえとても食べきれません。妹、娘、友人たちにも分けて食べてもらいました。2ヶ月かけてほぼ食べ終えましたが、何個かは猛暑の頃に食べるのを楽しみに冷蔵庫で保存しています。長崎県の本川義則さんからのお便りでした。ピアニカ前田&グッドベイツでJust You, Just Me。

ピアニカ前田&グッドベイツで Just You, Just Me でした。暮らしの文芸です。京都府の67歳男性、小林素直さんの句。木いちごや秘密基地まで続く道。木いちごや秘密基地まで続く道。小林素直さんの句でした。

0: 時刻は午後0時30分を回っています。皆さん今日も半日お疲れ様でした。6月26日金曜日、 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日金曜日のサポーターじゃないパートナーはこちら
1: 超カロン桃花です。よろしくお願いします。
0: お願いします。サッカーで浮かれてる感じが
1: 本当ですよ、出ちゃってますよ。
0: 出ちゃいますね、はい、サッカー見ました。
1: 見ました。
0: まあね、引き分けでしたけども、はい、まあ、見事決勝トーナメント出場になって
1: たみたいですね。
0: 今日のスウェーデン戦、桃花さんでもあれじゃないですか、うん、ちょうど仕事に行く準備の時間とか、
1: ね、ぐらいでした。だからもう、うん、おにぎりかじりながら見てっていう感じでした。
0: あ、ね、はい、あね、今大会日本もいい試合続いてましたんでね、期待してご覧になった方も多かったかなと思います。はい、ちょうどだ試合が終わって30分後ぐらいかな、うんうんうん、渋谷駅前通ったんですけど、
1: はいはい、
0: 青い人たちいっぱいいましたね。
1: そうですよね、
0: いました。
1: 私も何人もお会いしましたよ。
0: 会いましたね、はい、まあ、途中黄色い、うんうんうん、スウェーデンサポーターかなと思われる外国人の皆さんねグループがいたりとか、
1: なるほど、
0: なぜか緑色のメキシコのユニフォームかなっていう方も街角にポツンと立ってらっしゃるとかして、なんとなくこう日本あちこちこういうねなんかサッカーで浮かれてる感じがあるのかな。
1: 皆さんでね、そうですね、
0: 思ったりして、
1: ね、でも全力で楽しむのはいいことですからね。
0: いいことですね、
1: はい、
0: 次が、30日の火曜日の、うんうん、
1: はい、
0: なんか朝2時の試合とかって
1: これ朝っていうのかなっていうね、
0: 大変ですね、はい、まあまあ次回も応援しましょう。では我々も体を動かしますよ。まずはラジオ体操です。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。丸くなりがちな背中、体操で胸を開いて良い姿勢を作っていきましょう。体操の準備はよろしいでしょうか。それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くように肩を回しましょう。はい、

ゆっくりと同じ方向に4回ずつぐるっと。肩甲骨が動いていることを意識しながら回しましょう。反対回しです。肘で円を描くようにぐるっと。あと2回。はい、止まりましょう。足を開いて両手を体の後ろで組みましょう。胸を張り、肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、ゆっくりと胸を張りながら腕を伸ばしましょう。胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。一度緩めて、もう一度。呼吸を止めずに楽に。もう少しです。緩めましょう。腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8。軽く軽く。はい、それでは足を揃えましょう。良い姿勢でラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から。はい、1、2、3、4。大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に。腕を伸ばしてぐるっと。1、2、5、6。足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に。胸を大きく開きます。1、2、3、4。横曲げの運動です。左側へ、もう一度右側に。腕を大きく動かして体の横、心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回、後ろ反り。前に1、2、3、4。体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく。ウエストを中心に体をねじっていきましょう。足を戻して素早く、肩上、肩下、かかとも上げて下ろして。1、2、3、4。足を開いて左下に。二度曲げて正面で胸を反らせます。息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4。体を大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと。反対回しです。1、2。足を戻して両足跳び。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて。1、2。腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、5、6。深呼吸、息をいっぱいに吸って吐きます。繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。

0: 横に曲げます。左横、右横へ。左右にねじります。左を向いて、右を向いて。回します。ぐるっと反対回し。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして戻します。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開きます。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、胸を大きく開いて緩めます。横曲げの運動です。弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて反対側へ。1、2。前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ後ろ反り、前と大きく伸びながら後ろ反り。1、2。体をねじりましょう。腕を水平に、大きく大きく巻きつけて、小さく、強く、弱く。1、2。足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて、軽快に駆け足足踏みです。1、2、3、4。足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から、柔らかく、1、2。上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、大きく。一度上体を起こして倒します。1、2、3、4、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきます。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。これで体操終わります。金曜日のラジオ体操、ピアノ能條貴大、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: ももさん、息が上がってますけども大丈夫ですか？
2: 真剣に毎週、ね、
1: しっかりやりました。
2: ここ
1: でニュースが入ってきましたね、は
2: い、
1: ニューススタジオからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。今日の東京株式市場、日経平均株価は、一時3500円以上値下がりして6万9000円を割り込んでいます。現在は昨日に比べて3465円29銭安い6万8901円5銭となっています。昨日株価が大きく上昇した AI や半導体関連の銘柄を中心に、当面の利益を確定させようという売り注文が広がっています。ニュースをお伝えしました。
1: ニューススタジオからニュースをお伝えしました。

0: さあそれでは今日のまんまるラインナップご紹介します。この後0時台皆さんのメッセージリクエストご紹介していきます。1時台人の輪ですね。曜日ごとのテーマを決めて注目の人をお招きしてリスナーを新たな世界へといざなぐインタビューコーナーでございます、はい、エンターテインメントの金曜日ということで今日のゲスト俳優で演出家脚本家渡辺えりさんをお招きいたします。まあ、俳優としてね舞台や映画ドラマで存在感を発揮されるとともに脚本家演出家としても高く評価されていらっしゃる渡辺さんですけども、今回はいつか共演したいという50年越しの約束を果たして初共演となる市村正親さんとの新作ミュージカルについても伺っていこうと思います。はい、ご本人の舞台のこれまでの歩み、それから作品作りのこだわり、これから目指すところなど伺っていこうと思います。
1: 楽しみです、ね。
0: 1時台の最後は虹またぎアウトロクイズ、今日もやります。今日の終わり、曲の終わりの部分を聞いて曲名を当ててください。2時台に答え合わせです。2時台後半は列島リレーニュース、各地の話題をお送りします。3時台桃香さんが大好きなおやつを食べる時間、皆さんと一緒に過ごした後は今日は BS の映画を紹介しますシネフィルコラムをお送りいたします。さて今日のリクエストのテーマです。まあ、週替わり今週のテーマは昨日今日明日、昨日今日明日、全部入りでも結構です。
1: 全部入り全部乗せ、
0: 1個ずつでも結構です、うん、はい、お待ちしております。メッセージのテーマ今日は約束、ね、どんな約束をしたのかとか、守った守れなかった、はい、まだ果たしてないとかいろいろあるかもしれません、ね、エピソードとともにお寄せください。宛先です。リクエストは投稿フォーム、ファックス、はがきで受け付けています。パソコンやスマートフォンから送っていただく場合にはまんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスは03-3465-2360、03-3465-2360です。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけてつぶやいてください。お昼ご飯やおやつの投稿もお待ちします。では今日最初のリクエストいってみますね。失礼しました、お便りテーマだ。今日のメッセージテーマ約束の方で山梨県のココアさんから30歳の方です、いただきました。はい、17歳の時プロポーズされました。
1: うんうん、
0: 相手はいとこの子供、当時3歳、彼いるんだけどなと言ったら結婚してしてとすがりついてきたので大人になったらねと指切り幻漫。今いとこの子は高校生、私は2年前結婚、もうすぐ出産、女の子なら俺のお嫁さんにしようかなというので、昔私と結婚するって言ったでしょと言ったら覚えてねえだってそんな人に娘はやれませんだそうですなるほどね、小さい子がね、お姉さんにね、
1: ドキッとしましたけどね、17歳
0: って思った17歳の時プロポーズ、ね、当時3歳の子にプロポーズされたということで ね、はい、ね、いい思い出、まあ、でも、それをまたあのネタにこう話が弾むってね、
1: そうですね、
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: まだまだ皆さんのメッセージ約束でお待ちしております。では今度こそリクエストいこうと思います。
1: はい、
0: はい、長野県のひろしさんからいただきました。桃香さん、松尾さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 曲は松任谷由実さんのルージュの伝言です。歌詞に明日の朝ママに会ったらとありますが、うん、ユーミンと私同年代ですが、風呂なしトイレ共同の4畳半アパートに住んでいた私にとってママ、バスルームなどという言葉は全く縁のないこと、都会の人への憧れでもありました、だそうでございますね。そうですよね、歌の中の歌詞に出てくるあの風景とかね、はい、憧れを抱くようなことたくさんありますよね。さあではその曲聴いていただきましょう。ひろしさんのリクエストですね。曲は荒井由実でルージュの伝言。

0: 途中ですがここで地震の情報が入ってきました。ニューススタジオからです。
1: はい、0時46分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。震度4を茨城県の南部、千葉県の北東部、千葉県の北西部です。震度3が茨城県の北部、栃木県南部、埼玉県南部、千葉県の南部、東京23区でも震度3を観測しています。津波のありなしについては現在気象庁で調べています。震度3以上がまず震度4です。茨城県の南部、千葉県の北東部、千葉県の北西部が震度4です。震度3が茨城県の北部、栃木県南部、埼玉県の南部、千葉県南部、東京23区も震度3を観測しています。0時46分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。震源などについては現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れもあります。海岸や川の近くから離れてください。新しい情報です。震源地は千葉県の北東部です。まずこの地震による津波の心配はないという情報です。この地震による津波の心配はありません。震源は千葉県の北東部、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。震度4が茨城県の南部、同じく震度4が千葉県の北東部、千葉県の北西部です。また震度3が茨城県の北部、栃木県南部、埼玉県南部となっています。また千葉県南部、東京の23区でも震度3という情報が入ってきています。この NHK のラジオセンター、東京渋谷にあります13階のフロアでありますラジオセンターでも、ちょうどこの0時46分から47分に差し掛かるぐらいの時間帯でゆったりとした横揺れをしばらく20秒ほど感じました。そして私はこのスタジオに入ってこの今地震の情報を伝えるために対応に当たっているんですけれども、その後私もこのマイクの前に座ってからもまだしばらくゆったりした、何かこう低いところで静かにゆっくり揺れるような、そんな揺れをしばらくは感じました。お昼時でもあります。火を使っているという方もいらっしゃると思います。今地震の揺れが収まっているということが確認できる状況でしたら、慌てずにまず火の始末をしてください。慌てて外に飛び出したりなどしないようにしてください。そして関東地方でも再び雨が降り始めています。慌てて外に出ると足元も滑りやすくなっています。危険な状態です。まずは落ち着いて行動するようにしてください。日本原子力発電によりますと、茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止しています。先ほどの地震による異常がないか現在確認中だということです。0時46分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。震度4を茨城県の南部、千葉県の北東部、千葉県北西部で観測しています。また震度3を茨城県の北部、栃木県南部、埼玉県の南部、さらに千葉県南部、東京23区でも観測しています。正午前11時49分だったと思うんですが、やはり茨城県と栃木県で震度3を観測する地震があったばかりです。再び雨も降り始めています。路面も滑りやすくなっています。新しい情報入ってきました。各市町村ごとの震度です。まず震度4です。茨城県の鹿嶋市、潮来市、稲敷市、霞市で観測して、神栖市で観測しています。さらに震度4、千葉県内では成田市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、震度4の地域千葉県内です。多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町です。震度3の地域も79地点を観測しています。まず茨城県内です。水戸市、土浦市、茨城県の古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、震度3です。この他茨城県内、筑西市、坂東市、霞ヶ浦市、桜川市、震度3です。行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美保村、阿見町、河内町、利根町、震度3。栃木県内震度3は真岡市、市貝町、高根沢町です。埼玉県内の震度3は さいたま市、緑区、春日部市、蕨市、富士見市、さらには宮代町です。千葉県内も広い範囲で震度3です。震度3、千葉市の中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区、さらには銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、千葉県の佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、震度3です。さらには白石市、そして富里町、宮代町、震度3となっています。すすい町、栄町、神崎町、さらにはいすみ市、大網白里市、新しい情報がどんどん入ってきていますが、千葉県内や東京都内、東京墨田区、江東区、荒川区などでも震度3です。板橋区、足立区も震度3、広い範囲で、震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。0時46分ごろ地震がありましたが、津波の心配はありません。震源地千葉県の北東部、震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.8 と推定されています。茨城県内とそして千葉県内で震度4を観測しています。以上、地震の情報をお伝えしました。0時55分になります。
2: 続いて全国の気象情報、気象予報士の田中真也がお伝えします。この時間は梅雨前線の南側にあたる近畿から東海の太平洋側で発達した雨雲がかかり、雷も伴っています。今日は西日本と東日本で梅雨前線に向かって台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み、断続的に雨が降るでしょう。特に太平洋側を中心に雷雨や激しい雨のところもありそうです。また九州には引き続きレベル4の土砂災害危険警報が出ています。この後も土砂災害に厳重な警戒を続けてください。また低気圧が近づく東北に加えて北海道でも次第に雨や雷雨となるでしょう。そして今日の最高気温は全国的に平年並みか低い見込みです。那覇は30度、福岡、広島23度、大阪、東京26度、名古屋は27度、金沢、仙台25度、札幌は23度でしょう。続いて台風に関する情報です。明日は台風7号と8号が関東に上陸する恐れが出ています。まず現在沖縄本島の北西にある台風7号、暴風域はなくなりましたが強風域が沖縄と奄美にかかっています。この後台風7号は北東へ進み、今夜には奄美付近まで進むでしょう。沖縄付近では雨や風のピークは越えつつありますが、奄美では暴風が吹き、局地的に激しい雨が降りそうです。台風7号、明日の朝には四国の南へ進み、昼頃からは台風7号本体の雨雲が紀伊半島や東海にかかり、明日の夜には関東でも雨を降らせ、非常に激しい雨となるところもありそうです。そしてその前の明日の朝から昼前は台風8号が関東に上陸する恐れがあります。東海や関東は明日の午前中雨が降りそうです。東海や関東、明日は2回大雨のピークがありそうです。明日朝から明後日の朝にかけての24時間で予想される雨の量は東海で300ミリ、関東で200ミリです。崖や川の近くにいる方は今日のうちにハザードマップで避難場所の確認をしてください。またアンダーパスや地下施設が水に浸かる可能性もあります。今日のうちに土のうを用意したり、地下の駐車場から車を避難させておくと安心です。ここまで気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、雨のため九州地方や中国四国地方の高速道路が通行止めになっています。通行止めになっているのは大分道の萩インターと楠インターの間、西九州道の武雄南インターと佐々インターの間、山陽道の岡山インターと山口南インターの間、倉敷ジャンクションと林間インターの間、岡山道の岡山ジャンクションと加陽インターの間、広島道の広島清風新都インターと広島ジャンクションの間、山陽道につながる尾道道も一部通行止めになっています。 東広島呉道や広島呉道路も通行止めです。西瀬戸道は西瀬戸尾道インターと大島南インターの間が通行止めになっています。通行止め以外の区間でも雨のため一部の区間で最高速度が50キロに制限されています。ご注意ください。中国道は故障車のため下りの三好東ジャンクションと三好インターの間が通行止めになっています。関東甲信越地方の状況です。
4: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点などどのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から、閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
1: 一時の NHK ニュースです。まず先ほどあった地震の情報です。0時46分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。茨城県と千葉県で震度4を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地千葉県の北東部です。震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。震度4を茨城県の鹿嶋市、潮来市、稲敷市、神栖市、千葉県の成田市、東金市、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町で観測しています。また震度3を茨城県の水戸市、土浦市、古河市、石岡市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、さらに茨城県内震度3の地域です。筑西市、坂東市、霞ヶ浦市、桜川市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、東海村、美保村、阿見町、河内町、利根町、以上で震度3。栃木県内の震度3は真岡市、市貝町、高根沢町です。さらに埼玉県内でも震度3の地域があります。埼玉市緑区、春日部市、蕨市、富士見市、宮代町です。千葉県内の震度3は千葉市の中央区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区、美浜区。千葉県内震度3はさらに銚子市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、千葉県の佐倉市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、浦安市、四街道市、八街市、印西市。千葉県内震度3の地域です。白石、富里市、いすみ市、大網白里市、志水町、栄町、神崎町、東の庄町、一の宮町、睦沢町、調整村、白子町、長南町、大滝町、鋸南町です。東京都内でも震度3の地域があります。東京墨田区、江東区、荒川区、板橋区、足立区。以上で震度

3、さらに震度2や1を宮城県や福島県、埼玉県、そして東京都内、神奈川県内でも震度2の地域があります。新潟県や山梨県、長野県、静岡県など広い範囲で揺れを観測しています。この地震による津波の心配はありません。先ほど0時46分ごろ関東地方でやや強い地震がありました。この地震による津波はありませんでした。震源地は千葉県の北東部、震源の深さ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。正午前にも茨城県内で震度3の地震があったばかりです。そして0時46分にも関東地方でやや強い地震がありました。この後も天気も少し下り坂に向かって地盤も緩くなっています。十分に注意してください。さらに新しい情報、いや、失礼しました。千葉市中央区にある NHK 千葉放送局、数十秒ほど横揺れが起きました。棚や机の上のものが落ちることはありませんでした。茨城県内の情報です。茨城県内、この地震による被害の情報、警察によりますと今のところ入っていないということで、現在も確認を進めています。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原子力発電所では、これまでのところ今回の地震による新たな異常は確認されていないということです。原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。また成田空港会社によりますと、震度4の揺れを観測した千葉県成田市の成田空港では、午後0時47分から2本ある滑走路を閉鎖して現在点検を行っているという情報も入ってきています。ここまで1時のニュース、正野がお伝えしました。時刻まもなく1時5分になるところです。

0: 1時5分になりました。日本全国ラジオであなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。金曜日です。今日のパートナーは
1: 落語家の蝶花楼桃花です。
0: 皆さん地震大丈夫だったでしょうか ね、
1: ちょっとびっくりしましたね、
0: はい、私たちのスタジオもグラグラ揺れてましたよね、はいはい、あのハッシュタグ NHK まんまるにもたくさんの皆さんからね、地震に関する投稿なんかも上がってました。皆さんご無事だったでしょうか、ね、この後も気をつけてお過ごしください。さて1時台インタビューコーナー人の輪です。今日のお客様、俳優で演出家脚本家渡辺恵里さんです。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。地震大丈夫でした、はい、
2: あのちょうど打ち合わせしてたんですよ、はいはい、この同じ建物の内で、はいはい、だけどここにじっとしてればいいんだと思って あれでしょう、もう何とです、工事済みですよね。
1: 工事済み、
0: こちらの建物耐
2: 久、そうそう、それがパッとするだからじっと動かずにおりましたけど、はい、無事でよかったです ね、
0: はい、皆さんもね、
1: 本当です
0: 。さあということで今日は渡辺恵里さんをお迎えしてお話をいろいろ伺っていこうと思うんですけども、実は桃花さん、
1: はい、
0: 結構恵里さんの舞台ご覧になって聞きました、
2: はい、ありがとうございます。
1: サンババですか、あと私の恋人も初編も再演も見させていただいております。
2: それはありがとうございます、はい、じゃあもうどういう芝居か分かってくださってますね、
1: はい、楽しいお芝居ですよね。楽しいです、はい、
2: シュールですけど
0: 今日は桃花さんが聞きたいこともたくさんありそうなので、はいはい、そのあたりもお答えいただければと思います、はい、
2: します。
0: 今日はですね、あの新作ミュージカルへの思いというテーマで、はい、市村正親さんと
2: 初共演、シークレットステージ初めてです、
0: 新作ミュージカルシークレットステージについて、
2: それが今執筆中なんですよ。
0: は
2: それ行き詰まっちゃって
1: ちょっと
2: 途中でいろんな書きたいことがこう溢れすぎちゃって、 あといろいろ今いろんな問題が起きてるじゃないですか、日本でも世界でも、だから刻一刻と変わってくるんで、その時事ネタみたいなところをどうするかっていうところでもう本当に悩んでる今日この頃の今ですね。
0: 今ですか、
1: たった今、
0: ねはい、ちょっとだけこのまんまりお時間いただいて、
2: そうです、ね、もちろんあの書き上がってる予定だったんで、そしたら全部こういう ストーリーって言おうと思ったんですけど、はい、今日はごく一部を伝えさせていただいて、
0: もう出来たての最新の部分のところ
2: なんですね。最新の部分

0: NHK でも連続テレビ小説おしん、
1: はい、
0: 春よ来い、あまちゃんなどにも出演されています。で9月から脚本演出出演をされる新作書き下ろしのミュージカルシークレットステージがスタートということで、東京のほか大阪、香川、静岡、宮城、新潟を回るご予定と伺っております。
1: はい、はい、そうなんです。もう皆さんお待ちしてますってまだ書き上げてないのに言うっていうのがあれですけど、まあ8月1日からですから稽古が、それまでに歌も全部作らなくちゃいけないんで、だとにかく今月いっぱい30日、私さ31日まであると思ってたら西向く侍小の月で、小の月でしたね、
2: はい、どうも30までしか、はい、なんか
1: 知ってます
2: よね、
1: 若い人知らないんだよ西向く侍とか侍いないし、
2: はい、侍いないですね。
1: それが1日減ったってことですよ。大いに動揺してます。
2: そこの1日大きいです
1: もんね。大きいですこの1日は、ね、本当に。
2: でもやりたいことがたくさんあっての行き詰まりってことですもんね。
1: 書きたいこと、市村さんにこの役もやらしたい、こういうこともやってほしいっていろいろいろいろあって、あと中川くんも本当にうちに3本出てもらってますから、いろんなこの当て書きするのが今大変な状況で頑張ってます。
0: という状況です。もうね、渡辺恵里さんがゲストということで、たくさんの方から
1: あ
0: のメッセージが来てますけども、
1: あ、そうですか、ありがとうございます。
0: 山形県のシニアジュニアさんから、なんだって金曜日のゲスト渡辺恵里さんだとな。私恵里さんが大好きだからよ。今日奇遇行くて意外たちゃ。
1: ちょっとなんか全然違いますね。
0: なんて言えばいいのか分かんない
1: です。これまずなんだってっていうことで、金曜日のゲスト渡辺恵里さんなんだとな。渡辺恵里さん大好きだからよ。一日え奇遇奇遇奇遇行くてって何これ。奇遇行くて意外たちゃってことですね。
0: そうですか。
2: ちょっと分からない。
1: すみません。分からないですか。
2: 分からなかったです。
1: まあ山形生まれなんで、ぜひ山形の皆さんも聞いていてほしいです、
0: ね、それ
1: で
0: ちなみに山形県村山地方バージョンだそうです。村山
1: この間行ってきたばかりです、ね、東根の方でさくらんぼをやってるんですよ、農家を、
0: はいはいはい、
1: あの西高の同級生が、そのさくらんぼが送られてきても美味しく食べて、みんなにも あげたとこですね。ちょうどさくらんぼ
0: 時期ですよね。そうですよね、はいはい、それから、岩手県のよっちゃんさんからも、はい、渡辺恵里さんとっても大好きな女優さんです。私79歳のおばあちゃんです。渡辺さん本当に大好き、応援していますという
1: 熱
0: 烈なラビングコールが。
1: 79歳でも今本当バリバリね、はい、その活躍してますし、ジュリーも昨日誕生日で78歳でしたけど、一つ違いですよね。
2: ジュリーがお好きという
0: 情報は、はい、
1: あ、そうですか、はいまあ、頑張ってねブレずにやってくれてますから、ジュリーも、はい、私も頑張りたいというふうに思ってますけども、
0: ありがとうございます。
1: それでさっき市村さんのこと聞いてましたよね、はい、あの舞台芸術学院の大先輩なんですね、
0: は
1: い、市村さん、はい、それで市村さんは77歳だと思うんですよ。ジュリーの一個下だと思うんですけども、
0: ジュリーさん基準なん
2: ですよ。基準がそうですね。
1: ジュリーより若い人が若者、ジュリーより上の人が老人とこう思ってます
2: ので、
1: あの若者の中の一人ですけど、市村さん、
2: はい、
1: と先輩で本当に市村さんの芝居ずっと見てますし、はい、市村さんも私の芝居をご覧になってるんですけど、一緒にやったことが一回も何もないんですよ、ね、ドラマもなければ舞台もなければ、こうバラエティで会うってことも
2: ないんですか。
1: 一切こうラジオで会うとか、全く一緒にお仕事をしたことがないんですね。
0: 50年来、まあ、
1: 52年間、
0: ね、
1: で最初の出会いは私が20歳の時に、はい、あの金八義兼事務所っていうのを旗揚げしたんです。金八先生っていう武芸 あの演技の顧問の先生が立ち上げたやつのチラシの担当が私だったんですよ、はい、あのイラストとか得意でデザインも得意だったん でそれを持って三宮橋を歩いてたんですよ。
0: 三宮橋の渋谷のもう NHK からのすぐ近くの、
1: はい、でその三宮橋には茂田井雅子の家があったんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 実家が
2: ご実家、おすごいいいところに
1: 私がもういつもお腹空かしてて、いつも財布の中に30円しかないっていう日々、はい、モタイのうちのお母さんが何かご馳走を作ると私を呼んでくれたんですよ。それでカツオ、新カツオね、そのたたきが入ったからどうかっつって私は行きまして、7杯ご飯をおかわりしたぐらいもう食べちゃってっていう、それが三宮橋なんですけど、
2: そんな三宮橋の説明ですね。
1: カツオを食べたっていうのはすぐもう思い出すんですけど、はい、でその近くに 劇団四季があったんですよ。でその近くに喫茶店があって、そこで市村さんがお茶を飲んでる姿が窓から見えたんです、外の窓から、はいはい、喫茶店の。それで私がちょうどそのチラシを持ってたんで、 入ってって、市村さんですかって初対面ですよ、武芸の後輩なんですけど、これを見に来てくださいってチラ

0: 私渡しちゃったんですよ。私20歳の時。
1: すごい。
2: もう当時市村さんは
0: もうスターですよ。もう本当にいろんなの活躍していて、で私が最初に見たのがあのジーザスクライストスーパースターのヘロデオ、ものすごいもう良かったんですよ。もう中性的で、もう歌も踊りも良くって演技もいいっていう先輩だと思ってたんで、それでチラシを渡したんですね。それでまあ渡してまさか来てくれると思わなかったんですけど、
1: そうですよね、
0: 本当に来てくれたんですよ。うーん、真面目とかすごいですよね。
1: 切り難いというかすごいですね、
0: 後輩思いというか、はい、でそれもシアターグリーンって池袋の小さい、うん、今直してましたが直す前のもっと小さい小劇場に来てくださって、でそこからだから今日まで何十年ものお付き合いの中で初めてなんですよ。それで自分は書いて演出するだけにしようと思ってたんですよ。大変だから。
2: お出になるつもりなかった
0: んですか？なかったです最初は。でもなんか出た方がいいんじゃないかみたいなことになって、じゃあちょっとだけ出ようかなというふうに思って、まあ今書いてるっていうことなんですけど、でもちょっとと思ったんですけど7人しか出ないんですね。あの役者として出るのは4人なんですよ、
1: はい、
0: でそれが何役もやらなくちゃいけないから、やっぱり何役はやらなくちゃいけないみたいになっちゃったんですよ。もちろん市村さんが出ずっぱりでずっと主演ですけども、もう他の役者たちがみんな何役も、まあ1人20役ぐらいやるのかな。
2: そんなに
0: 1時間45分の中でもうそういう芝居になって、それを今書いてるとこういうことなんですね。
2: はあ、あの市村さんに対しては、はい、今回動かしますよ、覚悟はいいですかとおっしゃったということに。
0: それはねご自分で言ったんですよ。とにかく疲れる芝居がしたいと。で自分はマゾなんだって言うんですよ。だからもうじっとしてる役なんかやりたくないんだよと。ずっとその動いてこう複雑な役をやりたいんだよって自分が言ったんですよ。それでものすごい入れ子式のを考えてるんで、それで今行き詰まってるんですよ。
2: 入れ子式ってどういうことですか？
0: 入れ子式って知らないですか？
2: 入れ子式って何ですか？
0: あのロシアの人形知ってます？
2: マトリオシカ、
0: そうそう、あれを入れ子式って言ってて、もともと日本には江戸時代から歌舞伎の中からも、あ実はこうだったっていう別なものが挿入して実はこうだったっていうのがあるんですよ。あの鶴屋南北なんかの手法でね、はい、それを入れ子式って言うんですよ。わかります、
2: まあ、もし今おっしゃったことはなんとなくわかりました、は
0: い、でそういう芝居にしてるんですね。つまりあの舞台もうな初日の近い舞台の稽古中の舞台っていうのを設定して、はいはい、そうするとその翻訳帳のセリフも言えるでしょ、
1: はい、
0: イギリスの新作ってことにしてるんですよ。そのイギリスの新作を上演しようと思ったら、はい、10日前に主役の人が倒れちゃって、その代役をその付き人の市村さんがやる羽目になるっていう芝居なんですけど、でそこでいろんなドタバタがで言おうと思ってトラウマがあって一つのセリフに言うと言えなくって、もう全くこうパニックになると。でそこでその代役で来たのが中川さんというね、はい、設定で、それで主人公は庭師なんですけど、それがもう70過ぎてるおじいさんの役なんですよ、うん、なのに40代の中川くんが、はい、そこだけたまたまその時空いてたから頼まれて、もうかつらかぶってやらざるを得ないとか、はい、いろんな、それでその私はマネージャーの役なんですけど、はい、そのマネージャーが韓流スターのファンなんですよ。それで絶対に韓流スターをキャスティングしたくて、はい、もうあのアジアの青年っていうあの脚本に出てきたからこれだと思って頼んじゃうんですよ。パクスビンさんという架空の名前ですけど、はいはい、でその人は忙しくてギャラも高いから、うん、舞台稽古からしか来れないんですよ、
1: う
0: ん、でそれでやってるとずぶ濡れになってきちゃうんですね。
2: ほ
0: っていうのは第一項を丸暗記してきたんですよ。ところがもうあの一項二項三項って知ってます？戯曲
2: 最初に
0: 最初が第一項、ね、でもそれをあと書き直したりするんですよ、はい、作家が、
2: はい、どんどん更新されていくんですね。
0: それを韓国に送ったまんま忘れてたの。
1: もうしっかりしてくださいよ。
0: 出だしは満月の夜の晴れた日で、うん、こう気持ちよくやってたところにずぶ濡れの男が来ちゃった。それどうしてって第一項丸暗記日本語できないからってそういう始まりの舞台ですね。
1: もう楽しい。
2: すごい設定の中にこう設定がこういろいろ盛り込まれてる。
0: その愚痴こぼしたり、はい、その舞台監督とか演出女子が出てきたりっていうそういう楽屋の話、舞台裏の話なんですけど、もう10日後にはもう初日になると。それでその影山優佳さんもそういう女の人一人しかいませんから、

0: もう全部やるんですよ。その少女の主人公の少女の役もやるし、女中さんの役もやるし、伯爵夫人の役もやるし、犬の役もやるし、何でもやらざるを得ないんですよ。
1: はい、
0: それとそこの井戸の中に隠されて、ここまで言っていいんですかね。
2: どうでしょう、
1: はい、でも
0: 秘密 の,
2: 秘密 の, そ の,
1: そのこれを見てみたい
0: と思います。シークレットステージですから、
2: はいはいはい、
0: それでシークレットフラワーっていう大の新作をやってるんですよ。
2: あ、
0: でその秘密の花っていうのが30年に1回しか咲かない白い花で、それが最初のテーマ曲とかいい曲ができてるんですけど、なのにまだ続きを書いてないんですけどねだそれはシークレット秘密ですから、それはなんでなんだ、はい、でその井戸の中にこの貴族がこう難民を、ポーランドの難民をかくまってるんですよ、
1: うん、
0: あのポーランドの歴史はご存知ですか。
1: いやちょっと
0: あの3つの国にこう分かれさせられてたの、ポーランドっていう国が一旦消えてた時代のこと知ってますもう第二次世界大戦よりずっと前です、
2: はい、
0: それがイギリスの新作のあれモチーフになってるんですよ。イギリス人が書いたっていう設定ですから、
2: は
0: い、イギリス人は歴史に詳しいでしょ、イギリスの自分の、つまり日本人が詳しいみたいな。
2: なるほど、
0: はい、そこでいろんな資料がありすぎてそれを読んでて遅くなってんですよ
2: 設定がちょっと難しすぎました
1: ね、まあ、イギリス人にならなきゃいけないですもんね。そうですよね、
0: イギリス人の役をやるわけだと、みんなやってるじゃないですかミュージカルだってみんな、まあね、エリザベートとか見たことあるでしょ、はい、みんな外人の役やってるじゃない、
1: はい、
0: でイギリスの芝居はイギリス人を日本人がやってるわけですから、
1: うん、
0: でその面白さを出そうと思って、そのパクスビンさん、つまりこの、うん、そこがまあ日本人の傲慢なところで、そのイギリス人の役をね、
1: はい、
0: 日本人がやってるんだから、
1: はい、
0: アジアの青年の役は日本人以外の韓国人の役者にやってもらおうっていう浅はかなことをマネージャー、プロデューサーが考えちゃったの。
1: ファンだから、
0: ファンだから、はい、それで読んだらその人がハーフでイギリス人にしか見えなかったってこういうギャグなんですよ。その東島京さんって、あ、美里さんって知ってます？オーストラリアとのハーフの方なんですよ。
1: そう
0: なんです。顔どう見てもちょっとハーフの なんか日本人には見えにくい顔してる人が中国人の青年として来るんですよ。ところが韓国の人頼んだんですよ、中国の人の役なのに。それも大雑把すぎるでしょ。つまりイギリスの人が思うアジア人みたいになっちゃったわ、
1: はい、
0: かります、
1: はいは
0: い、私たちがほらヨーロッパの人見ても何人か分かんないってことないですか、
1: う
0: ん、
1: は
0: い、
1: ありますね。
0: イギリス人なのかフランス人なのかアメリカ人なのか分からずに、必ず人が来たら英語で喋るってことないですか、街、うん、NHK の前の歩いてる人とかに、
2: ね、と
0: でも本当はその人がポーランド人だったりドイツ人だったりするわけでしょ、うん、それと同じように向こうの人から見たら日本人か中国人か韓国人か分からないと思いません、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 私たちとかあの洋服のセンスとかで分かるけど、
1: なんとなくですね、
0: なんとなく分かるけど、はい、向こうから見たら全く同じですよね。でそういう心理もこうちょっとなんていうんですか、風刺的に描こうとしている。そのもうセンスは良くないねと、平和がやっぱり一番いいですよねっていうテーマの芝居を積極さくなく書こうとして今苦しんでるんですよ。
1: 積極さくなくが
0: なく、そこそこそこそこ、
2: もうちょっと簡単にしとけばよかったですね。
0: 簡単じゃ、だって複雑な芝居がいいって。
2: あ、そうか、市村さんのために
0: ますから。
1: そうですね、
2: 複雑にしてるわけ
0: です。ものすごく複雑だけども、見たらもう歌で、
2: は
0: あ、歌っていうのは感情の流れを、はあ、あの説明がなしであの感激できるでしょ、感動できるから、
1: はいはい、
0: 歌があるから難解には見えないと思います。わかりやすくなると思います。
2: それがやっぱり市村さんの力で
0: なると思いますね。
1: さらに
0: 私は複雑なことを考えてますけど、
2: はい、
0: 見てみたらすっきりすると思いますよ。いろんな芝居ありますけど、
2: そういうその市村さんの、まあ、渡辺さん考える魅力ってどういうところにあるんですか。
0: こう何でも命がけでやってるところですね。
2: 命がけで、
0: それともうおじいさんの役も青年の役もあと女性の役も何でもできるんですよ。つまり風穴のような人、役者って一番風穴がいいっていうじゃないですか。風穴って知ってます？
1: 風の穴
0: すいませんいや風穴つまり通すつまり その自然体のその人がいて、
1: は
0: い、風穴を開けるというか風を通すっていう、はい、その風穴でなくちゃいけないっていうふうにそれがいい役者だって言われてるんですよ。つまり役を演じるってその人になる、はい、だから自然体でいつもいるという、だからなんかあの 固定した概念でなんかものを決めつけたりこうしないで、ふわっとそこにいる風穴のような人、私もそういう風になりたいと思ってますけど、それをやっぱり今日まで年齢も感じさせませんし、あと性別もなんといい意味で男男って感じじゃないっていうかね、こういい意味でですよ、だから役がいろんな役がこうできる人、それと誠実で真面目でなんかいつも一生懸命だし、それをそんなに周りにしないしね、だから好きな役者さんですね、ずっと見てますけど若い時から。
2: そんな市村さんだから、今回 20役ぐらい
0: 月
2: 収であるっていう、
0: あるという。
2: 20ってことは、当然そのコスチュームというか、
0: コスチュームを変えたり、変える時間がなくてジャージで出たりしますね、稽古ですから。まだ出来上がってませんから、全部
2: 10
0: 日前で衣装が全部出来上がってなくて、セットも出来上がってないですから、まだ
1: その中で
0: 芝居の中と現実を行ったり来たりするんですよ、役者が。それで複雑な芝居ですから、もともとブレヒトに影響されて戯曲を書いたっていう設定のイギリス人劇作家なので、もともと複雑なんです、もともとの作品が、それを日本の普通に喋ってるシーンもあって、そこの回想シーンもありますから、そこの回想シーンもみんなでやりますから。
1: そうなんですね。
0: 劇中の回想シーンもやり、現代の私たちの回想シーンもあるんですよ。だから本当本当に複雑だけど笑えると思いますね。
1: 確かに私以前そんな30役の役をやられる、
0: 私の恋人そうですよね、
1: はい、そう見ましたけど、もう嵐のように、でも全部がちゃんと分かるんです。でももう目まぐるしいです。
0: 小日向さんのおばさんの役おかしかったですよね。お母さん役
2: 面白そう、
1: 最高に面白かったです。
0: 本当にもう舞台の上でもう吹きそうなのをなんとこらえてましたから、
1: 最高に面白かったです。
0: そうですよね、
1: もうだから多分見て複雑だけど分かると思います、もう皆さんも。
0: ただあの時何年前、3年前でしょ、
1: そぐらいでしたかね、
0: 今それから年取ってますから、私さ、自分が年取ってるってことを忘れてたんですよ。
1: いいことですね。で、
0: やけに疲れるなと思ったら老化現象でしょ、どっか具合悪いのかと思ったら老化現象なんですよね。徹夜が効かなくなっちゃって、それが計算のしてなかったんです。計算
2: が1日6月が少ないのと
0: そうだから徹夜3日もあればかけると思ったら徹夜ができなかったっていう
1: 1日少なくて、
0: いやー参ったな、もう殺される
2: ね、でも本当そのお忙しい中、追い込まれる中でも、なんかすごく楽しそうにお話いただくのが、
1: そうです、
0: 演劇また楽しいですからね。いや楽しくなかったら、これ楽しいっていうのはお客さんに楽しんでほしいんですよ、でも稽古中は苦しいです。もうなんか本当に辛いですよ、自殺したくなったりとか。
2: やめてください。
0: だから本当にね、追い詰められて、もうなんていうんですかね、こう意識がこう なんかそう、うつ病みたいになったりとか。稽古場はやっぱり大変ですよ、舞台作りは。でも本番はお客さんが喜んでくださるから、やっぱりね、やっぱりまたやっちゃうなって感じですね、拍手と笑顔を見たら。本当に、
2: まだまだたくさん伺いたい話があります、後半またよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: ではここで音楽をお送りします。ダン・シーゲルの演奏でフライデー。ところによって交通情報です。

0: 1時30分です。まんまるアナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 落語家の長家老桃花です。
0: 1時台インタビューコーナー、人のは俳優演出家脚本家渡辺恵里さんお招きしています。引き続きお願いします、は
2: い、お願いいたします。
0: X にですね、はい、腹ペコ弱虫さんが、まあ、この方あの山形の星渡辺恵里さん大好きですって書いてくださった方なんですけども、先ほどの話、大変だけどやっちゃうという恵里さんの気持ち分かるな、だからみんなまた舞台見たいと思いますもんねって、
2: ありがたいですね。だから本当に大変で毎回もうやめよう、もうやめようと思うんだけど、やっぱりまたやりたくなっちゃう。だから演劇中毒ですかね。いい意味の、まあ、中毒ったら悪い意味に使われるけど、でもそういう人いっぱいいるんじゃないですか。落語もそうでしょ。大変だけど新作落語を書く、こういう感じでしょ。
1: そうかもしれないです。その一緒にしちゃ申し訳ないですけれども、はい。
2: 私も苦しめば苦しいほどまた次何クソってならないですか。
1: はいね、
2: 諦められないですよね。諦められない性格がここまで来ちゃったっていうのは、桃花さんもそうじゃないんですか。
1: はい、ありがとうございます。一緒にしていただいちゃってます
0: 、ね、やっぱりでも生みの苦しみはいつかやっぱりその喜びにつながるみたいなところあるんですね。
2: と思うんですけど、孤独ですね。っていうのはこうずっと演劇のことを考えたり、いろんなことを同時にやってたから、気がついたら一人だったんですよ。
0: ほ、
2: つまり両親も亡くなり、
0: ほら
2: で独身だし子供もいない。ほ、だから何のために今こうやってこんな苦しい思いして戯曲を書いたり演出してるんだろうってふとね、本当に悩む時があるんですよ。なんか愚痴をこぼす相手もいない、あとほら励ましてくれたり怒ったりする人もいないでしょ。で私ももともとずっとなんかこうな集中してやっちゃうタイプだから、はい、掃除したり片付けたり、
1: はい、
2: 母ちゃんから早く片付けろとか言わないと動けないタイプだったんですよ。何してんだとかって早く起きろ、遅刻すんぞとかって言われないと起きられないの。一人でやってるのは辛いですね。いないんですよ、うるさい人も誰も、
1: はい、
2: 母ちゃんももういない、もう時々思い出して泣いてます、寂しくないですか。皆さんほら家庭とか持ってらっしゃる。
1: いや私は一人ですから。
2: 一人
1: 同じです。
2: でもまだほら若いからさ、はい、まだなんとかなると思ってるでしょ。
1: ちょっと思っちゃってますかね。
2: 私さ、私もなんとかなると思って来て振り返ったらもうなんともならないんじゃないかと思ってさ。
1: じゃあ私がついてきますエリさんに。
2: またまたまたさ、私もこうなったらなんか子供がいっぱいいる人のところに再婚に行こうと思ったのね、はい、そうすると子供いっぱいついてるし、
1: はいはいはい、
2: ベッド作ったりして楽しいと思ったら、この間山形の同級生に何言ってんの、私たちの子供ったらもう40代50代なんだそんな子供なんかいないんだって言われてはっとなったんですよ。つまり子供もう50ぐらいの人に弁当作ってなくちゃいけないって嫌じゃないですか。私は可愛い小学校中学生高校生って思ってたらいないんです。
1: それは確かに。
2: だからもうこのまんま死ぬのかなと思って本当嫌だなと思って、だからもう世界平和で自分の子供以外の子供の人たちを助けるってことを考えるってこと、

0: ね、こうなんかみんなが一人でも多くの人が笑ってくれる、うん、で笑ったり泣いたり感激してくれるっていうことを生きがいにしなかったらもう生きていけないですよ。
1: でもそれぐらいの使命感を持って、
2: ね、結果的にやっぱりまたそのお芝居の方にこう情熱が向いていくっていうね。
0: だからもう絶対戦争反対なんですよ、うん、だって戦争って人を殺すでしょ、はい、で殺した方が勲章もらったりするわけでしょ、
2: まあそうですね、
0: 私たちとやってることとも全く真逆ですから、うん、それで人がいないと芝居も歌も成り立ちませんからね、はい、人間を殺すようなことはやっぱりしたくないっていうのが、うん、まあ71にして思うことですよね。やっぱ孤独です。
1: ちょっと待ってください。
2: そっちに落とさないでください。
1: いい話したら、そうですよ、
0: いい話。
2: 全部が芝居につながって
0: る、ね、しょうがないじゃん。孤独でなければ物もこう浮かばないしね。あ、だって幸せになったらその幸せで別に苦労して戯曲を書くこともないと思いません？
1: ってことは
0: 今幸せでものすごい戯曲書いてる人、例えば誰がいます？
1: あ、恵まれちゃいかないってことですか？
0: いや、いけないと。それ負け惜しみで言ってるかもしれないけど、そうやって思わざるを得ないじゃない、うん、もう全部を自分のものにしてさらにいい戯曲書いてる人いますかね、うん、シェイクスピアだって苦しんでたって、この間ハムネットって映画見て分かりましたしね、いろいろじゃないですか、ね、まあ、あとなんか聞くことないですか？
2: たくさんあるんです
0: よ。いいですか、聞いても。どうぞ。
2: あのさっきほらあの母ちゃんに起こされたっていう話してましたけども、はい、そもそもそのどういう子供でなんでこういうお芝居とかね、いう方向に興味がいったんですか？
0: これも長くなりますよ。3時間ぐらい喋っちゃう、
2: コンパクトにお願いします。いや、
1: かいつまお願いいたします。
0: なんかね、山形の神社の境内でかくれんぼしてたんですよ、うん、はい、そしたらみんななんかあの帰っちゃって、一人鬼が取り残されちゃったんですよ、はい、でもういいかいってもマーダダイっていう人もいなくて、そしたらものすごく寂しくなっちゃって一人だと思ったんですよ。でそこにおばあさんが迎えに来てくれたんですね、はい、で下駄の音をカタカタ言わせて、それでおんぶして大泣きしたんですけど、その時にふとこの人も私じゃないと思ったんですよ。2歳の時に。
1: 2歳？
0: 違う、つまり一人だって、あの孤独感、はあ、もう その胸がぐーっと臓物を締め付けられるような孤独感みたいなのを考えて、そしたらなんかすごく死ぬのが怖くなったんですよ、死ぬってことに。それで母ちゃんに、どうせ死ぬのになぜ産んだんだって毎日責めてたの、母ちゃんに。
2: 2歳でですか？
0: 2歳から5歳まで、
1: 長年
0: ね。で母ちゃんが大人になったら分かるって言うんですよ、はい、うん、でももうこんな苦しい思いするんなら生まれてきたくなかったってずっと言ってたんですね。でもその謎を解くためだと思うんですよ、今振り返ると。それで大人になったら分かるって母ちゃんは言ったんだけど、分かんなかったんですよ、うん、大人になっても。分かりますか、なんで生まれてきたのか、死ぬのに。分かります？
2: そうですね、
0: どうせ死ぬのにどうして生まれてきたんです、私たちは、
2: とか、どうせ死ぬのなんでこんな頑張るんだとか、うん、
0: 分かんないでしょ、はい、その謎を解くために演劇をやってるって感じですよね。物を作ってる、
1: 哲学的な。
0: だから簡単に言うとそうなっちゃうんですよ、うん、はい、長く言うと3時間ね、物語、ね、物語にいつもこう聞いてた。
1: でも、もう一番最初かくれんぼから来た時に ここからって思いましたけど、はい、今
0: あと物語の続きを考えるの好きだったんですね。あの毎日こう読み聞かせしてもらってたんですよ、シンデレラとか桃太郎とか。毎日
2: ご家族に、
0: おばあさんや母ちゃんが、父ちゃんは単身赴任で文校の先生やってたんでいなかったんですけど、でその時にその終わるじゃないですか、終わった後をずっと考えてたんですよ、
1: はい、あ、やっぱ物語が好きな子だったんですね。
0: だってシンデレラなんてさ、うん、後でグリム童話の原作を読むまではあそこで結婚してハッピーエンドだと思ってたじゃないですか、
1: うん、違うんですか。
0: いや本当は違うんだけど、それを言うと私の話にならなくなるんだけど、その結婚した後が大変でしょ、
1: はい、
0: だってさ、ね、王子様ったらいろんな外国なんかに行って外国もできるけど、はい、シンデレラって学校行ってないんですよ。
1: そうですね、
0: ずっと働かされてたんですよ。結婚した後外交問題とかに行くのに、
1: あ、大変
0: 大変じゃないの。
1: まずもうぶち当たりますね、
0: 子供だったら。それで死ぬまでのことをずっと考えてたんですよ、シンデレラ。
2: シンデレラか。
0: でも本当はグリム童話の原作は復讐するんですよね、王子様とシンデレラ。シンデレラそういう性格だったの知ってました？
1: 意外です。
0: あのママが真っ赤に焼けた鉄の上で死ぬまで踊らされるんですよ。それでお姉さん二人はかかととか足
1: 切られる、
0: 切るんですよ。あのほら、あの靴履くために切っちゃうわけ、はい、自分の足を。でお母さんは狂い死にするんですよね、っていうのがグリム童話なのよ。それを知った時に余計またさ苦しくなったけど、 あと桃太郎もあのあと鬼ヶ島で成敗した後気になりません？その金銀財宝を持ってきて村人たちにちゃんと配ったのか自分だけで着服したのか、それでどう考えても桃太郎の方が長生きしますよね。犬、キジ、
1: 猿よりもですね、
0: 短命でしょ。
1: おじいさんおばあさんも
0: そうすると助手とか友達はいたのかって気になりません？それをずっと考えてたんですよ。
1: なるほど。
0: でそれですごくまた考えた後に本当の話っていうのが早く聞きたかったよっていうのは、あれはその桃がすごくうまい桃を食べたらそのおばあさんが急に生理とか始まっちゃって、
1: うん、
0: 赤ちゃんができた話なんですってね、
1: うん、
0: 桃太郎。ところが明治政府がそういうエッチな話は作っちゃいけないって言ってあの桃から生まれたことに作り直したらしいんですよ。だからなんか違和感が最後に残っちゃったんだよね。桃から人が生まれるわけないですからね、
1: まずそこがですね、
0: そこが。だけども、はい、そう思ってましたからちっちゃい頃に。でも帰ってきた時に桃太郎は人なのか桃なのかってこと気になりません？それで村人と結婚したのかどうかって気になりませんでした？桃だからその原作を知らないから、はい、桃から生まれたと思ってますから。
1: そうですよね、
0: おばあさんから生まれたって知らなかったから。
1: だとしたら桃ですよね。桃太郎は桃ですね。
0: それで成敗した後帰ってきて村娘と結婚できたと思います？
2: 桃ですからね。
0: そんな話を考えるのが好きな子なので
1: もうすでに
0: 考えてた。
2: はあ、それが今も続いてる。
0: 今も続いてるんですよ。だから今本当大変なのは架空の新作、イギリス人があたかも書くようなこれが難しくて
2: もうあれですね、その妄想の極地みたいな感じになってますね。
1: 自分でどんどん難しい方向に行かれてますもんね。
0: もう狂いそうですよ頭は。そうでなくても分かりにくいって言われてるのに、私にシュールだって言われてるのにこうマグリットの絵みたいだって言われてるんですけど、だけどなかなかね今、まあでも生みの苦しみって言いますから、
1: はい、いや全く子供の頃と変わってらっしゃらない
2: です、ね、ということですかね、
0: はい、
1: そういう印象を受けます。
0: だから子供の時変わってないから、はい、未だに独り身なんじゃないですかね。これが子供っておっしゃるんです、ね、大人っぽかったらもっとモテて、もう子供5人ぐらいいたんじゃないですか、やっぱり大人っぽくないとモテませんよね。
1: そうなんですね。
0: 男の人ってやっぱり母性みたいなものを求めるじゃないですか。それで何でも自分がこう上に立って指図したいでしょ、はい、はいはいっつってこう掃除したりする人じゃないとモテないんじゃない。私ことごとく反発します。
1: 全部違います。
0: 男の人にだからモテないんじゃないかと思うんですよね。いやそういう人いないのかなと思って。
2: 演劇の道に進むことについては、
0: はい、
2: あのなんですかね、そういうご家族の反対
0: 大反対でした。
2: あったんですか
0: っていうのはもう苦労するっていうのは目に見えてるわけですよ。だから父親はだから反対して、自分のもう本当に可愛がってもらってたんで手元に置きたかったんですよ、父も母も。
1: はい、
0: だから3年間喧嘩してましたね、父親が。それでもうそれをもう演劇やりたいんだっつってダメだってもう3年間喧嘩してて。
1: じゃあその3年喧嘩が終わる、その許してもらうというか、
0: いやいや許してもらわずにもう娘はいないと思ってくれっつって出てきましたから。
1: そうなんですね。
0: で母ちゃんも私を送り届けるとき何の罰が当たったんだって泣きながら帰ってきたって言いますから。でも今その心配がまさにその通りになってますね。
2: いやそんなことないです。
0: もう本当に父ちゃん母ちゃんが心配した通りになっちゃいましたね。
1: いやいやいやいや、
2: でも最終的には認めていただいたんですね、
0: うん、そうです。あの夜の影っていうのを見に来た時に、こういう芝居だったら許すって父ちゃんが言ってくれて、それから夜の影からも毎回どの芝居も見てますね2人。
1: こういう芝居というのはどういう、
0: これはね画家のアトリエってクールベの描いた画家のアトリエをモチーフにしたんですね。あの万国博覧会にこう展示されなかったって、その新しすぎて、
1: うん、
0: それでそのクールベがその万国博覧会の会場の前にテントを張って、うん、そこで画家のアトリエの見たに代表する自分の作品を全部描いたんですよ。それクールベが描いた作品っていうのはリアリズムの、あの例えば漁で漁師が撃った鹿とかの死体をそのまま描いたんですよ。で昔は貴族が喜ぶために描かれてたんで、全部オブラートにくるんで美しく描くっていうのがもう普通のだったんですけど、そのまさに死者を棺桶に入った死者を描いたり、そのまんまその貴族とそうじゃないその労働者のことなんかをそのまんま描いたんですよ。今だったら当たり前ですけど、当時としてはすごい画期的な絵で、で

0: その画家の苦悩と、それからあのいじめられてるその阿波尾っていううちの弟がモデルの少年と、そのお姉さん、私がモデルのお姉さんが結局、まあ、自殺しちゃうんですけども、うん、その話とその画家の苦しみをあのこう入れ子式にそれこそした作品を書いたんですよ。それで父親がフランスが好きで高村光太郎に心酔してたんで、フランスに行ってそのクールベの絵とかを見て、あの感動してたんで、あのロダンの彫刻を一番最初に日本に紹介したのが高村光太郎だったんですね。でそれまではあのさっきも言ったように貴族が見るこう女の人の体も美しく彫るっていうのが、うん、あの彫刻の普通だったんですけど、ロダンが初めて地獄門の考える人を作ったり、人間の苦悩とか叫びとかそういうものをそのまま彫刻にした初めての彫刻家だったんですね。それにその光太郎が感動して一番最初に翻訳して書いたのが光太郎だったんですよ、高村光太郎で。それを父親が心酔してたんで、それを全部こう読破してたんで、それでこういう芝居だったらいいってこう言ってくれたって、こういうことです ね、
1: それ狙って書いたんです
2: ですか。
0: え、何を狙って、
1: その作品は
0: 何を、
1: その夜の影は、
2: お父様に、
0: 何を、全然、いや自分の作風でそのまま書いたの。
1: じゃあそれがしっかりお父さんに認められた
0: ということですね。まあその父親も亡くなってしまいましたけれども、
1: さあその後あの劇団三重丸立ち上げられるっていうことがあったんですけど、はい、そもそもその劇団三重丸っていう、その三重丸には大いなるその輪郭の輪を
0: 超える、大いなる輪郭の輪を超えてっていう意味なんですけど、はい、あの劇団を旗揚げするときにみんながこう一回あの見たらずっと忘れない題名にしようと思ってて、うん、でずっと谷間のゆりとかね、主婦の友とかいろいろ考えてたんですよ。そういうの流行って、前任会議とか流行ってたんです当時。そういう、まあ、大人計画もありますけど、そういう名前流行るじゃないですか。それで主婦の友とか谷間のゆりとか考えてたんですけど、ふとその考えてた喫茶店の名前が200B とかっていうその名前だったんですよ。そこで、あ、数字にしようと思って、それで最初20丸っていう風にこう地球を輪郭にしてこう20丸、うん、で地球にあるありとあらゆるものを一つ超えたところの芝居をやろうというんで、既成概念を超えた、うん、あの演劇を作ろうっていうんで、その20丸ってやったんです、うん、でそれを三輪明宏さんが2っていうのはもう縁起が悪いから3に変えないと空中分解するよって言われて、でそれで30丸にしたって、こういう簡単に言うとそういう流れです。
1: ありがとうございます、はい、でその枠を超えるって意味で言うと、うんうん、あの来月18日から人生初というライブツアーをされる、
0: はい、そうです。これも生きてるうちにやろうと思って、あのやったことのない京都大阪静岡あと沖縄の亡き人元部那覇でやるんですよ。初めてやるんです。
1: 今かかってるのがその時に歌われる、
0: え、そうですね。これ川本雄二さんっていうベーシストの、いつも三重丸の音楽を作ってくださってる、川本さんが作曲して、私が作詞した、このいろんなありとある世界中のこう不幸を一身に自分の中に受け止めてこう涙を流してしまうっていう人が歌ってる歌で、まあ平和の祈りをこう込めて作った歌なんですけど、これも含めてオリジナルの曲と、まあ平和への憧れの歌と、あと自分の好きな沢田研二さんの歌 と、
2: はい、あとここにもジュリーは
1: ます、ね、
0: あとあのタンゴと、はい、シャンソンとジャズの歌詞を自分で作ったやつと、あとオリジナルの劇中歌と、それを歌わせていただきたいと思います。
1: 人生初、
0: 初めてですね。だからもう全部小さいライブハウスで直にお客さんと話せるような空間でやりたいと思って、
2: いいですね。
0: だからこの間その沖縄にたまたま移住した88歳の友達と、うん、あと北見俊之さんって役者の人のに呼ばれて、ずっと行けてなかったんで、じゃあもう今年こそ元気なうちに行こうと思って沖縄に行ったら、いろいろ自分の知らないことがいっぱいあって、お城とか琉球王が2人眠るお城とかで、そこにあのほら薩摩藩の侵攻で攻撃されたり、第二次世界大戦で攻撃されたり、お城とか知らなかったこといっぱい知って、はい、いやこれはもうちょっとと思った時に、いや生の歌を聞いたことないんだって地元の人が言うんで、あ、じゃあやりましょうって、だから先月決めちゃったんです。
1: そうなんですか。
0: そうなんですよ。
2: そうだったんですね。
0: だから何にも宣伝もしてないから、お客さん来るのかなと思って じゃあやるぞとか、じゃあ来てくれますねって、その10人ぐらいに行った、うん、そこであの食事した人に行ったんですから。
1: でもいきなり6カ所公演ですよ。
0: そうなんですよ。っていうのはもう書き上げたっていう設定で考えちゃったからで、稽古の8月1日まで時間があると思ったので、ここでやるしかないと思ったの。
2: はい、
0: あともう芝居始まってたら何もできませんし、ね、うん、来年も芝居ずっとやりますから、うん、ね、もう今しかないと思って決めて、また自分で自分の首を絞めちゃったの。
1: 桃花さんも実はあのライブあ歌われるんですよ。
0: その歌、あ、落語だけじゃなくて歌も歌ってるんですか。あ
2: の落語なしでっていうのをちょっと今年始め
0: それジャンルは何ですか、歌ってる
2: の。え、今いろいろ考えてるんですけど、この間やったのは、うん、あの昭和歌謡を。
0: 昭和歌謡ね、はい、
2: もう
0: 昭和歌謡ってジュリーの歌も歌うとか
1: ジュリー入れ、
0: 昭和歌謡っていうのはさどういうものを昭和歌謡っていうの。
2: あ、もういろいろあの松田聖子さんとかいろんなこと入れました。あ、
0: は
2: い、
0: 松田聖子さんって私と同い年だっけか。それぐ同じぐらいだよね。
2: え、
0: 2つ下ぐらい
2: から、あーですかね。
1: ジュリーさんよりは下です
2: かね。ちょっと下ですか
0: ね。ジュリーはだって78ですよ。私71なんだから70ぐらいか
2: ぐらいでらっしゃる
0: のかな。わかんないです、はい、そんなこと言ってる
1: 場合じゃないかもしれないです。
0: 佐山、はい、浩太さんがピアノですから、ジャズの佐山雅弘さんの息子さん。
2: 全てピアノが。
0: ピアノです。だからジュリーの歌も作曲したことのある人の息子さんですね。なんでジュリー、あ、昨日誕生日だったから自分のジュリーの誕生
1: 日。セイコちゃん64歳でした。
0: あ、申し訳ない、すいません松田さん、すいません64でしたか。

0: あの7月の18、19、20、23、24、25とライブツアーでやります、
1: はい、
0: それとシークレットステージ、これは9月の9日から24日まで、はい、東京公演はピアシアター、このこけら落としですね、
1: はい、
0: それとその後にいろんな、さっき言ってくださいましたね、いろんなところでやりますんで、あの東北は仙台の方で
1: 行かれるんですね。
0: 中川さんが仙台出身なんですよ。
1: 今回ご一緒され
0: て、はい、だからそれ楽しみにしてほしいんですけども、あと何か言うことありましたっけ。
1: とにかく早く、本が仕上がること
2: を祈っ
1: ております。
0: それも本当に書き上がらなかったらもう生きていないと思います。
2: いや、そんな、やめてください。
1: ぜひ
0: 頑張ります。
1: すいません、今日はお時間ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 渡辺えりさんでした。ありがとうございました。ではここで1曲リクエストいきます。福島県の猫の黒さんからです。チューリップの心の旅リクエストしますということですね。はい、フォークソングやニューミュージックが大好きになったきっかけを作ってくれた曲ということでございます。では渡辺えりさんも一緒に聞きましょうかね。猫の黒さんのリクエスト、チューリップで心の旅。

0: 猫の黒さんリクエストありがとうございました。チューリップで心の旅でした。では続いてはこちら、虹ヶ滝アウトロクイズということで、曲の終わりの部分を聞いて皆さんに当てていただくクイズです、
1: はい、
0: では桃花さんも準備よろしいでしょうか。
1: はい、頑張ります。
0: では出題参ります。アウトロゴー。はい、来ましたね。最後の1音パターンですね。
1: いや、そうなんですよ。これがよくあるんですけど、 この前がね、やっぱちょっと ね、
0: 気にな
1: りますね。重要ですよね。
0: まず先にヒントを差し上げます。
1: お願いいたします。
0: タイトルに明日明日が入ります、
1: はい。
0: 男性シンガーソングライターの曲です、
1: うんうん、
0: リリースは2015年、
1: 12年前。
0: いきますよ。では長めにいきましょう。アウトロゴー。
1: あれ、これ大ヒントな感じですよね。
0: はい、
1: ただ分かっているか

0: 分かってないかといえば分かってないんですがだいぶ音がね入っておりますよね。
1: 正解発表は2時台で。
2: 1時55分になりました。関東と山梨県、長野県のニュース交通情報をお伝えします。台風7号と8号は明日関東甲信に接近する見込みです。台風が近づく前の今日から雨が強まるところがある見込みで、ハザードマップを確認するなど備えを進めてください。明日は台風8号が朝から昼前にかけて関東甲信にかなり接近し、その後明日の夕方から夜遅くにかけては台風7号が関東甲信に近づく見込みです。今日は断続的に激しい雨が降り、明日は広い範囲で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。2つの台風が相次いで接近するため総雨量が多くなる恐れがあり、明日昼までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで関東南部と甲信で150ミリ、関東北部と伊豆諸島で120ミリ、その後、あさって昼までの24時間には、関東南部で150ミリ、伊豆諸島で120ミリ、関東北部で100ミリ、甲信で80ミリの雨が予想されています。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、強風や高波に警戒するよう呼びかけています。午前7時50分と午前9時55分のニュースの中で、予想雨量を明日夕方までとあさって夕方までの24時間とお伝えしましたが、正しくは明日朝までとあさって朝までの24時間でした。失礼しました。今月、東京文京区の交差点で高級スポーツカーのポルシェを運転して暴走し、信号待ちの乗用車2台に衝突して3人にけがをさせたとして、中国籍の会社役員が逮捕されました。衝突する直前には時速およそ100キロで運転していたということで、警視庁は危険運転傷害の容疑に切り替えて送検し、詳しい経緯を調べています。逮捕されたのは中国籍で住所不定の会社役員、許貞達容疑者23歳です。警視庁によりますと、今月9日の夕方、文京区の都道の交差点でポルシェを時速およそ100キロで運転して右折しようとしたところ、曲がりきれずに道路脇の壁に衝突し、その反動で向きを変えて中央分離帯を突き破り、対向車線で信号待ちをしていた乗用車2台に衝突し、11歳から46歳の男女3人に軽いけがをさせたとして危険運転傷害の疑いが持たれています。警視庁は事故の直後にその場で逮捕し、事故の状況などから危険運転傷害の容疑に切り替えて東京地方検察庁に送ったということです。会社役員は日本で運転するための免許証を取得していないとみられるということで、警視庁は無免許運転の疑いもあるとみて調べています。続いては日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
3: はい、お伝えします。東京外環道の内回りが事故のため通行止めになっています。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りの外環浦和インターと戸田東インターの間はトラックが横転した事故のため通行止めになっています。このため内回りの外環浦和インター出口で6キロ渋滞しています。この事故に伴って内回りの川口西インター入り口が利用できなくなっています。この事故の影響で外回りは外環浦和インターで4キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷インター付近で工事のため5キロ渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近で緊急の工事のため3キロ渋滞しています。さらに八王子ジャンクション付近で大型トラックと軽トラックの事故のため2キロの渋滞です。その先は石川パーキングエリア付近で事故のため4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。羽田線の上りは芝浦ジャンクションに故障車が止まっているため5キロの渋滞です。 日本道路交通情報センターの原でした。
1: 2時の NHK ニュースです。航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改編することを盛り込んだ改正防衛省設置法などが今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。改正防衛省設置法では人工衛星での情報収集をはじめ宇宙領域での作戦能力を強化するため航空自衛隊の名称を航空宇宙自衛隊に変更し組織を改編するとしています。また関連法には安全保障環境が厳しさを増す中増大する業務に対応するため防衛副大臣を1人増員して2人体制にすることが盛り込まれています。改正防衛省設置法と関連法は今日の参議院本会議で採決が行われ自民維新両党や立憲民主党などの賛成多数で可決成立しました。航空宇宙自衛隊への名称変更は今年度中に行われる見通しで陸海空の自衛隊の名称が変更されるのは1954年の自衛隊発足以来初めてとなります。小泉防衛大臣は閣議の後の記者会見で副大臣の増員や宇宙領域における防衛体制の強化のための航空宇宙自衛隊への改編などを行うもので防衛力強化に不可欠だ任務の円滑な遂行に必要な取り組みを着実に進めていくと述べました。今日の東京株式市場日経平均株価は一時3500円以上値下がりして6万9000円を割り込んでいます。現在は昨日に比べて日経平均株価3551円48銭安い6万8814円86銭となっています。昨日株価が大きく上昇した AI や半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が広がっています。今日午後0時46分ごろに発生したマグニチュード 5.8 の地震で千葉県と茨城県では長くゆっくりとした揺れ長周期地震動の階級1が観測されました。階級1の揺れを観測したのは千葉県の東金市、香取市、山武市、多古町と茨城県鹿嶋市でした。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁によりますと階級1は室内にいるほとんどの人が揺れを感じるということです。東京23区の今月の消費者物価指数の速報値は天候による変動が大きい生鮮食品を除いた総合で去年の同じ月と比べて 1.6% 上昇しました。総務省が今日発表した東京23区の今月の消費者物価指数は生鮮食品を除いた総合が2020年の平均を100とした場合の速報値で 112.2 となり去年の同じ月より 1.6% 上昇しました。上昇率は前の月と比べて 0.3 ポイント高くなり去年10月以来8ヶ月ぶりの拡大となりました。東京都が水道の基本料金の無償化を去年より1ヶ月早い先月から行ったことで先月はマイナスだった水道料が今月は横ばいになったことなどが影響したということです。また生鮮食品を除く食料は 3.9% の上昇で品目別では弁当が 26.7%、 ポテトチップスが 16.4%、 国産の豚肉が 10.3% それぞれ上昇しました。一方米類は 6% 下落しました。食品メーカーなどの間では中東情勢を受けたエネルギーや包装資材などの価格上昇を理由にした値上げの発表が相次いでいます。足元では原油の先物価格は下落していますが企業間で取引されるものは値上がりが顕著になっていてこうした状況が
4: 今後の消費者物価にどのように影響するのかが焦点です。この時間のニュース、原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 落語家の長家老桃花です。
0: この時間は虹またぎアウトロクイズです。では早速問題の振り返りから参りましょう、
1: はい、
0: 今日の問題こちらでした。アウトロゴー。ゴー。5秒バージョン、短いバージョンですね、
1: うん、
0: はい、でヒントがありましたね。タイトルに明日が入ります。男性シンガーソングライターの曲です。2015年にリリースされました。では長めのバージョンいってみましょう。アウトロゴーということで、冒頭に声が入ってましたですね。
1: 入ってた。
0: はい、桃花さんどう
1: ですか。大ヒントですね。
0: 大ヒント来ましたね。
1: いやでこれでまたね、私がうんうんなってたら、うん、あのヒントおじさんが来てくれて、ね、今日も、
0: はいはいはい、タイトルに明日って言いましたけど、タイトルが明日はから始まります。
1: ますって、
0: はい、それから男性シンガーソングライターですが、秋田のご出身です。ご自分でフェスも開催されているということで、秋田の大スターだという。
1: その秋田の大スターっていうフレーズで私はお一人パンって浮かんで、その方は間違いないと思うんですけど、タイトルが
0: 思いつかない。
1: そうなんですよ。
0: じゃあ桃花さん、まずアーティスト名から言ってみますか。
1: 高橋優さん。
0: 高橋優さんの
1: 明日は、
0: 明日は
1: 明日の風が吹くみたいなタイトル
0: またあの創作始まりましたね。え、もうそれ以上出ないですか。
1: 出ない。
0: じゃあ最終的なお答え言ってみましょうか。じゃあ桃花さんのお答えどうぞ。
1: 高橋優さんで、うん、明日は明日の風が吹く。
0: 正解はこちら。そうさ明日はきっといいになるご自身で、ね、歌ってらっしゃいましたね。そうです、高橋優さんで明日はきっといい日になるでございました。残念。
1: 惜しかったな。
0: 惜しかったけど、
1: ものすごい惜しかった
0: 最終的に出た答えはかなり遠かったですけどね
1: 作っちゃった、
0: 作っちゃいました。
1: ごめんなさい高橋さん、ね、
0: 残念でした。ということで、今日虹またぎアウトロクイズの正解、じゃあフルで聞いていただきましょうか。高橋優で明日はきっといい日になる。

0: ということで今日のにじまたぎアウトロクイズの正解は高橋優で明日はきっといい日になるでございました。
1: 元気になります ね。
0: ちなみにこの曲にはですね、神奈川県のカラスウリさん、長野県のめぐりんさん、茨城県ナルトさんからもリクエストいただいております。はい、ということで桃香さんは残念ながらね、
1: すごく惜しかったんですけどね、
0: すごくでもないです。明日は明日の風が吹くって言ってましたけども、正解者の発表いきたいと思いますね、はい、X ではまずはワッツさん、みっちゃんさん、文房具009さん、ありかさん、石田としみつさん、田舎育ちさん、江戸の江戸島林さん、笹塚さん、めぐりんさん、愛ちゃんさんなどなど、
1: すごい、
0: はい、それからメールでもいただいたのが福岡県京丹山水さん、石川県カーリーさん、福島県バニラさん、同じく福島県勝利さん、岩手県若紫さん、滋賀県の庭のキジバトさん、千葉県チーノさん、京都府の舞鶴の竹とんぼさん、兵庫県小野市の竹ちゃんさん、秋田県黒さん、愛知県のアーリークロスさん、静岡県ネッコタニャーゴさん、山形県の高賀一夫さん、それから神奈川県泉さん、和歌山県坊主の

0: テーマ3などなどということで、
1: うわーすごい、
0: 今日もたくさんの方に正解していただきました
1: 。おめでとうございます。
0: ありがとうございました。ということで以上、にじまたきアウトロクイズでした。さてでは、はい、今日のメッセージテーマ約束でメッセージいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 東京都のくせくしっぽさんから、うん、中学時代の先生に高校3年間皆勤賞だったらラーメンおごってやると送り出してもらい高校生になりました。それはいじめに遭い苦しかった私への楽しい高校生活をという先生からの鼻向けでした。しかし本気にした私は皆勤賞と最優秀賞をもらい高校3年間終えました。その後お互い忙しく約束は立ち消え。ところが先日20年ぶりにひょんなことから連絡し合うようになりました。この先約束は

0: 話してない
1: の？ないんですね。いやでもこれお話しして、ごちそうしてくださいって言ったらしてくださると思いますし ね、
0: あそうですか。
1: もう全部乗せでもうね言ってください。
0: 最近ね結構ラーメンのお値段も上がってますからね。当時のことと考え、俺こんなに払
1: うのって、ね、なるかもしれないけども言ったからねっていうところで、はい、
0: あそうですかね。あでも良かったですねお会いになって ね、
1: ね、
0: まあ、当時のことを、ね、ゆっくりお話になるといいかなと思います、
1: 食べられたらメールまたください、ね、
0: 岐阜県さすらい太郎さんからです。まんまるの皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 私にとって約束といえばダイエットです。
1: ああ
0: 今日から甘いものは控えると家族に宣言するんですが、なぜか翌日にはこれはご褒美だからと自分との約束をあっさり変更してしまいます。でも不思議なもので次のお菓子を食べ終わるとまた今度こそ本気で頑張ると新しい約束をするんです。私の人生で一番たくさん約束交わしている約束は自分との約束かもしれません。うわ、やりますよね。
1: やりますよ。
0: であっさり保護にしますよね、
1: はい、それで2年とか3年とか経ちますからね本当に平気で経ちますから
0: あれみたいな、そういえば私みたいな、昔こんなことを考えていたよね、
1: はい、
0: そうですよね。
1: いやわかる、
0: まあ、これ好きなものだったらなおさら ねちょっと難しいんですよね。
1: そうなんですよ。だからこれみんな全人類がわかる、
0: まあそうですね、
1: 思いますよ。
0: また約束破っちゃったみたいなね、あるんですよね。まあ簡単なものだったり自分にとってはすごく簡単なものだったりする約束だといいんでしょうけどね、はいはいはい、
1: そうですね。
0: これはかなり大変な約束をなさってるということで、これからも頑張って約束していただければ。
1: 少しずつ約束をなんかこう細分化してとかね。
0: どういうことですか。
1: だから朝だけ OK とかなんか分かんないけどね、
0: 午後の甘いものは控える、
1: うん、とか、そう、そうです、そこだけ歯食いしばっちゃうって言って夜食べるとかね、
0: だからね朝ものすごく食べちゃいそうですけどね。はい、さすらい太郎さんありがとうございます。頑張ってください。これからも千葉県のハシビロビロコウさんからです、遠いふるさと山口県に住む両親との約束ごと高齢になってきた両親、まだまだ元気ですが健康管理や防災防犯対策など気がかりなことあります、
1: うん、
0: 最近はしっかり風呂場の窓を開けっぱなしで寝てしまった話を聞き心配で仕方がありませんでした。そこで前回の帰省の際お手製の戸締まり確認チェックボードをプレゼント、寝る前にチェックする約束、2人で協力しながら素直に取り組んでくれて嬉しいです。あーだからそのチェックする項目をこうボードに全部書き出して
1: 丸とか、
0: ね、これチェックしてから寝てねっていう、ああなるほど、
1: 素晴らしい、
0: ね、あいいですね。
1: ちゃんと素直にやってくださるご両親もそうですけど、それをご準備するっていうのも
0: ね
1: 本当に素晴らしい優しさです、
0: ね、40代の方ですけどね、私も出かけの忘れ物がものすごく多いんで、
1: はい、
0: 我が家 あの玄関のトップドアには、うん、忘れ物チェックシートが貼ってあります、はい、あの妻お手製の。
1: 本当に、はい、それチェックしてからお出になるんですか。
0: それを忘れるんですよね。
1: ちょっと待ってくれ
0: 本当ですよね、
1: はい、どうしたらいいんだっていう、はい、頭抱えちゃいますね。
0: もう最近は妻が、はい、あのチェックシートを呼びながら僕を送り出してくれるようになりました。
1: 優しい、
0: はい、わかったわかった、持ってる持ってるって言って持ってないことが、
1: ね、いやちょっと待って待って、それも困る。
0: 本当に本当ですね、小学生以下かもしれないですね。気をつけたいと思います。
1: 私よく母親に忘れ物もないって言われて、今忘れてないんだからそんなもん分からなくないでしょって怒って出てましたね、
0: はい、ついてから思い出すんですよね。そういうもんです、はい、約束ね、確かに。もう一個いけるかな、今日のテーマ約束といえばということで、愛知県のハローさんから、当時小学生だった息子に一生のお願いだからゲーム機買ってほしいと頼まれたことがありました。私は念を押して結局買ってあげたんです。しかし数年後新型のゲーム機が発売されると息子がまた一言、お父さん一生のお願いだから買ってと言ってきました。子供の一生のお願いは当てにならないと思いました。
1: わかります。まあ、寄席の師匠方も毎日一生のお願い言うあの師匠いました。私
0: ああそうですね、はいはいはい、
1: 毎日一生のお願いを聞いておりました、前座の時に
0: 毎日毎日長い一生ですよね
1: 本当です。
0: そうですよね、ありますよね、みんな持ってるからとかよく言いますよね、子供ね、
1: あ
0: みんな持ってるから買って
1: やりますね、うん、
0: 言いました、
1: え
0: みんな持ってるんだからこれ買ってよとかって言いませんでした。
1: あ私意外とそういうの言わなかったかもしれないです。
0: あらできたお子さん、
1: うん、そうなんです、ね、そうなんです、
0: あそうですか、
1: はい。

0: 割と妹とか弟はなんかとってもこうおねだり上手だったんですけど、はいはい、私そういうとこだけなんかちょっと長女気質というか
1: 逆に
0: 言えなかったんですよね、はい、そういうのありました。
1: 一生の願いっていうのも言ってない
0: 意外と言ってないんです。どうですか、見直しましたか？
1: ちょっとだけ
0: ちょっとだけ
1: ちょっとだけ、うん、ちょっとだけですけどごめんなさいではリクエストいこうと思います。神奈川県桟橋の男さんからです。トネマリコで夜からの旅立ちフライデーナイトファンタジーをリクエストします。広げた手には明日が眠ってた、新しい今日の風を染めていく、果てしない明日の訪れといった具合に今日のリクエストテーマに馴染む歌詞です。そしてメロディーが何とも懐かしく感じますだそうでございます。では桟橋の男さんのリクエストです。トネマリコで夜からの旅立ちフライデーナイトファンタジー。

0: 桟橋の男さんのリクエスト、トネマリコで夜からの旅立ち、ファンタジー、あ、フライデーナイトファンタジーでございました。はい、さて、いつメッセージいきましょうかね。ファックスでいただきました、北海道のミノルさんからです。約束ということで、札幌駅前のデパートの南口でバスを待っていた時、はい、後ろにいたカップルの声が聞こえました。北口じゃなかった、南口の約束でしょ。携帯がなかったら2人は喧嘩別れしていたかもしれません。
1: ああ、
2: なるほど。
1: 携帯があるから。
2: そうなんですよね。
1: ですよね。
2: 結構ざっくりした約束しちゃったりとかね、
1: うん、確かにこれもうちょっと一昔前だったら会えてないってことになっちゃいますもんね。
2: あの、うん、あれやっぱ北口だったかなって、自分が北口に置くと相手が南口に来ちゃったりとかしてね、ぐるぐるぐるぐる回ったりとか。
1: ドラマですな。
2: なんかね、そういうドラマ今ないんでしょうね。
1: ないんでしょうね。
2: いい光景というか懐かしい光景だったかもしれないですね。まだまだ皆さんのメッセージ約束テーマでお待ちしております。ちなみにリクエストテーマは昨日今日明日でございます。ではここで音楽です。東京スカパラダイスオーケストラでレイニーサーズデー、ところによって交通情報です。

0: 2時30分です。まんまる2時台後半は列島リレーニュース、全国各地の NHK を結んで各地の話題やニュースをお伝えします。最初は北海道です。札幌放送局から松本真希アナウンサーです。松本さん、こんにちは。
1: こんにちは。札幌市上空は雲が広がっています。はい、この後北海道広い地域で雨が降る予想となっています。はい、特に東北や道央、道南では局地的に雷を伴って降り方の強まる恐れがあります。黒い雲が近づいてきたら頑丈な建物に避難するなど、天気の急変に注意してください。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 札幌市の観光名所、札幌羊ヶ丘展望台で見ごろを迎えたラベンダーを無料で刈り取ることができるイベントが始まりました。札幌市豊平区にある札幌羊ヶ丘展望台には、12アールの畑におよそ1000株のラベンダーが植えられています。このラベンダーが見ごろを迎え、今日は地元の園児たちおよそ40人が参加して刈り初め式が開かれ、園児たちは紫色のつぼみをつけたラベンダーをハサミで刈り取っていました。また訪れた観光客も畑に入り、香りを楽しんだり写真を撮ったりしていました。このラベンダーは1人50本まで無料で持ち帰ることができるということです。東京から訪れた20代の男性は、東京にこういう場所はあまりないのでとてもいいです、帰ったらドライフラワーにしようかなと思いますと話していました。札幌羊ヶ丘展望台の斉藤圭介支配人は、色が濃いつぼみが膨らんでいる今が見ごろです。ドライフラワーにすると1年くらい香りが持つので、買った後も楽しんでほしいと話していました。このイベントは来月12日まで開かれています。札幌からお伝えしました。
0: 松本アナウンサーでした。次は東北です。仙台放送局から吉岡大輔アナウンサーです。吉岡さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。仙台は朝から雨が続いています。東北地方全体を見渡しても上空に雲のかかっているところが多くなっています。先ほど2時20分までの1時間を見ると、主に青森県で5ミリ前後の降水を観測しているところが見られます。昨日の地震で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。雨の降り方にも気をつけて、危険な場所に近づかないようご注意ください。そうですね。その昨日の地震の影響で臨時休校となっていた青森県内の小中学校では、今日から授業が再開し、子どもたちが元気な姿で登校しました。昨日の地震で震度6強と6弱の揺れをそれぞれ観測した階上町と八戸市では、公立のすべての小中学校が臨時休校となりましたが、今日から授業を再開しました。このうち階上町の赤穂内小学校では、午前7時過ぎから教員が見守る中、児童たちが次々と登校し、元気に挨拶を交わしていました。2年生の教室では、児童が一人一人名前を呼ばれると元気な声で返事をしていました。そして担任が、地震が起きたら机の下に入って身を守るよう改めて呼びかけたほか、避難するときに走ったり人を押したりしないことなど注意点を確認していました。2年生の男子児童は、友達と会うことができて嬉しい、地震が起きたら丸まった姿勢で体を守りたいですと話していました。赤穂内小学校の斉藤博之校長は、子どもたちにとって学校が安心して過ごせる場になるよう職員たちで力を合わせていきたいと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 吉岡アナウンサーでした。続いて関東甲信越は、東京ラジオセンターニューススタジオから原田博一アナウンサーです。原田さん、こんにちは。
3: こんにちは。
0: 東京渋谷はこの時間は雨じゃないんですね。
3: そうですね、駅前の様子を見ましても、傘さしてる人ほんのわずか、雨が降ったり止んだりという感じですね。
0: はい、
3: はい、で気温が低く、東京都心ここまで 22.9 度の最高気温、平年より4度ほど低めとなっています。
0: はい、
3: 東京は明日台風7号そして8号が接近してくる恐れがあります。台風、雨への備えをぜひお願いします。はい、東京からも地震についての

0: 県南部や千葉県北東部が震源で震度3から4の揺れを観測する地震が相次ぎました。今日午前11時49分ごろ、茨城県と栃木県で震度3の揺れを観測する地震がありました。各地の震度は、震度3が茨城県の水戸市、笠間市など、栃木県の栃木市、下野市、壬生町でした。また震度2や1を関東など広い範囲で観測しました。震源地は茨城県南部で、地震の規模を示すマグニチュードは 4.1 と推定されています。この1時間後の午後0時46分ごろ、千葉県と茨城県で震度4の揺れを観測する地震がありました。各地の震度は、震度4が茨城県の鹿島市、潮来市、稲敷市など、千葉県の成田市、東金市などでした。震度3は茨城県の水戸市、東京の墨田区や江東区などとなっています。また震度2や1を東北、関東甲信越、東海など広い範囲で観測しました。震源地は千葉県北東部で、地震の規模を示すマグニチュードは 5.8 と推定されています。この後も千葉県北東部を震源とする震度2や震度1の地震が続いています。この地震の影響で総武本線は、震源に近い千葉県の横芝駅と飯岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。午後5時ごろの運転再開を見込んでいるということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。続いて東海北陸は名古屋放送局から高木理香キャスターです。高木さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。今日名古屋市内は朝から雨が降り続いています。雨雲レーダー見てみますと、現在三重県を中心に強い雨雲がかかっています。東海北陸では土砂災害や強風、波浪などの注意報が出ている地域があります。低い土地の浸水や川の増水、高波などにこの後も十分ご注意ください。ではニュースをお伝えします。
1: はい、
2: サッカーワールドカップ北中米大会で日本は1次リーグの第3戦でスウェーデンと対戦し、1対1で引き分けました。試合に出場した田中碧選手に漆塗りのすね当てを制作した石川県輪島市の式典では、社員が声援を送り、日本の決勝トーナメント進出を見届けました。能登半島地震で被災した輪島市杉平町の式典には、今朝社員9人が集まり、日本とスウェーデンの試合をテレビで観戦しました。この式典は去年7月に輪島市を訪れた田中碧選手が商品を運ぶ作業を手伝ったことから交流が生まれ、輪島塗職人が手掛けた漆塗りのサッカー用のすね当てレガースを送っていました。田中選手は第2戦のチュニジア戦で実際にこのレガースをつけて試合に出場しました。今日も田中選手は先発出場し、後半11分、日本が先制すると社員たちは手作りのメガホンを叩いて喜んでいました。そして1対1で引き分け、日本が決勝トーナメント進出を決めると拍手をして選手たちの健闘を称えていました。式典の田谷隆弘代表は、田中選手が試合でレガースをつけ広く PR してくれて本当に力になります。次も田中選手と日本代表を応援しますと話していました。名古屋からお伝えしました。
1: 高木キャスターでした。列島リレーニュースお伝えしています。続いて近畿です。大阪放送局から北郷美穂子アナウンサーです。北郷さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。大阪市中央区上空、一時雨が止んだ時間帯もあったんですけれども、また降り始めています。近畿地方全体的に雨雲がかかっていて、特に和歌山や奈良などでは強い雨を降らせるような雨雲がかかっていて、この後も雨に注意が必要です。さあ、大阪からもワールドカップの話題です。サッカーワールドカップ北中米大会で日本の決勝トーナメント進出をかけたスウェーデン戦のパブリックビューイングが大阪北区で行われ、200人を超える人たちが声援を送りました。パブリックビューイングは大阪北区の商業施設で行われ、キックオフ1時間前の午前7時ごろからユニフォームを着たサポーターが集まり始め、およそ240人が声援を送りました。後半、ガンバ大阪出身の堂安律選手のパスから、大阪太子町出身の前田大然選手が先

0: 先制ゴールを決め、地元ゆかりの選手の活躍に会場は盛り上がりを見せました。試合終了直前には日本コールが沸き起こり、試合が引き分けで終わって日本の1次リーグ突破が決定すると、会場の人たちはほっとしたような表情を見せた後、歓声を上げて周囲の人たちと喜びを分かち合っていました。大阪市の30代の男性は、相手の猛攻を全員で守り切ったことに心を打たれました。日本が決勝まで進んだ時には現地に応援に行きたいですと話していました。兵庫県に住む大学4年生の女子学生は、すごく盛り上がりました。今は卒業論文を書いている時期ですが、試合を見る時間を作るためにも頑張ろうと思えるので、日本代表の活躍はすごくありがたいですと話していました。大阪からお伝えしました。
1: 北郷アナウンサーでした。変わって中国地方です。広島放送局から総原樹奈キャスターです。総原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。広島市内、今日も朝から雨が降っています。
1: はい、
2: 今日の中国地方は前線や湿った空気の影響で雨や雷雨となり、明日も台風や湿った空気の影響で曇り、明け方にかけて雨が降る見込みです。
1: はい、
2: ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 鳥取市にある砂の美術館のスペインをテーマにした展示に、ピカソなどスペイン出身の著名な芸術家などをモチーフにした新たな砂像が加わることになり、制作の様子が公開されました。砂の美術館では今年4月からスペインをテーマにした展示が始まっていて、世界遺産のサグラダ・ファミリアなど19点の砂像が展示されています。今回この展示に新たな砂像が加わることになり、制作の様子が公開されました。作品名はスペインの巨匠たちで、サグラダ・ファミリアを手掛けたアントニー・ガウディやピカソ、それにサルバドール・ダリなどスペイン出身の著名な画家や建築家がモチーフになっています。高さ 3.6 メートル、幅 7.2 メートルの作品に5人の肖像が彫刻されていて、制作では総合プロデューサーの茶園勝彦さんがヘラを使って丁寧に作業を進めていました。制作の公開は新たな砂像が完成する今月30日まで行われるということです。茶園総合プロデューサーは、最初の展示に収まりきらなかった巨匠たちをテーマにしました。背景に遊び心を加えたので、文化に思いを巡らせて楽しんでほしいと話していました。広島からお伝えしました。
1: 総原キャスターでした。次は四国です。松山放送局から掛川正夫キャスターです。掛川さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは。松山も朝から雨が降ったり止んだりの断続的な雨が降っています。
1: はい、
3: ただ四国では降り始め、一昨日の降り始めからすでに300ミリ近い雨が降っているところになって、この後台風が近づいているということで厳重な警戒が必要です。
1: はい、
3: ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 太平洋戦争末期に1300人余りが犠牲となった高松空襲から来月で81年となるのを前に、当時の写真などを集めた展示会が今日から高松市で始まりました。昭和20年7月4日未明に起きた高松空襲では、アメリカ軍の爆撃機 B-29 の無差別攻撃で高松市の中心市街地のおよそ 80% が焼け、1359人が犠牲になりました。高松市松島町にある高松市平和記念館で始まった展示会では、空襲後の街並みなどを撮影した写真などおよそ30点が紹介されています。このうち高松高校の前身、高松高等女学校の屋上で撮影された写真からは、市街地が焼け野原となる中、空襲の標的から逃れようと防空偽装をした百十四銀行の当時の本店や三越の建物などは焼失を免れたことがわかります。また空襲の遺構として由良山の防空壕を紹介するパネルでは、現在の高松市林町にあった陸軍の飛行場で使用する戦闘機など

0: を隠すため地下防空壕が作られたことが説明されています。高松市平和記念館の大西義和さんは、空襲の惨禍を忘れずに後世につなぐということをテーマにしています。戦争がいかに悲惨か知ってほしいと話していました。松山でした。
1: 掛川キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡放送局から井田加奈子アナウンサーです。井田さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは。福岡市内も朝から雨が降っています。
1: はい、
2: 雨は強く降ったり弱く降ったりを繰り返している印象です。そして九州沖縄地方へと目を広げてみますと、台風7号が奄美地方に接近していて、今夜遅くにかけて警報級の大雨となる可能性があります。
1: はい、
2: これまでの雨、そして台風7号の影響に注意警戒が必要な九州沖縄地方となっています。
1: はい、
2: さあこちらからもサッカーワールドカップに関する話題をお届けします。はい、サッカーワールドカップ北中米大会で福岡県春日市のオフィスでは1次リーグの日本対スウェーデンの試合を勤務時間に観戦し声援を送りました。地域活性化に取り組む会社の福岡県春日市のオフィスでは、試合には仕事に生かせる学びがあるとして勤務時間にこの試合を観戦し、日本代表のユニフォームを着た人などおよそ15人の社員が声援を送りました。試合を観戦した40代の社員は、日本代表が頑張っている姿を見ると私たちとやっていることは違うけれども元気とやる気が持てましたと話していました。広報担当の麻生志保さんは、モチベーションが上がる時間でした。後半長友選手が出場した時は盛り上がりました。私たちも何歳になっても挑戦する気持ちを忘れず日々仕事に取り組みたいですと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 井田アナウンサーでした。ここまで列島リレーニュースでした。
3: 聞きたい、その時に NHK1 ラジルラジル。
1: さあではここで一曲リクエストいこうかと思います。
4: はい、
1: 北海道のハンバーガーさんからいただきました。ですね、岩渕誠で心を揺らしてをリクエストします。昨日が4回、明日が2回出てくる曲です。何とも言えず郷愁を誘う曲なんです。いただきました。数えていただいたんですね、ありがとうございます。ではハンバーガーさんのリクエスト、岩渕誠、心を揺らして。

0: ハンバーガーさんリクエストありがとうございました。岩内誠心を揺らしてでございました。さて今日のメッセージテーマ約束でいただいたメッセージですが、はい、神奈川県北子さんからです。結婚前に彼のお父さんにご挨拶に行った時のこと、とても温厚で物静か、私がよろしくお願いいたしますと頭を下げた時も何も言わず微笑んでいました、うん、ただ彼がお手洗いで席を外した時、お父さんは一言、毎朝朝飯を食べさせてあげてくださいと言いました。これがお父さんと交わした唯一の約束です。今朝も寝ぼすけの夫をせかして朝ごはんをかき込ませています。ちなみにお父さんちゃんと元気ですということです。
1: そしてちゃんと約束を守ってらっしゃる、
0: すごい。
1: いやなんかすごい一言だけど、なんかすごくドラマがあるっていうか、
0: いいですね、
1: はい、
0: ちゃんとその自分の息子さんに対する愛情も感じさせて、
1: はい、
0: ねえ、そうですか。
1: ちょっとうるっとくるぐらいなんか、
0: ね、いい話です ね、
1: 話ですね。
0: どうですか、こういう約束させられたらとしたら、
1: ええお父様にですか。
0: お父様に、
1: いやちょっとできるときはって言っちゃうかもしれないですね
0: 正直者
1: ちょっとって言っちゃうかもしれないですけど、
0: ね、はい、確かにこういう時の約束ってなかなかね、
1: 確かにずんときますよね、守らなきゃって思っちゃう
0: です、うんうん、ですね。北子さん頑張ってらっしゃる、
1: 頑張ってください、ね、守ってらっしゃってて素晴らしい、
0: はい、栃木県テレグノシスさんは約束といえば禁煙、うん、20年ぐらい前禁煙しようと決意、仲のいい友達にそれを宣言、またすんでしょと言われると思いきや、すごいよ頑張りなよと大感激されました、大激励されました、
1: うん、
0: 約束を守りそれからずっと禁煙中です。
1: えらい、
0: ね、
1: いや私タバコ吸わないから分かんないんですけど、禁煙って相当大変って言いますよね。
0: 苦しいですよね。
1: そうですか、
0: 本当に、うん、私もやめてまだ20年にはならないかな、
1: でも
0: はい、そうですね、近くなりますけど、
1: でもずっと常に吸いたいっていう気持ちがあるっていうのを聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、私も本当最近でこそそういう気持ちがなんか、あ、気がつくとないかもって思うようになりましたけど、そうですよね、だから本当になんかこう、あの自分で決めたことなんだけど、うん、どうせ自分でもできないかなって思ってるとかどっかあったりすると結局やめられなかったりするんでしょうけど、友達が頑張れなすごいねとかって言われると、それだけでこう、ね、気持ちがなんてまたちょっと前向きになるっていうか、この友達素晴らしいですね。
1: ナイス、
0: こんな励まし方っていいですね。
1: グッジョブですね。だ自分もちょっとやろうかなって、やっぱり前向きになるってそういうことなんですかね。
0: こういう一言いいですね、はい。皆さんの約束メッセージまだお待ちしております。さあ時刻まもなく2時54分になるところです。3時台はまずはおやつの時間から、ね、参りたいと思います、
1: はい、
0: そして皆さんのメッセージリクエストもご紹介いたします。お便りテーマは約束、リクエストテーマ今日昨日今日明日でお待ちしております。ではまんまる2時5分でお待ちしております。あ、ごめんなさい、3時5分ですよ。
2: ちょっと待てよ、推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない、絶対タイムラインはいいねのウェイ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって、信念こだまし増えてく、同士違うらしい。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 3時の NHK ニュースです。
1: 日本の国旗を損壊する行為を罰する法案は衆議院内閣委員会で採決が行われ、自民・維新両党と国民民主党、参政党、チーム未来などの賛成多数で可決されました。日本の国旗を損壊する行為を罰する法案を審議している衆議院内閣委員会では今日質疑が行われました。この中で中道改革連合の長妻元厚生労働大臣は、構成要件が非常に曖昧だ、萎縮効果や相互監視が出てくるのではないかと質しました。これに対して提出者の自民党の勝目康氏は、法案は表現の内容や内心に立ち入るものではなく、外形的客観的に判断される、萎縮効果を生まないよう配慮が必要だと述べ、理解を求めました。続いて採決が行われ、法案は自民・維新両党と国民民主党、参政党、チーム未来などの賛成多数で可決されました。中道改革連合と共産党は反対しました。また政治的意見などを国旗に記載することなどは罰則の対象としないことや、萎縮を招かないよう趣旨や内容を周知することなどを政府に求める付帯決議も賛成多数で可決されました。次に、経済安全保障上重要な情報へのアクセスを国が信頼性を確認した人に限定するセキュリティクリアランス制度をめぐり、運用状況をまとめた初めての報告書が今日の閣議で決定されました。国家公務員18人に適正評価を実施し、全員認められたとしています。セキュリティクリアランス制度は、漏洩すると日本の安全保障に支障をきたす恐れがあるものを重要経済安保情報に指定し、これらの情報へのアクセスを国が信頼性を確認した人に限定するもので、去年5月から運用が開始されました。政府は今日の閣議で去年5月から12月までの運用状況をまとめた初めての報告書を決定し、それによりますと、国家公務員18人に適正評価を実施し、調査の結果全員認められたとしています。内訳は、内閣府が17人、国土交通省が1人で、民間事業者はいませんでした。このほか3人が適正評価に同意せず、2人は一旦同意したものの途中で取り下げたとしています。また重要経済安保情報として合わせて9つの行政機関の20件の情報が指定され、外務省が最多で量子技術に関する情報など5件、内閣府と警察庁がそれぞれ3件などとなっています。報告書は国会に提出され、衆参両院の情報監視審査会で審査が行われます。今月19日に東京北区の小学校で児童と教職員11人が重軽傷を負った火事を受け、文部科学省は今日、全国の教育委員会などに学校内の設備点検や避難訓練の実施など安全対策の徹底を求める通知を出しました。通知では、学校の防火管理者を中心に消火器や消火栓などの設備の維持管理や、学校の危機管理マニュアルの再点検を求めています。今回の学校の火事では、教室に地上に避難するための救助袋が設置されていましたが、北区教育委員会によりますと、学校では避難訓練の際に救助袋を使う訓練は行われていなかったということです。こうした点を踏まえて文部科学省は臨時で救助袋の点検を行うほか、定期的な避難訓練を通じて使用方法を確認しておくよう求めています。文部科学省は、児童生徒の安全確保に向けて安全管理が徹底されるよう地域の消防署などと連携してほしいとしています。3時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。3時5分になります。

0: 3時5分です。ラジオの前のあなたとつながる生ワイドまんまる、アナウンサーの松尾剛です。そして今日のパートナーは
1: 落語家の蝶花楼桃花です。
0: そして今日はこの時間この方もご一緒です。
2: はい、プレミアムシネマ担当の坂本智彦です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで坂本さんのコーナーは後ほどということで、まずはおやつの時間にしたいと思います。
2: 3時ですからね。
0: はい、今日もお付き合いください。ではまずは皆さんのおやつからご紹介していこうと思います。ハッシュタグ NHK まんまるにいただきました。まずはマーさんの今日のおやつですけど、ベーコンエピを焼きました。
1: 焼きました、
0: はご自分で、
1: すごい。
0: ベーコンエピってあれですよね、なんかこう、うん、ちょっと固めの生地のパンの中にベーコン入ったやつをこう斜めにちょんちょんちょんちょんちょんと切ってねじってあるようなやつ。
1: いいですね。美味しそう。
0: 雨降ってちょっと寒いのであったかいカフェオレ入れます、だそうです。
1: いいですな。
0: お上手ですよね。
1: お上手でございます。
0: 美味しそう。あのお店で買うよりもちょっと長めに作ってある感じがしませんか。
2: お店のは切ってあるんじゃないの、あれは違うの。
0: そうなのか。長いまま食べられるっていう特典があるんですかね。
2: なるほど。
1: いや、長いまんまんですよ。
0: あ、そうですか。長いのもある。
1: 名前あると思います、はい
0: は
1: い。
0: リリーさんのおやついきましょう、ということで今日のお客様、渡辺恵里さんの故郷、あ、そう、1時台のねインタビューゲストが渡辺恵里さんだったんですけども、うん、故郷の山形県のさくらんぼ佐藤錦ですと。
2: これは見るからにツヤツヤで
0: 綺麗ですね。
2: 高級そうですね。ピンク色、はい、オレンジ、
1: 紅、
2: 何色ですかね。
1: 何ですかね。
0: 赤もオレンジもピンクも全部混ざってる感じですかね。
1: そう感じしますね。
0: お裾分けだそうです。いいですね、いただいて。はい、さらにはキロニーコさん、はい、今日のおやつサザエ。サザエ
2: モナカです。
0: モナカですよ。あ、でもサザエの形したモナカはあるんですね。
2: そんなのあるんですね。
0: 番茶と一緒にということで、
1: はい、いいですね。
0: ね、食べにくそうな、食べやすそうな、
1: あいてってなるのかな。
0: いや、ならないならない。それ最後は大和ラジオと良次郎さんかな、はい、3時のやつ、アンパンとお茶ということで、うんうんうん、サッカー日本代表スウェーデン戦よく頑張りましたというふうにコメントもいただいております、ね。ほっと一息な感じのアンパンでしょうか。
1: はい、はい、美味しそうなものが皆さんありましたが、ね、我々の、
0: 一緒に食べましょうよということで、はい、我々のおやつはですね、あられです。
1: はい、
0: これがですね福井県のお菓子のようですね、うん、ごめんなさい、あの詳しいことは後でテッチに聞いとこうと思うんですけども、また勝手に持ってきちゃったおやつです。福井県の山ウニってご存知です？山ウニ、
1: 分かんなかったです。
2: 山にウニがいるんですかね。
0: と思いきやそうではなく、赤唐辛子とか高菜爪とか柚子とかをゴリゴリこうすって練って作る、まあ、調味料っていうんですかね。
1: 山ウニ、
0: なんかこうオレンジ色でウニっぽい色になる、うん、

0: 確かに色が濃いところと薄いところがあ、
1: うん、あるから。あ、でも後からじんわりきます
2: ね。お茶よりビールかも、う
1: ん、え、あ
0: ー、あれ坂本さん、お土産はないんですか？
2: ないです、ね、まだ3時ですから。
0: そうです、
2: おやつだから。
1: おやつですよ、
0: はい、そしてこの後は坂本さんね、大事なお仕事が待ってますからね。はい、あ、でも美味しかった、
1: うん、美味しかった、
0: 皆さんのおやつはどうだったでしょうか。では坂本さんがごっくんと飲み込んだところで、続いてはこちらのコーナーです。
2: 坂本智彦のラジオでシネフィルコラム、
0: ということで改めて NHKBS でお送りしているプレミアムシネマ担当、坂本智彦プロデューサーです。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今月もよろしくお願いします。
2: はい、映画史上の名作、話題作を放送させていただいているプレミアムシネマですが、はい、今日はですね、6月と7月のラインナップから、注目をご紹介しようと思うんですが、今回はね、ベストセラー小説を映画化した2つの作品なんですよ。うんうんうん、まず1本はアカデミー主演女優賞を受賞したホラー映画で、ミザリー。松尾さん、桃子さん、ご覧になってます？
1: これは知ってはいますけども、ホラーがちょっと、
0: 私も目をつぶってしまいますね。
1: そうなんです、見ていない。
2: 松尾さん、今年でいくつでした？
0: だいぶ還暦も近づいてきましたけれども、はい、でもダメなんですよ、ホラー、はい、怖くて、
2: ま、手に汗握ると言ってもいいぐらいの作品だと思いますが、これ作家がまず出てくるんですけれども、はい、ミザリーというのは小説の名前なんですね、うん、ロマンス小説で、女性が主人公の、はい、でそのシリーズで人気作家となったポールという作家がいるんですけれども、うん、まあ、別の作品にそろそろ取り組みたいということで、シリーズなんですけどね、このミザリーってね、うん、で最終巻を書いて、うん、でその原稿を持って、まあ、原稿を書くときは山奥の雪深い小屋で一人で書くってい こうな流儀があるの で原稿ができて、それでその原稿を持って車で山を降りようとしたところ、運転を誤ってしまって、で事故を起こして動けなくなっちゃう、うん、でその動けなくなったポールを助けたのがアニーという女性で、うん、まあ、近所に一人で住んでいて、でこのアニーというのは元看護婦 で大雪で動けないからというんで、そのアニーが懸命に介抱して、
0: これまた好都合に、
2: そうなんです、でだんだんこう回復していくんですね。
0: おいおいおい、
2: でしかもこのアニーは、うん、ミザリーの大ファン、ナンバーワンファンって言うんですよ。でカバンの中に原稿が入ってるから、もうぜひ読ませてほしいというふうに言って、うん、まあ助けてもらったしね、うん、で読んで、最終巻だからその中身を読んで、そのアニーというのがブチ切れて、で書き直せと、でそのあたりからそのポールっていう、まあ、ベッドで寝たきりなんですけど、
0: あ、そう、動けないですね、
2: とはいえね、うん、どうもこの人まずい人だなっていうことが分かってきて、うん、しかもどうも自分は動けないし、うん、監禁されてるんじゃないのかというふうにこう思い始める、
1: うん、
2: で実際その通りなんですけど、それでどうなるかというお話なんですね。でなんといってもこのアニーというですね、うん、このキャッシー・ベイツという女優さんがアカデミー主演女優賞を、ホラー映画で怖い役をやってアカデミー主演女優賞を取るっていうのはなかなか珍しい。キャッシー・ベイツさんってこう見た感じ分かりますかね。タイタニックで、うん、マーガレット・ブラウンというお金持ちの女性も演じたんですけれども、このミザリーの後でね、ちょっとまあたっぷりした感じの女優さんなんですけれども、もう目を見開いて怒鳴り散らして、自分の思うようにそのポールという作家を支配しようとする、うん、これがもう本当にこう目が離せなく、怖いんだけど目が離せなくなってしまうといいますか、
0: そう、魅力、まあ、ある意味魅力的な主演なんですね。
2: 言ってみればその美人の女優さんではないんですけれども、うん、舞台でずっと活躍をして、うん、で映画にも出演してたんですけど、脇役がまあどちらかというと個性派俳優で中心だったんですが、うん、この映画で大抜擢されて、うん、初の主演でアカデミー賞と、
0: うん、X に白爪草さんがミザリー読んだし映画も見ましたよ、オタクってこんなに怖いのって思いましたっていう、そういうことなんですか。
2: まあそうですね、そのナンバーワンファンなので、そのミザリーっていう小説のことだったら書いた本その作

0: 家よりもよく知ってて思い入れもあって、まあ、ゆえに最終巻だというのがこう
1: 許せない、終わらせるんじゃないみたいな気持ちもあるんですかね。
2: 愛が強すぎるとね。
1: そうですね、
0: でまあどうですかね、 ねそういう方あの何でも、例えばあのスターウォーズでもジョージ・ルーカスよりも俺の方がファンだっていう人いるし、
1: なるほど、
0: 難しいところですよね、
2: 現れますね、は
0: い、
2: そういうの
0: は。であのこのポールという作家を演じるのはジェームズ・カーンという俳優なんですけれども、あのゴッドファーザーで有名な方で、その時は短気なあの長男、ソニーという長男をやった演じたんですけれども、まあ、この映画ではほぼベッドで寝たきりの役なので、あの動けないから
1: なんです、ね、
0: 表情がね、ですから何を考えているのかとかやばいとか、そういうのをこう表情でこう演じるんですけれども、
1: ホラーですからその怖がる方の表情がいろいろ出てきたりとかするんですね。
0: それそれ、このあたりがもうあのさすがという、でもちろん演技ですから、
1: おいおい
0: 映画ですから、おいおい本当に怖い人じゃないしそう思って見ていただくと、実にこの映画がそのなんて言うんでしょうね、完成度が高いかと、まあ、あの完成度が高いのか低いのかということを考える暇もないぐらいハラハラドキドキですので、
1: なるほど、
0: ぜひご覧いただきたいと思います。さあそして、あそうだ、あのちなみに今あのお知らせいただいたように、はい、このミザリーっていうのは原作が小説でして、
1: はい
0: はい、スティーブン・キングという、まあ、アメリカで最強、まあ、世界でもトップクラス最強のベストセラー作家の小説なんですけれど、もちろんそれベストセラー作家、本当のベストセラー作家が、ベストセラー作家が、あのファンに監禁されるっていう小説を書くっていう、
2: はい、自分を投影してるみたいなところもあるんですかね。
0: そうですね、あのスティーブン・キングはあの一時期お酒のあのアルコールの問題があって、それで苦しんだことがあって、あの何かのインタビューではこのアニーというおっかないキャラクターは自分にとってのアルコールだっていう、
2: あ
1: そういうものを投影するような役、そうなんですか、
0: それ やめられないそのアルコールだっていうのを何かで語っていて、
1: 好きだけど怖いみたいな、
0: そんなことなんですね。そうそうそうという、6月の29日週明け月曜日の午後1時からがミザリーです、
1: はい、
0: そしてもう一本は、はい、スティーブン・スピルバーグ監督の戦争映画でして、太陽の帝国という1987年、今から40年前の約40年前の映画なんですけれども、これを7月来月の28日火曜日に放送いたします。午後1時からです。で今お聞きいただいているのは映画の冒頭で流れる音楽なんですけれども、もうスティーブン・スピルバーグ監督といえばさすがに松尾さん見てるでしょ、何か
1: 見ましたよ。
0: そう
1: 見ましたよね、桃子さん。
2: はい、見てる見てる見てる。
0: 桃子さんもスピルバーグ監督といえば。
2: スピルバーグと言ったらですよ、はい、あれですよ。
1: ね、坂本さんはあれですよ。
0: マジか。
2: いい加減にしてください。
0: ジョーズとか、ET とか、
1: はいはい、それ
0: インディージョーンズとか、
1: はいはい、
0: いろいろありますよね。
1: ありますあります。まあ、
0: ちなみにあの今年80歳なんですが、最新作が、ディスクロージャーデイという映画で、今月アメリカで公開されて大ヒットで、日本ではこの秋公開予定で、もうジョーズからだと半世紀以上という大ヒットメーカーなんですが、
1: まあ、スケールの大きな作品とかね、はい、ですよね。
0: 今お二人がこう追って言っていただいたように、まあ、スピルバーグ監督っていうと今回の新作もそうですし、未知との遭遇とか ET とか、SF のこう、はい、マイノリティリポートとかあるんですけど、もう一つスピルバーグ監督がこだわってるんじゃないかなと思うのが戦争映画と言いますのも、例えばシンドラのリスト、プライベートライアン、
1: はいはいはい、
0: それからインディ・ジョーンズの中でも最後の聖戦っていう3部作の、はいはいはい、5部作か5部作の3つ目は、はい、あのナチスと戦いますし、はい、まあ、レイダースもナチスと戦いますし、はい、第二次大戦の1940年代っていう時代にすごくこうご自分が生まれたのも46年ですし、はい、で、あの子供の頃には8ミリで戦争映画も作ってると、
1: 子供の頃に、
0: そうなんですよ。で今回のこの太陽の帝国、今回ご紹介する太陽の帝国というのは1941年の上海から始まる物語で、はい、でその上海に住んでいた割と裕福な暮らしをしているイギリス人のジェイミーという少年がいるん

0: ですが、日本軍が侵攻してきて、で両親と離れ離れになってしまって、はい、で日本軍のその強制収容所に一人で入れられてしまうんですね、
1: はい、
0: でその少年がこれまでの暮らしとは全く違う状況の中に置かれてどうサバイブしていくかというお話なんですけれども、これはあの原作がやっぱり小説でして、はい、J.G. バラード、ジェームズ・グレアム・バラードという作家が書いた小説 で、
1: はい、
0: でこの物語はこのジェームズ・グレアム・バラードというのが方が実際に体験したことをベースに、J.G. バラードという作家はあの上海で生まれて、で日本軍の強制収容所に入れられて、
1: お両親と離れ離れ、
0: あの両親とははぐれてなくて、実体験は両親と一緒だったんだけれども、まあ、小説としてはその一人で
1: という、
0: はい、
1: でもほぼ同じような体験を
0: してる。そうなんです。でその後あの戦後になってイギリスに戻って、うん、小説を書いて、うん、で SF 小説をこう中心に書いて、
1: はいはい、
0: でところがで初めて自分の実体験をもとに映画化したものなんですけれども、この主人公ジェイミーという少年を演じるのが、これが映画デビュー作となったクリスチャン・ベールという俳優さんで、あのダークナイトというバットマンのシリーズで主演を演じて話題になったり、大人になってからね、今も大活躍中なんですけど、
1: そのデビュー作がこれなんですか。
0: そうなんです。13歳映画初出演で
1: いきなり
0: 大抜擢、
1: 大抜擢、
0: はい、
1: そうなんですか。
0: で他にもですね、あの名優のジョン・マルコビッチとか、イギリスのミランダ・リチャードソンとかで、日本軍が出てくる物語ですから、はい、日本からはイブ・マサトウさん、それからあの先般お亡くなりになったガッツ石松さんが日本軍の兵士として
1: 出演されたんですか。
0: そうなんです。ガッツさんすごいんですよ、
1: ね、
0: スピルバーグの映画に、あと、まあ、今回放送はしませんけれども、ね、リドリー・スコット監督のブラックレイン、
1: ブラックレイン出てましたよね、
0: はい、
2: すごい。
0: 出るにこと書いてリドリー・スコットとスピルバーグですから、さすがだなと思いますけれども、でそのスピルバーグ監督は、まあ、原作を映画化するにあたって中国で実際にこうロケを、大規模なロケを行って、
1: はい、
0: そして、バラードの原作というのをあの見事に映像化して、でただしあの原作をアレンジしているところもあるんですが、はいはい、あのバラード、原作者バラードはスピルバーグの映画を絶賛して、
2: あ、よかった、
0: はい、
2: 食べたんでちょっと
1: 喧嘩したのかな
2: と思ってちょっとドキッとしちゃいましたけど、
0: だから他の人からスピルバーグみたいなエンタメの人に映画化されてどうだったんですかとかって言われることがあって、何言ってんだ、スピルバーグはすごい映画を作ってくれたと自伝でおっしゃっています。であのご紹介した6月29日放送のミザリーと7月28日放送の太陽の帝国はそれぞれ原作の小説とは微妙に違うので、
2: あ
0: の、
2: いいですね、
0: 見ていただいた上で小説も読んでもらえると、うん、なるほどねと、ここをこう
2: 小説を見てから映画、
0: それもありです、
2: ありですか、
0: ありです、ありです、
2: どちらも楽しみですね、
0: はい、ということで、6月29日月曜日午後1時から放送のミザリ、7月28日火曜日午後1時から放送の太陽の帝国、ぜひ注目いただいて、他にもあのどの作品もおすすめですので、はい、プレミアムシネマのホームページをご覧ください。
1: ここまで坂本智彦プロデューサーでした。
0: ありがとうございました。
1: さあでは来週のリクエストテーマをね、
2: そうです、
1: 決めちゃってもいいですか。はい、決めちゃいましょう。ということで宮崎県のキーちゃんさんから提案いただきました。いいですか、桃花師匠、剛アナ、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 私は来週からのリクエスト青いかがでしょうか、
2: うんうんうん、
1: 今サッカーが熱いですねということで、サムライブルー頑張る応援の意味を込めてね、はい、提案ありがとうございます。さらには長野県の春ちゃんさんから、はい、来週から7月踏みつき、
2: うん、
1: なので歌のタイトルや歌詞に手紙、レターが入っているんだ。どうか。
2: いいですね。
1: 岩手県の若年寄り恵比寿さんからファックスで、少年少女、
2: うん、これはどういった理由なんですか、
1: はい、特に理由は書いてないですが、はい、もうあの少年であれば少年ボーイ、男の子坊やでもいいですし、少女であればガール、
2: うん、
1: 女の子乙女、お嬢さんとかでもいいと。
2: あ、でも確かに、あの範囲は結構広いから選びやすい、
1: ね、聞いただけでもちょっと思いつく曲がありそうですね、
2: うん、そうですね。
1: 東京都宮城さんからは、
2: はい、
1: 動物かっこ哺乳類、
2: お哺乳類、
1: 鳥はやった気がしますが、これはなかったかな、はいはい、
2: 哺乳類はない、
1: 哺乳類ない
2: ない。

0: タイガースとかモンキーズとかグループ名は OK と。
1: あ、OK、うん、
0: 山形県しそまきピップさんからは花、うん、過去にやりましたって書いてありますけども、やりましたね、うん、花かっこ桜以外っていうちょっとひねくれたテーマで
1: そう、まあ、最初の方にやりましたね。

0: いじめを吹き飛ばすウェット&ドライ。ウェット&ドライいかがでしょうか。なんかエアコンの機種名みたいな。ウェット&ドライ、はあ、まあ、ウェットドライ、濡れる乾くとかが含まれる曲ということであります。まあ、どれもいいですけどね。
1: 確かに時期としては
0: やってます、ね。うん、はい、じゃあ1曲かけて考えてもいいでしょうか。
1: そうしましょう。
0: はい、ではリクエストいきますね。福島県のルリさんからいただきました。昔失恋したいとこの部屋で一言も話さず雨に濡れる紫陽花の花を見ながら過ごし、レコードを聴きました。それがこの曲、ビートルズを初めて知りました、小学6年生でした、ということです。ビートルズ、イエスタデーだそうです。この曲には、ラジオネーム、ツーさん、ノリイチさん、ケメさん、掃除機じいさんさん、それからポールが大好きさんからもいただいています。では、ビートルズでイエスタデー。

皆さんリクエストありがとうございました。ビートルズでイエスタデーでした。ではもう一曲、ラスティ・ブライアントの演奏でフライデーナイトファンク4サタデーナイトブラザーズ。ところによって交通情報です。

0: 3時30分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛と
1: 落語家の長家老桃花です。
0: この時間も皆さんのメッセージリクエストをご紹介していきますが、先ほど、決めかけておりました来週のリクエストで、
1: はい、
0: 決まりました。
1: じゃん、
0: 正解はじゃないわ来週のリクエストテーマは、はい、長野県はるちゃんさんの提案、手紙レターに決めさせていただきました。
1: 大決定いたしました。
0: ありがとうございます。ということで来週から7月が途中から始まるということで、文月にかけて手紙レター、はい、皆さんからお待ちしております。
1: これ手紙が、よくて、うん、メールとかそういうのはどうなんだろうっていうのがちょっと
0: 微妙ですね。
1: そうなんです。
0: でもエアメールとか、手紙ですもんね。
1: そうですね。
0: あ、
1: じゃあそこら辺も
0: 含められそうな気はしますけどね、はい、ぜひご提案いただければと思います。はい、皆さん、アイディアも寄せていただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: さあではメッセージいきましょうね。今日は約束というテーマで皆さんからいただいております、はい、東京都水カステラさんからです。約束を守らない友人がいます。金銭的な揉め事はないのですが、待ち合わせに来なかったり必要なものを持ってこなかったり、でそのことでなじると、いつ何時何分そんな約束したと小学生のように騒ぎ立てます。それでも50年以上の付き合いですおいくつなんですかね。
1: いやでもそれがこうなんか大丈夫な仲っていうかね、50年のね絆なんでしょうね。
0: まあそれもお約束も含めていつ何時何分っていうんでしょうね、きっとね。ずっと言ってるんでしょうね。
1: 言ってるでしょうね。あ、でもな、まあ、忘れちゃうタイプなんで私は。
0: あ、そうですね。
1: ごめんなさいって言いたくなっちゃう、ね、
0: でもこういうちゃんとほら、なんていうの、まあ、決めコメントみたいなやつがあると、
1: はい、
0: まだか、もうしょうがないなって許してもらいたいとか ね、
1: 決めコメントを作る
0: 決めコメントね、
1: これが先です ね、忘れ物を持っていくよりも。
0: 忘れ物を持って忘れ物しない方がいいと思いますけどね。それから愛知県の尾張の吉平富士さんからは、我が家の夕食時のお約束なんですが、まず最初に野菜から食べるのがいつの間にか決まったルール。千切りキャベツにレタス、キュウリ、トマト、時期によってはアスパラにオクラや枝豆、うん、そして、昆布だしを効かせたお酢ベースのドレッシング、胡椒を振って食べるというスタイル。ね、丼くらいのサイズをシェアして食べるので、気がついたら野菜だけでお腹いっぱいになる時があります。だそうです。
1: ベジファースト、
0: ベジファーストですね。こういうのをやります、ベジファースト。
1: なんかこうその日の中ではちょっと守ったりとかしてみますけど、うんうんうん、その丼とかね、
0: あ、たくさん
1: しっかりとかっていうのはね、考えてやんないとですもんね。
0: 食べるものの約束みたいなってあります？
1: え、食べるもの？
0: 自分との約束っていうのかな。
1: え、ないです。食べたいものを
0: 食べる、
1: それです。
0: なるほどね、
1: それが約束です。
0: なるほど、何でも食べたいものを食べるっていう約束。
1: はい、
0: ははだからついつい好きなものばっかり食べたり、
1: ね、今いいように言いました、ごめんなさい本当に、
0: はい、しちゃうってことで、だから時々ほら我慢したりしてるって言ってましたもんね。
1: え、言ってましたっけ。
0: ほらこの間あのコンビニでいつも買うパンをね、
1: ハマってしまったパンをね、うん、はい、あの今はもう立っておりますんで、
0: あ、すっかり、
1: はい、
0: あら、立ちきれましたか。
1: できます、私は、
0: ね、ちゃんと自分との約束を
1: やってます。
0: 素晴らしい。京都府の舞鶴の竹とんぼさんからです。約束、私には孫娘高校3年生と孫息子中学3年生がいて、先月遊びに来た時に受験頑張るんやでと言うと、孫娘は今吹奏楽部でトロンボーンを吹いているので大学に受かったらトロンボーン買ってと言い、孫息子は私と同じで電気や機械に興味があり、専門学校に受かったらパソコンと一眼レフカメラ買ってと約束させられました。合計額75万円くらいです孫たち頑張れ、じいちゃんも頑張る、大変な約束。
1: じいちゃん優しすぎる。
0: 優しいですよね。どっちかねとか言わないんだ。
1: 言わない
0: んですね。パソコンと一眼レフ両方買ってあげるんですね。
1: 70万なんだと、
0: ね、トロンボーンも結構値段しそうですよ、
1: ね、でもねそれぐらい受かってほしいという、ね、
0: まあまあそうですよね、
1: 気持ちでいらっしゃいますよね、
0: うん、孫がね頑張って受かれるんだったらもうこれぐらい
1: 頑張ってください
0: おじいちゃん頑張れ、
1: 頑張って
0: という感じですかね。はい、さあでは、はい、今日最後のリクエスト曲いってみようと思います。はい、東京都ネコラブさん。

0: からいただきました。お、14歳の方です、こんにちは、初投稿です。
1: ありがとうございます。
0: メッセージなくて、今日のテーマ、昨日今日明日にちなんで、私は最近マイお気に入りソングになったグリーンの歩みをリクエストします。新年度が始まってから私は落ち込んだ時も、気がつけばいつか見える明日などという歌詞に何度も助けられるようになってきました。できれば6月26日の午後3時台にかけてほしいです。かけますよということで、ネコラブさん、ね、初投稿ありがとうございます。これからもリクエストメッセージお待ちしています。
1: お待ちしております。
0: リクエストはグリーンで歩み。

0: 皆さんお聞きの NHK AM、 この後午後4時10分からは関西ラジオワイドです。今日の担当は秋鹿正人アナウンサーです。秋鹿さん、こんにちワイド。
1: こんにちワイド。
2: こんにちワイド。
1: どうもと浮かれた感じでまた今日も出てきましたけれども
0: どうしたの？
1: いやちょっと近畿地方ね、浮かれた状況でもないこの雨がですね、朝にかけて非常に激しい雨が降ったところもありまして、京都府精華町では土砂災害が発生しているとして一部の地区に緊急安全確保が出ているというような状況もあります、で今小康状態とは言っているんですけど、まだ降り続いていてですね、この後でまた台風も、
0: そうですよね、
1: 朝にかけて近づいてきているということで、本当に皆さん注意していただきたいと思います。そんな中お送りする関西ラジオワイド今日の4時台なんですけれども、前半はですね、これも防災の話なんですが、大阪北部地震から8年、経つということで、防災の取り組み、こちら地震のね、関連の防災の取り組みですけれども、大阪放送局出本亮太記者の記者リポートでお伝えします、そしてその後後半はとっておき川柳、今日のテーマが最高ということで、せめてこの川柳のおしゃべりをしている間は最高の楽しい時間にしたいと思います。
0: いいですね。はい、さあ今日も楽しい放送よろしくお願いします。
1: はい、頑張ります。
0: 関西ラジオワイドはこの後4時10分からの放送です。日本列島夕方ラジオ、今日の5時台は沖縄から沖縄熱中クラブをお送りいたします。こちらもどうぞお楽しみください。さあ今日は1時台に渡辺恵里さんをお招きして、あんなにこう夢中で喋ってらっしゃる感じが、聞いててこう渡辺恵里さんのこうシャワーを浴びてる感じでしたね、
2: こうなんか集中力のね、すごくこうある方なんだなと思って、全てにおいてきっとね、ああいう取り組みをされているんでしょうね。
0: だと思いますよ、だってあの今ね、その新しいステージ その脚本ね、台本書くのに行き詰まってるとおっしゃったんだ。行き詰まってる理由はあれも書きたい、これも書きたいって、どうしたらいいかって行き詰まってるって。
2: 本当に素晴らしいですよね。あの若い頃のエネルギーをそのままあの年齢で持ち続けられてるって、ちょっと奇跡のような方ですね。
0: ということで今日の渡辺恵里さん あのお話も含めてですね、この番組ラジルラジで1週間聞き逃しがお楽しみいただけますので、ぜひぜひ聞いてくださいね。さて今日のメッセージテーマ、約束で皆さんからたくさんいただきました。今日も皆さんメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 岐阜県の万作さんから、52歳の方です。私は16歳で働き出しました。当時ドライバーの助手をしていました、で18歳で免許を取り、19歳で他の会社に修行という形で働いていた会社を辞めました、ドライバーの精神を教えてくれた上司は、一人前になったら一緒に走ろうと約束しましたが、その方は私が一人前になる頃天国へ行ってしまいました、私はその方をいつも思いハンドルを握っていましたということですね。
2: 果たせなかったけれども、胸に残ってるお約束、
0: 特にドライバーってその、時にはその人の命がかかるような状況になる時もありますから
2: ね、
0: やっぱりその大事なことを教えてくれた人の言葉っていうのが多分残ってらっしゃるんでしょうね。農家様なんかこう、いろんなね、その諸先輩方とお仕事されていろんな言葉をもらうと思うんですけども、ちゃんと先輩の言葉は覚えててくださいね。
2: そうですね、
0: 曲名は忘れても
2: 何でも忘れるタイプなんですけれどもそうですね、そこだけは覚えて一生懸命頑張ろう
0: ごめんなさい、いじって失礼いたしました
2: とんでもないです。
0: さて来週月曜日のまんまるのご案内です。高山哲也アナウンサーとパートナーはドラァグクイーンのドリアン・ロルブリジータさんです。人の輪のゲストは管理栄養士の黒柳恵子さんをお招きいたします。あの5月から6月にかけて放送された NHK の土曜ドラマ、ムショラン三つ星の原作者なんですが、刑務所の管理栄養士として受刑者とともに調理を行うということをされる方なんですね。受刑者との向き合い方とか食べること、体の視点から、お話を伺おうと思います。来週のメッセージということで、月曜日メッセージテーマは給食、リクエストテーマは手紙、レターでお待ちしております、
2: お待ちしております。
0: ということで桃香さん、次回は7月24日、忘れずにお願いします。
2: 頑張ります
0: 今日のお相手は
2: 超過労桃香と
0: アナウンサー松尾剛でした。ではまた来週です。
2: 来週。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
3: 石垣島では北西の風、風力3、天気、雨、気圧1004ヘクトパスカル、気温28度。那覇では南西の風、風力5、曇り、999ヘクトパスカル、28度。南大東島では南の風、風力4、曇り、05ヘクトパスカル、30度。名瀬では南東の風、風力5、雨、1000ヘクトパスカル、28度。鹿児島では南東の風、風力1、曇り、04ヘクトパスカル、30度。福江では北東の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、20度。伊豆原では南東の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、23度。足摺岬では南西の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、26度。室戸岬では西北西の風、風力3、天気不明、06ヘクトパスカル、24度。松山では北の風、風力1、雨、08ヘクトパスカル、22度。浜田では西の風、風力2、雨、07ヘクトパスカル、21度。西郷では西南西の風、風力3、曇り、06ヘクトパスカル、22度。大阪では南西の風、風力2、にわか雨、08ヘクトパスカル、23度。潮岬では南西の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、26度。八丈島では南西の風、風力3、霧、10ヘクトパスカル、25度。大島では南西の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、25度。御前崎では西南西の風、風力5、雨、08ヘクトパスカル、23度。銚子では南西の風、風力4、雨、07ヘクトパスカル、24度。前橋では南西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、24度。小名浜では南西の風、風力2、曇り、06ヘクトパスカル、20度。輪島では南西の風、風力4、曇り、04ヘクトパスカル、23度。相川では南東の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、23度。仙台では南東の風、風力2、雨、05ヘクトパスカル、21度。宮古では北北東の風、風力1、雨、06ヘクトパスカル、19度。秋田では南東の風、風力3、雨、04ヘクトパスカル、22度。函館では東の風、風力4、曇り、06ヘクトパスカル、20度。浦河では東南東の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、18度。根室では南東の風、風力3、曇り、12ヘクトパスカル。

16度。稚内では、南西の風、風力4、曇り、07ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、12度。セベロクリリスクでは、南東の風、風力2、曇り、18ヘクトパスカル、7度。ハバロフスクでは、西の風、風力2、晴れ、03ヘクトパスカル、22度。ルノダヤプリスタニでは、東の風、風力2、晴れ、05ヘクトパスカル、14度。ウラジオストクでは、南西の風、風力2、晴れ、04ヘクトパスカル、21度。ソウルでは、南西の風、風力1、晴れ、06ヘクトパスカル、25度。ウルルン島では、南西の風、風力1、雨、06ヘクトパスカル、21度。釜山では、南東の風、風力3、晴れ、05ヘクトパスカル、25度。モッポでは、北西の風、風力3、快晴、06ヘクトパスカル、25度。チェジュ島では、北東の風、風力2、快晴、06ヘクトパスカル、25度。台北では、南東の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。広春では、北西の風、風力1、天気不明、06ヘクトパスカル、26度。長春では、北西の風、風力2、天気不明、07ヘクトパスカル、28度。北京では、北東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、31度。大連では、東北東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。青島では、西北西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、26度。上海では、北の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、27度。武漢では、南東の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、28度。アモイでは、東南東の風、風力3、雨、05ヘクトパスカル、25度。香港では、北西の風、風力2、曇り、05ヘクトパスカル、31度。バスコ、ラワーグ、以上はいずれも入電がありません。マニダは入電がありません。父島では、南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、17ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。5度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は6カ所からです。南シナ海の北緯16度、東経115度では、西南西の風、風力3、天気不明、気圧1007ヘクトパスカル。南シナ海の北緯21度、東経116度では、風向風力不明、

0: 不明、06ヘクトパスカル。黄海の北緯36度、東経122度では、風向風力不明、天気不明、09ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、風向風力不明、天気不明、07ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経138度では、西の風、風力5、天気不明、気圧不明。日本海の北緯41度、東経139度では、南東の風、風力4、雨、気圧不明。船舶の報告でした。
1: 続いて漁業気象です。日本の南の北緯25度20分、東経133度35分には998ヘクトパスカルの台風第8号があって、北へ毎時30キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の北東側220キロ以内と南西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第8号の中心は 70% の確率で、12時間後の27日午前0時には日本の南の北。
2: イラン情勢を受けて、在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は、3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために、通常の放送枠を拡大し、24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz、 17.570MHz、日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz、 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz、 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは 13.860MHz、 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz、11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz、 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。
1: 1度、42度、142度。
0: 47度152度、55度162度、60度164度、60度180度、50度180度、41度170度、40度157度、27度160度、28度132度、および元の北緯36度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本のはるか東からミッドウェー諸島にかけての北緯30度、東経169度、39度180度、32度180度、30度176度、および元の北緯30度、東経169度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。沿海州の北緯49度、東経136度には1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ35キロで進んでいます。日本海の北緯39度、東経136度には1000ヘクトパスカルの低気圧があって、北東へ30キロで進んでいます。マーシャル諸島の東の北緯6度、東経176度付近には1006ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。北緯31度、東経129度から停滞前線が、北緯32度、東経130度、北緯32度、東経131度、北緯33度、東経134度、北緯35度、東経137度、北緯36度、東経140度、北緯37度、東経142度、北緯39度、東経144度、北緯37度、東経148度、北緯33度、東経152度、北緯31度、東経154度を通って、北緯28度、東経158度に伸びています。北緯30度、東経170度から停滞前線が、北緯31度、東経174度を通って、北緯35度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、17度148度、20度137度、25度139度、29度139度、36度149度、40度149度、43度145度、53度147度、55度133度、57度133度の各点を通っています。なお、台風第7号は午後1時現在、奄美市の西南西約200キロの北緯27度40分、東経127度35分にあって、中心気圧990ヘクトパスカル、北東へ15キロで進んでいます。
3: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
4: 時刻は4時5分になりました。全国のニュースを5分間お伝えします。高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、参議院の野党6党は藤川予算委員長に対し、参議院規則の規定に基づき予算委員会を開催するよう求める方針を確認しました。今日午前、国会内で行われた会談には参議院の野党6党の国会対策委員長が出席しました。この件をめぐって野党側は引き続き事実関係を正す必要があるとして、高市総理大臣の出席を求めて予算委員会の集中審議を開くよう求めていますが、与党側は開催は確約できないとしています。会談で野党6党は藤川予算委員長に対し、参議院規則の規定に基づき予算委員会を開催するよう求める方針を確認しました。また高市総理大臣と野党の党首による党首討論の日程を示すよう重ねて求めていくことも申し合わせました。立憲民主党の斉藤国会対策委員長は記者団に対し、事態が動かない中、岩の扉を開けなければならない。中小動画に限らず物価高など直近の課題についてやり取りする機会は必要で、政府与党にはしっかり認識してもらいたいと述べました。大リーグドジャースの大谷翔平選手が来月行われるオールスターゲームファン投票の一次投票で両リーグトップの票を集めて、最終投票を待たずに指名打者として先発出場が決まりました。大谷選手は6年連続6回目の選出です。今年のオールスターゲームに先発出場する野手を選ぶファン投票の一次投票の結果は25日発表されました。大谷選手はナショナルリーグの指名打者部門で334万1257票を集め、両リーグのすべてのポジションで最多得票でした。一次投票でリーグで全体トップの票を得た選手は先発出場が決まるため、大谷選手は最終投票を待たずに6年連続6回目の出場を決めました。ブルージェイズの岡本和真選手は212万5888票を集めてサード部門の1位となり、最終投票に進みました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はファースト部門で3位、カブスの鈴木誠也選手は外野手部門で16位で、ファン投票での選出はなりませんでした。最終投票は日本時間の今月30日から来月3日まで行われ、両リーグともに残りのポジションの1位の選手と外野手の上位3人の選手が先発出場を決めます。ピッチャーは選手間投票などで選ばれることになっていて、大谷選手は3年ぶりの投打での選出がなるか注目されます。今日の東京株式市場、このところ株価が大きく上昇していた AI や半導体関連の銘柄を中心に当面の利益を確定させようという売り注文が広がり、日経平均株価は一時3700円を超える値下がりとなりました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて3005円46銭安い6万9360円88銭。値下がり幅は終値として過去3番目の大きさです。また東証株価指数トピックスは 53.11 下がって 3963.36。1日の出来高は23億9793万株でした。

0: イド、
1: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当秋鹿雅人と
0: 高倉麻里子でお送りしています。
1: 梅雨前線などの影響で近畿地方では今日未明から朝にかけてね、非常に激しい雨が降ったところがありましたね。
0: はい、まだ警報出てるところもありますよね。
1: そうですね、
0: 土砂災害警戒、
1: 土砂災害の、警報が大阪府内出ているところがあります。
0: はい、
1: 雨一旦今小康状態と言いながらも、まあ、降り続いてますんでね。
0: はい、
1: でこのあと台風の接近ですよね。台風の8号が明日未明から明け方にかけて、台風7号が明日昼過ぎから夕方にかけて近畿地方に接近する見込みで、今夜から再び雨が強まって局地的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害、河川の氾濫、低い土地の浸水にどうぞ警戒注意をなさってください。X でもいただいています。
0: はい、
1: 123歩さん、こんにちは。移動、
0: こんにちは。移動、
1: 朝小降りなので早めに台風対策をしておきました。被害なく台風が行き過ぎますように、対策が無駄に終わりますように。高知県西部です。
0: いい言葉ですね、対策が無駄に終わるっていうのは ね。
1: 高知県西部ですから近畿よりもまず早く台風のね影響もあるかと思いますけれどもね。
0: はい、
1: で夜外に移動するっていうのはまた暗くてね、足元も悪くて危険ですので、もしご自宅が土砂災害警戒区域だったり浸水リスクのあるところでお住まいになってたりする場合には、今のうちに安全な場所に動いておくというのも大事だと思いますので、
0: はい、
1: ぜひ心がけてください。では今日のメニューをご紹介します。4時台この後関西のニュースがありまして、ニュースリポート、大阪北部地震から8年経ったということで防災の取り組み、大阪放送局出本亮太記者の記者リポートです。
0: そして交通情報、お便り紹介の後はとっておき川柳のコーナーです。全日本川柳協会常任幹事、川柳作家の西美和子さんとお届けします。お題が最高です。まあ、それぞれ皆さんの最高をね、聞けますので楽しみに。
1: 最高っていうとこういい方だと感じるけど、
0: はい、
1: 川柳だからもう最悪な最高とかもあるんじゃないかとちょっと期待しますけど、どうなんでしょうね。
0: 確かにいろんな角度でねやってきますもん ね。楽しみにしています。気象情報、交通情報がありまして5時台です。
1: はい、5時台は近畿地方向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。5時台前半関西のニュースありまして、中継は大阪市西淀川区涼んどこという場所があるんだそうです。
0: うん、
1: 涼しいの涼にひらがなうんでところ、涼んどこ、
0: 涼んどこっていうことなんですか。
1: 暑がりの我々には最高の天国のような場所なんでしょうかね。どんな場所なのか中継で紹介してもらいます。
0: はい、そして関西時の人はインタビューコーナーです。ゲストはバイオリニストの浅井咲乃さんです。浅井さんがコンサートマスターを務めるテレマン室内オーケストラはバロック音楽専門の楽団です。でバロックや古典の作品を演奏するときにはおよそ300年前の古楽器、この古い楽器というのを使うこともあるそうです。今日は浅井さんに実際に演奏をいただきながらバロック音楽の魅力について伺います。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
1: では関西のニュースをお伝えします。警察官の立場を悪用して金融機関から得た口座の情報を行政書士に漏らしたり、元交際相手の個人情報を不正に入手したりした罪に問われた大阪府警の元警部補に対し、大阪地方裁判所は執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。大阪府警の元警部補草川昭雄被告57歳は、警察官だった去年2月までに捜査のために金融機関や自治体に情報を求める捜査関係事項照会の手続きを悪用して第三者の口座の情報を元警察官の行政書士に漏らしたり、元交際相手の個人情報を不正に入手したりしたとして地方公務員法違反などの罪に問われました。今日の判決で大阪地方裁判所の伊藤博樹裁判長は、行政書士と癒着して情報を漏洩したほか、連絡が途絶えた元交際相手の身辺を探ろうとした身勝手な犯行だ、長期間にわたって不正を繰り返し懲戒免職となっても規範意識が深まっているとは言えないと指摘しました。一方、起訴された内容を認めたことなどを踏まえ懲役3年執

0: 拘留猶予5年の有罪判決を言い渡しました。次です。今朝、大阪松原市の阪神高速のトンネル内で車が水たまりでスリップするなど3台が関係する事故があり、状況確認のため車の外に出ていた40代の男性が大型トラックにはねられて死亡しました。警察によりますと、きょう午前6時ごろ、大阪松原市の阪神高速6号大和川線のトンネル内の追い越し車線にできていた水たまりで車2台がスリップし、このうち1台が横転しました。事故のおよそ5分後にこの現場に大型トラックが突っ込んだということで、スリップで横転した車を運転していた大阪堺市の作西徹さん48歳がこのトラックにはねられて搬送先の病院で死亡しました。作西さんは横転した後、現場の状況を確認するため車の外に出ていたということです。警察は大型トラックを運転していた岐阜県の運転手白井浩二容疑者50歳を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。調べに対し、路面が濡れているのにスピードを出しすぎて前の車に気づくのが遅れたと容疑を認めているということで、警察は事故の原因を調べています。大阪管区気象台によりますと、当時松原市ではレベル3の大雨警報が発表されていたということです。関西のニュースをお伝えしました。続いて記者リポートです。今月18日で大阪北部地震から8年となりました。この地震では大阪府の北部で最大震度6弱の揺れを観測し、災害関連死を含めて6人が亡くなりました。地震で明らかになった課題と対策の現状について大阪放送局出本亮太記者とお伝えします。出本さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: 地震が起きたのは2018年6月18日の午前8時前でした。
0: 朝でしたね。
3: はい。大阪の都市部も激しい揺れに見舞われ、多くの住宅に被害が出たほか、通勤通学の時間帯だったため帰宅困難者も多く出ました。
0: はい。
3: また大阪高槻市では学校のブロック塀が40メートルにわたって倒れて、登校中の小学4年生の女子児童が亡くなりました。これを受けて多くの自治体がブロック塀の対策に乗り出し、高槻市では公民館や公園などの公共施設に設置されていた高さ80センチ以上のブロック塀がほぼすべて撤去されました。
2: はい。公共施設のブロック塀は撤去されたということですけど、それ以外の場所にもブロック塀というのはありますよね。
3: そうですね、通学路とかあります。高槻市は一般住宅にある危険なブロック塀についても撤去を呼びかけていて、撤去費用を補助する制度があります。
2: はい。
3: さらに2022年からは市の職員が小学校の通学路を歩いて危険なブロック塀を見つけた場合、住民に撤去を促す取り組みをしています。
0: はい。
3: 私もこれに同行したんですが、実際に職員は傾いたブロック塀を見つけると、塀を所有する男性に市の補助金に関するチラシを手渡すなどして早めの撤去を呼びかけていました。
0: 足で稼ぐっていうかね、実際に歩いて危険なブロック塀を確認して撤去を呼びかけていると、地道な作業ですね。
3: 地道に地図にこう印をつけてやっていました。
0: はい。
3: で、ただ高槻市によりますと、この4年間ほどで確認された危険なブロック塀は、この4年間では訪問した、ブロック塀がある日言えば1680件だったのですが、はい、撤去につながったのは79件にとどまり、
0: はい、
3: 簡単には進んでいません。何が撤去のハードルになっているのか、私が市内でブロック塀がある住宅を訪ねて聞いたところ、物価高で撤去費用を出せないとか、撤去後に新たなフェンスなどを設置する費用が負担だなど金銭的な理由を挙げる人が多く、他にも高齢だから今さら撤去しても遅いと話す人もいました。
2: はい。撤去した方がいいというのは分かってるけど、塀の所有者の方たちにもさまざまな事情とか思いはありますよね。
3: そうですね。 その意味でも撤去費用の補助制度は大事だと思います、
2: はい、
3: ただ8年前の地震の直後には大阪府内のすべての自治体が補助制度を設けていたんですが、その数は今年度は17の自治体およそ4割まで減っています、
0: はい、
3: またブロック塀を撤去した後目隠しのための新たなフェンスを設置すると、その費用は補助制度は賄われない自治体も多く自己負担となることもありハードルになっていると感じました。
0: でもここまでブロック塀についてでしたが、大阪北部地震他の課題もあったんですよね。
3: はい、都市部が激しい揺れに襲われたことで問題となったのがエレベーターの閉じ込めでした。大阪北部地震では6万台余りのエレベーターが止まり、このうちおよそ350台で人が閉じ込められました。
2: 結構多かったんですね。でもこの狭い空間に長時間閉じ込められるっていうのは怖いですよね。
3: 怖いですよね。で、実際大阪豊中市のマンションでは子ども7人と大人1人が一時閉じ込められました。およそこのマンションは20分後に全員が救助され怪我はなかったのですが、
2: はい、
3: この経験を踏まえこのマンションの住民たちは対策を講じています。まず閉じ込められてしまった場合に備え、エレベーターの中に簡易トイレやブランケットなどが入った備蓄ボックスを設置しました。さらに閉じ込められた場合どのように行動すればいいか記したシートをエレベーターの扉に貼りました。また子どもでも読めるよう漢字には振り仮名を振り、貼る高さも子どもの目線に合わせて1メートルほどにしています。
0: こう閉じ込められてもなんか変に脱出しようとするのは逆に危険ですもんね。
3: そうです
0: ね、しちゃいけないんですよね。だからその中にまあ備えをするっていうのも大事ですし、そうした備えがあるといざという時安心っていうのもありますからね。
3: そうですね。さらにこのマンションではそれまで1階にしかなかった防災倉庫の配置も見直し、新たに8階、11階、14階にも設置しました。防災倉庫には救急セットなどが入っていて、エレベーターが止まっても高層階に住む人たちがすぐ使えるようにしたということです。
2: こういった取り組みは他のマンションでも広がるといいですね。
3: そうですね。防災などに詳しい関西大学の奥村義弘教授は、エレベーターが止まることを前提に備蓄品の設置場所などに日常の生活を工夫すれば災害が起きた時にも機能をスムーズに発揮することができると話しています。最近も全国各地で地震が相次いでます。
0: 関東で今日もね、はい、ありましたしね、昨日もありました、朝東北地方でも、はい、
3: 大阪北部地震の教訓を改めて見つめ直して備えを一層進めることが重要だと思います。
0: 大阪北部地震から8年経って今の防災の取り組み現状などについて、大阪放送局出本亮太記者でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。では音楽です。稲垣潤一さんでドラマティックレイン。

0: 皆さんからいただいたメッセージ、 X カツオのたたきマンさん、ご一門の皆様こんにちは、いどう、
1: こんにちは、いどう一門になりましたね。
0: ラジワイ一門というね、マンマラーに対抗してラジワイ一門をこれから我々名乗ることにいたしました。
1: はい、
0: はい、家元は未定でございます。
1: あ、未定ですか。あれ、
0: 元禄生まれの亡霊さん、大雨怖いど、
1: 怖いですね。
0: 元禄さんは京都ですね。うちのあたりも朝5時25分ごろ雷が落ちて一瞬停電しました。うん、そのためラジオの選曲ボタンの再設定と時刻合わせが朝一の作業となりました。
1: へー、あの京都の鴨川も抹茶色の、ね、
0: 濁流でしたね。
1: 様子でしたもんね、街
0: 中、あの京都の川がね。停電怖いですよね。
1: はい、
0: で、情報をやっぱり皆さんスマホで撮るっていう方も多いかと思うんですけれども、今夜はだからあのスマートフォンのね、充電をできるだけいっぱいにして、
1: はい、
0: 着信音もオンにして、地域によって、アラームで、ね、知らせてくれるところもありますのでね、
1: はい、
0: フル充電を心がけていただければなと思います。
1: そして変わりまして、神奈川県は北子さんです。メールくださっています。小学生の息子のクラスではにわかに100人一周が流行っているそうです。動画とゲーム三昧だったのか、いい傾向だと思っていたら、最近塾の帰り道にクラスの子とお互いどれだけ歌を覚えているか勝負して、なかなか帰りませんもう帰ろうよっていうふうに促しているそうなんですけどね。
0: それはちょっと心配だけど、でも嬉しいね、そういうので盛り上がって帰ってこないっていうね。
1: そうですね、何でそのハマったんですかね、学校でやったんですかね。
0: 結局だからゲームでも何でもこう頭を使ってると同じなんでしょうね歌を覚えるのもね、
1: はい、集中して、でも楽しい時間が増えていいですよね。
0: そうで、まあ、今日は全部避難に絡めますけどもね、はい、避難先もね、もう避難だと思うと心が辛いけれども、避難して行った先で100人一周やるとかね。
1: そうですよね、お子さんは何か遊び物をしてたらいいですよね。いや、
0: 聞いたことありますよ、ご飯作ってみんなで持ち寄って避難先でワイワイやる楽しい避難とか、カラオケ持ち込んで、で、はい、避難がね、無駄だってよかったじゃない、楽しかったからみたいなね、まあ、そういう形で前向きにしていただきたいと思いますね。

0: 続いては百人首ではなくて川柳のお時間でございます、
1: はい、
0: とっておき川柳、今日も全日本川柳協会常任幹事川柳作家西美和子さんに選んでいただきました。西さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 皆さんの最高はどうでしたか？
2: 本当にいい句がたくさんありました、うん、本当に最高
0: 最高な気分で、
1: 作りやすかったんですかね、
2: どうなんでしょうね。ちょっと、まあ、同窓区も多かったんですけどね、
1: はい
2: はい、
0: じゃあ紹介していきましょう、
1: はい、
0: まず最初は三重県伊勢市伊達地さんからいただいた川柳です。積み上げたサッカー界と見る景色、積み上げたサッカー界と見る景色、
2: うん、
0: 今日ね、
2: そうですよね、
1: はい、の勝ち点もしっかりゲットして、
2: ね、まあね、そうですね、あのサッカーの句ねたくさんあったんです、
0: はい、
2: だけどもこの過去のことをね言われるとまたサッカー次がありますのでね、はい、ちょっと動きますので、はい、積み上げた今のサッカーをね見る景色がちょっとあの感動するっていうかな、私たち見るものをね、
1: うん、
2: 聞くものがね、最高に感動してますいうことですよね。
0: 今日の最高の景色をとどめたような句ですね。
1: では新潟県柴田市の若月玲子さんです。喜道楽も熱波のパリは遠慮する、喜道楽も熱波のパリは遠慮する、
2: うん、やっぱりあの気温のね、あのいろんな日本でもいろんな地区であの、ね、最高のあの今年の最高気温とかありますけどね、はい、あのそういう句がたくさんあったんですけど、あの熱波のパリね、
1: はい、
2: 40度超えで、
0: ね、
1: 42度とか、 なんか、ね、あんまりクーラーというかエアコンつけてるとかもそんなに2割ぐらいしかないみたいな
2: こと
1: も聞いた、あまりないっていうのを報道で言ってたんですけど、
2: ね、亡くなった方がねすごく多いのでね、
1: はい、
2: ちょっと怖いですね、
1: はい
2: はい、次です、高槻市の大阪府高槻市のラジオネーム生ウニさんの一句です。道沈む氾濫するかこの川が、道沈む氾濫するかこの川が、このね今朝送ってくださってるんです。
0: あ、じゃあ本当に今朝の情景だ。高槻の方、
2: そうなんですよ、20年ほど前にあの過去最高水位をねあのだったんですって、それで水あのそこの辺が水没したらしいです、でも今回は過去水位を更新した日のことを思い出すぐらいの激しい豪雨でしたが、あのそれには至らなかったっておっしゃってますね。
0: これは最高に行かなくてよかったの最高ですね、はい、いやでもかなりね、うん、今回も水かさね上がってましたから ね、台風もまた気をつけてください、
2: はい、
0: 続きまして大阪市東成区横横さんからいただきました。これ以上負けられへんと八百屋さん、これ以上負けられへんと八百屋さん、
2: うん、もうねそれ以上は
0: 最高、もうギリギリいっぱいいっぱいですわと
1: 勉強させてもらってますっていうことですね。
2: 八百屋さんだからね値切れるけど、最近スーパーではね値切れませんからね。
0: スーパーでいやだからスーパーはその代わりシールを貼られたりするのをじーっとね
1: 待ってます、
0: 待ってますけどね、
1: はい、優しい方はなんか、うん、あこっち見てって貼ってく
0: れる、そんな優しいスーパーあるの
1: 待ってたらね、
0: あそう、
1: はい、あの いい方がいらっしゃいます、大阪市の花田正史さんです。ジャパンアズナンバーワンアニメーション、ジャパンアズナンバーワンアニメーション、
2: そうですよ
1: ですね、
2: 日本のね
0: すごいね、ええ、いやアニメ、日本のアニメは最高だよ
2: と。そうです、そうです、
1: 人気ですもんね。
2: そうですよね、アニメに出てきた場所をねわざわざ観光でね見に来られる方も多いですからね、外国の方がね、
0: よくほら、うん、だってこれある意味全部英語でしょ、
1: はい、
0: 英語川柳ですよね、
2: 英語川それで全部カタカナなんです。
0: あ、カタカナ、そうそう、今見たあの、うん、あのカタカナ、他の句は全部あの日本語で書いてますけど、一句だけ全部あのカタカナ、
1: そうなんです、
0: 英語俳句とか本当に英語で俳句表現するっていうのはあるけど、うんうんうん、なんつうんだろう、日本語、英語川柳っていうのが楽しいですね、これね。
2: そうですね、
1: はい、
2: よく伝わります、ね、次です。大阪府高槻市の、土手のイタチさん、最高を狙うゲームの車椅子、最高を狙うゲームの車椅子、この方ねデイサービスであの わずかに動く右の手で楽しむ午後のひとときを楽しんでいらっしゃる車椅子で、
0: はいはい、
2: 手も右手がわずかに動くだけだけど、このちゃんとね、字を書いて、ファックスでね送ってくださいました。95歳なんです。これ最高年齢じゃないかと思いますね。
0: あ、最高年齢、
1: その
0: 最高年齢、最高のお題で最高年齢、はい、車椅子からこうなんか投げてね、するゲームとかもありますしね、はい、テーブル上のゲームもあるでしょうしね、
1: はい、いや、ますますお元気でいてくださいね、
2: はい、
0: 大阪府吹田市わんぱく和尚さんからいただいた川柳です。最高を求めないから長生きじゃ、最高を求めないから長生きじゃ、
1: はあ、
2: 和尚さんのお言葉みたいな
0: メッセージ、人生に期待すぎ、しすぎてはいけない、うん、それが悩みの種になりまんのや、
1: うん、そうですね、
0: 境地ですね、これもね、うん、この境地に至れればね、
1: なかなかそこまでは、
2: 欲も出ますし、
0: 人よりも前に出たいというのが煩悩ですわ
1: な、やっぱ我が出てまいりますわね、奈良市の佐保川親方さんです。
0: お、佐保川親方さん、
1: はい、
0: あらあら、
1: 奈良の、自己最高、叩き出したよ体重計、自己最高、叩き出したよ体重計何の自己最高かなと思ったら、
2: そうそう、最後がね、
1: はい、
2: 体重計で、
1: はい、
2: うん、ちょっと録音だけど、まあ、もう一つの言葉ですから、
1: はい
2: はい、お分けしますね。
0: これは私もこれで考えましたが、うん、ぐっとこらえました
1: 今育ち盛りの還暦オーバーです、うん、
0: 還暦オーバーで育ち盛り大丈夫ですか
1: だそうです
2: うん、次は京都府宇治市のラジオネーム千年小町さんの一句です。年一度家元の一への恋茶、年一度家元の一期一会の一会の恋茶、お恋茶ですね、
0: はいはい、
2: この方ね、お茶を作っていらっしゃるみたいですよね、でその年に1回家元と特別のお茶会があるんですって、そのお茶で、
0: あ、作ってくださった方と一緒に、
1: しかも恋茶だから、
2: 宇治市の方だから、宇治のお茶はね、
1: 農家さんなんです
2: かね、もう特別、もう最近お高くてね
0: 今ねなかなか、
2: はい、
0: あのお茶がね、まあ、もちろん海外からの方もこれ日本の味だって言って味わいたいと、非常にね、品薄らしいですね、続きまして、宮城県仙台市逆さまピエロさんからいただいた川柳です。バンジーの魂も飛ぶ落下中、バンジーの魂も飛ぶ落下中、
1: それ最高なんですか、
2: それが最高の喜びみたい、
1: 怖い、
0: あのメッセージ、他にはないこのスリルが最高なんだ、なんともこれが癖になる、
2: だってお名前が逆さまですもん
0: ね、逆さまピエロさん、逆さまお好きなのね、
1: うらやましいです、怖い、こうスリルを楽しめるっていうのが、もうジェットコースターも今乗れなくなりました。
0: あ、そう、
1: はい、明彦さん割といける、
0: あのジェットコースターはいける、でもバンジーは嫌だ、
1: ダメですか、
0: まあ、これ魂を飛ぶっていうのが、ね、なんか体感があって、
2: うん、
0: こう口から魂がこう出てきそうな感じがするじゃないですか、
1: あと、ね、
0: 魂も飛ぶ落下中、いいですねこれ、逆さまピエロさん、
1: これがお好きと、
0: やるなーって、はい、
1: では島根県出雲市毎日感謝マンさんです。8ミリに最高の家族いた夏、8ミリに最高の家族いた夏、
2: うん、
1: お父様の趣味がね8ミリで、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: それを今もう見ることもね、映写機もないから見られないけど、そこには最高の家族がいた、
2: そうそうそう、
0: 8ミリが時代ですね、
2: そうそうそう、うんうん、ね、今もうみんな巣立っていってね、だんだんもう家族がね、もう夫婦2人だけになってしまったりね、しますからね、
0: 今でも古いフィルムもね、
2: うん、
0: 復元して見られるようにしてくれるサービスとかも
1: あります
0: からね、
1: うん、昔なんか押し入れに移して見てたなと思って懐かしく
0: ない、押し入れの襖みたいな、
1: ね、襖
0: 白い広いところっていうとね、
1: はい、
0: あ、なるほど、カタカタカタカタカタカタってね
2: そうそう、はい、次は大阪市のラジオネーム重曹のマドンナさんいただきました。 あなたと書いて大好きとルビを振る。あなたと書いて大好きとルビを振る。いいですね。
1: あら、秋鹿さん、はい、漏れました。
0: 恥ずかしい。恥ずかしい。
1: 赤ポッと赤くなって。
0: あなたっていうのは漢字。う
2: ん、漢字です。
0: き女。女性の方です。
2: 男の方ね。男の方。あなたと書いて、ええ、大好き。
1: とルビオフル。うわ、
2: うん、なんかマドンナさんのねこの感覚がね、はい、素晴らしい。
1: 潜水ですよね、
2: うん、
0: ルビっていうね、うんうん、そこで最高を表現する、
2: うんうんうん。
0: 続きまして大阪市東成区千田正蔵さんからいただきました。やばいやば Z 世代の簡単譜。やばいやば Z 世代の簡単譜。
2: おこれはどっち、今の子は最高っていうのやばいとか言うんですね。
1: どっちも言いますよね。どっちも言うんですね。最高も言うし、うん、最低もやばみたいな言い方ですよね。
0: いや我々世代は最低の方だったんですね、うん、やばいっていうのはね。
1: そうですよね。
0: まずいっていうのがやばい。
2: そうですよね、
1: はい、
2: であ
1: んまりラジオでもこう使わないようにみたいな、うん、私はなんかこう教えてもら
0: う。あ、まあ俗語といえばね、はい、俗語ですから ね、うん、ね。
1: でも今も割とね使うこともまあまあ
0: 若い子の、うん、まあ、日常的にはいい方で、うんうん、最高、うん、やば中倉さんやば
1: お顔見てねこうニコニコして言われたら嬉しいけど、
0: おじさんが言うと危ない方に行く、ね、
1: うん、嬉しいですよ。神奈川県横浜市の夜更かし天使さんです。

0: 天使さんです。夜更かし天使さん、
1: 神田さんも、はい、もちろん私たち医療チームもそうですよ、うん、とくださっています
0: 。そうそう、病、うん、退院の日とかいろんなそういうのたくさん同窓会があったんですが、
1: はい、
0: 看護師さんの目から見てもねやっぱり嬉しいというね、
1: はい、時間こもってますね、
0: うん、はい、次は、東京都港区のラジオネームハッピーエイトさんの一句です。高山病忘れ富士よりご来光、高山病忘れ富士よりご来光。この富士山の句もたくさんあったんですよ。富士登山された方もたくさんいらっしゃいました、うん、この方は高山病にもう忘れるぐらい富士山のご来光は素晴らしかったと、最高だったということですね。
2: 危ない危ない危ない、でもね、
1: う
2: ん
1: うん、そうですね、
2: まあ、楽しんだ後すぐ体のことを ね、 ね、心配していただきたいんですけども ね、 ね、無理せずでね、
0: はい、
2: はい、宮崎県えびの市たまに東の風もさんでいいのかな、たまに東の風もさんからいただきました。最高になったらまだもその上を、最高になったらまだもその上を、
0: うん、
2: まあ、これは何でしょう、株かな、何だろう、
0: まあ、そう、何でもそうですよね、よく、うん、ね、あのサッカーもそうでしたよね、最高日本で、まあ、最高4点取ったっていう、また今度もその上をまたねみんな望むんですよね、
1: そういうことでしょう、天井は尽きないですね、では大阪府河内長野市の柳原敏子さんです。地元ガイド30過ぎても再雇用、地元ガイド30過ぎても再雇用、
0: うん、ね、80歳過ぎてもね、
1: はい、
0: あのガイドさんなんていうのもねあちこちであの、ね、ボランティアでやってらっしゃいますけど、はい、なんかあのお年を召した方の方がこうありがたいお話聞くとね、
2: 30か、うん、30かと思って、30なのね、
0: はい、80歳
2: です、ね、傘寿、
1: 傘の驚きでございました、はいはい
0: はい、
2: はい、そりゃすごいや、
1: 最高よ、
0: はい、次です、奈良県生駒市のくすしの純子さんの一句です。この方もねナースさん、ね、なんです、
1: はい、
0: 最高のナース急場の深呼吸、最高のナース急場の深呼吸、まず落ち着くことって、それがプロの教授ですって書いてありますね。
2: かっこいい、うん、
1: 冷静にね、
0: うん、
1: 対応されて、
2: ね、あ、それはでも自分も心得とこう、なんかね、
0: はい、
2: 急なニュースとかが入った時にね、まず深呼吸してから、
1: いいや、岸川さんいつももう落ち着いてらっしゃいますよね、はい、いつでも、うん、
2: あの状況がよく飲み込めてないからだ
1: と思います、本当ですか、
2: 続いて、京都府木津川市ぬいぐるみ班牧場さんからいただきました。
1: はい、
2: 持ち株はなぜか上がらぬ最高値、持ち株はなぜか上がらぬ最高値、
0: うん、
2: これこっちはもうまさに株ですね。
0: そうです、もう株の句が一番多かったと思いますね、はい、
1: 全部が全部っていうわけじゃない
0: んですね。そうなんですよね、上がってない株の方が多いぐらいですもんね。
2: だ、自分の株はなぜ上がらないのに、うん、なぜ最高値になるんだよという、実感ですよね、これね。
1: AI とか半導体とかそういうのが多いんですか、
2: ね、おかしいな。なんでうち俺のが下がってんのに最高値になれんだよ。
1: あんなに世の中湧いてるのに、
2: 聞こえてきそうな、
1: はいはい、では長野県松本市の小林清子さんです。ファックスです。やったぜ推しのチケットゲットでき、やったぜ推しのチケットゲットでき、
0: うん、なんかね、この若い方のあの口調ですけどね、本当81歳って書いてらっしゃるんですよ、
2: はい、小林清子さんいつもねファックスメッセージもいつもいただく小林
1: 清
2: 子さ
1: ん、レギュラーメンバーですよ、はい、いっぱい送ってくださってましてね、
0: うん、
2: 今日今週推し活の話題もね、法律に絡む推し活の話題も今週あったんですけど、
1: はいはい、ありました、
2: 推し活、
0: うんうん、
2: え、西さんも推し活なんかしてます？
0: あ、いえ、あの特定な人はねいないんですよ。
1: 西さんといえば推し活ありますよね、宝塚歌劇、
0: そうそう、宝塚ね、あれに入っててもね、
2: ええ、
0: あの全然当たらないんですよ、
2: 抽選チケットが手に入らない
0: って言いますね、手に入らないんですよ、
1: 難しいですね、
0: なかなか行けません、すぐ近くに見えてるんですけどね。

0: わかります。
1: わ からない。
2: いや、逆に怖いよね、最高の笑顔はね。
1: そうですよね。
0: なんとなくわかる気もしますけどね、
2: 力いっぱいの笑顔は逆に怖いよねっていうね。わかりますね。
0: 目がね、笑ってないみたいな、
2: 私のこと？
0: で、私言われてたんですよ、大山さんに。
2: 神奈川県大和市とことん庶民さんからいただきました。最高のじゃなくても土用にうなぎ、最高のじゃなくても土用にうなぎ。ああ、わかる。
3: 今年ちょっとお安いとかね、ニュースで聞きますけどね。
0: そうなんですか。
3: はい、去年よりもね、去年はすごい高かった。
0: 高かったですよね。どんどん上がってる感じがします。
2: 松は夢のまた夢ね。梅でもうなどんでもっていうね。
0: 一匹をみんなでとかね。では大阪府吹田市涼水さんです。家のもの最高額はどれだろう。家のもの最高額はどれだろう。
2: 売ってみようかって、
0: そういうことです。
3: いろいろね、
0: 断捨離しないと思いながら、一つ一つ
2: 見ていくらになるかしらってね。
0: はい、その通りでした。
3: いい車持ってらっしゃったらね、それもいい
0: ですかね。車がやっぱり高いですかね。
2: 押し買いにはご注意くださいってね。
0: 押し買い、
2: あと消費者情報であるじゃないですか。押し売りじゃなくて押し買いっていうのも先ありますから
0: ね。いきなり来てっていうのね。
3: はい、最後の句ですね。あのご夫婦関係のね、いろんな最高あったんですけど、もう私はこれもすごくここの打たれました。鹿児島県、勇敢マダムさんの一句です。最高の別れなどない、行くな君。
1: まあ、
3: 最高の別れなどない、行くな君。このね、ご主人の七回忌に改めて思うのです。私が先に行くんだったとしみじみ思います。
2: う
3: もうどんだけ仲のいいご夫婦だったのか ね、
0: このそうです ね、
3: なんか私も心打たれました。
2: 行くな君っていうのが刺さってきますよね。
3: 七回忌ですよ、まだそれでもずっと思ってらっしゃる、
0: ね、いやー、最高の別れなのだ。
2: 最後にふさわしいジーンと最高の響きが、来ましたね、
0: はい、ありました、名言のようなね、川柳ですね。はい、あ、では私から行かせていただきましょうかね。はいはい、あれどこ行ったっけ。あ、すみません、先行って
2: どこ行ったっけ。じゃあ秋鹿の川柳から参ります。さっきね、ちょっとね、類想があって、あーと思ったんですけど、
0: はい、
2: 我がミスにライバル最高の笑顔、我がミスにライバル最高の笑顔、
0: これは実体験ですか。
2: まあ、大山アナウンサーをちょっと想定しながら作りましたけどね。私がね、変なことをやったりするとね、もうニヤニヤしながら、この間あんなバカなことやってたね、
0: 喜ぶの、
2: いうのが、まあ、大山くんなんですよ。
0: 大山さん、
2: まあ、そんな気分で。
0: こらこら。
2: でもライバルの失敗を喜ぶ笑顔ってありますよね。
0: ありますよね。
2: 見つかりました。
0: あ、見つかりました。すいません。焼肉屋たまたま行って半額で、焼肉屋たまたま行って半額で、どうですか、なんか。中倉らしいなというような、
2: 最高の気分、
0: スタッフがめっちゃ笑っていますが、そうなんです、めっちゃ最高、
2: 半額で最高の気分になれるっていう、
0: こんなうまい焼き肉はない、いいですよね、
3: そういうことも、
0: はい、
3: いいですよね。
0: はい、では、
2: 次回ですね。
0: はい、
3: 次回のお題ですね。
0: はい、
3: ちょっと喧嘩。
2: 喧嘩、
0: はい、喧嘩ですね。では郵送の方は郵便番号 540-8501、 NHK 大阪放送局関西ラジオワイドとっておき川柳の係、ファックスは 06-6937-6050、 メールの方はホームページからお願いします。次回放送予定日は7月3日金曜日、募集締め切りは放送当日の正午です。お題が喧嘩です。はい、お待ちしております。
2: それから今日最後に、はい、西さんからお知らせというか、
3: はい、お知らせがございます。
2: はい、
3: 第41回国民文化祭が、はい、高知県の四万十で川柳の祭典がございます。11月1日なんですが、事前トークというのが7月の31日締め切りになっております。はい、詳しいことは一般社団法人全日本川柳協会の

0: 稲川会の暴力団員ら4人が警視庁に逮捕されました。盗まれた車は特殊詐欺事件に関与したとして逮捕起訴されている人物が使っていたということです。逮捕されたのは稲川会の暴力団員重松雄二容疑者54歳と58歳の会社役員ら合わせて4人です。警視庁によりますと、重松容疑者と58歳の会社役員は2022年に横浜市内で盗まれたトヨタの高級ミニバンアルファードに別の車の車台番号が記載されたプレートを取り付けた上で所有者を変更する手続きを行ったなどとして、電磁的公正証書原本不実記載などの疑いが持たれています。盗まれた車はその後譲渡が繰り返され、特殊詐欺事件に関与したとして逮捕起訴されている現金の回収役が使っていたことが分かっています。58歳の会社役員はカーオークションで購入した車の車台番号のプレートを盗難車に取り付けていたとみられ、警視庁が詳しいいきさつを調べています。リチウムイオン電池による火災が相次いでいるため、東京都は製品の適切な回収を進めようと都庁に専用のボックスを設置しました。モバイルバッテリーや携帯電話に内蔵されているリチウムイオン電池による火災は全国で相次いでいて、東京消防庁によりますと、去年1年間、管内で382件発生し、これまでで最も多くなりました。このため東京都は、製品の適切な回収や資源の有効活用を目的に、都庁にリチウムイオン電池専用の回収ボックスを設置しました。回収ボックスは AI でボックスに入れられた製品を判別することが可能で、ガラケーと呼ばれる携帯電話や加熱式タバコなど4種類に仕分けされます。今日は小池知事が回収ボックスにガラケーを投入し、適切な回収を呼びかけました。小池知事は、携帯電話などは宝の山で、ぜひこの機会に家の隅々まで探していただきたい、火災を起こさない、資源を生かすという両方の観点からぜひご協力をお願いしたいと話していました。回収ボックスは都庁第一庁舎の1階で9月末まで設置されています。今日午後、千葉県北東部を震源とした地震の影響で、総武本線は千葉県の横芝駅と飯岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。総武本線は千葉県の横芝駅と飯岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。まもなく午後5時ごろの運転再開を見込んでいるということです。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。立山道の上りは姉崎袖ヶ浦インターで事故のため4キロの渋滞です。東名高速道路の上りから圏央道の両方向への海老名ジャンクションで緊急の工事のため2キロの渋滞です。中央道の上りは東京都の石川パーキングエリア付近で乗用車の事故のため5キロの渋滞です。下りは2ラ。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
3: 5時の NHK ニュースです。中学生の留学費用などの名目で保護者から現金1800万円余りを騙し取ったとして、一般社団法人の代表を務めていた57歳

人の容疑者が詐欺の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京港区にあった一般社団法人の代表を務めていた加藤長江容疑者57歳です。警視庁によりますと2020年1月から2022年11月にかけて海外留学を検討していた女子中学生の留学費用などの名目で50代の母親から現金合わせて1800万円余りを騙し取ったとして詐欺の疑いが持たれています。現金を指定された口座に振り込むなどした後メールのやり取りができなくなったことから母親が不審に思い警視庁に相談していたということです。警視庁によりますと容疑者は当時発達障害のある子どもの留学支援と称して活動していて医師の資格がないにもかかわらず中学生に診断書を出すなどして信用させていた疑いがあるということです。他にも同じような被害の相談が複数寄せられているということで警視庁はこれまでに少なくとも5300万円を集めていたとみて詳しいいきさつを調べています。調べに対し容疑を認めているということです。来月使用する大手各社の電気・ガスの料金は中東情勢の悪化によるエネルギー価格の上昇分を政府の補助が打ち消す形でいずれも値下がりとなります。電力大手10社の発表によりますと来月使用し次の月に請求される国の認可が必要な規制料金はすべての会社で値下がりします。使用量が平均的な家庭で今月と比べて北海道電力が633円下がって8900円、東北電力が782円下がって7921円、東京電力が800円下がって8023円、中部電力が741円下がって7778円、北陸電力が718円下がって6942円、関西電力が910円下がって6933円、中国電力が778円下がって7538円、四国電力が793円下がって7708円、九州電力が792円下がって6814円、沖縄電力が671円下がって8654円となります。また、都市ガスの料金も大手4社すべてで値下がりします。各社とも値下がりとなったのは、中東情勢の悪化で LNG、液化天然ガスなどのエネルギー価格は上昇したものの、政府が来月の使用分から3ヶ月間実施する電気・ガス料金への補助により、電気料金では800円から900円程度、ガス料金では300円から400円程度引き下げられたことが主な要因です。次に、北朝鮮国営の朝鮮中央テレビは、金正恩総書記が昨日、戦術弾道ミサイルや240ミリ口径の多連装ロケット砲、それに155ミリ口径の自走砲の発射実験を視察したと今日伝えました。記事では、戦術弾道ミサイルの弾道は、敵の飛行場や港湾、電力施設などの重要施設の破壊を目的に開発されたほか、多連装ロケット砲と自走砲についても射程を伸ばしたとしています。金総書記は、自動化と長距離化、それに超精密化という3つの原則の実現を確信する契機になったと評価し、兵器の実戦配備を急ぐ考えを示したとしています。昨日は76年前に朝鮮戦争が始まった日にあたり、専門家からは、この日に韓国の首都圏を射程に収める兵器を公開することで、韓国側に不安を与える狙いがあるとの見方が出ています。ここまで5時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく5時5分になります。

0: はいさーい、日本列島夕方ラジオ、今日は那覇市にあります沖縄放送局から沖縄熱中クラブを生放送でお届けします。沖縄の文化や話題、音楽と沖縄三昧の50分をどうぞお楽しみください。パーソナリティは内縄の鹿藤木シーサーと
1: 沖縄局アナウンサーの松永ゆのんです。
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: ゆのんさん、はい、今日沖縄台風去りましたね。
1: そうですね、でもまたここからね、九州四国本州へと近づいていきますので、はい、まだ影響あるとある地域の方々は引き続き、
0: そうですね、
1: はい、警戒していただきたいなと思います。
0: 気をつけていただきたいと思っておりますよ、はい、それでは早速ですが、はい、6月号のテーマは沖縄戦と歌。
1: はい、はい、3日前の6月23日は慰霊の日でした、うん、沖縄戦で亡くなった方々を悼む大切な一日でしたよね。
0: そうですね、はい、今年で戦後81年ということになりますよね、う
1: ん、はい、私も先日慰霊の日に平和の礎の方に行ったんですが、うん、本当にたくさんの方がいらっしゃっていて手を合わせていて、うんうん、改めて個人的にもこう平和を考える一日になりました、
0: うん、平和の礎というのは、はい、沖縄戦で亡くなった敵味方、はい、島民関係なく礎に刻まれていて、うん、はい、毎年その刻まれる人の名前がまたさらに追加されるんですよね、
1: はい、そうですね、今年も新たに95人の方のお名前が追加刻名されたということです、
0: ですよね、はい、81年経っても未だ名前が分からない方もいり、それがまた、はっきりするとあえて名前もね刻まれるわけですから、はい、うん、まだまだね戦後は続いているような感じもしますが、
1: はい、はい、そして番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています、はい、番組の感想もどうぞ。沖縄熱中クラブのホームページにある投稿フォームをご利用ください、うん、ファックスでもお待ちしています。ファックス 098-865-3707 098-865-3707 までどうぞ。
0: はい、
1: はい、でシーザーさん、ここで1通ご紹介させていただきます、はいはい、福島県の菜の花咲いたさんからいただきました、うん、ありがとうございます。沖縄全戦没者追悼式の模様を聞き、平和の尊さを改めて感じました。平和の礎からの皆さんの声には胸が打たれ言葉がありません。祖父母から沖縄で多くの方々が亡くなった戦があったと聞きました。父は志願兵として飛行機に乗る予定でした。多くの方の犠牲の上に今の日本があることをかみしめて慰霊しましたといただきました。
0: 最近沖縄では子どもたちがね、はい、すごく戦争について学ぶような授業とか、そういうのをね、はい、自分たちで率先してやっているところもありましてね、
1: はい、
0: やっぱり、そういうことは大事だなと思う、うん、今日この頃ですね、
1: はい、
0: はい、ということで、それでは沖縄熱中クラブ6月号スタートです。

0: 今年は戦後81年、今回は沖縄戦と歌をテーマにお送りします。
1: はい、そうですね。1945年3月26日にアメリカ軍が那覇市の西にありますケラマ諸島に上陸して始まった沖縄戦、日本軍とアメリカ軍だけではなく住民すべてを巻き込んだ戦いが沖縄では3ヶ月以上続き、県民の4人に1人が命を落としたと言われています。
0: うん、
1: 6月23日は組織的な戦争が終わったとされ、その日を慰霊の日として県の条例で定めて、
0: はい、
1: 休日にし、戦没者の追悼と平和を考える日にしていますね。
0: うん、
1: はい。戦時中、戦後にわたり生き残った者たちの多くは収容所で生活を余儀なくされました。
0: はい、でそんな中、沖縄にいた人たちの当時の心情を歌った歌があるんですよね。
1: そうですね。はい、当時沖縄県の中央部東海岸に位置する金町の夜間にですね、
0: はい、
1: 県内最大の収容所がありました。約1万人が収容されていた。そこでですね、
0: はい、
1: 捕虜となった人たちが戦争の嘆きを歌ったのが夜間節です。
0: 夜間節、うん、はい、戦後の沖縄でできた最初期の歌だというふうにもね、
1: そういうことですね、
0: 言われています。
1: はい、
0: ではお聞きください。
1: はい。

0: 懐かしい沖縄がもう戦争になってしまったと、だからみんな涙を流しているというそういった歌詞で始まりますね。これ今聞いていたら、
1: はいはい、
0: この三線が独特なんですけど、まあ、後ほど説明しますが、
1: はい、
0: 米軍が配給した食料、その食料を食べた後の空き缶、
1: はい、
0: それから米軍が配給したやっぱりですね折りたたみベッドがあったんですけど、
1: うんうん、
0: その木をですね抜いて三線の竿にして、パラシュートの糸を紐をですね弦にして缶から三線を作るんですよ。多分今聞いてたら、これ缶から三線で歌ってます。はい、大体もう聞いたら分かります、このベタベタ感がね、うん、芸能の豊かな沖縄の捕虜の皆さんはですね、その、音色に乗せて、戦争への嘆きを歌にしたんですね。そして心を慰めていたんじゃないですかね。
1: 本当に収容所にあったものを使ってどうにか三線をね、缶、うん、から三線を作っていたということですよね、はい、そしてこの夜間収容所で夜間節、うん、この夜間節が人々の心をこう癒していた頃に、うるま市の石川に設けられた石川収容所にも三線を片手に人々を歌と三線で励まし、沖縄の心の復興を担うことになるとある人物が現れます、
0: はい
1: はい、
0: それがですね沖縄のチャップリンと呼ばれたオナハブーテンさんですね、
1: はい、
0: 実は歯医者さんだったんですよ、
1: うん、
0: だから昼間司会をしてるんですけど、はい、夜になりますと三線を持ってですよ、
1: うん、
0: 弟子のテリア・リンスケという昭和の巨人と呼ばれた芸人なんですけど、
1: はい、
0: その人がまだ二十歳ぐらいですけど、彼を引き連れてですね、
1: うん、
0: こう民家を訪ねて歩いて、ブーテンさんは戦争を生き延びた者が泣いて暮らしていては死んだ者が浮かばれない、生き残った者が元気を出さなくてどうするかと言って、人々にぬちぬぐすぐじさびら命のお祝いをしましょうと語りかけ、歌三線で励ましていたそうなんですよ。
1: あ、ぬちぬぐすぐじさびら、
0: はい、
1: 力強い言葉ですよね、
0: はい、
1: こうシーサーさんにとってブーテンさんはどういった存在ですか。
0: 実はですね、
1: はい、
0: 私の、
1: うん、
0: 師匠の
1: 師匠の
0: 師匠の師匠が
1: はい、
0: テリア・リンスケさんなんですよ、
1: うんうんうん、
0: ブーテン先生について歩いていた弟子、
1: はい、
0: 私の実は私は生前のブーテンさんにはお会いしたことないんですね、
1: うんうんうん、
0: ですからもう私にとっては、
1: うん、
0: まあ、私はだから戦後のブーテンさんの芸能の直系にいるんですけど、
1: うん、
0: だから私にとってはもうブーテン先生は神様みたいな人だから、
1: 神様、
0: 僕もしお金いっぱい持ってたら
1: 、はい、
0: ブーテン神社建立したいなと思うぐらいの人です。
1: あ、はい、そんなね、オナハブーテンさんの実際の声、
0: はい、
1: 皆さん聞きたいと思うので、
0: はい
1: はい、今回は沖縄のレーベル BC レコードが2000年に発売した、
0: はい、
1: オナハブーテン沖縄漫談ブーテン笑いの世界1の中から一部をお聞き、はい、いただこうと思います。1966年に料亭で開かれたブラジルに移住したいとこの歓迎会の模様が録音されていたということです。はい、お聞きいただきましょう。
2: リジュラサアティン、パチジュラサアティン、タルトナガミユガチキンハナ、

0: 実際のねブーテンさんの声を今お聞きいただいていますが、こうブーテンさんはどんな人だったんですかね。なんか
1: もうとてもですね、笑いを届けることで世の中を元気にしたいという人ですよ。だからこれ聞いてると、これね沖縄にもともとある、歌なんですけども、それを多分歌詞を変えて歌うことでみんなに届けてるという感じですかね。本当に芸が好きな人ですね。
0: そんなねこの人々の心を励まし続けたブーテンさんが、戦後沖縄にとってどのような役割を担っていたのか詳しい方に聞いてきました、石川歴史民俗資料館元学芸員の宮里実美さんです。
2: 石川収容所っていうのは、で衣服に言えば着の身着のまま戦争で避難してで収容されてますから着替えとかないです。道の靴でサビだっていうことで家々を回る収容所にいる人たち、多くの人たちは戦争で肉親をなくしている中でも打ちひしがれている悲しみのどん底に

0: 中で生きてることを喜びましょうよっていうようなことをして回る。そうだよね、生きてるからお祝いができる、そして生きてるから次の未来を作れる、沖縄を作れるっていうのを少しずつ浸透していって、戦後復興に、まあ、直接建物を作るとかっていうではないんですけど、人々の心の戦後復興をしてたのかなっていう感じはします。
1: うん、まさにね、心の復興を行ってた古典先生ですが、彼が戦後人々の心を癒していた歌があるんですよね。
2: この先生が作った、なんていうか、替え歌というかね、石川和代歌のことですね。
1: 審査さん、歌っていただけるということで。
2: まあ、舞台でも歌ったこと、2、3度はありますので、歌ってみましょうか。
1: よろしくお願いします。
2: この、口斬新って言って、パパンパンパン。パンパンパンパンっていう感じですよ。パンパンパン、パンパンパン。

いろはりほへとちりよこちょう。5番十字のかやぶきテント町、これが沖縄一の町ではないかいら。ふ

0: 靴の中にも砂が入る。それもそのはず、石川は名物砂と埃の街ではないかいなって、こんな感じかな。
1: ありがとうございます。もう私の絶妙なリズム感のテレビがしね、
0: なんか俺もテンポずれた
1: すいません、ただ邪魔してたありがとうございます、はいはい、これはあの数え歌でアメリカ占領下の石川地域を歌っていて、はい、単にこう風景を歌うのではなくて風刺やアイロニーを入れて表現しているということです、はいはい、ブーテンさんはこの歌を通して、はい、当時の沖縄の方に何を伝えようとしたんですか。
0: まあ、間違いなく戦後すぐですから、まずは生きている喜びと、
1: はい、
0: それから生きているから笑える、
1: うん、
0: だから、うん、みんなで復興頑張ろうよという思いで歌っていたのではないかなと、
1: はい、はあ、今シーサーさんに歌っていただいた歌もありましたけど、はい、ブーテンさんはこの時代にこう改めて何をもたらしたかったのかなって。
0: もうとても影響を与えた人なんですよ、はい、だから笑いで命を、芸人の皆さんはね、笑いで沖縄を豊かにしていきたいと思っていたはずですし、
1: はい、
0: それから歌を歌っている人たちはね、
1: うん、
0: 歌で戦争の悲劇を癒しや元気に変えていきたいと考えていたはずなんですよ、
1: うんうんうん、
0: ブーテン先生はもう芸能的には本当に万能だったので、歌でどうすれば心を豊かにできるかっていうことを、
1: うん、
0: 歌者の皆さんにもですね引き継いでいたような気がしますね。
1: あ、まさにその精神をね、うんうん、こう戦後傷ついた人々の心に生きる希望を与えたのかなと思います、はい、
0: まさにもうまさにそうです。
1: あ、はい、でここまで沖縄熱中クラブ6月号をお届けしていますが、うんうん、今年は戦後81年ということで沖縄戦と歌をテーマに、ここまでは戦後人々を三線片手に励ましたオナハ・ブーテンさんについてお伝えしてきました、
0: はい、
1: そして戦後そのブーテンさんの精神を受け継ぐ人たちもいたということで、
0: はい、
1: 沖縄音楽の黎明期とも言われる1960年代から本土復帰の70年代、
0: うん、はい、
1: そして沖縄ポップスの黄金期とも呼ばれる90年代がやってきて、復帰30年となる2000年代には沖縄バンドバブルと呼ばれる時代がやってきますね、はい、
0: そうですね、
1: はい、ではまずはこちらをお聞きください。

0: 最後は人間バンドのありがとうで
1: 私の声も聞こえてますよ、はい、僕は人間バンドのメンバーでしたから。いや、ユロンさん、はい、本当に時代を見るような選択ですよね。
0: あ、よかったです。うん、
1: 実は戦後初めてできた女性の民謡グループはフォーシスターズ、はい、これはですね、うんうんうん、ブーテン先生があえて英語でフォーシスターズってつけたんですよ。
0: あえて、
1: うん、それはどうして？だからまあ時代の変わり目をちゃんとね捉えるということに、民謡グループはフォーシスターズですよ。だからまあフォーシスターズがなかったらネーネーズもなかったんじゃないかなと思うぐらいです。宮沢さんのね、はい、島とのブームが新たな三線ブームも作ったりしましたし、小泉咲子さんのわらび神はね、はい、沖縄で1日1曲民謡ができてると言われるぐらい新曲ができてるんです。
0: はい、
1: その中でもまあこの近い時代で一番の名曲になっているかもしれませんね。はい、
0: 本当に今シーザーさんもおっしゃっていましたけれども、はい、ブーテンさんがプロデュースしたフォーシスターズ、
1: はい
0: はい、そしてリンケンバンドのリンケンさんはあれですよね、はい、
1: そうですね、リンスケ先生の、はい、息子さんで、だから僕の師匠です。
0: はい、
1: 僕の師匠の師匠、
0: うんうんうん、師匠の師匠、
1: はい、そういうことになりますね。
0: はいはい、まさにこうね、ブーテンさんの精神を受け継いだと言っても過言ではないアーティストが活躍する時代にもなっていくと、
1: 間違いないですね、
0: いうわけですよね。はい、こう藤木さんもリンケンバンド所属していらっしゃいましたけれども、はい、どんなこうエッセンスを受け継いで活動していらっしゃったんでしょうか。
1: 常に新しい芸です。実はブーテン先生は歯医者さんになるために東京で勉強しておりました。その時に浅草に足毛通い、はい、そこの芸を盗んで沖縄に帰ってきて、浅草芸と自分の芸を融合させて作ったのがブーテン先生の芸で、戦後の沖縄の人たちを勇気づけた。それを追っかけた照屋林介も常に新しいものを作っていました。だからリンケンさんもリンケンバンドとして洋楽と沖縄音楽を融合させ、もう実はなかなか当たらなかったのはこのありありありがとう以外の言葉以外は全部沖縄の方言です。
0: あ、
1: だけど東京でデビューして当たりましたしね、はい、だからそういう常に新しいものを届けるという思いをこういろいろ考えていたのではないかな、まあということかな、はい、はい、
0: そしてこう戦後から今2000年代に至るまで、うん、本当に沖縄において歌っていうのは、うん、たくさんの役割を果たしていたと思うんですが、はいはい、改めてどんな役割を、
1: まあ芸能の島、うん、沖縄ですよ。芸能全般があらゆる時代に島を元気にしてきたんですけども、はい、うんうん、あの島を粉々にした戦争ですらも、うん、歌の中に記憶に留めながらもね、歌うことで生きる力にしてきたっていう、そういう能力が脈々とそのブーテン先生から継がれたんじゃないかなと私は思っていますけどもね。
0: 歌の力で元気に、はい、ブーテンさんいろんなね逸話があるというふうにも、はい、伺っているんですが、
1: むちゃくちゃありますよ、はい、歯医者さんだから実は踊りながら歯を抜いたって話もあるから、
0: 踊りながら歯を抜いた、
1: これ嘘のように思うじゃないですか、はい、私も嘘と思っていたんですけど、ある時、はい、おばあが、はい、ブーテン先生に歯抜かれたことあるさって言うから、もうここぞとばかりに踊りながら抜いてたって本当ですかって、うん本当だよって言うんですよ。沖縄では昔歯医者はハージェイク、歯大工と言ってたので、うんはい、本当に大工仕事のような歯が、
0: ね、
1: 口の中に、もう痛そう、
0: うんうん、
1: 痛そうじゃないですか、
0: はいはい、
1: もう聞いたら痛いのは覚えてないけど楽しかったのは覚えてるって言って、そういう人です。
0: 踊りながら見ていたと、はい、はい、まだまだちょっと聞き足りないところであるんですが、はい、ここで時刻5時27分になります、
1: はい、
0: ここで音楽ところによっては交通情報です。

0: 音楽はスティールパンで聴く沖縄音楽から、わらび神天の子守唄でお届けしました。
1: 本日は那覇市にあります沖縄放送局から沖縄熱中クラブを生放送でお届けしています。6月号のテーマは沖縄戦と歌、ね、
0: はい、はい、6月23日は慰霊の日で、沖縄戦で亡くなった方々を悼む大切な一日でした、うん、そして戦後復前半は戦後復興を歌や笑いで支えた小那覇ブーテンさんや、その精神を受け継いで時を経て新たなものを加えて沖縄に元気を届け続けた皆さんをご紹介しました、はい、そしてそんな沖縄のバンドブームの中に誕生し、今でも第一線で活躍し続けているのが、
2: それでは
0: い、HY の皆さんです、はい、前半にご紹介したブーテンさんが活躍したうるま市、
1: はいはい、
0: で同じくうるま市の出身で2000年に結成された4人組アーティスト HY、 長年生まれ故郷の沖縄を拠点に活動し続けています、そして今月23日に迎えた慰霊の日における思いをボーカルで作詞作曲も担う中曽根泉さんに伺ってきました。6月23日の慰霊の日というのは、はいはい、沖縄の方にとってすごく大切な日だと思うんですけれども、うん、中曽根さんご自身にとってはどういった思いで過ごす日ですか、うん、
3: まあ、昔はやっぱおじいおばあも一緒に暮らしてて、でやっぱそのたんびにこの怖い映画のこの戦争の映画が流れたりとか、その中、まあ、黙祷みたいな感じで、なんかなんだろうな、島全体が暗くなるなんか時間みたいな感じだったので、子供の時はあまり好きじゃない、なんか学校が休みになれるのは嬉しいんだけど、なんだろうな、すごく楽しみづらいというか、なんかそういう思いはすごくあの昔はあったんですけど、まあ、今はまあいろんなことも知ってて、でいろんな歴史も知っていくうちに、なんかそれこそ、うん、いつもみんなやっぱ戦争はなくしたいって思ってる人の方が多いと思うし、あのそうなってほしいなとは思ってると思うんですが、結局今でもどこかでね、あの世界のどこかでは戦争が続いてるじゃないですか。だからなんか自分にできることって言ったら、まず自分はまあ、あの娘がいるので、娘とワンちゃんとお母さんと暮らしてるんですけど、まあ、その人たちをこの守ったりとか、その人たちと過ごしてる時間、その平和っていうこの時間がありがたいなって思って過ごすことが、もう今の感覚では慰霊の日を弔うという意味でも、そういう過ごし方がいいのかなって思ってます。
0: 実際に中曽根さんご自身が、あのご両親だったりとか、うん、あの祖父母だったりとかから何か聞いて、
3: いや、あのお母さんとお父さんとかからはあまり聞かなかったですね。なぜかというと、やっぱおじいとおばが話さなかったから。おばあたちと一緒にこのその6月23日になった時、慰霊の日になった時に、戦争映画が必ず沖縄で昔はやってたんですよ。でその時にやっぱ一緒に暮らしてるから一緒に見るじゃないですか。でその時になったらおばがこうちょこちょこ話すんですよ。なんかあえてじゃあ話しましょうって感じじゃなくて、ほらね、こんなしてこんなだったんだよとか、近所の人がこんななってこんなして本当にあったんだよとかっていう時だけ話してくれたので、それがこうちょくちょくこう積もりに積もって、なんとなく覚えてたっていう感じですかね。だから親から聞くことはなかったですし、あの親がこうおばあちゃんたちに聞いても、やっぱあんまり話さなかったみたいなことは言ってましたね。
0: なかなかその、 あの祖父母ご自身の戦争体験を話していなかったっていうふうに、うん、そのなかなかお話ししなかった背景にはどういった思いがあったんですかね。
3: やっぱ辛かったんじゃないでしょうかね、うん、だからもう自分たちが毎日必死に暮らしていくだけでも大変なのに、戦争ってどうだったのっていう感じじゃなかったんじゃないかなって思いますし、唯一この、まあ、聞いたのは、まあ、私からするとひいおばあちゃん、ひいおばあの旦那さんはあのすぐも、なんだろう、多分 まあ、要するに兵として駆り出されて、で戦争が終わったよってなったらやっぱ帰ってくる人もいるから、うん、みんな港に待っててやったりしてたんですって。で、あ、いや、やっと帰ってきたとかって言ってやる人もいれば、あ、また今日もいないか、じゃあ明日も行こうみたいな感じで、それをずっとずっとずっと、もう何年経っても何十年経ってもおばあはあの港に行って、もう亡くなってるんですよ。おじいはもう明らかに亡くなってるんだけど、うん、おじいが絶対亡くなるはずがない、私を置いてっていう。
0: はい、ここまで泉さんのインタビューを聞いていただきましたけれども、
1: うん
0: うん、
1: いや、 やっぱり普通の生活っていうのが、うん、いかに普通じゃなくて、
0: うん、
1: 幸せなことかっていうことがやっぱ伝わってきますし、
0: うん、
1: その戦争の記憶というのをこう語り継ぐというのはなかなかやっぱ大変なことであるなと改めて思いますね、う
0: ん、はい。そして中曽根さんが小学校高学年の時に、うん、その曽祖父が亡くなったという正式なあの通知を受けて、平和の礎に名前が刻まれることになったそうなんです、
1: うん、
3: やっぱり小5か小6ぐらいにいよいよおじいが本当に亡くなりましたっていうあの通達が来て、
0: うん、
3: その鶴おばを連れてこの糸満のいろんな、みんなほら礎に名前が刻まれるじゃないですか、はい、あそこにおじの名前が刻まれたんですけど、うん、その時に初めてみんなで行って、水かけてその文字にね、うん、別に一人ずつの墓があるわけじゃないんだけど、その名前のところに水かけて、もうおばあはもうあの時何歳だか、もう80ぐらいにはなってたと思いますが、もう膝ついてもう大号泣してましたね。もうなんかそういう姿を見て、なんか何歳になっても忘れることができない人もいるだろうし、なんかもう愛ってすごいなって思ったし、でも戦争がその愛を奪うこともあるし、なんかおばあだからもう忘れてるだろうとかではなくて、心に染みついた傷とかっていうのは何歳になったか取れるわけではなくて、でもそれを日々の幸せな瞬間を一緒に過ごしてあげて、一緒にこの傷をあのなんだろう、取れるようにではなくて、多分取れることは多分ないから、一緒にこう共存して支え合ってやることなら音楽でならできるかなって私は思うんですよ。
0: はい、ね、曽祖父が亡くなったという通達を受けて礎に刻まれることになってね、うん、皆さんで行かれたということなんですね、うん、はい、
1: だからそこでもう、うん、改めて、
0: はい、
1: 戦争の悲惨さみたいなのをしっかり受け止めることになるっていうことですよね、うん、
0: はい、
1: うん、だからそういう記憶を語り継ぐというのは大事だし、やっぱり礎があることは、うん、あるべきしてあるんだなと思いますね、
0: はいはい、まさにこう生きていた証にもなるんだなと思いました、うんうん、そして中曽根さんが自身 の, あの祖母が体験した沖縄戦の証言をもとに制作した歌があります、
1: うん、
0: それが2010年にリリースした楽曲時を超え、
1: うん、
0: はいはい、今流れているこの曲ですね、はい、シーサーさんはこの曲ご存知でしたか。
1: 聞いたことありますよ、まあ、結構ねテレビとかでも流れてました、
0: はい、ね、はいはいはい、で今回この時を超えの制作に至ったきっかけを聞きました、うん、HY の楽曲、うん、時を超えっていうのはどういった制作の背景があったんでしょうか。
3: まあ、これは私は小学5年生から曲を作詞作曲するようになったんですけど、あの頃は一家に一台三線があって、いろんな家からいろんな民謡の声三線がめちゃくちゃ聞こえてくるのが日常っていう感じだったんで、それは我が家も例外ではなくて、家に帰ったらおじいとおばが弾いてる、で民謡が流れてるっていう感じだったんですよね。だからそういう風なことをしてるうちに私も曲を作るようになってきて、でもその時はまだ小学5年生なので、やっぱ J-POP とかにしか興味なかったんだけど、私もいつかやっぱ沖縄に生まれたからには、あの絶対に沖縄の歌を作ってやるっていうのは、この県外の人がやっぱ歌ってるっていうところに私はの中で引っかかりがあって、その小学生なりに、これはあのうちなんちである自分たちがその言葉を紡いであの歌うことにより意味があって、あの別に県外の人が歌うのを反対とかではなくて、なんだろう、県外の人 がもやってることをこ うちのアンチがもっとさらに理解してやらないといけないんじゃないかっていう思いがずっとずっとあって、そのきっかけになったのはでも意外と戦争映画を見てる時でもこういう慰霊の日

0: 年に何百人亡くなってるかというのとか、うつ病でこれぐらいの人が亡くなってます、で子どもたちがこれぐらい自死をしてますっていうのが結構なんか頻繁にこの時は流れてたんです。でその時にこの命ってその自分だけのものじゃないなって気づいて、その時なんかおばあの話とかを思い出して、
1: やっぱり戦争で亡くなったと言われても、うん、実際目の前で見ていたわけではないので、うん、ちょっと遠い感覚だったんだけれども、うん、
2: はい、
1: 例えばニュースとか、うん、こういうことがありましたって、うん、今昨日あったんだよとかっていうことを聞くとそれが近く感じられ、
2: うん、
1: 過去におじいおばあから聞いた話とか、うん、ね、いろんなこう授業で受けた話とかがこうちゃんと彼女の中ではこうクロスオーバーして、
2: うん、
1: この歌を作るきっかけにはなってるっていうことですよね。
2: うん、そうですね、うん、まさにこう命ということを改めてこう考えたきっかけだったのかなというふうにも思います、うん、そして制作にあたって、うん、中曽根さん改めて自身の祖母に沖縄戦について聞いたそうです、
1: うん、
2: はい、
0: 命こそ宝だっていうこの沖縄の方言でぬちず宝っていう言葉があるんですけど、その命こそ宝だから捕まっても何されてもいいから命だけあればここからどうにか這い上がっていけるっていうおばあの強い意志で、おばあたちこの家族だけ、このひいおばあとひいおばあとおばあたち家族だけは何だろう、命を優先に動いていく。でも隣近所の人はどんどん自決していく、アメリカが近づいてくるからもう捕まるならなんていうの、捕まったら大変なことになるよって日本兵 が来て手榴弾をみんなに渡して、もう捕まるぐらいだったらもう死んだ方がいいよって言われて、みんな渡されて、もちろんおばあたちも渡されてるんですけど、でもそのうちのひいおばあ、つるおばあって言うんですけど、つるおばあは絶対それはしないと、捕まっても何してももう絶対それだけはしない、うん、やっぱその幼いなりにおばあの中の記憶としてはそのつるおばあの教えで、その家族でいれば一番いいし、その命こそ大事っていうことと、そのアメリカ兵も誰かを守るために自分たちの真実とか正しさのためにやってる、で日本も日本で自分の家族や自分たちの正しさを守るためにやってるから、誰が悪いっていうのはその人の立場にならないとわからないことだから、私たちが決めて敵だからこれが悪いとかっていうふうには思っちゃいけないよっていうのが、もう千代婆、千代婆っていうのは私 のおばあですね。でその千代婆の言葉がそれだったんですよね。だからそれを聞いた時に、もうこの曲はどんどん仕上がっていくだろうなと思って、でそれで改めてこの戦争の話、子供の時はこうちょくちょくしか聞かせてもらえなかったんだけど、その本当はどうだったのっていう話を聞いた時に、今話したような言葉を聞けて詳しく、あそうだったんだっていうことで、だから誰が悪いっていうことではないんだよっていうのがすごく私の心の中に残ってたんですね。まあもちろんうちのおばは多分特別だとは思いますよ。他の方々はもっとね、家族離散だったり、みんな自決して亡くなった人だったりとかはとてつもない悲しみだったりとか、でもうちのおばあちゃんの教えはそれが一番で、その家族が一番大事っていうことと、そのどちらも悪くない、どちらもどちらの正義のためにやったことだから、どちらも責めてはいけないよっていう教えがあったので、もうこれをぜひ歌に入れたい。この時を越えという曲は、まあ、戦争の曲を歌っているものではありますが、それだけではなくて反戦の歌ではないよっていうことで、聞く時にそのやっぱり昔のおじいちゃんおばあちゃんがすんごい辛い時期、その命を投げ出した方がまだいい、まだ楽っていう時代に、あなたのおじいちゃんおばあちゃんは命を投げ出さずに、自分たちの命を、自分たちの孫たちをこう守るためにこの命っていうものを選択して、もうどうにかどうにかこう食いつないで生きてきたから、その今あなたが何かあって辛いことがあったとしても、この命を自分でなくすっていうことを選ぶんじゃなくて、あなたの命はあなたが勝手にポンって生まれたものではない、みんなからつながってつながって引き継いできたものだから、それを感じて強く生きていってほしいなって思いますね、うん、
2: はい、まさにこう戦争を体験した

0: 世代の言葉を音楽として次の世代につなぐ一曲ですよね。
1: さらにはね、やっぱ切り口も、独特ですよね。まあ、反戦になりがちなんですけども、そうではなく、どんな時代が来ようとも、言葉悪いですけど、戦争で殺し合いをしていても、その中に紛れることなく自分の命を大事にすることが、また未来につながるっていうことを伝えたくて、この歌を作ったということですよね。
0: そしてその楽曲、時を越え、お聴きください。

0: やまさに後の宝ですね。
1: はい、そうですね。こう今日は沖縄戦と歌というテーマでお伝えしてきましたが、うん、前半はブーテンさんのヌチヌブスージサビラ、はい、そしてあの泉さんのインタビューにもありましたが、はい、ヌチヌ宝、はい、改めてこう戦後そして今まで沖縄の人々の心に歌がもたらしたものっていうのは何だったんでしょうか。
0: やはり、うん、生きる強さだったのかもしれませんね、うん、はい。まあ、実際僕は役者とか、はい、それから、講座とかで、うん、いろんな話をします。実はね、戦争の話なんか作る気は全くないんですよ。ないのに沖縄にいるとどうしてもそれは避けられない。ですから作品として何本か作ってますけど、はい、まあ、泉さんの話を聞いててそうだよ、根底は皆が自分の命を大事にすれば戦争もなくなるし、ね、それぞれの

0: 目の前の人の命を大事にするという行為で走れば、ね、そういう、戦みたいなものがなくなるわけですから、うん、争いみたいなのもね、
1: はい、
0: だからやっぱり大事だな、まあ、また新たな勉強をさせていただきましたよ、はいはい、
1: まさにこう椎澤さんも表現者として活動するお一人でありますけれども、うんうん、こう改めて何をこう今願うというか、
0: うんうん、やはり一人一人の命を大事にするというのは本当に重要で、うん、でも世界にいろんなことが起こってるじゃないですか、
1: はい
0: ね、結局、まあ、一部の、ね、こう人たちの命令によって戦場で落としていく本当に名もない命というか、うんもうね、全く戦争とは関係ない一般の人たちの命がなくなってするじゃないですか、うんまあ、あれを考えたときにそういう時代は一体いつになったらなくなるのかって思うし、うん、争い事をしている間人間ってやっぱりレベル低い生き物なのかななんて思いもしますね、
1: うん、まさに先週もね椎澤さん舞台やっていらっしゃって、うん
0: はい
1: はいはい、
0: 皆が戦争なんか起こすと皆が犠牲者ですよ、
1: うんうん、
0: だからね命を大事にする命だからまさに今日改めて勉強させていただきました、
1: うんうん私も心に刻みたいと思います、はい、ちょっとここでメッセージの方をご紹介させていただきますね、はい愛知県の高田町の林さんからいただきました、うん、去る6月23日は戦後81年目の沖縄慰霊の日でした、うん、太平洋戦争末期日米の犠牲者が20万人に上り県民の4人に1人が命を落とした沖縄戦の記憶、うん、81年経た今も消えることはありません、うん4年前96歳で亡くなった父は17歳で旧陸軍に志願し中国で終戦を迎えました沖縄慰霊の日が来るたび3人の孫や7人のひ孫たちに戦争はあかんぞ勝っても負けても何も得るものはないと言い聞かせていました23日は沖縄戦の記憶と戦争体験者の思いを後世に伝える一日でしたといただきました
0: 被害の話をすると結構温度差があって、うん、今4人に1人って言ってますけど、
1: はい、
0: 伊江島では2人に1人だったんですよ、
1: うん、
0: 南部では家族全員が亡くなって、
1: うん、
0: だから名前も分からないっていう人たちもいたりするわけですよね、うん
1: はい、
0: で生まれたばっかりで名前もついてなかった子とか、うん、もうそれを聞いた時にね、うん、本当にひどいもんだなと思いますよね、うん、だからもっとこうどうやればみんなに伝わるかっていうことをね、うんなおさらに考えないといけない時代ですよね、
1: うん、そうですね私も以前戦争体験者の方にお話聞いた時に、うん、遺骨すら見つからないのがすごく悔しいとおっしゃっていたのが印象的で、
0: はい
1: はいはい、もうまさに全てをこう奪ってしまう戦争っていうもの、はい
0: はい
1: 新たにうん、
0: 本当にね、
1: はい
0: なんかすごく考えないといけない時代に来てるような気がしますよね、
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、では早いものでお別れの時間が近づいてきました、
0: うん、そうですね日本列島夕方ラジオ沖縄のスタジオから沖縄熱中クラブを生放送でお送りしました
1: うん、うん、リスナーの皆さんいかがでしたでしょうか
0: はい、
1: はい
0: いやまあいろんなメッセージ大丈夫ですか本当にありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ最後に一つだけご紹介できますかね
0: はい、
1: はい、沖縄県の女性の方からいただきました、うん、沖縄戦から81年が過ぎました、
0: はい、
1: しかし世界情勢を見てみると決して平和な世の中になったとは言えません、うん、日常生活を送れることは当たり前ではないことを感じています、うん、私の亡き母は弟を20歳の若さで戦争で失い、
0: うん、
1: 遺骨はなく死亡証明書とともにしころが送られてきたと話をしていました、
0: うん、はい悲しい話だな、
1: うん、本当に改めてね平和に思いを馳せる、うんはい、6月になったなと思います、はい、
0: あれが何だったのかということをねもう一度みんなで考えてみたいと思いますね、うん、
1: はい、
0: はい日本列島夕方ラジオ沖縄熱中クラブ早いものでもうお別れの時間のようですね
1: はい番組終了後から1週間 NHK の音声アプリラジルラジルで今日の放送が何度でもお聞きいただけますまた番組のホームページからもアクセスできますのでよろしければ皆さんどうぞもう一度お聞きください
0: はい、次回の沖縄熱中クラブは8月の放送予定です
1: はいメッセージテーマなどは決まり次第番組ホームページのお知らせ欄でもお伝えします
0: はいということでお相手は内田話家藤木シーサーと
1: 沖縄局アナウンサーの松永ゆのんでした
0: 足でくすよまた次回お会いしましょう

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE、アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: SNS の利用が広まる中、子どもが犯罪やトラブルに巻き込まれるケースが相次いでいることから、子ども家庭庁の作業部会は対策を検討しています。今日この作業部会に中間報告書の骨子案が示され、 SNS の事業者に対して現在は多くが自己申告に委ねられている利用者の年齢確認について厳格化を求める方針が盛り込まれました。またサイトの閲覧を制限するフィルタリングだけでは限界があるとして、保護者が子どもの利用時間などを制限するペアレンタルコントロールの提供を義務化することも検討すべきとしています。子ども家庭庁は年内に方針を取りまとめ、来年の通常国会に法律の改正案を提出したいとしています。昨年度上場以来初めての赤字となったホンダの株主総会が開かれ、三部俊博社長は心配とご迷惑をかけ深くお詫び申し上げますと陳謝しました。そして赤字となった要因について、アメリカでの環境規制をめぐる政策の変更などにより EV 関連で巨額の損失が出たためだと説明しました。出席した株主からは経営責任を問う声が上がり、三部社長は厳しい声は重々承知していると応じたということです。採決の結果、会社側の提出した社長ら取締役11人の選任案は可決されました。終了後、株主からは赤字を出したことについて説得力のある説明はなかったとか、経営者が成長分野を語るべきだったがその点が弱いといった声が聞かれました。天皇皇后両陛下はオランダとベルギーへの公式訪問を終えて今日帰国し、行く先々でオランダ、ベルギー両国の方々に温かく迎えていただいたことは嬉しくありがたいことでしたとの感想を表されました。両陛下は午後2時半過ぎ政府専用機で羽田空港に到着されました。外国訪問で一度に2つ以上の国を訪ねたのは24年ぶりで、それぞれの国で国王夫妻と旧交を温め、国賓として歓迎式典や晩餐会に臨まれました。また先の大戦で戦火を交えた歴史があるオランダでは戦没者記念碑に花を供えて黙祷されました。訪問を終えた両陛下は文書で感想を表し、両国の国王夫妻のもてなしに感謝を示すとともに、行く先々でオランダ、ベルギー両国の方々に温かく迎えていただいたことは嬉しくありがたいことでしたと述べられました。天皇陛下がオランダとベルギーで日本研究の学科がある大学を訪れたことに触れ、日本とオランダ、ベルギー両国の若者がお互いの国の社会や文化などに一層の関心を寄せ、両国の相互理解と友好親善のさらなる増進に大きな役割を果たしてくれることを期待いたしますと綴られました。両陛下は今回の訪問について振り返り、両国の国民の相互理解がさらに深まり、日本とオランダ、ベルギーの友好親善と協力関係がより一層進展することを心から願っていますと述べられました。では為替と株です。今日の東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて幾分円高ドル安が進んだものの、政府日銀による市場介入への警戒が続く中、神経質な取引が続いています。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円高ドル安の1ドル161円62銭から64銭でした。ユーロに対しては20銭円安ユーロ高の1ユーロ184円1銭から5銭でした。一方、今日の東京株式市場日経平均株価は一時3700円を超える値下がりとなりました。株価終値は昨日と比べて3005円46銭安い6万9360円88銭。東証株価指数トピックスも 53.11 下がって 3963.36。一日の出来高は23億9793万株でした。原田がお伝えしました。続いて N ラジです。

0: こんばんは。6月26日金曜日、金曜日の N ラジは多様性をテーマに誰もが暮らしやすい社会について考えます。柴田由紀子です。そして
1: ニュースデスクの杉田誠です。私には緑内障による視覚障害があります。柴田さん、今日はね、サッカーワールドカップがもうね、盛り上がってましたけれども、金曜日の朝8時の試合開始っていうのは、どこで見るか、
0: そうですよね、
1: 悩みますよね、
0: お勤めの方は ね、もう会社始まっちゃってるかもしれないし、悩ましいところでしたよ ね、
1: 会議があったらどうしようっていう、
0: まあ、朝8時早すぎるような気がしますけれども、はい、ね、あの気象予報士の福田博之さんはどこでご覧になりましたか。
2: は
0: い、
2: 私は自宅 で、
0: そうですか、
2: 見ました、観戦しておりました。は
0: い、じゃあたくさん応援した後にちょっと疲れた感じで今ここに座っている、はい、そんな感じでしょうかね。
2: そうですね、はい、はい、気象情報、今日は近づく台風7号と8号、そして停滞する梅雨前線、大雨の見通しについて6時24分頃からお伝えします。
0: はい、では今日のメニューです。はい、みんなのニュースは企業に義務付けられている障害者の雇用について、法定雇用率を達成するために広がっている障害者雇用ビジネスの現状や課題について考えます。そして後半、今週23日は戦後81年の沖縄慰霊の日でした。戦争や本土復帰を知らない世代が自分の言葉で沖縄についてお伝えします。皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームか SNS の X でハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。金曜日は留守番電話でのボイスメッセージも受け付けています。03-3468-6104、03-3468-6104です。
1: お待ちしています。
0: ではここからはみんなのニュースです。杉田さん。
1: はい、障害者の法定雇用率が来月7月から 2.7% に引き上げられます。誰もが共に働ける社会を作るために近年少しずつ引き上げられているものなんですけれども、はい、その一方で障害者雇用ビジネスという事業が広がりを見せています。この障害者雇用ビジネスとはどんなものなのか、そして今なぜ広がっているのか考えます。
0: スタジオには E テレの福祉番組ハートネット TV の川村直弘ディレクターに来てもらっています。川村さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。まず来月からこの障害者の法定雇用率が引き上げられるということですけれども、この説明からお願いできますか。
3: はい、法定雇用率とは障害のあるなしに関わらず誰もが共に働ける社会を作るために一定以上の従業員がいる企業や国などに障害者を雇うことを義務付けた割合のことです。
1: はい、
3: 今年7月からは常用労働者 37.5 人以上の企業は全体の 2.7% の障害者を雇う必要があります。
1: うん、
3: 達成できない場合、足りない人数1人当たり5万円の納付金を支払う必要があるほか、企業のイメージに影響するとも考えられています。
1: はい、
3: こうした状況の中、障害者雇用ビジネスと呼ばれるサービスが広がっているんです。
1: うん、その障害者雇用ビジネスとはじゃあどんなものなんでしょうか。
3: はい、障害者雇用ビジネスとは法定雇用率を達成するために企業に代わって障害者の雇用や仕事作りなどを行うサービスのことです。
1: うん、
3: ここ数年で障害者雇用ビジネスを提供する事業者は23社から46社に倍増。大企業をはじめ1800社以上が利用するなど急速に広がっているんです。
1: うん、その急速に広がっている理由なんですけれども、そこはいかがですか。
3: はい、法定雇用率が上がる中で障害者の雇用に難しさを感じている企業が多いからです。
1: はい、
3: 本来障害者を雇うには企業が自ら社内で仕事を作ったり職場で配慮するということが必要ですが、どのように進めればいいのかわからないという企業も少なくありません。
1: はい、
3: この事業を利用すればそういったことをする必要はなく、事業者が働く場も仕事も用意してくれて、法定雇用率を達成できるため、多くの企業に利用されているんです。
0: うん、その事業の仕組みというのはどういう具合になってるんでしょうか。
3: はい、仕組みは様々なんですが、あるサービスの例をご紹介します。
1: はい、
3: 企業はまず障害者雇用ビジネスの事業者に1人当たり数十万円の紹介料などを支払い、障害者を紹介してもらいます。その人たちを契約社員などとして直接雇用することで法定雇用率を達成します。 障害者が働く場は障害者雇用ビジネスの事業者が管理する農園やサテライトオフィスなどで野菜作りといった仕事に関わっています。
1: でもね、その企業は農業とは関係のない会社だったりするわけですよね。はい、
3: そうですね。
1: そうなるとこう本来の、ね、障害者雇用という目的から考えるとなんか本末転倒って気もしますけれどもね。
3: そうですね、受け止めは働く人によっても様々で、農園などでの仕事が自分に合っているという人もいます。

0: んでした、
1: うん、
0: また働く時間も1日あたり実質 2,3 時間ほどにとどまっていて、
1: うん、
0: 自分たちの仕事が何の役に立っているのかが分からず、うん、やりがいを持てなかったといいます、
2: ね、えだから自分は何のために働いてるんだろうってね、うん、それは疑問を持ってしまいますよね。
0: そうですね、うん、男性の働いていた農園は、雇用先の空港関連会社からは離れた場所にありました。会社の担当者は当初月に数回様子を見に来ていたんですけれども、うんうん、次第に訪れることはなくなっていったといいます、
1: うん、
0: 仕事が評価されることはなくキャリアアップもできないため男性は結局社員は社員障害者は障害者という区別している感じがありますと話していました、
1: うん、
0: もう一方精神障害のある女性にも話を聞きました、
1: はい、
0: 障害のある方の仕事を支援する支援員がいるのですけれども、仕事の役割分担をめぐって意見したところ障害に関して悪口を言われたり、
1: うん、
0: 嫌がらせを受けるようになったといいます、
1: うん、
0: 女性は雇用先の企業や障害者雇用ビジネスの事業者に相談したものの誰も対応してもらえなかったと話していました、
1: はい、
0: こうした障害者が働く意欲を持ちづらく安心して働くことができない環境というのは障害者雇用を通じて目指す誰もが共に働ける社会という理念とはかけ離れていると言えます。
2: うん、そうですよね。本当にそう思いますけれども、こうした状況を国はどのように見ているんですか？
0: 障害者雇用ビジネスのあり方については国の研究会でも課題が指摘されています、
1: うん、
0: 仕事内容が固定化しレベルアップが図られない、障害特性に配慮した措置がなされていないといったあり方は国全体の障害者雇用にとってマイナスの影響が懸念されるといいます、
1: はい、
0: 一方で障害者雇用ビジネス自体は明らかな法律違反ではないため規制などについては慎重な意見も出ています、
2: うん、その障害者雇用ビジネスを提供している事業者というのはその当事者たちの声とか課題というのを認識しているんですかね？
0: 障害者雇用ビジネスの事業者などで作る業界団体に取材したところ、
1: うん、
0: 指摘されているような課題は認識しているとした上でこのように語っていました。
3: 働きたいけども働けないというような方はたくさんいらっしゃいます。福祉施設でとどまっている方、まあ、そういった方々の受け皿となるような選択肢を広げていきたいというふうに思っております。
4: 成果物になったものが経済的な利益、その会社の利益に結びついているわけではないというケースも多いと思うんですが、これについてはどのようにお考えですか？
3: その利益の定義によるかと思います。何をもって利益とみなすのかということなんですけれども、利益に直結する部署もあればですね、そうではない部署や役割の仕事というのは世の中たくさんあると思いますし、それが直接的な売上に関わるのかどうなのかということのみをもって何かしらの判断が下されるというものではないというふうに私は思っています。
2: はい、ね、なんかこう聞いていますと、こう障害者雇用を通じてこの社会が目指すべきこう姿っていうのはね、一体どういうものなんだろうってちょっと考えちゃいますけれどもね、
0: はい、
1: うん、
0: 障害者の雇用について定めている障害者雇用促進法という法律では、
1: はい、
0: その基本的理念について、障害者は経済社会を構成する労働者の一員としてその能力を発揮する機会を与えられるとしていて、
1: うん、
0: 能力を正当に評価することですとか適正な雇用管理を求めています、
2: うん、はい、
0: 企業が主体的に取り組むべき障害者雇用を外部のサービスが代行しているという現状は、障害のあるなしに関わらず共に働く社会の実現に向けては課題があると言えそうです、
1: うん、
0: 国は今障害者雇用ビジネスのあり方に関するガイドラインの作成などについても検討しているということです、
2: はい、まあ、川村さんはこう取材を通じて感じたこと、どんなことですか？
0: はい、企業のホームページなどで障害者雇用ビジネスの農園などで障害のある社員が働いていますということを公表している企業というのは実は多くあるんですね。そうした企業に取材を申し込んだんですけれども、
2: はい、
0: 正面から応じていただける企業というのは実はごく一部だったんですね。
1: そうなんですか、
0: はい、
1: うん、
0: 障害者を雇用しているということは PR したい一方で、うん、その内実についてはあまり触れてほしくないのだろうかという印象を持ちました。
2: まあね、あの障害って言ってもね、やっぱりこう特性とか程度とか、まあ、本当にこう様々

0: 々なんでね、これ一括りにやっぱり議論することの難しさっていうのはあるんだろうとは思いますけれども、ただこれ、ね、国が義務付けてるから仕方なく何かこう辻褄合わせをするというようなですね、そのような姿勢はやっぱりこう元からこう改めてもらわないと困るなっていうふうに思いますけれどね。
1: そうですね、でそうは言っても、まあ、企業側もどうしたらいいかわからないというところも、まあ、多いかもしれないし、その企業は障害のある人の雇用にどう向き合っていったらいいんでしょうね。
2: はい、まずは今一度企業の中で障害のある人が働ける仕事は本当にないのかということを見つめ直す必要があると思います、ただどんな仕事をやってもらえばいいのか、どのようにサポートしたらいいのかわからないという場合もあると思います、そういった場合はハローワークなど障害者雇用をサポートする公的機関に相談することもできます、ただ一方で企業に対する支援は不足しているという現状もありますので、国も障害者雇用に取り組む企業に対する支援をさらに行っていく必要があると思います。
0: はい、まあね、私も今いろんな、ね、こう障害のある人たちとこう知り合いになっているわけですけどもね、やっぱりこう能力を発揮する職場がこう見つからない、その人に能力があるにもかかわらずね、っていうようなケースもね本当に多いなっていうふうに思います。だからそんなこうミスマッチの解消も含めてですね、この課題の解決っていうのをですね、本当に目指してほしいなというふうに思いますけれども ね、
1: さっき川村さんが障害者雇用促進法のことをご紹介いただいたときに、能力を正当に評価することっていうことをおっしゃってましたけど、本当にね、それ大事なことですよね。
0: そうなんですよね、能力のある人たくさんいますから、
2: そうですね、
0: 障害のあるなし関係ないですよね、
1: で投稿もね、そういったご意見来てましてね、例えば東京都の50代の女性からは、得意分野で力を発揮できれば生産性の向上につながる可能性もあるのでは、そして雇用された当事者もやりがいを感じると思いますという感想、それから愛知の60代の女性からは、多様な人が働くことで課題が発生しますが、その一方でその課題を解決することで新しいビジネスも生まれるかもしれません、幅広い人材でコミュニケーション能力、幅広い人材でのコミュニケーション能力が企業全体で向上して人材確保の大きな力になる可能性もあると思いますといった感想をいただいていますけれども、まだこれからっていう部分でね、いい方向に広げていける可能性があるっていうことですよね。
0: 後ろ向きな考え方はやめようよっていうふうに、そういうベースに立ちたいですけどもね。
2: そうですね、
1: ここまでは障害者雇用ビジネスをめぐる現状と課題について、 Eテレの福祉番組ハートネット TV の川村直弘ディレクターとお伝えしました。川村さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ではここからは杉田デスクの半径2メートルのコーナーです。
1: はい、あの各地でね、雨による被害が心配ですけれどもね、今日はですね、駅や電車の中での傘のマナーについて考えたいと思うんですけれどもね、私あのこの番組のね、スタッフとこう話していたら真っ先に出てきたのが、傘の横持ち、横にして持つ、っていうやつね、あのカバンなんかを手にして、それと一緒にこう傘を持つと、
0: 傘の柄の部分をねこう持つ感じですよね。
1: そうすると縦じゃなくてこう横になってしまう、そうするとこう後ろにいる人は怖いですよね、なんかこうなんか自分に ついてくるような感じがして
0: ですね、尖ってますからね。
1: はい、
0: あの東京メトロのマナーポスターっていうのがありましてね、それ毎月テーマが変わるんですけれども、あの去年6月の絵柄を見てみると、階段を上っている男性が今言ったみたいに傘を横持ちしてるんですよ。そうすると尖った先の、あの傘のね、先っぽが後から上ってくる少女の顔に当たりそうになってる、あの子供は小さい
1: からっていうのは、そうですね、ちょうどそういう段差の関係でそうなっちゃうかもしれませんよね。
0: で、だけどその傘を横持ちしている男性も向かい側から階段を降りてくる学生が持つ傘の水滴でズボンがびしょびしょになってるという、まあ、そういうイラストが描かれていて、
1: だから、びしょびしょになるの、だからあれですね、紐みたいなのでこう、パチンとこう止めないと濡れちゃってっていうようなことですかね。
0: だからまあお互いにちょっと気を配り合おうよねっていうことの啓発のポスターなんだと思いますけれどもね。
1: そうですね、
0: 杉田さんどうですか、傘は。
1: 私はですね、やっぱりあの白杖をね、外を歩くときは持ってるんで、それで傘を持つと両手にこうなんかこう杖のようなものを持つっていう形になるんで、できるだけそれは避けたいので、折りたたみ傘を持つことをこう心がけてはいるんですが、実は折りたたみ傘、あの入れる袋、すぐなくすんですよ。
0: もう
1: あれなんでですかね。
0: いやね、あれ本当に折りたたみ傘ってとっても便利なものだと思うんですけれども、私ね、だからね、袋だけ、傘袋って言って袋だけなんか売ってるとか、そういうのがあったら、いや分からないですでもあの番組のスタッフに聞いたらレジ袋がいいですみたいな、
1: あ、そうですね、
0: そのまま入れてでぐるぐるっとしたらいいから、まあそうだなとも思ったんですけど、
1: そこに放り込めばね、
0: そうそう、でもなんかおしゃれな傘袋みたいなのがね、あったらなんかちょっと忘れないじゃないですか。
1: いや
0: 忘れますか。
1: なくします。
0: はいはい、ということで、
1: でもね、雨の季節まだ続きますのでね、はい、傘のマナー気をつけたいと思います。
0: はい、ここまでは杉田デスクの半径2メートルのコーナーでした。気象情報は気象予報士の福田博之さんとともにお伝えします。少し時間早めに入りましたけれども、たっぷり伺いましょう。今後の大雨の見通しと警戒点についてから伺います。どうでしょうか。
2: 明日にかけて梅雨前線が停滞をして、台風7号と8号が本州に接近をしてきます、大雨に対する厳重な警戒が必要です。今日日中は京都や大阪など近畿で大雨となりました。また滋賀県の大津市では住宅地の近くにある山の斜面が崩れました。大阪や京都では低い土地の浸水や道路の冠水が相次ぎました。今は山口県、広島県、香川県にレベル4土砂災害危険警報の出ている地域があります。でレーダーを見ましても、この時間梅雨前線に伴う活発な雨雲が九州から関東にかけて東西に伸びています。で雨の強まっている地域は日中とは少しずつ変わってきています。日中はどちらかというと近畿の中部ですとか、また瀬戸内海周辺だったんですが、少し南に下がりまして、四国の太平洋側ですとか近畿南部に今は活発な雨雲がかかっている状況です。明日にかけては太平洋側、四国から近畿の太平洋側、東海、関東で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。そして明日は今奄美地方に最接近している台風7号と、日本の南海上から北上中の台風8号が東海や関東に接近する見込みです。 明日の明け方から昼前、まず台風8号が東海から関東の沿岸を進んで上陸する恐れがあります、うんはいうん、そして台風7号は明日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて同じようなコース、東海から関東の沿岸を進む予想です、うん、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動も活発になるため、東海や関東では明日にかけて1日で6月1月分くらいの雨の降るところもありそうです。う
0: んとなるとね、その各地でどのぐらいの雨の量が降るのかって気になるところですよね、うんはい、
2: 明日の夕方までの24時間に降る雨の量でお伝えします、はい、いずれも多いところで東海地方で350ミリ、近畿と関東甲信で200ミリ、四国で180ミリ、九州南部で120ミリ、東北で100ミリなどと予想されています、うん、関東甲信ではその後も雨が続き、あさって日曜日の夕方までの24時間にさらに100ミリの雨が予想されています、うん、そして台風が近づくと風も強まります。台風7号8号ともに暴風域はありませんが、今夜は奄美地方で非常に強い風が吹き、海はうねりを伴ってしけるでしょう。明日は台風に近い東海から関東の沿岸で非常に強い風が吹きそうです。予想される最大風速は東海と関東の海上、それに伊豆諸島で25メートルです。最大瞬間風速は35メートルに達する予想で、交通機関に影響が出る恐れがあります、はい、そしてすでに西日本では多くの雨が降って地盤が緩んで川は増水をしています、うん、災害の危険度の高い状態が続いています。

0: ます。はい、今夜は崖や川の近くからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。そして明日にかけて台風が接近する東海や関東、台風が近づく前から雨の量多くなりますし、そこに台風本体の雨雲が2度かかりますので、大雨災害の危険度が短い時間で高まる恐れがあります。でとりわけ、都市部ですね、都市部というのはアスファルトやコンクリートに覆われていて、そこに大雨が降りますと一気に低いところに水が集まります。低い土地の浸水ですとか地下室などに水が入る恐れがありますし、コンクリートで囲まれた中小河川ですね、一気に水かさが上がりますので、明日雨の強まる時間帯は危険な場所には近づかないように、もう一度ハザードマップを確認して安全を最優先に行動するようにしてください。はい、
1: では改めて各地の明日の天気をお願いします。
0: 明日沖縄本島は曇り、朝晩雨でしょう。台風は遠ざかりますが海は波の高い状態が続きそうです。奄美は今夜激しい雨が降り非常に強い風が吹くでしょう。明日は次第に晴れそうです。九州の雨は明日の朝までには止むところが多いでしょう。日中は曇りですが九州の太平洋側では雨が残りそうです。四国は明日の明け方まで非常に激しい雨が降り大雨に警戒が必要です。近畿は明日の昼過ぎにかけて断続的に雨が降り、近畿の太平洋側では明日の昼頃まで激しい雨が降るでしょう。中国地方は曇りそうです。東海と関東は断続的に雨が強まります。台風が近づくタイミングで2度雨のピークが予想されています。東海地方は明日の明け方にかけてと明日の昼頃から夕方にかけて、関東は明日の明け方から朝と昼過ぎから夜の初め頃にかけて1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸は曇り、明け方まで雨でしょう。東北は日中晴れるところも多いんですが、福島県では午前中一時雨が強まりそうです。北海道は明日の朝にかけて雨で雷を伴うでしょう。今夜日付が変わる頃までは雨の激しく降るところがありでしょう。日中北海道の太平洋側は晴れますが道北は雨になりそうです。はい、最後に明日の各地の気温です。最低気温、札幌17度、広島20度、仙台、名古屋、金沢、大阪、福岡、いずれも21度、東京22度、高知23度、那覇26度でしょう。最高気温、札幌24度、東京、福岡25度、金沢、大阪27度、名古屋、広島28度、那覇29度、仙台と高知は30度の予想です。明日にかけて西日本梅雨前線が停滞します。すでに雨量が多くなっていますので引き続き大雨に警戒をしてください。東海と関東は明日台風7号8号が近づきますので急な雨量の増加に警戒が必要です。気象情報福田でした。
1: ありがとうございました。では音楽です。今週は犬にちなんだ曲をテーマにしてお届けしましたが、本日は南里沙さんの演奏で君の友達、ところによっては交通情報です。

0: さあここからは後半の話題です。杉田さん、
1: はい、今月6月23日は沖縄慰霊の日でした。1945年の沖縄戦で組織的な戦闘が終わった日とされています、はい、今日は戦後81年が経つ中、戦争や本土復帰を知らない世代が自分の言葉で沖縄について綴るコラムプロジェクト、あなたの沖縄をご紹介します。
0: スタジオには主催する西由良さんにお越しいただいています。西さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。西さん、まずこのあなたの沖縄とはどんなプロジェクトなんですか？
2: はい、これはですね、2021年から始まった、うん、インターネット上のノートという文章を投稿するサービスで、はい、いろいろな沖縄のことを書いて、投稿するというプロジェクトです、
1: はい、
2: これはですね、私が今31歳なんですけれども、うん、私と同世代の1990年代に生まれた人たちが沖縄について個人的なことから、語ってみるという言葉を始めました、うん、
1: はい、
2: はい、そうですね、沖縄について語ろうとすると、はい、結構沖縄のこうなんていうんですかね、沖縄戦だったり基地だったりとか大きな話になりがちなところを自分を主語にすることでいろいろ語りやすくなるんじゃないかなと思って始めたプロジェクトです、
0: うん、はい、だからね、プロジェクト名があなたの沖縄、あなたの沖縄を語ってくださいっていうことなんですよね。
2: そうなんです、うん、あなたの沖縄を聞かせてほしいなと思って始めました、
1: うんうん、はい、まあ、西さんとこう同世代の方がこうメンバーだということですけども、もう少しこう具体的に言うと、どんな人たちが文章を綴っているんですか？
2: そうですね、はい、まあ、年代的には90年代生まれなので、今20代の後半から30代の人たちで投稿しています、
1: はい、
2: で私みたいに、私普段会社員をしているんですけれども、はい、会社に勤めていながらも、コラムを書いているっていう人もいますし、
1: うん、
2: あとは私は東京に、やってきたのが大学を進学期に東京上京したんですけれども、
1: はい、
2: 10年ぐらい東京にいます、
1: はい、
2: でこういうふうに沖縄から東京にやってきて、感じたことを書くっていう人もいれば、
1: うん、
2: またまたずっと沖縄に住んでいるっていう人もいます、
1: うんうん、
2: でそれから、沖縄出身の人だけではなくって、東京出身だけれども仕事で沖縄に住んだことがあるよっていう人だったり、はい、
1: うん、
2: あとは沖縄に住んだことはないんだけれども沖縄のことが好きだったり思いがあるっていう人が書いています、うん、
1: はい、
2: はい、
0: ごめんなさい、何人ぐらいの方が参加してる？
2: 今もう5年続けてるんですけど、その間に50名ぐらいの人が書いてます。
1: なるほど、私もね、その文章をこういくつか読ませていただいたんですけれどもね、例えば沖縄の天ぷらの話であったり、
2: はい、
1: あるいは高校野球でね、優勝して甲子園で優勝して、うん、沖縄中がこう盛り上がったっていう話であったり、うん、あるいはおじいおばあも含めたね、大家族のお話とかね、もう本当にこうバラエティに富んでますよね。
2: そうなんですよね、やっぱり本当に個人的なことから書いているので、みんないろんな視点があって面白いです、
1: うん、
2: 沖縄の先ほどおっしゃっていただいたような食文化とか食べ物の話もあったり、はい、あとは伝統文化の話、
0: うん、
2: それから私は最初に投稿したコラムが、お盆に、
0: うん、
2: 親戚たちをこう回って挨拶するっていう文化が沖縄あるんですけれども、はい、親戚回りをしてお話を聞くっていうのが好きだよっていうことを書いたりとか、でもはたまた一方で同級生は全然親戚付き合い好きじゃなかったっていうことを書いたりしています、うん、あとはもう今台風が近づいてますけど、はい、台風の日、みんなはどう過ごしてたかなっていうような、はい、コラムを書いたりとか、本当にこうもうなんて言うんでしょう、こう生活に根ざしたようなコラムもあります、うん、笑い話も多いんですけれども、一方で基地問題だったりとか、うん、あとは、選挙に関してとか沖縄戦に関してとか、うん、真面目な話から面白い話までいろいろ書いています、
0: うんうん、でもとってもその身近な言葉、普段友達にね、
2: はい、
0: 語りかけるような言葉で、うん、書いているので、こう読む側もとてもこう身近に感じられるようなね、そんな素敵なコラムが多いような気がしますけれども、
2: はい、
0: ここで西さんご自身が4年前の慰霊の日ですね、に投稿したコラムの一部をリスナーの皆さんにもご紹介しようと思います、はい、高校を卒業して以来、慰霊の日を沖縄で過ごせたのはたまたま休みが取れた社会人2年目の1回きりだ。6月23日の東京は いつも通り学校があり仕事がある。大学生の私はインターネットで配信される沖縄全戦没者追悼式を授業の合間に一人で見ていた。社会人になってからはこっそり昼休みに黙祷するか、残業を終えて帰宅した後夜遅くに黙祷をした。学校や職場の人は誰も私の思い、沖縄の思いなんて分かってくれないのだと思い込んでいた。6月23日は東京で一人きりの気分だった、
1: うん、はい、ね、東京でこう西さんが感じるこう沖縄がこうなかなかこう周りにいる人たちと共有できないっていうようなね、こう寂しさ孤独っていうようなものがこう感じ取れるんですけれども、西さんいかがですかね。
2: そうですね、だいぶ寂しそうに書いてるなって、うん、今自分を思い返しても聞いていて思ったんですけれども、これ2022年なので、コロナ禍だったんですよね。だからやっぱり人とあんまり会えない時期でもあったので寂しさも、うん、増えていたと思います、うん、
1: はい、
2: で、そうですね、本当に沖縄のことを考えるときに慰霊の日ってすごく大事 で、
1: はい、
2: ですごく沖縄に思いを寄せる日なんですけれども、うん、そんな日だからこそ東京で過ごすっていう日がとても寂しく感じました、
1: うん、
2: でもこれはこのコラムには続きがあって、当時私が好きで聞いていたポッドキャストの人に、はい、今日は慰霊の日なんですっていう風にメールを送ったら読み上げてもらいました、
1: うん、
2: そこで本当にリスナーの人とそのポッドキャストをやっている人と沖縄の慰霊の日について語ったり、あとは祈りを捧げるっていうことをしてくれたので、もう最初は孤独だったんだけれども、話してみたら誰かが受け取ってくれて一緒に考えてくれる場があるんだっていうふうに気づきになった、はい、ことでもあったので、なんかこういうふ
1: う
2: に自分が話せば沖縄のことって意外とみんな受け止めてくれるんじゃないかなと思いました。こういうこう受け止めてもらえる経験っていうのがきっかけになって、みんなの話を聞きたいなと思って活動を、始めたきっかけになったものでもあります。
1: そんなことでこうコラムがこう産声を上げたっていうような、そんな感じですかね。
2: そうなんですよね、あとはやっぱり2021年に始めた時に、
1: はい、
2: 本土に沖縄が復帰して50年の年でした、
1: はい、
2: 私の父は今60代なので、復帰を経験している世代です。でそういった人たちの声を、扱ったりとか、本土復帰の50周年なので沖縄の報道がすごく増えていた時期で、はい、上の世代の人たちの言葉はよく聞かれているけれども、
1: うん、
2: じゃあ一方でその後に生まれ育ってきた90年代の沖縄のこうブームというか、旅行によく行くようになってからの私たちの世代は沖縄のことをどう見てるんだろうっていうのが分からなかったんですね、
1: はい、
2: なので聞いてみよう、そう誰なんか聞いてみたらみんな思いがあるんじゃないかと思って、みんなはどう考えてるっていうふうに、はい、聞きたいなと思って始めました、
1: はい、こう文章を執筆する人たちにこうお願いしてる約束事があるそうですよね。
2: そうなんです、
1: うん、
2: とですね、沖縄あるあるは書かないでって言ってるんですけれど、
1: 沖縄あるあるは書かないで、
2: あるあるだとやっぱりこうステレオタイプになったりとか、あとは大きな言葉になりがちなので、そうじゃなくって、お願いしていることは個人的なことを書いてほしい、あなたが体験した、出来事やあなたの気持ちを書いてほしいというふうにお願いしています。はい、
1: やっぱりこう、枠にはまったようになっちゃうんですかね、どうしてもね。
2: そうなんですよね、沖縄っていうふうに皆さんの頭の中に思い浮かべると、最初にパッと思い浮かぶのは観光地だったり、楽しい島、でも一方で基地問題とか沖縄戦、こういうふうに二極化してしまうと思うんですね、でそういうことを話すとやっぱり沖縄っていうふうに、沖縄の人はとか本土の人はってなってしまうので、そうすると言いたいことが言えなくなってしまう、本当に喋りたいことってそれかなって思ったんですよね、それを自分が話したいことをちゃんと話すためには、その人の言葉で語ってほしいなと思ったので、その人の経験は私はこう思うとか、あとはそうですね、私はこんな経験をしたよっていう小さくしていくことで、安心して話せるし、あとは知識がないと話していけないっていうふうにならないで、自分のことだから話せるよねっていうふうに思えるかなと思ってお願い事にしています、
1: はい、そんな西さんは今年の6月23日沖縄慰霊の日には沖縄に戻っていらっしゃったと というふうに聞いてますけれども。
2: そうなんです。1週間ほど沖縄に滞在していました、うん、
1: はい、
2: はい、やっぱり今年は81年だったので、うん、去年も沖縄に帰っていたんですけれども、80年目の6月23日とは少し雰囲気が違うなと思いました。
0: 違いましたか。
2: そうですね、やっぱりもう高齢体験者の沖縄戦体験者の方々が高齢になってきているっていうのもありますし、あとは個人的にも私の沖縄戦を体験した当事者でもある祖母が1月末に亡くなったので、祖母がいない戦争体験者が身近にいない沖縄の日っていうのは私にとって初めてのことだったので、はい、ちょっとこう家族でも話したりとか、まあ、どんな風に沖縄戦のことを捉えようかってまたこうフェーズが変わったような気持ちになりましたね。やっぱり私が祖母がいなくなったので、私が次は話していかないといけないんだな、私しかいないじゃんっていう風な気持ちに、はい、なりました。
0: そのあたりは、東京にいる時に感じる感じ方と、やっぱり地元で感じる感じ方は違った。
2: そうですね、東京にいるとやっぱりこう6月23日を知ってる人も少ないですし、まして祈ってる人も少ないっていうことで、まあ、沖縄のが特別っていうわけではないですけれども、やっぱり沖縄の人にとっては大切な日なので、周りに一緒にこう祈ってる人がいるとか、まあ、沖縄戦のことについて学ぼうとしてる人がいるっていうのが、感じられてすごくこう、なんていうんですか、心強かったです。はい、慰霊の、はい、慰霊の日の前に平和の礎にも訪れたんですけれども、そこにはたくさんおじいさんおばあさんもいましたけれども、どちらかというと、まあ、戦争体験者の方のお子さん、子どもの世代、あとは私のように孫の世代とか、ひ孫の世代、子どもたちがいっぱいいたのが印象的でしたね。
0: それはだからやっぱり本当にそれぞれが、次の世代に伝えていこうっていうことをなさってたっていうことですもんね。
2: そうですね、どのように伝えていけばいいのだろうか、自分はどうしたらいいんだろうというふうに、はい、考えている人が多かったように思います。
1: ね、またこう西さんがコラムに書きたい話もたくさんできましたね、じゃあ里帰りで。
2: できましたね、はい。
0: これからね、どんなふうに西さんとしてはこのプロジェクトを展開していきたいなというふうにお考えですか。
2: そうですね、コラムは引き続き投稿していきたいなと思っているんですけれども、インターネットの活動だけじゃなくて、やっぱりみんなで集まって話すっていうことを、続けていきたいなと思ってます。はい、今世界各地でやっぱり戦争があったりとか、とは世の中とっても不安なことがいっぱいあると思うので、だからこそ、人が集まってリアルの場で言葉を使ってつながっていくということをしたいなと思っています。
0: はい、早速ねリスナーの方からも投稿来てましてね、
1: はい、
0: 例えば、本人の言葉で綴るっていうのがいいですねと。20年ほど前ですが、私の友人沖縄出身者も東京に来て、6月23日、沖縄慰霊の日に何もなかったということに、という一種のショックを覚えたと言っていましたというね、ご自身の20年前の体験を書いてくださっています。それから、沖縄全戦没者追悼式の模様を聞き、平和の尊さを改めて感じましたと。で、若い世代の方が自分の言葉で表現してくれるのは素晴らしいですと、自分の言葉で平和の尊さを伝え続けてほしいですという方、それからその日その日の沖縄への思いが伝わってきて沖縄を身近に感じますね、その思いがいつもいつも、沖縄が心にあるように、沖縄の抱える問題を自分のことのように考えられるようになってほしいなと思いましたという方、それから慰霊の日、私は涙を流しながら、中学生が読み上げた文章を涙を流しながら聞きました、という方もいらっしゃいました。
2: 嬉しいですね、身近に感じてもらえたっていう言葉がとっても嬉しいなと思って、やっぱり個人

0: なことを書くとその人のことが近くに感じられると思うので、
1: はい、
0: 全然関係ない土地のことでも、うん、あ、こういう人がいるんだなっていうふうに感じてもらえるものになってるのかなと思うと、うん、すごくこうやってよかったなと思います。
1: なんか人が近くに感じれると、感じられると沖縄のこともね近くに感じられるっていうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 今日はここまでは、コラムプロジェクトあなたの沖縄の主催者の西由良さんにお話を伺ってきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
1: 時刻は6時47分を過ぎたところです。
2: はい、
1: 杉田さん、
2: はい、
1: 半径2メートルの傘問題ですね、はい、いろんな方からあの投稿いただきまして、
2: 気になる人多いですよね、うん、多分ね。
1: 俺も傘レジ袋に入れているっていうアイディアこれね、折りたたみ傘の、
2: そうだ、
1: はい、それから内側が水を吸う素材になっている折りたたみ傘袋、うん、通販で売ってるんですね。
2: へ、
1: 買って使ってるよっていうお知らせ。
2: あ、そうですか。じゃあいくつなくしても大丈夫。
1: いやいや、そうじゃなくてなくさないようにしましょう、
2: はい、
1: それから、この梅雨時の傘のマナーって気になるよね、うん、私は通勤でバスに乗りますけれど、うん、傘の置き場所に気を使っていますよねと、うん、気を使いますよねと、うん、で雨の日スーパーに入るときは傘袋に入れるけれども、うん、予備にもう1枚いただいてバッグに入れていますという方、うん、あのスーパーの、ね、入り口とかでありますもんね。
2: はい、ありますね、
1: はい、それから傘の持ち方考えさせられましたと。他の人への気遣いをどこまでできるのか自分自身が問われている気がしますと、うん、で傘の持ち方に限らず公共の場所での所作反省がいっぱいですという投稿、
2: はい、
1: それからあの杉田さんの言葉にですね、
2: はい、
1: 気に入っていた折りたたみ傘の袋をなくしたことを思い出してしまいましたとそして傘袋と手袋の片方はどこに行ってしまうんでしょうね。
2: 本当ね、それだけ専門にね取ってっちゃうね、うん、泥棒が僕はいると思ってるんですよね、うん、
1: やっぱりね傘袋もそうですけど手袋もそうですけれどもね、
2: はい、
1: なんか喋るようになったらいいと思うんですよ。ここから先あの
2: ここにいるぞと、
1: そうそうとか、あの、
2: はい、
1: 忘れたよ忘れたよとかですね、
2: あとドラえもんにそういうのありましたよ、
1: 待って待ってみたいなねそうするとあのみんなが幸せになれるんじゃないかなというふうに思ったりもいたします、
2: はい、
1: ここまでは柴田由紀子と
2: 杉田誠でお伝えしました。
1: 来週もまたこの時間にお会いしましょう。

6時50分になりました。関東地方のニュースと気象情報、交通情報をお伝えします。台風8号と7号が明日相次いで関東地方に近づく見込みで、8号は上陸する恐れもあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫などに警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は速度を上げて北上していて、明日の明け方から昼前にかけて関東地方にかなり接近し、上陸する可能性もあります。その後、明日の夕方から夜遅くにかけては台風7号が西から近づく見込みです。前線と台風の影響で大雨となる見込みで、明日は広い範囲で1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。これまでに降った雨に加えて2つの台風が相次いで接近するため、総雨量が多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量は、関東地方と伊豆諸島の多いところで200ミリと予想されています。風も強まり、伊豆諸島と関東の海上で明日は明け方から夜遅くにかけて非常に強い風が吹く見込みで、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、明日は伊豆諸島と関東の海上で6メートルと、うねりを伴った大しけとなる見込みです。気象庁は明日は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地や地下施設の浸水、川の氾濫、暴風、高波に警戒するよう呼びかけています。前回の台風6号では関東の各地で川の水位が高くなったほか、浸水被害も起きました。周囲の災害の危険性を把握するため、ハザードマップを見て避難場所や経路を確認するなど、備えを進めてください。台風の接近に伴い、神奈川県茅ヶ崎市や茨城県土浦市はそれぞれ市内の一部の地域に高齢者等避難の情報を出しました。5段階の警戒レベルのうち警戒レベル3にあたる情報で、高齢者や体の不自由な人などに避難を始めるよう呼びかけています。交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は明日始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では明日終日運休する区間があります。明日運休するのは、千葉県内では総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線と久留里線も一部の区間で運休します。また神奈川県と静岡県では、東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間でも終日運休となります。このほか、明日午前からあさっての午前にかけて、関東の在来線で遅れや運休などが出る可能性があるとしています。道路です。東名高速道路や新東名高速道路、圏央道の一部区間などでは、早いところで明日午前6時以降通行止めになる可能性があるということです。また東京外環自動車道、圏央道の一部区間などでは、早いところで明日午前6時以降通行止めになる可能性があります。空の便です。明日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によっては、この他にも欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。船の便です。東京湾フェリーによりますと、明日は終日欠航するということです。神奈川県箱根町は、導入を目指している宿泊税について、1人1泊

0: 年間2000万人の観光客が訪れる箱根町は、持続可能な観光地の整備に必要な新たな財源として、再来年4月をめどに宿泊税の導入を目指していて、今日制度案を公表しました。それによりますと、町内の旅館やホテルなどの施設に宿泊した人を対象に、1人1泊350円を定額で徴収するとしています。一方、小学生以下の子どもや修学旅行で訪れた生徒などは課税しないとしています。観光客の増加で幅広い分野で財政負担が増しているとして、宿泊税では全国で初めて税収の使い道が特定の分野に限定されない法定外普通税として導入する方針です。太平洋戦争末期、日米で激しい戦闘が行われた東京小笠原諸島の硫黄島で、今日から戦没者の遺骨を収集する作業が始まりました。硫黄島の戦いでは、日本側でおよそ2万1900人、アメリカ側でおよそ6800人が戦死し、終戦後昭和27年度から国による遺骨収集が行われています。遺骨の収集は、戦没者に黙祷を捧げた後作業が始まり、国の委託を受けた日本戦没者遺骨収集推進協会の派遣団18人が、地面をスコップなどで少しずつ掘りました。遺骨とみられる骨の一部や瓶や小銭などが見つかり、丁寧に仕分けされていました。今回の遺骨収集は、来月8日まで行われる予定です。続いて気象の情報です。現在出ている注意報、大雨注意報が神奈川県と埼玉県に、土砂災害注意報が神奈川県と埼玉県、群馬県の高崎藤岡地域、静岡県の伊豆と富士山南東に、強風や波浪の注意報が東京地方と伊豆諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、静岡県の東部伊豆に、雷注意報が関東地方全域と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が伊豆諸島、千葉県、埼玉県の秩父地方、茨城県、それに栃木県、群馬県のそれぞれ広い範囲、静岡県の東部伊豆に出ています。明日の天気、関東地方南部と伊豆諸島の北部はともに雨で、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、雨で昼前から時々曇り、ところにより朝から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島の南部は雨でしょう。三宅島では朝夕雷を伴い非常に激しく降る見込みです。小笠原諸島は晴れ時々曇りとなるでしょう。静岡県東部伊豆は雨で、ところにより明け方から夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降る見込みです。ここまで気象の情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、首都高速道路は都心環状線の外回りが事故のため渋滞しています。都心環状線の外回りは北の丸トンネルの入り口で、乗用車5台の事故のため谷町ジャンクションまで4キロの渋滞です。この影響で3号線の上りは谷町ジャンクションで2キロ、4号線の上りは三宅坂ジャンクションで1キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の上りは大和市深見西で、
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。今夜もまずは台風からです。台風8号と7号の2つの台風は明日相次いで東日本と西日本の太平洋側に近づき、台風8号は明日の午前中関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。前線の影響ですでに各地で大雨になっていて、総雨量はかなり多くなる可能性があります。
1: 最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など早めの対策を取るようにしてください。
0: 気象庁によりますと、停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、この時間は西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午後6時までの1時間には和歌山県古座川町の西川で40ミリの激しい雨が降りました。午後6時半の時点で広島県と香川県、山口県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、広島県と香川県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。今後は2つの台風の動向に注意が必要です。
1: ではここからは気象予報士の福田博之さんとお伝えします。すでに各地で大雨になっていますけれど、このあとさらに雨量が増えそうですね。
2: はい、明日にかけて梅雨前線は西日本から東日本に停滞し、台風7号と8号も北上をしてきます。
1: はい、
2: 大雨に対する厳重な警戒が必要です。今日日中は近畿地方で大雨となりましたが、活発な雨雲は次第に南下をしています。明日にかけては四国から近畿の太平洋側、東海、関東で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。また明日は今夜奄美地方に最接近する台風7号、日本の南海上から北上中の台風8号が相次いで東海や関東に接近する見込みです。台風7号、午後7時には奄美市の西およそ80キロの海上を1時間に20キロの速さで北東に進んでいるとみられます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。そして台風8号は午後3時の観測では日本の南の海上を1時間に50キロの速さで北に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルです。2つの台風は今後速度を上げて北上し、明日の明け方から昼前、まず台風8号が東海から関東の沿岸を進み上陸する恐れもあります。そして台風7号は明日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて台風8号と同じようなコースを進む予想です。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため、台風が近づく前から東海や関東は雨が強まり、1日で6月1月分くらいの雨の降るところもありそうです。
0: 具体的には各地雨の量どれぐらいになりそうでしょうか。
2: 明日の夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、近畿と関東甲信で200ミリ、四国で180ミリ、九州南部で120ミリ、東北で100ミリと予想されています。
0: はい、
2: 関東甲信ではその後も雨が続き、あさって日曜の夕方までの24時間にはさらに100ミリの雨が降る見込みです。台風が近づくと風も強まります。
0: はい、
2: 台風7号8号ともに暴風域はありませんが、今夜は奄美地方で非常に強い風が吹き、海はうねりを伴ってしけるでしょう。明日は東海や関東の沿岸で非常に

0: 強い風が吹きそうです。予想される最大風速は東海と関東の海上、それに伊豆諸島で25メートル、最大瞬間風速は35メートルです。
1: 今回の大雨ですけれども、特にどんなことに警戒が必要でしょうか。
0: すでに多くの雨が降っている近畿など西日本では地盤が緩んで川は増水をしています。災害の危険度の高い状態が続いていますので、今夜も崖や川の近くからは離れて安全な場所で過ごすようにしてください。そして明日にかけて台風が接近する東海や関東は、台風が近づく前から活発な雨雲がかかり、大雨災害の危険が短い時間で高まる恐れがあります。特にアスファルトやコンクリートに覆われた都市部では、降った雨が低い土地や中小河川に一気に流れ込んで、道路の冠水や川の増水、氾濫の発生する恐れがありますので、厳重な警戒が必要です。
2: 気象予報士の福田さんでした。各地の詳しい天気、また7時26分ごろからお伝えします。
1: 各地で大雨による被害も相次いでいます。今日午後、兵庫県淡路市の川で、新聞配達に出かけた後、行方が分からなくなっていた72歳の男性が遺体で見つかりました。川の近くの路上では配達用のバイクが見つかり、警察は雨で増水した川に誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。また奈良市では今朝、水路に落ちた50代の男性が救助され、右足を骨折する大怪我をしたということです。大津市の住宅街では山の斜面が崩れ、少なくとも2棟の住宅に土砂が流れ込みました。怪我人はいないということですが、現場周辺に住む10世帯に一時自主的な避難を呼びかけたということです。広島県竹原市では大雨の影響で橋のたもとの道路がえぐられ橋が崩れました。橋に沿って取り付けられていた水道管も破損し、断水も発生したということです。京都市では市内の岩倉川が増水して市道の一部が崩落したほか、かかっていた人が通れるほどの橋がなくなっていたということで、流されたものとみられています。
2: 交通機関などにも影響が出ています。 JR 東海によりますと、台風の影響で東海道新幹線は明日一部の時間帯や区間で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では千葉県や神奈川県を中心に明日終日運休する区間があります。 JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。高速道路です。台風の影響で西日本の高速道路ではすでに通行止めとなっている区間があるほか、明日にかけて東名高速道路や新東名高速道路など各地の高速道路で通行止めとなる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。空の便です。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は那覇空港を発着する便を中心におよそ200便が欠航しました。明日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこのほかにも欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。次はサッカーワールドカップです。日本は1次リーグの第3戦でスウェーデンに1対1で引き分け、グループ2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。
1: 日本はグループ2位につけてスウェーデンとの第3戦に臨みました。0対0で試合を折り返した日本、後半は序盤からチャンスを作り、11分ペナルティーエリア内に抜け出した前田大然選手が右足でゴール左隅にシュートを決め先制しました。
2: しかしその6分後、スウェーデンに同点とされました。日本は後半30分、39歳の長友佑都選手を投入するなどして守りを固めます。試合終了間際には猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手が好セーブを連発してピンチをしのぎ切りました。
1: 日本は

0: スウェーデンに1対1で引き分け、1次リーグを1勝2引き分けで勝ち点5、オランダに次ぐグループ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出です。
1: 先制ゴールを決めた前田選手はゴールシーンについて、トラップだけに集中しようと思っていた、トラップが決まったので流し込むだけだったと振り返りました。

0: 好セーブを連発したゴールキーパーの鈴木選手は、後半追いつかれた後、相手に流れがあった中でも最少失点で抑えること、勝ち点1を最低限取るということを達成できた。この負けない勢いで次に迎えることはポジティブに捉えられると話していました。
1: 長友選手は5大会連続でワールドカップのピッチに立ったことについて、興奮した、この興奮はワールドカップでしか味わえない、仲間も含めてたくさんの支えがあってこのピッチに立てたのでみんなに感謝したいと述べました。そしてイタリア語で

0: ント絶好調です。
1: 試合は日本時間の来週火曜日30日の午前2時からです。 NHK では BS で中継するほか NHK1 でも配信します。では次です。与党側が成立を目指す衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案について衆議院の特別委員会でそれぞれ審議入りすることが決まりました。
0: 野党5党は今後衆議院でのすべての審議や日程協議に応じない方針で対決姿勢を強めています。
1: 今日午後開かれた衆議院議員運営委員会の理事会で与党側は衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案について特別委員会で審議したいと提案しました。これに対して野党側は定数削減法案については与野党の協議会での議論を優先すべきだなどとして応じず、その後理事会を退席しました。自民党の山口俊一議員運営委員長が職権で開催を決めた議員運営委員会で山口委員長は
2: 野党の委員の皆さんにもお声かけをいたしましたが残念ながら出席をしていただくことができません。
1: 野党が欠席する中採決が行われ自民維新両党の賛成で2つの法案の付託が決まり、その後それぞれの特別委員会での審議入りがいずれも与党側の委員長の職権で決まりました。議員運営委員会で与党側の筆頭理事を務める自民党の村井秀樹氏は
3: 会期も限られる中でですねしっかりと国民の皆様の前で、議論を戦わせていく必要がある。
0: 衆議院議員の定数削減法案と副首都構想の関連法案の特別委員会への付託が決まったことを受けて中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党の野党5党は与党が数の力で審議を強行することは容認できないとして今後衆議院でのすべての審議や日程協議に応じない方針を確認しました。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
4: 衆参ともに野党一致結束をして今の与党政府与党の対応に対して断固たる徹底抗戦を行っていく。
0: また高市総理大臣は自らの陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと報じられたことなどをめぐり秘書の陳述書を近日中に国会に提出する考えを示しています。これについて今日開かれた参議院の災害復興特別委員会で立憲民主党の小沢雅仁氏が質しました。高市総理大臣との質疑続けてお聞きいただきます。
5: このような前例を許したら陳述書をご覧くださいみたいな答弁で終わってしまう国会を軽視をするということにつながる。総理取り下げた方がよろしいと思いますけれどいかがですか。
6: あらかじめ陳述書を提出して、質疑者にも国民の皆様にも全体像を読んでいただくことで理解が深まると、考えました。国会でのご質問に対応しないという趣旨ではないと。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 今日未明島根県出雲市にある住宅の庭から男性2人の遺体が見つかりこの家にいた49歳の容疑者が遺体を遺棄した疑いで逮捕されました。逮捕されたのは住所職業不詳の森山智和容疑者49歳です。警察によりますと今月20日から昨日までの間に出雲市大津町にある住宅の庭の地中に男性2人の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察は昨日現場の家に住む80代の男性と連絡が取れないと男性の親族から通報を受け庭に穴を掘ったような跡があったため捜索したところ今日未明に2人の遺体を見つけたということです。容疑者は男性の次男で当時この家にいて50代の兄も連絡が取れなくなっているということです。警察は遺体はこの2人とみて確認を進めています。調べに対して

0: 容疑を否認しているということです。遺体の頭や腹部には出血を伴う傷があったということで、警察は2人が殺害された可能性があるとみて捜査しています。
1: 南米ベネズエラでは24日の夜に北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラのアルバラド保健相は国営テレビの取材に対し、地震の発生から1日が経った25日夜の時点で死者が235人前後に上り、4300人以上がけがをして医療機関で手当てを受けたと述べました。またベネズエラ議会のロドリゲス議長は25日、震源から東におよそ160キロ離れた首都カラカスや国際空港のあるラグアイラ州を中心に建物の倒壊が確認され、合わせて200人以上が倒壊した建物の下に閉じ込められていると話しました。生存者の救出が急がれる中、メキシコやエルサルバドルなどが現地に救助隊を派遣したほか、アメリカ軍もベネズエラ側からの支援要請を受けて部隊派遣の準備を進めているとしています。連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに連絡が取れないとする情報が寄せられた人は5万人に上っています。一方、カラカスにある日本大使館によりますと、日本人が怪我をしたという情報は今のところ入っていないということです。
0: 日産自動車はノートなど3つの車種60万台余りのリコールを国土交通省に届け出ました。リコールの届け出があったのは2020年11月から今年4月までに製造された日産自動車のノートとノートオーラ、エクストレイルの3車種合わせて60万595台です。国土交通省によりますと、これらの車ではリチウムイオンバッテリーの制御装置のプログラムに不備があり、最悪の場合、走行中にモーターへの出力が停止して走行できなくなる恐れがあるということです。これまでに不具合の情報が452件あり、このうち1件では高速道路で走行できなくなり路肩に停車した際に後続車が接触した物損事故が起きているということです。日産は今日から全国の販売店で無料でプログラムの書き換えを行っています。
1: 航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改編することを盛り込んだ改正防衛省設置法などが今日の参議院本会議で賛成多数で可決成立しました。改正防衛省設置法では、人工衛星での情報収集をはじめ宇宙領域での作戦能力を強化するため、航空自衛隊の名称を航空宇宙自衛隊に変更し、組織を改編するとしています。航空宇宙自衛隊への名称変更は今年度中に行われる見通しで、陸海空の自衛隊の名称が変更されるのは1954年の自衛隊発足以来初めてとなります。小泉防衛大臣は閣議の後の記者会見で、宇宙領域における防衛体制の強化のための航空宇宙自衛隊への改編などを行うもので、防衛力強化に不可欠だ。任務の円滑な遂行に必要な取り組みを着実に進めていくと述べました。
0: 韓国でイ・ジェミョン大統領の支持率が過去最低となりました。韓国の世論調査機関韓国ギャラップが、昨日までの3日間1000人を対象に行った調査によりますと、イ・ジェミョン大統領を支持すると答えた人は 51% で、前回先々週と比べて6ポイント下落し、去年の就任以来最低を記録しました。支持しないと答えた人も過去最も高い 41% となり、初めて 40% を超えました。支持すると答えた人に理由を聞いたところ、外交を挙げた人が最多となった一方、支持しない理由では経済や暮らしなどの状況と答えた人が最も多く 15% で、次いで不動産政策や不正選挙などの問題がそれぞれ 10% となりました。韓国では物価の高騰に加え、 都市部を中心に不動産価格も上昇が続いていて、市民からは不満の声が出ています。イ大統領は5年間の任期の2年目となる中、支持率の下落を止められるか注目されています。
1: スポーツです。大リーグドジャースの大谷翔平選手が来月行われるオールスターゲームファン投票の一次投票で両リーグトップの票を集めて、最終投票を待たずに指名打者として先発出場が決まりました。大谷選手は6年連続6回目の選出です。今年のオールスターゲームは来月14日フィラデルフィアにあるフィリーズの本拠地で開催され、25日先発出場する野手を選ぶファン投票の一次投票の結果が発表されました。大谷選手はナショナルリーグの指名打者部門で334万1257票を集め、両リーグのすべてのポジションで最多得票でした。一次投票でリーグで全体トップの票を得た選手は先発出場が決まるため、大谷選手は最終投票を待たずに6年連続6回目の出場を決めました。
0: ブルージェイズの岡本和真選手は中間発表ではサード部門の2位でしたが、最終的に212万5888票を集めて1位となり、それぞれのポジションの上位2人、外野手は上位6人で行われる最終投票に進みました。ホワイトソックスの村上宗隆選手はファースト部門で3位、カブスの鈴木誠也選手は外野手部門で16位で、ファン投票での選出はなりませんでした。最終投票は日本時間の今月30日から来月3日まで行われ、両リーグともに残りのポジションの1位の選手と外野手の上位3人の選手が先発出場を決めます。ピッチャーは選手間投票などで選ばれることになっていて、大谷選手は3年ぶりの投打での選出がなるか注目されます。控えの野手を含めたすべての選手は来月5日に出揃います。
1: 変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場日経平均株価は一時3700円を超える値下がりとなりました。株価終値は昨日と比べて3005円46銭安い6万9360円88銭。値下がり幅は終値として過去3番目の大きさです。東証株価指数トピックスも 53.11 下がって3963.36。 1日の出来高は23億9793万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、円相場は昨日と比べて幾分円高ドル安が進んだものの、政府日銀による市場介入への警戒が続く中、神経質な取引が続いています。午後5時時点の円相場は昨日と比べて19銭円高ドル安の1ドル161円62銭から64銭でした。ユーロに対しては20銭円安ドル高の1ユーロ20銭円安ユーロ高の1ユーロ184円1銭から5銭でした。海外市場では現在1ドルが161円61銭から65銭、1ユーロは184円24銭から29銭となっています。
0: では続いて全国の気象情報、再び気象予報士の福田博之さんです。各地で雨が強まっていますね。
2: はい、この時間も西日本や東日本には梅雨前線に伴う雨雲かかり続けています。
0: はい、
2: 今は四国の太平洋側から紀伊半島付近で雨足が強まっています。日中に比べると活発な雨雲が西日本の太平洋側へと南下している状況です。明日にかけては四国から近畿の太平洋側、東海、関東で雨の量が多くなりそうです。
1: 7号、8号、2つの台風がこう接近してきますので、はい、大雨に対する厳重な警戒必要ですね。
2: そうですね、台風は東海から関東甲信にかなり接近し、台風8号は上陸する恐れもあります。はい、台風が接近する前から梅雨前線の影響で雨が強まり、台風が近づくタイミングでさらに雨量は多くなりそうです。風も強く交通機関も大きく乱れそうです。 土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に注意警戒をしてください。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに

0: 西日本と南西諸島です。沖縄本島は明日は曇り、朝晩雨でしょう。海は波の高い状態が続きそうです。台風が接近している奄美は今夜は激しい雨が降り、非常に強い風が吹くでしょう。明日は次第に晴れそうです。九州の雨は明日の朝までには止むところが多いでしょう。日中は曇りですが、九州の太平洋側は雨が残りそうです。四国は明日の明け方まで非常に激しい雨が降り、大雨に警戒をしてください。近畿は明日の昼過ぎにかけて断続的に雨が降り、太平洋側では昼頃まで雨が激しく降るでしょう。中国地方は曇りでしょう。最低気温、那覇26度、鹿児島25度、高知23度、福岡大阪21度、広島20度。最高気温、鹿児島高知30度、那覇29度、広島28度、大阪27度、福岡25度でしょう。日曜日は晴れるところが多いですが、四国と近畿の太平洋側は雲が広がりやすいでしょう。東日本です。東海と関東は断続的に雨が強まりそうです。2度雨のピークがあるでしょう。東海は明日の明け方にかけてと昼頃から夕方、関東は明け方から朝と昼過ぎから夜の初めにかけて非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。北陸は曇り、明け方まで雨でしょう。最低気温、東京22度、名古屋金沢21度、新潟20度。最高気温、名古屋28度、金沢新潟27度、東京25度でしょう。日曜日、東海や関東の天気の回復は遅く、曇りや雨でしょう。北陸は日差しが出そうです。北日本です。東北は日中は晴れるところが多いですが、福島県は午前中一時雨が強まりそうです。北海道は明日の朝にかけて雨で雷を伴うでしょう。今夜日付が変わる頃までは激しく降りそうです。日中、北海道の太平洋側は晴れますが、道北は雨でしょう。最低気温、仙台21度、秋田19度、札幌17度、釧路13度。最高気温、仙台30度、秋田26度、札幌24度、釧路21度でしょう。日曜日、東北は晴れますが、北海道雲が広がりやすいでしょう。明日にかけて梅雨前線や台風による大雨に警戒をしてください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの結城さとみです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう、難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。九州から関東地方までいろいろな場所で雨がたくさん降っています。2つの台風が近くに来ているため、これから雨がもっと多くなりそうです。気象庁によると、26日の午後6時半に、広島県と香川県、山口県では、レベル4の土砂災害危険警報が出ているところがあります。雨がたくさん降って、山などが崩れる危険がとても高くなっています。沖縄県や鹿児島県の奄美地方では、台風7号が近くに来て風が強くなっています。明日は台風7号と8号が四国や近畿地方、東海地方、関東地方の近くに来ます。電車などが止まるかもしれません。よく調べてください。これから雨や風の災害に十分気をつけてください。災害が起こりそうなときどうしたらいいか、専門家に聞きました。静岡大学の牛山元幸教授は、気象庁のウェ

ブサイトにある時系列情報が役に立つと言っています。この情報は雨や風などの危険がいつごろ高くなるかわかります。危険が高くなる時間を次の日まで3時間ずつ分けて伝えています。牛山教授はこの情報を見て予定を変えたり早く安全なところに行ったりすることを考えてください。危険な場所がわかるハザードマップも見てほしいと言っています。昨日大きい地震があった青森県のニュースです。強く揺れた青森県の階上町と八戸市では昨日学校が休みになりました。学校は今日の朝から授業を始めました。教室では先生が、地震が起こったら机の下に入ってください、避難するときは走ったり人を押したりしないでくださいと話しました。政府の専門家は、青森県や岩手県など東北地方で地震が起こりやすくなっているため、これからも気をつけるように言っています。サッカーワールドカップで日本とスウェーデンが試合をしました。日本は後半に前田大然選手がシュートを決めて先に点を取りました。しかしその後、スウェーデンもシュートを決めて1対1の引き分けになりました。日本はグループ F の2番になって決勝トーナメントに進みました。次は日本の時間で30日の午前2時からブラジルと試合をします。ブラジルはワールドカップで5回優勝しています。森保はじめ監督は、ブラジルは強いチームですが、勝つチャンスはあります。ブラジルと戦うことを楽しみにしていますと話しました。優しい言葉ニュース。今日お伝えしたニュースは、NHK のインターネットラジオ、ラジルラジルで、1週間聞くことができます。結城さとみでした。

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。関ヶ原の不破の関を治めた藤吉郎は、信長のいる前線の地姉川の本軍へ合流しました。敵の浅井朝倉の連合軍を前にして突然戦が始まります。
1: 第65回。対岸の正面よりやや下手の岸から一帯の敵が騎馬と歩兵を混ぜておよそ1200、300、一陣になって川を斜めに駆け渡り出した。恐るべきその浅井方の先鋒は、織田方の先鋒も第二陣も第三陣も無視して、一挙に信長軍の中枢を突こうとする意志らしく思われた。
2: あ、磯野丹波。
1: 家康の周りで家康の旗本たちは唾を飲みながら言い合った。浅井長政のもとに浅井家が誇りとする磯野丹波守という好敵手のあることは、すでに武将の間に聞こえていた。その旗印を今さっさつと水煙の中に見たからである。ダダダダ。敵の援護か味方の銃の対か、いや両岸から同時に打ち出したと言っていい。と見るうちに

0: 織田軍の2番酒井右近の人数、3番備えの池田勝三郎の手勢が、その敵一歩も味方の騎士を踏ますな、一人も敵の騎士へ返すなと、どっと流れの中へ突撃してきた。酒井隊は敵の横へ、池田の兵は敵の突端へ向かってぶつかっていったのである。接戦は一瞬に起こった。槍と槍、太刀と太刀、また組む者、馬上から落ちる者、姉川の水は真っ赤に揺れに揺れた。磯の丹波守を先頭に率先して突き込んできた浅井勢はえりすぐりの精鋭だったに違いない。織田方の二番備え酒井右近の隊は完膚なきまで叩きつけられた。玉砕覚悟といった勢いで磯の丹波の兵は三番備えの池田勝三郎の隊を突破していった。勝三郎の進化が
1: くそやるな
0: と槍を揃えて遮りに向かったが、まるで寄せつけなかった。四番備え木下藤吉郎の陣だった。藤吉郎も
2: こんな凄まじい敵を見たことがあるか
0: と半兵衛を見てつぶやいたほどだった。指物半兵衛にも施す策がなかった。なぜならば木下隊には先頃朝廷圏の城や狩安城、その他さまざまな場所で収容し降参した人がたくさん混じっているからである。それらの降参した侍も今は皆部下の一兵として藤吉郎の手に加わってはいるが、いずれもつい先頃までは浅井家や朝倉家に世話になっていたものであるから、当然敵へ駆け向かわせてもその矛先は弱いに決まっている。むしろ味方の足手まといとなろう。木下隊にはそんな弱点があったし、5番6番の備えも瞬く間に蹴散らされて、織田陣13段の備えがついに11段まで潰されてしまった。その頃上流の徳川勢は一気に姉川を渡って対岸の敵を接見しながら徐々に下流へ移っていたが、見てみるとすでに信長の本陣近くまで磯の丹波の死に物狂いな兵が迫っているので、
1: あの側面をつけ
0: と川中へ引き返した。磯の丹波の兵は自分たちの味方がいる西岸から川へ入ってきた人数なので、近づくまで味方の加勢と思っていたものらしい。榊原康政をはじめとして三河武士の名だたる武者が
1: くっ
0: と息弾ませて、いきなり磯の丹波の隊へ切り込んできた。
1: しまった！
0: 磯の丹波が徳川勢と気づいてしゃがれ声を振り絞りながら、
1: やり返せ
0: と叫びかけた時、何者か彼の横合いからビュッと水に濡れた槍を繰り出したものがある。パシャ、水煙の中に丹波は座った。横っ腹へ入った槍を掴んで立とうとする、立たせまいとする。瞬間また頭上にチカッときらめいた何人かの太刀がガツンと丹波の鉄兜へ打ち下ろした。敵が見えたので信長のそばにいた兵は陣地を出て皆川岸へ槍を揃えていた。竹中久作は木下隊だが、乱戦となってはもう所属などにこだわってはいられない。浅井隊を追いかけて信長の本陣の近くへ駆け上がっていた。ふと見ると何者か、その信長の陣地の裏から幕をからぐり上げて、ちょうど今そっと這い込んでいこうとする男がある。
1: 待て！
0: 竹中久作に足を引っ張られた男は驚きもせず振り向いた。それは浅井方の武将と見たので久作が、
1: 敵だな
0: と確かめると、
1: 当然
0: とわめきながら相手は急に槍を振りかざしてついてきた。
1: 何者、名乗るほどの名は持たぬやつか。
3: 浅井の進化、前波新八郎、織田殿にこそこの槍で勝負と参ったのに 邪魔立てする小面にくいわっぱめ、何やつだ。
0: 木下藤吉郎の家来、竹中久作とは我がことよ。信長様に近づかんなど身の程知らず。
3: いで久作が。
1: さては半兵衛の弟よな。
3: そうだ。
0: 言うや否、掴んでいた敵の槍を手繰って敵の懐へ飛び込んだ。槍が虚空へ跳ねる。後ろで声がした。跳ね飛んで久作は直ちにその敵と渡り合った。この付近すでに浅井方の決死隊が何十人となく入り込んでいるらしく思えたが、敵は後ろを見せて駆け出した。追いかけざま刀で膝を殴った。倒れた上へのしかかって久作が、
3: なるものか、なんぞ一言ないか、あるか。
0: 炎のような呼吸で言う。
1: 小林波州剣なり、他に何ら言うことはない。ただ信長に近づかぬ間に何時ごとき小侍の手にかかったが残念だ。
0: 浅井の家中なら知っていよう。浅井随一の強者、遠藤喜左衛門はどこにおる。
1: 知らぬ。
3: いえ、抜かせ。
1: 知らぬ。
3: ええ、面倒。
0: 久作はまた血眼に駆け出した。今度の合戦には浅井の遠藤喜左衛門の首は他人の手には渡さぬ。久作は戦の前からこう言い回っていたのである。
3: よ
0: っ。何気なく久作が振り向いた。髪の毛で顔を隠していた死骸の足を踏んだ気がしたのである。変な触感がしたので怪しみながら振り向くと、途端に死骸がダットのごとく信長の陣の前へ向かって駆け出していった。信長の姿を見かけて低い包みを駆け上がろうとした敵は、わらじの尾を踏み切って包みの途中で滑った。押しかぶさって久作が手取りにした。そして信長の前へ引いてゆくと、
1: 武士に恥を与えるな
0: と、その者は怒号し続けた。信長の陣中へ捕虜となってくくられてきた浅井方の安養寺三郎右衛門は、怒鳴り散らしているその味方を一目見ると突然声を上げて泣き出した。
2: 喜左衛門殿か、お主まで生け取られてきたか。
0: それで判明した。久作が捕らえた偽死人こそ彼が求めていた浅井の強敵遠藤喜左衛門だったのである。大勢は初め織田軍の総崩れに見えたが、敵の猛烈な先鋒隊の側面をついた家康の三河勢によって辛くも信長の陣前にその鋭さを食い止めた形であった。しかし敵にも二陣あり三陣ありである。押しつ返しつ姉川の水を揉んで敵味方刀を打ち交わし槍を砕き、その勝敗は混沌と分からなかった。全くの乱戦だ。魚に皮が見えないように、こうなっては誰一人全体の体制というものは分かっていない。身の回りの必死のみである。一人の敵を突き伏せるとすぐまた一つの敵の顔を見るだけだったが、これを高いところから俯瞰すれば姉川を挟んで両軍はちょうど万字の形に入り乱れていた。信長はさすがに冷静な目でそう見ていた。藤吉郎もまたそう見ていた。そしてこの一瞬だなと直感した。勝ち負け、その分かれ目は微妙な一瞬だ。信長は携えていた杖で大地を叩きながら叱咤した。
3: 三河殿の人数が深く突き入った。あの一点を孤立さすな。誰か三河殿の苦戦を救いに向かえ。
0: だが左右の備えにもうその余力は残していない。信長の声もいたずらに枯れるばかりだった。すると北岸の林から真っ白な水煙を立てて乱戦の中を脇目も振らず 直線に対岸へ上がっていった一帯がある。

0: 信長の号令が届いたのではなく、信長と同じところへ目をつけた藤吉郎の木下隊であった。その金の瓢箪印の行くのを見て、
1: よし、藤吉郎が駆けおった。
0: 信長は目に流れいる汗を小手で横にこすりながら、傍らの小将たちへ、
1: こんな機会またとない、そちたちも川中へ行って思いのまま働いてみ、
0: と許した。森蘭丸、その他まだ年少な者たちまで皆我遅れじと敵をめがけて駆け出した。深入りした徳川勢は確かに危険は危険な生き方であったが、戦況を見抜いた家康が自ら相手の急所に打った一石だった。
1: この一石を見殺しにするような織田殿ではあるまい、
0: と家康も信じていたろうし、信長も確かにそれは認めていた。木下隊と前後して稲葉一徹の隊も後続した。池田勝三郎の隊も殺到した。がぜん戦況はそこから一転して織田軍の優勢となった。朝倉景武の本陣は後退し、浅井長政も引いて小谷城へ総崩れに駆け出した。それからは追撃戦であった。追撃は急だったが、朝倉勢を大寄せ山に追い上げ、浅井長政を小谷へ封じ込めると、信長は戦後の処理を2日間に全て終わって、3日目にはもう岐阜へ引き上げていた。
2: 今日のリフレイン、
0: 勝ち負け、その分かれ目は微妙な一瞬だ。
2: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出藤田祐樹、技術藤田新一郎、制作統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。

0: 安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。本格的な梅雨のシーズンに入りました。この時期、なんとなく調子が悪いと感じること増えていませんか？その不調、もしかするといわゆる気象病、天気痛かもしれません。正式な病名ではありませんが、気圧や気温の変化で頭痛などが起きる症状で、今多くの人が悩んでいます。民間の調査では、天気痛を持っている気がすると答えた人は、女性でおよそ8割、男性もおよそ5割に上ります。横浜市のクリニックでは、気象病と呼ばれる気圧や気候などの急激な変化によって体調不良を引き起こす症状の外来を受け付けています。
1: 頭が痛いのと、だるいのと、なんかちょっとむくんだりもすることがある。
2: 3、4年前からそうだったんですけど、天気悪いから頭痛くてね。
0: 気象病に詳しい市村真也医師は、
3: 気温の差が激しい時期、気圧の差も激しい時期なので、気象病の方、天気によって調子が悪くなる方がたくさんいらっしゃいます。
0: ではなぜ体調を崩してしまうのでしょうか。気象病が起こる仕組みのポイントは耳です。雨が降るなどして低気圧が近づくと、耳の奥にある内耳が気圧の変化を感じ取ります。その影響で神経が刺激され、脳にストレスとして

0: 伝わります。その結果、自律神経が乱れ、頭痛やめまいなどの症状が出ると考えられています。この時期、多くの人を悩ませる気象病、対処法としては生活習慣の見直しが大切だということですが、手軽な方法として市村医師に耳のマッサージを教えてもらいました。
1: 耳タグを両手でこう持っていただいて、
2: はいはい、
0: まず耳を軽くつまみ、上、横、下にそれぞれ5秒ずつ引っ張ります。次に軽く引っ張りながら後ろに向かってゆっくり回します。これを5回行います。そして耳を折り曲げて、最後に手のひらで耳全体を覆い温めます。
1: 耳の周囲の血流を良くすることによって、はい、その耳の奥にある内耳、これの、まあ、血流だったらリンパの流れを良くする。
0: マッサージの他にも様々な対策があります。医師が監修した専用の耳栓は、特殊なフィルターによって内耳への刺激を和らげる設計で、天候による気圧の変化を調整することができるそうです。さらに気圧変化を事前に確認できるアプリもあります。頭痛などが起こりやすいタイミング、時間帯などを警戒、やや注意などで知らせてくれます。また日頃の食生活を見直すことも大切です。管理栄養士の宮前千咲さんによると、わかめやひじきなどの海藻類、枝豆や納豆などの豆類に多く含まれるマグネシウムには、自律神経の乱れを整えてくれる働きが期待できるということです。梅雨の時期、頭痛などの不調に悩まれる方多いと思いますが、注意も必要です。市村医師によると、頭痛を気象病と自己判断するのは危険、症状が長引く場合は医療機関を受診してほしいと呼びかけています。安心ラジオ、三橋大輝でした。

0: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省は、イラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見、ご感想をお待ちしています。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 中東情勢を受けて高市総理大臣は原油調達の多角化をさらに進めるなどエネルギーの安定確保に向けた新たな計画を策定するよう赤澤経済産業大臣に指示しました。中東情勢を受けて政府はホルムズ海峡を経由しない原油の代替調達を進めるなどエネルギーの安定確保に取り組んでいます。こうした中、高市総理大臣は今夜開かれた関係閣僚会議で、国際的な原油価格が落ち着きを取り戻しつつあり、アジアや G7 主要7カ国の安定的な国際連携の下で、我が国自身のエネルギー需給構造をさらに強靭化すべきだと指摘しました。そしてエネルギーの安定確保に向けた新たな計画となる総合パッケージを8月末までに策定するよう赤澤経済産業大臣に指示しました。策定にあたっては原油調達の多角化をさらに進めるため国内の製油所に対し中東産以外の原油も精製できる設備の導入を支援することや原子力発電の活用と次世代革新炉の開発を加速すること、それに再生可能エネルギーの割合を増やすことなどが検討される見通しです。一方、今日の会議で高市総理大臣は塗料用シンナーについてメーカーから工務店や自動車整備業者などに直接販売する仕組みを今週から始めたとして関係閣僚に対し引き続き目詰まりの解消に取り組むよう求めました。一定の違反歴がある75歳以上のドライバーが免許の更新時に義務付けられている運転技能検査。検査に合格した人でも違反歴がない人と比べると事故率が 2.8 倍に上ることが警察庁の調査で分かりました。警察庁は今後有識者の検討会を設置し検査項目を見直したいとしています。運転技能検査は信号無視やスピード違反など過去3年間に一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許の更新時に一時停止や信号の通過などの技能をチェックします。2022年から始まり去年は15万人余りが受験しました。警察庁が運転技能検査の合格者についてその後2年間に起こした事故の状況などを追跡調査した結果、違反歴がない人と比べると事故率が 2.8 倍に上ることが分かりました。年齢別に見ると75歳から79歳は 4.5 倍、80歳から84歳は 2.3 倍、85歳以上で 2.6 倍でした。検査の合格者が事故を起こした際の違反は、前方左右の安全不確認といった安全運転義務違反が全体の6割余りに上ったということです。警察庁は今後有識者の検討会を設置し、今年8月をめどに報告書を取りまとめ、検査項目を見直したいとしています。全国のスーパーで今月21日までの1週間に販売された米の平均価格は、5キロあたり税込み3590円で前の週より2円上がりました。値上がりは5週ぶりです。農林水産省は全国のスーパーおよそ1000店での米の販売価格をまとめて毎週発表しています。それによりますと今月15日から21日までの1週間の平均価格は5キロあたり3590円で前の週より2円上がりました。値上がりは5週ぶりです。内訳を見ると産地と品種が単一の銘柄米は11円上がって3655円となった一方、ブレンド米などは28円下がって3371円でした。全体の平均価格は値上がりとなったものの、農林水産省

皆さんこんばんは。時刻は8時5分を回りました。ここからはみんなで引きこもりラジオの時間です。お相手は NHK アナウンサーの広瀬優太です。2026年6月の引きこもりラジオ始まりました。皆さんこの1ヶ月はどうだったでしょうか。体調とか崩してないといいなと思います。で今日は何といっても雨、台風が心配ですね。すでにね、各地大雨になっていて被害も出てしまっているところがあります。明日は台風8号と7号、2つの台風が相次いで接近するということです。土砂災害ですとか川の氾濫、浸水、本当に警戒をしてください。最新の情報を確認するようにしていただきたいなと思います。昨日は昨日で地震がありましたね。青森県で最大震度6強という激しい揺れを観測しました。今後もまたね、規模の大きな地震への備えが必要だということで気象庁も呼びかけをしています。ぜひ注意して安全に過ごしていただきたいなと思います。では引きこもりラジオ、今日もね、たくさん皆さんお話ししていきましょう。まずは SNS の X 見てみましょう。今日も放送待っててくれている方いらっしゃいます。ありがとうございます。読み人知らずさんは、早くも1ヶ月が経ちました。相変わらずの生活、まあ生きてただけでよしとしなければ。ダイナマップさん、早めに待機と書いてくださっています。ありがとうございます。いや本当、今回もね、聞いてくださっているだけで本当に嬉しいなと思います。ありがとうございます。今日もみんなでラジオでつながっていきましょう。この後8時55分まで生放送でお送りします。では今回のテーマを発表します。今回は夏どうする、夏どうするをテーマにお送りしていきます。この引きこもりラジオでは毎年本格的な暑さが来る前に夏をテーマにお送りしています。今年の6月、ここまではここ数年に比べると比較的ね、涼しいという感じですけれども、皆さんの地域どうでしょうか。これから実際に気温がさらに上がって熱中症の危険がさらに高まるという、その前に今のうちにね、できる対策ですとか、この季節ならではの悩み事をみんなで共有できればと思います。夏どうするということで、この夏やってみたいこととか、夏を前に今考えていることなどもお待ちしています。では早速ご紹介しましょう。ラジオネーム夏嫌いさん、富山県にお住まいの60代後半の女性の方からいただきました。また暑い夏が来てなおさら外に出れない。夜歩けば不審者に見られる。雨降れば傘で隠せるが、梅雨が来るのも蒸し暑し、嫌な夏が来る。ずっと閉じこもっていたら電気代も高くなる。暑いのはかなわないというメッセージです。電気代もね、気になりますよね。そしてラジオネームララさん、愛媛県の女性の方です。夏は嫌いです。暑くなるし、夏休みやお盆休みで近所に帰ってくる人たちの話し声や騒ぎ声が怖いからですというメッセージです。確かにね、長期休みがあって、多くの人が来るっていうこともね、ありますよね。ありがとうございます。続いてラジオネームラッコアラさん、静岡県にお住まいの男性の方です。夏は暑くて体もしんどく苦手です。最近は梅雨の時期から暑くて体がだるくて、どうやって健康を維持しているか他の人の意見も聞いてみたいですというメッセージいただきました。皆さんありがとうございます。いや本当に夏嫌いだな、苦手だなっていう声多いですね。そんな暑い夏をこう乗り切るために皆さんが実践していること、工夫していることあれば、ぜひ教えていただきたいなと思います。それからこちらもご紹介しましょう。ラジオネームマルニャンさんですね。群馬県にお住まいの26歳の女性の方です。統合失調症です。先日3ヶ月間の職業訓練を終えました。頑張りの糸が切れて就職活動をやる気が起きません。また引きこもりニートに戻ってしまいそうです。どうしようという声です。

ハマルニャンさん、職業訓練されたんですね、まあ、頑張りの糸が切れたというふうに書いてくださいましたけれども、の同じようなお気持ち分かるなという方きっといらっしゃると思います。マルニャンさん、教えてくださってありがとうございます。今回もいつものようにぶつけどころのない不安ですとか、普通おた、普通のお便りも送ってください。曲のリクエストもお待ちしています。そして今日も引きこもりラジオではみんなで乾杯やります。8時45分頃の予定です。ぜひ飲み物を準備してお待ちください。投稿は番組ホームページの投稿フォームから送ってください。 SNS の X ではハッシュタグ引きこもりラジオをつけて投稿してください。ハッシュタグの後は引きこもりはひらがな、ラジオはカタカナです。で、今日の放送には間に合いませんが、おはがき、封書でもメッセージをお待ちしています。宛先を2回言います。郵便番号 150-8001NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係まで。もう一度言います。郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンター、みんなで引きこもりラジオ係までです。それでは今日の1曲目リクエストをご紹介します。ラジオネームコアラさん、東京都にお住まいの女性の方からいただきました。私は今年どんな夏になるのか見当もつかない。というのも、転職、再就職に向けてもう何年の体力づくりだろう。今は母の看病をしながら親戚の仕事の手伝いを少ししております。数年前は体力がなくてうじうじしてた私が、この前恐る恐るアプリの指示通りにジョギングしたら意外と走れてしまった。高齢な親戚からお情けで仕事手伝いしているので、転職の期限がそのうち来る。

優しいですね。聞き入っちゃいました。コアラさんからのリクエスト、スピッツで白クマお届けしました。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でこの後8時55分までお届けしています。この番組では皆さんの投稿をお待ちしています。今回のテーマは夏どうするです。この季節ならではの悩み事や不安、少しでも涼しく過ごすための実践していること、いろいろ教えてください。メッセージは番組ホームページの投稿フォームから送ってください。さて、みんなで引きこもりラジオという番組は、引きこもりの当事者のあなた、生きづらさを抱えるあなたと一緒に作るラジオ番組です。この番組にはあなたと同じ当事者のリスナー、そしてあなたの気持ち、話を共有したいというスタッフがいます。ラジオは匿名ですから、あなたの顔も名前もわかりません。安心して遠慮なく気軽にメッセージを送って、ぜひ参加してほしいと思います。もちろんメッセージを投稿しなくて、聞いてくれているだけでも嬉しいです。引きこもりラジオの放送では毎回本当にたくさんのメッセージをいただいています。いつも全員のメッセージを紹介しきれなくてごめんなさい。ですが、送っていただいたメッセージは必ずすべて読んでいます。私ももちろん皆さんのメッセージをしっかり読ませていただいています。これからもぜひあなたの声で一緒に番組を作ってほしいと思います。それでは今回の引きこもりラジオのテーマ、夏どうする、夏どうするということで、たくさんメッセージ頂戴しています。ご紹介していきます。ラジオネームシャチホコさん、東京都にお住まいの女性の方からいただきました。梅雨は汗もそんなにかかないし、雨で外にも出ないからお風呂問題が勃発。結構お風呂入るのは大関門。まず風呂場に行く、着替える、体を洗う、蓋を洗う。

あげて湯船に浸かる、蓋を閉める、拭く、着替える。これをやるって想像すると入る前から疲れちゃいます。最近は入れない日は割り切って体を拭くシートや泡のボディーソープで足だけ洗ってますというメッセージをいただきました。お風呂ね、なかなか入れないという方の声、まあ、前からもね聞いていますけれども、確かに社長さんの言う通り、こう書くとやることいろいろあるんだなというふうに思います。社長さんね、入れないなという日は割り切ってるというのを書いてくださっています。それもいいかもしれませんね。ありがとうございます。続いてはラジオネーム不器用宇宙代表さん、埼玉県にお住まいの36歳の男性の方からいただきました。完全な引きこもりとなってしまって2度目の夏が来ようとしています。30代も後半、中年実家暮らしの夏、自分もやはり憂鬱です。中でも最もあーとなってしまうのが、自分の住む町内会の夏祭りの通知です。両親が活躍していた町内の自治会、それに対していい年なのに何もできない自分、あそこのうちの息子は何してんだと思われているだろうなとつい考えてしまい、正直ものすごく精神的に来てしまいます。長期休暇があるこの時期、人の目問題もすごくきついですというメッセージをいただきました。不器用宇宙代表さん、メッセージを送ってくださって本当にありがとうございます。そうか、町内会の夏祭りの通知、ご両親とね、自分をこう比べてしまうというところもあるんですね。お気持ちを教えてくださってありがとうございます。また教えてください。ありがとうございました。続いてはラジオネームマサキックスさんです。岐阜県にお住まいの40代男性の方からいただきました。私は花火大会や夏祭りが頻繁に行われるこの季節が大の苦手です。浴衣を着て幸せそうに歩いているカップルの姿を見ると自分が惨めな気持ちになるからです。私には花火を一緒に楽しむ恋人や友人もいなければ、お祭りを楽しむ心の余裕がありません。なので人々の幸せな姿を見ると余計に辛くなるのです。世間から自分一人だけが取り残されたような孤独感をより一層味わうことになる。花火が打ち上がるドンという炸裂音も不安な気持ちがより強化されるようで、とても不快になります。私は夏が大嫌いですというメッセージいただきました。お祭りを楽しむ心の余裕がないというふうに、ね、書いてくださいました。そうか、花火の音もこう不快だっていう思いなんですね。聞いていらっしゃる方も分かるなという方いるかもしれませんね。マサキックスさん、また教えてください。ありがとうございます。続いてはラジオネーム角刈りメガネさんです。兵庫県にお住まいの54歳の男性の方からいただきました。私は2年前から就労移行支援施設に通い始め、今年から就職活動中なのですが、資格も取ったのに高齢が原因か、半年間全部書類選考で落とされています。先方に会ってもらうことすらできず、これから本格的に熱くなるのを前にすでにげんなりです。後から入ってきた若い人たちが次々と就職を決めていくのを見ると不安でなりません。ここまで来てもう一人ぼっちには戻りたくない。これが本当に人生最後のチャンス、絶対にものにしたいのに。皆さんは不安に襲われた時どうやってうまくやり過ごしますか、というメッセージです。角刈りメガネさん、就職活動中、絶対にものにしたいという強いお気持ち書いてくださいましたね。不安に襲われた時皆さんどうやってやり過ごしますか、という角刈りメガネさんからの問いかけがあります。こんなことがあるぞという方はぜひ教えていただければと思います。角刈りメガネさんの就職活動、うまくいくように私

ありがとうございます。ではここでリクエストいきましょうかね。ラジオネームみゆきさん、大阪府にお住まいの60代の女性の方からいただきました。曲のリクエストします。この歌を聴いているとみんなが何かを隠し生きていることをしみじみと感じて、私だけじゃないんだと勇気づけられてしまいますというメッセージです。ではみゆきさんのリクエスト、バックナンバーでブルーアンバー。

みゆきさんからのリクエスト、バックナンバーでブルーアンバーお届けしました。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお送りしています。今月のテーマ、夏どうするということなんですが、 SNS の X で参加してくれている皆さん、いろいろ投稿してくださっていますね。ロディさん、ロディアット視覚障害さんですね。夏か、今年こそは楽しみたいなと書いてくださいました。しずこまちさんは、夏はパニック発作を起こしやすくなるから怖いというメッセージですね。それからクラフトマンさん、夏か、汗をだらだらかきながら扇風機の前で転がるかなと、皆さんいろいろ書いてくださいました。ありがとうございます。そしてこれまでのメッセージに対するリアクションもいただきました。シャチホコさん、梅雨のお風呂問題ね、風呂場に行って着替えるだけで疲れちゃいますということを書いてくださいましたが、ゼロ式さんからは、風呂は入る以前にお湯を沸かさなければならない手間もあります。自分は夏場はシャワーで済ませてます。濡れタオルで体拭くのもありですと。それからたぬきねりさんは、風呂の問題はこの番組でマスト、ボディーシートで拭く方が汚れ落ちることもあるよといただきました。ありがとうございます。そして不器用宇宙代表さん、町内会の夏祭りの通知が憂鬱で、また長期休暇の人の目もきついですというメッセージでしたね。桜青さん、町内会の祭りやだねというメッセージです。それから福山雅輝2号機さん、わかるな、町内会の夏祭りはな、てんてんてんてんと、結構共感のメッセージ多いですね。それから白爪草さん、町内会の夏祭り私も苦手ですと書いてくださいました。ありがとうございます。そしてマサキックスさんのメッセージですね。花火や夏祭りで幸せそうに歩くカップルを見ると惨めな気持ちになる、余計に辛くなりますというメッセージいただきました。セミプロのニート統合失調症さんは、僕も恋人はおろか友達すらいたことないから、お祭りなんて人生で一度も行ったことはありません。僕は花火やお祭りより自分の部屋で一人でアニメ、漫画、ゲームを楽しんでますとメッセージをいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてですね、前回5月に紹介したメッセージにも感想が届いています。いくつかご紹介します。まずはサンフラワーさんのメッセージですね。13歳から引きこもりで、自分にできる親孝行は両親より先に死なないことだけというふうに書いてくださっていました。そのメッセージに対して小切さん、栃木県40代の女性の方からメッセージいただきました。サンフラワーさんにお会いしたことはありませんが、とても優しい方なのだとラジオ越しに伝わってきましたというメッセージが届きました。ありがとうございます。それからサンフラワーさん、こんなことも書いてきましたね。もう20歳、20歳だし、自分でお金を稼ぎたい、そんな声も届けてくれていましたが、来月も生きるさん、埼玉県にお住まいの55歳の男性の方からリアクションがありました。私も引きこもっていて、数年前偶然 NHK でスキマワークの特集を見ました。面接も履歴書も必要ない、自分の都合のいい時間に合わせて

関の仕事から始め、今ではいろんなところで働いています。もちろん自分に合わない仕事や嫌な人がいることもあります。そしたらもうそこには行かなければいいんです。無理して我慢することはないんです。それは恥ずかしいことではなく、自分の人生を守る大切なことだと思います。何かの参考になれば嬉しく思います、というメッセージをいただきました。サンフラワーさん、参考になるところがあれば嬉しいなと思います。皆さんありがとうございました。そして先月紹介したハートのシロちゃんさんのメッセージ、発達障害グレーゾーンで生きづらいと、でどこの職場行っても動作が遅いと言われてきたというメッセージいただきました。番組中にもたくさん反応いただきましたが、そのハートのシロちゃんさんからその後メッセージが届きました。ご紹介します。5月29日の放送で私の長い手紙を読んでいただきありがとうございました。皆さんのメッセージを聞いてすごく共感しました。一つご報告があります。勇気を出して心療内科に通い始めました。やはりどうしても自分の本当の特性を知りたいという思いが消えなかったからです。生きづらく不安ばかりですが、ほんの少しだけ前進できた気がします、というメッセージ、ハートのしろちゃんさんからいただきました。ハートのしろちゃんさん、心療内科に通い始めたということで、前進できた気がするというふうに書いてくださいました。そういったお気持ちになれたなら嬉しいなと思います。ありがとうございました。では今回のテーマ、夏どうするについてもいただいていますのでご紹介します。ラジオネームタヌさん、山口県にお住まいの30代の女性の方です。毎年夏は週に一度は熱中症の頭痛になりしんどい季節です。家にいる間は寝る時もずっと冷房をつけているのに、これ以上何を対策したらいいのだろうと思います。きっと体力と筋力をつけたら変わるのかもしれないけれど、なかなか難しいですね。私は一人暮らしですが、家事をするのが苦手です。何か脅迫観念があるみたいで、段取りよく手早くやらなきゃと思ってしまいます。でもどうしても早くもできないし、そう思っていると家事自体がしんどくてできない、起き上がれなくなります。最近は自分にゆっくりでいいからやろうねと声をかけてます。リスナーの皆さんは何か工夫してたりするんでしょうか、というメッセージです。タヌさん、熱中症の頭痛大変ですね。その熱中症にならないような工夫ですとか、あるいはその家事の工夫、皆さんぜひ教えていただけたらなと思います。でもタヌさん、自分にゆっくりでいいからやろうねと声をかけてる、優しい声かけですね。自分に対しても非常にこれいいなと思いました。タヌさん、教えてくださってありがとうございます。ではリクエストに参りましょう。ラジオネームさっちゃん、ラジオネームさっちゃんさんですね。埼玉県の女性の方からいただきました。右手が不自由で一人暮らしをしています。家族とはお金のつながりだけで、ただ時を止めるように静かに暮らしています。ただ傷ついていたいから静かにしていたいだけ。ヘルパーさんや訪問看護の支援につながろうと動いていますが、家に人が出入りすることでこの静けさが壊れるのではと逡巡しています。私は助かりたいのではなく、ただ立ち止まっていたいのかもしれません。立ち直れなくてもいいんだよと私に誰か言ってほしいです、というメッセージをいただきました。ただ立ち止まっていたいのかもと、この気持ちわかるという方、共感する方もいらっしゃるかもしれませんね。リクエスト曲は米津玄師さんの心に果物です。泣きたい時は歌うのさという歌い出しが、この世界で少しでもうまく呼吸する方法を教えてくれるような優しくて可愛らしい曲です、というメッセージをいただきました。ではさっちゃんさんからのリクエスト、米津玄師、心に果物です。

さっちゃんさんからのリクエスト、米津玄師で心に果物お届けしました。これも優しい曲でしたね。さあ、みんなで引きこもりラジオ生放送でお送りしています。この後8時55分までの放送です。時間まで皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。ラジオネーム念のためさんです。栃木県にお住まいの50代の女性の方です。ふつおたです。私は自分の価値があるのか考えて日が暮れます。ええかっこしい。どうして普通素直に生きられないんだろう。礼儀正しく、愛想よく、優しく、機能不全の家庭でした。両親見送ってから無職も長くなりました。生きてるのは何のため、念のためと聞こえてきて泣きました。喉が渇くほど泣きました。夫に生きる意味考えたこともないって言われて、私はずっと考えてて、私も考えずにここにいていい、生きてていい、そんなこと考えないで生きてみたい、もっと素直に生きてみたいですというメッセージです。自分の価値を考えて悩んでらっしゃると。そのね、生きる意味とか考えずに生きてみたいというふうにね、書いてくださいました。念のためさん、こう書きながらいろんなこと思いをね、ここに詰めてくださったんだと思います。本当に送ってくださってありがとうございます。また送ってください。お待ちしています。続いては手紙でいただきました。ラジオネーム千竹大好きさん、栃木県の方です。僕は中学生の時から学校に行けなくなり、アルバイトをしたりしましたが、引きこもって心の病気になっています。自閉スペクトラム障害で人とコミュニケーションを取るのが苦手です。イラストとベースを弾くのが好きでたまにやってます。働きたいけど何回やってもうまくいきません。多分普通の働き方は無理だと思います。別の病気だったらなと考えることも何回もあります。偏見や差別が怖く、他人の目が痛いです。イラストが好きなので、それを描いて生活をしたいです。掃除も苦じゃないから、ボランティアを病気

が良くなったらしたいです。もう中年なので人のためになりそうなことをしたいですというメッセージいただきました。千武大好きさん、掃除も苦じゃないボランティアをしたいと、なんかこんなことをしたいんだっていうのをこう非常にこう明快にはっきりとご自身の中で持ってらっしゃって書いてくださいましたね。教えてくださってありがとうございます。また千武大好きさん、こう変化ありましたらぜひ教えてください。ありがとうございます。続いてはハガキでいただきました、ラジオネームあきさん、群馬県の53歳の男性の方です。私が近年注目しているのはクールシェアです。このクールシェアというのは、節電のためもあって、一人一台のエアコンの使用をやめて多くの人が一箇所に集まって涼しさを分かち合おうという考え方ですね。公共施設なんかでね、クールシェアのスポットとして開放されていますけれども、私が本が好きなので図書館に行くことが多いですかね。あとは観光案内所、母親からも逃げられますし、お祭りとかは性格的に全く楽しめないので行きませんというメッセージをいただきました。あきさん、ありがとうございます。クールシェア、図書館ね、いいですよね。涼しいし、たくさん本も読めるし、私も好きだったりします。教えてくださってありがとうございます。続いてはラジオネーム稲葉の黒だぬきさん、鳥取県の40代の女性の方です。私は毎年夏は不眠がひどくなります。例年は6月からなのですが、今年は4月下旬から普段の薬が効かなくなりました。年のせいもあるかもしれません。なかなか寝つくことができず、眠っても悪夢を見て深夜に汗びっしょりで目が覚めます。睡眠時間が短ければ体がだるく、眠れても悪夢にうなされて体力を消耗している感じです。カフェインを取らない、耳栓をする、部屋を暗くする、昼寝をしない、夜はスマホを見ない、エアコンで室温調整などなど試しています。お医者さんとも相談し、不眠症の薬をあれこれ試していますが、合う薬が見つかりません。しんどい夏になりそうで、ちょっと気がめいっていますというメッセージです。稲葉の黒田貫さん、眠れないってね、本当に体力も消耗しますし大変ですよね。いろんなことを試してらっしゃるということですが、合うお薬見つかるといいですね。なんか本当に体調崩さないようにしていただきたいと思います。稲葉の黒田貫さん、ありがとうございます。続いてラジオネームみなかさん、長野県にお住まいの40代半ばの女性の方です。来月誕生日です。毎年今ぐらいになると気持ちがすごく落ち込みます。来年こそは今年よりも少しでもいい方向へ向いていてほしいと強く思いますが、結局何も変わらずに深く絶望します。なのに懲りず来年こそはと望みを持ってしまい、その繰り返しで年だけ食っていき、40代も前半とは言えない年になります。悔しい、こんなはずじゃなかったと、今年もきっと暗い部屋の中でその日を迎えるのでしょうというメッセージいただきました。みなかさん、誕生日が来るっていうたびにそういうお気持ちになるんですね。悔しいというね、ふうに書いてくださいました。みなかさん、教えてくださってありがとうございます。またぜひメッセージ書いていただけたら嬉しいです。では続いてリクエストです。この曲の後みんなで乾杯をしますので、飲み物の準備をしておいてください。もちろん難しいという方はエア乾杯でも大丈夫です。ではラジオネームカラスマリアさんです。北海道にお住まいの40代の方からいただきました。手紙でいただきました。私は7月に自分の趣味の集大成としての旅を考えています。自分が今できることをテーマに、札幌や北広島などをドライブしながら目標を達成しようと思っています。そして8月、地元で開催される民族芸術祭で一区切りをつけようと思っています。

何か新しい趣味が見つかればいいのですが、まだ不安でいっぱいです。引きこもりな私の冒険、皆さん応援してくださいというメッセージをいただきました。ではカラスマリアさんのリクエスト、スーパーフライでビューティフル。

0: カラスマリアさんからのリクエスト、スーパーフライでビューティフルをお届けしました。カラスマリアさん、新しい趣味が見つかるといいですね。ありがとうございました。さあ、では時刻は8時47分をちょっと過ぎたところです。ここからはみんなで乾杯の時間です。ラジオを聴いているみんなで同じ時間を過ごしたい、もっとつながりたい、そんな思いから始めたみんなで乾杯。今回も手軽にみんなで一緒に飲み物を飲むということをやりましょう。ジュース、お茶、コーヒー、お水、何でも OK です。もちろん飲めないよという方は一緒に乾杯のふり、部屋乾杯だけでもしてくれたら嬉しいです。私は今日水筒に麦茶を持ってきました。では皆さん準備いいですかね。乾杯の掛け声参ります。いいですか。では乾杯。おいしい、焚き火の音が聞こえてまいりました。エア焚き火でございます。ちょっとね、気持ちだけでも温まりながら、火の取り扱いには十分気をつけてください。乾杯参加してくださっている方いらっしゃいますね。 X を見ますと、ダッチさん、今日は職場で炭酸飲料で乾杯と。いいですね。それから福山雅輝さん、今回は帰宅中なのでエア乾杯で。それから工藤ちゃん、緑茶で乾杯。いいですね。ウニマルさんは、梅ジュース作ろうと一瞬思ったけどめんどくさいから水で乾杯かなと。いただきました。牛乳で乾杯してくださっている方もいますね。ゆうちゃんさん、ありがとうございます。ゆうちゃんさん、油断すると1回で 1.5 リットル全部飲み切ってしまいます。すごい、ありがとうございました。さあ、私たちこのみんなで引きこもりラジオですけれども、より多くの当事者の方、皆さんに知ってもらうために、総合テレビで深夜に再放送しています。今回は7月15日水曜日、7月15日水曜日の午前1時55分から総合テレビで放送の予定です。もう一度お伝えします。テレビでの再放送は7月15日水曜日午前1時55分から総合テレビで放送の予定です。そして今日のこの放送ですけれども、この後すぐ NHK1 ラジルラジルの聞き逃しサービスにアップします。ラジルラジルはスマホのアプリをダウンロードして、またインターネットからも聞くことができます。1週間何度でもお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてください。そして次回のみんなで引きこもりラジオですけれども、来月7月の最終金曜日、7月31日金曜日の午後8時5分から NHKAM で放送予定です。では番組にさまざまなリアクションをいただいています。皆さんありがとうございます。時間の限りご紹介していきましょうね。角刈りメガネさんが送ってくださいました。就職活動中で書類で落とされてげんなりしていると。皆さん不安に襲われた時どうやってやり過ごしていますかという問いかけがありました。リアクションいただいています。ダッチさんは、角刈りメガネさん、下手に緊張しない方がいいですよ。いつかは自分を必要とする会社が見つかると、リラックスしていきましょう。自分もそうでした、というメッセージいただきました。ケイスケさん、やり過ごすどころかずっと不安に苛まれています、というメッセージもありますね。皆さんありがとうございます。それからタヌさんから、家事をするのが苦手でゆっくりでいいと自分に言い聞かせているというメッセージありました。皆さんどんな工夫してますかという、ね、問いかけもありましたけれども、X からは、私もです。だけど私の場合は取っかかりが遅い、なかなか始められないんだけど、いざエイヤーって始めるとあっちもこっちもと今度は止められないんです、と。そういったケースもあるんですね。ありがとうございます。そしてさっちゃんさん、ただ立ち止まっていいんだよと、立ち直れなくていいんだよと誰かに言われたいのかも、というメッセージがありました。麦ちゃんさんからは、立ち止まっていたい、立ち止まっていることを許されたいの分かるな、という共感のメッセージですね。それからラジオネームお茶っぱさん、大阪府の方からはメールでいただきました。これ、私も近いものを感じていると思います。私は変わることが昔から怖くて、ただ今あることを守るだけじゃダメなのかな、ダメなんだろうなと思ってしまいます、というメッセージいただきました。 そして念のためさん、自分に価値があるのか考えて日が暮れる、もっと素直に生きてみたいというメッセージがありましたけれども、ウニマルさんからは、生きる意味を考えずに生きていたい、わかる気がします。わかると気軽に言っていいのかわかりませんが、なんで自分がここにいるのかわからないと、やっぱり同じような思いを持っていらっしゃる方いるんですね。ありがとうございました。ちょっと時間が迫ってまいりました。今日もね、本当にたくさんのお便りメッセージいただいておりますけれども、すべてご紹介できなくて本当にいつもごめんなさい。お名前だけでも紹介させていただきます。新潟の赤花丸谷さん、久久江さん大好きさん、静岡のシミノーマさん、愛知のパチコさん、匠の母さん、夢見る紅茶さん、キミちゃん、キヨちゃん、チーちゃんさん、兵庫のグリーンペンさん、あっくんさん、京都のルルさん、花田さん、パープルホールさん、千葉の朝大好きさん、千葉パパさん、大阪のみゆきさん、ギジトラ猫さん、小松さん、ロディさん、石川のペンさん、埼玉のひまわりんさん、長俊さん、しおんさん、山形の羊さん、熊本のケロケロさん、群馬のスミフテラさん、長崎のいおりさん、高知のハートビートさん、茨城のスーパーデビルマンさん、コンさん、東京のロンくんさん、てんてんさん、小太郎さん、九之助さん、長野の信州人さん、黄色さん、とんすけさん、山梨のおいしいカフェオレ好きさん、愛媛の匿名希望さん、岡山のロビンさん、富山のきみたまさん、山口の二原さん、香川ののぼたんの花さん、和歌山のバナナジュースさん、神奈川のあかねさん、藤田さん、KK さん、キャスバルレム大君さん、チャタラさん、ジャカランダさん、リスちゃんさん、鹿児島のなべっこさん、北海道のノーメールラジコさん、ピンクのパンダさん、ハイツさん、そしてガルシアガルシアさん、ウサギのミトンさん、虹色さん、50代の寂しがり屋さん、ビグモンさん、天人唐草さん、ミキさん、フライボさん、ボールのアウトローさん、などなど、お名前だけでも紹介しきれないほど皆さんからいただきました。本当に今回もメッセージたくさんありがとうございます。それからリクエスト曲をくださったカラスマリアさん、7月に旅の予定というメッセージに対して、カラスマリアさん応援してますというリアクション、それからその旅路にあふれんばかりの驚きと感動をという声いただきました。皆さんから応援の声届いてますね。ありがとうございます。カラスマリアさん、でも無理なくお過ごしいただきたいなと思います。さあ、みんなでひきこもりラジオ、次回は7月31日金曜日午後8時5分からの放送です。では皆さん、来月また生きてお会いしましょう。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、UAE ・アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 9時の NHK ニュースです。
1: 台風8号と7号の2つの台風は明日相次いで東日本と西日本の太平洋側に近づき、台風8号は明日の午前中関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。前線の影響ですでに各地で大雨になっていて、総雨量はかなり多くなる可能性があり、早めの対策を取るようにしてください。気象庁によりますと、台風7号は今日午後9時には鹿児島県奄美市の西北西50キロの海上を1時間に20キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルで、暴風域はありませんが、中心から半径330キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午後8時までの1時間には、和歌山県が有田川町に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。午後8時半の時点で広島県と香川県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、広島県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。今後は2つの台風の動向に注意が必要です。台風7号はこの時間、鹿児島県の奄美大島に最も近づいていて、今後速度を上げて明日西日本や東日本の太平洋側に接近する見込みです。注意が必要なのは台風8号です。午後6時の時点で時速55キロと速度を上げて北上していて、明日の午前中関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。2つの台風が暖かく湿った空気を持ち込むため前線の活動が活発になるほか、その後台風が相次いで接近するため総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信と近畿で200ミリ、四国で180ミリ、九州南部で120ミリ、東北で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく奄美地方から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。最新の気象情報や自治体から発表される情報などに注意し、早めの対策を取るようにしてください。選挙期間中の SNS による偽情報拡散などへの対策をめぐり、運営事業者に選挙の公正を害する情報による悪影響を軽減する措置を義務付けることなどを盛り込んだ法案は、衆議院本会議で賛成多数で可決され参議院に送られました。この法案は自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来の与野党合わせて6つの党が提出したもので、 SNS の運営事業者に対し選挙の公正を害する恐れのある情報の流通による悪影響を軽減するための措置を講じることや、年に1回実施状況を公表することを義務付けるとしています。また、公職選挙法にインターネットの利用にあたっては、偽情報の発信などで公正を害してはならないとする訓示規定を設けることや、AI を使って作成した選挙運動用の画像にその旨を表示するよう義務付けることなども盛り込まれています。法案は今日の衆議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と中道改革連合、国民民主党、参政党、チーム未来、共産党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。

0: この時間のニュース、山本がお伝えしました。時刻は9時5分になります。
1: こんばんは、作家の高橋源一郎です。先日、某球団の監督が娘に暴力を振るったとされる事件がありました。その件については正確な情報も事情もわからないのでコメントすることはありません。けれど気になったことがあります。そういった家庭内での父親の暴力、力による支配、運動部内での監督や年長者たちからのいじめや制裁、そんな事件が起こるたび必ず生まれる、今の時代では確かに許されないが、あれは昭和の文化で、その文化で育ったのだから仕方ない、という擁護の声です。僕にはそれが信じられません。昭和26年に生まれた僕はまさに昭和世代。けれど、僕の周りにそんな文化はありませんでした。そのことで思い出すことがいくつかあります。父は1920年生まれの大正世代、母は26年生まれ、大正の終わり、昭和の初めです。父は怒らぬ人でした。僕は殴られたことも怒鳴られたことも一度もありません。幼かった僕の記憶の中にあるのは、静謐で平和な世界だったのです。もしかしたら以前も話したことがあるかもしれません。まだ3歳か4歳の頃、僕は弟と遊んでいました。その時、何かの拍子で弟が近くにあった木彫りのこけしの人形で僕の頭を殴ったのです。目から火が出るというのはそのことでした。激痛が走りました。母親が飛んできました。弟が叱られるのかと思うと、そうではありませんでした。母親はいきなり僕の方にこう言ったのです。怒ったらあかん。あんたお兄ちゃんやろ。この子まだ何もわからへんね。我慢しなさい。それでも母には叱られました。もちろん言葉で。父に至っては怒ることさえありません。例外がただ一度。それが僕が小学校1年の時、工作の時間に友達と喧嘩をして、たまたま持っていたカッターナイフか彫刻刀、もしかしたら鉛筆を削るために母が持たせたのかもしれません。僕は自分で削ることができたのです。怒りに我を忘れてそれを振り上げた。もちろん、それ以上は何もしませんでした。学校から連絡を受け、夜、父が僕を呼び、自分の前で正座をさせました。怒られる。生きた気がしませんでした。けれども父は静かにこう言っただけでした。暴力はいかん。アホのやることや。父の上の兄二人は戦死しています。母の兄も戦場に行きました。戦争あるいは軍隊の本質に潜む暴力性、いやそもそも暴力というものの深い嫌悪を父も母もおじやおば、祖父母も共有していたように思います。僕はそこで育ちました。子供を叱ったことはありません。間違っているかもしれません。でも怒り方がわからないのです。それでいいと思っています。それでは夜開く学校飛ぶ教室始めましょう。

0: はい、改めましてこんばんは、高橋源一郎です。
1: こんばんは、 NHK アナウンサーの磯野優子です。高橋源一郎の飛ぶ教室、開講です。
0: はい、開講します。
1: 源一郎さんのお父様の話、たびたびこうね聞きますけども、うん、本当に穏やかで、ね、怒られるかと思ったら暴力はいかん、アホのやることや。
0: なんかそうやって言っていい人なんですよ。ダメな人なんですよ。
1: いい人だなって
0: もうね、いやもうギャンブルやるし、酒は飲むしね。
1: うん、
0: ただでも確かにね、暴力的なことは一切やんなかったですね。それはなんか嫌いだっていう話は、どっかでおばちゃんたちがしてましたよ。要するに、まあ、上のお兄さん2人が、戦争行って亡くなってるんですね、フィリピンとシベリアで。でそのこれした、この話もしたことあるかもしれませんが、その部下の方が来られたんですよ、
1: うんうん、
0: どっちのシベリアで亡くなられた上のお兄さんだと、部下の方だと思うんですけど、来てですね、お兄さんは本当に穏やかな方で一切怒られませんでしたって、同じことやってたんです、軍隊行ってもね、だから軍隊でそれやるってすごいと思う。だからね、まあ、そういう文化、うん、まあ、でも今から考えると、あの人たちは大正デモクラシーの時代だったんで、だからそういう、まあ、平和っていうか非暴力の文化も、脈々とあったということで。

0: で、なんかね、昭和だから暴力的っていう風に考えない方がいいと思います。
1: うん、確かに一つのこう側面とか、そのだからっていうその言い方でね、
0: そうそうそう、うん、だからそうじゃない人もたくさんいたんだから、でそれを選んだのはあなたですと、いうことになると思うんですよね。
1: さあ、今日毎月第4木曜日といえば、ね、2コマ目は不飛ぶ教室副担任デーです。
0: 副担任デーっていうようになったんですね。
1: はい、そうなんです。今年度からあの番組でおなじみのメンバーに出演してもらっております。今日は詩人の伊藤博美さんです。
0: はい、
1: 毎週期第4金曜日ですね。
0: はいはい、2ヶ月ぶりのひろみ案ということで、皆様の相談質問何でも答えします。
1: 頼り番組ホームページから送ってください。 SNS は X でハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室、ハッシュタグ高橋源一郎の飛ぶ教室をつけて投稿してください。あなたからの投稿お待ちしています。
0: それでは今夜の授業を始めましょう。

0: 一コマ目は秘密の本棚です。
1: 今日取り上げる本は石牟礼道子著椿の海の木です。
0: はい、なお現代では不適切と思われる表現が含まれる作品ですが、原文のまま引用します。はい、著者の石牟礼道子さんは1927年熊本県天草生まれ、生まれて3ヶ月後に水俣市に移り住みました。20歳で結婚、一児の母となります。その後水俣病患者の存在を知ると、患者の家を一軒一軒回って取材を重ね、その苦しみを描いた作品を地元の雑誌に連載。これをまとめた著書苦海浄土我が水俣病を1969年に発表しました。1993年にいざよい橋で紫式部文学賞、2001年に朝日賞、2003年にはにかみの国石牟礼道子全詩集で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞、2018年90歳で亡くなりました。
1: はい、石牟礼さんはもうね、皆さんよくご存知だと思います。苦海浄土もしくは苦海浄土と、どちらでも読んでもいいそうなんですけど、もう大変な傑作で、我が水俣病という、サブタイトルがついているように、水俣病の患者さんたちを描いたドキュメンタリーであると同時に、読んだことがないような、美しい散文でもあるので、これドキュメンタリーと言っていいのか小説と言っていいのか、定義しにくいと。だからそんな定義はどうでもいい、そんな

0: した自伝的小、自伝的小説ということで、うん、この幼少期はですね、これ読んでみるとだいたい4歳の頃、まあ、ちょっと5歳の頃もあるかもしれません。それと赤ん坊の頃ということは記憶ないよね普通。なので、まあ、これは正確なドキュメンタリーというわけではなくて、石村さんの記憶と、それからその石村さんの周りにいた親戚たちの言葉を覚えていた、その言葉をもとに作った、まあまあフィクションに似た自伝的小説と。で、主人公は当然石村さんとその家族なんですけども、同時に水俣っていう土地が主人公でもある。はい、もう本当に美しい。で、まあこれ最初にこれちょっと説明しちゃうのは、もうあと説明なしで朗読しようと思ってるんで。で、まあこれはまあもちろん水俣と石村さんの家族を中心にしたお話なんですけども、かつて日本にはこんな場所がたくさんあった。石村さんのような人たちから水俣のような場所があったっていう過去の日本の記憶でもある、
1: はい、
0: だから僕ら、まあ、ここで話される、まあ、水俣の人たちの言葉は分からないんですけど、これは例えば九州だけでなくて北海道であったり、うん、東北であったり、あの、ね、山陰であったり、そういうところにも同じようなたくさんの水俣や、石村さんがいたと、うん、だから僕たちはそういうのを忘れてしまうねと、うん、いうことも含めて今読み返したい作品だということです。で、背景となる家族関係だけちょっと最初におさらいしておきます、
1: はいはい、で、まず出版がその1976年、はい、
0: そうですね、50年か、あ、ちょうど半世紀だ、
1: 50年前ですね。
0: 句会場の次に書かれた作品ということになりますね、はい、出版としては、うん、で、あ、言い忘れてましたがね、石村さんが1927年、僕の母親が1926年だ
1: のお生まれ、
0: はい、なので1年違いです。で
1: お母様世代、
0: そう、父親が1920年なので、うん、まあ、僕の両親の世代、だ、僕の両親の子供の頃を呼んでる感じ、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですね、
0: な、それは、ね、すごく不思議な、気がします。で、主人公は、まあ、みっちゃん、みちこといわれる、まあ、石村さんですが、はい、お父さんが亀太郎さん、お母さんが春野さんで、実はこう重要な主人公はこの春野さんの両親ですから、 おじいさんおばあさんですね、みちこさんにとっては、はい、松太郎さんという、おじいさんと、おもか様と呼ばれている、おばあ様、これ実はもう一人、おもか様は正妻で、
1: はい、
0: おめかけ様の人がいて、これはおきや様かなっていらっしゃる、うん、ゴンサイ殿という名前があります。で、これすごいんですけどね、ちょっとおもか様は精神を病んでしまったので、うん、神経殿と言われてるって、これすごいですね、この言葉遣いもね、はい、で、そんな、まあ、石村さんの家族一党がもともとはお金持ちだったんですよ。で、いろんな工事を請け負う家の、出身だったんですけど、はい、そのおじいさんがなんていうかね、お金の計算もしない人で、もう自由にお金を使っていい、まあ、あの建築工事をするっていうことで、最終的には全く財産を、なくしてしまって、没落して、まあ、水俣へ流れ着いてきたという、うん、で、そこから物語が始まっていますということです、う
1: ん、はい
0: はい、で、これ後書きにね、石村さん書いてるんですけど、一寸の虫にも五分の魂ってことがありますね、
1: はい、
0: でも一寸の虫にも八分の魂があるんじゃないかと。つまりどういうことかっていうと、石村さんはこの本を書くにあたって、自分が4歳5歳3、4、5歳の頃に聞いた、親戚たちの声を再現しようとした、うん、でそれって難しいじゃない、3歳の子が大人のこと分かるのか。でも石村さん分かるって言ってるんです、
1: うんうんうん、
0: 実は子供っていうのは何でも分かってて、うんうん、大人がね、子供分かんないだと思って喋ってることをよく理解してる。で、それが世界の始まりだった。これね、僕もよく分かるんですよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、僕もね、いや、思ってよ、3歳4歳の頃にこれ言ってもらう、でもね、うちの両親ダメだなと思って
1: だいぶ小さい時に、
0: そうで、ね、この人たちと一緒にいたらこれやばいから早く家出ようと思った。僕4歳か5歳の時
1: で、ね、
0: 僕友達に聞いたから、そういう子いるもん。
1: うん、
0: でね、子供ってね、実はね、知恵持ってんだよね。
1: そういうの敏感に分かるんですね。はい、そう、だからね、感じるというか、
0: 言葉じゃなくて、うんうん、感覚で多分、はい、そういう生き物だっていうふうに思って、

0: そんな、子たちの記憶を、遡っていった物語です。読んでみます。おもか様、さっきも言ったおばあ様です。
1: はい、
0: でおばあ様はあのこれ要するに、夫である、まあ、おじいさんが、そういうおめかけさんを実は連れてくるんですよね。
1: うんうんうん、
0: でそういうこともあってどんどん気が触れて、目も見えなくなってきた
1: ということ
0: になります。目くらの上に気が触れて、町の者はもちろん近在者たちさえ誰一人知らぬ者はない姿になり果ててからも、宝川内側のほとりの人々は折々の現状のこれ見る上とかの挨拶に下ってきた。このマレ様、マレナっていうことですね、マレ様の人々はあらぬ世界の人となってしまったおもか様に深いお辞儀をしてから言う。このマレ様の若か時の水編みさす姿のあんまり美しゅうして編みらす間は玉切らすんな。側には行くな中て遠くから互いに控えておったもんでござんしたと。なんかこの おこま様が水浴びをしている時、あまりに美しいんで、もうなんか神様のように思えたっていう。
1: お母様が
0: 若い頃ですね。けれどもしかし石の上にかがんでいてうなじに降ってきた雪片、雪ですねの寂しさは何だろう。このような寂しさにかかってしまったのはひょっとしておもか様が自分で、自分がおもか様かも、かまかもしれぬのだ。これ4歳の美智子さんです。千年も万年も、その時千年も万年もという言葉が口をついて出た。大人たちがよく千年も万年もという。お坊様も言う。千年も万年もは生きられん。千年も万年もというが、阿弥陀様のお目から見れば人間の生涯というものは埃や塵くずの一粒のようなもんじゃ。人間ってなぜ死ぬの。千年も万年も生きたいわ。千年も万年もかかってこのように誰かの命と切れ目なく生まれ変わってきたのに違いない。それゆえ数というものは数えられるもんじゃなかと父親が言うのに違いない。なぜしかし終わらないのかと私は思う。数えられなくても知らなくともよいから終わってくれろと石の上でその時思っていた。青のりに覆われた広い河原にも、その真ん中の石の上にも、たもとを抱いて鏡込んでいる私の肩先にも、川の底を流れゆくおもか様の上にも、夢の中の粉雪がさらさらと渡っていった。4歳のモノローグです。こういう世界ですね。だからこれものすごく大人っぽいじゃないですか。
1: そうですね。
0: でね、まあこれ小説だからフィクションでもあるんですけど、僕はさっきも言ったように子供っていうのは僕ね、結構僕子供の研究っていうかよく見てよくちっちゃいこと話すんですけど、やっぱりね、生まれながらに人間の子供っていうのはこの世界をキャッチする能力をね、逆に大人の方が失ってきて、直感的に世界を知る能力って子供のがあるんじゃないかと思うんだよね。でそのことを石牟礼さんは覚えてて、そこの時代に戻ることができた。で僕らは大体忘れちゃうんですよ、言葉を覚えて。
1: そうですよ ねやっぱり小さい時の記憶って
0: それでいきます、ね、で三島さんも記憶がいいだけじゃなくて、そういう言葉を思い出しながら、あの頃の、ま、時代に戻っていく、これ、ま、さっきも言いましたが、石牟礼さんのこれ個人的な経験なんですけど、
1: はい、
0: 多分日本人はというか、ま、世界中のどんな人たちも子どもの頃にはそんな能力があって、で何代か前には都会もほとんどなくて、そういう自然と、まあ、ダイレクトに感じ合うことができて、その頃の記憶をたどっていくとみんなこんな感じになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思う、そういう文章ですね。次行きます。ですね、これやっぱりね4歳の頃です。地の上を歩き出すということはこのようにして始まったのである。裸足でなくともいつも足の裏には尖った小石が当たっていたかった。これなんかね、歩き出した頃にね、もうなんかうまく履けなくて、足の裏に石が当たって裸足で歩き出すんですね。道というものは罪に満ちていた。その頃私たちはまだパンティーなどというものを知らなくて、赤い膝までくらいのネルの腰巻きを巻きつけてもらっていた。ある日その赤いネルの腰巻きと梅の花の柄をしたモスリンのちゃんちゃんこを風呂敷に包み込み、 末広に陰梅になりに行くと春野に告げたのである。これ末広っていうのは、まあそういう商売の女性を扱ってる、うん、まあこの町のお店です。でこれお母さんなんですか。お母さんびっくりです。
1: お母さんにこれを言ったんですよね。言って子供の
0: ちょっと奇妙な顔を彼女がした、うん、春野にとっては意味不明で、もちろんそれは年端も行かぬ子供の気晴らしのごときものだった。放浪という言葉はまだ知る由もなく、古事記肝心というのは知っていたのだけれども、なぜ選択して末広に陰梅になりに行くと言ったのか。赤い腰巻きまで風呂敷に包み込んで、おしゃますぎる妙な子のままごとの一つだと若い母親は思ったに違いない。赤い腰巻きども風呂敷に包んでそう言い打ったことがあったなと老いた母親に尋ねてもさっぱり記憶になく、そういえばあんたが2つ3つの頃はパンツの何のなかったねという。多分私は自分に対する死に沈むのようなものを末広の陰梅という言葉で漂白してみたかったに違いない。これね、要するにこういうことだと思うんですよ。ある意味ね、子供は大人の成分を持ってるんですよね、うん、ただ大人のようにうまく説明はできない、うん、だから、当然この今言った言葉にしても、意味本当分かってないんですよ。
1: そうでしょうね、う
0: ん、ただ、うん、そういうことはみんな使ってるでしょ、大人が
1: 周りの、
0: うん、それでなんかみんないやらしそうな顔をするとかさ、うん、あ、なんかこれは言ってはいけない言葉なんだっていうのは分かるじゃん、うんうん、だから自分がそれを使ってみる。でそれは使うことによって、まあ、大人がびっくりしたり、つまり大人と対等になんていうの渡り合えるのよっていう、でつまりもう子供っぽくないよっていうことの証拠にそういうことを言う、確かにね、言葉の意味分かってなくてもこの言葉を言うと大人はというか世界がねびっくりするよっていう、
1: なんかあの相手が驚くだろうなっていうのは分かってるようですよね。
0: 言葉の威力ね、
1: うんうん、
0: でそれは知ってるんです、
1: はい、
0: だそういう意味でもうだからこの3つ4つぐらいで言葉の威力を知ってる、うん、である意味使っていけない言葉じゃない、それをあえて言って、これ面白いんだよね、さモスリンのちゃんちゃんこを風呂敷に包みって、うんうんうん、だ本当に見てたんですよ、そのお店にその女の人たちが
1: 何を持って行ってるのか、
0: そうそう、もに持ってつまり勤めに行ってるのかっていうんだ、うんうん、同じような格好をして見せて、うん、こういうなんていうかね、やってはいけないことを私もできるのよっていう、うん、子供だけど大人と対等よっていうことだと思うんです。
1: よく見てるってことですね。
0: 見てる、だから大人はびっくりするじゃん、ここ見せちゃいけないものを見てる、
1: 知ってるんだと、
0: はい、これがこの実は子どもの、まあ、驚くべき能力といったもんだと思います。でこのあとですね、これ読まないんですけどね、なんと私は栄町の通りを練り歩いて花魁道中をやりだしたのだ。それが4つになった私の全ての表現だった。これよくさ映画であるじゃないですか、花魁があのすごい格好をして、はい、あの街中をゆっくり歩いて、花魁道中、これね4歳の美智子さんは実は髪も結えるし、でその、そういう女の人たちが行く、まあ、いわば理髪店みたいな順も言ってたので、帯もつけられるし服も着られるし、なんとおしろいもつけられる。だからお母さんとおばさんが野良仕事をしてる間に完全武装して
1: びっくりしたでしょうね、
0: うん
1: うん、
0: もうで髪の具のビラビラをつけると、お白いハケで塗った首筋が、お白い塗ったんですよ首筋に、おのずからなよなよと天の彼方に揺らめいて、衣紋の底から春風が忍び込み、襟足と肩のあたりが自分で悩ましい、こっぽりこっぽりと、器物を突っかけて内股の素足で歩ければ仕上げのようなもので、ことのついでに絵日傘も刺すと、まず末広の姉様たちが強制を挙げた。まあ美女かおいらんじゃ、誰かしててくれたかかさん姉様っていう、うん、これもね、要するにこういう格好は絶対しちゃいけない、うん、でもそのお母さんたちがいない間に一人でやる、これがやっぱり子供としての表現、うん、だからここに出てくるのはものすごくませた女の子が、ねうんやってるように見えるけど、子供っていうのは本来正確な意味は分かんなくても本質的なところは理解しているので、うんうん、これをすれば 大人っていうものはびっくりしてしまう。でそれをそういうふうに育っていった自分を、まあこれちょっと美しい水俣の風景のところはちょっと読めなかったんですけど、それをバックにしていった。だからなんて言うんでしょうね、あの日本っていうものの子供が、日本というものを大人に向かって、子供ってこうだよって見せつけてくれたっていう、まあ、そういうシーンだと思います。
1: 秘密の本棚、今日は石牟礼道子著椿の海の木から原文のまま引用しました。ではここで一曲お送りしましょう。
0: 先週あのマイケル・ジャクソンをご紹介しまして、
1: あ、そうですね、あの映画もご覧になったと、
0: はい、で、今日はですね映画の中でも出てくるこの人のことを言ってライバルとして、彼に先に越されさないために曲作るって言ってるシンガーって同い年生まれ誰だと思います？はい、プリンスでパープルレイン。

0: 源一郎さん、二コマ目です。
1: はい、今日の先生は詩人のこの方です。
2: 伊藤博美です。
0: よろしくお願いします。
3: 2ヶ月ぶりだと久しぶりになっちゃう。
2: ずーっと会ってないような気が。
3: そんなことはない
0: 。4月以来のご登場で、リスナーさんからもメール届いてます。町屋さん、神奈川県の60代です。伊藤さん、お久しぶりです。
2: 久しぶりです。
0: 今月の私ということで近況を聞きたいです。よろしくお願いします。
3: わ、近況ですね。
2: 近況いっぱいありますよ、2ヶ月だったら。
3: いいよ、ずっと喋ってる。
2: 鈴木智彦さんからもらった猫が
3: ジェシーね。
2: 可愛いんですけどね、この間チトにやられて、今このカラー付きで。
3: え、何、噛まれた？
2: パンと喧嘩して、キャンって言うから見に行ったら、目のね付け根を爪でガッとこう。
0: 猫なんですよ ね、猫が、もともと飼い犬の
3: 野犬
0: にやられてしまった。
2: で、はい、今まだねカラーつけてるんですよ。で、野犬ね、もうその場でもうすごい恐れ入って、あんたがやったねって言ったら、恐れ入って後ずさりしてやりました。
3: 尻尾巻いた。
2: 尻尾巻いた。
3: いず尻尾巻くよね。
2: 巻く巻く。で、まあとにかくしましたね。
3: で、以後は大丈夫なの？それ以降は。
2: それ以降まあ怪我してるけど、まあぴょんぴょん瞬間移動もしてるし。
3: しかしさ、伊藤さん本当すごいよね。
2: すごいっ
3: す。感心する。君が。
2: 私が、私だって今ほら猫4匹に、ね、犬2匹だから、それ置いてきてんですよ。
3: あ、でも誰か見てくれてるのね。
2: 学生が、元学生。
3: 元学生ね。いや、じゃあ。
2: そうなの。そして最近の、そうだな、今週の日曜日に、私都立竹谷高校の出身なんですよ。
3: 知ってます、はいはい。
2: で、そこの、同窓会があって行ったのね。
3: 同窓会なんか行くんですか？
2: いや、それがちょっとそこでちょっと、人生相談やろうと思ってやった
3: んですよ。同窓会で
2: やったのね。
3: やったの、本当に。
2: やりましたよ、そりゃ。どこだってやりますよ。呼ばれたらどこでも行きますよ。現地者さんがいてもいなくても。
3: 出前。
0: 出前。
2: それでね、やったんだけどね、すごいのがね、私がいた頃の、つまり50年前の物理の先生がいたの。
3: 50年
2: で90年、7歳で一人で歩いて来られて、でもうちゃんとシャキシャキ話して、で先生がスピーチして、でそれからね、ハーモニカを持ってきて、マイク自分でこう持ちながらハーモニカで1番から3番まで効果を吹いて、でみんなが歌ったの。
0: うわ、すごい、ちょっと感動的。
2: え、私の同期泣いてたわ。97歳。
3: ね、1929年生まれか。
2: そうかも。石村さんぐらいだわね。
3: 石村さんぐらい、うちの母親ぐらい、
2: 私の死んだ夫ぐらい。ああいうものと一緒だったのかと思って、ちょっと
0: 一
3: すごい。いや、だからみんなさ、なんかすごいよね。
2: すごかった。
3: あの辺の人たちは。
2: そう、ね、それでも、まあほら、なんていうの、友達とさ、久しぶりに会って。
3: 寂聴さんも同じぐらいだもんね。
2: 寂聴さんもそう、そのぐらい。
3: そう。あの辺の人たちってさ、すごいよね。
2: すごい。
0: エネルギッシュ。
3: そうそう。でもさ、この世界の片隅でのつづさんも同じです。28年ですか。
2: あの京次さんもそのぐらいじゃない？バターナバ京次さん。
3: そう。
2: あ、谷川さんもそう
3: だよ。あの人たちってなんかすごいよね。なんか
2: 小堀陽一郎先生もそうだわ。
3: 少年が座ってるっていうかさ。
0: それでお友達とはどうだったんですか？
2: そう。それで、まあ、ほら、久しぶりの同窓会で、むっちゃ楽しかった。
3: そういう人だったら思わなかった。
2: ごめん、むっちゃ楽しかった。
3: 久しぶりだったの？
2: そりゃだって50年ぶりでしょ。
3: 50年ぶりにやったの？
2: 大学君は高校行くのも。
3: ねえ、みんな変わってたでしょ。変わり果ててた。
2: なんかね、
0: わかるんですか？
2: おばあさんになってたり、じいさんになってたり、でも自分の顔鏡で見ないから、でも先生は本当におじいさんになってて、で物理私2だったんですよ。
0: 苦手だった。
2: ちょっとみたいな感じで、まあでも楽しかったな。
3: 何が楽しかった？
2: なんか
3: みんな覚えてるんだ、やっぱりこの高校の。
2: みんな覚えてるって顔見てね、誰だろうこれはと思いながら、昔のあだ名が出てくるの。私もあだ名と呼ばれる。
0: なんて呼んだんですか？
2: トッペって言うんです。
0: トッペ
2: 呼んで、コルミトッペ。
0: 伊藤だから。
2: 伊藤だから、伊藤っぺ。
3: なるほど、ヒロミはヒがピカ。
2: 違うじゃん、昔ほらなんとかっぺとか、サキっぺとか、サチっぺとか、伊藤っぺなの。
3: 伊藤っぺなんだ、
2: 可愛いでしょ。
0: かわいい。
3: 懐かしかった。
2: でもね、私昔ねすっごいシャイで、一つ喋んない子だったんですよ。
3: マジで？
2: あの高校の時は。だからどっかで性格キャラ変したの。
3: 自分で変えたのかもしれない。
0: なんて言われるんですか、全然変わったねとか活躍中だねとか、なんかひろみさんなんて声かけ
2: られる、トッペ変わったねみたいなで、あ、途中変わってないわねとかねまあ本当になんか楽しかった。
3: で人生相談やったっすね。
2: やったやった、面白い、出ましたよ。
3: どんなんでたの、
2: 忘れたわねあ、でもそれより石村さんの話しようよ。石村さん、石村さん、私もう石村さん感じてませんか
3: かな、ち
0: ょっとあの間が合いました
3: 急に
2: だって私若い時に、うん、なんかね、ずっと石村さんに、
3: 単に年取ったから同じになってきたんじゃないの、そういうことじゃない、
2: いやいやいや、若い時にね、うん、まだ私が40とかね、うん、そのぐらいの時に、あの石村さんがだからいくつ違うんだろう、30ぐらい違うでしょ、ね、うん、でその時に朝日新聞の人かな、うん、石村さんと何ともこう交流して会った方が私となんか会って、うん、失礼ですけど石村さんに似てますねっておっしゃって、そしてね、初めて石村さん家に行った時に、うん、あ、行く前にだ、電話かかってきたんで、石村さんから、あなた私に似てますって、
3: 言っとに

0: いいから。
1: そう、それでね、熊本の近代文学館で今名前変えたんです、うん、あったんですよね、うん、そこのキュレーターの人が面白いのがあるからって言って見せてくれたのが昔の写真なんですよ、
0: 木村さんのね、
1: うん、ね、うん、でやっていうかこれ誰でしょうとかって言うから、うん、やっぱりドキッとしたぐらい、
0: そっくりだったの、
1: うん、でうちの母がねちょっとボケかけた時に、うん、石丸さんの写真見てこれあんたって言うから、いやこれ石丸さんいいよって言うとね、またしばらくしてこれあんたって言うから、いや石丸さんって言うとね、母がね、うん、同じ仕事してると似てくるんだね、
0: いやそういうこと、
1: そう似てる似てる、だからねすごいなんか、うんうんうん、最後までうち親が死んでからもう石丸さんがいたから熊本にこう行ったんですよ帰って、でその石丸さん亡くなった後京二さんがいたから、うん、こうしたいしたいよって言ってたわけですよね、うん、だからある意味ねなんか私にとってね
0: こうふるさとだよね、
1: 代理母、
0: あ代理母ね、
1: うん、でね、うん、こう長いもっと時間があればいろんなこと言うんだけど、うん、最後にね、うん、あなたなんか偉いわねみたいなこと言ってくれて、石丸さんがもうほら病院にいた頃、うん、で私ねあなたみたいな詩人になりたかったって、うん、何石丸さんちょっと私は石丸さんみたいな詩人になろうと思って頑張ってますとかって言ったら、なんかそれ言ってくれて、まあ、私も涙が止まらなかったことがある、うん、母には言ってもらえなかったのに石丸さんが言ってくれたって、
0: うん、なるほどね、
1: でも大理母だから読んでるともううっとなっちゃってちょっとこの
0: どうだった椿の、
1: いやこれいい、すっごいいいですよ、素晴らしいですよ、
0: でも
1: 5ページ読んだらはーとか思って向こう行って自分の書いたものを読んだり、なんか向こう行って
0: 集中して続けて読めないんだ、え、なんで
1: 重たい、重たい、描写が重たい、でこんな人生こんな、うん、あの自然があったんじゃないと思うよ私はね、うん、やっぱり石丸さんの頭の中で、うん、こう石丸さんがこう考えた考えた考えたものが出てきたんだと思って、うん、だからこれ小説だから読めるんですよ、うん、
0: そうそう、自伝的って言ってば、うん、僕は自伝の方を重きを置いちゃうけど小説だよね、
1: 小説なんですよね、うん、でねエッセイっていうのをやっぱりあのお書きになってらっしゃって、うん、でそれをねいくつかこう立て続けに読んだ時に、うん、エッセイってほらまだね読者と作者がトンとまっすぐつながってるようなとこがあって、小説ってフィクションの力でこうその世界を作ってそこに入っていくでしょ、はい、でそのエッセイをいっぱい読んだ時ってね気持ち悪くなってきた
0: 石丸さんの、
1: うん、つまりね、うん、こう鏡がいっぱいこう立ってて、その中にミッチンがいて、そしてそこに椿とか海とか海藻とか
0: いろんなのが映ってる
1: 感じ、映ってて、そこにミッチンがいて、それをずっとね書いてるの石村さんが、そんなイメージがあって、だからある意味それって、うん、そのなんていうの、自己愛っていうか、うん、ナルシズムみたいなものもある、うん、でもそのフィクションのものすごい、私なんか到底及ばないようなフィクションの力がある、そして書く能力がある、そしてあの人が経験してきた、私なんかじゃとても経験してこれなかった自然の厚みがある、うん、でもそれが鏡の中に全部入ってるんですよ、でずっとそれを繰り返し繰り返し見てる石村さんの文学って感じがする、
0: うん、だからこれさものすごく豊かなんだけど、
1: でもさうってなるよね、
0: そうで、つまりね、この豊かさには僕はたどり着かないからね、
1: そうなの、私もたどり着かないから
0: 持ってない、まあ、自然もないし、
1: うん、
0: こうそういう世界に入り込む能力もないし、
1: ないし、
0: だから僕らにとってはまあなんか悲願みたいなもんでさ、
1: そうね、うん、昔はあったはずだみたいな、うん、であとねエロス、
0: エロスね、
1: でね、まあ、ミッチンだからさ、うん、エロスの絵の字もないんですけど、うん、もう全編に漂うね、木も発情してる、そうそう、花も発情してる、うん、巻貝も発情してる、海も発情してる、そして一番大切な、何回か読み直して、うん、これ 何十年か開けてね読み直すでしょ、うん、で今回読み直して思ったのが、うん、おもかさまの大切さ、
0: おもかさまね、
2: あのおばあさん、
1: おばあさん、うん、でおばあさんの持ってた性的なフラストレーション、うん、で性的な嫉妬心、うん、でそういうのがおばあさんを、
0: まあ、狂わしたわけ
1: で、狂わして、うん、でしかも家っていうものから追い出して、うん、なんならコミュニティからも追い出して、うん、それをミッチンはずっと見てて、うん、これが私だって思ってるわけでしょ、
0: そうだから、うん、そのおばあさんへのシンパシーものすごいよね、
1: ものすごいある、で実際ほら島さんってさ、うん、晩年の晩年ってお母様みたいだったもん
0: そうか、
1: そうだから、うん、やっぱりこれが私だ感はすごいあると思うわ、うん、
0: ただね、さて目が見えなくなって、まあ狂ってくる、

0: と、共同体から追放されるじゃない、うん、でもそういう人がいないと成り立たないよ、ね、
1: でしかもね、うん、追放してるふりしてて、うん、結構優しく包み込むの で、ね、教授さんも石村さんも、うんうん、包み込むっていうところを強調するわけですよ、うん、で私みたいな板橋の裏町のどぶ裏で育った人間としてはね、うん、コミュニティっていうのは私みたいな人間を
0: 排除する、
1: ね、排除する方だと思ってたのね、うんうんうん、でもじゃあ水俣の漁村ではそんなことないのかと思って、うん、でもよく読むと排除してるよ ね、
0: うん、でそこはやっぱり前書かないようにしてどっかやっぱりやっぱりね理想の共同体を描きたいっていうのがあった
1: と思う。あったかもしれない、
0: ね、だからフィクションなんですよ、うん、やっぱりドキュメンタリーって言わないもん、ね、
2: ドキュメントではなく小説で読んでいいんですね。
1: そもそもここに出てる方言って、う
0: ん、
1: これ
0: な、ね、
1: 何でもない道子弁あ何でもないってことはない、一応天草弁水俣弁
0: を元にして作っただから存在しない国の存在しない言葉の存在しない歴史だよね、
1: ファンタジーですよ、
0: うん、ファンタジーです、はい、僕らはね、ね、僕らにはつけれないねこういうファンタジーは ね、残念はね
1: 本当に、はい、だから素晴らしいものを選んでくださってありがとうございます。
0: いえいえ、もっと読みたかったですけど申し訳ございません、ね、はい、
2: ではそろそろこのコーナーに参りましょう。
0: 難しいですね。伊藤さん、ここは
1: なんだっけ、2ヶ月ぶりだか忘れたわ
0: 大丈夫、
1: ひろみやん、
0: はい、
2: 忘れないでください、ひろみやんです、はい、今日も時間の限りお便りを紹介していきます。
1: はい、
2: ラジオネームクリームソーダさん、新潟県の方です。はい、私44歳です、はい、彼は50歳です、うん、お互い婚姻歴はありません、うん、お互い結婚願望はありますが、うん、不安要素があって悩んでいます、うん、それは彼の高齢の両親との同居です、うん、以前に仕事の都合で彼が何年か家を出た際に、うん、ご両親が精神的に不安定になってしまい、うん、彼は今後も同居を希望しています。私は同居が嫌というわけではないですが、うん、人間関係が苦手なので彼の両親とうまくやれるか心配です、うんうん、別居婚でもいいかなと思いますが、うん、世の女性が苦労していることから逃げている気がして、うん、後ろめたさがあります、うん、また田舎なので近所からあそこの嫁は自分勝手だと言われるような気がしてそれも心配です、うん、若ければ子供が欲しいから結婚するという選択をしていたと思いますが、この年で結婚する意味って何でしょうか。お二人はどう思われますか。なお私は今まで自分の人生を自分で大きく変えるのが怖く、ここまで流されて生きてきてしまいました。
0: いやー、なかなか難しいかつ美しい本質的な質問ですね。
1: ですね、玄城、うん、さんどう思う。
0: ね、僕やっぱりね気になるのは彼50歳ですね、
1: うん
0: うん、つまり彼はどう思ってるんだろうと、つまりこのまあ、彼にとっては彼女ですよね。彼女44歳が、うん、これからしなければいけないね、その自分の親との同居でその介護を任せるようなことに、つまりそれを良しとしてるのかと思うと、僕はねそこが引っかかるね。まず
1: まあ良しとしてんじゃない、
0: うん、だそれを
1: 介護要員よね。
0: です、うん、ですです、あれ伊藤さんの口前になっちゃった、うんうん、だからそれって僕はまあいつも言ってる原則として、そのまあ夫婦っていうのはそういうその単位で生きていくべきでね、まあ、親についてはまあできるだけ助けてあげるのはいいとしても、それが中心の生活になる、それがメインになってくるっていうのは僕はおかしいっていうか、僕はちょっとそういうのは嫌だなと思うので、彼があの気持ちが出てこないんですよ、この中にどう思ってるのか、つまり彼が何を第一に、彼女なのか親なのか、まあ、あるいは自分の暮らしなのか、僕そこをねはっきりしてもらいたいっていうのはまあ第一ですね、
1: うん、私は全く同じですよ。
0: すごくよく
1: あのそう思いますよ、うん、そう全くそう思いますけどね、う
0: ん、しかし、
1: うん、しかし結婚するべき。
0: なんで僕はしなくてもいいんじゃないか
1: と。した方がいい、うん、でした方がいいと思う理由は、うん、それはうまくいきませんよこれ、うん、うまくいかないし、
0: うまくいかないよね、
1: いかないいかない、うん、で絶対不満がたまるし、うん、で近所の人からあそこの嫁は自分勝手だと言われる、でこんなもの気にしなきゃいいんですよ、うん、自分は自分なんだから。だけど言ってるってことは気にするタイプなの ね、
0: この人はね、
1: そうね、気にするでしょ、うん、そう取り繕うでしょ、うん、うまくいかないでしょ、
0: ストレスたま
1: るでしょ、はい、だけど結婚しようかなと思った時に親の理由で、親が理由で結婚をやめるんだったら自分の人生何だったのか。
0: なるほど、ね、
1: やっぱり自分の人生なんだから結婚したいなと思った人がいたら、とりあえず結

0: 婚して、うん、
1: 失敗してもいいと。
0: 失敗してもいいと思う。
1: 僕もそれでいいじゃん。
2: そうですか。
1: いや、あのね、あの原則として僕これしない方がいいと思うんだけど。
0: 結婚は？
1: いやいやいやいや、その彼のような人間と結婚するのはどうかねと思う。だがね、でもしたいんだったら、うん、まあ、僕ね。
0: でも彼のこと書いてないだけで、もしかしたらお互い結婚願望があって、うん、でいい相手かもしれない。
1: 悪い相手かもしれないじゃん。
2: でも結婚ね、同意してて結婚したそうな感じですよ。ただ同居か別居かっていう、
0: うん、
2: 同居希望の男性としていいのかという。
1: 伊藤さんのでね、全く共感するのはね、うん、やって失敗するのはいいと思う。
0: ほら、なんか
1: やらないとさ、要するにゼロなんですよ、
2: う
1: ん、
2: まあそうですね、
1: 踏み出さない。やるとプラスかマイナスかだからさ、
0: うん、やなんかどうしようかなって悩んでる時は、うん、とりあえずやって、うん、失敗したら、うん、あ失敗しちゃったっつって戻ってくる。
1: ね
0: え、
1: 僕ら何回も失敗してる、
0: ね、そのたんびに苦しいんだけど、
1: うん、まあ、またやる。なんで伊藤さん、なんでやんの？楽しいからね。
0: 楽しいからと、うん、あとまあ他に理由があるんですよ、
1: ね、
2: でもこの方、この方別居婚でもいいかなと思ってるんで。
0: 別居婚無理です
2: よ。言ってみたらいいんじゃないですか。そうそう、別居婚、ね、無理ですか。
0: このだってこの夫は、
2: 別居婚っていうのはそのご両親とは別居、
0: うん、でもね、うん、夫はね、夫っていうか夫になろうとしてる男は別居はしない、あの同居希望でしょ。
2: そうそう、強そうですよね。
0: でこの場合別居してもやっぱり使われることは同じだろう、う
2: ん、まあ、近くにあの家はそれぞれにしても、うん、あのいろいろと、
0: まあね、でそれを無視してたら、うん、あそこの嫁はっていう声が気になる、う
2: ん、あ冷たいよね
0: とか。やっぱりできるだけのことはしなくちゃいけなくなっちゃうし、う
1: んうん、よしやろう、やって失敗しよう、
0: やって失敗して、
1: うん、
0: で、
1: あの、また一からやろう、
0: うん、でもね失敗しない方法もある。
1: え、本当？伊藤さん、
0: あのね、うん、なるだけできるところまでやって、うん、しないことはしない、できないことはしない。で、あの自分で何もやらないで、うん、でヘルパーさんとか公的ヘルプを使う、ね、して夫を使いまくる。
1: それとさすが介護のプロだね。
0: 任せて
2: ぜひそれで、
1: はい、
2: まず一歩踏み出してみたらいいんじゃないかということですね。はい、続いては、はい、東京都のアートツーギーさん、うん、源次郎さんと伊藤さんはよく親から独立して生活することが大事というお話をされていますが、さまざまな事情で成人後も親と同居せざるを得ない場合にはどういう気構えで生きていったらいいでしょうか。
1: あ、僕さ、とにかく家から出たかったんで、うん、同居せざるを得ないっていうシチュエーションがないからね。
0: 私あった。
1: そうなんだよね。
0: そうなんです。
1: なんで？
0: 私東京の子だったから、うん、もうとにかく大学は、
1: あの僕も東京ですが。
0: あなた東京ですか？
1: え、関西じゃん。関西だから、ね。
0: 関西でしたよね。
1: 関西から東京来たんですね。はい。
0: え、大学に行った時は親の家から離れた。
1: あ、離れた。
0: 私は離れらんなくて、うん、大学どこ行ってもいいから、うん、東京に家から通うことっていうのが、うん、なんか課せられたことだったんですよ、でその後も結婚して家出て、うん、でまた逃げ帰ってきて
1: 家に戻ったの。
0: 戻った。
1: 情けないやつだ
0: ね。だって食えなかったんだもん
2: しょうがない
1: ですよ、ね、
2: 家
1: の
2: 家の時は。
0: だからそういう状況もあるんですよ、うんうんうん、しょうがない、親といなくちゃいけない、うん、でその時に、
1: う
0: ん、
1: どういう気構えで生きてたいでしょう、
0: ね、常にね、早く出たい早く出たい早く出たい
1: それを失わないってことですね。
0: そうそう、常にね、親にね巻き込まれない、う
2: ん、
0: で好きさえあれば家から出る、遠くに行く。で私それで何回も結婚した。
1: あ、そうかな。僕も、うん、あの思ったんだけど、親から独立したいっていうのが多分根本的にあって、
0: 結婚って一番いい手段よね。
1: そう、つまり別の家を作るってことじゃん、
2: そうですよね、
1: だから一人でいてもなんか親の引力圏にあるような気がするじゃん。
0: そうそうそう、
1: でも家作っちゃうともう完全に独立して
0: 自分のとこだから、うん、まあ、親がなんだかんだ言って、ね、手出ししてくることもあるそうですけど、うんうん、まあ、それはもういらないっていう。
1: でも今から考えたらさ、それこそ親の影響下にあったってことだよね、
0: 結婚するってことが。
1: つまりさ、そういうふうにしないと親から離れないと思い込んでる自体に、うん、やばいな
0: 俺。私さ、ポーランド行ったのもある意味そうだったし、うん、親の家に住んでたのね、うん、で、あの前の夫がポーランド行ったからつんで行ったでしょ、うん、でアメリカ行ったのももしかしたら、
1: そうだよね、
0: 前の夫と別れて、でこれ下手した、あの時はっきり思った、親に巻き込まれるなと思って、取り込まれるみたいな、
2: あえて距離を移り的に
0: でもう一万円みたいな、泣きましたけどね、行ってから。
1: そのね、親の重力みたいなのがあるよね。
0: あるあるあるある、うん、いい親でしたよ。
1: そう、
2: いいえ、そう、散々
1: それが が思うんだよね。
2: いい親だったんですね、うん、でもやっぱ離れたい時も
0: だから
1: 毒親だったら簡単に離れられる、
0: うん、離れたと思う。
1: でもね、いい親が一番やばいです
2: ね、うんうん、そうなんかせざるを得ない状況ですけども、まあ、そう気構え、気構え気持ちは持ってたらいいんじゃないか
0: と。いつでも出るっていう、
1: そういつでも、うん、そう毎日明日は出ようと思います
0: 。そうそうそう、もうレディ
2: ーレディ
1: ーゴー。朝起きたら明日っていうふうに言ってるうちに時が過ぎるから、う
0: ん、脱獄ドラマと同じような
2: 。脱獄ですか。歌子豆の先生は詩人の伊藤博美さんでした。ありがとうございました。来週歌子豆の先生はミュージシャンで作家の尾崎世界観さんです。
1: はい、ということで
2: 久しぶりのご登場、2年ぶりですね、
1: はい、で伊藤さんまだ話してないことありましたか。
0: あるある、本出したの。
1: ああそうだそうだ、
3: 推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、信念こだまし増えてく動詞違うらしい。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと海上気象交通情報をお伝えします。東京日野市の元副市長が退任後に私立病院などで兼業していたことについて、東京地方裁判所は支払われた賃金は違法な支出だとして当時の市長におよそ1200万円を請求するよう市に命じる判決を言い渡しました。日野市の元副市長の川内久夫氏は副市長を退任した後、2019年3月までの7年間に市立病院の院長相談役を務めた一方、市の土地区画整理組合の理事長相談役を許可なく兼業し、市の第三者委員会の調査で病院からおよそ8000万円の賃金などを受け取っていたことが分かりました。このため住民グループが裁判を起こし、支払われた賃金は違法な支出だと訴えていました。今日の判決で東京地方裁判所の鎌野正弘裁判長は、院長相談役の賃金は条例で定められておらず違法だ、当時の市長は違法行為を阻止すべき義務に違反したと指摘し、大坪冬彦前市長におよそ1200万円を請求するよう市に命じました。障害のある児童が通う都内の施設で10歳の女の子にわいせつな行為をしてその様子を撮影したとして施設の44歳の元職員が逮捕されました。逮捕されたのは障害のある児童が通う都内の施設の元職員、川尻隆弘容疑者44歳です。警視庁によりますと、去年11月当時勤務していた施設で10歳の女の子の上半身を触るわいせつな行為をした上、その様子を置き時計型のカメラで撮影したとして不同意わいせつや児童ポルノ禁止法違反などの疑いが持たれています。自宅などから隠しカメラがついた腕時計などが押収され、少女などを盗撮したとみられる画像や動画およそ3000点が見つかったということで警視庁が調べています。海上気象です。関東海域明日にかけて風は北部南西の風15メートル、明日午前3時までに南東の風25メートル、明日午後9時までに南西の風23メートル、南部南東の風15メートル、明日午前9時までに南の風25メートル。天気、北部は暴風雨でしょう。ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し、北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下。波は北部南部ともに3メートル、明日午前3時までに4メートル、明日午前9時までに6メートルとなるでしょう。佐渡沖、明日にかけて風は西の風15メートル、明日午前3時までに13メートル。天気、曇りで、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通し8キロ、ところにより500メートル以下。波は3メートル、明日午前9時までに2メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、高速道路は北陸道の下りが事故のため通行止めになっています。北陸道の長岡方面へ向かう下りは、上越インターと柿崎インターの間が乗用車と軽乗用車の事故のため午後8時35分から通行止めになっています。新東名高速道路の下りは、駿河湾沼津サービスエリア付近で大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制されていて2キロ渋滞しています。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6月26日金曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル北野貴博です。停滞する梅雨前線の影響で各地で大雨となり被害が出ています。明日は2つの台風が相次いで東日本と西日本の太平洋側に近づきます。トップニュースで詳しく。
1: 堤千春です。サッカーワールドカップ北中米大会、日本はスウェーデンと1対1で引き分け決勝トーナメント進出を決めました。2項目目でお伝えします。
2: ニュース解説の津谷久志です。今日は私最後の出演になります。ヨーロッパを襲う災害級ともいえる熱波が各国にもたらしている深刻な影響についてお話します。
1: 10時25分頃です。
3: 気象予報士の佐藤佳菜子です。明日は特に近畿から関東で大雨災害に厳重な警戒が必要です。トップニュースと気象コーナーでも詳しく解説します。
0: 特集ジャーナルスポーツもサッカーワールドカップについて、日本代表は決勝トーナメントでどう戦うのか、サッカー解説者の中澤雄二さんに伺います。
1: 10時13分頃からお伝えします。
0: そして今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームから、 X はハッシュタグ NHK ジャーナルをつけてポストしてください。それでは今夜の NHK ジャーナルスタートです。停滞する梅雨前線の影響で各地で大雨となり被害が出ています。
1: さらに明日は台風8号が関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。早めの対策を取るようにしてください。
0: 気象庁によりますと、停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午後8時までの1時間には和歌山県が有田川町に設置した雨量計で32ミリの激しい雨を観測しました。各地で被害が出ています。兵庫県淡路市の宮川では今日午後、新聞配達をしていた72歳の男性が遺体で見つかりました。川の近くの路上で配達用のバイクが見つかり、警察は雨で増水した川に誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。大津市緑町では今朝、住宅地近くの山の斜面が崩れ、少なくとも2棟に土砂が流れ込みました。怪我人はいないということですが、現場周辺に住む10世帯に一時自主的な避難を呼びかけたということです。近くに住む住民は、
4: ガタガタガタガタって言ったから、と思って外出て裏を見たら、もうぐわーって滝のように水が流れて。
1: 今後は2つの台風の動向に注意が必要です。台風8号は速度を上げながら北上していて、明日の午前中にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら明日、西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号、7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。大雨の際の避難行動に詳しい静岡大学の牛山元幸教授は、台風の中心位置にとらわれず雨や風の情報に注意し、週末の外出予定の変更などを呼びかけています。
5: 風水害時に亡くなる方の半数は家の外、屋外で被災されてるんですよね。予定を取りやめるとか出かけないとか、そういうのも含めて安全確保行動なわけで、雨風激しくなってから遠くの避難所に移動しようというのは、これはもうむしろ避けていただきたい。
0: 交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は明日始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では明日終日運休する区間があります。西日本の高速道路ではすでに通行止めになっている区間があるほか、 東名高速道路や中央自動車道などは早いところで明日午前0時以降通行止めになる可能性があるということです。
1: 空の便は明日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこの他にも欠航や遅れが出る可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
0: では気象予報士の佐藤かな子さんです。
3: こんばんは。
0: 今の雨の降り方から教えてください。
3: はい、九州から東北南部にかけて広く梅雨前線による雨が降っています。九州や中国地方ではその雨雲に隙間が出てきたのに対し一方で近畿から関東地方では本降りの雨になってきています。この1時間で三重県の大紀町の藤坂峠では 18.5 ミリとやや強い雨を観測しています。これまでに大雨になっているところがあり奈良県と香川県の一部地域にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。台風7号そして8号から暖かく湿った風が送られているため梅雨前線の活動が活発になっています。太平洋側では明日にかけて大雨に厳重に警戒をしてください。明日はその台風7号8号が本州沿岸部に最接近する見込みです。
1: その台風7号と8号、どのような進路を取る予想ですか？
3: まず台風7号は午後10時現在奄美市からおよそ40キロほど北西に離れた海上にあるとみられ時速20キロで東寄りに進んでいます。このまま予報円の真ん中を進めば台風7号は明日朝9時には高知県の足摺岬の南付近へそして明後日日曜日には日本の東で温帯低気圧に変わるでしょう。その台風7号より今東の海上にあるのが台風8号です。すでに時速が55キロとスピードを上げて関東沖をめがけて北上してきています。明日朝には台風8号が関東に最接近し房総半島に上陸する可能性も出ています。その台風8号が日本の東へ抜けた後追いかけるように台風7号が明日夜には関東地方へと進んでくる予想です。つまり関東周辺は台風8号後7号と2回大雨のピークがあります。明日明け方と昼過ぎから夜の初め頃にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあります。
0: 明日にかけてどこでどのくらいの雨が予想されているんでしょうか？
3: 明日の夕方にかけての24時間でいずれも多いところ静岡県350ミリ、近畿南部や三重県、関東甲信で200ミリ、四国の太平洋側で180ミリ、愛知県150ミリの雨が降る予想です。各地の雨のピークは四国で明日朝にかけて、台風7号が近づく近畿は昼ごろにかけて、東海3県は夕方にかけて、静岡や関東甲信は夜の初め頃までとなりそうです。
1: 特に東日本で大雨の時間が長くなりそうですね。
3: はい、東京都心の6月の月平均雨量というのは168ミリほどなんですね。関東甲信で明日多いところ200ミリの雨が降る予想ですから6月1月分の超える雨がたった24時間で降る恐れもあるんです。すでに梅雨前線の影響で雨量が多くなっている地域もありますから土砂災害には厳重に警戒をしてください。増水している川の近くなど危険な場所には近づかないようにしましょう。
0: それから雨だけではなくて台風ですから暴風や高波にも警戒が必要ですね。
3: その通りですね。明日予想される波の高さは奄美、近畿、東海、関東で6メートル、うねりを伴うでしょう。また沖縄や九州、四国も5メートルと大しけが続く予想です。高波に警戒しましょう。また明日予想される風、最大瞬間風速は四国、近畿、東海、関東甲信でいずれも35メートルです。これは吹けば傘は役に立たず飛んでくるもので怪我をする恐れもある暴風です。2つの台風は暴風域を伴ってはいないものの特に伊豆半島や千葉県では明日警報級の暴風が吹く恐れがあります。
1: では明日は交通への影響もありそうですね、
3: う
1: ん、
3: そうですね。明日の予定は交通手段は問わず柔軟に変更を検討した方が良さそうです。特に市街地では短時間で大雨になると雨水の排水が追いつかず道路が冠水したり地下施設が浸水したり川が増水氾濫する恐れもあります。特に関東周辺は台風8号が抜ける昼頃に一旦雨が小康状態になりますが油断できません。昼過ぎから今度は7号の影響でまた非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日は安全な場所で過ごすようにし家の中では念のため断水や停電浸水への備えを見直しておくようにしましょう。
0: 気象予報士の佐藤加奈子さんでした。

0: サッカーワールドカップ北中米大会、日本は1次リーグの第3戦でスウェーデンと1対1で引き分けました。
1: この結果、グループ2位で3大会連続の決勝トーナメント進出を決めました。
0: 日本はグループ2位につけ、グループ3位のスウェーデンとの第3戦に臨みました。前半を0対0のまま終え、後半に入ると序盤からチャンスを作ります。11分、堂安律選手がペナルティーエリア内にパスを送ると、抜け出した前田大然選手が絶妙なトラップからゴール左隅にシュートを決め先制しました。しかしその6分後、スウェーデンに同点とされました。日本は後半30分、39歳の長友佑都選手を投入するなどして守りを固めます。試合終了間際には相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの鈴木彩艶選手が好セーブを連発してピンチをしのぎ切りました。日本は1対1で引き分け、1勝2引き分けでオランダに次ぐグループ2位となり、3大会連続の決勝トーナメント進出です。

0: 決勝トーナメント1回戦、相手は最多5回の優勝を誇るサッカー王国ブラジルです。チームを牽引する世界屈指のドリブラー、ビニシウス・ジュニオール選手はここまで4得点と絶好調です。試合は日本時間の来週火曜日30日の午前2時からです。 NHK では BS で中継するほか、 NHK1 でも配信します。
1: 続いてジャーナルスポーツ、こちらも

0: ありましたか。
1: まあ、スウェーデンは、まあ、勝たなきゃいけない、もしくは引き分けても大丈夫という気持ちの中、日本は勝って1位通過を狙っていたと思うんですけど、それでもやっぱ森保監督はどこかで選手たちを入れ替えなきゃいけないと、チュニジア戦からスウェーデン戦にかけてもメンバーを入れ替えると予想した中で、意外に鎌田選手や田中碧選手、まあ、ザイオン選手、上田選手含めて意外に変えなかったなという印象はありますので、おそらく大幅に変えるというよりも軸は残しつつも、そこにうまくこう肉付けできる選手を交代していったのかなという印象ではありますね。
2: そうした中、まあ、前半は 0-0 で折り返して、後半に前田大然選手がまず先制しました、はい、あの試合展開としてはいかがでしたか。
1: まあ、前半はまあ 0-0 というところで、スウェーデンがやはり長いボールをキーパーから蹴ってきて、日本のやっぱ得意とする良い守備からの良い攻撃という部分の良い守備を出させないようにというところで、一気にやっぱギョケレシといういい選手がいますので、
2: はい、
1: そこへ向かってボールを蹴る、セカンドボールを拾う、スピードのあるサイドの選手たちが仕掛けるといった、非常に日本が苦手とするやり方を徹底してきたというところと、スウェーデンも負けないようにリスクをなるべく犯さないように攻めてきたっていうところもありますので、うん、まあ、前半は 0-0 でしょうがないと思いますが、はい、まあ、しっかりと後半、特にハーフタイムでおそらくいろんな指示があった中での素晴らしい、これはもうコンビネーションからのゴールだったと思いますので、これは前田大然選手含め上田選手、まあ、堂安選手も気持ちよかったんじゃないですか、これは。
2: うん、あのどんな変更が指示があったと想像されますか。
1: まずビルドアップのところで、前半は田中碧選手がディフェンスラインに下がって組み立てるところがあったんですが、その時に鎌田選手との距離感があまり良くなくて、後半に入ってから鎌田選手が少し田中碧選手の近くまで寄ったことによって 4-1-5 のシステムを作れるようになったっていうところと、
2: はい、
1: 菅原選手のポジションだったりとか堂安選手のポジションも少し前目というよりも間を取るようになってきたと思いますので、その微妙な何メーターかもしれないんですけども、やっぱスウェーデンに対してなかなかうまく、特に右サイド、瀬古選手のサイドからのビルドアップがうまくいってなかったっていうところに関して、すぐ修正をかけたっていうところはさすがだなと思いましたね。
2: ただすぐに追いつかれてしまいました、はい、この失点というのはこれ以降に何か影響がありそうな失点でしたか。
1: あそこでやっぱりエランガ選手がやっぱボールを持ったことによって、あの場面は本来ならば3対2で守らなきゃ、日本が3ですね、
2: はい、
1: 相手が2だったんですけど、うん、あそこだけ2対2だったんですよ。なので中にカットインされてシュートを打たれてしまった、あれオランダ戦でも同じような形で同じコースで打たれてますので、うん、あそこはやはりブラジル戦に向けてもう一人ペナルティの中から出てこなきゃいけないというところで、いい意味での失点シーンだったのかなと、これは気をつけなきゃいけないよねっていうところでね、はい、
2: さあ、あの日本は1次リーググループ2位で決勝トーナメント進出が決まりました、
1: はい、
2: その結果ブラジルとの対戦ということになりました、はい、あの中澤さんはブラジルの留学経験も終わりということで、ブラジルには詳しいと思うんですが、改めていかがですか。
1: まあ、詳しいというか、本当は僕はですね、決勝でブラジル対日本っていうものが見たかったのが、僕の今回、今大会の理想、夢というか目標というかね、ブラジルにもすごくお世話になった方々がたくさんいらっしゃるので、
2: はい、
1: 日本をしなきゃいけないっていう中で、やはりブラジルというところに関しては、やっぱこのレベルはやっぱ高いのかなと。そう、特に前目の選手っていうものに関しては、これは日本も個で守るよりは組織で守らなきゃいけない場面が増えてくるのかなという印象、確かに調子上がってないんですけれども、
2: はいはい、
1: それでもやっぱり勝ち上がってくるあたりはブラジルの底力かなと思います。今まであくまで予選ですから、
2: はい、
1: 本気は出してるけども100は出してないです、はい、まさか8割ぐらいでやってる感じだと思いますよね。
2: その本気になったブラジルで要注意選手を挙げていただけますか。
1: まあいっぱいいますけれども、
2: ね、
1: やはりビニシウスはやっぱり一人で4点取ってます、
2: ね、今
1: のとこね、
2: はい、
1: だからまあケアしなきゃいけないっていうところと、意外にマテウス・クーニャという選手、波乗りのこのパフォーマンスのね、これ
2: は
1: 子供たち真似するみたいな感じの、
2: ね、
1: ね、取った後ね、
2: はい、
1: クーニャ選手も非常に厄介ですから、この2人はまずしっかりと、うん、センターバック陣頑張んなきゃいけないっていうところ、ただこの2人にパスを出すのが中盤にルーカス・パケタといって、非常にパスセンスのある

0: ゲームをね、コントロールできる選手がいますので、うん、まあ、これだけ言ってももっと他にもいるんですけれども、はいはい、大きく分けるとこの3人。
1: その非常に強いブラジルを相手に、はい、日本はどう戦うかというところですけれども、はい、日本側のキーマン、どの選手挙げましょうか。
0: まあ、ザイオン選手もいいですしね、うん、谷口選手も今日頑張った、はい、でもおそらく冨安選手がスタメンから行くのではないかと。
1: 冨安選手
0: に出てもらわないと、うん、やっぱブラジルの個の能力に、個で勝つには冨安選手しかいないと思いますので、やっぱ冨安選手が、まあ、ビニシウスなりクーニャ選手なりいろんな選手を抑えながらも他の選手たちのカバーまで本当に忙しくなる試合になるのかなとは思います、
2: うん、ではあの攻撃で鍵を握る日本選手はどの選手でしょうか。
0: よくよく考えると日本って日替わりのヒーローが出てるんですよ、まあ、オランダ戦はね、まあ、鎌田選手だったりとか中村選手が出てきて、でチュニジア戦は上田選手だったりとか、うん、伊東純也選手ってことは、スウェーデン戦前田大然選手、前面の選手で点取ってないのって言ったらもうあの方しか、
3: 堂安
0: 選手、そうです、堂安選手なんですよ。だから堂安選手がここで僕は点を取ってくれるんじゃないかなと。おそらく守備に追われてて少し自分の本来の思い描いてるプレーはできてないかもしれないけれども、この流れでいくと堂安選手がズバッと取るんじゃないかなと予想はしてますよね。
1: もう一人は久保選手怪我してますけれども出場どうでしょうね。
0: まあ無理でしょう。
1: 無理
0: だって、膝の怪我多少軽くても 1,2 週は必要だと思います、うん、だからベスト4ぐらいから、
1: うん、
0: 久保選手の出番はあるんじゃないかなと。もし、うん、あの膝の怪我を持ってる軽ければですよ。
1: なるほど、なんとかそこまで日本残ってないとダメですね。
0: だからもうみんなはそこのやっぱり久保選手の席を用意するために頑張ろうっていうところと、うん、板倉選手もちょっと筋肉系なんじゃないかっていう報道もありますので、うん、だからこそやっぱりドラマティックな展開が待ってるんじゃないですか、うん、苦しみながらもやっぱり勝ち上がっていくっていう、うん、なんか最終的に素晴らしいハッピーエンドになるんじゃないかなと、うん、
3: まさに
0: 最後でみんなでマンマミーヤって言うんでしょうね。だから
3: マンマミーヤ
0: 長友もね絶対用意してるよ、
1: 新しい流行ですね。
0: あれはマンマミーヤを言い続けるでしょうね
3: さあいよいよ負けたら終わりのトーナメント戦、まだ日本はワールドカップの決勝トーナメントで勝ったことがないんですよね。ただあの今日佐野海舟選手や冨安選手を休めることができましたよね、
0: はいはい、おそらく、いいコンディションでこの2人が戻ってくるというかスタメンに名を連ねるのではないかなと思いますし、はい、佐野選手がいることによって本当に他の選手の負担も軽くなると思います。かなりいい状態でもう多分今から多分うずうずしてるんじゃないでしょうか、ブラジルと戦えると。
2: その楽しみなブラジル戦ですけれども、はい、ズバリ中澤さん予想スコア、
0: いやです食い気味に嫌です
2: 改めて聞きます
0: 今回は申し訳ないけれども、もう1対1でちょっとお互いに固いゲームの中でワンチャンスをお互いに決めて延長で PK でザイオン選手が2本止めると、日本が全部決めてワールドカップで決勝トーナメントで初めて勝ちました、 PK でも勝ちました、さあこっから行くぞっていう空気で16の今度は壁を破ってほしいなと思いますね。
2: ベスト16の壁ですね。ひとまず私たちは、はい、ブラジル戦は日本時間では夜中ですけれども、はい、一生懸命応援したいと思います、
0: はい、
2: その決勝トーナメント1回戦日本対ブラジルは日本時間30日火曜日の午前2時キックオフです。NHK では BS でお伝えします。ここまでサッカー元日本代表の中澤雄二さんに伺いました。中澤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 先ほど NHK1 でも配信するとお伝えしましたけれども、 NHK1 での配信はありません。日本対ブラジル BS で中継でお楽しみください。南米ベネズエラで24日に2度発生したマグニチュード7を超える地震について現地の保健省は死者が235人前後に上るとの見方を示しました。
2: 倒壊した建物などに取り残された人たちの救出が急がれる中、各国も救助隊を派遣するなど支援に乗り出しています。
3: 南米ベネズエラでは24日の夜に北西部を震源とするマグニチュード7を超える地震が2度発生しました。ベネズエラのアルバラド保健相は国営テレビの取材に対し、地震の発生から1日が経った25日夜の時点で死者が235人前後に上り、4300人以上が怪我をして医療機関で手当てを受けたと述べました。またベネズエラ議会のロドリゲス議長は25日、震源から東におよそ160キロ離れた首都カラカスや国際空港のあるラグアイラ州を中心に建物の倒壊が確認され、合わせて200人以上が倒壊した建物の下に閉じ込められていると話しました。外務省によりますと、ベネズエラにはおよそ280人の日本人が滞在していますが、これまでのところ被害の情報などは入っていないということです。
2: 連絡が取れない家族や知り合いの情報を集める民間のサイトに、連絡が取れないとする情報が寄せられた人は5万人に上っています。生存者の救出が急がれる中、メキシコやエルサルバドルなどが現地に救助隊を派遣したとしています。また中南米とカリブ海を担当するアメリカ南方軍は25日、救援活動の支援に向け部隊を派遣する準備を進めていると明らかにしました。輸送機やヘリコプターのほか、人員や物資を運ぶのに適したドック型輸送揚陸艦も含まれるとしています。アメリカは今年1月、ベネズエラへの軍事作戦でマドゥーロ大統領を拘束しましたが、体制を引き継いだ今の政権とは関係を構築してきていて、今回はベネズエラ側から支援要請があったとしています。中国外務省の郭家根報道官は今日の会見で、中国政府と中国赤十字会はそれぞれ緊急人道援助を提供する、被害状況に応じてさらなる支援を行う用意があると述べました。茂木外務大臣は今日午後、旧ツイッターの X に、この困難にあたり日本政府として必要な支援を行う用意があるなどと投稿しました。
3: ヨーロッパで記録的な熱波が続いています。このうちフランスでは23日、南西部のピソで 44.3 度を記録したほか、南西部ボルドーで 42.1 度、パリでも41度に達しました。フランスの気象当局は23日のフランス全土の平均気温が 29.8 度に達し、1947年に観測を始めてから最も暑い日だったとしています。
2: フランスでは25日もピソで 42.6 度を記録したほか、パリやボルドーなど各地で40度を超え、厳しい暑さが続いています。
3: ニュース解説の津屋さん、はい、日本でも酷暑日が定められましたけれども、ヨーロッパ各地でも記録的な暑さで深刻な影響が出ているようですね。
1: そうなんです。ヨーロッパではイギリスやドイツ、スイスなどで、今月に入って最高気温が軒並み35度以上を記録しているんですね。その中で特に深刻なのがフランスです。パリでも最高気温が先ほどあったように40度超えと、パリと言いますとね、かつては夏でも30度を超えるということは稀だったんですけれども、これまだ6月なのに40度を超えたというのは驚くべきことだと思います。フランスは日本と違ってですね、エアコンがない住宅ですとか公共施設も多いんですけれども、熱波のために1300を超える小中学校が休校しています。病院への搬送件数も昨日1日だけで2500件を超えました。ロイター通信によりますと、フランスではこれまでに暑さが原因で少なくとも50人が死亡、このうち2歳と4歳の子どもは自動車の中に取り残されて死亡しています。加えて社会のインフラにも影響が及んでまして、複数の原子力発電所が暑さのために運転停止に追い込まれたり、出力を制限せざるを得なくなったりしています。
2: 暑さで原発が止まってしまうんですね。
1: そうなんですね。これ停止したのはですね、内陸部にあって川の水からこの冷却水を引いている原発なんです。暑さのために川の水温が高くなりすぎて十分に冷却ができないということのようです。 フランスは世界有数の原発大国で原発への依存度が高い国ですけれども、電力供給量のおよそ 7% 分が

0: 暑さのために停止している状態で、経済活動や国民生活への影響も懸念されています。また交通にも影響が出ていてですね、暑さで鉄道のレールが歪んだりしていてですね、イギリス・ロンドンの この地下鉄など一部が。
1: 緊急地震速報です。山梨県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。山梨県、埼玉県、東京、神奈川県、静岡県、緊急地震速報です。山梨県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。山梨県、埼玉県、東京、神奈川県、静岡県、緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。
2: もう始められない。緊急地震速報です。山梨県、埼玉県、東京、神奈川県、静岡県では強い揺れに警戒してください。すでに東京渋谷にあるスタジオも揺れています。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。仮に震源が海底の場合、津波にも警戒が必要です。海のそばからは離れてください。新しい情報です。
3: 弱です。午後10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くからは離れてください。この地震で震度6弱を山梨県東部富士五湖で観測しています。震度6弱を山梨県東部富士五湖で観測しています。また震度5弱が神奈川県西部、山梨県中西部、静岡県東部、そして震度4が千葉県南部、東京多摩東部、東京多摩西部、神奈川県東部、長野県中部、静岡県伊豆地方で観測しています。午後10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。テレビの映像は山梨県甲府市の現在の様子を映しています。甲府市があります山梨県中西部は震度5弱を観測しています。この時間雨が降っています。念のため、急な斜面ですとか崖には近づかないようにしてください。震度6弱の強い揺れを観測しています。念のため崖ですとか斜面の近くからは離れるようにしてください。新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午後10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。震源地は山梨県東部富士五湖、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度6弱を山梨県東部富士五湖で観測しています。また震度5弱が神奈川県西部、山梨県中西部、静岡県東部で、震度4を千葉県南部、東京多摩東部、東京多摩西部、神奈川県東部、長野県中部、静岡県伊豆地方以上で震度4を観測しています。テレビの映像では山梨県甲府市の様子を映しています。この山梨県甲府市があります山梨県中西部では震度5弱を観測しています。この時間も雨が降っています。テレビの映像は変わりました。地震発生時の山梨県上野原市の高速道路を映した映像です。この山梨県上野原市があります山梨県の東部富士五湖では震度6弱を観測しています。この時間雨が降っているところが多くなっています。強い揺れでした。念のため急な斜面ですとか崖からは離れるようにしてください。また慌てて外に飛び出しますと外に影響が出ている恐れもあります。様子を見るようにしてください。そしてこの時間強く雨が降っているところがあります。周りの状況をよく確認してください。驚かれた方多くいらっしゃると思います。深呼吸などをして心を落ち着けてください。そして余裕がありましたら火の元を確認してください。ガスコンロなどいかがでしょうか。火の元を確認するようにしてください。改めて地震の情報をお伝えします。午後10時29分ごろ、今から5

0: 分ほど前のことです。甲信越地方で強い地震がありました。震源地は山梨県東部富士五湖、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度6弱を山梨県東部富士五湖で、震度5弱を神奈川県西部、山梨県中西部、静岡県と、詳しい震度の情報が入りました。震度6弱を山梨県富士河口湖町で観測しています。震度6弱を山梨県富士河口湖町で観測しています。また震度5強を山梨県の大月市で観測しています。その他震度5弱が神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、同じく震度5弱、山梨県甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、以上で震度5弱を観測しています。午後10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しています。火が出た場合は大声で周りに知らせるようにしてください。そしてもし可能でしたら逃げ道を確保した上で可能な範囲で初期消火をしてください。またこの時間も雨が降っています。大規模な土砂災害の恐れがあります。崖や斜面の近くからは離れてください。また外では。
1: ここまではテレビと同時にお伝えしました。ここからはラジオスタジオからお伝えします。お伝えしていますように、午後10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、まず落ち着いてください。慌てると思わぬ怪我をすることがあります。火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。震度6弱の揺れでは建物が被害を受けている恐れもあります。安全を確かめてください。また雨が降っています。土砂災害や地割れにも警戒してください。危険な場所からは離れるようにしてください。10時29分ごろ、甲信越地方で強い地震がありました。震源地は山梨県東部富士五湖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。では各地の詳しい震度をお伝えします。震度6弱が山梨県の富士河口湖町です。また震度5強を山梨県の大月市、震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、震度5弱を山梨県甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しています。お伝えしていますように、震度6弱が山梨県の富士河口湖町、震度5強が山梨県の大月市、震度5弱が神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町です。その他震度4を千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の広い範囲で観測しています。揺れが強かった地域の皆さん、まずは落ち着いてください。火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。またこの後も強い揺れが起きる恐れがあります。安全を確かめてください。崖崩れや大規模な地滑り、地割れの恐れもあります。危険な場所からは離れるようにしてください。気象庁によりますと、震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることもあります。また室内に割れた食器やガラスなどはないでしょうか。片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。念のため室内でもスリッパなどを履くようにしてください。決して無理をしないように、片付けなどは後にして、まずは身の安全を確保してください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、 耐震

耐性が低い木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり瓦が落下したりすることもあります。また建物が傾いたり倒れたりすることもあります。建物の中にいるのか不安な場合などは安全な場所に避難するようにしてください。周りにお年寄りなどはいらっしゃらないでしょうか。小さなお子さんはいらっしゃらないでしょうか。声をかけてあげるようにしてください。周りの方の安全も確保するようにしてください。また屋外では補強されていないブロック塀が崩れることもあります。地盤や斜面では地割れが発生することがあるほか、崖崩れや地滑りが起こることもあります。今雨が降っています。崖の近くなど危険な場所には決して近づかないようにしてください。身の安全をまずは確保してください。お伝えしていますように、10時29分ごろ甲信越地方で最大震度6弱の強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しています。火災の恐れがあります。火の始末をしてください。万が一火が出た場合は大声で周りに知らせてください。逃げ道を確保して可能な範囲で初期消火をしてください。またこの後の揺れで建物が倒壊する恐れがあります。耐震性の低い建物は特に危険です。周りの様子をよく確かめながら外へ避難してください。可能な限り外へ避難してください。また外が危険な場合は室内にとどまるようにしてください。大規模な土砂災害の恐れがあります。崖や斜面の近くからは離れてください。そして避難する方にお願いです。火災を防ぐためにブレーカーを落とすようにしてください。避難をする際は火災を防ぐためブレーカーを落とすようにしてください。また避難する際、外ではブロック塀の倒壊や瓦の落下にも警戒してください。近所に家の中で動けなくなっている人はいないでしょうか。夜の暗い時間での地震です。周りの方にも可能な限り声をかけてあげてください。ご自身の安全を確保した上で周りの方にも声をかけるようにしてあげてください。また外は強く雨が降っているところもあります。土砂災害や崖崩れなどにも注意が必要です。危険な場所には近寄らないようにしてください。外への避難が危ない場合は危険な避難は避けるようにしてください。この地震で山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測しました。新しい情報です。震度4の地域が追加されています。震度4、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県でも震度4を観測しています。最大震度6弱を山梨県の富士河口湖町、震度5強を山梨県の大月市、震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、また静岡県の小山町で震度5弱を観測しています。10時29分ごろ甲信越地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この地震で山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測しています。地震から間もなく15分ほどが経ちます。揺れが強かった地域の皆さん、まず落ち着いてください。慌てると思わぬ怪我をすることがあります。火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。万が一火が出た場合は大声で周りに知らせてください。逃げ道を確保して可能な範囲で初期消火をしてください。決して無理はしないでください。またこの後も強い揺れが起きる恐れがあります。この後の揺れで建物が倒壊する恐れがあります。特に耐震性の低い建物は危険です。周りの様子をよく確かめながら避難をするようにしてください。避難の際、大規模な土砂災害の恐れがあります。また今雨が降っているところが多くなっています。崖や斜面の近くからは離れるようにしてください。また避難する方にお願いです。避難する際は火災を防ぐためブレーカーを落としてから避難するようにしてください。また外ではブロック塀の倒壊や瓦の落下にも警戒が必要です。近所に家の中で動けなくなっている人はいないでしょうか。

ご高齢の方やお子さんはいらっしゃらないでしょうか。ご自身の安全を確保した上で声をかけてください。新しい情報です。震度5弱を観測した山梨県甲府市の山梨県警察本部によりますと、ドスンと下から突き上げるような揺れの後、10秒ほど横揺れが続いたが、棚から物が落ちるようなことはなかった。現時点で怪我人や事故の情報はなく、引き続き情報収集するとしています。繰り返します。震度5弱を観測した山梨県甲府市の山梨県警察本部によりますと、ドスンと下から突き上げるような揺れの後、10秒ほど横揺れが続いたが、棚から物が落ちるようなことはなかった。現時点で怪我人や事故の情報はなく、引き続き情報収集するとしています。気象庁によりますと、震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどはないでしょうか。片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をして片付けを始めないでください。室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、耐震性が低い木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり、瓦が落下したりすることがあります。また建物が傾いたり倒れたりすることもあります。建物の中にいるのが不安な場合などは安全な場所に避難してください。避難する際は今日が暮れて暗くなっています。また雨も降っています。危険な場所には近寄らないようにしてください。また屋外では補強されていないブロック塀が崩れることもあります。斜面などが地割れが発生することがあるほか、崖崩れや地滑りが起こることがあります。崖の近くなど危険な場所には決して近づかないようにしてください。テレビの画面には静岡県富士宮市の様子が映っていました。画面で見る限りは電気はついています。ただ現地は雨が降っているようです。暗くなっています。雨の中での避難大変危険です。十分に足元などを注意するようにしてください。また一人での避難は避けるようにしてください。声を掛け合って避難を進めてください。改めて静岡県富士宮市の今の映像が映っています。画面を見る限りは明かりはついています。先ほど10時29分ごろ甲信越地方で強い地震がありました。震源地は山梨県東部富士五湖、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震で山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測しました。また震度5強を山梨県の大月市、震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。このほか震度4を千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の広い範囲で観測しています。この東京渋谷にあるスタジオも大きく10秒ほど横に揺れました。新しい情報が入りました。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で東京駅と静岡駅の間で上下線で運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で東京駅と静岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁はこのあと午前0時半から記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。繰り返します。山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁は午前0時半から記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。NHK 静岡放送局からの情報です。静岡市駿河区にある NHK 静岡放送局は、建物が免震構造になっていますが、2階ではゆっくりとした横揺れが1分ほど続いたということです。棚から物が落ちることはなかったということです。繰り返します。静岡市駿河区にある NHK 静岡放送局

局は建物が免震構造になっていますが、2階ではゆっくりとした横揺れが1分ほど続きました。棚から物が落ちることはなかったということです。静岡県では静岡県の最大震度は震度4を観測しています。この地震、最大震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しました。また震度5強を山梨県の大月市、震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、失礼しました、静岡県の小山町でも震度5弱を観測しています。静岡県内でも震度5

0: 放送局の地震発生の時の様子でした。お伝えしていますように10時29分ごろ甲信越地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しています。また震度5強を山梨県の大月市で、震度5弱を神奈川県、山梨県、静岡県で観測しています。改めてお伝えします。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いてください。夜の地震で慌てている方もいらっしゃるかもしれません。一度大きく呼吸を整えてください。慌てると思わぬ怪我をすることがあります。また火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。この後も強い揺れが起きる恐れがあります。震度6弱の揺れでは建物が被害を受けている恐れもあります。安全を確かめてください。また外は雨が降っています。暗くなっています。土砂災害や地割れにも警戒してください。危険な場所からは離れるようにしてください。震度5強が観測された山梨県大月市役所の警備担当の男性は、いきなりズシンと揺れた、20秒ほど縦揺れが続いたが物は落ちていないと話していたということです。大月市役所では職員が緊急で出動し情報収集に当たっているということです。また震度最大震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町などを管轄する富士五湖消防本部によりますと、地震による被害の情報は午後10時半の時点で入っていないということで、引き続き情報の収集に当たっています。震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町などを管轄する富士五湖消防本部によりますと、地震による被害の情報は午後10時半の時点で入っていないということで、引き続き情報の収集に当たっています。同じく震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町の防災担当者の情報が入りました。縦揺れが続いた後横揺れが続いた、棚から物が落ちてはいない、現在地域の被害の状況を確認していると話しています。繰り返します。震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町の防災担当者は、縦揺れが続いた後横揺れが続いた、棚から物が落ちてはいない、現在地域の被害の状況を確認していると話しています。また震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市の富士吉田警察署によりますと、午後10時35分時点で被害の情報は入っていないということです。地震の発生は午後10時29分でしたが、午後10時35分時点で被害の情報は入っていないということです。中部電力によりますと、震度2の揺れを観測した静岡県御前崎市にある浜岡原子力発電所は、先ほどの地震による異常がないか確認中だということです。では先ほどの地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。
1: 東京大学地震研究所の酒井教授にお話を伺います。この山梨県で震度6弱を観測した今回の地震、酒井さん、今どういう印象を持っていらっしゃいますか？
2: そうです、この地域はですね、前からたびたび地震を起こすところでしたので、この程度の地震だと、以前からも起こっているような地震、その中のちょっと大きめの地震というふうに見ております。
1: ちょっとご専門と離れるかもしれませんが、この雨が強まっている中での震度6弱、注意点どんなところにありますか？
2: そうですね、やっぱり雨結構強いし、今日一日降ってましたから、地盤が緩んでいるところとか、そういう不安定なところが結構あると思いますので、震度6弱となると結構強い揺れですので、そこはちょっと懸念されるところではありますね。やっぱり山岳というか、そういう崖とか、 なんかそういうところが多い地域ではありますので、そういうところが崩れている可能性もありますので、そこにはちょっと気にしたいところですね。
1: はい、崖などには気をつけるということですね。そしてもう一つ気になるのは、昨日の東北での地震、そして今朝の関東の地震、そしてこの時間の山梨での震度6弱、はい、こう地震が続いていることについて、酒井さん、今どのようにお感じになっていますか？
2: そうですね、正直に言っちゃうと、よくわからないというところなんですけども、同じ地域で続けて起こったりすると、やはりそこで何かがあったのかなって気がしますが、ちょっと場所が3カ所とも違う場所ですので、直接の関連性は低いんじゃないかなと思ってますけども。
1: はい、ありがとうございます。そしてもう一つお聞かせください。この夜遅い時間

0: 団体、揺れに遭った皆さんにですね、どんなことを注意していただければいただくと良いかお願いいたします。
1: そうですね、この地震で収まればいいと思いますけども、何か、同じような規模の地震が発生したりとかっていうことも、考えられますので、すぐ避難できるような体制になっていた方がいいのかなとは思いますので、着替えだとか靴だとかなんかそういうものは自分の手元に置いといた方がいいのかなというふうに感じます。外に出るともう夜ですので、やっぱ雨も降ってますから、危険がある可能性はありますから、やはり、
0: 外に出なくても、この後の揺れに備えて屋内でも靴などを近くに用意しておいた方がいいということですね。
1: そうですね、そうです。
2: 東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。新しい情報です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で東京駅と静岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。また山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁はこの後午前0時半から記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。気象庁によりますと、震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないようにして、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。暗い時間帯です。雨が降っているところもあります。地盤が緩んでいるところもがあるかもしれません。危険な場所には近づかないようにしてください。お伝えしていますように、10時29分ごろ甲信越地方で強い地震がありました。この地震で震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しました。また震度5強を山梨県の大月市、震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。また震度4を千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の広い範囲で観測しています。震度6弱の揺れでは建物が被害を受けている恐れもあります。安全を確かめるようにしてください。落ちたものやガラスなどで怪我をしないよう足元に注意してください。またこの後も大きな揺れが続く恐れがあります。警戒してください。火災の恐れもあります。火の元を確認してください。避難される際はコンセントを抜いてブレーカーも落としてください。また土砂災害の恐れがあります。外は雨が降っています。道路に段差などができている恐れもあります。この後わずかな揺れでも被害が起きる恐れがあります。危険な場所からは離れるようにしてください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどはいないでしょうか。ご自身の安全が確保できたら周囲にも声をかけるようにしてください。また万が一停電していることも予想されます。もし停電している場合は、暗い部屋の中ではお互いに声をかけ合ってください。足元に落ちているもので怪我をしないよう、室内でも靴やスリッパを履いてください。安全を確認して火の始末をしてください。また避難する場合は、こちらも停電で道が暗くなっている恐れがあります。道路にひび割れができている可能性もあります。足元に注意してください。また地震の情報、ラジオやスマートフォンでも得られます。周りの人にも知らせてあげるようにしてください。お伝えしていますように、10時29分ごろ甲信越地方で最大震度6弱の強い地震がありました。この地震で山梨県の富士河口湖町で震度6弱を観測しました。このほか山梨県の大月市で震度5強を、神奈川県と山梨県、静岡県で震度5弱の揺れを観測しました。また千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県の広い範囲で震度4を観測しています。地震があった地域の皆さん、まずは身の安全を確保してください。避難する場合、雨が降っています。暗くなっています。危険な場所には近づかないようにしてください。この後も強い地震が起きる恐れがあります。安全を確保してください。 NHK ではこの後も地震の情報をお伝えします。時刻は11時になるところです。

11時になりました。地震の情報を続けます。先ほど午後10時29分ごろ、最大震度6弱を観測する地震が甲信越地方でありました。震度6弱、山梨県の富士河口湖町で観測しました。この地震による津波の心配はありません。震源地は山梨県東部富士五湖、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。気象庁によりますと、震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないでください。室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、耐震性が低い木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり、瓦が落下したりすることがあります。建物が傾いたり倒れたりすることもあります。建物の中にいるのが不安な場合は安全な場所に避難してください。ただし夜です。暗いので気をつけてお出かけください。気をつけて、足元に気をつけて避難をしてください。屋外では補強されていないブロック塀が崩れることもあります。地盤や斜面では地割れが発生することがあるほか、崖崩れ、地滑りが起きることがあります。崖の近くなど危険な場所には決して近づかないでください。また雨が降っているところがあります。地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。危険な場所には近づかないようにしてください。夜の地震で驚いている方もいらっしゃるかもしれません。どうぞまず落ち着いてください。夜の暗い時間帯です。周りに何か落ちているかもしれません。室内でも履物を履くなど怪我をしないようにしてください。そして火が出た場合ですが、大声で周りに知らせてください。逃げ道を確保し、可能な範囲で初期消火をお願いします。この後の揺れで建物が倒壊する恐れがあります。耐震性の低い建物は特に危険です。周りの様子をよく確かめながら外へ避難してください。そしてこの後も強い揺れが起きる恐れがありますので、十分に警戒をお願いします。避難する際は火災を防ぐためにブレーカーを落としてください。そして暗い時間ですので足元に気をつけてください。近所に家の中で動けなくなっている人がいませんか？ご自身の安全を確保した上で声をかけてください。原発の情報が入ってきました。中部電力によりますと、震度2の揺れを観測した静岡県御前崎市にある浜岡原子力発電所は、先ほどの地震による、新しい情報です。中部電力によりますと、震度2の揺れを観測した静岡県御前崎市にある浜岡原子力発電所は、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。浜岡原子力発電所の情報です。そして原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。浜岡原発は3号機から5号機までが長期間運転を停止しています。1号機と2号機は廃炉作業が進められています。そして交通の情報です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で東京駅と静岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。東海道新幹線、地震の影響で東京駅と静岡駅の間の上下線で運転を見合わせています。そして JR 東日本によりますと、東北新幹線と上越新幹線、北陸新幹線は地震による安全確認のため一部の区間で一時運転を見合わせていましたが、午後10時45分にいずれも運転を再開しました。東北新幹線、上越新幹線、北陸新幹線はいずれも運転を再開しています。そして、震度の情報ですけれども、6弱、山梨県の

0: 富士河口湖町で観測しました。そして震度5強は山梨県の大月市です。震度5弱の地域です。神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、震度5弱のを観測した場所をお伝えしています。富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、そして静岡県の小山町で震度5弱です。震度6弱、山梨県の富士河口湖町で観測しました。その震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午後10時55分の時点で被害の情報は入っていないということです。町では引き続き情報収集を進めることにしています。そして震度6弱を観測した山梨県富士河口湖町の防災担当者ですけれども、縦揺れが続いた後、横揺れが続いた、棚から物が落ちていない、現在地域の被害の状況を確認していると話しています。そして震度5強が観測された大月市役所の警備担当の男性ですが、いきなりズシンと揺れた、20秒ほど縦揺れが続いたが物は落ちていないと話していました。市役所では職員が緊急で出勤し情報収集に当たっているということです。そして震度5強が観測された大月市役所の警備担当の男性です。いきなりズシンと揺れた、20秒ほど縦揺れが続いたが物は落ちていないと話していました。市役所では職員が緊急で出勤し情報収集に当たっているということです。震度5弱を観測した山梨県甲府市の山梨県警察本部によりますと、ドスンと下から突き上げるような揺れの後、10秒ほど横揺れが続いたが棚から物が落ちるようなことはなかった。現時点で怪我人や事故の情報はなく、引き続き情報収集をすると話しています。そして NHK 甲府放送局、震度5弱ですけれども、その2階では30秒以上大きな横揺れが続いたということです。しかしこの地震で机や棚から物が落ちることはなかったということです。先ほど午後10時29分ごろ地震がありました。震度6弱を山梨県の富士河口湖町で観測しました。震源地は山梨県東部富士五湖、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度6弱、山梨県の富士河口湖町で観測しています。震度5強は山梨県の大月市です。震度5弱は神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小山町で震度5弱です。この後も強い揺れが起きる恐れがありますので警戒を続けてください。静岡県の小山町でも震度5弱を観測しました。そして震度4ですけれども、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県で観測しています。震度3は茨城県や群馬県、埼玉県、千葉県、東京23区、長野県、静岡県の広い範囲で震度3観測しました。大手携帯電話会社の NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、今日午後10時50分の時点で、今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。また各社は、インターネットを通じて安否情報を登録したり確認したりできる災害伝言板のサービスを提供しています。そして山梨県内のすべての消防本部によりますと、 午後10時50分の時点で被害の情報は入っておらず、引き続き確認を進めています。先ほどの地震について、東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。
1: 東京大学地震研究所の酒井教授にお話を伺います。この山梨県で震度6弱を観測した今回の地震、酒井さん、今どういう印象を持っていらっしゃいますか？
2: そうです、この地域はですね、前からたびたび地震を起こすところでしたので、この程度の地震だと、以前からも起こっているような地震、その中のちょっと大きめの地震というふうに見ております。
1: ちょっとご専門と離れるかもしれませんが、この雨が強まっている中での震度6弱、注意点どんなところにありますか？
2: そうですね、やっぱり雨結構強いし、今日1日降ってましたから、地盤が緩んでいるところとか、そういう不安定なところが結構あると思いますので、震度6弱となると結構強い揺れですので、そこはちょっと懸念されるところではありますね。やっぱり山岳というか、そういう崖とか、なんかそういうところが多い地域ではありますので、そういうところが崩れている可能性もありますので、そこにはちょっと気にしたいところですね。
1: はい、崖などには気をつけるということですね。そしてもう一つ気になるのは、昨日の東北での地震、そして今朝の関東の地震、そしてこの時間の山梨での震度6弱、こう地震が続いていることについて、酒井さん、今どのようにお感じになっていますか？
2: そうですね、正直に言っちゃうと、よくわからないというところなんですけども、同じ地域で続けて起こったりすると、やはりそこで何かがあったのかなって気がしますが、ちょっと場所が3カ所とも違う場所ですので、直接の関連性は低いんじゃないかなと思ってますけども。
1: はい、ありがとうございます。そしてもう一つお聞かせください。この夜遅い時間帯、揺れにあった皆さんにですね、どんなことを注意していただくと良いか、お願いいたします。
2: そうですね、この地震で収まればいいと思いますけども、何か、同じような規模の地震が発生したりとかっていうことも、考えられますので、すぐ避難できるような体制になっていた方がいいのかなとは思いますので、着替えだとか靴だとか、なんかそういうものは自分の手元に置いておいた方がいいのかなというふうに感じます。外に出るともう夜ですので、やっぱ雨も降ってますから、危険がある可能性はありますから。
1: はい、外に出なくても、この後の揺れに備えて屋内でも靴などを近くに用意しておいた方がいいということですね。
2: そうですね、はい、はい、そうです。
0: お伝えしていますように、今日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また、震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。

近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。震度5弱の揺れを観測した神奈川県中井町の担当者によりますと、堺で崖崩れが起きていると住民から通報があり、このあと現場に状況の確認に向かうということです。震度5弱の揺れを観測した神奈川県中井町の担当者によりますと、堺で崖崩れが起きていると住民から通報がありました。このあと現場に状況の確認に向かうということです。そして中日本高速道路によりますと、午後10時半時点で東名高速道路の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間の上下線、新東名高速道路の長泉沼津インターチェンジと、新富士インターチェンジの間の上下線が地震の影響で通行止めになっています。地震の影響で通行止めとなっているのは東名高速道路の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間の上下線、新東名高速道路の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間の上下線です。こちらで地震の影響で通行止めになっています。で、今回の地震を受けまして、政府は木原官房長官が午後11時半をめどに臨時の記者会見を行うということです。震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。そして夜です。暗い時間に起きている地震です。驚いている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どうぞ落ち着いて行動してください。外に避難する場合はですね、足元を確認して安全を確認してください。特に雨が降っています。雨が強まってきています。土砂災害にも十分に警戒してください。地盤が緩んでいる可能性もあります。土砂災害にも十分に気をつけてください。そして周りに何か落ちているかもしれません。室内でも履物を履くなど怪我をしないようにしてください。暗い時間帯です。十分に足元に気をつけてください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があります。耐震性が低い木造の建物はですね、壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり、瓦が落下したりすることがあります。建物が傾いたり倒れたりすることもあります。建物の中にいるのが不安な場合などは安全な場所に避難してください。ただし夜です。暗いです。足元に十分に気をつけて行動してください。そして雨が降っています。地盤や斜面では地崩れが発生することがあります。土砂災害にも十分に気をつけてください。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。山梨県の富士五湖消防本部によりますと、今日午後10時46分に震度5弱を観測した忍野村に住む80代の女性から情報が入りました。地震によって自宅で転倒して動けなくなったと本人から通報があったということです。消防が救助に向かっているということです。そして震度4の揺れを観測した神奈川県小田原市消防本部によりますと、市内の自宅にいた90代の女性が転倒して怪我をしたという通報があり、消防が現場に向かっているということです。お伝えしていますように、先ほど午後10時29分ごろ、まもなく1時間近く経ちます。山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが起きる恐れがありますので警戒を続けてください。最大震度は震度6弱です。震度6弱、山梨県の富士河口湖町で観測しました。そして震度5強の揺れを大月市で観測しました。夜の暗い時間帯です。行動する際には十分に気をつけて動いてください。そして足元に落ちているもの、
ガラスの破片などがあるかもしれません。

0: 十分に気をつけてください。暗い時間帯です。周りに何か落ちているかもしれません。室内でも履物を履くなどして怪我をしないようにしてください。そして雨が降っています。雨が強まっています。地盤が緩んでいるところがあるかもしれませんので、危険な場所には決して近づかないようにしてください。そして土砂災害に十分に気をつけてください。時刻は間もなく11時20分になります。先ほど午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。最大震度、震度6弱です。山梨県の富士河口湖町で観測しました。震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを神奈川県相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で震度5強の揺れを観測しました。震度5弱の揺れを観測しました。そして震度4の揺れです。千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など、震度4の地域をお伝えします。山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで震度4を観測しました。このほか震度3から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。そして、さらに地震が起きました。先ほど午後11時17分ごろです。甲信越地方で最大震度3の地震が起きました。震度3、山梨県の大月市です。この地震による津波の心配はありません。震源地は山梨県東部富士五湖。震源の深さは20キロ。地震の規模を示すマグニチュード 3.3 と推定されています。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町地域防災課の堀内課長に聞きました。
1: 大変な状況の中ご対応ありがとうございます。まず、富士河口湖町震度6弱でした。地震が起きた時、揺れの様子どうでしたか？
2: かなり横揺れ縦揺れがありましたけれども、
1: そしてそれから50分ほどが経っています。今町にはどういった情報が寄せられていますか？
2: 今町の状態は、職員の皆さん集まって、住民の対応をしております。
1: 住民の皆さんから入っている情報、今お分かりになるものがあれば教えてください。
2: まだそこまでの収集はついてないんですけれども、心配になる方はいっぱい電話来てるんですけれども、
1: 電話は、多く入っているということですね。
2: そうですね、はい。
1: そして、町民の皆さんに今呼びかけたいこと、今後注意してほしいことがありましたら教えてください。
2: まず落ち着いていただいて、でそれからの対応を役場の方で対応を出しますので、落ち着いていただいて、 安静にしていただければと思います。
1: 大変な状況の中ありがとうございました。
2: はい、
0: 震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町地域防災課の堀内課長に聞きました。そして震度5強を観測した山梨県大月市の坂本副市長にも聞きました。
1: まず大月市、今の段階で副市長坂本さんが把握されている情報何かありますでしょうか。
3: 今被害状況としてはいろんなところ今調査している状況です。職員参集する際にいろんな道路の確認をさせております。庁舎の中はそんなに今被害はないところに感じています。はい、
1: はい、そして大月市も雨が降り続いている中だと思います。坂本さんから市民の皆さん、周辺の皆さんに何か呼びかけたいことはありますでしょうか。
3: ちょっと夜夜間になってしまったので雨も強くなって被害もしくはあったとしても、確認できないのでその辺はちょっと注意していただきたいなと思います。
1: そして大月市としてはこの後どういった対応を呼びかけなどを予定されていますか。
3: 住宅の被害とか道路の被害の可能性がありますのでその調査と、お住まい等に被害があった方については避難所開設してそちらで受け入れを考えております。
1: 最後にもう一つ、庁舎内は異常はないということでしたけれども坂本さん、今見える範囲で電気ですとか周辺の道路ですとか変わった様子はありますか。
3: この周辺は今通常通りです。異常がないです。
1: なるほど。庁舎内は今電話の音聞こえてます。電気は通っているということですね。
3: はい、全然問題なく電話もつながっております。
1: わかりました。大変な状況の中ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございました。
0: 震度5強を観測した山梨県大月市の坂本副市長に聞きました。そして交通の情報です。JR 東日本によりますと地震の影響で山梨県内の JR 中央本線は甲府市の坂折駅から山梨県北杜市の小淵沢駅の間の上下線で安全確認のため運転を見合わせているということです。山梨県内の JR 中央本線は甲府市の坂折駅から山梨県北杜市の小淵沢駅の間の上下線で安全確認のため現在運転を見合わせているということです。そして震度6弱を観測した富士河口湖町と震度5強を観測した大月市を結ぶ富士急行線は安全確認のため全線運転を見合わせています。富士河口湖町と大月市を結ぶ富士急行線は安全確認のため現在全線で運転を見合わせています。そして日本道路交通情報センターによりますと中央自動車道は勝沼インターチェンジから上野原インターチェンジの間の上下線通行止めになっているということです。中央自動車道は勝沼インターチェンジから上野原インターチェンジの間の上下線で現在通行止めになっています。そして気象庁によりますと今回の地震の後富士山の観測データに特段の変化はないということです。富士山の観測データに特段の変化はないという情報を気象庁から入ってきました。そして先ほど11時20分ごろ総理大臣官邸で取材に応じた高市総理大臣の声です。
4: 本日22時29分ごろ山梨県東部、富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県、富士河口、小町最大震度、6弱の強い揺れを観測しました。政府としては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し被害状況の把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでおります。で、私からは早急に被害状況を把握すること地方自治体とも緊密に連携し人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民の皆様に対し避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うことなど関係省庁に指示いたしました。詳細につきましてはただいまから報告を受けますが人命第一の方針のもと政府として対応に万全を期してまいります。どうか揺れの強かった地域の皆様におかれましては引き続き同程度の地震の発生に 注意をしてください。よろしくお願いします。
5: 高市総理大臣の発言でした。引き続き地震の情報をお伝えしていきます。今日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱を神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、震度5弱の揺れを観測した地域をお伝えしています。山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、また静岡県の小山町でも震度5弱の揺れを観測しました。また震度4の揺れを千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、震度4の揺れを観測した地域をお伝えしています。神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など、また震度4を山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、静岡県の沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで震度4の揺れを観測しました。このほか震度3から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。揺れが発生してから1時間余りが経っていますけれども、揺れがあった地域の皆さん、この後もまた強く揺れる恐れがあります。引き続き注意警戒をなさってください。この震度6弱の揺れを観測した地震で、神奈川県、山梨県、静岡県では長く続くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級1を観測しました。4つの階級のうち最も小さい階級1の揺れを観測したのは、横浜市鶴見区、神奈川県平塚市、神奈川県の秦野市、山梨県の甲州市、富士河口湖町、また静岡県の御殿場市でした。長周期地震動は、規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁によりますと、階級1の揺れはやや大きな揺れで、高い建物の室内にいるほとんどの人が揺れを感じ、ブラインドなどの吊り下げたものが大きく揺れるとしています。停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、午後10時53分から甲府市内で合わせておよそ150戸が停電していて、地震による影響かどうか確認を進めているということです。甲府市内で停電の情報が入ってきました。東京電力パワーグリッドによりますと、午後10時53分から甲府市内で合わせておよそ150戸が停電していて、地震による影響かどうか確認を進めているということです。続いて怪我人の情報です。山梨県の富士五湖消防本部によりますと、午後11時15分ごろ、震度5弱の揺れを観測した山梨県の忍野村で、80代の女性から自宅にいたときに地震によって転倒したと通報がありました。病院に搬送中ということですが、怪我の程度は分かっていません。今回の地震について、地震のメカニズムに詳しい東京大学地震研究所の酒井真一教授は、震源の周辺では以前からたびたび地震が起きていて、そうした中で少し大きめの地震が起きたと考えられる。今日は一日雨が降っていたので地盤が緩んでいる恐れがあり、激しい揺れによって崖崩れなどが起きていないか心配だと話していました。その上で、今は暗いし雨が降っているので外を移動するのは危険だが、今後も同じような規模の地震が起きることも考えられるので、いつでも避難できるように着替えや靴などを近くに置いておくことが大事だと話していました。また昨日から東北や関東で地震が相次いでいることについては、同じ地域で続けて発生していればそこで何か起きているかもしれないと考えるが、 場所が異なるので直接の関係性は低いのではないかと考えていると話していました。

この震度6弱という揺れですけれども、気象庁によりますと震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。

0: また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、耐震性が低い木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり瓦が落下したりすることがあります。建物が傾いたり倒れたりすることがあります。建物の中にいるのが不安な場合などは安全な場所に避難してください。屋外では補強されていないブロック塀が崩れることもあります。地盤や斜面では地割れが発生することがあるほか、崖崩れ、地滑りが起きることがあります。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。夜間の地震でした。また雨も降っています。周囲の状況なかなか確認しづらいところもあるかもしれません。室内、倒れているもの、落ちているものないでしょうか。よく足元を確認するようにしてください。また外、思わぬ場所でですね、被害が発生している可能性もあります。周囲の状況をよく確認するようにしてください。では交通の情報をお伝えします。日本道路交通情報センターによりますと、地震の後東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間でいずれも安全確認のため通行止めになっているということです。また中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと川口湖インターチェンジの間で通行止めになっているということです。鉄道の情報です。震度6弱を観測した富士河口湖町と震度5強を観測した大月市を結ぶ富士急行線は安全確認のため全線運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、地震の影響で山梨県内の JR 中央本線は甲府市の坂織駅から北杜市の小淵沢駅の間の上下線で安全確認のため運転を見合わせているということです。そして中央自動車道ですけれども、勝沼インターチェンジから上野原インターチェンジの間の上下線で通行止めになっているということです。交通の情報をまとめてお伝えしました。では先ほど11時30分ごろ行われた木原官房長官の会見です。
1: 山梨県東部富士五湖を震源とする地震について申し上げます。本日22時29分ごろ山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県富士河口湖町において最大震度6弱の強い揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。また静岡県御前崎市に所在する浜岡原子力発電所を含め原子力関連施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。人的物的被害につきましては現在確認中との報告を受けております。東海道新幹線については東京静岡間において運転を見合わせているとの報告を受けました。また現時点において富士山の火山活動に異常は確認されておりません。このような状況を踏まえ総理からは本日22時32分に早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し人命第一の方針のもと政府一体となって被災者の救命救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対し避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこととの指示がありました。政府としましては地震発生後直ちに官邸危機管理センターに官邸対策室を設置するとともに関係省庁の局長級による緊急参集チームを招集し、総理の指示を踏まえ人命第一の方針のもと被害状況を把握と救命救助等の災害応急対策に総力を挙げて取り組んでいるところです。引き続き被害状況の把握を進め自治体と緊密に連携を図りながら警察、消防、自衛隊、海上保安庁を中心として救命救助活動を最優先に災害応急対策に全力で取り組んでまいります。国民の皆様におかれましては引き続き震度6弱程度の地震の発生に注意していただく

0: とともに、揺れの強かった地域の皆様はテレビ、ラジオ、インターネットなどで自治体の避難情報に注意して行動していただくようにお願いをいたします。
1: 木原官房長官の発言でした。では続いて、震度5弱の揺れを観測した神奈川県山北町地域防災課の松田課長の話です。
2: 地震から1時間近くが経とうとしています。今町にはどういった情報が入っていますか？
3: 今のところそれほど情報は入ってないんですが、一箇所町道沿いで石垣なのか擁壁なのかちょっと崩れてるっていう情報は入っておりまして、それを担当課の方で今調査をしているところです。
2: 一箇所町道で擁壁かが、何かが崩れているようだという情報ですね。はい。怪我人がいるかどうかというのは入っていますか？
3: 今のところ全く入っておりません。
2: なるほど。今松田課長が、皆さんにですね、町の皆さんに呼びかけたいことありましたらお願いします。
3: はい。慌てて外に出ることはなさらずに、もし何か状況がありましたら役場の方へご連絡いただければということを考えております。
2: そして、役場の皆さんですとか庁舎内には、何か影響はありましたでしょうか？
3: 幸いなことに、うちの庁舎は免震構造になっておりますので、特に何もございません。
2: 何よりです。この後ですね、山北町として何か対応を予定していることがありますか？
3: 今のところ第二次警戒体制という体制を踏んでおりまして、管理職を数名集めて今情報収集を開始しているところでございます。
1: 引き続き地震の情報をお伝えしていきます。NHK に入ってきている映像を見ますと、山梨県の甲府市内で建物の外壁が崩れている様子が見られます。タイルでしょうか、外壁が剥がれて道路に落ちているという状況が見えています。またその周囲、雨粒がかなり強く道路を打ちつけているという様子も見えています。雨が降っている中での強い地震となりました。地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。危険な場所には近づかないようにしてください。強い揺れのありました山梨県、静岡県、神奈川県ではレベル2土砂災害注意報が出ているところもあります。この雨が続いていて、そうした中での強い揺れでしたので、かなり揺さぶられて地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。危険な場所には近づかないようにしてください。では被害の情報をお伝えします。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、午後11時20分の時点で市内では倒木や落石といった被害の情報が複数寄せられているということです。人的被害や建物の被害の情報は入っていないということですが、市は引き続き情報収集を進めることにしています。山梨県大月市の情報でした。山梨県の富士吉田警察署によりますと、震度5弱の揺れを観測した富士吉田市内では道路沿いの看板が倒れ、破片が散乱したり石垣が崩れたりする被害が出ているということです。また震度5弱の揺れを観測した神奈川県中井町の担当者によりますと、堺で崖崩れが起きていると住民から通報があり、このあと現場に状況の確認に向かうということです。神奈川県中井町で崖崩れが起きていると住民から通報があったという情報です。気象庁によりますと、今回の地震の後富士山の観測データに特段の変化はないということです。怪我人の情報も入ってきています。山梨県の富士五湖消防本部によりますと、午後11時15分ごろ震度5弱の揺れを観測した山梨県忍野村で80代の女性から自宅にいたときに地震によって転倒したと通報がありました。病院に搬送中ということですが、怪我の程度は分かっていません。また震度4の揺れを観測した神奈川県小田原市の消防本部によりますと、市内の自宅にいた90代の女性が転倒して怪我をしたという通報があり、消防が現場に向かっているということです。では京都大学防災研究所の西村拓也教授に聞きました。
4: まず今回の6弱の地震で分かっていることを教えてください。

0: はい、この辺りはフィリピン海プレートという、まあ、海のプレートが陸地にこうちょうど衝突しているような地域になりまして、過去にもですね、このクラス、まあ、マグニチュード6程度の地震、まあ、最大震度が5強とか6弱になるような地震がたびたび起きてきたようなところになります。
1: はい、震度は最大震度6弱でした。どんな影響が想定されるでしょうか。
0: そうですね、やっぱり震度6弱というと非常に強い揺れになりますので、やっぱり崖崩れとかですね、特に山間地が多い地域ですので、その急傾斜地などでこう崖崩れあるいは地滑りのようなことが想定されますし、あとやはり、まあ、耐震性が低い建物ですと、こう建物がにかなり大きな被害が出るというようなことも考えられます。
1: 今映像でも映っていますが、雨も降っていますよね。
0: そうですね、やっぱりそういうなってくりますと、特に地盤が緩んでいるところがありますから、土砂災害ですね、地滑り等に非常に警戒が必要なところになります。
1: 地震についてですが、この地域の地震活動、これまでも過去にもということでしたが、これまでの過去を振り返るとどうでしょうか。
0: はい、まあ、今回と比較的規模が似ている地震としては、2021年の12月3日にですね、まあ、マグニチュードやはり5程度の地震がありまして、最大震度5弱というのがあります。そのさらに前には2012年にもですね、同じような規模の地震があります。でちょっとこのあたりの地震、特徴的なのは、割とこの同じくらいの規模の地震が続発する事例というのがありまして、その2021年の時もですね、2012年の時もですね、割と同じ規模の地震が同じ日に2回起こっているというような特徴がありますので、まあ、この後もですね、やはりちょっと同規模の地震にはしばらくの間注意しておく必要があるのではないかというふうに思います。
1: 今続発ともありました、夜の時間帯ですけれども、この準備できることとしてはどんなことが考えられるでしょうか。
0: そうですね、やっぱりお休みになるような場所を、例えば家具が倒れてこないような場所にお休みになるとか、例えばお家であると1階よりは2階にでお休みになる、あるいは特に裏がですね、崖とかがあるようなところでは、その崖崩れのからこうある程度離れた場所に移動していただくっていうことが大事だと思います。
1: 次は加藤デスクからも質問します。西村さん、よろしいでしょうか。
2: はい、
3: よろしくお願いします。加藤です。西村さん、はい、これ震源の位置をよく見ますと、富士河口湖町よりもう少し東の大月市周辺のようにも感じますけれども、
0: はい、そうですね、
3: はい、この辺りはやはり、先ほどおっしゃってた場所にまさにリンクする。
0: そうですね、この山梨県の東部、まあ、大月市のあたりから、あと神奈川県の西部のこの山梨県と神奈川県の県境あたりにかけまして、この同じようなプレートの衝突に、まあ、が原因だと思われているような地震がよく起こる場所がありまして、まあ、地震の巣というふうにも言われているような場所があります。
3: はい、それから少し離れたところで震度6になってますけども、これは特異なことではないんでしょうか。
0: そうですね、震源の距離からするとちょっと、はい、やや離れている場所ですので、ですけれども、これもおそらくですね、その場所 の地盤の状況等によって揺れがかなり異なるということがありますので、震度6弱のところ その地盤の状況でこういうことが起こっている可能性があるのではないかと思います。
3: はい、それからどうしてもこの地域で地震が起きますと富士山との関係が気になる方も多いかと思います。この震源の場所、それから富士山の位置関係から見て、西村さん、影響等はどういうふうにお考えになりますか。
0: はい、地震のメカニズムとしては、全く今回の地震は火山性の地震ではありませんので、まあ、直接影響を及ぼすってことはないと思います。ただ、まあ、やっぱり距離的には比較的30キロぐらいのところに富士山もありますし、あと箱根もですね、30キロぐらいのところにあってですね、まあ、こう2つ大きな火山が近くにあるというようなこともありますので、すぐに何かこう活動が活発化するってことはないと思うんですけれども、まあもしこういう地震活動でこう振動によってですね、火山にまあ影響が及ぶということも、まあ、過去に全くないわけではありませんので、しばらくの間はこうデータに注視したりということが必要じゃないかなと思います。
3: はい、ありがとうございます。もう一つだけお願いします。今日ですね、お昼には千葉県北東部

0: を震源とする地震がありまして、まあ、首都圏の方は今日あの地震が、まあ、2回起きている、大きな地震が2回起きているという印象を持っている方も多いかと思います。あの、まあ、プレートの活動に由来する地震だということですが、このあたりの関係性についてはどのように考えたらいいでしょうか。
1: そうですね、あの直接はやはり2つの地震は関係しないと思います。あの同じように海のプレートがこう陸のプレートに沈み込むタイプの地震が、まあ、今日の地震もですね、あの千葉の方もそうなんですけれども、海のプレートが、まあ夜半の地震がフィリピン海プレートというプレートなんですが、千葉の方は太平洋プレートという、まあ、あの東側の日本海溝の方から沈み込んでいるプレートの影響で起こった地震ですので、まあ、そういうような関係から言っても、まあ、直接関係はしていないというふうに考えております、
0: はい、じゃあプレートが違う、それから場所も離れているということで、まあ、直接で関係ないんじゃないかという、はい、まあ、今のところの、まあ、はい、理解でよろしいということですね。
1: はい、そう考えております。
2: 京都大学防災研究所の西村拓也教授の話でした。お伝えしていますように、今日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。改めて各地の震度をお伝えします。震度6弱の揺れを観測したのは山梨県の富士河口湖町。震度5弱が大月市でした。失礼しました。震度5強が大月市でした。また震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、また静岡県の小山町で震度5弱の揺れを観測しました。そして震度4の揺れを千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など、震度4の揺れを観測した地域をお伝えしています。山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、静岡県の沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで震度4の揺れを観測しました。このほか震度3から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。震度5弱の揺れを観測した甲府市で午後10時45分頃に撮影された映像では、建物の外壁が地面に落ちたとみられる様子が確認できます。建物に入る店舗の関係者などが被害の確認をしている様子がありました。またその映像を見ますと、甲府市内雨が降っていて、かなり激しく路面を打ちつけている様子が確認できました。またその後の中継の映像では、消防の車両などが確認できまして、白いヘルメットをかぶった人が、その外壁が落ちた周囲で作業している様子が確認できました。雨が降り続いている中での強い地震となりました。地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。危険な場所には近づかないようにしてください。またこの甲府市の現場のように建物にも被害が出ているところが多数ある恐れがあります。周囲の状況をよく確認してください。震度5弱の揺れを観測した山梨県の富士吉田市安全対策課によりますと、午後11時20分現在、けが人などの情報はありませんが、市内ではブロック塀が倒壊したという情報が入っているということです。市は引き続き確認を進めています。また震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町の老人ホームの職員によりますと、地震発生当時、大きな横揺れがしばらく続いた後に下から突き上げる揺れがあったということです。施設には入所者38人と職員2人がいますが、いずれも怪我はなかったということです。またこの地震の影響で施設のエレベーターが停止したということですが、今のところ断水や停電などの被害は確認されていないということです。強い揺れがあった場合、建物内ビルのエレベーターが停止するということがあります。お近くのエレベーター停止している恐れも

ありますので、そうした状況も確認をするようにしてください。この震度6弱についてですけど、気象庁によりますと震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないようにして、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、耐震性が低い建物、木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり、瓦が落下したりすることがあります。建物が傾いたり倒れたりすることがあります。建物の中にいるのが不安な場合などは、安全な場所に避難してください。屋外では補強されていないブロック塀が崩れることもあります。地盤や斜面では地割れが発生することがあるほか、崖崩れ、地滑りが起きることがあります。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。暗い時間帯、遅い時間帯での地震でした。周囲に高齢者ですとか障害のある人など手助け支援を必要としている方もいるかもしれません。またこの揺れで不安を感じている方もいるかもしれません。ご自身の安全が確認できた場合ですけれども、無理のない範囲で結構ですが、周囲の方とも声をかけ合うなどして、まずは落ち着くようにしてください。山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁はこの後午前0時半から記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。繰り返しお伝えします。山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁はこの後午前0時半から記者会見を開き、今後の注意点や地震活動の状況などについて説明することにしています。富士山の火山活動に詳しい山梨県富士山科学研究所の藤井俊嗣所長は、震源地である山梨県大月市から道志村にかけての深さ20キロ程度の場所はフィリピン海プレートが沈み込んでいて、よく地震が発生する場所だ。富士山のマグマだまりとはかなり離れていて、火山活動とは関係がない上、今後影響を与えるものではないと考えられる。ただ雨が降っている中で震度6弱の揺れがあれば、土砂崩れなどが起きている可能性があり、注意が必要だと話していました。停電の情報です。東京電力パワーグリッドによりますと、午後10時53分から甲府市内で合わせておよそ150戸が停電していて、地震による影響かどうか確認を進めているということです。交通の情報をお伝えします。地震の後、東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で、いずれも安全確認のため通行止めになっているということです。また中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと川口湖インターチェンジの間で通行止めになっているということです。そして震度6弱を観測した富士河口湖町と震度5強を観測した大月市を結ぶ富士急行線は、安全確認のため全線運転を見合わせています。 JR 東日本によりますと、地震の影響で山梨県内の JR 中央本線は甲府市の坂折駅から山梨県北杜市の小淵沢駅の間の上下線で安全確認のため運転を見合わせているということです。けが人の情報をお伝えします。神奈川県の指令情報室によりますと、午後11時半の時点で県内では小田原市で90代の女性が地震の揺れで転倒しけがをしたという情報が入っているということです。けがの程度など詳細は確認中だということです。県は市町村と連絡を取り、引き続き確認を進めています。また富士国消防本部によりますと、午後11時15分ごろ、震度5弱の揺れを観測した山梨県忍野村で80代の女性から、自宅にいたときに地震によって転倒したと通報がありました。病院に搬送中ということですが、怪我の程度は分かっていません。時刻はまもなく午前0時になります。
この後も地震の情報を引き続きお伝えします。

0: 日付が変わって6月27日土曜日午前0時の NHK ニュースです。まず地震の情報からお伝えします。昨日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。また震度4の揺れを千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など震度4の地域をお伝えしています。山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、静岡県の沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで観測しました。このほか震度3から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。気象庁によりますと、震度6弱の揺れでは立っていることが難しく、家の中では固定していない家具のほとんどが動いて倒れることがあります。室内に割れた食器やガラスなどがあると、片付けなどをする際に思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をしないよう、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。また壁のタイルや窓ガラスが破損したり落下したりする建物があり、耐震性が低い木造の建物は壁に大きなひび割れや亀裂が入ったり、瓦が落下したりすることがあります。建物が傾いたり倒れたりすることもあります。建物の中にいるのが不安な場合は安全な場所に避難するようにしてください。屋外では補強されていないブロック塀が倒れることもあります。地盤や斜面では地割れが発生することがあるほか、崖崩れ、地滑りが起きることがあります。崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。そして JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で上り線が豊橋駅と東京駅の間、また下り線が東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせています。 JR 東海は現在、静岡県の三島駅と新富士駅の間で係員が設備の点検を行っているということです。そして JR 東日本によりますと、地震の影響で中央本線は山梨県の酒折駅と小淵沢駅の間の上下線で運転を見合わせています。震度6弱を観測した富士河口湖町と震度5強を観測した大月市を結ぶ富士急行線は安全確認のため全線で運転を見合わせているということです。道路の状況です。日本道路交通情報センターによりますと、地震の後、東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で、いずれも安全確認のため通行止めになっているということです。また中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと川口湖インターチェンジの間で通行止めになっているということです。それでは震度5弱の揺れを観測した山梨県鳴沢村総務課総務係の堀内 中主任です。
1: まずはこの揺れがあった時の状況を伝えてもらえますか。
2: はい、自分庁舎の中にいたわけじゃなくて自宅に行ったんですけれども、短い時間で大きく揺れたっていう、長い時間ゆったり揺れたという、本当に10秒ちょっとぐらいで一気に揺れたような感覚でした。
1: この10秒というのは長く感じられたんでしょうか。
2: いや、そんなにでもないですね。結構揺れて、どうしようどうしようって思ってるうちに終わったような形だったので。
1: 今は庁舎にいるという形ですか。
2: あ、そうですね、もう職員として参集してます。
1: その集まってくる状況の中でですとか、道の様子、被害の情報などは入っていますでしょうか。
2: 自分が庁舎向かうときはちょっと今の台風の影響とかもあると思うので、ちょっと雨で道路の状況とかもあんまり分かりにくかったので、特段変化はないような形かなと思います。
1: 今テレビの映像では富士吉田市の今の様子が映っています。明かりなどはついているようにも見えるんですが、電気、はい、水道などライフラインへの情報は入っていますでしょうか。
2: 特段、なくてですね、基本的に電気も通電してますし水道も通ってますので。
1: 堀内さん聞こえますか。
2: あ、はい聞こえます。
1: 電気も通っていて水道も特段問題はないと、
2: はい、問題ないです。はい、
1: 役場として呼びかけたいこと、この後気をつけるべき点について教えてください。
2: そうですね、この後も、余震等考えられると思いますので、ちょっと夜遅い時間ですけれども、この後も警戒と思います。
1: この後も警戒を続けてほしいということですね。
2: はい、はい、
0: 震度5弱の揺れを観測した山梨県の鳴沢村総務課総務係の堀内中主任の声をお伝えしました。引き続き被害の状況をお伝えしていきます。震度5強の揺れを観測した山梨県の大月市によりますと、昨日の午後11時20分の時点で市内では倒木や落石といった被害の情報が複数寄せられているということです。人的被害や建物への被害の情報は入っていないということですが、市は引き続き情報収集を進めることにしています。そして山梨県の富士吉田警察署によりますと、震度5弱の揺れを観測した富士吉田市内では道路沿いの看板が倒れて破片が散乱したり石垣が崩れたりする被害が出ているということです。そして震度5弱の揺れを観測した神奈川県山北町の役場によりますと、町内の住民から石垣の一部が崩れているなどと連絡があったということです。怪我人の情報はないということですが、町が詳しい状況を調べています。そして震度5弱の揺れを観測した山梨県の富士吉田市安全対策課によりますと、午後11時20分現在、昨日の午後11時20分現在、怪我人などの情報はありませんが、市内ではブロック塀が倒壊したという情報が入っているということです。富士吉田市内でもブロック塀が倒壊したという情報が入っているということです。市は引き続き確認を進めています。被害の状況をお伝えしています。震度5弱の揺れを観測した甲府市の北部を管轄する甲府警察署によりますと、昨日の午後11時20分現在、怪我人の情報は入っていないということですが、建物の壁が崩れたといった被害の情報が複数寄せられているということです。警察は状況の確認を進めるとともに、他にも被害などがないか情報収集に当たっているということです。そして震度4の揺れを観測しました静岡県の三島市によりますと、市内の八田地区で住宅のブロック塀が崩れて市道を塞ぐ被害があったということです。怪我人の情報などは確認されていないということです。各地で建物の壁が剥がれたり、またブロック塀が崩れるなどの被害が相次いでいます。夜間の地震でした。周囲の状況をよく確認するようにしてください。周囲の状況が見えづらい時間帯の地震でした。思わぬ怪我をしないように周囲の状況をよく確認するようにしてください。 ではここからは台風の情報をお伝えしていきます。台風8号は速度を上げながら本州に近づいていて、東日本と西日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は昨日午後10時には日本の南の海上を1時間に55キロの速さで北北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は昨日午後10時には鹿児島県奄美市の北西40キロの海上を1時間に20キロの速さで東北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。ではここからは詳しい気象情報、気象予報士の福田博之さんとお伝えしていきます。福田さん、はい、まず今後の雨の見通しと警戒点から教えてください。
3: はい、まず今の雨の状況です。レーダーを見ますと、九州から東北にかけて梅雨前線に伴う雨雲が東西に伸びています。ところどころ活発した雨雲も発生しています。この後も梅雨前線は西日本から東日本に停滞し、台風7号と8号も北上してきます。大雨に対する厳重な警戒が必要です。昨日は近畿地方を中心に大雨となりましたが、今日は四国から近畿の太平洋側、東海、関東甲信で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。
0: 甲信地方では強い地震もありましたが、はい、台風も接近するので心配ですよね。
3: そうですね、揺れが大きかった地域は山や斜面が多いですよね。
0: はい、
3: すでにこれまでに降った雨で地盤が緩んでいます。地震の揺れや今後の雨でさらに地盤が緩み、土砂災害が発生する恐れがあります。崖や斜面には近づかないようにしてください。で、山沿いだけではなく市街地でも造成地の盛り土ですとか擁壁、はい、またブロック塀が倒れているという情報も入っています。
0: はい、
3: まあ、通常であれば問題にならない程度の雨でも、そういった擁壁、ブロック塀など崩れる恐れがあります。夜は暗く危険に気づきにくいです。こういった強い地震と大雨が重なる状況というのは稀です。これまでの経験を超えるような事態が起こるかもしれません。想像力を働かせて危ないなと感じる場所には近づかないようにしてください。今後の台風の見通しです。現在奄美地方に最も近づいている台風7号、そして日本の南海上から北上中の台風8号はともに今後速度を上げて北上し、東海や関東に接近する見込みです。まず台風8号が明け方から昼前、東海から関東の沿岸を進んで上陸する恐れがあります。そして台風7号は今日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて

0: 予想されています。そして台風が近づくと風も強まります。台風7号8号ともに暴風域はありませんが、東海から関東の沿岸では非常に強い風が吹き、海は大しけになりそうです。予想される最大風速は東海と関東の海上、それに伊豆諸島で25メートル、最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです。
1: はい、福田さん、改めてですが、今回の大雨、はい、特にどんなことに警戒が必要でしょうか。
0: 地震の揺れが大きかった地域では雨量が多くなります。地震の揺れで地盤が緩み、土砂災害などの危険性が高くなっている恐れがありますので、危険な場所には近づかないようにしてください。またすでに多くの雨が降っている近畿など西日本は地盤が緩んで川は増水をしています。災害の危険度の高い状態が続いていますので、今夜も崖や川の近くからは離れて安全な場所に過ごすようにしてください。そして今日台風が接近する東海や関東は大雨災害の危険が短い時間で高まる恐れがあります。特にアスファルトですとかコンクリートに覆われた都市部では、降った雨が低い土地や中小河川に一気に流れ込んで、道路の冠水や川の増水、氾濫の発生する恐れがありますので、最新の大雨情報や避難の情報にこれからも注意をしてください。
1: 気象予報士の福田さんでした。では台風の影響、まず鉄道の影響をお伝えしていきます。 JR 東海によりますと、台風の影響で東海道新幹線は今日27日始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では今日27日終日運休する区間があります。運休するのはいずれも千葉県内の総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。また神奈川県と静岡県では東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間でも終日運休となります。そして在来線の特急は東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。このほか今日27日午前から明日28日の午前にかけて、関東の在来線で遅れや運休などが出る可能性があるとしています。 JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。高速道路の影響です。台風の影響で西日本の高速道路ではすでに通行止めとなっている区間があるほか、今日27日にかけて各地の高速道路で通行止めとなる可能性があります。西日本高速道路によりますと、昨日午後7時半の時点で山陽自動車道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。中日本高速道路によりますと、東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、圏央道の一部区間などでは、早いところで今日27日午前0時以降通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりますと、東京外環自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前6時以降通行止めになる可能性があります。この他の高速道路でも通行止めになる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では再び地震の情報をお伝えします。昨日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度です。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、 笛吹市

0: 甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。この山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について気象庁は今後の注意点や地震活動の状況などについて説明する記者会見を当初予定していた午前0時半から午前0時40分に変更しました。繰り返しお伝えします。気象庁はこの山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について今後の注意点や地震活動の状況などについて説明する記者会見を当初予定していた午前0時半から午前0時40分に変更したということです。また今回の地震を受けて政府は木原官房長官が午前0時半をめどに2回目の記者会見を行うと発表しました。ただ、先ほどお伝えしたように気象庁では記者会見は午前0時40分に変更したということです。また警察庁によりますと昨日午後11時10分現在で山梨県と神奈川県それに静岡県で建物の外壁や看板が落下したといった110番通報が合わせて20件確認されているということです。警察庁は各地の警察本部を通じて引き続き被害状況などを確認しています。そして震度6弱の揺れを観測した山梨県の富士河口湖町によりますと昨日の午後11時40分の時点で怪我人や建物の崩壊といった被害の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していてこれまでに3人が避難しているということです。そして震度5強の揺れを観測した山梨県の大月市によりますと大月市内では倒木の情報が2件また落石の情報が3件寄せられているということですが怪我人の情報は入っていないということです。大月市ではこのあと大月東小学校に避難所を開設する予定だとしています。また震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと怪我人の情報は入っていないということです。富士吉田市では台風が接近していることもあってコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。それでは京都大学防災研究所の西村拓也教授の声です。
1: まず今回の6弱の地震で分かっていることを教えてください。
2: はい、この辺りはフィリピン海プレートという、海のプレートが陸地にこうちょうど衝突しているような地域になりまして過去にもですねこのクラス、マグニチュード6程度の地震、最大震度が5強とか6弱になるような地震がたびたび起きてきたようなところになります。
1: はい、震度は最大震度6弱でした。どんな影響が想定されるでしょうか。
2: そうですね、やっぱり震度6弱っていうと非常に強い揺れになりますのでやっぱり崖崩れとかですね特に山間地が多い地域ですのでその急傾斜地などでこう崖崩れあるいは地滑りのようなことが想定されますしあとはやはり耐震性が低い建物ですとこう建物がにかなり大きな被害が出るというようなことも考えられます。
1: 今映像でも映っていますが雨も降っていますよね。
2: そうですね、やっぱりそうなってくりますと特に地盤が緩んでいるところがありますから土砂災害ですね地滑り等に非常に警戒が必要なところになります。
1: 地震についてですがこの地域の地震活動これまでも過去にもということでしたがこれまでの過去を振り返るとどうでしょうか。
2: はい、今回と比較的規模が似ている地震としては2021年の12月3日にですね、マグニチュードやはり5程度の地震がありまして、最大震度5弱というのがあります。そのさらに前には2012年にもですね同じような規模の地震があります。でちょっとこのあたりの地震特徴的なのは割とこの同じくらいの規模の地震が続発する事例というのがありましてその2021年の時もですね2012年の時もですね割と同じ規模の地震が同じ日に2回起こっているというような特徴がありますので、この後もですねやはりちょっと同規模の地震にはしばらくの間注意しておく必要があるのではないかというふうに思います。
1: 今続発ともありました。夜の時間帯ですけれどもこの準備できることとしてはどんなことが考えられるでしょうか。
2: そうですね、やっぱり お休みになるような場所を、例えば家具が倒れてこないような場所にお休みになるとか、例えばお家であると1階よりは2階にでお休みになる、あるいは特に裏がですね、崖とかがあるようなところではその崖崩れのからこうある程度離れた場所に移動していただくということが大事だと思います。
1: 次は加藤デスクからも質問します。西村さん、よろしいでしょうか。
2: はい、
3: よろしくお願いします。加藤です。西村さん、はい、これ震源の位置をよく見ますと、富士河口湖町よりもう少し東の大月市周辺のようにも感じますけれども、
2: はい、そうですね、
3: はい、この辺りはやはり、先ほどおっしゃってた場所にまさにリンクする。
2: そうですね、この山梨県の東部、大月市のあたりからあと神奈川県の西部のこの山梨県と神奈川県の県境あたりにかけまして、この同じようなプレートの衝突にも、が原因だと思われているような地震がよく起こる場所がありまして、地震の巣というふうにも言われているような場所があります。
3: はい、それから少し離れたところで震度6になってますけども、これは特異なことではないんでしょうか。
2: そうですね、震源の距離からするとちょっと、はい、やや離れている場所ですので、ですけれども、これもおそらくですね、その場所 の地盤の状況等によって揺れがかなり異なるということがありますので、震度6弱のところ その地盤の状況でこういうことが起こっている可能性があるのではないかと思います。
3: はい、それからどうしてもこの地域で地震が起きますと富士山との関係が気になる方も多いかと思います。この震源の場所、それから富士山の位置関係から見て、西村さん、影響等はどういうふうにお考えになりますか。
2: はい、地震のメカニズムとしては全く今回の地震は火山性の地震ではありませんので、直接影響を及ぼすってことはないと思います。ただ、やっぱり距離的には比較的30キロぐらいのところに富士山もありますし、あと箱根もですね、30キロぐらいのところにあってですね、こう2つ大きな火山が近くにあるというようなこともありますので、すぐに何かこう活動が活発化するってことはないと思うんですけれども、もしこういう地震活動でこう振動によってですね、火山に影響が及ぶということも過去に全くないわけではありませんので、しばらくの間はこうデータに注視したりということが必要じゃないかなと思います。
3: はい、ありがとうございます。もう一つだけお願いします。今日ですね、お昼には千葉県北東部を震源とする地震がありまして、首都圏の方、今日地震が2回起きている、大きな地震が2回起きているという印象を持っている方も多いかと思います。プレートの活動に由来する地震だということですが、このあたりの関係性についてはどのように考えたらいいでしょうか。
2: そうですね、直接はやはり2つの地震は関係しないと思います。同じように海のプレートが陸のプレートに沈み込むタイプの地震が、今日の地震もですね、千葉の方もそうなんですけれども、海のプレートが離反の地震がフィリピン海プレートというプレートなんですが、千葉の方は太平洋プレートという、東側の日本海溝の方から沈み込んでいるプレートの影響で起こった地震ですので、そういうような関係から言っても、直接関係はしていないというふうに考えております。
3: はい、じゃあプレートが違う、それから場所も離れているということで、直接関係ないんじゃないかという、はい、今のところの、はい、理解でよろしいということですね。
2: はい、そう考えております。
0: 京都大学防災研究所の西村拓也教授でした。改めて地震の情報をお伝えしていきます。昨日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度です。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。また震度4の揺れを千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、 町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など、震度4の地域をお伝えしています。山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、静岡県の沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで観測しました。このほか震度3から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震で神奈川県警察本部によりますと、きょう27日午前0時過ぎの時点で、県内では小田原市の90代の女性と横浜市都筑区の60代の女性が地震の揺れでそれぞれ転倒して怪我をしたという情報が入っているということです。怪我の程度など詳細は確認中だということです。鉄道の状況です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で上り線が豊橋駅と東京駅の間、下り線が東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせています。 JR 東海は現在、静岡県の三島駅と新富士駅の間で係員が設備の点検を行っているということです。また JR 東日本によりますと、中央本線は午前0時の時点で甲府市の坂折駅から山梨県北杜市の小淵沢駅の間の上下線で地震による影響が出ていないか安全確認をするため運転の見合わせが続いているということです。また震度6弱を観測した富士河口湖町と震度5強を観測した大月市を結ぶ富士急行線は安全確認のため全線運転を見合わせています。道路の状況です。日本道路交通情報センターによりますと、地震の後、東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で、いずれも安全確認のため通行止めになっているということです。また中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと川口湖インターチェンジの間で通行止めになっているということです。そして JR 東海によりますと、地震の影響で東海道新幹線は上りが愛知県の豊橋駅と東京駅の間、下りが東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせているということです。運転再開は午前0時50分ごろを見込んでいるということです。運転再開は午前0時50分ごろを見込んでいるということです。被害の状況です。震度5強の揺れを観測した山梨県の大月市によりますと、昨日の午後11時20分の時点で市内では倒木や落石といった被害の情報が複数寄せられているということです。人的被害や建物への被害の情報は入っていないということですが、市は引き続き情報収集を進めることにしています。それから山梨県の富士吉田警察署によりますと、震度5弱の揺れを観測した富士吉田市内では、道路沿いの看板が倒れて破片が散乱したり石垣が崩れたりする被害が出ているということです。各地で被害が出ています。震度5弱の揺れを観測した山梨県の富士吉田市安全対策課によりますと、昨日の午後11時20分現在、怪我人などの情報はありませんが、市内ではブロック塀が倒壊したという情報が入っているということです。市は引き続き確認を進めています。また震度5弱の揺れを観測した甲府市の北部を管轄する甲府警察署によりますと、昨日の午後11時20分現在、怪我人の情報は入っていないということですが、建物の壁が崩れたといった被害の情報が複数寄せられているということです。 警察は状況の確認

0: を進めるとともに、他にも被害などがないか情報収集に当たっています。そして震度5弱の揺れを観測した神奈川県山北町の役場によりますと、町内の住民から石垣の一部が崩れているなどと連絡があったということです。怪我人の情報はないということですが、町は詳しい状況を調べています。そして震度4の揺れを観測した静岡県三島市によりますと、三島市内の八田地区で住宅のブロック塀が崩れて市道を塞ぐ被害があったということです。怪我人の情報などは確認されていないということです。各地から被害の情報が入ってきています。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、昨日の午後11時40分の時点で怪我人や建物の崩壊といった被害の情報は入っていないということです。ただ町では町役場のコンベンションホールに避難所を開設して、これまでに3人が避難しているということです。また震度5強の揺れを観測した山梨県の大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、また落石の情報が3件寄せられているということです。怪我人の情報は入っていないということです。大月市ではこのあと大月東小学校に避難所を開設する予定だとしています。そして震度5弱の揺れを観測した山梨県の富士吉田市によりますと、怪我人の情報は入っていないということです。ただ台風が接近していることもあり、富士吉田市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。また警察庁によりますと、昨日午後11時10分現在で山梨県と神奈川県、それに静岡県で建物や建物の外壁や看板が落下したといった110番通報が合わせて20件確認されているということです。警察庁は各地の警察本部を通じて引き続き被害状況などを確認しています。各地で建物の外壁や看板、またブロック塀が崩れるといった被害が出ています。周囲の状況をよく確認するようにしてください。改めて地震の情報です。昨日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。各地の震度です。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを神奈川県の相模原市緑区、中井町、松田町、山北町、山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、静岡県の小山町で観測しました。また震度4の揺れを千葉県の南房総市、東京の八王子市、青梅市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市など、神奈川県の横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市など震度4の地域をお伝えしています。山梨県の都留市、山梨市、南アルプス市、北杜市など、長野県の川上村、静岡県の沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市、伊豆の国市などで観測しました。ではここで木原官房長官の会見をお伝えします。
1: 山梨県を震源とする地震に関するご報告をいたします。昨日22時29分ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、山梨県富士河口湖町において最大震度6弱の強い揺れを観測しました。静岡県御前崎市に所在する浜岡原子力発電所をはじめ原子力施設については現在のところ異常があったとの報告は受けておりません。人的被害についてですが、本日0時10分時点で山梨県で5名の方、神奈川県で1名の方について救急搬送を行ったとの報告を受けております。詳細は確認中であります。ライフラインですが、停電は 山梨県、埼玉県、

0: 茨城県などで地震発生後に約2860戸生じております。詳細は確認中ですが、山梨県山中湖村で、一部断水が発生しております。ガス通信障害は現時点では被害は確認されていないとの報告を受けています。続いて交通関係についてですが、高速道路は4路線の一部区間で通行止めが発生。鉄道は東海道新幹線で上りは東京駅豊橋駅間、下りは東京駅名古屋駅間で運転の見合わせ。 JR 在来線、民鉄で2事業者3路線で運転見合わせとの報告を受けています。引き続き被害状況の把握を進め、自治体と緊密に連携を図りながら、関係機関において救命救助活動を最優先に、災害応急対策に全力で取り組んでまいります。国民の皆様におかれては、引き続き今後1週間程度は震度6弱程度の地震の発生に注意をしてください。特に今後2、3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。揺れの強かった地域の皆様はラジオ、テレビ、インターネットなど自治体の避難情報に注意して行動していただくようお願いをいたします。また降雨の状況に十分注意をし、やむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らないなど、身の安全を図るよう心がけてください。特に現在注意報が発表されている地域では、大雨による土砂災害に注意してください。なお、災害の際にはインターネット上で、真偽不明の情報が流通することがあります。避難行動や災害対応に影響が出る恐れもあるため、虚偽情報の流布は決して許されるものではなく、厳に慎んでいただきたいとお願いをいたします。政府としても注意喚起やプラットフォーム事業者への対応要請を行ったところでありますが、国民の皆様におかれては地震に関する情報や防災上の留意点については、政府自治体や報道機関の情報で確認をしていただくように重ねてお願いをいたします。冒頭以上になりますので、質問があればどうぞ。じゃあどうぞ。
1: NHK の清水です。はい、地震の関連で伺います。はい、少し重なるんですけれども、政府がこれまでに把握している建物被害とかですね、110番119番通報の件数や内容なども把握していれば教えてください。あと土日になりますけれども、政府はどのような体制で対応に当たっていく方針でしょうか。自治体から自衛隊の災害派遣要請は来ていますでしょうか。また1回目の会見でもご発言ありましたが、富士山の火山活動に異常は確認されていないということで変わりないでしょうか。お願いします。
0: はい、まず110番通報についてですが、23時25分時点で外壁の落下や信号の滅倒といった情報が24件、119番通報については通常より多い地域があるとの報告を受けています。それから現時点で現地の自治体から自衛隊への災害派遣要請はありませんが、引き続き自治体からの要望には応じて適切に対応してまいります。また現時点において富士山の活動に特段の変化は見られません。
2: 木原官房長官の2回目の記者会見の様子をお伝えしました。それでは続いて気象庁の会見です。
3: よろしくお願いいたします。それでは令和8年6月26日22時29分ごろの山梨県東部富士五湖の地震についてご説明をいたします。次のページをお願いいたします。はい、最大震度6弱を観測しております。最大震度6弱山梨県で観測してございます。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害

あとは危険な場所に特段用の場合ない場合には危険な場所に入らないようどうぞよろしくお願いします。この地震につきましては1週間程度、特に今後2から3日の間は最大震度6弱の地震程度の地震があることに注意をしてください。次のページをお願いいたします。地震の概要です。検知時刻は6月26日22時29分発生時刻は6月26日22時28分です。マグニチュードは 5.6 で暫定値です。発生場所は山梨県東部富士五湖の深さ20キロの場所です。これは暫定値になります。発震機構、どのようにして今回の地震が起こったかにつきましては、北西から南東方向に押しの力、圧力を軸を持つ逆断層の形でこの地震が発生をいたしました。これは速報でございます。次に震度です。最大震度6弱を山梨県の富士河口湖町で6弱を観測したほか、東北地方から中国地方にかけて震度5強から1を観測しております。地震活動の状況です。本日27日0時0分現在ですけれども、今回の地震の発生後震度1、1を観測した地震が2回発生しました。震度3が1回、震度1が1回です。その他ですね、長くゆっくりした揺れをもたらす長周期地震動というものを観測してございます。これが神奈川県の東部、神奈川県の西部、山梨県中西部、山梨県東部、富士五湖、静岡県東部で長周期地震動階級1を観測しています。高いビルとかですと揺れやすいような性質を持った揺れが長周期地震動というものです。次のページをお願いいたします。はい、防災上の留意事項と今後の見通しです。まずこの地震による津波の心配はありません。揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害などの危険性が高まっています。今後の地震活動や降雨の状況に十分注意し、やむを得ない事情がない限り危険な場所に立ち入らないなど身の安全を図るように心がけてください。特に現在大雨注意報が発表されている地域の方は大雨による土砂災害に注意をお願いいたします。今後の地震活動の見通しです。過去の事例では大地震の発生後に同じ程度の地震が発生した割合が1割から2割程度あります。揺れの強かった地域では地震発生から1週間程度、今後2日から3日間程度は同程度の地震に注意をしてください。またこの規模の大きな地震も発生することがありますので注意をお願いいたします。次のページをお願いいたします。はい、震度分布図ですけれども、先ほど申し上げた、地点、例えば富士河口湖町の周辺にですね、このような震度6弱の地震を観測しておりまして、こちらを、これは地震計のない場所でも、この震度がどれぐらいであったかというものが推計震度分布図というものがありまして、250メートルのメッシュで表現したものがありますけれども、このような広い範囲で震度4から5強あとは6弱とのですね、地震が広がっていることが分かります。次のページをお願いします。あとは長周期地震度階級、例えば、高層ビルであるとか石油タンク、あとは長い橋のようなものが特に、その揺れによって影響を受ける長周期地震動というものがありますけれども、その階級1、一番下のグレードですけれども、これを神奈川県の東部、神奈川県の西部、山梨県中西部、山梨県東部、富士五湖、静岡県東部で、階級1を観測してございます。特に神奈川県とは高いビルがあると思いますので、おそらく気持ちの悪い揺れがあったかもしれません。次のページをお願いいたします。あとは緊急地震速報の発表状況です。地震の発生後 6.6 秒後に緊急地震速報の警報を発表いたしました。これは、地震の発生か緊急地震速報が到達するまでどれぐらいの時間がかかったかという猶予時間を示すものですけれども、ほぼ直下から、で地震が発生したため緊急地震速報はその直下点ではおそらく間に合っていないと思います。先に揺れが来てから緊急地震速報は鳴ったと思われます。次のページをお願いいたします。今回はどのようにして地震が起こったかということですけれども、このような方向にこう押されて逆断

0: 層が生じて、揺れが生じて地震が発生したという、この逆断層形です。押されて地震が発生した、このような、地震のメカニズムになっています。次のページをお願いします。はい、今回の地震活動ですけれども、震源を中心に拡大しましてですね、特に震度6弱の地震があったあたりですが、今日の22時ごろから、マグニチュード6ぐらいの地震があって、それからマグニチュードは小さいですけれども、まだ、連続して起こっているような状態になっています。次のページをお願いいたします。これは、山口県東部富士五湖の地震の発生場所の詳細になります。ですね、ここが今回の26年6月26日の、今回のマグニチュード 5.6 深さ20キロで起こった場所ですけれども、過去においては、2012年の1月28日に、最大震度5弱を観測した地点が近くにあります。もう一つは2021年の12月3日に最大震度5弱を観測した地がこの周辺にあります。で、この、この長方形、区形の領域を、北の方から南の方にかけて断面図、これは深さですけれども、そのように切り取ったものですけれども、今回は、深さ20キロぐらいのところに置いていまして、2012年とか2021年のこの周辺、大体同じような深さのところで起きていますし、この辺に集中して起こっているところが分かります。あとは、今回のこの地震の推移ですけれども、この辺2000年10年1年ごとにメモリがついていますけれども、マグニチュード5あとは6ぐらいの地震はですね、5程度の地震であれば、まあ、10年に1遍ぐらいずつ起こっていますし、これ1年間ですので、このような間隔でよく地震の起こっている場所です。はい、次のページをお願いします。ここはちょっと、遠くの方の地震がもう書いてますので、このページは飛ばします。次のページお願いします。今回の地震の起こった震央の周辺には、塩沢断層帯、平山松田北断層帯等があります。ここが今回の、地震の震央の位置で、一番近いところが塩沢断層帯というところがあります。はい、次のページをお願いいたします。今回発表した情報などについては、ご覧の URL をご覧ください。もうないですかね。はい、以上となります。
1: 先ほどの気象庁の会見についてお伝えしました。社会部の災害担当島川デスクとお伝えしていきますが、さまざまポイントありましたが、まずこの台風や雨の影響、今後の見通しも含めてですね、土砂災害に注意が呼びかけられましたね。
2: そうですね、家屋の倒壊や土砂災害の危険があるという指摘がありましたけれども、もうすでに大雨注意報が出ている地域があります。で、今後大雨が予想されますので、土砂災害に対する注意というのが呼びかけられたということですね。
1: そして似たような地域での過去に起きた地震の話もありました。はい、これポイント整理できますか。
2: 専門家西村さんもおっしゃってました、市長庁の会見でもありました。例示として挙げられていたのが2012年、それから2021年の地震になります。2021年はですね、マグニチュードが 4.8 でありました。で、かなり震源が近い場所になっています。で、2012年もマグニチュードが 5.4 で、比較的近い場所で、起きているということになります。で、この、2021年12月はですね、最大震度は5弱でした。で、マグニチュードがですね、0.8 ぐらい違いますので、かなりエネルギーは違いますけれども、今、画像で出ていますですね、画面の右下です。これは大月で、この時も震度5弱の揺れを観測しています。はい、で、左と右で見比べていただくとですね、かなりこの×印ですね、震源の位置が近いということがお分かりになるかなというふうに思いますけれども、やはり繰り返しこの地域では地震が起きているということになります。で、プレート境界でこの時も起きていますので、メカニズムとしても似ているというような話であります。
3: テレビの同時音声で気象庁の会見の様子をお聞きいただきました。新しい情報です。消防によりますと、昨日午後7時45分ごろ、山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、男性1人の行方がわからなくなっているということです。 他にこの家にいた3人が病院に搬送されたということです。日本道路交通情報センターによりますと、地震の後東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間でいずれも安全確認のため通行止めになっているということです。また中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと富士吉田インターチェンジの間で通行止めになっているということです。木原官房長官は午前0時半過ぎに行った2回目の記者会見で、停電は山梨県、埼玉県、茨城県などで地震発生後におよそ2860戸生じている。詳細は確認中だが、山梨県山中湖村で一部断水が発生している。ガスの被害や通信の障害は現時点では確認されていないとの報告を受けていると述べました。ここまで昨日起きた地震に関するニュース情報をまとめてお伝えしました。続いて台風関連のニュースをお伝えします。台風8号は速度を上げて本州に近づいていて、東日本と西日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前0時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。台風8号は速度を上げて北上していて、今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出る恐れがあります。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など早めの対策を取るようにしてください。今入ってきた情報です。消防によりますと、昨日午後7時45分ごろ、山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、男性一人の行方がわからなくなっているということです。他にこの家にいた3人が病院に搬送されたということです。各地雨が降っています。土砂災害には十分に警戒してください。雨と地震の揺れで地盤が緩んで、山崩れ、崖崩れ、落石などの恐れがあります。いつも以上に警戒が必要です。各地雨が降っています。土砂災害には十分に警戒してください。雨と地震の揺れで地盤が緩んで、山崩れ、崖崩れ、落石などの恐れがあります。また実際に起きている場所があります。いつも以上に警戒が必要です。この時間までは地震の情報、そして台風の情報をまとめてお伝えしてきました。お伝えしていますように、昨日の午後10時29分ごろ、最大震度6弱の地震が甲信、 甲信越地方でありました。この地震による津波の心配はありません。

0: 1時になりました。 NHK ニュースをお伝えします。まずは地震の情報です。昨日午後10時29分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの、怪我人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していて、これまでに5世帯13人が避難しているということです。また震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、怪我人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。そして震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、怪我人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。この昨日午後10時半ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁は午前0時40分から会見を開いています。この中で海老田綾鷹地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性があります。揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでください。特に現在大雨注意報が発表されている地域では土砂災害に注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと説明しました。ではここからは台風関連の情報をお伝えします。台風8号は速度を上げて本州に近づいていて、東日本と西日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前0時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。そして被害の情報です。消防によりますと、昨日午後7時45分ごろ、山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、男性1人の行方が分からなくなっているということです。他にこの家にいた3人が病院に搬送されたということです。ではここからは気象予報士の福田博之さんに今後の雨の見通しと警戒点について伝えてもらいます。
1: まず現在の雨の状況です。今も九州から東北地方にかけては梅雨前線に伴う雨雲が東西に伸びています。この後も梅雨前線は西日本から東日本に停滞し、台風7号と8号も北上してきます。大雨に対する厳重な警戒が必要です。昨日は近畿地方を中心に西日本で大雨となりました。今日は四国から近畿の太平洋側、東海、関東甲信で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。
0: 甲信地方では強い地震

0: 域は山や斜面が多いです。すでにこれまでに降った雨で地盤が緩んでいます。地震の揺れや今後の雨でさらに地盤が緩んで土砂災害が発生する恐れがありますので、崖や斜面には近づかないようにしてください。また山沿いだけではなく市街地でも造成地の盛り土や擁壁、ブロック塀に亀裂が入ったり傷んだり傾いたりしていて、通常であれば問題にならない程度の雨でも崩れる恐れがあります。夜で暗く危険に気づきにくいです。強い地震と大雨が重なる状況というのは稀です。危ないと感じる場所には近づかないようにしてください。では今後の台風の見通しです。現在奄美地方に接近している台風7号、また日本の南海上から北上中の台風8号は今後速度を上げて北上し、東海や関東に接近する見込みです。まず台風8号がこの後明け方から昼前、東海から関東の沿岸を進んで上陸する恐れがあります。そして台風7号は今日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて同じようなコースを進む予想です。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため、台風本体が近づく前から東海や関東では強い雨が断続的に降り、1日で6月1月分くらいの雨量となる恐れもあります。
1: 各地の雨の量はどのくらいになりそうでしょうか。
0: 明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。また、台風が近づくと風も強く吹きます。台風7号、8号ともに暴風域はありませんが、東海から関東の沿岸では非常に強い風が吹き、海は大しけになるでしょう。予想される最大風速は、東海と関東の海上、それに伊豆諸島で25メートル、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。
1: 改めて今回の大雨、特にどんなことに警戒が必要でしょうか。
0: まず地震の揺れが大きかった地域では、この後も断続的に雨が強まる予想です。台風が近づくとさらに雨量が多くなる恐れがあります。地震の揺れで地盤が緩み、土砂災害などの危険性が高くなっています。安全な場所で過ごすようにしてください。自治体からの避難の情報にも注意をしてください。また、すでに多くの雨が降った近畿など西日本、地盤が緩んで川は増水をしています。災害の危険度の高い状態が続いていますので、今夜も崖や川には近づかないようにしてください。そしてこの後台風が最も近づく東海地方や関東では大雨災害の危険が短い時間で高まる恐れがあります。とりわけアスファルトやコンクリートに覆われた都市部では降った雨が低い土地や中小河川に一気に流れ込んで道路の冠水や川の増水、氾濫の発生する恐れがあります。最新の大雨の情報や避難の情報にお気をつけください。
1: 気象予報士の福田さんでした。では台風の鉄道への影響をお伝えします。 JR 東海によりますと、台風の影響で東海道新幹線は今日始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では今日終日運休する区間があります。運休するのはいずれも千葉県内の総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と安房鴨川駅の間、外房線の上総一宮駅と安房鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。また神奈川県と静岡県では東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間でも終日運休となります。在来線の特急は東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。このほか今日午前から明日の午前にかけて関東の在来線で遅れや運休などが出る可能性があるとしています。

そして台風の影響で西日本の高速道路ではすでに通行止めとなっている区間があるほか、きょう27日にかけて各地の高速道路で通行止めとなる可能性があります。西日本高速道路によりますと、昨日午後7時半の時点で山陽自動車道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。中日本高速道路によりますと、東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前0時以降通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりますと、東京外環自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前6時以降通行止めになる可能性があります。高速道路各社は最新の情報を確認するよう呼びかけています。また国内の主な航空各社によりますと、台風の影響で昨日は那覇空港を発着する便を中心におよそ200便が欠航しました。今日27日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこの他にも欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では再び地震の情報をお伝えします。お伝えしていますように、昨日午後10時28分ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの、けが人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していて、これまでに5世帯13人が避難しているということです。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、けが人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。また震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、けが人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。この昨日午後10時半ごろ山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁は午前0時40分から会見を開いています。この中で海老田綾鷹地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性があります。揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでください。特に現在大雨注意報が発表されている地域では土砂災害に注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと説明しました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドルが161円69銭から70銭での取引となっています。ユーロについては1ユーロ184円32銭から33銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より53ドル1セント高い5万1973ドル63セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 2.045 下がって25,356.558 となっています。お伝えしていますように、台風8号は速度を上げて本州に近づいていて、東日本と西日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる

0: 価値を見直したい、その前編、ドキュメンタリー監督山崎恵麻さんへのインタビューです。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジル、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き回し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週は時代を作った声のアンコール放送です。このコーナーは第一線で活躍され人々の記憶に残る声を作ってきた人たちのお話を伺います。後世に残していこうというものです。これまで放送してきたものの中からお聞きいただいております。今夜は声優の茶風林さんです。茶風林さんは2014年にアニメサザエさんの父磯野波平役を永井一郎さんから受け継いだことで知られています。小中学生の頃はいじめられた経験を持つという茶風林さんに石川幸太郎ディレクターが伺いました。2021年7月に放送したインタビューです。
1: ラジオ深夜便をお聞きの皆さん、声優の茶風林です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。お休みになろうとしている方、もう少しだけお付き合いをしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
2: 改めてご紹介いたします。今日の時代を作った声は声優の茶風林さんです。茶風林さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
2: 茶風林さん、アニメサザエさんのお父さん磯野波平役、はい、名探偵コナンのめぐれ警部、またちびまる子ちゃんの長沢くんやひでじ、そして NHK のキャラクターうさじいなどね、はい、多くのキャラクターを演じてらっしゃいます。茶風林さん、朝はお強いですか？
1: 今年から朝6時に起きてウォーキングをしております。
2: そうですか。
1: そうなんです、今年からなんですよ、う
2: ん、体の調子はどうでしょう？
1: あ、もうすこぶるいいですね。
2: そうですか、
1: もう心身ともにいい感じですよ。まあもちろんね、これラジオ聞いてらっしゃる皆さんはね、夜お仕事されてる方もいらっしゃるしね、いろんな方いらっしゃると思いますけども、はい、なんか一つ自分に課して、きちんとこれだけはやろうっていうふうなことをやると、なんかちょっと心が気持ちいいですよね。
2: そうですよね、うん、さあ、去年から長いこのコロナ禍ですけれどもね、収録以前とかなり変わってきたそうですけれども、現在はどんな感じでしょうか？
1: そうですね、今も変わらないんですけど、以前は全員出演者が全員一堂に会して、うん、頭からドラマを紡いでいくっていう、まあマイク3本ないし4本をそれぞれシェアしながら、噛み合わないように演じていくっていう風なのが、うん、まあ一つ、それも声優の大事なスキルだったんですけど、今は一つのスタジオ内に、多くの人が密にならないようにということで、はい、1人ないし2人たくさん会話をする人を呼んで、うん、その2人でセリフのキャッチボールをしてもらうみたいなことがほとんどになりましたね。ですので、その番組で、顔を合わせる人がものすごく少なくなりましたね。ちょっと寂しいです、うん、でもできればセリフは一緒にこうやって掛け合いを、今もねこうやって掛け合い、うん、なんとなく呼吸ってあるじゃないですか、はい、うん、はい、その合間に入る息とかそういうのも含めて、生き生きとした会話をするためには本当はみんなでやった方がいいのになと思いますけども、こればっかりはね、もうみんながこうやって我慢していることですからね、慣れていかないといけないなと思っています、
2: うん、お芝居にとっては基本といいますかね、大切なことですものね。
1: そうなんですよね、う
2: ん、さあ、まず茶風林さんね、茶風林さん、はい、お茶の茶に風林と書いて茶風林

0: さんという芸名でいらっしゃいますけれども、これどのようにつけられたんですか？
1: あ、これはですね、これはですね、まあ、チャップリンが好きだったので、まあ、芸名をつけようと思った時に、そのどんな芸名をつけたらいいのかって悩みましてですね、まあ、最初いろいろ試行錯誤して、うん、本名の字画を変えたりとか、違う漢字にしたりとかしたんですが、やっぱり自分がやっぱり子供の頃から大好きだった人を。
2: 途中ですが鉄道の情報です。 JR 東海によりますと、地震の影響で東海道新幹線は上りが愛知県の豊橋駅と東京駅の間、下りが東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせていましたが、安全確認が終わったとして午前1時17分ごろから順次運転を再開したということです。東海道新幹線、上りが愛知県の豊橋駅と東京駅の間、下りが東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせていましたが、安全確認が終わったとして午前1時17分ごろから順次運転を再開したということです。鉄道の情報でした。
1: 僕は逆に姿を見せずに声だけでそういうことができたらいいなと思って、チャフーリンとチャップリンからもじってチャフーリンと、させていただいたんですけどね。ちょっとね、もう本当にちょっとお恥ずかしい感じですが、
0: いやいやいやもうでもご自分のそのチャップリンでも違和感なくずっと使われてこられて、
1: はい、
0: そのチャップリンのに啓発されて何かタップダンスも、
1: そうですね、
0: 習われたんでしょう、
1: はい、タップダンスもやりましたね。その時はミュージカルにちょっと出演しなくちゃいけなくて、もう猛特訓してやったんですけども、なかなかねやっぱりダンスとか、ダンス系は付け焼き場では何ともならないんですよね
0: さて、チャフーリンさんがねお芝居に興味を持たれたっていうのは、中学に入ってから演劇部に入られたというふうに伺ってますが、
1: 演劇部はね高校からなんですね。
0: 高校から、はい、
1: ね、中学生の時に少女漫画に出会いましてですね、うん、その少女漫画がほとんど全てきっかけじゃないですかね、うん、
0: それどういう漫画だったんですか？
1: 高橋涼子先生の書いた辛いぜ僕ちゃんっていうね、まあ学園ラブコメディなんですけども、はい、主人公の僕ちゃんっていうね、自分のことを僕っていう女の子が、元気な女の子がいるんですけども、その子が演劇部でうまいこといかなくて、その部活で悩んだり、その好きな男の子ができたり、男の子に告白されたりとか、はい、よくあるラブコメですよね。もう本当にベッタベタで、確かね、オープニングが遅刻するっつって食パンをかじって走ってって角で、彼とぶつかるってところから始まるんですよ。もう王道王道ですよね。でもその彼女が一生懸命頑張って、演劇部で頑張るっていう話に感動しまして、うん、ああ僕もやりたいなって思ったのが、まあ演劇と出会うきっかけでしたね。
0: はい、それまで小学生の後半にご病気されて、ちょっと辛い思いをされたですよね。
1: そうですね。僕は舌がんだって聞いたんですけども、うん、舌がですね、いわゆる腫瘍ができまして、それがほっぺたの内側に転移をしまして、
0: はい、
1: もうすごい口の中で何ですか、野球ボールぐらい腫れ上がっちゃうんですよ、舌が。
0: そんなに、
1: はい、それで顔も半分腫れ上がってしまって、結局その手術をして舌を斜めに切ったんですね、うん、どれぐらい切ったかな、でも明らかに、舌が短くなったのは実はほっぺたをえぐりましてね、うん、それが小学校の4年生かな、それぐらいの時で、それ

0: 来ちゃんと喋れなくなっちゃったんですよ、
1: うん、
0: でまあそのうまく喋れないことで、まあ、いじめとかそういうのも中学校時代そうね高校もちょっとあったかな、うんまあ、ちょっとねあのいじめとかにね遭われた方はなんとなくわかると思うんですけど、
1: うん、
0: 記憶がなくなるんですよ、うん、その当時の詳細な記憶がだから自分の中で封印してしまうんだと思うんですよね、うん、辛くならないようにだから思い出せばなるほどいろいろあったなって思いますがまあそういう中でまあそういう少女漫画と出会って演劇が楽しそうだなっていうのもあって、うんあと演劇部に入れてもらったんですけど、
1: はい、それは高校になってからですね、
0: そうですね、はいはい、やはり男子が大事なんで
1: 少ないから
0: そうですね、はい、やっぱり大事にされるんですよねやっぱりそこを行くと、まあ、そういういじめと別に特にないのでそこがまあ自分の心の救いでもありましたよね、うん、ただちゃんと喋れないと役がもらえないんですよ、
1: うん、
0: みんなが演技をしているのを見ながらねあのテープレコーダーで音楽を流したり、うん、効果音をこの横でガチャガチャやったりとかっていうのは、はい、それはそれで裏方としては楽しいんですけどうーん自分もやっぱり僕もちゃんと芝居がしたいなって思った時にちゃんと喋れないとダメだと思って、まあ、自分で自己リハビリっていうんですかね、
1: うん、
0: まあ、あいうえおとかかきくけこうとかさせしすせそさそうとか、まあ、できないなりに、
1: はい、
0: まあ、やってみたんですよね。それで、でもあまりもうそうやって演劇が好きになってしまったので、うん、大学に入ってからもう毎日演劇研究会ってところに入ったんですけどもそれが楽しくて楽しくてそこから人生変わったと言っても過言ではないぐらいだから、まあ、正確には高校からなんですけども、うん、大学なんてところは来たい人しか行かないんですよ。
1: そうですね、ね、
0: はい、勉強したい人しか行かないので、うんうん、人のことなんか誰も構ってる人はいないんですよ。みんな好きなことだけやってるんですよ、うんうん、だからそういうその人のことを構ったりなんだりする人は誰もいないので僕は演劇だいや本当は大学は演劇のために入るわけじゃないんだけど、自分にとってはその好きな演劇を365日あの単位さえ取ればあとはやっていられるので、はい、そこから今今日現在までずっと幸せです。
1: へえ、待ってください。高校の時は役はつかなかったんですか？
0: そうですね、小さい役はありましたけども、
1: 小さい役は、で大学に入ってから自己リハビリを続けてきたおかげで役もできるように増えてきたということでしょうか。
0: そうです
1: ね、
0: それであの何でしょう、大学の劇編はもちろん先輩があのこうやって後輩に指導したりしたりしますけども、そのトレーニング法もそのエチュードの方法も編み出すというか盗んでこなくちゃいけなくて、全員が一定期間あのよその劇団やらそういうところに潜り込んで、ここではこういう稽古方法やってましたよ、あ、こんなことやってましたよって言って、みんなそれぞれがよそから盗んでくるんですよ。それでよ、じゃあやってみようって言って、そのいろんなことをやって、誰から教わるわけではないっていう、でももうとにかく全身で演劇をやるのが嬉しくて嬉しくて、丸太でテントを立ててね、あのテント芝居ってその頃状況劇場とかね、流行ってまして、なんか僕らもやっぱ影響されましてね、そういう学内の部屋じゃなくてテントを立ててお芝居をやってましたね、
1: そこまでその演劇にはまった楽しさっていうんでしょうかね、はい、どこに魅力を感じたんですか？
0: なんでしょうね、やっぱりその脚本を読んだ時のワクワク感、それからそれをその取り込んで全身で表現する

0: 自分たちでゼロから作り上げていく世界っていうのはもう本当に嬉しくて嬉しくて、だからもう大学5年も行っちゃいましたよね。もう卒業したくないんですよ。だって卒業したら就職しなくちゃいけないじゃないですか、はい、いや就職なんかしたくない、ずっとここで演劇してないと思ったんですけども、ね、先生はお前いつまで大学にいるんだっていうし、先輩いると後輩がねあのうざいじゃないですか、はい、それで OB になっても苦しいみたいな、うん、じゃあやっぱり自分は自分の道をね歩み出さなきゃと思って、うんうん、でもやっぱり他のなんかメンバーはねあの青年座に行くとか文学座に行く、やっぱり新劇の大手劇団をね、うん、あの受験したりしてましたけど、なんとなくピンとこないんですよ、うん、やっぱりあの好き勝手にやってきたもんですから。で当時 NHK がやってた学校があったんですね、うん、その学校にああちょっと行ってみようかなと思って、うん、行ったんですけど、お金がなかったもんですから夜間部っていうところに週1回だか2回だかレッスンがあるっていうところに行ったら、そこが偶然声優科だったんですよ、
1: はい、就職はしないで、
0: いやいや就職活動の代わりに大学の5年生の時にあのほとんどタイムは取ってたんで、ええ、空いてる時間で行こうと思ってそこへ行ったんですよ、うん、で1年間そこの学校行ったらなんかどっかそういうプロダクションとかに入れるもんだと思ってたので、はい、だけど面白くないんですよ。みんな机並べてね早口言葉とかやってんですよ、
1: はい、
0: みんな並んで椅子に座って早口言葉とかやって何の意味があるんだろう、なんで全身で動かないんだろう、もうだから演劇をずっとそうやって全身でやるのが嬉しくてやってきたもんですからね、首から上だけでなんか芝居したりするなんていうのはちょっと許せなくて、はい、すぐ行かなくなっちゃったんですよ。それで行かなくなっちゃったんだけど、授業の中にあの海外ドラマの、吹き替えをする、うん、レッスンがあって、そこはちょっと楽しいかなと思ってちょっと顔を出したりしたんですけどね、はい、で3月ですか、もう学校が終わるって頃に教学科に行って、先生もうすぐ卒業ですけど僕らどっかなんか役者のそういうところに入れたりするんですかって聞いたら、もう入れないよ。え、そうなんですか、役者になれないんですか、なるわけないじゃん、ここは就職斡旋するところじゃないんだよ。役者のスキルを磨くところなんだよ。だから言ったろ、来てる先生にコネクションを作って、現場に遊びに行くとかそういうきっかけを作って自分の力で仕事を取ってくるんだ。そんなの聞いてないっすよ。それね、聞いてないっすよね、言ってないんですもん、はい、うん、ロックスっぽい言ってもいないのにね、その時だけ偉そうなこと言いましたけど、あ、そっか、うん、先生のとこへじゃあ行ってみればいいんだって、怖いもの知らずだからのことこと NHK のスタジオに遊びに行ったんですよ、はい、あの先生がそこのディレクターをやってたもんですから行ったら、まあ、大変なことが起こっていて、うん、怒ってんですよディレクターが、
1: はい、
0: で誰か遅刻というかなんかスケジュールミスで来てなくてでマネージャーがすいません今代わりのものをよこしますからとか言って、代わりのなんかいらないよ、な主役でもあるまいし俺が喋ったっていいんだって言って、すごい怒っててうわなんか大変なことになってるとか思ったら、その先生というか、まあ、ディレクターがこっちをギッと向いて、おいお前、はいはい、喋れるかって言うから、しゃべれます、しゃべれないって言えないですもんね、はい、そこに台本あるから中に入れって言われたのが生まれて初めて
1: そうなんですか、
0: はい、やなんかもう手がもう震えちゃって、もう何したんだかさっぱり覚えてないですよね。でもそれ以来その先生というか、ララミー牧場とか、往年の、あの西部劇をずっとあの吹き替えを作られ ってきた、うん、あの、まあ、大重鎮なんですが、はい、その先生に月一本のアニメーションか外国映画の吹き替えかをもらうようになったんですよ。
1: へー、
0: それがきっかけで。
1: へー、まさしく1回目で見学に行ったところでコネクションができちゃった。
0: そうそうそう。でももうそんなものをもらったからといって役者でございって親に言えるわけもなく、うん、このままだとね、就職しないといけないみたいな話になっちゃうので、どうしたらいいもんかって思ったら、そのじゃあ俺がやってる私塾があるから来るかっていうので、はい、じゃあ行きますって言って、うん、そこへまあ通うようになるんですね。
1: そこは親御さんは納得されたんですか？
0: 納得はしなかったですよね。やっぱりね、でもしょうがないと思ったんじゃないですか。あのいろいろ大病もそうやってしましたから、うん、あの健康だったらまあ何でもいいのかなっていう、その時の親の気持ちはちょっとね、ちゃんとしろちゃんとしろって言うとりましたけども、ずっと反対してましたけど、うちの親父は黙って気がつくと大学のお芝居も見に来てるんですよ。黙って帰るんですよ。だからそれがイエスなのかノーなのかも全くわからないし、家帰ってもお前今日の芝居はななんて話もしないし、うん、でも来るってことは認めているのかな。まあでも自分はあの進み始めた道なので、自分でバイトをして、それである日お前を欲しいっていう事務所がいくつかあるんだけど、お前どこ行きたいって言われたんですけど、なんかいくつか言われたんですけどピンとこないんですよ。なんか人形劇とか、そういうのはな、ね、ひどいでしょ今ね、みんなでどーもくんでね、ちゃんと人魚さんの声やってんですよ。ね、うさじいとかね、その当時はひどいもんですよ。もう、いやそういうのは CM、 CM ですか、 CM 楽しいかな、あとどこですか、新人会って何ですか、劇団だよ、劇団ですか、劇団行きたい劇団行きたいって言って、その、まあ、とにかく芝居をやりたくてしょうがなかったもんですから、もうね、その劇団が一体どんなところなのかもう分からずに、飛び込みましてね、もうそこから大変でしたよ。全国高校演劇周り、全国の高校を、その夜市朝掛けで、まあ、打って回るんですよ。
1: 夜市朝掛けですか。
0: そう、あの夕方ついて、行動があるじゃないですか、はい、体育館あそこに舞台セットを組んで、それで翌日の午前中にそこでお芝居をやって、高校生に見せてバラして次の高校に行って、あの夕方ついてまたセットを組んで、次の翌日朝午前中、高校生に見せてってことをずーっとやり続けるんですよ。まあそんなことをしている間にアニメのお仕事とかを少しずついただくようになったので、はい、やっぱりちょっと東京でそういうアニメの仕事とかやり始めるとあんまり地方に行けなくなっちゃうんですね、そこに週に何回かいなくちゃいけない、そうすると地方に行けないので、だんだんお仕事的には声の仕事にシフト、
1: 声の仕事が徐々に増えてきて、そこのご自身の中でのジレンマと言いましょうか。
0: そうですね、
1: 感じはしなかったんですか。
0: ジレンマはありました。やっぱりその自分がうまく喋れなかったことを克服した時に、じゃあどういうふうにしたら喋れるのかって言ったら、じいさんになればいいんだ、生麦生米生卵って今は言えますけど、昔は言えなかったんですね。でじゃあどうしたら言えるようになるか、生麦生米生卵、おなんかじいさんだった、なんかそれ言えた感じがするな。でも言えないことは全部じいさんになっちゃえばいい、それはそうでございますがみたいな。おその時に、まあ、ウイロウリのテープを 入手したんですね、
1: はい、拙者親方と申すんですね、はい、
0: そう、それがあ、これで練習をすればいいのかって、思いまして、うん、ひたすらそれをまあ拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知のお方もござりましょうが、でまあそういうのをずっとやってる間になんとなくじいさん役者っぽくなったんですよね、うん、
1: それはゆっくり喋るということなんでしょうかね。
0: あ、まあゆっくり癖をつけて喋るということなんですね、うん、
1: むしろ早口よりもゆっくりやる方がちゃんと滑舌もいいし、そういうことですね、声が一音一音出るということで、はい、
0: ただ早口言葉ってやっぱり早く喋るから早口言葉なんであって、ね、はい、まあ今未だに日本に滑舌の悪い声優だなって思いますけど、まあでもそういうことをやり続けることで年寄りの芝居みたいなのが、まあ、得意になっていくんですけど、そのさっき言ってた先生の私塾でもじいさんばっかりやらされるんですよ、
1: うん、
0: だから何かそういうのを見抜いていたのかもしれないですよね。で僕も主役の若い青年やりたいんですけど、いいよそんなやらなくていいよ、いいんだよお前じいさんだけやってるんだよ、じいさんじいさんばっかりやってるのどんどんじいさん役者になっていくんですけども、うん、じゃあ自分はじいさんの役者をやるぞって言っても舞台とか映像は何と言ってもまだね20代そこそこの若造ですからね、そういう表現ができるわけでもないんですよ、うん、でも喋りはアーチキュレーションを克服した方法がじいさんになることだったので、
1: 滑舌を、
0: やっとですよね、今この年になって芝居が年齢に追いついたというか、うん、あ、やっとシンクロしたんだなっていう感じですよね。
1: でも1990年ちびまる子ちゃんの長澤くんの役で、はい、ちびまる子ちゃんが始まった時から演じてらっしゃいますよね。
0: そうですね、
1: 長澤くん小学生ですよね一応。
0: そうですね、
1: でもおじいさんっぽい小学生、
0: まあ、おじいさんっぽいっていうか本当は長澤くんって長澤くんで名前じゃなかったんですよ。生徒 B とかっていう子でダブリっていうんですか、うん、たくさんいろんなキャラクター出てくるんですけども全員分役者で揃えるわけにはいかないので、みんなでいろんな兼ね合いをするんですね、はい、うん、私はちびまる子ちゃんはそう秀爺で入ったんですよ、そもそもが翻訳は秀爺なんですね、花輪くんのところのお月の爺やなんですけど、うん、で、その B っていうのをやった時にさくら先生が喜んじゃってもう変な玉ねぎの頭をやった人は誰で、玉ねぎの子に長沢っていう名前がついて、性格が悪くて、ああいう暗い子にがまあちょっと、まあ、生まれたっていうんですかね、でもキャラクターをやるのは結構大変で、うん、藤木くんっていう、まあ、友達がいるんですけど、はい、僕はなんかね親友だって言ってるけどネチネチネチネチなんかねいじめるんですよね。そういう時に自分が過去されてきたこと、うん、どうすれば人が嫌な気持ちになるのかっていうのを実は知ってるんですよ、うん、例えばこうやって会話してる時にふっとでさってその人を無視するとか、うん、時の封印していた嫌な気持ちを深い井戸の底から引きずり出して、うん、上ってこうやってその一言一言いじめの思いを込めて喋るので、うん、口パクにうまく合わないんですよ、
1: うん、
0: 秀樹はもう全く何の問題もなくきれいにはまっていくのに、でもそれが育つんですよね。やっぱりそういう人がそういう黒い人があんまりアニメ史上いなかったからかもしれないですけどね
1: 自分の封印していた思いをね引きずり出してきてそれを演技に生かしていく作業っていうんでしょうかね、
0: うん、
1: きつくないですか、やっぱり。
0: いや、きついです、きついです、うん、それはね、みんなそのスタジオ内で和気あいあいとやってますから、いろんなジョークとか飛び交うんですね。それでみんなでアハハハハって笑って楽しくやってるんだけど、僕だけ気持ちがもう長沢なので、じゃ あご飯に行きましょうって言って、飲み屋さんに行ってご飯を食べてもお酒が美味しくないんですよ。心が長沢になってるから、うん、なんかみんなと和気あいで楽しくないんですよ。もうそういうのがしばらく続きましたよね、うん、
1: そんな切り替えるのもなかなか難しかった。
0: そう、一旦封印を解いた黒い心はなかなかね収まらないですよね、うん、まあでもそれも二十何年やってる間にきちんと切り替えられるようになってくるから、人は慣れってのは恐ろしいなっていうか、まあね、できるようにならないと、まあ、ここまで続いてこなかったんだろうなと思いますけどね。
1: ちびまる子ちゃん、名探偵コナンが30年25年ということで、でサザエさんですよ、磯野波平役、2014年に永井一郎さんから引き継がれました、
0: ね、そうですね。
1: どういうふうに感じられました？
0: いや、オーディションがあったんですけど、オーディション会場にはもう本当に、大重鎮のような人たちがずっと並んでらっしゃったので、うん、僕なんかが合格するわけないなんて思ってましたんでね、軽い気持ちでおったんですが、うん、永井さんの告別式の朝に電話が来まして、お願いをしたいっていう。いや、それでもう僕は自分の中で嘘でしょっていうような感じだったので、そんなスタートでした、
1: うん、でも最初相当のやっぱりプレッシャーもあったんじゃないですか？
0: そうですね、全くのど新人のような気持ちでしたよね。でも加藤さんがね、サザエさんをやってて、加藤みどりさんが、その今で思うと素晴らしいなあっていう一言を発せられて、僕が一番最初に行った時にみんながこうやっている前で言うんですね。あなたね、ここが、このマイクが永井ちゃんが使ってたマイクなのよ。この椅子が永井ちゃんが座ってた椅子なの。だからあなたがここに座りなさい。で、このマイクをあなたが使いなさい。いい？他の人に使わしちゃダメなのよ。あなたが使うのよ。って言うんですね。いや、僕はもうそんなすごい大先輩たちがいる中で、基本的にアフレコのスタジオってマイクはシェアしながら、うん、空いてるところに入っていくっていうのが基本ルールなので、僕だけが使うなんて、他の人使わしちゃいけないなんていうことができるわけない。いやいやいやいやいや、そんなそんな。でも、もうそういうふうに言われたので、もうそうするしかないと思って始めたのですが、でも今思えばあれは僕に言ったんじゃないんですよ。あそこにいるみんなに、他のキャストの方に、この子は入ったばかりですごく緊張してるし、まだ何も分かんない、だからどうかこのマイクに入らないであげてくれるっていう意図があったんだろうな。そうでなければ僕ずっと緊張してましたけど、そのマイクだけ使ってればよかったわけですから、
1: うん、
0: 他の人はいろんな人がね、入れ替わり立ち替わりやるわけですけど、はい、だから今思うとこんなガチガチになっている私にのびのびと芝居をさせるためのあの一言だったんだろうなって思いますね。だから今はすごく楽です、
1: うん
0: うん、加藤さんとお仕事をするのもすごく楽しいですし、僕は永井さんがすごい好きで、うん、永井さんにもファンレター書いたことがあったりしたりしましてですね、永井さんのようになりたいなって思っていたので、変な話ですけど、失礼かなと思いますけど、永井さんを好きじゃない僕よりも上手な人が波平をやるより、こんなに永井さんを好きだった私がやった方がいいに決まってるよって今は思いますね、
1: うん、キャリアとしてはもうすごい 長いですけれども、サザエさんを永井さんから引き継いで

0: 波平さんをですね、
1: はい、
0: 7年間、
1: はい、
0: どうですか、追いつけました？
1: いやいやいやいやいや、それはもう一生追いかけても追いつけないんですけども、うん、でもなんだろう、いつも横で見守ってくださってるような気がして、そうでなければこんなに何だろう、楽に波平がやれるわけがないんでね、やっぱりどっかにいらっしゃるんだなといつも思ってますね。
0: チャフーリンさんはね、その病気を克服されて、お芝居が大好きで大好きでここまで走ってこられました、
1: はいはい、
0: でも途中から声優にシフトされて、
1: はい、
0: この声優の魅力、今振り返ってみてどんなところにあります？
1: そうですね、やはり子供の頃から憧れていたものになれる、まあ役者全般そうなんですけど、ね、空も飛べるし水も潜れるし火も吹けるんですよ。あらゆることができる、この体一つで。そしてこんな私でもやっぱり表現をすることが許される、まあ声優って限らずに、僕は役者でね、この今はほとんど声優の仕事で食べてますけども、この表現することができて嬉しいですね。
0: 今の声優目指している若い子たちが本当にたくさんいます。何かね、アドバイスがあるとしたらどんなことがありますでしょうか？
1: アドバイスね、好きであったらいいんじゃないと思います。好きなことが、芝居が好き、何が好きっていうことのパワーで長く続けていられる、食べられる食べられないは運でしかないような気がします。それと滑舌がな悪くて悩んでる人がいるかもしれませんが、あなたの背丈はもうこれ以上いじりようがないし、容姿もいじりようがないけども、でも口が回らないとか作業が言えないとか来業が言えないっていうのは訓練で何とでもなる。私は過去そういうふうに喋れなくなってから、おじいさんになれば何とかなるんだみたいなこともまあやってきて、で今ナレーションの仕事とかをやるようになってから、さらに あもっときれいに研ぎ澄まさなければならないんだなと思って今必死です。逆に言うとこの年になってさらにやらないと新しい仕事に結びつかない、でも喋るのは楽しいです。
0: じゃあ最後にですね、深夜便をお聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。
1: そうですね、まあ皆さんそうだと思うんですけども、元気でないとダメなんですよ。やっぱり健康でないと何にもうまくいかない。でもやっぱりそのためにじゃあ無理して体を壊しちゃうんじゃ何もならない。今僕は朝起きてウォーキングをして、お日様に柏手を打つという習慣を、始めたんですが、そういう小さなルーチンを一個持つといいなと思ってます。健康のためにいいなってと思ってますけど、それは自分のできる範囲でなんかゆっくりゆっくりやればいいんじゃないかな、ね、あなたにできることを大切に一つ一つ行うことが大事かなって半分自分に今言ってるんですよ、はい、どうかね、皆さんね、健康で、そしてこれからお仕事される方は頑張って、そしてお休みになる方はゆっくりお休みください。
2: 深夜便アーカイブス、今夜は時代を作った声アンコール放送、声優のチャフーリンさんへのインタビューでした。聞き手は石川幸太郎ディレクターでした。ではここで NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーのキャンペーンソングをお聴きください。題名はシェアする前にちょっと待てよ。フェイク情報もあふれる社会を乗り切るヒントにしてほしいという思いが込められています。ちょっと待てよ。推しが正しい、あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対。タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかる、その通りだって。信念こだまし、増えてく動詞、違うらしい。

0: ではここで全国の天気概況です。今日は台風8号が東海道沖から関東付近を通過し、台風7号が本州の南を東寄りに進む見込みです。梅雨前線の活動も活発になるため、広い範囲で大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに厳重に警戒をしてください。沖縄は雲が多く、朝晩を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。九州と中国地方は朝まで雨が降り、雷を伴い激しく降るところもありそうです。日中も一部で雨が降るでしょう。四国は午前中は雨や雷雨で、非常に激しい雨が降るところもありそうです。近畿と東海、関東甲信。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 番組をお聞きの皆様にお知らせです。中東情勢の悪化を受けて、在外邦人向けの国際放送 NHK ワールドラジオ日本では、3月から中東地域に向けて短波による24時間の臨時送信を続けています。この短波放送について、中東地域でお聞きの皆様のご意見やご感想を募集しています。放送をお聞きになって役に立った点、改善してほしい点など、どのようなことでも結構です。インターネットが利用できる場合は、 NHK ワールドジャパンのウェブサイトのお問い合わせ欄から。閲覧できない場合は郵送でお寄せください。郵送の宛先は、東京都渋谷区神南 2-2-1 国際放送局臨時送信担当です。多くのご意見ご感想をお待ちしています。
3: 2時の NHK ニュースです。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前1時には和歌山県の潮岬の南220キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前1時には鹿児島県の屋久島の南140キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では 風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前1時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。被害の情報です。消防によりますと、昨日午後7時45分ごろ、山口県平尾町で住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、男性一人の行方がわからなくなっているということです。他にこの家にいた3人が病院に搬送されたということです。ではここからはこの台風に関しまして、気象予報士の福田博之さんとともにお伝えしていきます。今後の雨の見通しと警戒点について、じゃあまとめて伝えてください。
4: はい、まず今の雨の状況からお伝えします。
3: はい、
4: この時間も九州から東北にかけて梅雨前線に伴う雨雲が東西に伸びています。雨足の強まっているところがあります。静岡県付近です。こちらは潮岬の南にある台風8号周辺の湿った空気が流れ込み始めているためです。これからさらに静岡ですとか山梨県など地震の揺れが大きかった地域でも雨が強まりそうです。
3: はい、
4: この後も梅雨前線は西日本から東日本に停滞する見込みですし、台風8号、7号と北上をしてきます。引き続き大雨に対する警戒が必要です。昨日は近畿地方を中心に大雨になりましたが、今日は四国から近畿の太平洋側、東海、関東甲信で1時間に50ミリ以上、非常に激しい雨の降る恐れがあります。
3: はい、まあ、そういう非常に激しい雨がですね、まあ、甲信地方ではね、今話にもありましたが、強い地震もありました。これ台風接近するの心配ですね。
4: そうですね、甲信地方特に揺れが大きかった地域というのは山や斜面が多いエリアですよね。
3: はい、
4: すでにこれまでに降った雨で地盤が緩んでいます。地震の揺れや今後の雨でさらに地盤が緩んで土砂災害が発生する恐れがありますので、崖や斜面には近づかないようにしてください。山沿いだけではなく市街地でも造成地の盛り土や擁壁などに亀裂が入ったり傷んだりして、通常であれば問題にならない程度の雨でも崩れる恐れがあります。
3: はい、
4: 今は夜で暗く危険に気づきにくいです。強い地震と大雨が重なる状況というのはなかなかありません。危ないと感じる場所には引き続き近づかないようにしてください。
3: はい、
4: 今後の台風の見通しです。現在鹿児島県の種子島屋久島地方の南を進む台風7号、そして潮岬の南の海上を北寄りに進む台風8号は速度を上げながら東海や関東付近に接近する見込みです。まず台風8号が今朝にかけて東海から関東の沿岸を進み上陸する恐れもあります。そして台風7号は今日の昼過ぎから夜の初め頃にかけて台風8号と同じようなコースを進む見込みです。台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んで前線の活動が活発になるため、台風本体が近づく前から東海や関東では強い雨が降り、1日で6月1月分くらいの雨量となる恐れがあります。
3: はい、先ほどの話もありましたが、ところによっては降り方も強いし量も大変な量になるということなんですが、
4: はい、
3: 各地の雨の量がどれぐらいになりそうなんでしょう。
4: 明日午前0時までの24時間に降る雨の量は東海地方で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。台風が近づくと風も強まります。台風7号、8号ともに暴風域はありませんが、東海や関東の沿岸ではこれから非常に強い風が吹き、海は大しけになりそうです。予想される最大風速は、東海と関東の海上、伊豆諸島でいずれも25メートル、 最大瞬間風速は35メートルに達する見込みです、
3: まあ、どうしても雨の方に注意が行きがちですが、まあ、風も非常に、そうですね、警戒しなきゃいけないということですが、はい、あと強いところでは1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨という話がありましたけど、はい、どれぐらいの強さなんでしょうか、
4: まあ、滝のような降り方というようにありますし、はい、特に市街地ではですね、1時間に50ミリ以上の雨が降りますと、排水能力、下水道とかのですね、排水能力の限界を超えるエリアも出てきます。ですから都市部で1時間に50ミリ程度の雨が降ると低い土地の浸水ですとか道路の冠水などが発生しやすくなると言われています。
3: はい、その他どんなことを警戒必要でしょうか。
4: 特に地震の揺れが大きかった地域ではこの後も断続的に雨が強まって台風が近づくとさらに雨量の多くなる恐れがありますので安全な場所でお過ごしください。また雨のピークを超えつつある西日本ですがまだ地盤は緩み川は増水をしています。危険な場所には近づかないようにしてください。この後も最新の大雨情報や避難の情報にお気をつけください。
3: はい、ここまで気象予報士の福田さんにこの台風の影響などについてまとめて伝えてもらいました。さて JR 東海によりますと台風の影響で東海道新幹線は今日始発から全線で運転見合わせや遅れ運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと関東の在来線では今日終日運休する区間があります。運休するのはいずれも千葉県内の総武本線の桜駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。また神奈川県と静岡県では東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間でも終日運休となります。在来線の特急は東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。このほか今日午前から明日の午前にかけて関東の在来線で遅れや運休などが出る可能性があるとしています。 JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。台風の影響で西日本の高速道路ではすでに通行止めとなっている区間があるほか、今日27日にかけて各地の高速道路で通行止めとなる可能性があります。西日本高速道路によりますと昨日午後7時半の時点で山陽自動車道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。中日本高速道路によりますと東名高速道路や新東名高速道路、中央自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前0時以降通行止めになる可能性があるということです。東日本高速道路によりますと東京外環自動車道、圏央道の一部区間などでは早いところで今日27日午前6時以降通行止めになる可能性があります。この他の高速道路も通行止めになる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。国内の主な航空会社によりますと台風の影響で昨日は那覇空港を発着する便を中心におよそ200便が欠航しました。今日27日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によってはこの他にも欠航や遅れが出る可能性があるとしてホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では続いて地震のニュースをお伝えします。昨日午後10時28分ごろ山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの怪我人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していてこれまでに5世帯13人が避難しているということです。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと 市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、怪我人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、怪我人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。気象庁は午前0時40分から会見を開き、気象庁の海老田綾隆地震津波監視課長は、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと説明しました。また海老田課長は、今回の地震発生以降、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られておらず、すぐに富士山が噴火するような事態を心配はしていないと話しています。また海老田課長は、 SNS などで誰でも自由に情報を発信できる時代になったが、必ず公的機関が発信する情報を聞いて根拠がないと思われる情報を流布してほしくない、確実な情報源をもとにするようお願いしたいと述べました。で、 JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震の影響で上り線は豊橋駅と東京駅の間、下り線は東京駅と名古屋駅の間で運転を見合わせていましたが、午前1時17分ごろに全線で運転を再開しました。 JR 東海は、宿泊先の確保が難しい人たちなどのために新幹線の車両をいわゆる列車ホテルとして開放することにしました。列車ホテルが設けられるのは東京駅と名古屋駅の予定だということです。では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが161円72銭から76銭となっています。1ユーロは184円26銭から27銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終わりによりも92ドル74セント高い5万2013ドル36セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 77.066 上がって25,435.669 となっています。南山がお伝えしました。2時15分になります。

6月27日土曜日午前2時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。

時代はロマンチックコンサート、レイモン・ル・フェーブル作品集です。イージーリスニング会の第一人者で、2008年の6月28日に78歳で亡くなっています。今夜の2時台はレイモン・ル・フェーブルのメロディーでお過ごしください。日本へもたびたび訪れていますけれども、スタートはコンサートのオープニング、そしてエンディングナンバーとしてもうすっかりおなじみのカデ・ルーセルです。もともとはテレビ番組のテーマ曲として作曲されました。オリジナルの曲です。ではレイモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏でカデ・ルーセル。

まずはカデ・ルーセルをお聴きいただきました。レーモン・ルフェーブルはフランスのカレーで生まれ、パリ音楽院の学生時代からプロのミュージシャンとして活動を始めました。そして1956年ダリダのデビュー曲バンビーノの編曲とそして伴奏指揮を担当、レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラとしてのスタートを切りました。その後の活躍はご存知の通りで、ポール・モーリアらとともにイージー・リスニング全盛期を迎える立役者と

久米です。その膨大な曲の中から夜間飛行です。1980年の来日の時に FM 放送の番組ジェットストリームのエンディングの曲として作曲されました。ではレイモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏で夜間飛行。

夜間飛行でした。続いてはフランスの香りが感じられるシャンソン、フレンチポップスです。はじめは待ちましょう。原曲はイタリアンカンツォーネで、フランスに渡ってシャンソンになり、後にダリダがディスコ調で潮風のマリーとして歌いました。続いてはバラ色の心、ミッシェル・ポルナレフが作詞作曲した曲をレイモン・ル・フェーブル&オーケストラが演奏し、フレンチポップスの隆盛のきっかけを作りました。では待ちましょう、バラ色の心。

レイモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏で待ちましょう、そしてバラ色の心でした。今日は2008年の6月28日に亡くなったレイモン・ル・フェーブル・グランド・オーケストラの演奏、レイモン・ル・フェーブルの演奏をお届けしておりますけれども、この後もですね、オー・シャンゼリーゼ、そしてシェルブールの雨傘、枯葉など皆さんよくご存知の曲をお届けしてまいりたいと思っています。

0: います。この後30分からはニュースを5分間お伝えしまして、その後また音楽をお届けします。ではニュースです。
1: 2時30分になりました。この時間は台風と地震に関するニュースをお伝えします。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前2時には和歌山県の潮岬の南南東190キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前2時には鹿児島県の屋久島の南120キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいます。午前1時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が、奈良県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出る恐れがあります。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など早めの対策を取るようにしてください。では地震の情報です。昨日午後10時半ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震について、気象庁は午前0時40分から会見を開きました。この中で海老田綾鷹地震津波監視課長は、揺れの強かった地域では家屋の倒壊や土砂災害などの危険性があります。揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでくださいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要だということです。そして今地震がありました

0: 島県の会津で震度3を観測する地震がありました。この時間のニュース、お塩がお伝えしました。
1: 2時35分を回りました。ロマンチックコンサートレーモン・ルフェーブル作品集、引き続いてお送りします。まずはオーシャンゼリーゼ、日本ではダニエル・ビダルのヒット曲として知られています。そしてシェルブールの雨傘です。当時20歳のカトリーヌ・ドルーブが主演、作曲はミッシェル・ルグラン、セリフが音楽で作られた名画、懐かしく思い出すという方も多いのではないでしょうか。そして申し上げることはありませんよね、枯葉です。ではオーシャンゼリーゼ、チェルブールの雨傘、そして曲をお届けしたいんですが、まずここでごめんなさい、ニュースを、地震のニュースをお願いいたします。
0: はい、ではお伝えします。先ほども少し触れましたが、先ほど午前2時33分ごろ東北地方で地震がありました。福島県の日の江又村で最大震度3を観測する地震でした。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。観測した各地の震度です。福島県の日の江又村で震度3、福島県の只見町と南会津町、そして栃木県の日光市、群馬県沼田市、そして片品村で震度1を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は福島県会津、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。地震の情報をお伝えしました。
1: ではここからは音楽です。レーモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラの演奏でオー・シャンゼリーゼ、そしてシェルブールの雨傘、枯葉、3曲どうぞ。

オーシャンゼリーゼシェルブールの雨傘枯葉でした。続いてはまずはイーグルスの大ヒット曲ホテルカリフォルニア。イーグルスのメンバーの中のドン・ヘンリーら3人が作った曲で、このレコードがグラミー賞最優秀レコードに選ばれました。続いての悲しみのアンジーはローリングストーンズがヒットさせました。そして愛のコリーダ、これは1980年代の初頭クインシー・ジョーンズが大ヒットさせました。こちらライブの音源です。ではホテルカリフォルニア、悲しみのアンジー、愛のコリーダ、3曲です。

0: ホテルカリフォルニア、悲しみのアンジー、そして愛のコリーダでした。今夜の時代はロマンチックコンサート、レイモンド・フェーブル作品集をお送りしました。では全国の天気概況です。今日は台風8号が東海道沖から関東付近を通過し、台風7号が本州の南を東寄りに進む見込みです。梅雨前線の活動も活発になるため、広い範囲で大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに厳重に警戒してください。沖縄は雲が多く、朝晩を中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。九州と中国地方は朝まで雨が降り、雷を伴い激しく降るところもあり、日中も一部で雨が降るでしょう。四国は午前中は雨や雷雨で、非常に激しい雨が降るところもありそうです。近畿と東海、関東甲信は、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と

0: 海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 3時の NHK ニュースです。今日午前2時33分ごろ、福島県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは福島県の日の江又村で、震度1の揺れを福島県や栃木県、群馬県で観測しました。気象庁によりますと、震源地は福島県会津で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.6 と推定されています。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前2時には和歌山県の潮の岬の南南東190キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は午前2時には鹿児島県の屋久島の南120キロの海上を1時間に25キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や山梨県で雨が強まっています。午前2時の時点で奈良県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、大阪ではレベル3土砂災害警報が発表されている地域があります。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出る恐れがあります。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など、早めの対策を取るようにしてください。被害の情報です。

0: か3人が怪我をしました。消防によりますと、山口県平尾町で昨日午後7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の1階に流れ込んでいたということです。当時この家には通報した男性のほか4人がいて、このうち高齢の男性1人の行方がわからなくなっているということです。残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大怪我、1人が軽い怪我をしたということです。消防などは救助活動に当たっていますが、安全を確保するため昨夜遅く現場での活動を一旦休止し、今朝から再開することにしています。さて、大雨の時などに発表される警報や注意報などの防災気象情報は、災害の種類や5段階の警戒レベルごとに再編され新しくなりました。
1: 新たな防災気象情報は、災害の種類ごとに5段階の警戒レベルに合わせて名称や体系が整理されました。対象となる災害は、河川の氾濫、大雨による浸水、土砂災害、高潮の4つです。氾濫は全国に400余りある大きな河川を対象に川ごとに発表されます。それ以外の中小の河川については、大雨の警報などで浸水とともに危険度を伝えます。早期注意情報は警戒レベル1にあたり、最新の情報に注意する段階です。レベル2注意報は、避難方法を確認する警戒レベル2にあたります。ハザードマップで改めて自分が住んでいる地域の危険性を確認し、避難場所や避難する経路を確認してください。レベル3警報は、それぞれの災害が発生する恐れがある警戒レベル3に相当します。自治体から高齢者等避難が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、高齢者や体の不自由な人などは避難を始めるほか、この他の人も避難場所の確認や自主的な避難を始める段階です。レベル4危険警報は、災害の危険性が非常に高まっている警戒レベル4に相当します。自治体から避難指示が発表されるような状況で、避難の情報を確認して、危険な場所にいる人は全員避難する段階です。気象庁はこのレベル4までに避難することが重要だとしています。レベル5特別警報は、すでに災害が発生または発生している可能性が極めて高い警戒レベル5に相当します。自治体から緊急安全確保が発表されるような状況で、安全な場所で命が助かるような行動を直ちに取る段階です。特別警報が出される状況では、避難場所への移動はかえって危険な場合もあり、特別警報の発表を待たずに危険が迫る前に身の安全を確保しておくことが重要です。
0: では続いて、昨日の地震についてです。昨日午後10時半ごろ、山梨県で震度6弱の揺れを観測する地震がありました。震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で観測したほか、震度5強の揺れを大月市で観測しました。このほか、震度5弱から1の揺れを東北と関東甲信越、東海、北陸、近畿、中国地方の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は山梨県東部富士五湖で、震源の深さは20キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震で気象庁と国土交通省は、地盤が緩んで雨による土砂災害の危険性が通常より高まっているとして、山梨県の富士河口湖町と大月市でレベル4の土砂災害危険警報や、レベル3土砂災害警報、レベル2土砂災害注意報の発表基準を引き下げました。気象庁地震津波監視課の海老田綾隆課長は、揺れの強かった地域では今後の地震や雨には十分注意し、危険な場所には近づかないでください。特に現在大雨注意報が発表されている地域では、土砂災害に注意

してほしいと呼びかけました。その上で今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く注意してほしいと説明しました。日本道路交通情報センターによりますと、地震の影響で東名高速道路は静岡県の沼津インターチェンジと富士インターチェンジの間、新東名高速道路は静岡県の長泉沼津インターチェンジと新富士インターチェンジの間で通行止めになっていましたが、いずれも解除されたということです。一方、中央自動車道は山梨県の上野原インターチェンジと勝沼インターチェンジの間、大月ジャンクションと富士吉田インターチェンジの間で引き続き通行止めとなっています。ところで、山梨県で震度6弱の揺れを観測した地震の直後から SNS では根拠なく富士山の噴火と結びつける投稿や、具体的な地域名を挙げて今後さらに大きな地震が起きるなどと不安を煽る根拠のない情報の投稿が相次いでいます。こうした地震の後には偽情報が拡散しやすく、不安を感じても安易に拡散しないなど注意が必要です。今回の地震は震源地が富士山に近い山梨県東部富士五湖だったことから、SNS では富士山の噴火と根拠なく結びつけるような投稿が相次いでいます。気象庁によりますと、今回の地震の後富士山の観測データに特段の変化はないほか、専門家も火山性の地震ではなく直接影響を及ぼすことはないとしています。また SNS では人工地震だといった偽情報や具体的な地域の名前や日付を挙げて今後さらに大きな地震が起きるなどと不安を煽る根拠のない情報の投稿も相次いでいて、中には200万回以上見られているものもあります。このほか地震が事前に正確に予測されていたといった根拠のない情報も出ていますが、投稿しているのは同様の情報を毎日のように投稿しているアカウントです。最近では被害の状況などとして生成 AI で作られた偽の動画なども広がりやすく、実態とは異なる情報が拡散すると災害対応の活動に影響が出る恐れもあります。感情を揺さぶられる情報や動画を見ても誰が投稿しているのか、普段どんな投稿をしているアカウントなのかを確認して、出どころが不確かな場合は安易に拡散したりいいねをしたりせず、公的機関の情報を確認するなど冷静な対応が必要です。 ANA ホールディングスの柴田浩二社長は昨日の株主総会で、傘下の全日空で搭乗システムを刷新した後に生じているオンラインチェックインの不具合や問い合わせへの対応の遅れについて謝罪し、来月中には不具合はほぼ解消できるという見通しを示しました。全日空は先月、国内線の搭乗システムを刷新した影響でオンラインチェックインができないなどの不具合が相次いだ上、問い合わせへの対応も遅れ、メールの返信に2週間から2ヶ月ほどかかるケースも出ています。これについて ANA ホールディングスの柴田社長は昨日開かれた株主総会で、国内線の新システムにおきまして、お客様にご不便をおかけしております、事前の案内不足も重なり、お客様株主の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけしお詫び申し上げますと述べ謝罪しました。その上で、システムの改善によって不具合は徐々に減っていて、来月中には今の不具合はほぼ解消できるという見通しを示しました。このほか全日空では、飛行機の利用の多い人などが会員になって発行できるクレジットカードの特典制度の条件を変更するとしていましたが、利用者から批判が相次いでいるため、新たな案を9月末までに公表することを明らかにしました。この時間のニュース、南山がお伝えしました。3時15分。

6月27日土曜日午前3時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は桜井陽子です。この後5時までの内容をご紹介しましょう。この3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌、そして4時台はインタビューです。当たり前の中にある価値を見直したい、その前編、ドキュメンタリー監督山崎絵馬さんのインタビューです。では今夜の3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌です。昭和37年、テレビの

中尾美恵さんの可愛いベイビーです。この曲でスタートです。コニー・フランシスが前の年に発表しまして以来多くのカバーを生み出したヒットナンバーです。では日本語詩さざ波健二、作曲ドン・スターリン、ビル・ノーマン、歌中尾美恵さんで可愛いベイビー。

中尾美恵さんで可愛いベイビーでした。続いても当時流行った外国ポップスを日本語で歌った曲です。まずはザ・ピーナッツでレモンのキス。ナンシー・シナトラのデビューシングルです。日本ではこの曲のヒットをきっかけにしてフルーツをタイトルに使った曲が多くなりました。そしてダニー・イーダとパラダイス・キングで電話でキスです。ポール・アンカの歌が歌ってヒットした曲ですよね、これはね。そして、これはですね、日本語詞南和美作曲ディック・マニングでまずはレモンのキス。そして日本語詞さざ波健二作詞作曲アール・ウィルソンとレオナルド・ウィットカップで電話でキス、2曲どうぞ。ジャニファー

しもしあのねと言うけれど別に話があるじゃなし」

レモンのキス、そして電話でキスでした。続いてはアメリカのスローバラードでファンの心を射止めた涙の日記です。日本語詞南和美、作詞作曲バリー・ダーベル、デューク・レオナルド、懐かしいスリーファンキーズの歌声です。

0: 懐かしいスリーファンキーズの歌声で涙の日記お聴きいただきました。今日の3時台は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌をお届けしています。この後はどんな曲がかかるんでしょうか、西田幸子さんのコーヒールンバ、ジェリー藤尾さんの遠くへ行きたい、そして北原健司さんの、若い二人、さらに畠山みどりさんの恋は神代の昔からなどを予定しています。それではまもなく、3時30分になりますけれども、ここで5分間ニュースをお伝えします。
1: 3時30分になりました。この時間も台風地震に関するニュースをお伝えします。台風8号は紀伊半島の南の海上を北寄りに進んでいて、東日本の太平洋側などでは発達した雨雲がかかっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の南東180キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前3時には鹿児島県の屋久島の南南東90キロの海上を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や山梨県で雨が強まっています。台風8号は今朝にかけて関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあります。さらにその後、台風7号が東寄りに進路を変えながら西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。梅雨前線の影響に加え、台風8号7号が相次いで接近するため、雨の強い時間が長く続く可能性があり、総雨量がかなり多くなる恐れがあります。明日午前0時までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、東海で350ミリ、関東甲信で250ミリ、近畿と四国で150ミリ、九州南部で100ミリと予想されています。2つの台風が近づく四国から関東にかけての各地で風が強まり、波も高くなると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。続いて地震のニュースです。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。 このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害

0: お塩がお伝えしました。時刻3時35分になります。
1: では日本の歌、心の歌、昭和歌年間、昭和37年の流行歌。続きまして、西田幸子さんの歌声で大ヒットしたコーヒールンバをお届けします。日本語詩、中澤誠二、作曲はベネズエラのホセ・マンソ・ペローニです。どうぞ。

西田幸子さんでコーヒールンバでした。続いては今も歌い継がれる A 六助作詞作曲中村八大六八コンビの名曲の一つ遠くへ行きたいです。歌はジェリー藤尾さんです。

ジェリー藤尾さんで遠くへ行きたいでした。さて NHK の今日の歌として2週間テレビラジオで放送されまして大好評となって急遽臨時発売された曲があります。北原健司さんが歌った若い2人です。では作詞杉原芳美、作曲遠藤実、若い2人。

北原賢治さんで若い二人でした。続いては星野哲郎さん作詞のヒット曲を2曲です。まずは畠山みどりさんのデビュー曲となった恋は神代の昔から。昭和37年は、村田秀夫さんの王将がヒットするなど浪曲師出身の歌手がブームを呼んでいまして、畠山みどりさんの衣装は袴姿でした。そして北島三郎さんの涙船も発売と同時に爆発的な人気を集めまして、レコードの注文にプレスが間に合わないほどだったと言われています。こちらの作曲は船村徹、そして恋は神代の昔からの、作曲は市川翔介さんです。では恋は神代の昔から、そして涙船2曲です。

恋は神代の昔から涙船お送りしました。今夜の3時台は日本の歌心の歌昭和歌年間昭和37年の流行歌でした。では続いて天気概況と各地の今日の予報そして予想最低最高気温です。今日は台風8号が東海道沖から関東付近を通過し台風7号が本州の南を東寄りに進む見込みです。梅雨前線の活動も活発になるため広い範囲で大雨となるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水

0: 河川の増水や氾濫などに厳重に警戒してください。沖縄は雲が多く、朝晩を中心に所によって雨や雷雨。九州と中国地方は朝まで雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあり、日中も一部で雨が降るでしょう。四国は午前中は雨や雷雨で非常に激しい雨。近畿と東海、関東甲信は雨が降り続き、雷雨や非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。風が強まるところもありそうです。大気の状態も非常に不安定になるため、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。海上ではうねりを伴った高波にも警戒が必要です。北陸は雲が広がりやすいですが、午後は日の差すところがあるでしょう。東北、北海道は雲が多く、局地的に雨や雷雨となりそうです。最高気温は那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知30度、松山26度、広島28度、松江24度、大阪27度、名古屋28度、金沢新潟は27度、東京25度、仙台30度、秋田26度、札幌24度、釧路21度の予想。平年並みか低いところが多いでしょう。では続いて各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇では天気は曇り、最低気温は26度、最高気温は29度。最低気温最高気温の順にお伝えします。鹿児島は曇り25度、30度、福岡曇り一時雨21度、25度、高知雨のち曇り23度、30度、松山雨のち曇り20度、26度、広島曇り一時。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆

0: 様に海外安全情報をお伝えしました。
1: 4時の NHK ニュースです。台風8号と台風7号の影響で東日本と西日本の太平洋側には発達した雨雲がかかっています。台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前3時には和歌山県の潮岬の南東180キロの海上を1時間に35キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は午前3時には鹿児島県の屋久島の南南東90キロの海上を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心の付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。停滞する梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲が流れ込んでいて、この時間は静岡県や千葉県で雨が強まっているほか、台風7号に近い鹿児島県では県が肝付町に設置した雨量計で午前3時10分までの1時間に30ミリの激しい雨を観測しました。午前4時の時点で静岡県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。午前3時45分の時点で大阪と千葉県ではレベル3土砂災害警報が発表されている地域があり、千葉県ではレベル3大雨警報が発表されている地域があります。それでは気象予報士の黒木愛子さんとともにお伝えします。はい、黒木さん、まずこの台風の現在の状況を解説してください。
2: はい、列島には台風7号と8号、2つの台風が近づいています。九州の南海上に台風7号、そしてその東側、紀伊半島の南に台風8号があって、どちらも北東に進んで本州に近づいています。本州付近には前線が停滞していて、台風から湿った空気も流れ込んで、すでに九州から関東にかけて太平洋側を中心に雨雲が広がっています。でこの時間、特に8号の北側、静岡県内、伊豆半島の先端に発達した雨雲がかかっています。アメダスの観測では1時間に30ミリ近い雨を観測して、バケツをひっくり返したような降り方になっているところがあります。先ほど静岡県の下田市にレベル4土砂災害危険警報が発表されました。土砂キキクル、気象庁のホームページで確認しますと紫色の表示が出ていて、この表示が増えてきているような状況です。下田市とその周辺でも紫色の表示がつき始めていますので、土砂災害に厳重な警戒が必要です。その他、すでに前線の停滞によって大雨になっているところがあって、近畿から東海や甲信地方などではこれまでの24時間に200ミリくらいの雨の量になっているところがあります。この後はまず8号、次に7号が近づいてさらに多くの雨が降りそうです。特に東海や関東は朝にかけてと午後、雨や風のピークが2回やってくることになります。
1: 大きな地震があった地域にこの後台風が近づくということで心配ですね。
2: はい、これまでの前線による雨や地震の大きな揺れで地盤の緩んでいるところがあります。普段はこのくらいの雨では大丈夫というところでも土砂災害などの災害につながる恐れがあります。

0: ています。まだ辺りが暗い中で周囲の状況が分からず危険に気がつきにくいことも考えられます。崖や斜面など危険な場所には近づかないようにしてください、
1: はい、でこの台風の今後の動きはどうなるんでしょう。
0: まず8号が近づきそうです、はい、この後朝には東海や関東に近づいて上陸する恐れがあります。すでに東海関東広く雨となっていますが、この後朝をピークにさらに雨足が強まって沿岸では南寄りの風も強まりそうです。午後には8号は東の海上に離れますが、今度は7号が本州の太平洋沿岸に近いところを東へ進みそうです。日中紀伊半島に近づいた後、午後東海関東に近づく見込みです。九州から四国近畿にかけてこの時間台風7号の北側の発達した雨雲がかかり始めています。四国ではこの後朝にかけて、近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まりそうです。東海や関東では朝8号が近づいた後、午後7号が近づいてもう一度雨や風が強まる見込みです。2回ピークがありますので、日中一旦雨や風が弱まっても決して油断しないでください。
1: で気になる雨の量なんですが、どのぐらいになりそうなんでしょうか。
0: 特に台風が2回近づく東海と関東で雨量が多くなりそうです。明日午前0時までの24時間でいずれも多いところで東海で350ミリ、関東甲信250ミリ、四国と近畿で150ミリの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒が必要です。大きな地震があった地域では一層の土砂災害への警戒をお願いします。今回は東京都や愛知県など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降りそうです。アスファルトに覆われた市街地では排水機能が追いつかず、地下施設への水の流れ込みや道路の冠水などが起きることが考えられます。地下に水が流れ込まないように対策をしたり、アンダーパスなどに近づかないようにしたりするなど気をつけてください。またまだそれほど強い風観測されていないんですが、この後台風接近とともに急激に強まってきそうです。今日は東海や関東甲信で瞬間的に35メートル、四国や近畿で30メートルの非常に強い風が吹きそうです。
1: 気象予報士の黒木愛子さんでした。では被害の情報です。消防によりますと、山口県平尾町で昨夜7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の1階に流れ込んでいたということです。当時この家にいた4人のうち高齢の男性1人の行方が分からなくなっているということです。残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。交通機関にも影響が出る恐れがあります。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は今日の始発から全線で運転見合わせや遅れ、運休などの可能性があるとしています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では終日運休する区間があります。JR 各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。空の便は、伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で、6便の欠航が決まっています。航空各社は今後の台風の進路によっては、この他にも欠航や遅れが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。昨夜山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北

ます。この地震による津波はありませんでした。また気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。今回の震源の付近では2012年1月と2021年12月にマグニチュード5程度の地震が発生し、最大震度はいずれも5弱でした。一方、山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていて、これからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁地震津波監視課の海老田綾隆課長は、地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる。揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから 2,3 日の間は規模の大きな地震が発生することが多く、注意してほしいと話しています。震度6弱の揺れを観測した山梨県富士河口湖町によりますと、午前0時半の時点で住宅の石垣が壊れたという情報が寄せられているものの、怪我人の情報は入っていないということです。町は町役場のコンベンションホールに避難所を開設していて、これまでに5世帯13人が避難しているということです。震度5強の揺れを観測した山梨県大月市によりますと、市内では倒木の情報が2件、落石の情報が3件寄せられているということですが、怪我人の情報は入っていないということです。大月市では大月東小学校に避難所を開設したということです。震度5弱を観測した甲府市を管轄する甲府地区消防本部によりますと、昨夜10時半過ぎ、甲府市の住宅で50代の男性が地震の揺れで落ちた時計を拾おうとしてガラスで手を切るなどの怪我をし、病院に搬送されたということです。震度5弱の揺れを観測した山梨県富士吉田市によりますと、怪我人の情報は入っていないということです。台風が接近していることもあり、市ではコミュニティセンター5カ所で安全の確認が取れ次第避難所を開設する予定だということです。次のニュースです。リニア中央新幹線の静岡県内での着工について、静岡県の鈴木知事は昨日の県議会で、来月7日に自らの判断を説明したいという考えを明らかにしました。この日に着工を認める意向を表明する見通しです。リニア中央新幹線をめぐり、静岡県の鈴木知事は県内での着工を認める方向で調整を進めていて、来月1日に JR 東海の丹羽俊介社長と面会し、住民説明会の結果について報告を受けた上で、法令上の手続きの状況なども踏まえて最終判断する方針です。鈴木知事は昨日の県議会で、法令上の手続きは最終的な段階だと指摘した上で、住民への説明状況と法令手続きの見通しについて確認した上で、私自身の判断をまとめていく。判断についてはこの定例会最終日の来月7日に機会をいただき、県議会に対して説明したいと述べました。来月7日に着工を認める意向を表明する見通しです。また着工を認めるにあたり、 JR 東海に対して求めている着工後の環境保全措置を盛り込んだ自然環境保全協定について、鈴木知事は、私が着工の前提である協定締結が可能だと判断した場合には、速やかに関係者と最終調整した上で来月中の締結を目指したいと述べました。お伝えしていますように、台風8号と台風7号の影響で、東日本と西日本の太平洋側には発達した雨雲がかかっています。台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し、上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、
予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動

0: 6月27日土曜日午前4時15分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、桜井陽子がご案内をしています。この4時台、今日と来月25日の2回にわたって、当たり前の中にある価値を見直したいと題してインタビューをお届けします。2025年第97回のアカデミー賞最優秀ドキュメンタリー短編映画賞にノミネートされた作品を原作とした小学校、それは小さな社会が国内外で反響を呼んでいます。その作品を制作したドキュメンタリー監督、山崎絵馬さんへのインタビューです。山崎絵馬さんは1989年、イギリス人と日本人の母のもとに生まれ、大阪の公立小学校から中高は神戸のインターナショナルスクール、ニューヨークの大学卒業後、アメリカで映像の世界に入りました。1回目の今夜は、映画の内容や作品に込められた思い、そしてご自身の小学校から大学までの道のりをインタビューします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お忙しい中ようこそお越しくださいました。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。早速ですけれども、小学校、
1: はい、
0: それは小さな社会ですね、はい、それはご覧になっていないという方もいらっしゃるかと思いますので、はい、まずはですね、どんな作品

0: か、ここで人間形成された、そして集団生活された人間たちが、いずれその後の社会に出ていく、それで社会を反映してるんじゃないかなんて思いながら、自身の自分の小学校の経験もありますので、その辺を思って、自分が約10年かけて作ったドキュメンタリー映画です。
1: ちょうどコロナ禍だったんですね、
0: はい、そうです。結果として2021年度の1年間を、1年間撮って約700時間ほどの映像を撮ったんですけど、コロナ禍って当時も思いましたし今も思うんですけど、やっぱりその場所の特性が現れたような時代というか、その社会の強さであったり弱みであったり、日本に限らずですけど、そういうものが浮き彫りになっていく中で、そういうことをまさしく撮りたいというか、小学校に入らせてもらえるのであれば、コロナ禍の中、制限かかる中でも役割を果たして責任を持って、学びを止めずにやっていく日本の現場の皆さん、そして子どもたちも他を知ってる私たちはかわいそうなんて思ったりもするんですけど、その中で楽しみを見つけて我慢も覚えながら1年過ごしていくみたいな
1: 子供たち、
0: 検査も受けながら毎週通ってました、
1: はい、とりわけシンバルのね、
0: はい、
1: 1年生の女の子と、
0: はい、
1: それから縄跳びを一生懸命練習していた6年生の男子、
0: はい、
1: 本当に印象に残ってます、
0: はいね、言っていただいたのは多分、いくつかいろんなストーリーがある中で、でも映画の主人公は人間ではなくて本当に学校という場所そのものと思ってました。その中で結果として映画の中には、生徒さん、そして教員の皆さん12、3名ほどの方々が、名前がちょっと誰々さんとか出るぐらいの映画なんですけど、その中で私は縄跳び王子とあだ名をつけてるんですけど、6年生の男の子が放送委員もやりながら、そして秋の運動会の頃には縄跳びリーダーというか運動会の実行委員に立候補しつつも、縄跳びが結構苦手というところからスタートして、本当に見事に映画の中で縄跳びに向き合っていく、そして本番を迎えるというストーリーがあるのですが、これもその縄跳びがどうとかっていうことでというよりも本当に象徴として、日本の小学校って本当行事がいっぱいあって、私も運動会とか音楽会とか演劇とかこういうものを体感する中で人と共に何か一緒に力を合わせる喜びを覚えたり、本番なんかちょっとプレッシャーを感じながら失敗がちょっと許されないみたいな空気の中で何かを成功する達成感を覚えたり、本当にその頑張る先に見える景色みたいなことを私は小学校の時に学んだからこそ、その後こういう人間になれたかなとも思ってるんですけど、それを象徴するような縄跳びのシーンであったり、1年生の女の子が入ってくる1年生 のための演奏の場として、いろんなオーディションがあって、オーディションに挑んで練習を重ねるような音楽の話もあるんですけど、これは本当に日本の小学校ってミュージシャンを作るとかアスリートを作るということではなくて、やっぱり何か何でもいいんですけど、何かを作ってそこに向かって目標、できなかったことができるみたいな経験を積み重ねていく場所だと思うんですよね。そこの象徴として、特に感情が動くストーリーを捉えて、それを映画に、おっしゃる通り縄跳びのこと、シンバルの女の子は一つ、二つクライマックスかなと思います、
1: はい。そういうその内容ですね、世界からそして国内でもそうですけど注目を集めています、
0: はい、
1: どんな点が注目されてるんでしょう。
0: そもそも今世界中は日本にとても興味があると思います。私自身、19歳から約10年ほどアメリカニューヨークに過ごして、その後また日本に帰ってきて今住まいは東京にあるんですけど、でも多分私が帰ってきた理由としても、コネが作った大きな理由としても、まだ世界に届く日本の姿ってまだ限定的で、お寿司が美味しいとか忍者がいたとか、アニメの世界がずっと人気で、アニメを通して本当文化が発信されてると思いますし、それぞれ本当に素晴らしい部分だと思うんですけど、自分がその日本のことを考えた時に、だからもっといろいろあるなってやっぱ思いましたし、現代の日本を分かってもらえるのであれば、分かってもらいたいのであれば、いくつかアイデアがあった中の小学校教育を取るという、この6年間で日本の社会が見えてくるんじゃないかということ、このままの趣旨を詰め込んだつもりなので、多分海外の皆さんからすると、日本のことを知る、ましてや教育って世界中の大人が興味がある、次世代を作っていくというところでいろんな制度があって、日本のやり方って日本の中にいると当たり前すぎて気づけないと思うんですけど、結構画期的な部分があったり、当たり前が結構すごいというか、どういうことかというと、掃除をするとか、給食の配膳をするとか、子供たちが自分たちで学校を作っていく、それは何とか係があったり、飼育員があったり、保健員があったり、放送員があったりとか、ましてや行事ごとは基本的には子供たちが

0: 主体となって運動会やら音楽会やらやっていくという、このこと自体がまあ他の国から見ると驚きというか、学校はもう勉強だけをする場所、国語算数理科社会をやって帰るみたいな国も多い中で、まあ、この辺の違いがまず話題になったんだと思います。それがそれぞれの国のやり方と、まあ、比べたりして自分たちの国のやり方を、まあ、考えるきっかけになったりとかっていう部分が多かったと聞いてますね、
1: うん、まあ小学校が一つの人格形成の場と言いましょうかね、はい、そういうものになっているんだと。
0: 本当にだから日本の小学校の特徴としては、まあ日本語で言うとまだ集団生活、まあ、集団という言葉だけでも最近だとなんかこうネガティブに聞こえがちですけど、でも実際やっぱり集団の中で役割があって責任を持って、まあ、それぞれやっていきましょうというのがスタンスだと思います。だからその自分のことだけやっていればいいってことではなくて、ましてや教科の時間もありますけど、毎日やっぱり給食の配膳があったり、掃除の時間もだいたい週に何回かあって、朝の会とか、帰りの会とか、そのやっぱり小さな社会の中で生きていく練習の場っていうのが私が見る日本の小学校のやり方で、本当に生きていく練習、まあ好きな人もいればちょっと苦手な人もいるけど、それぞれまあ認め合ったり喧嘩もしたりしながら一緒に生きていく、同じ船に乗ってるような感覚でまあクラス単位であったり学校単位であったりやっていくって、それがまあ優先されてるように思うんですよね。結果それが日本の社会にも反映されてると思います。まあこの小学校、それは小さな社会のスローガンにもなってるんですけど、5歳6歳ぐらいの子どもたちは、まあ、世界中どこにいてもなんとなく、まあ、いろんな子どもがいるっていう印象なんですけど、12歳、まあ、小学校6年生の頃には何かこう日本人になってるというか、日本らしさが詰まってる子どもたちが、まあ、全国なんかよく会うなというか、アメリカに行ってもそう思わないんですけど、まあ、そういうところも含めてやはり何かこの小学校の教育が、まあ、良くも悪くもなのかもしれないですけど、まあ、基本的には私の意見としてはいいことが多いなというか、その中で多大なる影響を社会に与えている人間を作っているこの家庭、まあどこの国でも子どもは影響されやすいので、でも日本の中は特にここが特徴的なんじゃないかなと思って、まあこの作品を作ってみようと思ったというところですね。
1: そのあたりがその世界からもね、こう反響を呼んでるわけなんですけども、とりわけ印象深い反響は、はい、
0: フィンランドって私も教育大国のイメージが強くて、まあ、本当に今でも毎年のように日本から視察団がこう行く、
1: 日本から行くんですよね、
0: まあ、日本からも行きますし、まあ、世界中から行く、本当に教育大国として有名な国、はい、それってまあ特徴としてはやっぱり個人の尊重とか自由、子どもたちの権利をこう多くこう渡すというか、こういうことで有名になった国だと聞いてたんですけど、まあ、なぜその国で日本の小学校を撮った映画が流行ったか、本当に1巻から始まった公開が20巻ほどに広がって、各地でまあ専門家のトークとともに上映されたんですけど、やはり地元の方々の話を聞いてると、まあ、近年そのフィンランドの方々は自分たちの教育がちょっとこういろいろ個人主義に走りすぎたんじゃないかと思ってる人たちが多くて、というのもやっぱり自分たちのことしか考えられない子どもたちが増えてきてる、まあ、ある意味自由と自分勝手って紙一重な中でなんか崩れてるんじゃないかとこう不安に思ってる方が多いようで、まあ、その中で日本のやり方を見ると、まあ、全部を真似たいわけでもないんだけれども、でもやはりこうコミュニティの一員としてまずどうあるべきかを考える教育だと、集団の中で自分の役割をまず、まあ、貢献する、属している団体、属している組織の中で当たり前に自分のことをやるだけではなく、何か自分の役割を果たすみたいな、このベースがあるシステムだよねって、フィンランドもかつてそういうことがあって、それに加えて個人のことを言ってたのに、やっぱり前者が崩れると後者だけではバランスが悪いよねという、そういう気づきもあったそうで、その集団っていうとなんかこう今の日本だとなんかあんまりいい言葉に聞こえなかったりするんですけど、コミュニティの一員ね、コミュニティとか言ってくれるとなんか素敵に聞こえたりとかして、まあ、まさしくそういう皆さん、まあ、特にフィンランドからはいろんな反響をいただいて日本の中でも伝えるようにしました。
1: でもどうなんでしょう、そもそもですね、はい、その小学校を取材したいと、はい、10年前とおっしゃいましたけれども、はい、その発想はどういうところから来たんですか。
0: 私自身大阪で育ちました。小学校はまあ本当映画で取り上げることになったような大きな公立の小学校に6年間通って、ただまあ父がイギリス人で、私はまあハーフとまあ言われたりするものなんですけど、それもあって中学校からはインターナショナルスクールに移って、中高インターナショナルスクールでまあ英語で勉強した後に、その後はまあ当時映画監督になりたいという夢もあったので、大学からは

アメリカにニューヨークに留学して勉強して、まあ、10年ぐらいニューヨークに住んでたりもしました。で、まあ、自分としては、まあ、いろんな、だから気づけばいろんな学校のシステムを学んで、小学校で当たり前と思ってたことがインターナショナルスクールに行ったら初日に掃除がなくてでな、びっくりして、で、なんかその業者の方がやってるのを見て、まあ、子供だから嬉しかったんですけど、やらなくていいっていうのが、でも同時にやっぱりそういう方々に自然と感謝の気持ちが生まれるというか、これは当然ではない、そういう気持ちがやっぱり、じゃあ3歳からインターナショナルスクールに行ってた同級生と比べると得をしたなと思ったり、で、あとやっぱりアメリカに渡って、あの大学も終わって社会人になった時に、まあ、自分としてはこう、まあ、編集助手というところから業界入りをして仕事をしてたんですけど、まあ、自分としてはこう普通に仕事をしてるだけのつもりが、すっごい頑張りますねって褒められて、なんか責任感もあるし、時間にも遅れないし、周りに配慮があるし、自己中心的ではないみたいなことをすごい言われて、それがこう自分のことのように思えなかったというか、なんかこう日本人なだけですけどみたいな気持ちが生まれたんですよね。多分あの海外にちょっと行ったりする機会があったりすると、これは私だけではなくて、なんか自分の気づけてない日本人っぽさが周りと比べることで気づけたりするという方多いと思うんですけど、まあ、そういうことになって、じゃあでも自分はどうしてこういう人間になったんだろうって、やっぱり振り返るきっかけにもなりました。で、そう考えてるうちに、まあ、自分の日本らしい部分っていうのは、まあ、先ほど言った経歴なので振り返っていくと、まあ、どう考えても当時何とも思っていなかった小学校の6年間の中で、あの学んだ、まあちょっとした厳しさとか規律もそうですし、やっぱり空気を読むとか集団の中で生きていく、と同時にやっぱり力を合わせる喜びとか、あのなんか自分がずっとこう主役でなくても、あの達成感を味わえるとか、本当にいろんなことを学んだことが、自分の場合はアメリカニューヨークであの住んでた時に自分の強さとなって得をしたなという気分になって、まあ、そういう経験も含めて、ここ、うん、なんか日本のことを知りたいなら、小学校教育とても大事なんじゃないかと思って、お寿司のことも紹介したいんだけど、あの、いいんだけど、でもやっぱりここやりたいなと思ったのが元

0: 覚えてる限り社会では言われていて、まあ課題もたくさんあるからですし、当然そこはまだまだ多いと思うんですけど、なんかいいところもあるというか、私自身もああいう経験をしないと気づけなかったところを日本の中でも紹介したかったし、逆に多分世界に見せる中で、あまりにもユニークなので、もしかしたらこう人類のヒントみたいな、やっぱり一緒に一人で生きていけない社会の中で一緒に生きていくっていう中で、日本のやり方は強さもたくさんある、これを海外の人にも気づいてもらえるんじゃないかなと思って、まあ、そういう理由で撮りたいなと思ったんですよね。
1: とはいえなかなかその取材先がですね、はい、決まるまでには困難が多かったじゃないですか、
0: はいはい、
1: どうでした？
0: そうなんですよ、もともとそのだから私がこう、まあ、映画をもしご覧に なったら分かるんですけど、やっぱりこう学校丸ごと撮りたいという、1年1あの何年何組だけとか、丸々名物校長先生みたいなドキュメンタリー、もしくは私立のドキュメンタリーはテレビであったり時たま映画も作られるんですけど、私の場合は公立の小学校を丸ごと撮りたい、
1: はい、
0: この無茶な要望に、まあ、誰が答えますかということだったと思います、はい、当時もっと経験もなかったですし、行き当たりばったりで自分も勢いだけで何も壁にいっぱい当たってるみたいな感じで、結局そう5年ぐらいかけて30校ほど回っても許可が下りなくて、そんな中でそうですね、他の作品を先に作ったりとかしながら、やっとたどり着いたのが、まあもう当時はオリンピックが迫ってて、東京オリンピックが、
1: はい、
0: で結局撮影協力いただいた世田谷区は、まあ、アメリカのホストタウンをやる予定で、アメリカとの交流を多く盛んにされていて、はい、私自身アメリカに住んでた経験があったりとか、夫でもある映画のプロデューサーパートナーはアメリカ人であったりとか、まあ、結構このアメリカンな私たちに、世田谷区ならまあオリンピックイヤーにこういうある小学校を世界に紹介したいっていう、この趣旨に話だけでも聞いてもらえるんじゃないかなと思いついたのが、まあ、結果としてうまくいったというか、結局そこからいろんな区の方々と話す機会があって、そして世田谷区がやりましょうと言っていただいたおかげで、結局世田谷区の小学校を選ぶことになりました。
1: どうでした、その時には、決まった時には。
0: ねえ、いやまさか、ほん、まあ、でもそれまでが長かったので何回も諦めようとしましたし、やっぱり絶対タイムリーっていう言葉をたくさん聞いたので、私自身の大阪出身の大阪の方でも、まあ、自分の母校であったりとか、まあ、やっぱり大阪に知り合いがいたと思ってたので、はい、そこでも絶対に取れないと言われたりして、うん、私がやりたいと思ってることは無理なのかなって思った時期がなかったので、やっとその素晴らしいパートナーに出会えた時、世田谷区というのはとても嬉しかったですし、私たちしか取れない責任みたいなことも感じながら1年間撮ることにしました。結局まあ取り上げた小学校は、まあ基本的にはごく普通な小学校、まあただその中で当時の校長先生が特別活動という部分に力を入れている方で、まあ、特活というんですけど、これはそのまあ国語算数理科社会ではない部分、まあ学級会とか行事ごととか、まあ高学年になると委員会なんとか委員とか、こういうので全部特活というんですけど、まあある意味その他にも生活面というか、まあ先ほど言った掃除とか給食とか、こういうところを中心に学校を経営されている方で、まあ彼がそのそういう部分を取り上げてもらえるのであればと喜んで引き受けたというところも、その学校に決まった大きな理由だと思います。
1: でもどうなんでしょう、そのどう考えてもカメラが入るというのはね、まあ、非日常なわけですよね、
0: はいはい、
1: そういう中で当たり前の風景を撮る、
0: はい、
1: やっぱり非常に信頼関係をね、
0: はい、
1: 築くの難しいと思うんですよね、
0: はい、まあ、とにかく学校の一部になることしかできないと思ってました、そのずっといること、だから日常風景の中に入る、もう自分たちもいるっていう、たまにこう空気になるみたいな表現をまあ、してもらうこともあるんですけど、空気にやっぱ慣れなくて、カメラもありますし音声さんもいます。基本的に私とカメラマンさんと音声さんの3人体制で1年間挑みました。行事ごと運動会とか音楽会みたいな時だけちょっと人数を増やして、それ以外は大体3人で、でその中で、
1: はい、山崎さんもカメラを持ったんですか？
0: あ、持ってないです。私はカメラが得意ではないというか、撮影ができなくて、まあ、各プロ、それぞれ私が撮影するときは、そのプロジェクトに合った、チームを作ります。で、今回も、この小学校映画にふさわしいと思ったカメラマンをいっぱい探して、
1: はい、
0: そして、いっぱい、まあ、準備を重ねて、スタッフを作りました。
1: 3人で？
0: 3 人ですね、はい。で、その中で、まあ、1年生は、

0: あ、もう学校って撮影される場所って思われてたかもしれません。もう入学式からいるので、初めて学校に来たらもう私たちがいて、まあ極端な話、こう、あなたの机です、椅子です、そしてカメラです、みたいな。先生もいます、エマさんもいます、カメラマンさんもいます、みたいな。本当にそうやってこう、最初から手をいっぱい振ったりとかすることもなく、やっぱり初めて行く環境、緊張もしてる中で当然いて、そこからまあ、そういう状態からまあ少しずつ、信頼関係を作っていくというか、あのこともしましたし、まあ、ね、2年生以降はもうだませないので、まあでも前の年の3学期から通って、まあ特に新6年生になる学年は、まあ撮影こうやってするよとか説明をしたりとか、あのカメラをちょっと使っていいよって言ってみたりとか、まあそうやってこう準備期間を経て1年間撮りましたし、まあその、あの撮影時間は700時間なんですけど、撮影していない時間の方がやっぱり多いので、私の場合は準備期間とか編集期間も含めて約4000時間ぐらいあの学校の界隈で過ごした。まあだから相当いますよね。だから撮影してない時、もしくは私はそもそもカメラを持ってないので、はい、休み時間であったりとか、合間の時間にはたくさんお話しして、子供たちと遊んだりとか、先生方といっぱい話したりとか、そういうこともしながら、あの、とにかく居続けること。なので学校でだいたい200日ぐらい、あの土日とか休みを省くと。あるんですけど、そのうち150日間は私たちも学校にいたということで、まあ、ほぼ他の大人たちと変わらないというか、というふうなことで、なるべく、あの、自然な姿を撮る。そして、ま、完成された作品は700時間から99分なので、自然に撮れなかったなと思うところは排除して編集したりもします。当然、時たま子供が手を振ったりとか、そういうことあるんですけど、まあ、そこは使わなければいいというか、だんだん子供たちも飽きてくるので、自然な状態に戻ったところからが本物かなという感じで、それは編集の時に見極めて、あの、膨大なものを取って厳選して編集していくというのを作業しました。
1: 4000時間。
0: はい。
1: もういつもそこにいるエマさんになったわけですね、そうしますね。
0: だと思いますね。例えば子供からすると、その先生ではないと思うんですけど、でもまあ、学校にいる、まあ、目指してたのはやっぱり学校にいる、まあ安心できる、まあなるべく信頼できる大人の一人というふうに思ってましたし、クルーもそういうふうなスタンスでお願いしてました。まあ、私がこういう、あの感じの女性なので、カメラマン、音声さんは、まあ性別、男性であったりとか、年齢が違ったりとか、誰かと仲良くなってくれたらいいなというスタンスで、ちょっといろんな個性を集めて、あのクルーも、まあ撮影する、音声を撮るだけが仕事じゃなくて、コミュニティの、まあ、ある意味学校の中に入るっていうのをミッションに、1年間通いました。
1: こう拝見してて、まあ子供たちの姿、そしてあの、先生方のね、こう真摯に子供たち、と向き合っている姿、考えている姿も印象的でした、
0: はい、そうなんですよね。あのやはり私は、まあ、この映画を撮るまでは25年前、まあ、かつて小学生だったので子供の目線で子供の記憶がたくさんあったんですけど、いざ撮影に入るとやはりこう今度は自分も大人なので、あの当時そこまで意識が向いてなかった先生方に心を奪われることが多かったです。やっぱり自分と同世代とかちょっと上とかちょっと下の皆さんが本当に社会から、まあ、ある意味ちょっと今の時代肩身狭い思いもしながら、あのたくさんのことを求められて目の前の子どもたちと向き合ってくださってる。で、まあ社会まで届いてくる、まあ、報道というかそういうところは本当に先生方は今とても大変でブラックで働き方改革が必要で、それでも大変だから教員になりたい人が減ってるみたいな、こんなニュースが多いように思います。まあ当然大変そうというか、まあ、それはその先生方のせいではなくて求められすぎですよね、あの社会側からの。そういう姿も見つつ、でも中に入ると先生方はやっぱり人間だということを一番感じました。だから基本的に皆さん子供たちの成長をあの期待して、まあ、導いて成長すれば喜んで泣いたり笑ったり本当にそうやってしてくれてますし、やっぱり算数の教科書があっても人と接する教科書はない中、毎日毎日本当に何十人もの子供たちと向き合って、時たま反省や、まあ、失敗したかななんて思いながら、でもやっぱり次の日子供たちが学校に来るみたいな、そういう姿を見て本当にそういう映画に詰め込みたいと思いました。やはりこう見出しの先にある皆さんというか、あと悩んだりもしてるし、そういうところをまあ学校外の大人たちがなんか思い出すことで、なんかこう最近学校対社会、まあ親対先生とかなってる時もあると思うんですけど、

0: なんかこう、あれ、理想は協力し合う。かそこのきっかけになるような、人たちが頑張ってたり、悩んでたり、喜んでたり、苦しんでたりする姿を入れたいと思ったのは、やはりそこで感じた部分が強かったからだと思います。
1: ここまでですね、映画についてね、お話伺ってきたんですけども、ここからはですね、ご自身の、
0: はい、
1: これまでの人生について少し伺いたいんですけれども、はい、まあ、少し大阪の小学校でなどは伺いましたけれども、はい、ご両親も教師というご家庭で、
0: あ、そうなんですよ。私は父も母も祖父母も全員先生で、まあ、だからこの映画を作ったかはわからないんですけど、でもやはり小さい頃から教育が人を作るし、教育が未来を作っていくという感覚はありましたし、まあ、自分自身のことで言うと本当に親がしっかり考えてくれて、どういう教育プランというか、日本の小学校、まあ、自分は英語もしゃべ、バイリンガルで育ったので、いろんな選択肢もある中で、日本の小学校に行って、中学校からはインターナショナルスクールに行って、この辺はもう、親が決めてくれたものに、まあ、そのまま乗っかったというか、で、大学からは自分の意思で、まあ、親の理想としては世界中どこでも、一人で生きていけるようなそこまでのレールを作ったとよく言われたのですが、まあそういうふうにして親はそうですね、教育、まあ先生だったっていうことに加えて自分のことを教育について深く考えてくれたと思います。
1: いや、バイリンガルだとおっしゃいましたけど、はい、家庭でのその会話はどんな風だったんですか？
0: まあ、で母が日本人、父がイギリス人なので、母とは日本語、父とは英語で、まあ母も英語の教員だったので、お父さんお母さんの間では英語だから、まあ 66% 英語で、33% 日本語みたいな、3人でいると本当にその私が誰に喋ってるかによって言語が変わっていくような、今となれば不思議な、ね、光景だったのかなと思うんですけど、基本的には自分としてはお父さんに英語、お母さんに日本語っていうのが、まあ、生まれた頃からそういうもんだと、当然お父さんも日本語喋れたりとか、母も英語喋れるんですけど、そういうことはもう選択肢にないぐらい完全に分かれられていて、まあ、片親片言語というよくやる手法だと思うんですけど、それが徹底されてました。
1: で、小学校に行くと、はい、大阪弁ですか？
0: 大阪弁、もともともう生まれた時から大阪なので、本当にまあ、特に友達とか、まあ、保育園も行ってましたし、小学校に行って、学童に行って、そろばんの習い事してみたいな、本当に普通の日本人だったと思うんですよね。その中で当然周りの、本当大阪府の北の方でいたので、当時、本当に、今でも大阪弁の人がいればすぐに大阪弁になりましたが、それぐらい、日本語というか大阪弁、そして英語は、逆に英語は同世代と話す機会が少なくて、お父さんとしか話す、ことがあんまりなかったので、お父さんの綺麗なイギリス英語、女王様のような英語が、なんかギャップが激しいと、当時言われた記憶があります。
1: で、中学高校はインターナショナルスクールへ行って、はい、そこではどうなんでしょう？さっきちょっとね、
0: はい、
1: 自分自身に戸惑いって言いましょうか、
0: はい。
1: 小学校時代の自分とまたね、
0: そう。
1: 大きな戸惑いがあるとおっしゃってましたよね。
0: まあ、本当にインターナショナルスクール、まあ、神戸のインターに行ったんですけど、もう、まあ、そもそも全部英語になるっていう、まあ、大きな違いと、あとやっぱりそれまで日本の小学校、私はもう、やっぱり行事事が大好きで、応援団やったり、生徒会やったり、こういう、まあ、運動会とか音楽張り切って、もうそういうたくさん思い出を、なんかみんなと何かやっていく。学校ってそういう場所だと思ってたので、で、インターナショナルスクールに着いたら、そういう行事事はあまりこう、力が入ってないというか、そんな何週間も練習して行事なんてないし、仮にやっぱり個人個人の個性であったりとか、やりたいことも同じ教室にいても、なんかちょっと違うことやっててもいいみたいな感じがすごいあって、逆に私はあなたは何が好きなのとか、あなたはどうしたいのとか、何が得意なのなんて聞かれて、結構答えに戸惑いました。なんか周りと比べて個性がないというか、なんかこうみんなと何か楽しくやるみたいなことが個性にはなりませんみたいな感じですごい言われて、そうですね、やっぱり好きなことであったりとか、こう問われて、そしてまあ初めてそこで私って何なんだろうみたいな、個人としては何なんだろうみたいなことを考え始めた場所はインターナショナルスクールだったように思いますね。
1: 映像との出会いも中学の時？
0: そうですね、映像中学校2年生、 インターナショナルスクールに通い始めてちょっとした頃に、まあ、いろんな授業があったので、本当なんか陶器を作るとか、 なんかバンドに入るとか、その中で本当に、まあ、たまたまに2000年超えたぐらいの世代なんですけど、中学生の時に

0: パソコンがちょっと、まあ、使えるようなあの環境にあったりとか、そこでその映像、まあ、カメラを回してストーリーを作りましょうみたいなあの授業があって、まあ、これにハマりましたね。あの最初からすごくうまくできたからとかじゃなくて、とても難しく感じた。課題が何個かあって、一つ目はなあの無難にこなしたというかいい成績をもらって、二つ目も同じやる気と同じこう感覚でやったのに、二つ目の評価がとても悪くてどうしてだとっていうところで、なんかそこの難しさと面白さで、なんか私結構その時まではまあ頑張れば何でも比較的できる、勉強もできるしスポーツもできるみたいな中で、これなんか頑張ってもできなかったなみたいなところが実は入り口で、まあそれがまあアートというか芸術というか、あの成績のつけ方もあのやっぱり客観的ではないみたいなことも思いながら、そこでやっぱりハマって、そこからまああのそもそももっと前、小学校の高学年の頃にたまたま手にしたあの野球選手イチローさんの本にとても影響を受けて、あのまあ本当にあの努力を重ねて、小さい頃から努力を重ねて大きな夢を持てば夢が叶うみたいな、本当にシンプルな彼の人生の本にとても感銘を受けて、私も好きなことを見つけてそれに捧げたいみたいな気持ちになったんですよね当時。でも私にとって野球みたいなものは全くない中で、まあ、数年後にこの映像の授業に出会った時に、この映像制作みたいなものを私の野球にできるんじゃないかみたいな風に思って、まあ一郎さんは3歳から野球やってて、私はもう13歳14歳だけれども、まあここからやっていこうみたいなことで、まああのそこからはまあ一筋というか、あの映画監督という夢を掲げて、あのまあ取り組んでいったという感じですね。
1: 映像の何が面白かったんですか？
0: やっぱりこう何かを伝えることがそもそも性格上ハマったんだと思います。あの映像は中学校からですけど、あの小学生からダンスをやっていたりとか、でそれはあの20歳ぐらいまで続けて、それもそのやっぱり感じてることを表現する、自分で振り付けしたりとか、何か感じてることを伝えるみたいなことがとてもなんか大事に思えた人というか、でもっと遡ると小さい頃からまあ大阪にいましたし、おしゃべりが好き今日聞いてねお母さん、こんなことが学校であったねって、こう何でもないことをなるべく面白おかしく言うみたいな子供だったと思います。聞いてほしいというか伝えたい、この手法がまあおしゃべりからダンスからいずれ映像に変わっていって、やっぱりこう自分が感じたことを伝えたいっていう、これがまあしかも映像って当時とても21世紀的なワクワクする職業で、あまりこう文字とか文章が得意ではない、だから本書くとかよりも何か映像でできないかなってワクワクしながら、そして難しいので、まあ、一生飽きないんじゃないかというか、結構飽きっぽかったので、一生これなら上達できるというか、上が見えない、そこが知れないというか、その面白さにハマって、まあ、この道を行こうかなと思ったところですね当時は。はい。
1: でその映像の世界を深めたいということで、はい、大学ニューヨークに行くんですね。
0: そうまあ、一郎さんがアメリカに行ったっていうところも、あの少なからず、まあ、日本で一番だったにも、か、あの、だったのに、まあ、より高いところということで、アメリカ、まあ、野球が一番と思ってる国に彼が行って、私もやっぱり映像を学びたいなら自分が映像が一番すごいなと思ってる国で学びたい。それがもうアメリカだったので、本当、それをも含めて、あの、まあ、いろいろ学校を探して、結局はニューヨークの大学に行くことにして、はい、やっぱり、19歳から20年ぐらい、約10年、過ごしたんですけど、本当にその時代20代の大半を、まあ、ニューヨークというそれこそもう個性がないと、てか声を上げないといないみたいなその街で揉まれて、たくさんの夢を追ってる若者たちと自分もそこに入れたことが、まあ、またそこで自分を変えるというか、小学校の日本で学んだ小学校のスキルだけではダメだったんだけれども、そこでいろいろまたまあ、最初は溺れないようにしながら、どんどんそこであの活躍できるように、そういうことをまあ環境に合わせた生き方を学んでいったように思いますね。
1: そうした中で戸惑いもあったようですよね、う
0: ん、あのなんか私は何者なんだみたいな、まあ、アイデンティティクライシスっていうんですかね、英語だと、何者かが分からなくなるみたいなことを経験しました。まあそもそもやっぱり日本で当時育っていて、まあ今では、まあ今ここ東京では30何年経ってますし、なんかその日本の親と、まあ違う国からの親の、まあ、ミックスの皆さんも増えてますし、でも当時そもそも育ってる時から 世界でその英語が喋れる子供は私だけなんじゃないかみたいに思うぐらい、今私の周りにはハーフも英語が喋れる子供もあまりいなくて、あのそういうで、なんか日本生まれ日本育ちで、あの日本の小学校に行って日本人のつもりなんだけれども、そうはなかなか見られない、まあ、あの私の容姿を知らない方に、あの、まあ、髪の毛がちょっと茶髪で、まあ、どうなんですかね、あの、まあ、外国人っぽくも見えるところがあると思うんですけど、なんかそういうところをそのあの疲れてた部分もあります。なんか日本語上手ですねって言われるだけでイライラするというか、当然と思ってたし、あの日本人なんですかとかハーフなんですかって、そういうことを経て、まあ、そこも含めて居場所が居心地がずらい、なんか辛い、なんか悪いなと思って日本出たところもあるので、まあ、そういう気持ちで出てニューヨークはある意味そこでは開放感があって、そんなこう何人とかあまり、まあ移民の街ですし世界中から人が来てる、だからそこは気にしない一方で、なんかこう、まあ、移民なので、あの英語は喋れるんですけど学生ビザでしか来ていなくて、いろんな制限があって、で逆に英語が喋れすぎて外国人としては見てもらえない、うん、そこでなんか変な意味で損をするというか、言葉は分かるんだけれども、あの映画の学校だったので、なんかいろんな現場でこう何とか買ってきてとか言われるんですけど、もう何のことか分からない、そのなんかブランド名とか言われると、それが水の種類なのか部品なのかもうおやつなのか分からないみたいな、そういうそのそこでこう、でもそれをひたすら隠したりとか、そういう中で結局その日本人なのかイギリス人なのかアメリカ人なのか、なんかどれかを選ばないといけないと思い始めて、でもなかなか選びきれない、人によってコロコロ、その環境によってコロコロ変わってしまう性格とか人格が、なんか切実じゃないように思えちゃって、なんか嘘があるように思えちゃって、でもどうしようもできないみたいな、それで結構悩みましたね。毎朝起きて私は誰なんだって思いながら朝から過ごすみたいな風な時期がありました。
1: それはどんな風にして乗り越えたんでしょうか、
0: うん、映画学校の生徒っぽくそういう悩みも、まあ、結局は自分自身のドキュメンタリーを作ってみたりしたんですよね。そのあの私のように、まあ、いろんな多文化で育った皆さんは、まあ、自分だけではないはずだと、だからもうちょっと年を重ねた人生経験豊富な皆さんにいろんな話を聞いて自分のストーリーを消化していくような作品を、まあ、故郷にあり故郷にあらずという大学の卒業制作を作ったことで結構いろいろ吹っ切れたというか、悩んでる時期とかスピードが早まったように思います。それで結局至った結論は、まあ、あの一つの人間な何人とかを、まあ、選ばなくていいというか、全部自分のものだし、うん、環境によって変わるのはそれはあの私だけじゃなくて、どんな人でも、例えば友達でいる自分と親の前でいる自分と恋人の前でいる自分なんて当然違うわけで、ちょっとなんか大げさに考えすぎみたいな風に思えて、誰でもそんなの あのある中で、なんかこうそういうことが吹っ切れて、やっとそこからこう自分自身が誰っていうのが、まああの説明が自分の中でできやすくなって、やっとそれで他の人が撮れるようになったかなというか、ドキュメンタリー監督としてあの消化して、なんかこうそこからは他の人たちの作品あのストーリーとかを撮るように移っていったという感じですね。
1: そしてその大きな、ね、作品を、ね、こう生み出しているわけですけれども、はい、一つ伺いたいのはですね、あの、まあ、今回 の小学校の作品ですね、評価が非常に高い一方で、その学校の教育そのもの、小学校、日本の小学校そのものの、ね、
0: うん、
1: あのまあ、集団性とかあるいは協調性について息苦しいと、はい、そういうその声も向きもありますよね、うん、
0: はい、
1: その点についてはどんなふうにお考えですか。
0: もうまさしくあの日本の小学校教育も、もっと言うと日本社会も、まあ、他の場所もそうなのかもしれないですけど、なんかこういいところと悪いところが隣り合わせというか、表裏一体というか、映画の中ではそういうニュアンスを、まあ、ある大学の先生が小学校に訪問されるシーンで描いてるんですけど、まあ、あのその先生は諸刃の剣という言葉を使うんですけど、本当にその白がグレーが黒になるみたいな、同じあの隣り合わせな部分が多いと思ってて、まあ、何事も度が過ぎるとダメですし、 ある意味その集団の中で同調圧力とか強すぎるといろいろ息苦しい一方で、その程よくあるからこそ、 なんですかね、日本の社会はなかなかこう街が綺麗でというか、あの人が見てると思ってポイ捨てを しないと思うんですけど、あの国によってはそんなこと気にせずにしちゃう場所もあるので、まあ、そういうところで言うとその、まあ、0か100かみたいな話でもないと思うんですけど、まあ、そのニュアンスも含めて映画には詰め込んでるように思いますし、この作品はナレーションがないので感想としてはこの作品を見ていろんなそもそもまあ思ってる小学校教育、まあ、教育全般の意見であったり自身の経験であったりそれを反映して掛け算にしてかまあ感想を持つような作品だと思います。私もその、 あの日本の小学校やまあ社会に対してその、 あの不満というか足りてないところの思いもたくさんあるんですけど、でも監督としての優先順位としてはその日本の中で小学校批判とか教育の批判は十分もうすでにあるというか、いろんな人たちが声を上げていて、まあ、そこに向けて改善も現場でも社会でもされているように思いますし、なんか足りてないのはやっぱりこう当たり前すぎて何もすごいと思わないところに気づくことだと思ったんですよね。ただやっぱり作品を見ていろいろ感じれるようにあの作ったっていうのは、まあ、その方が広がるというか、だからこの教育はダメなんだっていうふうなふうに、まあ、あの活用する方法もあると思います。それぐらい、まあ、作品作り終わった後はいろんなさまざまな方法でこの作品を活用してほしい、社会にこれをもとにもっとこうしたいですねとこれはいいですねとか、まあ、一例に過ぎないんですけど、そういうふうに思ってたので、当然その私自身一度日本が息苦しいと思って出た身なので、そこそういう人間がでもいろんな気づきもあって帰ってきて、まあ、この作品の監督をしたというふうに思ってもらうのが一番どういうふうに見たらいいかっていう面ではあのいいのかもしれないですね。
1: 今日はですね、その映画小学校それは小さな社会を中心にお話を伺ってまいりました。本当にお忙しい中貴重なお話ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回もまたよろしくお願いいたします、
0: はい、よろしくお願いします。
1: この時間は当たり前の中にある価値を見直したいと題してドキュメンタリー監督山崎恵真さんへのインタビューをお届けしました。で、7月の第2回は世界で愛されている絵本お猿のジョージの著者を描いた作品、そして夏の甲子園をテーマにした制作を通して見つめた日本人の姿などをインタビューします。なお4歳の息子さんがいる山崎さん、夫はアメリカ人でさまざまな選択肢がある中で息子は日本の小学校に通わせたいと考えています。その思いや自身のこれまでを綴ったそれでも息子を日本の小学校に通わせたいという本が出版されています。第2回は7月25日4時台の放送予定です。さて今日は6月27日です。今日が誕生日の方おめでとうございます。誕生日の花と花言葉です。花は蛍袋です。まあ、蛍を入れるための袋を想像してしまいそうですけれども、提灯の古い言葉蛍が語源になっているようです。花言葉は正義です。ギリシャ神話で金のリンゴ園を命がけで守った娘の名前として登場します。で、花言葉もこの神話にちなんでいるとされています。6月27日の誕生日の花は蛍袋、そして花言葉は正義です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送予定です。ラジオ深夜便、今夜の担当は柴田由紀子アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は桜井陽子でございました。時刻は間もなく5時になります。
2: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなど イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 6月27日土曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分ごろからは毎朝だより北海道から、33分ごろからは生き物いろいろ、昆虫たちの水事情、アリはどのようにして水を運ぶのかというテーマでお伝えします。41分ごろからの海外毎朝だよりは韓国からです。
0: さあ、台風雨の様子心配ですね。今日のこの放送の中でも情報随時お伝えしていきます。そして昨夜の地震もありました、ご心配という方もいらっしゃると思いますが、お便りいろいろ届いてますね。
1: はい、愛知県の林孝子さんから、今日は各地大雨が予想されています。我が家は普段は河川の氾濫や土砂災害などの危険はありませんが、ハザードマップを再確認し、不要不急の外出は避け、大雨と強風に最大限の警戒をします。また携帯ラジオでこまめに情報を得ながら過ごそうと思いますと言っています。はい、千葉県の大森博之さんから、高速バスの運転手をしている私、東京湾アクアラインが通行止めにならないかとやきもきしながら、雨と風に細心の注意を払って安全運転しますといただきました。はい、
0: 交通に関する情報も十分ご注意をいただきたいと思います。で、あなたの周りの雨の様子いかがでしょうか。くれぐれも身の安全を確保した上で、雨の降り方など窓の外の様子などね、教えていただければと思います。で、その際時刻や市町村なども添えていただきますと、みんなでこう共有しやすくなりますのでね。で、くれぐれも危険を感じたら避難をするようになさってください。皆さんからの情報をお待ちしております。では、まずはこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: はい、おはようございます。
0: 台風8号と7号の接近に伴って局地的に雨が強まり、関東と静岡県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。で、台風8号は今日午前中に関東甲信や東海に接近し上陸する恐れもあるほか、台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。で、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。では、この台風の情報、また今後の注意点などについて、気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、
0: まずは台風の現在の状況を伝えてください。
3: 九州の南の海上に台風7号、そしてその東側、紀伊半島の南に台風8号があって、どちらも北東に進んで本州に近づいています。本州付近には前線が停滞していて、台風からの湿った空気が流れ込んで、すでに九州から関東にかけて太平洋側を中心に雨雲が広がっています。
0: はい、
3: 今は特に8号の北側、静岡県から神奈川県、千葉県にかけて発達した雨雲がかかって、1時間に30ミリ以上、バケツをひっくり返したような降り方になっているところがあります。伊豆半島、三浦半島、房総半島にかけて土砂キキクルで紫の表示が増えてきて、土砂災害の危険度が上がってきています。静岡県、神奈川県、千葉県内にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害に厳重な警戒が必要です。
0: はい、大きな地震もありました。まあ、そうした地域に今後台風近づいてくることになりますね。
3: はい、これまでの前線による雨や地震の大きな揺れで地盤が緩んでいるところがあります。普段はこれくらいの雨では大丈夫というところでも、土砂崩れなどの災害が起きる恐れがあります。まだ辺りが少し暗い中で周囲の状況が分からず、危険に気がつきにくいことも考えられます。崖や斜面など危険な場所には決して近づかないようにしてください。はい、
0: 台風今後の動きどうでしょうか。
3: まず台風8号が近づきます。

0: このあと朝には東海や関東に近づき上陸する恐れがあります。すでに東海関東広く雨となっていますが、このあと朝をピークに雨足が強まって南寄りの風も強まりそうです。午後には8号は東の海上に離れますが、今度は7号が本州の太平洋沿岸近いところを東へ進みそうです。まず日中紀伊半島に近づいて、午後東海関東に近づく見込みです。四国ではこの後朝にかけて、近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まり、東海や関東では朝台風8号が近づいた後、午後7号が近づいて、もう一度雨風が強まりそうです。2回ピークがありますので、日中一旦雨や風が弱まっても油断しないようにしてください、
1: は
0: い。
1: まあ、これまでにももう雨降ってますが、今後さらに雨の量どれくらいになりそうでしょう。
0: はい、特に台風が2回近づく東海関東で雨量が多くなる見込みです。今朝の6時からの24時間でいずれも多いところで東海は250ミリ、関東甲信200ミリ、近畿は150ミリの雨が予想されています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。大きな地震があった地域では地盤が緩んでいますので、一層警戒してください。また今回は東京都や愛知県など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降りそうです、
1: はい。
0: アスファルトに覆われた市街地では排水の機能が追いつかず、地下施設への浸水や道路の冠水などが起きることが考えられます。アンダーパスなど危険な場所には近づかないようにしてください。またそれほどまだ強い風観測されていませんが、この後は非常に強い風も吹きますので、暴風高波にも注意警戒をお願いします。
1: はい、黒木さんにはこの後再び気象情報のコーナーで伝えてもらいます。
2: 昨夜、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意するとともに、雨が予想されることから土砂災害にも注意するよう呼びかけています。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から中国地方にかけての広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。また気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。今回の震源の付近では2012年1月と2021年12月にマグニチュード5程度の地震が発生し、最大震度はいずれも5弱でした。一方、山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていて、これからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁地震津波監視課の海老田綾隆課長は、地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる。揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く注意してほしいと話しています。
3: 東海道新幹線は昨日の地震の影響で2時間40分余りにわたって運転を見合わせ、ダイヤは大幅に乱れました。今日も台風の影響が懸念されていますが、今のところ始発から通常通り運行するということです。昨夜、山梨県で震度6弱、神奈川県や静岡県で震度5弱の揺れを観測した地震の影響で、東海道新幹線は2時間40分

0: 上下線で24本の列車に最大で3時間余りの遅れが出て、およそ2万2000人に影響が出たということです。運転再開後、今日午前2時過ぎに名古屋駅に到着した列車に乗っていた20代の男性は、台風が来るということで急遽移動することにしたら地震が起きました。なんとか到着できてよかったですと話していました。今日も台風の影響が懸念され、JR 東海は運休や遅れなどが発生する可能性があると昨日の時点で発表していましたが、今のところ始発から通常通り運行するということです。次に、政府は今年の骨太の方針の原案で財政運営の目標について、債務残高の対 GDP 比を安定的に低下させることを中核と位置づけ、プライマリーバランス、基礎的財政収支は景気変動などに応じて一時的な悪化も許容しうるものとするとしています。政府は今年の骨太の方針の原案で財政運営の目標について、責任ある積極財政の考え方のもと、債務残高の対 GDP 比を安定的に低下させることを中核に位置づけるとしています。その上で、プライマリーバランス、基礎的財政収支は、単年度の黒字化を機械的に追うのではなく、景気変動や成長投資の必要性などに応じて、一時的な悪化も許容し得るものとするとしています。また、マクロ経済運営の基本的な考え方として、官民が連携して戦略分野への投資を進めることや、民間投資を引き出すため財政単年度主義の弊害の是正に取り組むことを盛り込んでいます。政府は来週の経済財政諮問会議でこうした内容の原案を示すことにしています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。代わって為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円73銭から77銭となっています。1ユーロは184円20銭から22銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、前日の終値より44ドル51セント安い5万1876ドル11セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 60.985 下がって 25,297.618 となっています。では改めて、気象情報、気象予報士の黒木愛子さんです。
2: はい、全国の天気をお伝えします。今日は2つの台風が相次いで近づいて、四国から関東にかけて太平洋側の地域を中心に雨や風が強まりそうです。今日は本州付近に前線が停滞、南から2つの台風が相次いで近づく見込みです。まず台風8号が朝にかけて東海や関東に近づき上陸する恐れがあります。東日本の太平洋沿岸を中心に雨や風が強まるでしょう。午後には8号の雨雲は抜けますが、今度は今九州の南にある台風7号が日中紀伊半島付近を通って、午後は東海や関東に近づき再び雨や風が強まるでしょう。前線から北に離れた東北では晴れ間がありますが、北海道は低気圧の通過に伴って午前を中心に雨が降りそうです。台風が北上するとともに、西日本では前線の活動が一旦弱まる見込みで、日本海側から雨の止むところが多くなるでしょう。ただ沖縄には西から新たに前線が伸びてくる見込みです。では全国の今日の天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨、本島地方も夕方から雨で激しく降るところがあるでしょう。奄美も雲が多く雨の降るところがありそうです。九州は南部を中心に午前中雨が降りそうです。四国も午前中雨で激しく降るところがあるでしょう。山陰山陽は雲が多く雨の降るところがありそうです。近畿は昼ごろまで激しい雨が降りそうです。和歌山県の南部では非常に激しく降るところもありそうです。東海は雨が降り続き、午後もう一度非常に激しく降るタイミングがありそうです。北陸は曇りで朝晩を中心に雨の降るところがあるでしょう。関東甲信は雨の一日、 朝と夕方以降の2回ピークがあって、非常に激しい雨の降るところもあるでしょう。

0: 東北では日中晴れ間がありそうです。北海道は午前を中心に雨が降るでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡は25度、高知29度、松江24度、広島は昨日より6度高い28度、大阪26度、名古屋と東京25度、長野は27度、金沢と新潟26度、仙台昨日より8度高い30度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。雨が早い時間に上がる九州では最高気温30度以上、真夏日になるところがありそうです。また東北でもかなり気温が上がりそうです。北海道北寄りの風で、オホーツク海側で昨日より大幅に気温が低くなりそうです。網走では昨日より9度低い15度までしか上がらないでしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: 台風に関する情報はこの後随時お伝えしてまいります。土曜日の毎朝5時16分毎朝だよりです。今朝札幌市にお住まいの山口由美さんと電話がつながっています。山口さん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。おはようございます。
1: おはようございます。東日本西日本など、その大雨に対する注意が必要な地域もありますけれども、札幌今外の様子いかがでしょう。
3: 札幌も雨の朝を迎えています。で、気温は 17.6 度、少しひんやりとした空気が広がっています。長袖を1枚羽織りたくなるような朝です。
1: はい、北海道から今朝はどんな話題でしょうか。
3: はい、今日は北海道の道路を取り上げます。
1: 道路ですか。
3: はい、夏の観光シーズンを迎えた北海道では各地で多くの観光客の姿を見かけます。レンタカーやキャンピングカー、観光バスが行き交い、サイクリングやハイキングを楽しむ人も増えています。北海道の旅は目的地に着くだけでは終わりません。移動する時間そのものが旅の楽しみになる、そんな魅力があります。
1: 確かにね、まあ、北海道というとこう、はい、どこまでも続くまっすぐの道っていうね、その魅力ってありますけれども、はい、道路の魅力、例えばどんなところでしょうね。
3: おっしゃる通り、北海道の道路の特徴といえばやはりそのどこまでもまっすぐに続く道。北海道には数十キロも続く直線道路が数

0: 広がり、遠くには美しい山並みも見えます。途中いくつかの街のメインストリートを通過するのも楽しみの一つです。
1: 東京から横浜と聞くと改めて、ね、すごく長いですが、道内の他の地域はいかがですか？
0: はい、道東の斜里町には知床半島のウトロから斜里の町の中心に向かう国道に天に続く道と呼ばれる道路があります。一直線に続く道の先がまるで空に吸い込まれていくように見えることからその名が付けられました。直線道路が多い背景には北海道の開拓の歴史があります。開拓時代に計画的な町づくりや道路整備が進められました。その結果、札幌をはじめ北海道の町の多くは5番の目で区画されていますし、都市部でなくても直線道路が伸びています。当時は家も畑もほとんどなかったため、広大な土地の中でできるだけ効率よく道路を作ったことから、今も直線のような道路が数多く残されているというわけです。現在北海道では道そのものを楽しんでもらおうとシーニックバイウェイ北海道という取り組みが進められています。
2: シーニックバイウェイ北海道、ちょっと聞き慣れない言葉も入ってますけれども、はい、どんな取り組みなんでしょう？
0: はい、シーニックとは英語で景観を意味し、バイウェイは寄り道、道を単なる移動手段ではなく地域の魅力を楽しむ空間として活用しようという活動です。道路を核として行政や企業、そして地域に暮らす人たちが主体となり、美しい景観づくりが行われているんです。道路沿いには車を止めて景色を楽しめるビュースポットや、地域の人たちが運営するシーニックカフェなども整備されています。このシーニックバイウェイ北海道に指定されているルートは現在道内に15あります。そして中でも特に景観に優れた区間はひときわ優れた道、秀逸な道として紹介されています。漢字で優秀の秀に一品の逸の秀逸です。道路を走っていると秀逸な道と書かれた看板を目にします。
2: 看板に秀逸な道って書かれてるっていうのはね、はい、いやーこれ走ってても見つけたらどんな道なんだろうってこう思ってしまうんじゃないかなと思いますが、
0: そうなんです。かえって目を引いて私も最初調べました
2: ね。え、
0: はい、先日私も札幌からニセコ方面に向かった際、秀逸な道の一つを走る機会がありました、
2: はいはい、
0: そこはですね、蝦夷富士とも称される羊蹄山が道の正面に見えて、進むにつれてどんどん大きく迫ってくるような感じがします、その昔開拓者たちが羊蹄山を目印に山に向かって道路を作ったと言われているということです。
1: まあ、景色だけではなくてそういった歴史もね感じられる道ということですね、はい、では他に人気のある秀逸な道はあるんでしょうか？
0: この季節に人気を集めるのが大雪富良野ルート。遠くには十勝岳連峰が望め、沿道にはラベンダーや色とりどりの花畑が広がっていて、写真に収めるとまるで一枚の絵のようになります。そして途中で立ち寄りたくなるのが道の駅。地元で採れた新鮮な野菜や特産品が並び、レストランでは地域ならではの味覚を楽しむこともできます。またその土地の歴史や文化を紹介する展示コーナーが設けられているところもあり、観光情報を集めながら地域について学ぶこともできるんです。最近では車だけでなく自転車や徒歩で道をじっくり味わう旅も関心が高まっています。 e バイクと呼ばれる電動アシスト付きの自転車を活用したサイクリング環境の整備も進んでいるほか、道東には知床と阿寒摩周、そして釧路湿原という3つの国立公園を歩いて結ぶロングトレイル、北海道東トレイルも整備されました。
1: はい、車だけではなく自転車や歩いても楽しめるというね北海道の道ですが、情報を得るにはどうすればいいでしょうか？
0: はい、

0: まず新肉バイウェイ北海道の公式ウェブサイトをご覧ください。とても充実しています。ルート紹介のほか、おすすめの旅のプランなども掲載されていて、旅の計画にも役立ちます。また全15ルートなどが網羅された新肉ドライブマップ2026年度版も有料で手に入れることができます。このように北海道では道そのものを楽しむという旅のスタイルが根付いています。広大な大地には走りたくなるような、歩きたくなるような道が各地に広がっています。安全には十分注意しながらドライブで爽快に駆け抜けるもよし、自転車や歩きで自然をじっくり肌で感じるもよし、道のりを含めて夏の北海道を満喫してください。
1: 札幌市の山口由美さんにお聞きしました、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 小林明子でパーフェクトラブ。

0: 小林明子でパーフェクトラブ、お聞きいただきました。
1: 今朝は台風が接近していまして、各地大雨に対する注意警戒が必要ですが、雨の様子どうでしょうかということで呼びかけましたら、メッセージいただいてますね。
0: はい、 X からヨンダース2世さん、千葉県柏市、雨は本降りです、風はありませんという投稿、5時4分頃にいただいたものです。
1: はい、
0: それから茨城の森さんから、茨城県日立市に住んでいます、昨日からすごい雨が降り続いています、バケツをひっくり返したような感じです、これは相当用心せねばいかんと感じていますといただいています。
1: はい、この後もですね、くれぐれも身の安全を確保した上で雨の降り方など各地の様子を教えていただければと思います。で、危険を感じましたら躊躇せずに避難をしていただければと思います。気象庁のキキクル、あるいはその NHK の NHK1 ニュース防災アプリなどでも雨雲の様子を確認することができます。で、その NHK1 のニュース防災アプリ、雨雲レーダーの様子を見てみますと、今かなり活発なその雨雲が静岡からそして千葉県にかけての地

0: 地域にかかっているということがわかります。こうした情報もどうぞ皆さん活用しながら、安全に過ごしていただければと思います。時刻は5時28分です。今日は何の日です。昭和47年1972年6月27日、東京世田谷区に住んでいた住民が隣の家の増築により日当たりなどが悪くなったとして損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は初めて日照権を認める判決を言い渡しました。最高裁判所が日照権を認める初めての判決、昭和47年1972年です。
1: 平成6年1994年6月27日の深夜、長野県松本市の住宅街で猛毒のサリンがまかれて8人が死亡し、140人以上が被害を受けました。オウム真理教による松本サリン事件です。事件は当時行われていたオウム真理教の施設に関連する裁判を妨害する目的で教団の元代表の指示で実行され、裁判所の職員宿舎が狙われました。松本サリン事件発生、平成6年1994年です。
0: 平成7年1995年6月27日、アメリカワシントンのスミソニアン国立航空宇宙博物館で広島に原爆を投下したアメリカの爆撃機 B-29 エノラゲイの機体の一部や原子爆弾の模型が報道陣に公開されました。原爆を投下した B-29 の機体の一部、報道陣に公開、平成7年1995年です。
1: 平成11年1999年6月27日、福岡県久山町の山陽新幹線福岡トンネルで走行中の光号に剥がれ落ちた内壁のコンクリート片が当たって屋根やパンタグラフが激しく破損する事故が起きました。コンクリート片は長さ2メートル、縦横50センチの塊です。破損したのは下り光351号の5両でした。事故を受けて JR 西日本はその後トンネルの点検方法を見直すことになりました。山陽新幹線コンクリートの塊が走行中の光号を直撃、平成11年1999年です。6月27日、今日は何の日でした。
0: 時刻は5時31分です。では気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、毎朝だより札幌から山口さんも雨の朝とおっしゃっていました。午前3時の気象台の観測によりますと、天気は雨や曇りというところがほとんどで、全国的に雨の朝となっています。はい、日本付近には前線が停滞して台風が近づいているんですが、北海道では別の低気圧が通過中のため雨が降っています。北海道午前中は広い範囲で雨が降り、雷を伴うところもありそうです。で、本州付近には前線が停滞していて、九州の南には台風7号、そして東海の南の海上に今台風8号があります。先に近づいてくるのは台風8号で、最新の進路予想図を見ますと、関東などに近づくものの上陸することはなさそうです。ただ沿岸のかなり近いところを進みそうです。この8号の北側には発達した雨雲があって、先ほどもありましたが、静岡県から神奈川県、千葉県にかけて発達した雨雲がかかっています。午前5時20分までの1時間には、千葉県君津市坂畑で40ミリの激しい雨、銚子市でも39ミリ、鋸南町で37ミリ、また神奈川県の三浦市でも 32.5 ミリの激しい雨を観測しています。千葉県の北東部や南部、神奈川県の三浦半島、そして静岡県の伊豆南にはレベル4土砂災害危険警報が発表されています。土砂災害に厳重な警戒が必要です。また今回は、東京ですとか愛知県内など都市部でも1時間に50ミリ以上の雨が降って、非常に激しい雨の降るところがありそうです。市街地では排水機能が追いつかず、地下施設への浸水や道路の冠水などが起きることも考えられます。

0: 土砂災害だけでなく、こういった都市型の水害にも警戒をお願いします。また先ほどの X の声でまだ風はそれほど強くないというお声もありました。まだ沿岸の一部でしか風は強まっていません。今日午前4時台には伊豆大島で最大瞬間風速 29.3 メートルを観測しています。この後台風が近づくとともにさらに風が強まって急激に強まるところもありそうです。今日は関東甲信で瞬間的に35メートル、東海でも瞬間的に35メートルの風が予想されています。波の高さも関東甲信と東海で6メートル、いずれもうねりを伴う予想です。暴風や高波などにも警戒してください。今日の予想最高気温をお伝えします。那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知29度、松江24度、広島28度、大阪26度、名古屋東京25度、長野27度、金沢26度、新潟26度、仙台30度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。東北や九州などでかなり暑くなるところがありそうです。全国の気象情報でした。
1: 台風に関する情報をなどこの後もまた随時お伝えしてまいりますので、どうぞご注意ください。また自治体などから発表される避難の情報にもどうぞご注意をいただければと思います。

0: 時刻は5時35分、土曜日の毎朝ここからは生き物いろいろ、今回は昆虫です。岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春奈助教にアリたちがどのようにして水を運んでいるのかを聞きます。藤岡さん、おはようございます。
1: おはようございます。今日は昆虫の生存に欠かせないあるものにまつわる行動の話から始めたいと思います。
0: はい。
1: 地球上のほぼ全ての生物に必須のものといえば水ですよね。これは昆虫たちも例外ではありません。私たち人間は当たり前のように容器に水を入れたりして水分を運んでいますが、昆虫の場合はどうでしょうか？
0: いや、その全く考えたことはありませんでしたが、まあ確かにね、蝶のような飛べる昆虫だったら、まあ実際にその水のある場所に飛んでいったりっていうこともあるんでしょうが、ただ自分が飲めばいいっていうだけじゃないってことですもんね。
1: そうなんです。アリの場合は巣で待っている他のアリや幼虫たちのために水を持ち運ぶ、持ち帰る必要があるんです。
0: ほう。まあでもね、アリがバケツのような入れ物に水を入れて運ぶ姿って見たことはないですし、ちょっとどうやって運べるのか想像つかないんですが、教えてください。
1: はい。私の対象としているアリたちは実は様々な方法で水分を運んでいます。
0: はい。
1: 多くのアリが使っている方法は水を飲んで胃に溜めて巣に持ち帰るという方法です。
0: ああ、なるほどね。それだったらまあ運べますね。
1: はい。そうして巣に運んだ水や蜜を吐き戻して巣の外に出ることができない幼虫や他のアリに受け渡します。実はアリたちにとって液体を運ぶことはとても重要で、いわば必須のテクニックです。
0: おい。
1: 単なる水分もそうですが、甘くて栄養豊富な花の蜜は重要なエネルギー源になります。そのため餌集めということにおいても液体をどうやって集めて運ぶかはとっても大事なんです。
0: なるほどね。まあ、それで一度その自分が体内に取り込んで吐き戻すということなんですが、先ほどね、藤岡さん、さまざまな方法で運んでるっておっしゃってましたけれども、ってことはその体の中に取り込んで吐き戻す以外の方法もあるってことですか？
1: そうなんです。マシモさんは想像がつきますでしょうか？
0: 顎がなんかこう伸びてこう水が溜まるとかそんなことはないですね。
1: でもそうですね、正解は文字通り大顎に水を挟んで運ぶんです。
0: え？
1: 水が落ちてしまわないのと思う方もいるかもしれませんが、はい、表面張力を使って上手に運ぶことができるんです。
0: なるほど。あのコップの上にね、こう盛り上がってくるあの表面張力ですよね。つまりその水のちっちゃい粒をこう運ぶことができるってことですか？
1: その通りです。でこれはですね、比較的体の大きいハリアリのグループでよく行う方法ですが、実は危険も伴うような方法になります。体が小さいと水滴を引き抜く力が足りないっていうことがあります。でこういう力が足りないときは水滴に体が引き込まれてしまって、その水滴の中で溺れてしまうっていうことがあるんです。
0: なるほどね。その水の側に引き込まれてしまうってまさに命がけですよね。でそうなると、 その体の小さい種っていうのはもうその水場に行く、水に触れること自体がもう危険だっていうことなわけですね。
1: そうなんです。日本にも侵入があり問題となっているヒアリは、体は小さいアリですが、こうした液体に溺れないように面白い行動をします。
0: どんな方法ですか？
1: これは実験室での観察ですが、ペットボトルのキャップのようなサイズの容器に砂糖水をたくさん入れて与えてみました。砂糖水は大好きなので飲みに来るんですが、たまに溺れてしまうアリも出てきます。でもそれと同時に砂を運んでくるアリもいて、そのキャップの容器の中に砂を入れて、砂をロープみたいにつなげていって、液体が容器の外に出てくるようにするようなことをしていくんです。
0: ああ、これそのよくバケツに溜まった水にタオルのようなものをこうつけておくと、バケツの下の方までこう水がずっとこう染み出してきますよね。つまりそんなような仕組みをアリが利用してるってことなんですか？
1: そうなんです。 これによって溺れずにたくさんの砂糖水を飲めるようになるわけです。
2: すごい。
1: またもっと単純な事例だと、アシナガアリの仲間では砂や枝、葉っぱなどを使って水を運ぶ行動が知られています。実験的に小さなスポンジを与えると水を浸して吸水させて運ぶ様子も観察されていますよ。
2: へえ。
1: このように物を利用するという事例はアリでたくさん報告されています。
0: いや、これまあ本能の部分があるのかもしれませんけれども、こうやって人間の側から見ると昆虫たちってすごく賢いんじゃないかっていうふうに思えてきますね。
1: そうですよね。アリと同じハチ目の社会性昆虫マルハナバチを見てみると、これまた賢いなと言ってしまいたくなる物を利用した行動も見つかっています。
0: 物を利用した行動なんでしょう。
1: 例えばですが、マルハナバチはゴルフをすることができます。
0: ごめんなさい、ちょっと何おっしゃってるのかよくわからないですゴルフ。
1: 例えばですが、ボールを入るホール穴を用意してボールを入れられると砂糖水をもらえるというようなことを教えてあげます。
0: はい、
1: すると本当に上手にマルハナバチはボールをホールにこう穴に入れていくんです。
0: マルハナバチがそのボールを転がすって一体どうやって転がしてるんですか？
1: そうですね、頭でボールを押して運んでいるような感じになります。
0: ちょっとこう頭でこうヘディングをしながら転がしてるようなそんな感じのイメージですかね。
1: そうですね、まあ、ゴルフというべきかサッカーというべきかという感じですかね。
0: へ
1: ー。でこれは目的があってボールを移動することができるという例なんですが、最近の出た論文の中ではマルハナバチはボールで遊ぶんじゃないかっていうことも見つかっています。
0: ご褒美がもらえるからボールをそのホールに入れていくだけじゃなくて、単純にボールで遊んでるってことですか？
1: そうなんです。ボールをコロコロと転がします。でこの行動は特に若い個体だとそのボールをコロコロ転がす時間が長いことも分かっています。昆虫の行動はその行動が生存や繁殖にどのように影響しているのかという視点が重要なんですが、今のところこの行動は何の意味もない行動です。
0: いや、何の意味もなく本当に単純に楽しんでいるのか、それともなんかそれがこう訓練になってるのか、どうなんですかね。
1: もしかしたら楽しいからしてるのかもしれませんし、そうでもないかもしれません私もすごいびっくりだなと思った研究です。まあ、昆虫って本当にその姿形から単純な生き物と捉えがちですが、生きるために様々な工夫をして面白い行動がたくさん見られます。放送を聞きの皆さんもその昆虫がなぜその行動をしているのか、昆虫観察の際はいろいろ考えてみてくださいね。
0: 考えるほど不思議ですね。岡山大学環境生命自然科学学域藤岡春菜助教でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

0: ました。
1: 土曜日の毎朝5時43分です。海外毎朝だより、韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんです。キムさん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: 6月のソウルはどんな様子ですか？
2: はい、ソウルの梅雨入りはまだですが、湿度だけはどんどん上がり蒸し暑くなっています。さて、韓国では年間の外国人観光客の数が2000万人を超える時代となりました。今お聞きの皆さんの中にも、今年の夏休みに韓国旅行を予定している方がいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんのために、今回は韓国の最新の飲食店事情、特にオーダー、注文の仕方をめぐる最近の傾向についてお話ししたいと思います。まず私が最近日本に行って感激した話からさせてください。
1: 日本で感激したこと、どんなことでしょう？
2: はい、先月東京の神保町に行った時のことです。本屋巡りを終えてコーヒーショップに入りました。入り口で一人だと告げると、お店の方は窓際の席に案内してくれました。そして水とメニューを持ってきてくれ、しばらくして注文を聞きに来て、さらに注文した品を持ってきた後も水を足しに来るなど、何度も席まで来てくれました。私は、そうそう、これが喫茶店、飲食店での対応だったんだと感激してしまったんです。
1: おもてなしの心を感じてもらえるような接客だったということでしょうか？ただ日本ではよくあることのようにも思えますが。
2: そうなんですよね。ところが最近の韓国ではこういう風景、なかなか見られなくなりました。というのも、日本でも広がってると思いますが、店頭に設置してある端末で自分で注文して決済する、いわゆるセルフオーダーシステムが韓国では日本以上に急速に進んでいるからなんです。
1: 日本でもそうしたシステムを導入している店はかなり広がりを見せています。韓国では急速に導入が進んでいるということですか？
2: はい、そうなんです。韓国で最初に取り入れたのが、チェーン展開しているハンバーガーやサンドイッチなどのファーストフード店、さらにコーヒーショップでした。現在ではそうした店のほとんどが、韓国でキオスクと呼ばれるタッチパネル式の自動注文装置を取り入れています。ただ注意が必要なのは、店頭に置いてあるのがこうした機械だけで、店員に直接注文できるカウンターがないところがほとんどだということです。
1: 日本ですと見渡せる範囲に店員がスタンバイしていることも少なくないようです。韓国では店頭に機械だけ置いてある店が多いと。
2: はい、そういうことなんです。まあ、注文するメニューが写真で表示されたり、日本語表示や英語表示に切り替えることができる点は、外国人観光客の皆さんにも好評です。ただメニューを見て注文して決済するまでの間に、例えばコーヒー一杯を頼むにしても、大きさはどのサイズにしますかとか、濃さはどれぐらいにしますか、さらに他に何かデザートはいりますか、ポイントはお持ちですか、支払いは何にしますか、というようにいろいろな段階を次々とクリアしていく必要があるんです。私など新しいお店の使い慣れない機械では途中でギブアップしたこともありました。
1: はい、わかりますよ。お店ごとに機械が違ったりして、普段からこうしたシステムに慣れていないと戸惑うこともありますね。
2: そうなんですよ。しかもこうしたシステムを導入しているのは、最初の頃はファーストフード店やコーヒーショップなど若い人向けのお店だけだったんですが、最近では町の食堂でもセルフオーダーが増えているので注意が必要です。こちらはテーブルの上に端末が置いてあり、タッチパネルで注文します。こちらも単純に写真を見て選ぶだけなら良いのですが、中には2人分

0: 上でないとダメだとか、セット用のメニューが別にあったりとか、なかなか複雑です。さらに最近、大きな飲食店で導入されているのが配膳用のロボットです。
1: 日本でも時折見かけるようになりました。これも韓国ではかなり普及しているということですか？
0: はい、そうなんです。まあ、最初は面白かったんですが、結局料理は自分でテーブルに移さなければならなかったり、移し終わった後に完了ボタンを押さなくてはならなかったり、前より手間が増えた印象です。何より観光客によっては、店の人たちとの触れ合いも旅の醍醐味という人もいるでしょうから、そういう意味でもちょっと味気ないかもしれません。ただその一方で、韓国には嬉しいセルフもありますので、最後にご紹介したいと思います。
1: 嬉しいセルフとは何でしょう？
0: はい、韓国の飲食店ではメインの料理の他にも小さなおかずがたくさん出てきます。キムチやナムル、たくあん、葉野菜などです。これらは無料で、おかわりを頼めばいくらでも持ってきてくれます。このおかわりを頼むのが、まあ地元の人だと、あじま、キムチ주세요などと自然に言えますが、外国人観光客の皆さんにとっては、なかなかそのタイミングが難しいのではないでしょうか。でもご安心ください。最近はこのおかずのセルフコーナーがある飲食店が増えています。自分で好きなだけおかわりを持ってきてよいので、店の人に断る必要もありません。飲食店に入って食べてる途中でお皿を持ってうろうろしている人を見かけたら、セルフコーナーのある店かもしれませんので、ぜひ探してみてください。このようにセルフオーダーの店が増えた一方で、好きなだけおかずを持って来られるセルフコーナーも増えている韓国です。どうか好奇心と勇気で夏の韓国旅行を楽しんでください。
1: キムさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 韓国ソウルにお住まいの KBS 日本語放送アナウンサーキム・ミョンスンさんからの海外毎朝だよりでした。
2: さあ、時刻まもなく5時51分になるところです。今朝は台風8号7号の接近に伴って局地的に雨が強まっています。皆さんからのメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、千葉県印西市にお住まいのくまくまさんからです。はい、バケツをひっくり返したような降り方です。私の地区は土曜が燃えるゴミの日なので、うん、フード付きのレインコートに雨用の靴、さらに長く一番丈夫な傘を持って出てきました。ゴミステーションは近いのですが、道が冠水気味です。どうしても出かける用のある方はこれでもかな準備をした方がいいですというメッセージです。
2: はい、もう外にね、その出ることが、どうしても出なければならないという方以外は、雨風強まっている時間帯はちょっと安全な場所で過ごしていただく方がいいかもしれません。
1: はい、そうですね。それから昨夜の地震についてもいただいています。甲府市の方です。ジンベリ君さん、昨日の地震びっくりしました。甲府に住んで10年以上経ちますが、今までで一番大きい地震だと感じました。はい、小学生の娘が寝ていましたが起きてしまいましたということです。また東京都のあきるの孫さんですが、はい、布団に入っていてラジオを聞いているとき、下の方からドドドという音が近づいてきて、その音が自分に届いたと感じたとき、家がゆさゆさと揺れましたといただいています。
2: はい、こうしたその地震で大きな揺れのあった地域の皆さん、その地震の揺れがあったところに雨が降ってくるということになります。土砂崩れなど起きやすい場合もありますので、どうぞ周りの様子十分に注意をなさってください。急な斜面などがある地域の方はくれぐれもご注意いただきたいと思います。で、そうした情報については気象庁のキキクルというホームページでも土砂災害の様子を見ることができます。また NHK のニュース防災アプリの中でも見ることができるんですね。アプリお持ちの方はぜひ一緒に開いてみていただければと思いますが、天気防災マップというタブがあります。で、この中を見るといくつか情報を見ることができるんですが、例えば、土砂災害というところを見てみます。で、こうしますと 日本列島その東日本中心にですね黄色い地域非常に多く地図の中に出てくることが分かります。でとりわけ今は房総半島そして犬吠埼のあたりですね紫色危険度が高くなっている地域があることが分かります。でこうしたその土砂災害これだけは気をつけていただきたいという情報も NHK のNHK 防災これだけはというページの中にありますのでこの中からご紹介をしていきます。レベル4土砂災害危険警報というのが出ましたらこれが避難の合図になります。レベル5決して待たずに避難をしてください。で前兆がと考えられるものがあります。土石流に関しては渓流の水位が急に減少する、崖崩れでは湧き水がかえって止まってしまう、また吹き出すなど、また地滑りに関しては亀裂や段差が発生するなど、こういった前兆現象がありましたらどうぞ速やかに避難をなさってください。でまた外に避難するのが危険と感じられる場合には建物垂直避難ですね、2階以上かつ崖などとは反対側の部屋へ逃げるようにしてください。少しでも安全な場所で助かる確率を上げていただければと思います。近くに鉄筋コンクリートの建物などがあればそこに避難をすることも考えてください。NHK 防災これだけはというページがありますのでどうぞ情報を参考になさってください。時刻5時55分になるところです。
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。6月27日土曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からは素晴らしき20世紀ポップ心の叫び特集、6時半からはラジオ体操です。6時台後半44分頃からのサタデーエッセイは音楽家高野博さんのお話です。
0: 今朝の毎朝は台風大雨に関する情報を随時お伝えしてまいります。ではこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: 台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。でこのあと台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。で気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。
2: 気象庁によりますと、台風8号は今日午前6時には千葉県館山市付近の海上を1時間に90キロとさらに速度を上げ北東へ進んでいると見られます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は今日午前6時には鹿児島県の種子島の東南東120キロの海上を1時間に30キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間に静岡県が伊東市に設置した雨量計で47ミリの激しい雨を観測しました。台風の接近に伴って風も強まり、午前4時半過ぎに東京伊豆大島で 29.3 メートルの最大瞬間風速を観測しました。午前5時半の時点で千葉県と神奈川県、それに静岡県には土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が高くなっていることを示すレベル3大雨警報は千葉県と神奈川県で発表されている地域があります。では続いては気象予報士の黒木愛子さんです。
3: はい、
2: まず今後の台風の動きお願いします。
3: はい、まず台風8号が列島に近づきそうです。この後朝今の時間帯に東海や関東に近づき、最新の予想図を見ると上陸することはなさそうなんですが、沿岸かなり近いところを進みそうです。でこの後、この時間帯朝をピークに雨足が強まって、さらに南風も強まってきそうです。午後には8号は東の海上へ離れる見込みですが、今度は7号が本州の太平洋沿岸近いところを東へ進んで上陸する可能性もあります。まず日中紀伊半島に近づく見込みです。そして午後になると東海や関東に近づきそうです。四国ではこの後朝にかけて、近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まり、東海や関東は朝8号が近づいた後午後7号が近づいて、もう一度雨や風が強まることになりそうです。2回ピークがありますので、日中一旦雨や風が弱まっても決して油断しないでください。
2: はい、大きな地震があった地域に、長い時間雨が降り続くということになりますが、ちょっと心配ですね。
3: はい、 これまでの前線による雨に加えて地震の大きな揺れで地盤が緩んでいるところがあります。普段このくらいの雨では大丈夫だったというところでも土砂崩れ、崖崩れなどの災害につながる恐れがあります。まだ明るくなったばかりで周囲の状況が分かりにくく危険に気がつかないこともあります。崖や斜面など危険な場所には決して近づかないようにしてください。
2: ピークが2度ある台風ということになりますが、この後の雨の量の見込み、どのぐらいになりそうですか？
3: はい、特に台風が2回近づく東海や関東で雨量が多くなりそうです。で、この時間、千葉県の房総半島の南の方で、非常に激しい雨を観測しています。君津市坂畑で、53ミリの非常に激しい雨を午前5時台に観測しています。で、予想される雨の量ですが、明日午前6時までの24時間にいずれも多いところで東海で250ミリ、関東甲信200ミリ、近畿150ミリの雨が予想されています。近畿や東海、関東甲信ではすでに24時間で200ミリくらいの雨が降ったところもあります。地震の影響もありますので普段より地盤が緩んでいるところもあります。土砂災害に一層の警戒、また低い土地の浸水や河川の増水氾濫にも警戒が必要です。今回の台風7号8号では、東京都や愛知県など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがあります。アスファルトに覆われた市街地では排水の機能が追いつかず地下施設への浸水や道路の冠水などが起こることも考えられます。地下に水が流れ込まないような対策が必要になりそうです。アンダーパスなどには決して近づかないでください。そして風も強まり始めていますが、今日この後は東海や関東では瞬間的に35メートルの暴風が予想されています。雨戸を閉める、カーテンを閉めるなど暴風への対策もお願いします。ここまで気象情報でした。
2: 気象予報士の黒木彩子さんでした。続いては被害の情報です。兵庫県淡路市尾崎の宮川で昨日午後0時半ごろ、市内に住む佐久間清隆さん72歳が遺体で見つかりました。警察によりますと佐久間さんは新聞配達員で、見つかった場所からおよそ200メートル離れた路上でエンジンのかかったままの配達用のバイクが見つかったということで、警察は誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。山口県平尾町では昨夜住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、1人の行方が分からなくなっているほか3人が怪我をしました。3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大怪我、1人が軽い怪我をしたということです。次は交通への影響です。JR 東海のホームページによりますと、東海道新幹線は始発からの運転に向けて最終的な安全確認を行った

0: ているということです。今後の台風の進路や影響により運転の遅れや見合わせが発生する可能性があるとしています。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル160、失礼しました、さらにいいニュースをお伝えします。
2: 昨夜10時半ごろ、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。このほか震度4の揺れを関東南部や甲信、それに静岡県で観測したほか、震度3から1の揺れを東北から中国地方にかけての広い範囲で観測しました。気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていて、これからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁地震津波監視課の海老田綾隆課長は、地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる。揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけました。その上で、今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要で、特にこれから2、3日の間は規模の大きな地震が発生することが多く注意してほしいと話しています。
1: では改めて株と為替の値動き、外国為替市場の円相場、現在1ドル161円73銭から78銭、1ユーロは184円11銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より44ドル51セント安い51,876ドル11セント、ナスダックの株価指数は前日より 60.985 下がって 25,297.618 となっています。では改めて気象情報、黒木愛子さんです。
3: はい、お伝えします。今日は本州付近に前線が停滞し、南から2つの台風が相次いで近づく予想です。まず台風8号がこの時間時速90キロという速さで東海や関東の南の海上すぐ近くのところまで来ています、
1: はい、
3: 上陸する恐れは、ほぼないと見ていますが、沿岸かなり近いところを通るので、この後急激に雨や風が強まるところもありそうです。午後には8号は抜けますが、今度は7号が日中紀伊半島付近を通って、午後東海関東に近づいて、東海関東では午後再び雨や風が強まることになりそうです。前線から北に離れた東北では晴れ間がありますが、北海道は低気圧の通過に伴って午前を中心に雨が降りそうです。では全国の今日の詳しい天気です。沖縄は西から前線が伸びてくる影響で先島諸島を中心に雨、本島地方も夕方から雨で激しく降るところがあるでしょう。奄美も雲が多く雨の降るところがあるでしょう。九州は南部を中心に午前中雨、四国は午前中雨で激しく降るところがあるでしょう。山陰山陽も雲が多く雨の降るところがありそうです。近畿は昼頃まで激しい雨の降るところがあるでしょう。特に和歌山県の南部では非常に激しい雨が降る恐れがあります。東海は雨が続き、この後午後もう一度非常に激しい雨の降るタイミングがありそうです。北陸は曇りで朝晩中心に雨の降るところがあるでしょう。関東甲信も雨の一日で、朝と夕方の2回ピークがあって非常に激しい雨の降るところがありそうです。この時間は千葉県内南の方で非常に激しい雨を観測しています。東北は日中晴れ間がありそうです。北海道は午前を中心に雨の降るところがあるでしょう。今日日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知29度、松江は24度、広

0: まあ、28度、大阪26度、名古屋と東京は25度、長野27度、金沢と新潟26度、仙台は昨日より8度高い30度、真夏並みの暑さになるでしょう。秋田は24度、札幌23度、釧路20度の予想です。明日は台風7号の雨雲も抜けますが、再び南の海上に前線が伸びる見込みです。この影響で本州の太平洋側中心に雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。全国の気象情報をお伝えしました。
1: 台風に関する情報はこの後も随時お伝えしてまいります。さあ、時刻6時14分を回りました。土曜日の毎朝ニュース気象情報に続いてはこちらです。
2: 佐伯健三の20世紀ポップ。
3: 佐伯さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今月は心の叫び特集、早速曲の紹介をお願いします。
4: 最初にお聴きいただきますのはキスで狂気の叫び

0: キッスで狂気の叫びを聞いていただいています。
1: 1976年にキッスが発表した4作目、地獄の軍団デストロイヤーに収められた曲です。このアルバムはデトロイトロックシティ、ライジンなど今なお彼らを代表する曲が収録されています。歌詞はさあ夜が来た、楽しもうよ、一人では楽しみが見つからないさ、自分が一番と思ってみろよ、昔の自分を思い出したいのかい、前に言ったことなんか忘れなよ、誰もがロックンロールすればいいのさ、叫べ叫ぼうよ、大きな声で轟くようにと、何気なく仲間とつるむことの良さ、また自分に無条件に自尊心を持つことの大切さを歌ってるんですね。まあ、叫びっていうのはそして仲間とつるんだり、あるいは自分を忘れたりすることで楽しそうな感じが出てくるっていうんですか、ね、その良さが出てますね。
0: 本当仲間と一緒にいることで気持ちが高まって、もう何でもできそうな、無敵になるような感覚がねありますよね。みんなで肩を組んで歌いたくなりました。
1: はい、肩を組んで仲間とつるむ、自分が一番って思うっていう、まあ、気楽な瞬間ですよね。深刻な話じゃなくて、そうやって叫んでみるのもいいんじゃないかなと思います。サビの部分、シャーリーシャーリーシャリラリラーと、ね、シャウトイットラウドというね原タイトルを叫んでいるんですけども、そんな風に気楽に叫んでみませんか。続いてお聴きいただきますのは、イブ・マサトが1983年に発表した子供たちを責めないで

0: 前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんだ、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。努力の素振りも見せない、忍耐のかけらもない、人生の深みも渋みも何にも持っていない。そのくせ下から見上げるようなあの態度。火事の時は足でまとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。私は子供に生まれないでよかったと胸をなで下ろしています。
1: 伊武雅刀で子供たちを責めないでを聞いていただいています。
2: 日本語歌詞秋元康、作曲バーナム・リーブ、編曲清水信之、サミー・デイビス・ジュニアが1968年にリリースした Don't Blame the Children という同名曲を元にしております。編曲も同じように語りかけるスタイルになっており、ストレートに啓蒙的な歌詞になっているんですね。一方でこちらの歌詞はとても楽しいです。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋で、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りするとかね、全部が憎たらしいけど可愛らしい部分の特徴を挙げて、それで子供は嫌いだって言ってると、もうそれは愛情の裏返しなんですよね。ですから原曲の啓蒙的な姿勢もいいんですけど、これは愛らしく揶揄する傑作的な歌詞になってると思います。いかがですか？
1: いやー、もうなんだかわかんないけど笑っちゃいますね。この伊武雅刀さんの語りのテンションがどんどん高まっていくにつれて、どんどん面白くもなってきて、また子供への愛情も強くなっていくように感じられました。
2: はい、何とも言えないアイロニカルな叫びのテンション、ある種のツンデレの究極かなとも思いました。叫び素晴らしいですね。
1: 素晴らしき20世紀ポップ、次回の予告です。
2: 来週からは手紙をテーマにお送りします。
1: 佐伯健三さんでした。ありがとうございました。
2: どうも。
0: 誰が何と言おうと、私は子供は嫌いだ。私は本当に子供は嫌いだ。
3: さあ、最後は絶叫でしたね。子どもたちを責めないでも聞いていただきました。さあ、時刻6時22分になっています。6月27日、今日は何の日です。昭和47年、1972年6月27日、東京世田谷区に住んでいた住民が隣の家の増築により日当たりなどが悪くなったとして損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所は初めて日照権を認める判決を言い渡しました。最高裁判所が日照権を認める初めての判決、昭和47年1972年です。平成6年1994年6月27日の深夜、長野県松本市の住宅街で猛毒のサリンがまかれて8人が死亡し、140人以上が被害を受けました。オウム真理教による松本サリン事件です。松本サリン事件発生、平成6年1994年です。平成7年1995年6月27日、アメリカ・ワシントンのスミソニアン国立航空宇宙博物館で、広島に原爆を投下したアメリカの爆撃機 B-29 エノラゲイの機体の一部や原子爆弾の模型が報道陣に公開されました。原爆を投下した B-29 の機体の一部、報道陣に公開、平成7年1995年です。平成11年1999年6月27日、

福岡県久山町の山陽新幹線福岡トンネルで走行中の光号に剥がれ落ちた内壁のコンクリート片が当たって屋根やパンタグラフが激しく破損する事故が起きました。山陽新幹線コンクリートの塊が走行中の光号を直撃、平成11年1999年です。6月27日、今日は何の日でした。さあ、現在車を運転しながらこの放送を聞きいただいている方もいらっしゃると思います。雨の様子どうぞご注意ください。ワイパーが効かないような降り方の中での運転は危険です。可能であれば路肩に車を寄せて止めてハザードランプなどつけるようになさってください。

0: 溜まっているところには入らないようにしてください。時刻6時25分になるところです。
1: 6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。このあと台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲がかかっていて、午前5時までの1時間に静岡県が伊東市に設置した雨量計で47ミリの激しい雨を観測しました。また千葉県銚子市で 36.5 ミリ、神奈川県三浦市で34ミリの激しい雨が降りました。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、静岡県で250ミリ、関東と伊豆諸島で200ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意し、予定の見直しのほか、浸水や土砂災害の危険性が低い場所への移動など、早めの対策を取るようにしてください。では鉄道への影響です。 JR 東日本によりますと、台風などの影響で関東の在来線では終日運休している区間があります。今日運休しているのはいずれも千葉県内の総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間と成田駅と安孫子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一ノ宮駅と阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。このほか鉄道各社では遅れや運休などが出る可能性があるとしていて、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。では現在出ている警報をお伝えします。レベル4の土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島と千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆南に、レベル3の大雨警報が神奈川県の横浜、川崎と三浦半島、千葉県の千葉中央と北東部、君津に、暴風警報が伊豆諸島北部、千葉県の北東部といすみ、阿波、静岡県の伊豆南に出ています。波浪警報が伊豆諸島、千葉県の北東部と南部に出ています。関東甲信越のニュースと気象情報でした。では続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
2: はい、圏央道が土砂崩れの影響で通行止めになっています。圏央道の東金ジャンクション方面の内回りは市原鶴舞インターと茂原北インターの間が、外回りは茂原北インターと茂原町内インターの間が道路脇の斜面が崩れたため通行止めになっています。このほか関東甲信越地方の高速道路は台風の影響で通行止めになっているところはありませんが、最高速度が50キロから80キロに制限されているところが多くなっています。東名高速道路は東京インターと鮎沢パーキングエリアの間、中央道は調布インターと相模湖インターの間、東北道は川口ジャンクションと館林インターの間が雨の影響で最高速度が50キロに制限されています。静岡県の熱海ビーチラインは台風の影響で通行止めになっています。一般道路は国道414号線の下田市西中で道路に水が溜まっているため通行止めになっています。首都高速道路の状況です。中央環状線の大橋ジャンクション方面からの内回りは大井ジャンクションに三難物があるため2キロ渋滞しています。

皆さん、おはようございます。土曜日朝の体操の時間です。音楽に合わせてのびのびと動いていきましょう。今朝の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でお伝えします。それではラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を伸ばし、手を開いて胸の前に準備しましょう。1、2で両手を握り、3、4で両手を開く、グーパー運動です。はい。力を入れて、開いて、キュッと握って、開きます。1、2、5、6。はい。肩をゆすってほぐしましょう。はい。1、2、3、4。力を抜いて、軽く軽く。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、5、6。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。体の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい。1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて

て息をふーっと吐きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横を向きます。大きく回しましょう。くるっと回して反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。土曜日の体操はピアノ能條貴大、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。おはようございます。6月27日の毎朝、増下隆と
1: 星川幸です。
0: では先ほど入ってきたニュースからお伝えしていきます。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は26日、イランのミサイルや無人機の保管施設、それに沿岸部にあるレーダー施設を航空機で攻撃したと発表しました。前日の25日にホルムズ海峡を出ようとしていたシンガポール船籍の貨物船がオマーン沿岸でイランの無人機の攻撃を受けたことへの対応だとしています。アメリカがイランを攻撃したのは今月停戦を盛り込んだ覚書に双方が署名した後では初めてで、停戦が不安定な状態にあることが浮き彫りになった形です。では改めてこれ以外に NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュースです。台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。でこのあと台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量はかなり多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。
1: 被害の情報です。兵庫県淡路市尾崎の宮川で新聞配達員の佐久間清隆さん72歳が遺体で見つかりました。警察によりますと、およそ200メートル離れた路上でエンジンのかかったままの配達用のバイクが見つかったということで、警察は誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。また山口県平尾町では昨夜住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、一人の行方が分からなくなっているほか、3人が怪我をしました。
0: 昨夜10時半ごろ、山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。山梨県では台風や前線の影響で断続的に雨が強まっていて、これからさらに大雨となる恐れがあります。気象庁地震津波監視課の海老田綾孝課長は、地震が起きると地盤が緩んで水が染み込みやすくなり、土砂災害が発生しやすくなる。揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので注意してほしいと呼びかけています。
1: 国会は衆議院議員の定数削減法案などの審議入りを与党の委員長が職権で決めました。与党側が審議を着実に進めて会期内に成立させたい考えなどに対し、野党側は審議に応じない方針で、週明け以降も与野党の対立が続く見通しです。
0: 政府は今年の骨太の方針の原案で財政運営の目標について、債務残高の対 GDP 比を安定的に低下させることを中核と位置づけ、プライマリーバランス基礎的財政収支は景気変動などに応じて一時的な悪化も許容しうるものとするとしています。ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。

0: 土曜日の毎朝、時刻は6時44分です。ここからはサタデーエッセイ。先月アメリカ国防総省が未確認飛行物体、いわゆる UFO などに関する資料の公開を始めました。でこのニュースを聞いて、子どもの頃から SF が大好きという音楽家はこんなことを考えたそうです。
1: おはようございます、高野博です。今年に入ってからもう次々とニュースが飛び込んできて目が離せない日々が続いていますけれども、世界の情勢もね、もちろん気になりますけれども、個人的に

0: 特に最近興味を惹かれるのがアメリカ国防総省による UAP や UFO に関する機密解除資料公開のニュースなんですね。まあ、UFO は皆さんご存知の通り未確認飛行物体ですけれども、 UAP というのが未確認異常現象や未確認航空現象、まあ、要するになんか分かんないけど飛んでたり光ってたりするみたいな、ざっくりした意味ではそういうことらしいですけども、そのニュースがですね飛び込んできていますね。6月中旬までに、アメリカ国防総省の公式ページで数百点の資料が公開されました。ただこれはまだほんの一部で、現在も数百万ページ規模の文書が精査されていて、今後数週間おきに追加公開が行われる予定ということですね。まあ、写真とか動画公開されている中でいくつか僕も見たんですけれども、まあ、画質が結構荒いものがほとんどで、まあ、何か光ってるなとか不思議な動きをしている物体だなっていうことしか分かりません。まあ、皆さんが多分今までに目にしてきた UFO の動画みたいなものとそんなに印象は変わらなくて、正直僕自身は衝撃は全然なかったんですよね。とはいえですね、アメリカ国防総省が公式にこのタイミングでそんな唐突とも言えるようなね発表を始めたっていう、その事実が興味深いなと僕は感じています。というのもね、僕は10代の頃から SF が大好きで、UFO や地球外生命体に関する映画や本をかなり漁ってきたんですね。まあ、60年代70年代にそういう SF で描かれる宇宙人っていうのはほとんどが侵略者、まあ、つまり悪役でした。これは1898年に H.G. ウェルズによって書かれた SF 宇宙戦争の影響が強いみたいですね。火星人が地球に侵略してくるという設定で、まあ、その後の宇宙人対地球人の物語はほぼその影響下にあるんじゃないかなと言っていいと思います。そんなね、宇宙人と地球人の戦いを哲学的なテーマにまで引き上げた SF といえば、スタートレック1966年開始の SF と言わずと知れたスターウォーズ1977年の、まあ、その2大作品が誰もが浮かべるところですね。最近だと2008年の中国の作家劉慈欣による三体っていう超大作が面白かったですね。僕も分厚い本を3冊夢中になって読みました。そんな宇宙人を扱った SF の金字塔といえば、スティーブン・スピルバーグの1977年の未知との遭遇と1982年の E.T. これに触れないわけにはいかないでしょうね。ご存知の通り、どちらも友好的な宇宙人との交流を描いた物語で、先ほど言った宇宙人が悪者っていう、そういう設定が覆された新しい物語が画期的でした。そのスピルバーグが今年満を持して公開したのが映画ディスクロージャーデイ、まあ、直訳すれば情報公開の日ということで、あらすじは本当に今まさに話題になっている UAP、UFO をめぐる最高機密、そして人類以外の存在を示す証拠をめぐって、そんな秘密を暴こうとする者たちとそれを拒む勢力との攻防を描くというあらすじらしく、まあ、設定がね本当に今現実にアメリカで起こっている情報公開と重なっているのが興味深いですね。このディスクロージャーで海外ではすでに公開が始まっているんですけども、なぜか日本だけが他の作品との兼ね合いなど諸事情によって、10月1日公開、およそ4ヶ月遅れでの公開となるそうなんですね。これはちょっと僕はすごくやきもきしていて、本当に予告編だけを何回か見たりして悶々としてるんですけれども、音楽家で DJ の友人テイ・トーワ君はもう待ちきれないから海外に見に行くかもなんて言っていましたね。できればそうしたいぐらいです本当に。以前から UFO や SF に関心がある人やスピルバーグのファンにはそのぐらい期待度の高い映画なんじゃないかなと思います。ただ10月までにはね、きっといろんな情報が耳に入ってきてしまいそうなので、今と同じようなこうワクワクした気持ちで見ることができるのか、ちょっとね微妙なところではあります。さて、 話題は先ほどのアメリカの資料公開のニュースに戻りますが、トランプ大統領は SNS で何が起きているのか自分たちで判断してほしいと発言し、自然現象だけではなく他国の軍事技術である可能性や未解明の飛行技術などの可能性があると、そんな調査を進めているという発言していますね。まあ、アメリカ政府の公式な見解で現在としてはこれらの現象の正体については結論は出さないと、地球外生命体の存在を示す証拠も確認されていないと、そういう発表がされています。さて、もし地球外生命体が本当にいるんだとしたら、それは善人なのか悪人なのか、UFO が宇宙人の作ったものだとするならば、彼らは少なくともね、そういう飛行技術に関しては人類よりもはるかに進んだテクノロジーを持っているということになります。もし宇宙人がね、地球の制服を目論んでこの UFO を飛ばしているとするならば、そんな進んだ技術を使って簡単に制服できちゃうんじゃないかなと思うんですけどもね。そして個人的な願望ですけども、そんな進んだ知性を持った地球外生命体、地球外文明があるとするならば、戦争のない平和な世界を築いていてほしいし、まあ、願わくば人類がそんな文明の仲間入りができるように進化したらいいのにな、なんて思います。まあ、ちょっと SF の見過ぎかもしれませんけれども、現在も戦争が続いているこの地球で、本当に今特にそんな気持ちを抱いてしまいます。果たして宇宙人はいるんでしょうか。いるのなら単に傍観しているのか、それとも地球を見守っているのか、真相はまだ分かりません。まあそんなね、ロマンがあるのは謎だからということなのかもしれませんけれども、皆さんはどうお感じになったでしょうか。高野博でした。
1: さあ、時刻は6時52分です。
2: 埼玉県にお住まいのトミーさんから6時過ぎにいただいたメールです。埼玉県東部でも強い雨が降り続いていましたが、6時少し前に雨が上がり、一時日差しもありました。この時を逃さないとばかりに自転車や歩く人が駅へ向かっていますとのことです。
1: はい、一旦雨が上がった地域結構あると思いますけれども、またこの後ですね、台風7号が近づいてくるということになりますので、どうぞ今雨が上がっているという地域の皆さんは今のうちに改めてできる対策をなさってください。その上でまたこの後雨が強まってくる恐れがありますので、ぜひ対応していただければと思います。引き続き雨の降り方、空模様、周りの様子ご注意ください。時刻まもなく6時53分になるところです。
3: 第737回の NHK 中央放送番組審議会は6月15日14人の委員が出席して開かれました。委員からは日曜討論徹底解説 AI の今とこれからについて、急速に進化する AI がもたらす社会への影響やリスク、それに人間がどのように対応していくべきかを包括的に取り上げており、現状を整理する上で参考になった。今後は一つ一つの課題をさらに丁寧に掘り下げていくことが重要だと感じる。視聴者の多様な関心に寄り添いながら、 AI の利点や課題、私たちがどう向き合っていくべきか、幅広い層に分かりやすく伝える番組作りに期待したいといった意見が出されました。続いて NHK スペシャルヒグマ異変の海に生きるについて、気候変動がヒグマの生態に与える深刻な影響について伝えており衝撃を受けた。単にヒグマの問題としてだけでなく、地球温暖化が生物全体に及ぼす影響を我がこととして捉えるべきだと感じた。そうしたメッセージを貴重な映像を有効活用し国内外に発信していってほしいといった意見が出されました。また3ヶ月でマスターする西洋美術について、作品と制作当時の時代背景との関係が丁寧で分かりやすく解説されていた。実際の絵画のスケールが映像で伝わる工夫がなされていると感じたといった意見が出されました。この時間は NHK 中央放送番組審議会についてお伝えしました。
4: イラン情勢を受けて在外邦人向けの日本語によるラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送は3月1日から24時間の臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大し24時間切れ目なく放送するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を日本時間の時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz13.750MHz、 日本時間の午後2時から5時までは 17.570MHz 17.570MHz、 日本時間の午後5時から6時までは 17.895MHz 17.895MHz、 日本時間の午後6時から9時までは 13.645MHz 13.645MHz、 日本時間の午後9時から10時までは13.860MHz 13.860MHz、 日本時間の午後10時から11時までは 11.915MHz 11.915MHz、 日本時間の午後11時から翌日午前0時までは 11.830MHz 11.830MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数をお伝えしました。日本と中東地域の間は時差があり、お住まいの地域の時間帯をご確認ください。正確な情報を入手し、安全確保のためお役立てください。

0: 6月27日土曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 増野光則です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。でこのあと台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。では気象予報士の黒木愛子さんです。まずは台風の現在の状況ですね、伝えてください。
1: はい、お伝えします。九州の南の海上に台風7号、そしてその東側、静岡県や神奈川県、そして千葉県の南あたりに台風8号があって、どちらも北東に進んでいます。本州付近に停滞する前線に向かって台風から湿った空気が流れ込んで、九州から関東にかけて太平洋側中心に雨雲が広がっています。今日の明け方から朝にかけて、8号の北側の静岡から神奈川、千葉県にかけて非常に激しい雨を降らせるような発達した雨雲がかかりました。静岡県や神奈川県、千葉県内にはレベル4土砂災害危険警報が発表されました。はい、で8号は朝になって急速に速度を上げています。午前7時の推定では時速が95キロとなっています。それに伴って雨雲の動きもかなり早く、すでに8号に伴う雨雲は千葉県や茨城県の東の海上に抜けつつあるという状況です。はい、ただ次に近づく7号に伴う発達した雨雲が四国や紀伊半島にかかっています。東海や関東、一旦雨が止んでいるところが多いんですが、この後午後にもう一度雨や風が強まりそうです。
0: 昨夜大きな地震もありましたけれども、こうした地域雨の様子どうでしょうか。
1: 山梨県内なども雨が強まりましたが、一旦止んでいるところが多くなっています。ただこちらも夕方以降再び雨や風が強まりそうです。これまでの前線による雨、台風8号による雨に加え、地震の大きな揺れで地盤が緩んでいるところがあります。明るくなったばかりでまだ土砂災害などの全容が分かっていない恐れもあります。午後また雨が降りますが、この後少しの雨量でも災害につながる恐れがあります。崖や斜面など危険な場所には決して近づかないようにしてください。
0: 一旦雨が上がったというメッセージもありますけれども、今後台風の動きですね、どうでしょうか。
1: はい、台風8号、お伝えした通り関東の沿岸かなり近いところをかなりの速さで通過して東の海上に抜けつつあります。一方7号はまだ九州の南にあって、この後本州の太平洋沿岸かなり近いところを東へ進んで、上陸する可能性はあります。7号は日中紀伊半島に近づいて、午後東海関東に近づく見込みです。四国ではあと数時間、近畿は昼過ぎにかけて雨や風の強い状態が続きそうです。東海や関東、一旦小康状態になっていますが、午後はもう一度雨や風が強まりそうです。2回ピークがやってきますので、日中雨が止んでも油断しないでください。
0: はい、その雨の量ですね、どれぐらいになりそうでしょう。
1: 特に台風が2回近づく東海や関東で雨量が多くなる予想です。明日の、朝6時までの24時間で、東海で250ミリ、関東甲信は200ミリの雨が降る予想です。近畿でも150ミリの雨が予想されています。地震の揺れがあった地域では地盤が緩んでいますので、一層土砂災害に警戒が必要です。また今回東京や愛知など都市部でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降って、都市型の水害が起こる恐れがあります。地下施設への浸水や道路の冠水などにも厳重に警戒してください。
0: 気象予報士黒木愛子さんでした。
3: 各地で被害が出ています。消防によりますと、山口県平尾町で昨夜7時45分ごろ、町内に住む男性から自宅の1階が土砂で埋まったと通報がありました。消防が駆けつけたところ、裏山が崩れて土砂が2階建ての住宅の1階に流れ込んでいたということです。 当時この家には通報した男性のほか4人がいて、このうち高齢の男性1人の行方が分からなくなっているということです。残りの3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大けが、1人が軽いけがをしたということです。兵庫県淡路市の川では新聞配達員の男性が遺体で見つかりました。近くの路上で配達用のバイクが見つかり、警察は増水した川に誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。交通への影響です。空の便は伊豆諸島の八丈島空港を発着する6便の欠航が決まっていて、航空各社は台風の進路によってはこのほかにも欠航や遅れが出る可能性があるとしています。一方、 JR 東海のホームページによりますと、東海道新幹線は始発から運転を行っています。また JR 東日本によりますと、関東の在来線では終日運休する区間があるということです。このほか鉄道各社では遅れや運休などが出る可能性があるとしていて、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。
2: では次です。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県の富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。また震度5弱の揺れを山梨県の甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、神奈川県の相模原市緑区、静岡県の小山町などで観測しました。震度5弱の揺れを観測した富士吉田市では、
4: いきなりドーンってきた感じで、あんまりこう、なんていうんですか、備えられるような感じではなかったです。今までこういう経験なかったんで、ちょっと怖いな。
2: 気象庁の観測によりますと、震源の深さは20キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 5.6 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。また気象庁によりますと、富士山の火山活動や観測データには特段の変化は見られていないということです。今回の地震について、京都大学防災研究所の西村拓也教授は、
5: 震度6弱というと非常に強い揺れになりますので、やはり崖崩れとかですね、特に山間地が多い地域ですので、その急傾斜地などでこう崖崩れ、あるいは地滑りのようなことが想定されますし、あとやはり、耐震性が低い建物ですと、こう建物がにかなり大きな被害が出るというようなことも考えられます。地盤が緩んでいるところがありますから、土砂災害ですね、地滑り等に非常に警戒が必要なところになります。この後もですね、やはりちょっと同規模の地震にはしばらくの間注意しておく必要があるのではないかというふうに思います。
2: また気象庁津波地震津波監視課の海老田綾孝課長は会見で次のように呼びかけました。
6: 揺れの強かった地域では家屋の倒壊、土砂災害の危険性があります。今後の地震や雨に十分注意をお願いいたします。この地震につきましては1週間程度、特に今後2から3日の間は最大震度6弱の地震程度の地震があることに注意をしてください。
2: では次です。国会は衆議院議員の定数削減法案などの審議入りを与党の委員長が職権で決めました。与党側が審議を着実に進めて会期内に成立させたい考えなのに対し、野党側は審議に応じない方針で、週明け以降も与野党の対立が続く見通しです。自民・維新両党が成立を目指す衆議院議員の定数を削減する法案と副首都構想の関連法案について、衆議院議員運営委員会では昨日、野党が欠席する中、採決によってそれぞれ特別委員会で審議することを決めました。自民党の山口委員長は、
7: 野党の委員の皆さんにも声かけをいたしましたが、残念ながら出席をしていただくことができません。
2: これを受けてそれぞれの特別委員会では、定数削減法案を来週29日に、副首都構想の関連法案を翌30日に審議入りさせることを、いずれも与党の委員長が職権で決めました。 今の国会の会期末まで3週間を切る中、与党側は審議を着実に進めて会期内に成立させたい考えです。これに対し野党側は反発を強め、中道改革連合や国民民主党など5党は数の力で審議を強行することは容認できないとして、今後衆議院でのすべての審議や日程協議に応じない方針を確認しました。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
8: 数に力を物を言わせた暴挙であります。野党一致結束をして徹底抗戦を行っていく。
2: さらに野党側は高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを繰り返し求めていて、週明け以降も与野党の対立が続く見通しです。
0: 正野光則アナウンサーでした。続いて為替と株の値動き。外国為替市場の円相場、現在1ドル161円73銭から78銭、1ユーロは184円11銭から21銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より44ドル51セント安い5万1876ドル11セント。ナスダックの株価指数は前日より 60.985 下がって 25,297.618 となっています。続いて改めて気象情報、黒木愛子さんです。
1: はい、今日は本州付近に前線が停滞し、南から2つの台風が相次いで近づく見込みです。まず台風8号が近づいて急速に速度を上げながら関東の沿岸を通過しています。すでに雨雲は抜けつつありますが、今度は今九州の南にある台風7号が日中紀伊半島付近を通って午後東海関東に近づき、再び雨や風が強まりそうです。西日本付近では発達した雨雲は主に海上を通過する見込みなんですが、東海関東ではこの後また陸地にかかってきそうです。この後も雨や風に警戒が必要です。前線から北に離れた東北は晴れ間がありますが、北海道は別の低気圧の通過に伴って午前を中心に雨が降りそうです。台風が北上するとともに西日本では前線の活動が一旦弱まり、日本海側から雨の止むところが多くなりそうです。ただ沖縄には西から新たに前線が伸びてくる見込みです。全国の詳しい天気です。沖縄は先島諸島を中心に雨が降り、本島地方でも夕方から雨が降り激しく降るところがあるでしょう。奄美も雲が多く雨の降るところがありそうです。九州は南部を中心に午前中雨の降るところが多いでしょう。四国は午前中雨が降り激しく降るところがあるでしょう。山陰山陽は雲が多く、こちらも雨の降るところがありそうです。近畿は昼ごろまで激しい雨、特に和歌山県の南部では非常に激しく降る恐れがあります。東海は断続的に雨で、この後午後もう一度非常に激しい雨が降るタイミングがありそうです。北陸はおおむね曇りで、朝晩中心に雨の降るところがあるでしょう。関東甲信、一旦雨の止んでいるところも多くなっていますが、昼前に再び南から雨雲がかかり始め、夕方以降は2回目のピークとなりそうです。非常に激しい雨の降るところもありそうです。東北は日中晴れ間があるでしょう。北海道は午前を中心に雨が降る見込みです。今日日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島30度、福岡25度、高知29度、松江24度、広島28度、大阪26度、名古屋と東京25度、長野27度、金沢と新潟は26度、仙台昨日より8度高い30度、秋田24度、札幌23度、釧路20度の予想です。東北や九州などで30度くらいまで上がって暑くなるところがありそうです。明日は台風7号の雨雲も抜けますが、再び南海上に前線が伸びる見込みです。この影響で本州の太平洋側中心に雲が多く雨の降るところがあるでしょう。全国の気象情報でした。
0: この後は各地の放送局からお伝えします。
9: 7時15分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報です。 台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。このあと台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量が多くなる恐れがあります。梅雨前線に向かって台風から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲がかかっていて、午前6時までの1時間には千葉県が長南町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測したほか、千葉県茂原市で 42.5 ミリの激しい雨が降りました。台風の接近に伴って風も強まり、午前4時半過ぎに東京伊豆大島で 29.3 メートル、午前5時40分過ぎに千葉県勝浦市で 29.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風8号はこの時間関東に最も近づいていて、このあと台風7号が西日本と東日本の太平洋側に接近する見込みです。明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、静岡県で250ミリ、関東と伊豆諸島で200ミリと予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。台風の接近に伴い交通機関に影響が出ています。今朝の始発から運転を取りやめているのは、千葉県内では総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間などです。また神奈川県と静岡県では東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間で終日運休となります。このほか在来線の特急は、東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。国内の主な航空会社によりますと、台風の影響で今日は伊豆諸島の八丈島空港を発着する便で6便の欠航が決まっています。今後の台風の進路や影響により鉄道の運転の遅れや見合わせが発生する可能性があるほか、航空各社もさらに欠航や遅れが出る可能性があるとしています。いずれもホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。昨夜、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測する地震があり、県内ではこれまでに合わせて8人の怪我が確認されました。山梨

0: 印旛、北東部、君津に。暴風警報が千葉県の北東部と和泉、阿波、静岡県の伊豆南に。波浪警報が千葉県の北東部と南部に出ています。台風8号この時間関東に最も接近しています。今後の気象情報に十分ご注意ください。山本がお伝えしました。
1: 7時20分になりました。改めまして土曜日の毎朝、増下隆です。
2: 星川幸です。
1: ヨーラ進むちゃんさん X のポスト、福岡県の久留米、雨は上がり筑後川水位も下がってきましたというポストなんですけれども、台風8号からさらに今度は7号がまたね接近をしてくるということになりますので、各地雨への警戒どうぞ怠らずにこの後もお過ごしいただきたいと思います。
2: はい、この後7時台の毎朝21分頃からはスポーツトピックス、ウィンブルドンテニスについてです。32分頃からは週末文化の歩き方、美術評価南島光さんに聞く美術展情報です。
1: 今朝もこの後7時50分までどうぞお付き合いください。さあ時刻はちょうど今7時21分になったところ。土曜日の毎朝ここからはスポーツトピックス、テニスのウィンブルドン来週月曜日開幕ですね。
2: はい、今年の大会の注目点を解説委員でもある実況担当三部光志アナウンサーに聞きます。三部さん、おはようございます。
3: はい、おはようございます。
1: サッカー、まあ、ワールドカップも、ね、盛り上がってますけれども、テニスのウィンブルドンいよいよ始まるということで、ウィンブルドンというとやっぱり、ね、格式高い大会というイメージありますけれども、ちょっと改めてどんな大会なのか説明してください。
3: はい、テニスはですね、年間を通して世界各地でツアー大会が行われているんですけれども、その中でも規模の大きな大会、全豪オープン、フレンチオープン、そしてこのウィンブルドン、US オープン、この4つを4大大会、グランドスラムと呼びます。
1: はい、
3: 中でも一番歴史があるのがこのウィンブルドンですね。第1回が1877年ですから、150年近い歴史があります。
1: うん、
3: グランドスラムでは唯一球足の速い芝生のコートで行われまして、ウェアもですね、白を基調したものと決められているんです。伝統と格式を大事にしてきたテニスプレーヤーにとっては憧れの大会です。
2: かつて日本選手では男子の錦織圭選手、女子では伊達公子選手の活躍がありましたね。
3: そうですね、錦織選手、今シーズン限りでの現役引退を発表しました。最後のシーズン、残念ながらウィンブルドンへの出場は叶いませんでしたけれども、2度ベスト8まで進出しています。女子の伊達公子さんは1996年にベスト4まで進出しました。
1: ね、さあ今年の日本選手期待どうでしょう。
3: はい、今年日本からはですね、男女2人ずつ4人が出場します。まず男子は岐阜市出身の島袋翔選手と、予選を勝ち上がった川崎市出身の望月慎太郎選手です。島袋選手は三重の四日市工業から早稲田大学に進んで、学生テニスでも活躍しました。世界ランキングが今月初めて100位以内に入って、現在89位です。200キロを超えるサービスを武器に、グランドスラムでの初勝利を今目指しています。一方の望月選手は16歳の時にこのウィンブルドンのジュニアで優勝してるんですね。そこで注目を集めました。この芝生のコートを非常に得意としている選手です。
2: はい、女子の日本選手はどうでしょうか。
3: はい、女子は大坂なおみ選手と22歳の伊藤葵選手が出場します。大坂選手はこれまでグランドスラムで4回優勝して世界ランキング1位に立ちましたが、その後出産を経て一昨年ツアーに復帰しました。現在28歳で、今シーズンから新たなコーチを迎えて基本の動きを見直して、プレーの安定感も増してランキングも15位まで今戻してきました。ちょうど今ですね、ウィンブルドンの前哨戦としてドイツで行われている芝の大会に大坂選手出場しているんですけれども、ゆうべ準決勝勝ってですね、今夜の決勝に進出しました。ウィンブルドンでの最高成績3回戦ですけれども、今調子上がってきていますので非常に楽しみですね。もう一人の伊藤葵選手は名古屋の出身で、ウィンブルドン2度目の挑戦です。今パワーテニスが盛んな時代な

0: なんですけれども、伊藤選手は緩急を使った独特のプレースタイルで戦う異色の選手です。ぜひ注目していただきたいと思います。
1: さあ、まあ日本選手への期待も高まるわけですけれども、優勝争いですよね。これどうなりそうでしょう、はい、まずはちょっと男子から。
0: はい、あのかつてフェデラー、ナダル、ジョコビッチ、マレー、まあ、ビッグ4と呼ばれた4強時代が長く続いていましたけれども、今はですね、イタリアの24歳ヤニック・シナー選手とスペインの23歳カルロス・アルカラス選手が男子のテニス界を引っ張っています。去年はこの2人がウィンブルドンで決勝を戦って、シナー選手が初優勝を果たし、今年は連覇を狙っています。一方のアルカラス選手は過去2度ウィンブルドンで優勝していますけれども、今年は手首の怪我で残念ながら欠場なんですね。アルカラス選手不在の中で優勝候補の本命、まあ、シナー選手ということになるんですけれども、優勝を争いそうなのが39歳のジョコビッチ選手。4強と言われた中で唯一現役を今続けています、今年優勝しますとウィンブルドンの優勝回数8回、フェデラーと並んで最多タイに並びますし、グランドスラムでの優勝回数25回となって、これは自身が持っている最多記録の更新となるんですね。で、今年の全豪オープンでは決勝まで進んでいますから、まだまだジョコビッチ選手健在です。
1: はい。
0: それから、今月のフレンチオープンで四大大会悲願の初優勝を果たしたドイツのズベレフ選手。若手で見ますと、20歳のチェコのメンシーク選手は1メートル96センチで安定感のあるテニスをしますし、ブラジルの19歳、フォンセカ選手、先日のフレンチオープンで、ジョコビッチ選手に2セット落としたところからの逆転勝ちをしました。こうした若手にもチャンスがあるかもしれませんね。
2: 女子の優勝争いはどうでしょうか。
0: はい、女子は混戦が予想されています。四大大会で見ますと、去年の全豪オープンから、この間のフレンチオープンまで、6大会すべてで優勝者が違うという状況が続いています。その中で現在世界ランキング1位のアリーナ・サバレンカ選手、これまで全豪オープンで2回、US オープンで2回優勝していますけれども、ウィンブルドンでの最高成績はベスト4なんですね。悲願のウィンブルドン初優勝なるか注目されますし、
1: はい、
0: 去年のチャンピオンポーランドのシフィオンテク選手、今年の全豪オープンのチャンピオンカザフスタンのリバキナ選手、先日フレンチオープンで優勝した19歳のアンドレーワ選手など、優勝候補を挙げるとキリがありません。で、大坂直美選手もですね、勢いに乗っていきますと、チャンスが出てくるかもしれませんね。
1: いやー、楽しみですけれどもね。どうでしょう、はい、この他に今年のウィンブルドン何か話題ってあります？
0: はい、あのニュースでご覧になった方もいらっしゃるかもしれませんが、ウィンブルドンで7回優勝の女子のセリーナ・ウィリアムズ選手がですね、
1: はいはい、
0: 今年4年ぶりにシングルスに出場するんですよ。セリーナ・ウィリアムズ選手、現在44歳。主催者推薦枠での出場ということになるんですけれども、ダブルスでは姉のビーナス・ウィリアムズ選手との出場も予定されていますので、今年の大きな話題になっています。
2: はい。ウィンブルドンテニス大会初日の放送は29日の月曜日、総合テレビで午後11時45分からです。連日深夜の放送になりますが、NHK1 でも配信しますので、サッカーのワールドカップとともに世界の戦いに注目です。
1: ウィンブルドンテニスについて三瓶浩志アナウンサーでした。さあ、土曜の午後はプロ野球中継でもお楽しみいただけます。今日はセリーグ広島対阪神の試合をお伝えする予定です。 NHKAM そして NHK1 ラジルラジルで午後2時5分からです。解説は今中慎二さん、実況は中村信弘アナウンサーです。で、ラジルラジルでは聞き逃し配信も行っています。ラジルラジルのアプリをダウンロードをしていただきますと、スマホやタブレットで聞くことができますので、どうぞご活用ください。さあ、時刻まもなく7時29分になるところ、続いて気象情報、気象予報士黒木愛子さんです。
3: はい、台風に関して最新の情報をお伝えします。まず列島に先に近づいた台風8号は午前7時の時点で時速が95キロと、
1: はい、
3: 朝にかけて急速に速度を上げて関東の東へ抜けつつあるという状況です。一方、台風7号は西日本の南海上にあって、今は四国や近畿に雨雲がかかっています。発達した雨雲がかかっているのは海の上が中心なんですが、

0: 午前7時20分までの1時間には和歌山県古座川町の西川で24ミリの強い雨、また三重県尾鷲市で15ミリのやや強い雨を観測しています。でこの後の雨の予想なんですが、やはり台風が2回近づいてくる東海や関東で最も雨量が多くなる予想です。明日午前6時までの24時間にいずれも多いところで東海、静岡県を中心に250ミリ、関東甲信では関東の南部や伊豆諸島を中心に200ミリ、そして近畿の南部でも24時間で150ミリの雨が予想されています。地震の影響もある地域では地盤が緩んでいます。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒をしてください。今回は都市部でも雨量が多くなりそうです。静岡県では1時間に70ミリ、東京など関東南部で50ミリ、愛知県や三重県でも40ミリと激しい雨や非常に激しい雨の降るところがありそうです。アスファルトに覆われた市街地では排水が追いつかず、地下施設への浸水や道路の冠水などが起きる恐れがあります。地下に水が流れ込まないよう対策をしたり、アンダーパスなどには、歩いている時ですとか車でも近づかないようにするなど、注意警戒を続けてください。また8号による風のピークは超えましたが、吹き返しの強風に引き続き注意、そして7号に伴って四国や近畿から関東にかけて再び風が強まることにも注意警戒が必要です。台風の接近に伴ってこの後急激に風が強まる恐れもありますので警戒を続けてください。全国の気象情報、台風を中心にお伝えしました。
1: 坂京さん X のポスト、三重県津市雨が激しくなってきましたということで、一旦上がってもまた激しく降るということもありますので、ぜひ警戒を続けていただきたいと思います。気象予報士の黒木愛子さんでした。
2: ポール・ギルバートでダウン・トゥ・メキシコ。

0: ポール・ギルバートでダウン・トゥ・メキシコでした。
1: 時刻まもなく7時34分になるところ、土曜日の毎朝、続いては文化情報をお伝えする週末文化の歩き方。今回は美術館で会いましょう。
2: おはようございます。美術批評家の南島光です。最新の美術展情報をご紹介します。
3: では注目の展覧会をご紹介しましょう。一つ目は兵庫県神戸市にある BB プラザ美術館で開催中の植松啓二コレクションのある風景、クリエーション、コネクション、コレクション、コンセプションです。これは美術作家の植松啓二の作品と

植松啓司がこれまで収集してきた作品を合わせて展示する展覧会です。立体や写真、また石が置いてあるだけの作品といった現代美術が展示されています。

本を拠点に国内外で精力的に活動してきました。作品は鉄や木、石、ガラスなどを用いてコンセプチュアルな立体や写真作品などを数多く制作しています。その背景にあるのは重力や天体同士が引き合う引力といった自然や宇宙に満ちている目に見えない力への好奇心や、そうした大きな自然や宇宙に包まれている我々人間という存在への問いかけではあります。本展はあえて詳しい解説はなく、見ること、浮くこと、言葉、螺旋などいくつかのキーワードごとに植松さんの作品と収集した作品が並べられています。そのため作品間のモチーフや造形的な連関を直感的に楽しむことができます。その中でも一つ取り上げるとすれば、浮くという行為をテーマにした作品展示です。ここでは3つの石が展示されています。一つは展示台に置かれた文字通りの石。これはアポロ11号が1969年に月面着陸を果たし、人類が月の石を持ち帰ってからちょうど半世紀が経ったその日に、美術家の堀川道夫が信濃川の河原で拾い、植松さんへ郵送した地球の石というものです。まあ、ちょっとシャレの効いた作品ですね。この作品を起点に、隣には植松さん自身による2つの作品、水を満たした円柱形のガラスケースに石が浮かぶ立体作品と、月面から地球を望む構図の中に月面からわずかに浮き上がった石が映り込んだ写真が並んでいます。これらは私たちが日常で忘却している重力や引力といった不可視の目に見えないエネルギーを、まあ、一見何の変哲もない石の3つの様態現れから感じ取ることができると思います。そして何より、どれもなんでそんなことをする必要があるのかというふうに鑑賞者を少し困惑させながらも、おかしみもあるナンセンスの美学にも貫かれています。作品を作る人と収集する人は別々というふうに思いがちかもしれません。ただ実際には作品を作りながら収集する作家もいます。特に作家のコレクションは作家同士の友好関係からお互いに送り合ったものが多いというのも特徴です。植松さんは日本美術コレクターの池永はじめさんの収集は創造である、もしくは収集は創作であるという言葉に共感し、自らの制作の延長線上に収集行為を位置づけて、他の作家の作品に日々触れることで新しい創造行為が生まれると考えています。本展は集めることを超えて収集作品との出会いと鑑賞の中で自らが変化していくある一人の作家と、また彼を取り巻く作家との親密な関係性を感じ取れる展覧会です。植松啓二、コレクションのある風景、クリエーション、コネクション、コレクション、コンセプションは、阪神電鉄岩屋駅から徒歩で3分の BB プラザ美術館で7月20日まで開催が予定されています。もう一つ注目の展覧会は、宮城県仙台市にある宮城県美術館で開催中の宮城県美術館リニューアルオープン全館コレクションで見せます美術の時代です。これは抽象絵画の先駆者であるカンディンスキーやクレーなど、およそ7000点を所蔵する館のコレクションからえりすぐりの作品を展示する展覧会です。宮城県美術館はどんな美術館かというと、今年開館45周年を迎える歴史のある美術館です。コレクションの柱は地域から世界への広がりです。宮城や東北にゆかりのある作家の作品をはじめ、日本の近現代美術の歩みをたどる作品を網羅的に収集してきました。さらに海外の作品では、カンディンスキーやクレーといった日本の近代美術にも大きな影響を与えたドイツ表現主義の作品を中心に集めています。同館は施設の老朽化のため2023年から休館し、改修工事を進めてきました。今回の展覧会はそのリニューアルオープンを記念した展覧会となります。注目の作品を2つ紹介しましょう。1つ目はバシリー・カンディンスキーのエドウィン・アール・キャンベルのための壁画ナンバー4の終作、カーニバル冬です。終作というのは本画のための、まあ、練習作とか下絵と呼ばれるものです。本作は1914年にニューヨークの起業家からの注文で描かれた壁画のための終作です。カンディンスキーというと抽象絵画の先駆者の一人と知っている人も多いかもしれません。カンディンスキーは精神

0: 人という目には見えない世界を形や色という純粋な手段を使って絵画で表現しようとしてきました。こうした実験から具体的な対象のない非対照的な絵画とも呼ばれるものが生まれました。本作はこうしたカンディンスキーの代表する作品の一つの終作と言えます。さて2つ目の注目作品は松本俊介の画家の像です。松本俊介は東京で生まれ、父の故郷である岩手県で育った、東北にもゆかりのある作家です。代表作のこの画家の像は街並みを背景に妻と子供、俊介の3人が並んでいます。妻と子供は画面手前の木箱に手や腰をかけながらこちらに背を向けています。ただ顔だけは見返り美人のようにこちらに向き、その眼差しが印象的です。二人の横でスッとした立ち姿で正面を向くのが青年の俊介自身です。画面全体は落ち着いた茶色系統の色でまとめられていますが、細部には青や赤みが忍ばせてあり、よく見てみると非常に表情豊かな作品です。本作の制作年は太平洋戦争が始まった1941年です。画家をも戦時体制に組み込もうとする重苦しい時代の中で、俊介は生きている画家という芸術の自由を守るための文章をちょうど書いたタイミングでもありました。この事情を踏まえれば、自画像であり家族の図でもある、そして都市の風景でもあるこの絵には、時代に流されず何によって自分は自分であるのかを見つめ抜いた画家である俊介の決意が込められているようです。この数年、老朽化などの理由から改修工事を経た公立美術館のリニューアルオープンが続いてきました。オープンにあたっては、どの美術館も新しい美術館がどうあるべきかという課題への回答を示そうとしています。その中で、宮城県美術館のリニューアルオープンの一つの目玉が見える収蔵庫というものです。本来収蔵庫は学芸員など限られた人しかアクセスできませんが、今回はガラス越しに収蔵庫が見えて、絵画の約80点が見られるようになっています。コレクションが展覧会以外の機会で気軽に見られる環境づくりをすることで、コレクションをより公共的な開かれたものにしようとする意識が感じられます。皆さんは自分の住む地域の公立美術館はどうあってほしいと思いますか？宮城県美術館リニューアルオープン、全館コレクションで見せます美術の時代は、仙台市営地下鉄東西線国際センター駅から徒歩10分の宮城県美術館で8月23日まで開催が予定されています。美術を批評的に楽しんでみてはいかがでしょうか。
1: エブリリトルシングディアマイフレンドアルバムミックス

0: エブリリトルシング、ディアマイフレンドアルバムミックスお聴きいただきました。
1: サラボンアットバラ色の人生さん、めちゃくちゃ懐かしいなというね、ポストもいただいています。で、同じくポストで元ハーンさんなんですけれど、用水路が大変なことになっている、いつもの流量の倍ほどの水の量、水量が流れているというメッセージ、木の枝とかが詰まると道路に冠水しちゃうというようなね、あのことも書いてくださってます。で、あのいつもは本当にあのわずかなしか水が流れていないところでもですね、急激にあの水位が上がってくるということはありますので、周りの様子どうぞ十分にあの気をつけて注意をしながら、この後も行動をしていただければと思います。ではそういったあの台風の情報を含めて気象情報、黒木愛子さんです。
2: はい、今日は本州付近に前線が停滞して、南から2つの台風が相次いで近づいています。まず近づいた台風8号ですが、朝になって急速に速度を上げながら関東の東の海上に抜けつつあるとみられます。午前7時の時点で時速が95キロあるとみられます。本州付近の上空の西風に乗って急速に速くなったとみられます。 X にも過去にこんなスピードの台風があったという、コメントもいただいていますが、記録を見ますと昭和29年の東山丸台風は日本海で時速が100キロ以上、110キロになったという記録があります。
1: はい、
2: でこの台風、東山丸台風では風による被害が大きかったんですが、今回の台風8号は伊豆諸島や千葉県の沿岸で瞬間的に30メートル近い暴風を観測したものの、接近した時には勢力を比較的落としていることや、沿岸に近づいたものの上陸はしなかったこともあって、この風速で風のピークは超えたとみられます。
1: はい、
2: 雨雲も抜けつつありますが油断できません。今度は今西日本の南にある台風7号が、この後日中紀伊半島付近を通って午後東海や関東に近づいて雨や風が強まりそうです。西日本でも今雨が強まっています。この後台風接近とともに風も強まりそうです。近畿や四国では瞬間的に30メートル、そして東海や関東ではこの後も瞬間的に35メートルの暴風が吹く恐れがあります。雨戸を閉める、また雨戸がない場合カーテンを閉めて窓から離れた場所にいるなど、身を守る、安全を確保できる行動をとってください。そして今北海道でも雨が強まっています。1時間に10ミリ近い雨が降っているところがあります。北海道は低気圧の通過に伴って午前を中心に雨が降りそうです。そして西から新たに前線が伸びることで沖縄でも雨の降るところがありそうです。沖縄本島では夕方以降、先島諸島では今日断続的に雨となりそうです。こちらも激しく降るところがありそうです。雨の降り方に注意してください。日中の予想最高気温、那覇は29度、鹿児島30度、福岡25度、高知29度、大阪は26度、名古屋、東京25度、金沢26度、仙台は30度、札幌23度、釧路は20度の予想です。晴れる東北や雨の止む九州でかなり気温が高くなる見込みです。熱中症対策もお願いします。
1: メタル冠動脈さんのポスト、リスナーの皆さんからのお天気情報を参考に、午前中早いうちに台風が接近する前に今日の分の買い出しできそうです。皆さん情報ありがとうございますといただきました。本当にありがとうございました。ここまで、毎朝増下隆と
0: 星川幸、気象予報士黒木愛子がお伝えしました。
1: この後もどうぞ最新の気象情報に気をつけながら安全に

7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報です。台風8号はこの時間関東に最も接近していて、非常に激しい雨が降り、レベル4土砂災害危険警報が発表されているところがあります。一旦雨は弱まっていますが、夕方以降台風7号が近づくため、関東甲信では再び荒れた天気になる恐れがあります。台風8号の接近に伴って関東南部を中心に雨が強まり、午前6時までの1時間に千葉県が長南町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測しました。また午前6時半までの1時間に千葉県東野庄町で 30.5 ミリの激しい雨が降りました。風も強まり、午前4時半過ぎに東京伊豆大島で 29.3 メートル、午前5時40分過ぎに千葉県勝浦市で 29.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風8号は次第に東へ移動し、一旦雨は弱まっていますが、台風7号が今日夕方から夜遅くにかけて関東甲信に接近するため、再び荒れた天気になる見込みで、総雨量が多くなる恐れがあります。関東と伊豆諸島では非常に激しい雨が降る恐れがあり、明日朝までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、関東南部と伊豆諸島で200ミリ、関東北部で150ミリ、甲信で120ミリと予想されています。関東の海上や伊豆諸島では今日は非常に強い風が吹き、最大瞬間風速は35メートルと予想されています。波も高く、うねりを伴って大しけとなる見込みで、伊豆諸島では明日にかけても大しけが続く恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒し、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。交通機関にも影響が出ています。最新の気象情報や自治体から発表される避難に関する情報などに注意してください。昨夜、山梨県で最大震度6弱の揺れを観測する地震があり、県内ではこれまでに合わせて8人のけがが確認されました。昨日午後10時半ごろ、山梨県東部富士五湖を震源とする地震が発生し、震度6弱の揺れを山梨県富士河口湖町で、震度5強の揺れを大月市で観測しました。山梨県によりますと、今日午前3時の時点で、県内では富士吉田市や富士河口湖町などで合わせて8人が転倒するなどして怪我をしたということです。いずれも軽傷だということです。また神奈川県警察本部によりますと、県内では2人が転倒して怪我をしたということです。気象庁は揺れの強かった地域では普段よりも崖崩れが起きやすい状況になっているので、土砂災害に注意してほしい。今後1週間程度は最大震度6弱程度の地震に注意が必要だと話しています。昨夜、千葉市の国道で高校生など男女4人が乗った軽乗用車が横転し、2人が死亡し、2人が怪我をしました。警察によりますと、昨日午後7時半ごろ、千葉市中央区村田町の国道16号で軽乗用車が横転しました。乗っていたのは若い男女4人で、この事故で18歳の男子高校生と10代の男性の2人が死亡しました。また別の18歳の男子高校生と10代の女性も怪我をしました。警察によりますと、現場は見通しの良い片側2車線の直線道路で、車はひっくり返った状態で止まっていました。街路灯に衝突した形跡もあるということで、警察が事故の状況を詳しく調べています。昨日、千葉県市原市の住宅で、家族とみられる男女3人が死亡しているのが見つかり、警察は刃物で無理心中を図った可能性があるとみ

0: 警察官が駆けつけたところ、3人が血を流して死亡しているのが見つかりました。死亡したのはこの家に住む水口真一さん78歳、妻とみられる70代の女性、それに水口さんの息子の慎太郎さん52歳で、現場近くに刃物が落ちていて室内に争ったような形跡がないことなどから、警察は刃物で無理心中を図った可能性があるとみて調べています。気象情報です。警報の情報です。レベル4の土砂災害危険警報が千葉県の千葉中央、北東部と南部に、レベル3の大雨警報が千葉県の千葉中央と印旛、北東部、君津に、暴風警報が千葉県の北東部といすみ阿波に、波浪警報が千葉県の北東部と南部、静岡県の伊豆南に出ています。ここまでニュースと気象情報をお伝えしました。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。国内線は八丈島行きのすべての便が欠航です。また高松行き9時45分発が視界が悪いため着陸できない場合は他の空港へ向かう条件付きで出発します。国際線は北京首都行き19時15分発、ドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから武田がお伝えしました。
0: ありがとうございます。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。台風の影響で伊東線、久留里線、鹿島線は全線、東海道線、内房線、外房線、鹿島線、総武本線、成田線は一部区間で終日運休。また常磐線、常磐線快速電車、内房線、外房線、総武本線、成田線、中央本線、小海線は一部列車が運休となっています。昨日発生した地震のため中央本線は上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございます。そして JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から平常通り運転しています。鉄道各社では遅れや運休などが出る可能性があるとして、ホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。時刻は7時58分になりました。続いて交通情報です。情報センターお願いします。
1: 日本道路交通情報センターから関東甲信越の道路交通情報をお伝えします。県道道が災害のため通行止めになっています。災害のため県道道の東金ジャンクション方面へ向かう内回りは市原鶴舞インターと茂原北インターの間が通行止め、外回りは茂原北インターと茂原町内インターの間が通行止めになっています。一方、緊急の工事が行われているため中部横断道は上りの双葉ジャンクションと白根インターの間が通行止めになっています。この他の関東、
3: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に

0: 報です。台風8号はこの時間関東に最も接近していて、関東と静岡県では雨が強まり、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。この後台風7号も西日本と東日本へ近づくため、総雨量が多くなる恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、低い土地の浸水、暴風や高波にも警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風8号は今日午前8時には茨城県水戸市の東120キロの海上を1時間に100キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルで、暴風域はありませんが、中心の東側220キロ以内と西側110キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。また台風7号は、今日午前8時には、高知県の足摺岬の南190キロの海上を、1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、暴風域はありませんが、中心の南東側330キロ以内と北西側220キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。西日本と東日本の太平洋側に発達した雨雲がかかっていて、午前6時までの1時間には千葉県が長南町に設置した雨量計で52ミリの非常に激しい雨を観測したほか、千葉県茂原市で 42.5 ミリの激しい雨が降りました。台風の接近に伴って風も強まり、午前4時半過ぎに東京伊豆大島で 29.3 メートル、午前5時40分過ぎに千葉県勝浦市で 29.1 メートルの最大瞬間風速を観測しました。ではここからは気象予報士の黒木愛子さんとともにお伝えします。
1: はい、
0: 黒木さん、台風の今後の動きはどうなりそうでしょうか。
1: はい、まず近づいた台風8号ですが、関東の沿岸近いところをかなりの速度で通過して東の海上に抜けているとみられます。本州付近を流れる上空の西風に乗って、過去最も速い台風の記録に迫るような速度、時速100キロということでかなり速くなっています。一方、7号はまだ四国の南にあって、この後本州の太平洋沿岸近いところを東へ進む見込みです。はい、日中紀伊半島に近づいて午後東海関東に近づく見込みです。ということで四国ではあと数時間、近畿は昼過ぎにかけて雨や風が強まりそうです。東海や関東、今一旦小康状態になっていますが、午後台風7号が近づいてもう一度雨や風が強まりそうです。今日2回ピークがあるということになりますので、一旦雨が止んでも決して油断しないでください。
0: はい、雨の量ですがどのくらいになりそうでしょうか。
1: 特に台風が2回近づく東海や関東で雨量が多くなりそうです。明日朝6時までの24時間にいずれも多いところで東海、静岡県を中心に250ミリ、関東甲信は関東南部や伊豆諸島を中心に200ミリ、そして近畿の南部で150ミリの予想です。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水氾濫に警戒が必要です。近畿や東海、関東甲信ではすでに24時間で200ミリくらい雨の降ったところもあって、昨夜大きな地震があった地域ではその影響も加わって地盤が緩んでいます。普段よりも土砂災害の危険度が高くなりやすい恐れがあって、一層の警戒が必要です。また今回は都市型の水害にも警戒が必要です。今日は静岡県で1時間に70ミリ、東京など

72歳が遺体で見つかりました。警察によりますと、およそ200メートル離れた路上でエンジンのかかったままの配達用のバイクが見つかったということで、警察は誤って転落し流された可能性があるとみて調べています。また山口県平尾町では昨夜、住宅の裏山が崩れて家の中に土砂が流れ込み、一人の行方が分からなくなっているほか、3人が怪我をしました。3人はいずれも意識がある状態で病院に搬送され、このうち2人が大怪我、1人が軽い怪我をしたということです。交通への影響です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は始発から平常通り運転しています。台風の進路や影響により遅れや運転見合わせなどが発生する可能性があるとしています。 JR 東日本によりますと、関東の在来線では終日運休している区間があります。いずれも千葉県内の総武本線の佐倉駅と銚子駅の間、成田線の成田駅と銚子駅の間と成田駅と安孫子駅の間、内房線の君津駅と阿波鴨川駅の間、外房線の上総一宮駅と阿波鴨川駅の間、久留里線の木更津駅と上総亀山駅の間です。また鹿島線の佐原駅と茨城県の鹿島神宮駅の間も終日運休となっています。神奈川県と静岡県では東海道線の小田原駅と熱海駅の間、伊東線の熱海駅と伊東駅の間で終日運休となっています。山梨県と長野県では小海線の小淵沢駅と小海駅の間で午後3時ごろまで運転を取りやめています。このほか在来線の特急は東海道線の踊り子、総武本線の潮騒、外房線の若潮、内房線のさざ波などが終日運休するということです。そして日本道路交通情報センターによりますと、きょう午前7時の時点で山陽自動車道や圏央道など複数の高速道路で通行止めとなっている区間があります。東日本高速道路や中日本高速道路によりますと、東名高速道路、東京外環自動車道などでは今後通行止めになる可能性があります。この他の高速道路も通行止めになる可能性があり、高速道路各社はホームページなどで最新の情報を確認するよう呼びかけています。次です。昨夜、千葉市の国道で高校生など10代の男女4人が乗った軽乗用車が横転し、このうち2人が死亡し2人が怪我をしました。警察によりますと、昨日午後7時半ごろ、千葉市中央区村田町の国道16号で軽乗用車が横転し、乗っていたいずれも10代の男女4人のうち、市原市内に住む18歳の男子高校生と10代の男性が病院に運ばれましたが、死亡が確認されました。また別の18歳の男子高校生と10代の女性も怪我をして病院で治療を受けているということです。警察によりますと、現場は見通しの良い片側2車線の直線道路で、車はひっくり返った状態で止まっていて、街路灯に衝突した形跡も見られるということです。警察が事故の状況を詳しく調べています。この時間のニュース、お塩がお伝えしました。時刻は8時10分になるところです。

梅雨の合間の晴れた空に向かって大きく伸びをする。この葉の雫の遥か向こうに高い峰がそそり立っている。おーい、待ってろよ、夕焼けはそのてっぺんで見るからな。

0: おはようございます。石丸健二郎の山カフェオープンとなりました。マスターの石丸健二郎です。そしてパートナーは、
1: おはようございます、柘植恵美です。今朝のエッセイですが、待ってろよ、てっぺんで見るよ、
0: てっぺんで見るよっていう、あのね、晴れ間っていうのがあるでしょ、
1: はい、
0: 特に梅雨の晴れ間は、普通の晴れよりももっと晴れる。多分空気の中の不純物とかを雨が落としてくれてるんだね、なおかつ緑が鮮やかになるから、晴れてる空が鮮やかな、もう真っ青、群青色に見えるぐらいの晴れ間になる。だからわざわざその晴れ間を狙って行こうかなっていうぐらいの気持ちになるんだな、
1: さあ、ということで今日の山カフェは、
0: マスターの音だより、美しが原です。美しが原っていうのはね、長野県のほぼ中央に位置する山で、最高地点は標高2034メートルの大賀島、王の頭とかね、大賀島、まあ、ガンガンガシガシって登る山じゃなくてね、なだらかな高原なんです ね。
1: あの美しが原、まあね、名前も綺麗ですけども、原っぱじゃなくて山なんですよね。
0: あ、考えてみたらそうだ ね。これはね、深田久弥さんが選んだ日本百名山の一つで、明治時代からね、美しが原と呼ばれていた記録があるそうなんだね。
1: 私もね、近くまでは行ったことがありますね、子供の頃に
0: 行ったんだ。
1: はい、高原でね、いいところですよね、あの辺りは、ね、
0: 牛さんいました。
1: 牛さんいた
0: かな、記憶にない、子供の頃だから ね。まあ、あのね、昔50年ほど前にはね、高原リゾートで大人気だった観光地のイメージなんですけど、今はね、意外と静かなんです。
1: そうですか。
0: 青い空、遠くにはね、北アルプスの大展望、まさに天空の楽園のような場所でね、今月上旬に登ってきたんですが、初夏の爽やかな風に吹かれて楽しい参考になりましたよ。
1: そうですか。そんな美しが原の登山の様子、マスターの音だより9時台にお送りします。マスターと一緒にラジオ登山をお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしています。6月のお便りテーマ、山で聞いた音、もう今日が6月最後の土曜日ですからね、今日で締めくくりとなります。皆さんの山で聞いた音、沢や雷の音とか野鳥のさえずりとか、山で癒された音や驚いた音などエピソードお待ちしております。生鳥のさえずりです。すべてのメッセージの宛先は、石丸健二郎の山カフェのホームページにあります、お便りはこちらの欄から送ってください。ファックスの場合は03-3465-2360、03-3465-2360です。また X はハッシュタグ山カフェをつけて投稿してください。皆さんからのメッセージ
0: お待ちしております。山から
2: おはよう。
0: 日本各地の山と電話をつないで朝の空気をお伝えする山からおはよう。
1: 今朝は新潟県にあります標高2003メートル越後駒ヶ岳からの山からおはようです。この越後駒ヶ岳は八海山、中野岳とともに越後三山の一つで、日本百名山ですね。あの米どころの魚沼になってね、知られていますよね。雲海が発生しやすい山としても知られていまして、尾根を越えて雲が流れ落ちる滝雲を目当てに登る方もいらっしゃるそうです。で、明日28日日曜日、なんと山開きだそうです。
0: これね、山頂部がどっしりとしてね、周りか遠くから見てもね、あら、あれかっこいいな、登りたいなと思わせてくれる山ですね。
1: 今回お電話をつなぐのは、越後駒ヶ岳の山頂の手前、標高1890メートルの稜線にある避難小屋です。駒の小屋さんとつなぎます。高い木もなくて、一面の笹原の中に立っているんですよね。今の時期、土日は管理人さんがいらっしゃるとのことです。スタッフの湯本豊さんと電話がつながっています。
0: 湯本豊さん、おはようございます。
3: おはようございます。
0: はい。今さん。今
3: と申します。はい、どうも。は
0: い、今、どちらにおられるんですか？
3: 今朝、小屋の当番で、今、避難小屋の方に

0: 着いて一休みしてるところです。
1: あ、一休み。今外ですか？
0: はい、いえ、今の小屋の中です。
1: なんかということ、天気はいかがなんでしょう？
0: はい、やっぱりこの梅雨時期と台風の影響で、うん、昨日からずっと雨で。
1: 雨。
0: はい。で、今朝もずっと雨の中を歩いて登ってきました。
2: そうでしたか。
1: はい。小屋湾からですとね、晴れてれば、どんな景色が見えるのか教えてください。
0: そうですね、今日は本当真っ白でもう霧で一面なんですけども、うんうん、晴れてれば尾瀬の至仏山とか火打ヶ岳、ギラヶ岳とか、
1: はい
0: はい、遠くですけど日光白根も眺めが良ければ見えます、ね、
2: 人
1: あの小屋の周りは高い木はないんですか？
0: 全くもうないですね。
1: 草原になるわけですね。
0: はい、まあ、草原というか、まあ、そうですね、
1: はい、もしもし。
0: はい、周りはもう全部山で。
2: 山で
1: ね。
0: はい。
1: はい、避難小屋なんですよね。
0: そう、避難小屋です。
1: 土日だけですか、空いてるの？
0: いや、避難小屋なんで、常時空いてるんですけども、うん、この時期は土曜日だけが管理人が在住してるという形で、この7月の25日からは夏山シーズンなんで、
1: はい、
0: 25日から8月中は平日も管理人が誰かしら在住してます。
1: おられると、
0: はい、
1: 泊まれるということで、料金払えば泊まれるということになるんですか？じゃあ、
0: そうですね、避難小屋なんで、協力
1: あ、なるほど、金ということでね、
0: はい、まあ、2000円はいただいてるんです。
1: ということは、普通の山小屋に例えば僕らあビールが欲しいとか水がとか置いてあるんですかね？
0: 水はですね、今小屋の裏に雪がまだ積雪がかなり残ってるので、
1: お
0: その雪解け水が7月いっぱいぐらいまでは、はい、出てますし、
1: 基本的に自分たちで持っていった、まあ、鍋で溶かすとか、それからご飯を自分たちで作るわけですね。
0: そうですね、はい、
1: はい、いいですね。
0: あとはビールとかちょっとしたスポーツドリンクは売ってますので。
1: そうですか、
0: はい、
1: それはそれは、はい。で雪がまだいつ頃、アイゼンはいつ頃まで必要ですかね？
0: もう今日も登ってきたんですけども、ほとんど登山道は雪はもうないので、
1: はい、
0: はい、あとはこの小屋から山頂までにちょっとまだ雪が残ってる程度なので、
1: はい、
0: まあ、予備としてアイゼンというか簡単なアイゼンの方を持ってきていただければ、はい、大丈夫かと思いますので。
1: 安全であるとね、分かりました、はい。まずそのルートを教えていただきたいんですが、
0: はい、
1: どこから登山口は、
0: 今やはり一番メジャーな登り口はしおり峠というところから、
1: はい、枝折れるって書く、はい、枝折りと書いてしおり峠なんですね、はい、
0: そうですね、はい、まあ、そこから大体、まあ、

0: くなるので、
1: や
0: っぱ滝雲っていうか、まあ、雲海が出やすい状態になって、まあ、それを写真に撮る方が、カメラマンの方がかなり秋は登山者よりも多いぐらいですね。
1: うわ、
0: はい、
1: 滝雲っていうとね、尾根を越えた雲が下に滝のようにザーッと音もなく落ちていく現象ですよね。
0: はい、そうです。
1: それが見られると。今秋って言いましたけど、大体何月ぐらいでしょうかね。
0: まあ9月の半ば過ぎから、まあ10月ぐらいですかね。
1: わかりました。
0: 条件によってはね、夏とかでも見える時もあるんですけども、ただまあ秋の方がそういう見れる確率が高くなるということで、
1: 寒暖差が大きい時ね。
0: そうですね、
1: はい、もうこればっかり自分たちで勉強しましょうかね。ね、もうこれ自然現象ですから ね、
2: ね、
0: うん、そうですね。
1: 明日は山開きなんですか。
0: そうです、明日28日が山開きですね。
1: ほうほう、小屋では何かされる予定ありますか。
0: 特にはないんですけど、毎年お守りを、山開きのお守りを登ってきたり、用意してます。
1: いただける。
0: はい、はい、まあ、大体今120個ぐらいは予定の準備してますので。
1: 多くの方が来られるんですね。
0: そうですね、ぜひは、まあ、ちょっと明日も曇り空なんで、いっぱい登ってしていただければとても嬉しいんですけども、はい、
1: 写真を拝見すると、小屋木木造りの素晴らしくがっちりした大きめの小屋だという、避難小屋としてはね、
0: はい、
1: 何人ぐらい泊まれるんでしょうかね。
0: もうぎゅうぎゅう詰めに入れば、まあ40人ぐらいは入れるんですけども。
1: まあ、もうちょっとゆっくりということですね。
0: はい、であれば、まあ2階も使えるので、
1: あ、
0: まあ、大体まあ20人ぐらいが
1: ね、
0: はい、
1: 寝具は自分で持っていくんですね。
0: 毛布と、あと床に敷く銀マットは無料で貸し出してますので。
1: なるほど。じゃあ、はい、寒がりの方っていうか、普通はそれに寝袋を持っていくと。
0: そうですね、
1: わかりました。
0: はい、はい、
1: さあこれからの時期、歩いていて花のお話を聞きたいんですけどね。
0: はい、そうですね、今日登ってくる時ももう咲いてはいたんですけども、
1: はい、
0: ね、舞鶴草とか、まあ、岩鏡、
1: 赤いピンクの、
0: はい、
1: はい、
0: あと白根葵、
1: 白根葵、
0: はい、ちょっと紫の綺麗な花なんですけども、
1: あれもツツジの仲間？違うか、知らない、違いますね、白根葵ね、
0: はい、
1: 少し大きめの花ですかね。
0: そうですそうです、
1: はいはい、
0: あとは、まあ、白い花で赤物、赤物ですね、
1: 赤
0: 物、小さい
1: 白い花、
0: はい、
1: なのに赤物、
0: 赤物って言うんですけども
1: 、はい、はいはい、面白いな。
0: はい、あと本当岩場にも日光キツゲだとか、
1: はい、
0: 小梅ケイソウもちらほら咲き始めてますんで。
1: あれ、はい、ユンさん毎週登って通勤されてるんですか。
0: いや、今はですね、土日で、
1: うん、
0: で私たちは NPO 団体の所属に、まあ、管理人が6人所属してまして。
1: 6人、はい、
0: はい、で今交代で、
1: はい、
0: 対中してるので、まあ、大体1人今の時期は 1回くらいですかね。
1: そうか、なるほど、皆さんで交代交代でこう管理されてると、はいはい、
0: そうです。
1: いい感じですね。そうすると井本さんは普段は何をされてるんですか。
0: 地元で米農家をやってます。
2: 米農家、米農家さんでいらっしゃる。
1: 米農家、あれ、ひょっとするとそのあたりっていうとお米ですよね。
2: 魚沼の。
0: そうです。
1: 何でしたっけ。
0: 魚沼コシヒカリですね。
1: うわ
2: ー、そうですか。
1: もう田植えは終わりました。
0: そうですね、私はちょっと遅かったんですけども、6月の前半というか頭には植えて、
1: それを作って、もちろん農家として販売して、もちろん食べてらっしゃるわけですね。
0: そうです。

0: ちなみにね、うん、美味しい食べ方ってあります？
1: そうですね、まあ本当米は美味しいので本当獣と味噌汁があれば特に必要ないんですけど、まあ、あとは山で食べるおにぎりも美味しいですね、やっぱり。
2: 山で食べたらいいですね。
0: あんまりガチガチに固めないでね、ちょっとふわっとしてね、もう塩おにぎりでいいですね。羨ましいと、ね。それから今熊はいかがですか？
1: 去年もそうなんですけども、うん、まあ、もちろん山なんで熊はいる、ね、形跡というか、まあ、足跡とかそういうのは見かけるべきもあるんですけども、はい、実際に目撃した情報なりそういう熊に遭遇したとか、まあ、襲われたっていうのは去年も、まあ、今年も今のところはないので。
0: ない。
1: はい。
2: あ、そうですか。
1: はい。
2: まあ、通常の注意をしてなしながら登る方は登るということですね。熊対策をしながらということですね。念のためにね。
1: はい、
2: わかりました。湯本さん、今日は雨の中 ね、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: いや、どうもありません、はい、ありがとうございます。
2: はい、今朝は明日山開きを迎えます越後駒ヶ岳からの山からおはようでした。
0: うわー、いいですね。お米を作ってらっしゃる方が上に上がっていって、
2: ね、本当ですね。避難小屋ね、
0: 避難小屋を
2: ありがたいことですね、まあ、さあ、ではここで一曲音楽をお送りいたします。村松健で朝を独り占め。地域によっては交通情報です。

0: つげさん、あのね、
1: はい、
0: 大勢に行ったこと、
1: いや一度ね、一度やっぱりね、大勢行きたいなと思いながら、
0: 温めてるんですね、いいことですよもう十分温めてください、はい、大勢だけはね、うん、実はねこの間行ってきたん
1: です。そうですか。
0: でね、大勢といえば水場所なんだけど、まあ水場所ほぼ終わってるんですけどね、その代わりに高山の花がたくさん始めてるんですね。例えばね、あの緑の草原の中に、あ、僕大勢といって大勢沼の方に、ね、
1: はい、
0: こう一周してきたんですがね、そこのオレンジ色のねレンゲツツジ、もうそれが群生してるというかね、その全面じゃなくてパッとあるっていう、そのコントラストが素晴らしいんですよ、緑の中のオレンジ、うんうん、あるいはね綿すげってわかるかな、
1: はい、わかります、
0: 白くてぼんぼりみたいになってるのが、うんうん、こう高さ 4,50 センチのところに群生するとふわふわと風に揺れて、うん、そこが草原の一番てっぺんなのってこう誤解するような感じで揺れてる、うん、あるいはね今はね薄い紫、青と言ったらいいかな、立山林道という、林道の花っていうのは、うん、はい、こう鈴みたいな形してるんだけど、そうじゃなくてね、開いて、もう空に向かって開いてる、その立山林道の薄い青、これはもう無数にあって、そしてねこれまだまだ、これでもまだ序の口なんです、うんうん、これから始まるんですよ、
1: 大
0: 花の咲くのが。そしてね今回僕ね見つけた、もう最高、初めて見たんですけどね、銀龍草、銀のあのドラゴン竜の草と書いて、はい、銀龍草という、これはね花なんだけども、高山植物って大体お日様が当たるところに咲いてるでしょ、じゃなくてね、日陰に隠れてるようにこっそり咲いてるんだけど、色はね、うん、半透明の白でね、地面の中から葉っぱも何もなくひょろっと5センチから、長いので7、8センチかな、うんうんうん、伸びて下向けにね、こう筒のような
1: お花が、
0: うん、円筒形の筒のような花が、うん、それも白なの、
1: 真っ白、
0: そうで中をこう覗き込むと、青色の、まあ、おしべめしべのところがあって、で何よりねその花の背後の、まあ、額に当たる部分かな、
1: はいはい、
0: そこがね、あのウェディングドレスの白いレースみたいなのがひらひらひらひらついてる、
1: 襟みたいになってる、
0: 襟、そうそうそう、この美しさ、
1: ああそうですか、
0: それが一輪というね、二輪とか三輪、うん、あれ多いところでは八輪とかが
1: 集まって、
0: 大体みんな同じ方向を向いて、その青い、まあ、目玉みたいに見えるものを向いてるのがね、僕はこれを見た時にね、なんかあの監視カメラがこうあるみたいな風に見えたんだけどでもね、この可憐さ、もうそんな日陰にいなくていいよって言いたくなるぐらい美しい、
1: うんうんうんうん、もっと表に出てこい、おいでってぐらい綺麗な、
0: これね別名をね幽霊竹、幽霊ってね、
1: お、多分暗闇からスッと白くみたいな、
0: そうそう、あ、その通りだね、浮かんでるように見えるからなんだけど、そんな名前を付けられたらかわいそうだなっていうぐらい可愛らしくて、これね帰ってきてから調べてみたので、
1: はいはい、
0: ツツジ科なんだって。
1: あ、そうなんですか。
0: ね、普通の植物って葉っぱがある緑色はあれ、うん、光合成をするでしょ、そのね銀龍草は色の元がないから真っ白、
1: うん、
0: で学者によるとね、光合成をやめたんだって。
1: ありますね、植物で光合成しないっていう、
0: うん、はい、やめたってね、土の中にいる菌、
1: はい、
0: 菌からね栄養をもらうんらしくて、はい、そういう植物をね菌従属栄養植物っていう、言える、
1: 私ね、この子ども科学電話相談の先生がまさにこれを研究なさってる、菌従属栄養植物、光合成しなくて菌からね栄養を取る
0: っていうん
1: ですよね。ああそうで、あ、え、じゃあこの銀龍草は菌従属栄養植物ってことなんですか。
0: それなの、珍しい植物です。
1: 面白い、
0: これね。そしてね、世界的にも銀龍草はこの一種のみと思われてたんだけど、実は4年前に鹿児島の霧島周辺などに生えてね、のは赤っぽい花をつける、
1: へ、
0: 霧島銀龍草っていうのが世界で2つ目の銀龍草新種ですと分かったっていう、4年前ね。
1: そうですか、
0: うん、こ これも見つけるのが嬉しくてね、
1: その赤いのもちょっと気になりますね。
0: 気になるよね、霧島周辺にある
1: のってね、霧島銀醸草ってのもあるんですね、
0: もしこの今の時期尾瀬を歩く方がおられたらね、森の中の日の当たらない場所にひっそりと咲いている小さな小さな白い花をぜひ見つけてください。
1: そうですね、ひっそりと魅力ありますね。
0: ありますね、はい、
1: さあマスターでは一曲音楽いきましょうか。
0: はい、リアーナでね、I love every little thing about you という曲なんですが、原曲はスティービー・ビー・ワンダーなんですよね、はい、今回お送りするのはリアーナのカバー、鳥の鳴き声から始まるアレンジが心地いいですよ。お送りしましょう、リアーナで I love every little thing about you。

0: お送りしたのはリアーナで I love every little thing about you でした。
1: 山で聞いた音、出会った音、
0: はい、音をお送りしますけども、その前に先ほど8時半前の音楽の間に一部音声が乱れました。大変失礼いたしました。
1: はい、音はね、はい、あ、お便りにね、まずね、長野県の春さんからです。台所の窓の向こうの霧ヶ峰方面からカッコーカッコーとか毎日聞こえます。はじめは下手くそカッコー泣いてるねなのですが、しばらくするってみんな揃ってカッコーカッコー上手に泣きます。そうカッコーね、カッコワルツっていうぐらいです。三拍子にカッコーカッコーって泣く場合もあるんだけど、カッコーのこのところがね、カッコーカッコーって大勢でも聞きました。
0: あ、そうですか。う
1: ん、で本人もね傷ついてるみたいでね、時々ねカッコーって綺麗に泣ける時ある。そしたら調子に乗ってね、カッコーカッコーって泣いてるんだけど、そのうちもやっぱりカッコーカッコーってあれおかしいなおかしいなって。
0: 親近感しか湧かない。湧
1: かない湧かない。
0: いいですね、みんな頑張ってるんですね。カッコーもね。さあカッコーについて、こちらは羊さんです。香川県の40代の女性です。先月香川県内の綺麗な三角形の形から讃岐富士と呼ばれている飯野山に登りました。はい、山では鳥のさえずりを聞くのが大好きですが、その日は頂上に着くとかなり近くからキツツキのドラミングの音が聞こえ、初めて間近でキツツキを見ました。
1: え、見たんだ、
0: ね、その他に高知県からの3人グループの登山者の方々がおられ、そのうちの1人の方と一緒にキツツキを見ながら、あんなに強くつついて自分の方に来る振動は大丈夫なんですかね、と話しました。
1: 心配にな
0: る。確かにドドドドド
1: ドド、あれね、ドラミングっていうでしょ、だいたいちょっと遠いところですることが多いんだけど、うん、カタカタカタカタカタカタカタってこれぐらいの速さになった時に、次さん今何回って聞くんだよ。
0: 何回つついたかってこと。
1: そうそう、人間って意外とわかる。僕なんか録音してるじゃない。で、じゃあ次さん何回、じゃあこれわかる、タラララ
0: 12回、
1: 当たりです
0: 本当ですか。後で聞き逃しで聞きますよ。
1: あ、そう、聞いてみよう。
0: それぐらいね、
1: それぐらいで、
0: 面白い、ね、ゲームができますね。
1: こちらがね、爆裂加工さん、埼玉県60代の女性です。数年前、地元低山でのソロ参考、埼玉の低山だね、樹林帯で背後からガサガサという音、出たクマと振り返ったけれど誰もいない、風もない、さらにミシミシというような音も加わってきたところで、音のする場所が分かりました。左の方の木の梢あたり、なぜかその一本の木のてっぺんだけ激しく揺れている。音はますます大きくなり、やがてメリメリメリメリという音とともに木が傾き始め、呆然と見ているうちにドサーン倒れた
0: すごい、
1: びっくりしました。青々と葉を茂らせたまま一生を木が終えることがあるんですね。
0: そうですか、
1: 木が割れて、まあ、それまでにちょっとこう例えば雷に打たれててちょっと傷んでた、よくね冬とかだとその間に水が入り込んで、その水が凍ってバキッバキッと割れて裂くれるっていうことがある、はい、のこれいつ頃の話かな、かもしれないね。
0: 気をつけなきゃですね。でもね、
1: そんな瞬間を見たんですって、ね、爆裂加工さんが、はい、
0: まあ、今回も台風です。今ね大雨の地域もありますけども、その雨によってね木がまたねこう色の倒れたりとか枝が折れたりとか、そういう影響もあるかもしれませんから ね、はい、この後ですね、ぜひ皆さんもそのあたりもね、ちょっと音がしたりしたら、ね、ちょっと違和感感じたら、ちょっと注意なさった方がいいかもしれませんね。はい、はい、さあ、そして静岡県の舞洲山登りさん50代の方です。 静岡県島田市の千葉山に道断ツツジの花の咲く時期に登った時です。大井川沿いを走る大井川鉄道の SL の汽笛が遠くかすかに聞こえました。爽やかな空気の中、汽笛の音に感動したことを覚えています。
1: いいね、大井川鉄道、SL
0: 蒸気
1: 機関車。静岡に千葉山があるのね。
0: ね、そうですね、千葉の県の千葉、千葉山、音ってね、ちょっと遠くに聞こえるんですね。マスター何でもできますいやいやまさかキツツキから SL まで,
1: SL まで
0: お楽しみいただいて
1: 山の音なら、ね、
0: 山の音なら、
1: 白いコッペパンさん、熊本県75歳の男性です。山を登っていてほっとした音、それは山小屋の発電機の音です。はいはいはい、山小屋を目指し深いガスに覆われた登山道、山小屋まだかななんて考えながら重い足取りで登っている時に、ガスの中からその音が聞こえてきた時、ほっとしませんか。さらガス、特にこの時期ガス出る時にね、もう3時間も4時間もぐーっとはーっていう時に、なんか分かんないけどボーンと重低音が聞こえてきて、えこれ何、飛行機じゃないよね、ええひょっとしたら発電機、うわーってそれがだんだん近づいてくる、ついたんだって、あのほっとする。でもね、不思議なことにね、発電機の音ってまあまあ大きい音じゃない、ところが小屋の中に入ってしまうとなぜか聞こえないんだ。
0: 外はでは聞こえるけ ど中にいると、
1: あれはまあおそらく山小屋がその音を遮断してるのか、それとも山小屋の中でみんながね、ああなんだかって言ってこうやって喋ってたりいろんな音があるから気にならないのか、ほっとする音、
0: なんか人の営みを感じる音でね、安心するってあるかもしれませんね。
1: かと思えばね、こちらはね、梅雨明け10日さん、埼玉県60代の男性です。生まれて初めて山小屋に泊まったのは今から35年前の夏、北岳片の小屋でした。もう3000メートル超えてるあたりだね。山小屋の混雑ぶりにはびっくりしました。あまりにも人が多かったので、就寝時にはたくさん寝かせるため隣同士頭と足の向きを交互に入れ替えて眠ることになりました。もう35年前の話だからね、夜半にはいびきと歯ぎしりと寝言のオーケストラで大変にぎやかでした。各いう私も演奏者の側に回っていたのでしょう。翌朝は夜明け前にはすっきりと目が覚め雄大な日の出を拝むことができました。そうね、演奏者側になればね、観客になるとえらいことですからね。
0: 本当ですね。
1: いびきはね、確かにまあ凄まじいんだけど、最近山小屋ね少し減りましたね。いびきをするって結構体力いるらしくて、まあ年齢層も上がってるんで、特に歯ぎしりとなると、歯ぎしりの元の歯が、
0: そんなことはない、
1: ないかな、
0: あのあくまでもマスター の、そう、あの個人の感想でございますね、じゃないかなぐらい。
1: 寝言もね面白いですよ、寝言ね。なんか僕が昔聞いた寝言はね、誰かにね、なんかあの告白をしてるんだ、彼女に、好きな彼女に、それをねきちんと理路整然と喋るね、あのね僕はねって君のことが好きなんだよってこれぐらいのきちんと喋るんだ、ね、起きてるのかと思って、
0: いやいますいます、はっきり喋る人、ね、
1: いるでしょ、今ここでそれ言うのっていう感じで、あれねものすごく好感持ってて、翌朝ねその方の顔の顔の図鑑でね、ぜひ成功してほしいと願いましたね。
0: みんながニヤニヤしてたらそういうことですね。
1: そうか、そういうことか。起きた時に
0: みんな
1: が、
0: ドキドキ、ね、
1: 観客側に回った方がいいね、こればっかりはね、あ、山で出会った音、これ秋の音ですね、けいちゃんさん、兵庫県、もうすぐ73歳の男性です。20年ほど前の10月末のことです。奥日光の湯川を歩いていました。一緒に歩いてた仲間との弾んだ会話が途切れた時、ふとサラサラサラという何か乾燥した粉雪が降ってきたような、とても優しいかすかな音に気がつきました。 周りを見回しても白いものはありません。でもよく見ると木漏れ日にきらめく黄金色のものが降ってきて熊笹の上に落ちて音を立てていることに気がつきました。カラマツのあの針のような落ち葉でした。なんて優しい音なんだろうと、みんなでしばし足を止めてその静けさに浸ることができました。今でも脳裏に刻まれている静寂の音でした。カラマツ、カラマツって黄金色、松だから松葉、あの細い針のようなものがね、で長さ短いんですよ。それがね、カラマツって木は高くて20メートル下手したらもっとあるところから一斉にね風が吹くと、それが散って秋だね、サラサラカラカラと落ちてくるのね。確かにね、音というより風の音が細切れになってるみたいな音で聞こえて、なんだろうなんだろう、で落ちてきた音なのか、カラマツ同士が空中でぶつかってる音なのか分かんない。耳を澄ますと全体的になんかサラサラサラサラハラハラハラハラハラハラってこう聞こえるような、あの瞬間、うわよくぞ、
0: なんか本当に
1: けいちゃんさんね、
0: 絵が映像が浮かぶというかね、音でそこまでね、こういろいろ思えるのも素敵ですね。
1: 来ましたね。そのけいちゃんさんにとってはね、一生忘れることができない山で出会った音だそうです。はい、
0: 素敵素敵です。そしてこちらは京都のりくちゃんさんです。20代の方からです。今月2歳5ヶ月の息子を連れて、京都の愛宕山へ山菜参りに行ってきました。
1: 山菜参り、
0: はい、
1: あ、お前
0: 3歳、1歳2歳3歳、
1: はいはい、年齢の、はい、
0: これは3歳になるまでに山頂の愛宕神社へお参りすると一生火事や火の難を逃れるという言い伝えです。標高924メートルの道のりは想像以上、整備されているとはいえ、傾斜のきつい場所も多く、息子は早々にリタイア、抱っこ紐で登ることになりましたが、少しは自分の足で歩いてくれて、その頑張りに成長を感じました。無事に山頂へ到着、お参りをし、火の用心のお札とお守りを授かり、京都の景色を眺めながらおにぎりを食べて下山しました。道中、風に揺れる木々、鳥のさえずり、落ち葉を踏むトカゲの足音そして登山者の熊よけ鈴、静かな山の中にはたくさんの音があふれていました。そういえば山カフェで覚えた、石が転がった時はラークと大声で知らせることを息子に伝えました、わあ、3歳の息子、2歳5ヶ月さんの息子にね、2歳5ヶ月さん、
1: 覚えてるかな、
0: きっと覚えてるんです。いろいろね、途中で抱っこしてもらって山頂まで行って、お札もらって、帰りにラークっていうおにぎりとセットで、いろいろ
1: 美味しいもの食べたらその辺は覚えてるわな、
0: ね、あら、でもいろんなことがね、いいですね。
1: そうか、ラーク最近なかなか聞こえないな。
0: あ、そうですか、
1: あれ練習しないとなかなかね、声出せないから ね、どっか練習しましょうね。
0: 山カフェで覚えたってね、おっしゃってくださって、
1: 大きな声で、あのね、子供が、あ、さ、でもそんな時ラークしちゃいけないな、
0: ね、あ、そうですね、勝手なところでは ね、いや、でも3歳、もうすぐ3歳ということでおめでとうございます。
1: こちらがね、猫岳のふもとさん、東京都60代の男性です。登山を始めたばかりの頃、35年前くらいでしょうか、落ち葉の上を歩く時のカサカサという音や、鳥が木々を飛び移る音、靴が蹴った小石が何かに当たった音、風に樹木が揺さぶられる音が、山の静けさの中で思いもかけない大きさに聞こえて、驚かされたことを思い出します。日常、日頃の生活の音や雑音、喧騒がいつの間にか日常になっていた自分がふと原点に戻る瞬間だったのかもしれません。
0: 確かに
1: そうだね、いろんな今、生活の中で音が聞こえるんだけど、山の中だと小さな何気ない音がね、こう拡大されて大きく聞こえる、
0: 先ほどもね、トカゲの足音なんてありましたけども、ちょっとしたね、そういう小石を蹴ったコロコロと音とか ね、いろんな音 ことが実はねたくさんあるんですよね。
1: 小石をコロコロって転がったのが、うんうん、本当に落ち出したらラーっていうような気が
0: そうだそこでその時こ そ,
1: こ、ね、こそ、ね、勇気を持ってラーッラークって言った後にね石が止まったっていいのよ、
0: うんうん、気をつけてっていう
1: とりあえず、うん、ラークって言ってみる
0: 本当です ね、今日は山の音本当たくさん皆さんありますね、うん、いろんな音があって嬉しいです ね、まあ、ありがとうございます。
1: 今はちょうど雨音 ね、ザックに当たる音とか、
0: う
1: んうん、自分の被ってる帽子のひさしにポトポトポトポトって落ちてくる雨音いいです ね、
0: はい。まあ、この後の、ね、台風や雨もくれぐれもお気をつけいただきたいと思いますが、この後9時台ですけども、マスターの音だより美しが原です。マスターと一緒に登った気分でお楽しみください。皆さんからのメッセージもお待ちしております。石丸健次郎の山カフェのホームページ、お便りはこちらの欄から送ってください。
1: 美しが原、いい名前です ね、美しい山じゃないんですよ、うんうん、原なんですよ、
0: はい。
1: さあ山カフェ、今日はね9時10分からです、
0: はい、
1: その後にお会いしましょう。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。

イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。